0: Vâng, xin được chào bác sĩ Phạm Quang Anh. Cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào quý vị khán giả, xin chào chương trình.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Bệnh viện Quân y 4, hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe của nhân dân. Và chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Kỹ thuật là bệnh viện tuyến cuối của quân khu 4, có truyền thống lịch sử vẻ vang hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Bệnh viện được thành lập với sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, quân đội và nhân dân, đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học quân sự.
0: Qua nhiều giai đoạn phát triển, Bệnh viện Quân y 4 đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn, hiện đại hóa trang thiết bị và cơ sở vật chất. Với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm và trách nhiệm cao, bệnh viện đã và đang khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế uy tín hàng đầu.
2: Bệnh viện có hơn 500 giường bệnh, với đầy đủ các chuyên khoa từ nội, ngoại, sản nhi đến các chuyên khoa chuyên sâu như là tim mạch, thần kinh, ung bướu. Trang thiết bị y tế hiện đại như là máy CT 128 lát cắt, MRI 1.5 Tesla và máy siêu âm 4D, hệ thống xét nghiệm tự động giúp chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh hiệu quả.
0: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, vừa rồi là những cái thông tin cơ bản giới thiệu về Bệnh viện Quân y 4. Quay trở lại với vị khách mời trong chương trình hôm nay ạ, thưa Trung tá Thạc sĩ Bác sĩ Phạm Quang Anh, khi mà nhắc đến Bệnh viện Quân y 4, một mái ấm mà anh đang gắn bó tròn 70 tuổi vào ngày 7 tháng 10, thì không biết lúc này đây cái cảm xúc của anh như thế nào ạ?
1: Thực sự trong những ngày này khi Bệnh viện Quân y 4 của chúng tôi đang tổ chức các cái hoạt động sôi nổi để chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, thì tôi cảm thấy rất là vui và xúc động cũng như rất là tự hào khi mình được là một trong thành viên của bệnh viện. Với cá nhân tôi thì Bệnh viện Quân y 4 không chỉ là nơi công tác mà mình đã gắn bó, mà còn là một mái nhà nơi mình được học tập, trưởng thành và gắn bó, được tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, là một cái niềm vinh dự rất lớn cho bản thân tôi.
0: Vâng ạ.
1: Và cũng chính là niềm thúc giục chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực, cống hiến và góp phần nhỏ bé của mình để viết tiếp những cái chương mới của bệnh viện trong thời gian tới.
2: Chúng tôi cũng xin chia vui với cá nhân anh và tập thể Bệnh viện Quân y 4. Và với riêng cá nhân bác sĩ Phạm Quang Anh thì anh lại công tác ở lĩnh vực chuyên môn rất là đặc thù, phụ trách đó là mảng chấn thương chỉnh hình. Vậy thì cái mảng này thì đã có những đóng góp to lớn như thế nào đối với cái truyền thống 70 năm của Bệnh viện Quân y 4 ạ?
1: Cái lĩnh vực chấn thương chỉnh hình của chúng tôi thì là có một cái vị trí rất là quan trọng trong y học cũng như gắn liền với quá trình xây dựng trưởng thành của Bệnh viện Quân y 4. Thì trong những năm chiến tranh thì ngoài khoa chấn thương là một trong những cái chuyên ngành rất là trọng tâm, trực tiếp cấp cứu điều trị thương binh, góp phần bảo đảm cái tính mạng, bảo tồn chi thể cũng như phục hồi cái sức chiến đấu cho bộ đội. Những cái truyền thống đó được các cái nhiều thế hệ thầy thuốc của bệnh viện gìn giữ kế thừa và phát triển cho đến ngày hôm nay. Thì trong cái thời bình như ngày hôm nay thì với yêu cầu ngày càng cao thì chúng tôi lại càng chăm lo hơn nữa và phát triển hơn nữa các cái quy mô điều trị cũng như về mặt chuyên môn kỹ thuật. Hiện tại thì chúng tôi đã điều trị những cái chấn thương từ đơn giản cho đến những cái lúc phức tạp. Bên cạnh đó chúng tôi điều trị cho cán bộ chiến sĩ và còn cả điều trị cho nhân dân của các cái trên địa bàn của Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như các cái tỉnh lân cận.
0: Vâng ạ, có thể thấy là khi mà mọi người được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 4 thì dưới sự chăm sóc của các y bác sĩ ở đây thì thực sự là rất là yên tâm, bởi vì là bản thân Thanh Long cũng như là người nhà của mình ấy cũng có rất là nhiều lần, những lần ốm đau bệnh tật thì cũng đều vào Bệnh viện Quân y 4 để chăm sóc ạ. Và mang tên là Bệnh viện Quân y 4, tuy nhiên thì đơn vị ta lại thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng ở khá nhiều địa bàn trên cả nước, và cụ thể là như thế nào anh?
1: Bệnh viện Quân y 4 của chúng tôi thì đóng là một cái bệnh viện tuyến cuối của quân khu, thì thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của nhân dân trên địa bàn quân khu. Bên cạnh đó chúng tôi còn thường xuyên cử đi thực hiện các nhiệm vụ từ nhiều địa bàn, từ miền núi đến biên giới hải đảo. Bệnh viện cũng tham gia các cái thực hiện các cái nhiệm vụ quốc tế, trong đó cử cán bộ tham gia bệnh viện dã chiến cấp 2 tại cái phái bộ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.
0: Vâng.
1: Đặc biệt là một trong những cái nhiệm vụ thường xuyên của bệnh viện là bảo đảm quân y tại đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa.
0: Ừ.
1: Thì qua nhiều năm thì đã có nhiều thế hệ cán bộ nhân viên đã thực hiện nhiệm vụ tại đảo và đã chăm sóc cho các cái lực lượng đứng chân trên đảo và đảm bảo rất là an toàn cho các cái lực lượng này.
2: Như bác sĩ của anh vừa chia sẻ thì đó là quân y 4 đã nhiều lần cử lực lượng của mình, cán bộ chiến sĩ của mình đi tham gia trong thành phần phái bộ Liên Hợp Quốc, và chị Thanh Long nhớ không ạ?
0: Vâng ạ.
2: Tại phòng thu này đây thì cách đây khoảng 2 năm chúng ta cũng đã tiến hành phỏng vấn các cái thành viên của bệnh viện 4, trong đó có chị Hằng, anh Hoàng đấy, là những người đã có những năm tháng đáng nhớ khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc, bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan đấy.
0: Vâng. Vậy thì thưa anh ạ, ngoài thực hiện nhiệm vụ ở châu Phi, tại nước bạn Lào thì ít người biết rằng là đã có nhiều thế hệ bác sĩ của bệnh viện quân y 4 thực hiện nhiệm vụ tại biển đảo Trường Sa. Vậy thì bác sĩ Quang Anh có thể chia sẻ thêm về điều này ạ?
1: Thì tôi nghĩ đây là một cái nhiệm vụ rất là đặc biệt. Đấy, cái nhiệm vụ này của chúng tôi thì các cái lực lượng quân y thay phiên nhau ấy, lên trên đảo ấy, thì trước hết là phải chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ cho các cái lực lượng đang làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn chăm sóc sức khỏe cho các cái lực lượng mà tăng cường sửa chữa xây dựng này, các cái cải tạo các cái công trình này, cũng như cái lực lượng mà các cái nhân viên hải đăng để làm các cái nhiệm vụ ở trên các cái nhà đèn ấy.
0: Vâng.
2: Như lúc nãy bác sĩ Quang Anh chia sẻ là bệnh viện 4 thì đã nhiều lần cắt cử cán bộ chiến sĩ của mình, là đặc biệt là lực lượng quân y là thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, đúng không ạ? Nhưng cả nhân anh thì đã tham gia chưa?
1: Tôi đã trực tiếp tham gia cái hoạt động ở trên quần đảo Trường Sa trong thời gian một năm, từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017.
0: Và trong cái quá trình mà anh thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa thì mang lại cho anh những cảm xúc như thế nào? Và chúng ta cũng biết là đối với ngành y, trong cái quá trình tác nghiệp ở trên đất liền thì cũng gặp khá nhiều khó khăn rồi, đúng không ạ? Vậy thì cái điều kiện y tế cũng như là việc mình thực hiện nhiệm vụ ở ngoài đảo thì có những cái khó khăn gì ạ?
1: Khó khăn ở trên đảo thì rất là nhiều khó khăn.
0: Vâng.
1: Tuy nhiên mà khó khăn lớn nhất khi thực hiện nhiệm vụ ngoài đảo đấy là rất là xa đất liền. Ở đất liền thì chúng ta có rất là nhiều trang thiết bị hỗ trợ, có rất nhiều chuyên gia ở phía sau, có những người đồng nghiệp có kinh nghiệm của mình các thế hệ đi trước. Nhưng ở ngoài đảo thì tất cả các trang thiết bị, thuộc men, nhân vật lực đều hết sức là hạn chế.
0: Vâng.
1: Người bác sĩ thì đặc biệt là chỉ có một bác sĩ thôi, và người ấy là phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho sức khỏe của toàn bộ các cái lực lượng đứng chân trên đảo trong cái điều kiện hết sức là hạn chế, và chúng ta phải rất là bình tĩnh và rất quyết đoán để đưa ra những cái hướng xử trí để chúng ta làm cho cái niềm tin cho cán bộ chiến sĩ ở trên đảo.
0: Vâng ạ. Những người bác sĩ quân y thì có một điều đó là đã được trải qua cái môi trường đào tạo và Mây Sơn, cho nên là chịu đựng được cái sự khắc khổ này và được tôi luyện cho mình cái bản lĩnh, cho dù cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào thì chúng ta cũng sẽ cố gắng và khắc phục được, phải không anh?
2: Như anh vừa chia sẻ thì mỗi đảo là chắc chắn là đảo lớn thì chỉ có một bác sĩ thôi, đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Thế còn các cái đảo chim, đảo nổi thế nào?
1: Ở ngoài kia thì có rất là nhiều đảo, điểm đảo. Thì có những cái đảo lớn thì có thể là có cái có 2 thậm chí 3 bác sĩ.
0: Được.
1: Nhưng tuy nhiên đảo của chúng tôi chỉ có 1 bác sĩ, ngoài ra còn có 3 anh em y sĩ điều dưỡng nữa.
0: Vâng. Thế với những cái ca bệnh hoặc là những cái trường hợp mà bị nặng thì chúng ta sẽ có một cái sự kết nối như thế nào với các cái bác sĩ ở trong đất liền ạ?
1: Chúng tôi thực hiện ở nhiệm vụ ngoài đảo rất là xa đất liền.
0: Vâng.
1: Tuy nhiên chúng tôi vẫn thường xuyên giữ kết nối liên lạc.
0: Vâng.
1: Với các cái đặc biệt là ở đối với bệnh viện của chúng tôi, đặc biệt khi gặp những cái trường hợp mà có cái cần về hội chẩn các cái chuyên khoa khác mà không phải là thế mạnh của mình, thì chúng tôi thường xuyên liên lạc về đối với bệnh viện.
0: Vâng.
1: Ngoài ra thì chúng tôi

0: liên lạc với những cái bệnh xá ở các cái đảo lân cận mà có cái trình độ trang thiết bị nó tốt hơn chúng tôi, thì chúng tôi sẵn sàng liên hệ và chuyển bệnh nhân sang đấy.
1: Vâng. Vậy thì bác sĩ Quang Anh thì đã công tác ở Trường Sa trong vòng 1 năm rồi, thì bác sĩ có thể chia sẻ là cái quá trình công tác của mình ở tại đó thì đã diễn ra như thế nào, đặc điểm nào mà bác sĩ bây giờ đã, mặc dù đã 10 năm rồi,
2: những kỷ niệm mà
1: đó,
2: đúng không ạ?
1: Nó kỷ niệm thế nào?
0: Thì nhiệm vụ thường xuyên của chúng tôi trên đảo thì thường xuyên phải theo dõi chăm sóc sức khỏe, bảo đảm cho các cái lực lượng đứng chân trên đảo, giống như tôi nói, đặc biệt là phải làm cái công tác phòng dịch bệnh, đặc biệt với những cái đặc điểm ở ngoài đảo xa đất liền. Ở ngoài kia cũng có rất là nhiều bệnh, ví dụ như nhiều dịch bệnh, ví dụ như dịch bệnh côn trùng, dịch bệnh về các cái loài thậm chí là chuột. Bên cạnh đó thì một nhiệm vụ quan trọng là chúng tôi làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, để khi người ta lỡ máy, người ta có vấn đề gì về sức khỏe, người ta tin tưởng người ta vào để người ta cấp cứu điều trị, người ta cần cấp phát thuốc gì đấy, mình để làm cho người ta bám ngư trường, bám biển.
2: Vâng ạ. Đúng là như vậy, khi mà chúng ta biết là ở trên đảo có các y bác sĩ, đúng không ạ? Những y bác sĩ rất là giỏi nữa thì những người ngư dân của chúng ta sẽ yên tâm hơn mỗi khi mà họ ra khơi, phải không anh? Đối với người dân Việt Nam ạ, cái tên Trường Sa gắn liền với Tổ quốc luôn là máu thịt ạ. Nhiều người nói rằng là đã đi Trường Sa về thì chúng ta lại càng yêu Tổ quốc nhiều hơn. Và bác sĩ Quang Anh cảm thấy như thế nào về điều này?
0: Vâng ạ. Đây là một cái câu nói rất hay của một cái thủ trưởng Bộ Phòng. Mà đối với tôi thì 1 năm ở An Bang là một khoảng thời gian rất là đặc biệt. Và đời tôi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ quên được.
2: Vâng ạ.
0: Khi đứng giữa biển, khi đứng giữa biển rất mênh mông ấy, thì nhìn những cái lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo, mình cảm nhận cái hai chữ Tổ quốc rất cụ thể và gần gũi. Ở đó thì có những cái cán bộ chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, và có những cái ngư dân vẫn kiên trì vươn khơi bám biển. Chính những cái điều bình dị ấy đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi người đối với cái biển đảo quê hương. Và sau 1 năm trở về đất liền thì tôi nghĩ tình cảm dành cho Trường Sa vẫn luôn là một phần đặc biệt trong cái cuộc đời con người của mình.
1: Chị Thanh Long, chắc chắn là câu chuyện về Trường Sa sẽ còn có rất nhiều điều mà chúng ta muốn chia sẻ, và hiện tại thì kỹ thuật viên của chúng ta đã kết nối được với một vị khách rất đặc biệt, đó là đại tá bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú là Nguyễn An Giang, giám đốc bệnh viện quân y 4. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta là thực hiện chương trình của chúng ta trong một cái mốc thời gian rất là đặc biệt, đúng không ạ? Chúng ta kỷ niệm 70 năm thành lập bệnh viện quân y 4, thì bây giờ chúng ta rất là mong muốn được nghe ý kiến của một người đứng đầu của bệnh viện để chia sẻ với cái truyền thống tự hào đó.
2: Vâng ạ, xin được chào đại tá Nguyễn An Giang ạ.
3: Xin chào hai MC.
2: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn đại tá Nguyễn An Giang đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Thưa đại tá Nguyễn An Giang, bệnh viện quân y 4 năm nay vừa tròn 70 tuổi. Vậy thì đại tá có thể chia sẻ những cái dấu mốc đáng nhớ của đơn vị trong 70 năm xây dựng và phát triển như thế nào ạ?
3: Có thể nói rằng là 70 năm là một chặng đường rất là dài.
2: Dạ.
3: 70 năm của bệnh viện quân y 4 thì gắn với những bước phát triển của quân đội, của lực lượng vũ trang quân khu 4 và nền y học nước nhà. Với bệnh viện quân y 4 thì mỗi giai đoạn lịch sử thì đều để lại những cái ấn tượng và dấu ấn rất sâu sắc.
2: Vâng
3: ạ. Ngày 7 tháng 10 năm 1956 thì bệnh viện quân y 4 được thành lập tại xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Trên cơ sở hợp nhất của bệnh viện K43 và bệnh xã Hồ Chí Minh. Trong những ngày đầu thì điều kiện cơ sở vật chất thì chất thuộc men, thuộc phương tiện thì hết sức thiếu thốn. Tuy nhiên các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân y đã xây dựng nên những nền móng đầu tiên cho bệnh viện. Thì quá trình hình thành phát triển thì bệnh viện được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và nhiều quân y chương. Và từ khi thành lập đến nay thì từ một cơ sở quân y trong cái điều kiện chiến tranh thiếu thốn, thì đến nay bệnh viện đã trở thành bệnh viện tuyến cuối quân khu, là bệnh viện hạng 1, và đã làm rất nhiều cái chủ nhiều cái kỹ thuật chuyên sâu và có nhiều cái ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh. Có thể nói trong thời gian đó, cả thì quá trình 70 năm phấn đấu trưởng thành, thì bệnh viện đã có 2 cá nhân được tặng

0: sự khó khăn. Tuy nhiên trong quá trình phát triển thì trong những năm gần đây thì bệnh viện được quan tâm đầu tư là khá cái đồng bộ cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ thông tin và cả cái nguồn lực. Có thể nói nhiều cái trang thiết bị hiện đại đã được đưa vào quá trình khai thác với các cái hệ thống như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hồi sức lọc máu, các kỹ thuật chuyên sâu giúp nâng cao năng lực khám và điều trị ở bệnh viện. Đặc biệt có những hệ thống máy móc rất hiện đại tiên tiến như CT scan 128 lạt cắt, rồi là MRI 1.5 Tesla. Đặc biệt trong đó thì chúng tôi hết sức quan tâm là công tác chuyển đổi số trong thời kỳ gần đây. Bệnh viện đã triển khai cái hệ thống HIT, LIPAC và bệnh án điện tử để từng bước chúng tôi xây dựng cái môi trường làm việc số.
1: Vâng ạ.
0: Thì trong thời gian tới thì định hướng của chúng tôi thì không chỉ là đầu tư thêm máy móc mà còn cần phải làm chủ công nghệ, rồi khai thác hiệu quả dữ liệu và từng bước để nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả trong cái quản trị bệnh viện.
1: Vâng ạ. Với những cái sự đầu tư rất là kịp thời ạ, và những cái trang thiết bị y tế như thế này thì chắc chắn là sẽ giúp cho cái quá trình chuẩn đoán bệnh của chúng ta nhanh chóng hơn và chính xác hơn, và cũng là tạo một cái niềm tin rất là lớn cho lực lượng vũ trang cũng như là người dân, phải không ạ?
2: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn An Giang ạ, vâng, được biết rằng hàng năm thì Bệnh viện Quân y 4 thì thường cử các cái cán bộ, bác sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc rồi tại biên giới hải đảo. Vậy thì thông qua những cái nhiệm vụ này thì hình ảnh của người lính quân y của chúng ta đã được lan tỏa và gần gũi hơn như thế nào đối với nhân dân ạ?
0: Vâng, đây có thể nói là những nhiệm vụ mà chúng tôi hết sức tự hào. Thì cán bộ bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 chúng tôi nhiều năm qua đã tham gia các nhiệm vụ tại biên giới, tại hải đảo, tại các địa bàn khó khăn. Đặc biệt trong đó là tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thì chúng tôi đã có rất nhiều lượt cán bộ, nhân viên ngành y đã tham gia bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan. Và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân y cho đảo An Bang, rồi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân y cho bên các lực lượng hoạt động ở tại biên giới Việt Lào. Thì có thể nói ở những nơi đó thì người lính quân y không chỉ là làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và giúp đỡ cộng đồng. Qua từng cái việc làm cụ thể thì hình ảnh người thầy thuốc mặc áo lính tận tâm với người bệnh, gần gũi nhân dân thì ngày càng được lan tỏa.
1: Vâng ạ.
0: Chúng tôi cũng cho rằng đó chính là một cách để thiết thực để gìn giữ và phát huy cái phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Vâng ạ. Và thưa Đại tá Nguyễn An Giang, vậy thì Đại tá có thể cho biết và một trong những cái điều mà người dân cũng rất là quan tâm ạ, trong thời gian tới, một vài năm tới đây thì diện mạo của Bệnh viện Quân y 4 sẽ như thế nào?
0: Vâng, thực sự mà nói cùng với sự tiến bộ y học và cái sự phát triển của xã hội thì trong một vài năm tới thì chúng tôi hết sức kỳ vọng Bệnh viện Quân y 4 sẽ có một cái diện mạo là hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và thông minh hơn.
1: Vâng ạ.
0: Trước hết là chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các cái chuyên khoa mũi nhọn, các cái kỹ thuật chuyên sâu và đầu tư trang thiết bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó là chuyển đổi mạnh về chuyển đổi số, về nhãn điện tử, về quản trị dữ liệu và sẽ từng bước để sử dụng AI trong hỗ trợ chuyên môn cũng như điều hành bệnh viện và xây dựng cái môi trường làm việc ở trong bệnh viện là xanh sạch đẹp. Những yếu tố quyết định nhất thì chúng tôi vẫn xác định đó là con người. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ thầy thuốc thì vừa giỏi chuyên môn, vừa có ý đức và vừa có bản lĩnh của người quân nhân. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xây dựng Bệnh viện Quân y 4 trở thành một bệnh viện quân y hiện đại, có chất lượng chuyên môn cao và phục vụ tốt bộ đội và nhân dân để xứng đáng với truyền thống 70 năm của đơn vị.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của Đại tá Nguyễn An Giang, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi cũng mong rằng là với những chia sẻ của Đại tá Nguyễn An Giang thì cũng sẽ làm tạo một cái niềm tin rất là lớn trong nhân dân ạ. Và hy vọng rằng trong một vài năm tới thì bệnh viện sẽ có thật là nhiều những cái bước đột phá. Chúng ta sẽ tiếp nối cái truyền thống tự hào 70 năm của Bệnh viện Quân y 4. Xin cảm ơn những chia sẻ của Đại tá.
0: Xin cảm ơn MC.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, quay trở lại câu chuyện với vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là Trung tá bác sĩ Phạm Quang Anh. Như lúc nãy đồng chí giám đốc chia sẻ đó thì chúng ta, bệnh viện chúng ta có nhiệm vụ là đảm bảo y tế cho đảo An Bang, đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình riêng với cá nhân anh ấy, trong một năm gắn bó với đảo đó thì có câu chuyện nào đáng nhớ không, khi tiếp xúc với bệnh nhân hoặc là những người bệnh hoặc là

0: cán bộ chiến sĩ có vấn đề về sức khỏe chẳng hạn, anh có ấn tượng với câu chuyện nào?
1: Thì trong quá trình thời gian công tác một năm tại đảo thì chúng tôi cũng cấp cứu điều trị cho rất là nhiều bệnh nhân. Có nhiều câu chuyện mà tôi đáng nhớ, trong đó có một cái bệnh nhân là ngư dân ở Ninh Hòa, Khánh Hòa.
2: Vâng ạ.
1: Lên cấp cứu ở bệnh xã chúng tôi là khoảng tháng 4 năm 2017. Bệnh nhân này là một cái ngư dân lặn biển, lặn sâu. Sau quá trình người ta chuyển lên mặt nước thì do không tuân thủ cái quá trình bị giảm áp.
2: Vâng.
1: Nên xuất hiện cái bệnh giảm áp với biểu hiện là anh lên xuất hiện là đau mỏi từ chi và sau đó liệt và bị tiểu. Sau đó thì máy là hôm ấy đảo tôi cũng rất yên biển lặng, bình thường vào đảo ăn bán rất là khó.
2: Đấy.
1: Máy đấy thời hôm ấy là trời yên biển lặng, em vào đảo ăn bán rất là thuận lợi và kịp thời. Thì vào chúng tôi xác định lấy là một cái trường hợp lặn sâu, sau đó xuất hiện các triệu chứng này chúng tôi xác định ngay, chúng tôi chẩn đoán là một cái bệnh giảm áp. Sau đó chúng tôi tiến hành cấp cứu các cái chức năng sống, hỗ trợ các cái chức năng sống, rồi là đặt sông tiểu, rồi cho các cái thuốc. Sau một vài ngày điều trị thì bệnh nhân ổn định dần, và các cái cảm giác, các cái tứ chi nó bắt đầu hồi phục. Thì điều kiện thuận lợi chúng tôi vận chuyển bệnh nhân vào đất liền. Sau đó chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân là đi điều trị thêm bằng cái oxy cao áp, hoặc cái sau đó dần dần bệnh nhân hồi phục và bệnh nhân đi lại sinh hoạt gần như bình thường.
2: Vâng.
1: Sau đó nhiều đó thì bệnh nhân rất là cảm ơn anh em ở trên đảo, đặc biệt là lực lượng quân y, và nhiều lần cũng liên lạc, nhưng mà sau đó một thời gian gần đấy thì chúng tôi cũng mất liên lạc thì cũng ấy. Nhưng mà đứng trước một cái trường hợp đấy thì khi người dân người ta không may bị thương, bị bệnh như thế, người ta đã tin tưởng cái tổ quân y, người ta đã kịp thời lên cổ quân y và gần như là giữa người lính và người dân ở một nơi đảo xã không có khoảng cách, và người ta rất là đồng cảm, chia sẻ và quý trọng mình. Thì thì chúng tôi là đây một cái câu chuyện đáng nhớ.
2: Vâng.
1: Trong các câu chuyện mà chúng tôi đã cấp cứu các cái ngư dân ở trên đảo.
2: Vâng, có thể thấy là cái ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi nó rất là mong manh, đúng không anh? Trong những cái tình huống mà nó khẩn cấp như vậy thì cũng rất là may mắn được sự hỗ trợ của các bác sĩ quân y thì đã đưa lại cái sự sống trở lại đối với những ngư dân ạ.
0: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì cái đảo An Bang nó rất là khó khăn, nó rất là khó tiếp cận, đúng không? Vậy thì trong như cá nhân anh thì trong năm đấy thì ngoài câu chuyện của ngư dân ở Khánh Hòa ra thì anh còn gặp những trường hợp nào nữa không? Rồi là cũng tại đảo An Bang hoặc là những đảo lân cận thì đã có nhiều trường hợp ngư dân gặp phải tình huống tương tự như thế chứ?
1: Dạ đúng đó. Còn gặp nhiều trường hợp khác, ví dụ như chúng tôi gặp một cái trường hợp là cái đồng chí này là đi ra công tác ngoài đảo, thực hiện nhiệm vụ gần đảo thuyền trai, sau khi bị tai nạn lao động thì đứt gân lìa cẳng tay, có cái tổn thương mạch máu. Do quá trình tôi là chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và đặc địa cùng biết về các cái kỹ thuật khâu nối mạch máu, và bệnh nhân tổn thương cùng động mạch trụ ở cẳng tay, là một cái động mạch nuôi chi thể chính. Thì sau đó tôi cũng quyết định có trong cái điều kiện là có cái chỉ tương đối nhỏ, chỉ 5060, thì tôi quyết định là thực hiện phẫu thuật ngay tại đảo.
2: Vâng.
1: Để phẫu thuật lưu thông mạch máu để tải thông được cái mạch máu nuôi chính của chi thể, và sau đó bệnh nhân là gần như bình phục hoàn toàn, bệnh nhân cũng không phải chuyển vào đất liền hay chuyển vào y tế khác. Và sau khi là cái này nhớ nhất là gì, bệnh nhân đã vào cái trạm y tế của cái đảo thuyền trai, sau thuyền trai người ta tin tưởng, người ta chuyển sang cho chúng tôi để thực hiện ngay ở trên đảo.
2: Vâng, qua những câu chuyện như vậy để chúng ta thấy được một cái mối liên hệ, cái tình cảm rất là đặc biệt
0: giữa quân và dân,
2: đúng không ạ? Và vừa như anh vừa chia sẻ là cái hành trình một năm tại đảo Trường Sa, đúng không anh, nó sẽ là một trong những cái hành trình đặc biệt nhất trong cuộc đời của mình. Vậy thì Thanh Long tò mò không biết là sau cái chuyến, sau quá trình thực hiện nhiệm vụ đó thì cái kỷ vật đặc biệt nào của quần đảo Trường Sa mà anh đã mang về để luôn nhắc nhớ mình về cái hành trình đặc biệt này ạ?
1: Kính thưa anh chị Thanh Long và anh Thái Sơn, thì thực ra ở kỷ vật ở trên đảo chúng tôi mang về cũng khá là nhiều.
2: Vâng.
1: Trong đó một kỷ vật mà chúng tôi nhớ nhất

0: mà gọi là đặc sản ở ngoài quần đảo Trường Sa đấy chính là những cây bằng vuông và những
1: Vâng
0: hạt bằng vuông.
1: ạ.
0: Thì hiện tại trong quá trình công tác trên đảo thì chúng tôi mang những cái cây bằng vuông, những cái hạt, những cái quả bằng vuông nó
1: Vâng
0: chín
1: ạ.
0: ấy, nó khô
1: Ừ.
0: xong nó rụng xuống, thì chúng tôi tiến hành ươm mầm ở trên ngay trên
1: À, vâng
0: đảo
1: ạ.
0: và chúng tôi đưa về ở đất liền. Bây giờ có một cái cây bằng vuông cũng bắt đầu lớn dần, nó quả khoảng 2 mét,
1: Vâng.
0: đang được trồng ở ngay trong bệnh viện.
1: Ờ, vâng
0: Và
1: ạ.
0: cái cây ấy là chính được giám đốc đang đương nhiệm trong quá trình tôi công tác là chính thức mang về và giao cho lực lượng hành tham mưu cơ quan hành chính là trồng ngay tại khuôn viên của bệnh viện.
1: À, khuôn viên bệnh viện,
0: Vâng,
1: vâng,
0: như
1: tráng
0: vậy
1: kiện
0: là
1: đỏ
0: bây
1: lắm.
0: giờ là cây bằng vuông này là cao 2 mét đúng không? Và tuổi đời thì cũng gần 10 năm Cũng gần 10 năm rồi ạ.
1: phải
0: Vâng
1: không
0: ạ.
1: Và nó vẫn đang hiện hữu ở trong không gian khuôn viên của bệnh
0: Vâng.
1: viện quân y 4. Và mỗi ngày đi làm việc mà các anh các chị mà đã từng đi Trường Sa hoặc là mong mỏi được được tổ chức quan tâm bố trí cho đi công tác Trường Sa thì nhìn vào cái bảng đó thì nhìn thấy rằng đó là hình hài tổ quốc ở đó rồi đúng không,
0: Vâng ạ,
1: bảng biển
0: vâng.
1: đảo đó rồi đúng không
0: Và sức sống vẫn đang tiếp tục vươn lên đúng không anh Sơn?
1: à vâng.
0: Những gọi là những kỷ vật cũng cũng như là những câu chuyện đặc biệt nó sẽ luôn là một cái hành trang đẹp trong cuộc đời người lính của mình phải không anh?
1: À, vâng,
0: Vâng ạ.
1: à, vâng trước khi kết thúc câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là muốn là Trung tá bác sĩ Phạm Quang Anh chia sẻ thêm một điều, một cái tâm nguyện của mình nữa, tức là các anh các chị đã từng đến Trường Sa, đến những nơi khó khăn nhất của Tổ quốc rồi, thì các anh có cái kiến nghị như thế nào để cho cái điều kiện chăm sóc y tế của chúng ta sẽ tốt hơn, rồi những cái người thực hành chuyên môn nghiệp vụ như các anh các chị cũng sẽ bớt vất vả hơn.
0: Điều kiện ở biển đảo hoặc là biên giới hải đảo thì hoặc là những cái miền miền núi thì nó đặc biệt rất là khó khăn. Thì theo tôi là khi mà đưa ra những cái người mà thực hiện nhiệm vụ trên đấy thì vẫn là quan trọng nhất vẫn là con người. Con
1: Vâng
0: người phải là người có bản lĩnh, người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, người có khả năng gánh vác được công việc thì mới đảm đương được những cái công việc. Và bệnh viện của chúng tôi là toàn đưa những người ưu tú ra đấy để thực hiện nhiệm vụ.
1: Vâng.
0: Ngoài ra thì điều kiện biển đảo cũng như miền núi thì hiện tại chúng ta là trang thiết bị, nhân lực, vật lực vẫn đang còn khó khăn, đang còn thiếu thốn. Thì tôi đề nghị là các cấp có thẩm quyền thì tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các cái nơi này
1: Vâng.
0: để giúp cho quá trình bảo đảm quân y được tốt hơn.
1: Vâng.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, những câu chuyện rất là ý nghĩa của Trung tá, Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Anh trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ. Chúc anh cũng như là những người đồng nghiệp, các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 sẽ có thật là nhiều sức khỏe và chúng ta tiếp tục luôn là cái điểm tựa vững chắc cho người dân ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Vâng, đến đây thì chương trình Kể chuyện chiến sĩ cũng xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và xin hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Vì an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung sau. Câu chuyện an sinh, bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá cho công tác chuyển đổi số. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, từ những hồ sơ điện tử, giao dịch trực tuyến đến việc dữ liệu được kết nối, liên thông, chuyển đổi số đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Không chỉ giúp người dân doanh nghiệp giảm bớt thời gian, thủ tục, những bước tiến này còn đang tạo ra sự thay đổi trong cách quản lý, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
1: Hơn 650 lao động đồng nghĩa với hàng chục lượt hồ sơ liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội mỗi tháng. Nhưng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex, mọi thủ tục báo tăng giảm lao động, điều chỉnh tiền lương hay giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, giờ đây chỉ cần vài thao tác trên máy tính. Việc kê khai, theo dõi tiến độ và nhận kết quả đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Với phương thức giao dịch này đã giảm tối đa chi phí đi lại, quản lý cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Trọng Thắng, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex cho biết.
2: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex đã và đang thực hiện 100% giao dịch qua cổng dịch vụ công hoặc là phần mềm kê khai điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đây là Bảo hiểm xã hội thị xã Thái Hòa. Thì qua những giao dịch điện tử đấy, công ty nhìn nhận ra được là đã mang lại rất nhiều lợi ích cho phía công ty và người lao động. Về phía công ty thì việc thực hiện qua giao dịch điện tử nâng cao quá trình quản trị nhân sự và giúp tiết kiệm hơn các chi phí in ấn đi lại đối với nhân viên. Và phía người lao động thì người lao động có thể được cập nhật các chương trình và các quyền lợi của mình nhanh hơn, đúng hơn và chính xác hơn.
1: Không chỉ doanh nghiệp, người lao động cũng đang trực tiếp thụ hưởng những tiện ích từ hệ thống dữ liệu số. Từ khám chữa bệnh đến giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, thủ tục đã được rút gọn đáng kể. Không còn phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy hay chờ đợi hồ sơ như trước đây. Người dân sử dụng căn cước công dân khi khám chữa bệnh. Các chế độ ốm đau, thai sản cũng được giải quyết và chi trả qua tài khoản cá nhân đầy đủ, kịp thời. Chị Trần Thị Nga, công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex, nói.
3: Lần sinh thứ hai của tôi thì so với lần trước là tôi không thể kiểm tra được. Tôi không thể biết được quy trình vì là làm quá văn phòng. Lần này thì tôi có thể kiểm tra được số tiền và cả thời gian nhận cũng nhanh hơn, thuận tiện hơn. Là hài lòng với cách làm việc như thế này bởi vì bản thân tôi có thể tự làm và có thể kiểm tra được.
1: Với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, việc nhận chế độ qua tài khoản cá nhân đang dần trở nên quen thuộc. Thay vì phải chờ đến ngày và ra điểm chi trả để nhận tiền, thì nay, ngay ngày làm việc đầu tiên của tháng, tiền đã được chuyển vào tài khoản. Ông Nguyễn Văn Quế đã chuyển đổi hình thức nhận lương hưu từ nhận trực tiếp đến nhận qua tài khoản cá nhân. Với ông, việc nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thuận tiện và chủ động hơn, đồng thời tăng tính minh bạch và chính xác trong quá trình chi trả.
4: Tôi nghỉ hưu đây được 8 năm rồi. Trước đây là phải đến rồi là đem sổ đến, rồi ngồi chờ đợi, thì gọi từng người mới phát. Nếu như quá ngày đó thì phải đến bưu điện. Nhưng mà bây giờ thì đầu tháng là ngân hàng họ bảo rồi, mình chủ động được trong công việc.
1: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là minh chứng rõ nhất cho kết quả của quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Trong đó, một nền tảng quan trọng là việc làm sạch và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết liệt triển khai. Tính đến hết tháng 8 năm 2026, tỷ lệ dữ liệu được xác thực đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư tại Nghệ An đã đạt 99,96%. Quan trọng nhất là việc khai thác hiệu quả dữ liệu đã tạo ra những kết quả bứt phá trong việc cung cấp các tiện ích số cho người dân. Hiện 100% cơ sở y tế đã tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với hơn 1,39 triệu lượt thành công. Đã có 428.243 giấy khám sức khỏe, 132.800 giấy chứng sinh và 797 giấy báo tử được các cơ sở y tế cấp trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Việc tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại đã được liên thông thành công để tích hợp lên ứng dụng VNeID. Các dịch vụ công liên thông như cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, giải quyết mai táng phí và chế độ tử tuất cũng phát huy hiệu quả tối đa. Gần 100% hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn được xử lý qua hồ sơ điện tử. Tỷ lệ người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản tiếp tục tăng mạnh, đạt 94,49%. Khi toàn bộ quy trình được số hóa và kết quả thể hiện bằng những con số cụ thể, việc điều hành không còn phụ thuộc vào báo cáo thủ công. Dữ liệu trở thành cơ sở để theo dõi tiến độ, nhận diện những khâu cần tháo gỡ và chủ động điều phối, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Khánh Tiễn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thái Hòa, Nghệ An, nói.
5: Tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Thái Hòa, thì mục tiêu là lấy người dân, đơn vị doanh nghiệp làm trung tâm, tiến tới là phần đầu là không giao dịch hồ sơ trực tiếp, đẩy mạnh và duy trì cái công tác thanh toán cho người hưởng, đơn vị, người dân là không dùng tiền mặt. Để đạt được cái nội dung đó thì cơ quan Bảo hiểm xã hội Thái Hòa sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân để sử dụng được các cái giao dịch điện tử trên cổng thông tin trực tuyến, làm sạch cơ sở dữ liệu người hưởng, người tham gia để đồng bộ cái dữ liệu cơ quan bảo hiểm với dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư. Cán bộ cơ quan liên tục là tăng cường bồi dưỡng

0: về công nghệ thông tin để là đảm bảo cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số luôn luôn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để là thực hiện đúng cái mục tiêu của ngành.
1: Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, số định danh cá nhân, căn cước công dân được sử dụng thay thế mã số bảo hiểm xã hội, tiếp tục rút gọn quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Chuyển đổi số đang thay đổi cách ngành bảo hiểm xã hội vận hành và cách người dân tiếp cận chính sách an sinh. Ít giấy tờ hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn. Đó là những giá trị người dân có thể cảm nhận từ một nền hành chính số. Và với ngành bảo hiểm xã hội Nghệ An, hành trình ấy đang hướng tới một phương thức phục vụ hiện đại, gần dân và sát hơn với cuộc sống. Thưa quý vị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn có những quy định được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tế và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia. Trong mục An sinh cho bạn hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị những quy định mới về xử phạt hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.
2: Hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Người tham gia bảo hiểm y tế có thể thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu để phù hợp hơn với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phải phù hợp quy định và khả năng tiếp nhận của cơ sở. Theo quy định, thời gian được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là 15 ngày đầu mỗi quý, cụ thể từ ngày mùng 1 đến ngày 15 của các tháng 1, 4, 7 và 10 hàng năm. Người tham gia được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu, ưu tiên cơ sở gần nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở. Đối với cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với các nhóm đối tượng được quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 7, thông tư 01/2025 của Bộ Y tế. Người dân cần lưu ý là cơ sở đăng ký khám chữa bệnh mới phải còn khả năng tiếp nhận theo số lượng thẻ bảo hiểm y tế được phân bổ. Số lượng thẻ này được xác định căn cứ nhu cầu, khả năng đáp ứng của cơ sở và điều kiện thực tế tại địa phương. Về hồ sơ và phương thức thực hiện, người tham gia kê khai tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mẫu TK1, TS. Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định, hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính, hoặc thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam, dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Các bước thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trực tuyến. Đối với trường hợp thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia có thể thao tác theo hướng dẫn trên hệ thống. Bước 1, truy cập cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn và đăng nhập theo phương thức được hệ thống hỗ trợ. Bước 2, chọn thủ tục cấp lại đổi thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi khám chữa bệnh ban đầu, mã 612B. Bước 3, nhập nơi khám chữa bệnh ban đầu mới theo danh sách cơ sở khám chữa bệnh hiển thị trên hệ thống. Bước 4, kiểm tra thông tin, gửi hồ sơ và theo dõi kết quả trên hệ thống. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An lưu ý, người tham gia cần thực hiện thủ tục đúng thời gian quy định, lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và khả năng tiếp nhận của cơ sở. Khi cần hỗ trợ, người tham gia liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất hoặc liên hệ số hotline của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An 0238-689-333 để được hướng dẫn, giải đáp.
1: Đến đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta đang cùng nhau đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV. Và Duyên và Thanh Long rất là vui là những người đồng hành cùng quý vị trong mỗi chuyến đi. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An.
6: Thanh Long thân mến, nếu mà có một cái nơi mà trước mắt mình là những cái đỉnh núi tuyết và dưới chân là đồng cỏ trải rộng và xa xa là rất nhiều những cái hồ nước trong xanh giữa thung lũng, thì Thanh Long nghĩ là chúng ta đang đi đâu?
5: Và qua những cái sự miêu tả của anh Doanh thì em thấy là đây giống như là một cái khung cảnh trong phim hơn là một cái điểm đến du lịch phải không anh?
6: Vâng, chính xác là như vậy. Một cái địa điểm mà nó miêu tả qua thì nó quá hoàn hảo rồi đúng không? Cái gì cũng có, cái gì cũng đẹp. Đúng là Thanh Lau dùng cái từ là như trong phim là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà nơi đây thì lại hoàn toàn có thật. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mời quý vị thính giả cùng đến với một vùng đất nằm ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đó là Đạo Thành Á Đinh, một cái tên có lẽ đã quá quen thuộc với những người yêu thích du lịch Trung Quốc. Đạo Thành Á Đinh gây ấn tượng bởi cảnh quan cao nguyên vô cùng đặc biệt, những cái ngọn núi tuyết vươn cao này, rồi hồ nước trong xanh, rừng cây, đồng cỏ, rồi những thung lũng rộng lớn. Trong một cùng hành trình thì sẽ cảnh sắc có thể liên tục thay đổi theo cái độ cao mà chúng ta đang đi tiến về phía trước.
5: Và nổi bật giữa khung cảnh ấy đó chính là ba ngọn núi tuyết Tiên Nãi Nhật, Ương Mại Dũng và Hạ Nặc Đa Cát, gắn với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Tạng tại địa phương. Và cùng với đó là những cái tên rất là gợi hình như là hồ sữa này, hồ ngũ sắc, hồ trân châu, đồng cỏ Lạc Nhung, chùa Trùng Cổ. Nhưng mà Thanh Long nghĩ là có một điều phải nói ngay từ đầu chương trình anh Doanh ạ. Đây không phải là một chuyến đi mà đơn giản là chúng ta chỉ cần chuẩn bị một đôi giày đẹp để mà lên đường đâu.
6: Vâng, còn phải chuẩn bị cả hành lý, quần áo rồi các thứ
5: rất
6: khác.
5: Rất nhiều thứ khác nữa.
6: Vâng, chính xác, bởi đây là một càng đi sâu vào Á Đinh thì cái độ cao nó càng tăng và nhiều điểm tham quan nằm ở độ cao lên đến hơn 4.000 mét so với mực nước biển cơ. Vì vậy thể lực này, rồi cái khả năng thích nghi với môi trường cao nguyên là điều mà du khách cần đặc biệt lưu ý. Bởi vì khi mà chúng ta lên càng cao càng lạnh thì không khí càng loãng. Thậm chí là có nhiều người sẽ cảm thấy là bắt đầu bị khó thở và không đi được nữa cơ.
5: Vâng, em nghĩ là với cái độ cao mà trên 4.000 mét như thế này thì rõ ràng là không phải ai cũng dám thử thách cái
6: trải nghiệm này. Quả là một cái thử thách đúng không?
5: Cũng phải là những người mà có kinh nghiệm hoặc là họ rất là yêu thích khám phá, có một cái niềm đam mê đặc biệt nào đó phải không anh? Nhưng mà đổi lại nhá, những cái gì mà chúng ta càng thấy là cái thử thách càng khó này, rồi là nhiều thử thách thì chắc chắn là khi mà mình vượt qua được cái hành trình đó, vượt qua được những cái thử thách đó thì chắc chắn là cái kết quả mà mình thu nhận về nó sẽ làm cho mình vô cùng hài lòng, thoải mái và thích thú với cái chuyến đi này.
6: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi, và cái kết quả lại càng thêm ý nghĩa hơn đúng không ạ?
5: Vâng.
6: Và Đạo Thành Á Đinh thì nằm ở đâu? Từ Việt Nam thì có thể đi đến đây bằng những cách nào, thì nên đi vào mùa nào? Và giữa một thung lũng cao nguyên rộng lớn như vậy thì đâu là những điểm thực sự để chúng ta dành thời gian khám phá nhiều hơn? Và tất cả sẽ có trong chương trình Du lịch cùng PN ngày hôm nay cùng với Dư Anh và Thanh Long với chuyến đi đến Đạo Thành Á Đinh, miền cổ tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên.
5: Và trước khi chúng ta bắt đầu hành trình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thư giãn với ca khúc Mang Chủng với tiếng hát của Triệu Tử Thiêm. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, và trước khi bắt đầu khám phá những ngọn núi tuyết, hồ nước và đồng cỏ nổi tiếng của Á Đình, có lẽ chúng ta cần giải quyết hai câu hỏi quan trọng trước, đó là đến đây bằng cách nào và nên chọn thời điểm nào cho chuyến đi của mình.
1: Đạo thành Á Đình thì nằm ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên, thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư Trung Quốc. Với du khách Việt Nam, hành trình thường thì sẽ bắt đầu bằng việc là tới Thành Đô và sau đó thì sẽ tiếp tục di chuyển về phía đạo thành Á Đình.
0: Và từ Thành Đô chúng ta có hai lựa chọn chính, muốn tiết kiệm thời gian có thể đi máy bay tới sân bay đạo thành Á Đình và thời gian bay khoảng hơn 1 giờ. Tuy nhiên sân bay này nằm ở độ cao hơn 4.400m so với mực nước biển, vì vậy việc thay đổi độ cao quá nhanh có thể khiến một số người sẽ chưa kịp thích nghi ngay.
1: Còn nếu lựa chọn đường bộ thì hành trình dài hơn, nhưng mà bù lại cảnh quan trên đường cũng là một phần rất là đáng nhớ của chuyến đi quý vị ơi. Từ Thành Đô thì chúng ta càng đi về phía Tây, những khu đô thị dần nhường chỗ cho núi cao, thung lũng, đồng cỏ và những vùng cư trú mang đậm sắc màu văn hóa Tạng.
0: Thực sự thì nếu mà đi du lịch và mình có thời gian dư giả thì thực sự là anh luôn luôn thích là đi bằng đường bộ hơn. Mình vừa được ngắm cảnh này, rồi chắc chắn là phải có những cái điểm dừng chân ở trên đường, được tìm hiểu và được ngắm cảnh đẹp, rồi tìm hiểu cái văn hóa địa phương, cũng như là thưởng thức những cái ẩm thực mà trên cái hành trình, những cái chuyến đi của chúng ta, nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều so với việc là mình thuận tiện hơn là mình bay từ điểm này đến điểm kia luôn. Nhưng mà chắc chắn là đi đường bộ nó thú vị hơn rất nhiều, đúng không?
1: Vâng, thú vị hơn. Và chắc chắn là sau khi cái chuyến đi đó thì chúng ta cũng sẽ tổng kết là hóa ra là chúng ta đã đi qua rất nhiều tỉnh thành, đúng không anh Dây?
0: Vâng, đúng vậy.
1: Thưởng thức văn hóa rồi gặp gỡ với những con người đó nữa.
0: Và hiện nay thì cái việc mà di chuyển bằng đường bộ thì nó cũng thuận tiện hơn rất nhiều rồi, đúng không? Hầu như là xe đều đi với tốc độ cao, đường cao tốc, rồi đường thì đẹp hơn nhiều và đi cũng nhanh hơn nữa. Và hiện nay việc di chuyển chẳng hạn như trong cái khu vực tỉnh Tứ Xuyên mà chúng ta đang giới thiệu thì thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà đây vẫn là một hành trình khá là xa, vì vậy nếu đi tự túc thì quý vị nên tính thời gian để tránh sắp xếp cái lịch trình nó quá sát nhau.
1: Và đến được Á Đình rồi thì câu hỏi tiếp theo lần này thì em sẽ đặt câu hỏi nhanh cho anh, đó là chúng ta sẽ đi vào cái thời điểm nào thì là đẹp nhất. Để mà thực ra thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cái thời điểm đẹp nhất ấy, nó cũng có những cái hay anh Danh ạ. Thứ đến đó thì rõ ràng là đẹp nhất mà, cho nên là những cái gì, những cái nét đẹp mà của vùng miền ấy, rồi là những cái lễ hội văn hóa nó sẽ được phô diễn nhiều nhất ở trong cái thời điểm đó, đúng không ạ?
0: Vâng. Và lúc nãy chúng ta cũng giới thiệu với mọi người qua một chút rồi, đó là ở đây thì vừa có đồng cỏ, vừa có hồ, vừa có núi thì hầu như là mùa nào cũng đẹp, đúng không? Mỗi mùa ở đạo thành Á Đình nó có một cái vẻ đẹp riêng. Nhưng mà nhìn chung thì thời gian thuận lợi nhất để quý vị đi tham quan thì thường tập trung vào cuối xuân cho đến mùa thu. Mùa hè cao nguyên phủ nhiều màu xanh và đồng cỏ, cây cối tươi tốt hơn, hoa dại xuất hiện ở rất nhiều khu vực. Đây là cái khoảng thời gian thích hợp với những người muốn nhìn thấy một Á Đình xanh mát và giàu sức sống.
1: Còn nếu thích những cái khung hình rực rỡ hơn thì mùa thu, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian này đây, khoảng từ cuối tháng 9 đến tháng 10 chính là cái thời điểm mà rất được nhiều người yêu thích. Lúc này thì cây cối bắt đầu chuyển sang những cái gam vàng, cam, đỏ, và phía xa là núi tuyết, ở giữa là rừng cây và những cái hồ nước xanh trong, cảnh sắc tạo nên những cái lớp màu rất là đặc trưng của mùa thu cao nguyên.
0: Hầu như thì mùa nào mà chúng ta đến với đạo thành

0: Đinh thì cũng đều chụp được những cái bức ảnh nhìn như là trong phim vậy, đúng không? Mọi người có thể search ở Google ngay bây giờ xem những cái bức ảnh mà các du khách đi, người ta up ở trên mạng xã hội về cái khung cảnh ở đạo thành Á Đinh, thì bất cứ mùa nào nó cũng lãng mạn và cái khung cảnh nó đẹp như là trong một cái bộ phim tình lãng mạn, một cái bộ phim về ví dụ như về chủ tịch giả nghèo và cô thư ký chẳng hạn, mà chúng ta vẫn xem trên mạng, đúng không?
1: Có vẻ là cái không khí của mùa thu nó cũng làm cho cái sự tưởng tượng của anh Doanh nó trở nên phong phú hơn, đúng không?
0: Hầu như làm cho con người ta lãng mạn hơn, đúng không?
1: Nhưng mà em nghĩ rằng là đi mùa nào thì cũng có những cái ưu thế riêng của mùa đó, nhưng mà đối với những cái mùa mà cao điểm thì chắc chắn là lượng phòng này rồi cũng như là các cái dịch vụ này người ta sẽ có rất là nhiều người lựa chọn. Chính vì thế mà với những du khách mà có kế hoạch đi du lịch thì tốt nhất là chúng ta hãy cứ liên hệ rồi chúng ta đặt trước, đúng không?
0: Vâng ạ, mùa đẹp thì chắc chắn là sẽ đông du khách hơn nhiều, đúng không? Vậy còn mùa đông thì sao? Mùa đông thì ở đây sẽ mang một cái vẻ đẹp rất khác với tuyết phủ và khung cảnh cao nguyên tĩnh lặng hơn. Thì lúc này không giống phim lãng mạn nữa mà lại giống với phim cổ trang nữa, lên những cái đỉnh núi gặp cao thủ, đúng không? Và khung cảnh tuyết trắng phủ đầy trên cao nguyên tĩnh lặng, thời tiết thì lạnh hơn rất là nhiều và điều kiện đi lại tham quan cũng chắc chắn là khắc nghiệt hơn. Vì thế đây không phải là lựa chọn dễ dàng với nhiều người lần đầu tiên trải nghiệm một cái vùng núi cao rất là cao.
1: Và dù đi vào mùa nào thì có một điều rất là quan trọng, thời tiết ở vùng núi cao có thể sẽ thay đổi rất là nhanh, quý vị ơi. Ngay trong một ngày ạ, nhiệt độ giữa sáng sớm, ban ngày và chiều tối thì đã có sự chênh lệch đáng kể. Áo ấm hay là áo chống gió này, rồi là giày phù hợp và đồ chống nắng thì đều nên chuẩn bị một cách đầy đủ. Và đặc biệt Á Đinh có nhiều điểm tham quan ở độ cao trên 4.000m nha. Vì vậy mà ngoài chuyện là chúng ta chọn mùa đẹp ấy, thì quý vị cũng cần dành thời gian để cơ thể của mình có thể thích nghi với độ cao và giữ gìn cái sức khỏe. Chúng ta cũng không nên là vận động quá mạnh ngay khi vừa tới.
0: Và đường đi thì đã biết rồi, thời điểm đẹp cũng dễ lựa chọn rồi, vâng thưa quý vị. Và vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ thực sự bước vào đạo thành Á Đinh. Nhưng mà trước hết thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Ngày Nắng với tiếng hát của Hoàn Quyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu đường đi và chúng ta lựa chọn thời điểm phù hợp thì bây giờ Thanh Long và Duy Anh sẽ bắt đầu hành trình khám phá từng điểm đến của Đạo Thành Á Đinh. Và điểm đến đầu tiên đó là chùa Trùng Cổ hay còn gọi là Chonggu Temple, một ngôi chùa tạng nằm giữa núi rừng Á Đinh ở độ cao khoảng 3.900m đến 4.000m.
1: Và ở đây từ trung tâm du khách có thể sử dụng xe tham quan để đi sâu vào bên trong. Đây là một cái chặng đường khá thú vị bởi càng đi thì cảnh quan cao nguyên càng hiện rõ hơn và xe men theo những sườn núi qua những thung lũng rừng cây và khu vực làng Á Đinh trước khi đưa du khách đến với điểm xuống gần Trùng Cổ. Vì vậy ngay trên đường thì mọi người đã có thể ngắm rất nhiều cảnh đẹp hai bên rồi.
0: Và khi xuống xe chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang đi bộ. Nhưng mà quý vị nhớ nhé, lúc này thì chúng ta đã ở độ cao

0: gần 4.000 mét rồi. Quãng đường nhìn thì có vẻ là không xa, nhưng mà cảm giác đi bộ thì sẽ khác hẳn ở đồng bằng. Cứ bước chậm, chúng ta giữ nhịp thở đều, vừa đi vừa ngắm cảnh, và chúng ta cũng không cần vội vàng quá đâu.
1: Thực ra là đi chậm ở đoạn này lại rất là hay, bởi vì càng gần trùng cổ thì khung cảnh càng đẹp. Ở giữa rừng cây bắt đầu xuất hiện những công trình mang nét kiến trúc Tạng, và xa hơn là núi cao, những đỉnh phủ tuyết, rồi một ngôi chùa trùng cổ dần hiện ra khá nhỏ bé giữa không gian thiên nhiên rộng lớn.
0: Và đó cũng là ấn tượng đầu tiên khá là đặc biệt về trùng cổ. Chùa thì không đồ sộ, cũng không gây choáng ngợp bằng quy mô kiến trúc. Ngôi chùa thì nằm nép mình dưới chân núi tuyết, tiên nãi nhật, bao quanh bởi rừng, đồng cỏ và những dòng nước từ núi chảy xuống.
1: Chính vị trí ấy mới làm nên vẻ đẹp của trùng cổ, và nếu đứng ở một góc rộng để quan sát thì quý vị sẽ thấy ngôi chùa chỉ là một điểm nhỏ giữa núi rừng và phía sau là núi tuyết. Phía trước mở xuống thung lũng, cảnh vật tạo thành nhiều lớp, rất đặc trưng của Á Đinh.
0: Trùng cổ cũng là một cái điểm quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Tạng tại địa phương ạ. Ba ngọn núi tuyết Tiên Nãi Nhật, Ương Mại Dũng và Hạ Nặc Đa Cát được người dân nơi đây coi là những cái ngọn núi thiêng. Trong truyền thống địa phương thì khu vực trùng cổ còn gắn với hành trình chuyển sơn, đi vòng quanh núi thiêng để hành hương và cầu nguyện.
1: Vì vậy khi bước qua khu vực chùa thì chúng ta cũng sẽ nên thay đổi một chút nhịp tham quan. Nơi đây không đơn thuần là một điểm chụp ảnh nữa. Quý vị nên giữ yên tĩnh, tôn trọng những người đang thực hành tín ngưỡng và tuân thủ những quy định tại chỗ. Đặc biệt với việc chụp ảnh hay đi vào những cái không gian bên trong.
0: Có một chi tiết lịch sử cũng khá là thú vị. Người ta không xác định chính xác thời điểm chùa trùng cổ được xây dựng. Ngôi chùa thì từng trải qua hư hại và được tu bổ qua thời gian. Vì vậy mà diện mạo du khách nhìn thấy ngày nay thì đã có thay đổi so với cái thuở ban đầu ạ.
1: Và trùng cổ còn gắn với một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử khám phá vùng đất này. Năm 1928, nhà thực vật học, nhà thám hiểm người Mỹ gốc Áo Joseph Rock đã đến Á Đinh và từng lưu lại chùa trùng cổ. Những chuyến khảo sát, những cái ghi chép hình ảnh của ông sau đó góp phần đưa cảnh quan vùng ở phía Tây Tứ Xuyên đến gần hơn với độc giả phương Tây.
0: Vâng, và bây giờ thì quay trở lại với hành trình của chúng ta. Sau khi mà chúng ta tham quan chùa thì quý vị đừng vội đi tiếp. Ngay phía trước là đồng cỏ trùng cổ, một khoảng không gian rất là đẹp và cũng là nơi mà chắc chắn là chúng ta sẽ nên dành thời gian rồi.
1: Khu đồng cỏ nằm giữa thung lũng và có những dòng nước rất là trong từ núi xa chảy xuống, len qua những bãi cỏ rồi tiếp tục xuôi về phía thấp hơn và phía xa là rừng và núi tuyết. Nếu gặp ngày trời trong, đây là khu vực có thể quan sát Tiên Nãi Nhật và Hạ Nặc Đa Cát từ những góc rất đẹp. Và đây thì cảnh quan thay đổi rất là rõ theo mùa. Mùa hè thì những cái gam xanh của cỏ và rừng, sang mùa thu, nhất là khi cây bắt đầu đổi màu vàng cam đỏ xen giữa những mảng xanh, và trong khi phía trên vẫn là tuyết trắng, chính sự thay đổi màu sắc theo từng tầng cảnh quan khiến cho khu vực trùng cổ rất đẹp khi lên hình.
0: Nếu thích chụp ảnh thì ở đây có một kinh nghiệm nhỏ, đó là đừng chỉ lấy ngôi chùa thật lớn vào khuôn hình, chúng ta hãy lùi lại một chút để đưa cả chùa, rừng cây và núi tuyết vào cùng một khung cảnh. Khi ấy thì mới thấy được nét đặc biệt nhất của trùng cổ, một ngôi chùa nhỏ nằm giữa thiên nhiên cao nguyên rộng lớn.
1: Còn nếu không quá bận tâm chuyện chụp ảnh thì quý vị có thể đơn giản là tìm mình một góc phù hợp, dừng lại một chút và ngắm cảnh ở một nơi cao gần 4.000 mét. Phía trước là đồng cỏ, hai bên là tiếng nước chảy và xa hơn là núi tuyết, thì cảm giác ấy cũng là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ rồi.
0: Và chúng ta cũng đừng quên nhìn lên Tiên Nãi Nhật. Đây là ngọn núi mà chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều lần trong hành trình. Tiên Nãi Nhật thì cao hơn 6.000 mét và là một trong ba ngọn núi tuyết nổi tiếng nhất của Á Đinh. Từ khu vực trùng cổ, ngọn núi xuất hiện phía sau rừng và thung lũng, và càng đi về phía hồ Trân Châu, góc nhìn về Tiên Nãi Nhật càng rõ hơn.
1: Đây cũng chính là điểm thú vị trong cách khám phá Á Đinh. Các điểm tham quan không tách rời nhau. Trùng cổ giống như một nút giao giữa hành trình. Từ đây nếu chọn tuyến nhẹ thì chúng ta có thể tiếp tục đi về phía hồ Trân Châu, Trác Mã, Lạp Thố. Còn theo hướng khác thì du khách có thể tiếp tục đến với khu vực Lạc Nhung, rồi từ đó bước vào cung đường khó hơn hướng đến hồ Sữa và hồ Ngũ Sắc.
0: Vì thế với những người mà lần đầu tiên tới Á Đinh ấy, thì trùng cổ còn là nơi rất là thích hợp để chúng ta làm sẽ kiểm tra xem là cơ thể mình đã thích nghi với độ cao hay chưa. Nếu mà mới đi một đoạn mà đã đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc là hụt hơi nhiều thì chúng ta đừng vội nghĩ tới chuyện là chúng ta sẽ chinh phục những tuyến cao hơn và dài hơn nhé. Chúng ta hãy nghỉ ngơi và đặt sức khỏe lên trên hết ạ.
1: Và đây có một điều chúng ta rất dễ nhầm.

0: đó là trời mát, không có nghĩa là nắng nhẹ. Ở cao nguyên thì tia cực tím lại khá mạnh vì cao và gần mặt trời hơn, đúng không? Kính râm, mũ, kem chống nắng và nước uống vẫn rất cần thiết. Thời tiết cũng thay đổi nhanh nên một chiếc áo khoác chống gió luôn luôn có trong ba lô. Và nếu sắp xếp thời gian thì quý vị cũng không cần đến trùng cổ rồi vội vàng rời đi trong vài phút. Hãy dành thời gian để tham quan chùa, đi quanh khu vực được phép, xuống đồng cỏ trung cổ và quan sát núi tuyết. Bởi chính những khoảng rừng như vậy mới giúp cho chuyến đi bớt cảm giác chạy theo những danh sách địa điểm.
1: Từ trung cổ, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang một khung cảnh hoàn toàn khác. Theo tuyến đi bộ lên phía trên ạ, giữa những cánh rừng có một hồ nước nằm ngay dưới chân Tiên Nãi Nhật, và đó chính là hồ Trân Châu, Trác Mã Lạp Thố. Hồ thì không lớn nhưng mà lại là một trong những cái vị trí rất là đẹp để chúng ta ngắm Tiên Nãi Nhật. Đường đi từ trùng cổ ra sao và mất bao lâu, mặt hồ thì có gì đặc biệt và cái thời điểm nào ở đây là đẹp nhất thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng với quý vị sẽ còn khám phá kỹ ở phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm thời thư giãn ít phút với âm nhạc.

Quý vị thân mến, từ chùa Trùng Cổ, Thanh Long và Sự Anh sẽ tiếp tục đưa mọi người dạo bước đến những hồ nước nổi tiếng của đảo Thành Hà Đình, hồ Trân Châu, tên tiếng tạng là Trác Mã Lạp Thố. Đây là điểm đến thuận tiện để kết nối ngay sau khi

0: khi tham quan chùa.
1: Từ khu vực Trùng Cổ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo tuyến tham quan khoảng 1,2 km nữa để lên đến Hồ Trân Châu, cung đường xuyên qua rừng và có những cái đoạn mà lối gỗ hoặc là bậc thang dành cho khách tham quan. Và càng lên cao thì tán rừng bắt đầu mở ra một số vị trí và phía trước thì dần xuất hiện bóng dáng của Tiên Nãi Nhật, một trong ba ngọn núi tuyết nổi tiếng nhất ở Á Đinh.
0: Rồi giữa những cánh rừng đó, đó là Hồ Trân Châu hiện ra ở độ cao 4.000 mét. Trác Mã Lạp Thố trong tiếng Tạng thường được giải thích với nghĩa là hồ độ mẫu, hồ được hình thành và bổ sung nguồn nước từ tuyết tan trên vùng núi cao và nằm ngay dưới chân Tiên Nãi Nhật. Bởi vậy khi nhắc đến Hồ Trân Châu thì gần như không thể tách mặt hồ ra khỏi ngọn núi tuyết phía sau. Và quý vị cũng đừng hình dung đây là một hồ nước mênh mông. Hồ Trân Châu có quy mô tương đối nhỏ thôi, nằm gọn giữa rừng. Chính vị trí ấy lại tạo nên một cái vẻ đẹp rất riêng. Phía trước là mặt nước, tiếp đến là những lớp cây rừng và phía sau cùng là một núi tuyết khổng lồ vươn cao. Những ngày trời trong thì toàn bộ cảnh quan hiện lên thành từng lớp rất là rõ ràng, rất là quyến rũ.
1: Màu nước của Hồ Trân Châu thì cũng sẽ thay đổi theo điều kiện ánh sáng và thời tiết. Có lúc thì hồ sẽ mang sắc xanh lục khá là đậm, lúc lại sáng và trong hơn. Và nếu mà gặp thời điểm ít gió thì mặt nước phẳng, bóng rừng và núi tuyết có thể phản chiếu xuống hồ. Và đây cũng chính là một trong những cái hình ảnh rất là đặc trưng khi mà người ta giới thiệu về Á Đinh. Còn nếu mà du khách tới đây vào mùa thu, cảnh vật lại có thêm nhiều màu sắc. Khoảng cuối tháng 9 sang tháng 10 thì cây rừng quanh hồ bắt đầu chuyển từ xanh sang vàng cam đỏ và phía dưới là mặt hồ xanh, xung quanh là rừng thu và trên cao vẫn là tuyết trắng. Rõ ràng là cái sự tương phản ấy khiến cho Hồ Trân Châu trở thành một trong những cái điểm ngắm mùa thu đẹp nhất ở trên cái tuyến này.
0: Còn vào mùa hè, cảnh quan lại thiên về những gam xanh, rừng cây tươi hơn, lượng nước cũng chịu ảnh hưởng của mùa mưa và tuyết tan. Sang mùa đông, điều kiện nhiệt độ và lượng nước thay đổi mạnh, nên hình ảnh thực tế của Hồ Trân Châu có thể khác khá nhiều so với những hình ảnh mà chúng ta thấy quen thuộc, được chụp vào mùa hè hay mùa thu mà mình xem được trên mạng.
1: Nhưng mà Hồ Trân Châu còn có một cái điểm rất là đáng chú ý nữa. Từ khu vực hồ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo tuyến tham quan khoảng 500 mét nữa. Chúng ta sẽ tới điểm quan sát Tiên Nãi Nhật. Và đây là lúc mà ngọn núi chúng ta lúc nãy thì mới chỉ nhìn từ xa ở chùa Trùng Cổ thôi, phải không anh Doanh? Thì lúc này di chuyển đến thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy là gần hơn và ngọn núi hiện ra rõ ràng hơn.
0: Tiên Nãi Nhật cao 6.032 mét là ngọn núi nằm về phía bắc trong bộ ba núi tuyết thiêng của Á Đinh. Trong văn hóa Phật giáo Tạng truyền tại địa phương, ngọn núi gắn với hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, biểu trưng cho lòng từ bi. Bởi vậy, tuyến tham quan khu vực này cũng được khu thắng cảnh giới thiệu với tên gọi gắn với Quan Âm và lòng từ bi.
1: Hình dáng của Tiên Nãi Nhật cũng khá đặc biệt. Từ những cái vị trí khác nhau quanh Hồ Trân Châu thì ngọn núi liên tục thay đổi trong bố cục cảnh quan. Có góc thì Tiên Nãi Nhật sẽ nằm sau những tán cây và có góc lại hiện lên ngay phía trên mặt hồ. Còn khi mà tới điểm quan sát, phần thân núi và đỉnh núi tuyết trở nên nổi bật hơn nhiều.
0: Chính vì vậy, nếu thích chụp ảnh phong cảnh, Hồ Trân Châu có khá nhiều cách lấy hình. Ở khu vực mặt hồ có thể thấy cả ba lớp mặt nước, rừng cây, Tiên Nãi Nhật. Sang mùa thu, những lớp cây đổi màu sẽ khiến bức ảnh có thêm chiều sâu. Còn thời điểm mà quan sát phía trên, núi tuyết sẽ trở thành chủ thể chính. Tuy nhiên, Tiên Nãi Nhật không phải lúc nào cũng xuất hiện hoàn toàn rõ nét. Mây trên vùng núi cao thay đổi rất là nhanh. Đôi khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đỉnh núi có thể từ rõ ràng chuyển sang bị mây bao phủ rồi lại hiện ra. Vì thế cùng một vị trí nhưng mà mỗi thời điểm lại cho chúng ta một cái khung cảnh, một cái view rất là khác.
1: Hồ Trân Châu thì còn mang ý nghĩa tín ngưỡng đối với cộng đồng người Tạm. Bởi vậy mà khi mà tham quan thì du khách cũng cần sử dụng đúng những cái lối đi được bố trí và giữ gìn nguồn nước và cảnh quan xung quanh hồ. Và đây là cái điều kiện rất là quan trọng bởi Á Đinh vừa là khu thắng cảnh tự nhiên, vừa là không gian văn hóa và tâm linh của người dân bản địa.
0: Và từ Hồ Trân Châu chúng ta có thể tiếp tục theo tuyến vòng qua điểm ngắm Tiên Nãi Nhật, những dấu ấn văn hóa Tạng trên đường, rồi trở xuống khu vực Đồng Cỏ Trung Cổ. Nếu tham quan trọn tuyến ngắn này, tổng chiều dài vào khoảng 4,5 km và thường cần khoảng 3 đến 5 giờ tùy thời gian dừng ở từng điểm.
1: Như vậy là chỉ riêng tuyến này thì chúng ta đã đi qua một cái hành trình cũng khá là đa dạng, từ ngôi chùa Tạng giữa núi rừng lên Hồ Trân Châu ngắm Tiên Nãi Nhật rồi lại trở xuống những cái khoảng đồng cỏ của thung lũng. Và nếu mà Hồ Trân Châu mang vẻ đẹp khá kín đáo giữa rừng cây thì điểm đến tiếp theo lại mở ra một không gian hoàn toàn khác. một thung lũng rộng ở dưới những cái đỉnh núi tuyết với đồng cỏ, dòng nước và những cái đàn bò giác của vùng cao.

0: Nguyên. Đó chính là đồng cỏ Lạc Nhung, một trong những cái cảnh quan nổi tiếng nhất của Đạo Thành Á Đinh.
1: Và đây cũng là điểm đến tiếp theo mà Duy Anh và Thanh Long sẽ giới thiệu đến mọi người trong hành trình ngày hôm nay. Nhưng mà ngay bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng thay đổi không khí một chút, chậm lại một chút trước khi đến với cái hành trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chúng ta đang cùng nhau trong chuyến khám phá đạo thành Á Đinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào một trong những cái chặng đường mà được nhiều du khách chờ đợi nhất của hành trình anh Doanh ạ.
1: Điểm đến lần này là Hồ Sữa hay là Ngưu Nãi Hải? Hồ nằm ở độ cao khoảng 4.600m giữa những sườn núi cao của Á Đinh, tên gọi nghe khá là lạ nhưng khi nhìn từ trên cao thì chúng ta sẽ hiểu vì sao nơi đây lại được gọi như vậy. Quanh phần nước xanh của hồ thường xuất hiện một dải màu sáng tạo cảm giác như một đường viền trắng sữa ôm lấy mặt nước. Và muốn tới Hồ Sữa thì chúng ta sẽ bắt đầu từ khu vực đồng cỏ Lạc Nhung vừa rồi. Và đây là hành trình chuyển từ tham quan thung lũng sang một cung đường ở độ cao lớn hơn. Và tuyến đường tiến dần vào vùng núi

0: hơn. Ở một số vị trí thì nhìn ngược trở lại, thung lũng Lạc Nhung đã nằm khá là xa phía dưới rồi ạ.
1: Và một trong những ngọn núi đồng hành rõ nhất với cung đường này đó là Ương Mại Dũng, cao 5.958 m. Từ Lạc Nhung, chúng ta đã thấy ngọn núi nổi bật ở cuối thung lũng, nhưng khi tiến sâu hơn vào tuyến núi cao, góc nhìn thay đổi liên tục, những sườn đá, tuyết và đường nét của ngọn núi trở nên rõ ràng hơn. Và sau hành trình ấy, hồ sữa xuất hiện giữa một vùng núi gần như không còn những cánh rừng rậm rạp như ở hồ Trân Châu nữa. Chính sự khác biệt về cảnh quan khiến hai hồ nước của Á Đinh mang hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau. Hồ Trân Châu thì nép mình dưới rừng và tiên nãi nhật, còn hồ sữa nằm giữa địa hình núi cao rộng lớn, hoang sơ và mạnh mẽ hơn.
0: Điều gây chú ý đầu tiên thì chắc chắn là màu nước rồi. Tùy ánh sáng, thời tiết và góc quan sát, mặt hồ có thể hiện lên với những cái sắc xanh khác nhau, từ xanh lam đến xanh ngọc, bao quanh là dải trầm tích sáng màu. Chính phần viền ấy thì đã góp phần tạo nên tên gọi Ngưu Nãi Hải, tức là hồ sữa. Nhưng mà cũng có một cái chi tiết cũng khá là thú vị. Màu sắc mà mắt thường nhìn thấy thì không phải là lúc nào cũng rực rỡ giống như là những cái bức ảnh đã qua xử lý ở trên mạng mà chúng ta vẫn thấy anh Doanh ạ. Vào những cái ngày nắng đẹp ấy thì màu xanh của hồ sẽ còn là nổi bật hơn. Nhưng mà khi trời nhiều mây, mặt nước có thể chuyển sang những cái sắc trầm hơn. Vì vậy mà hồ sữa thì có diện mạo thay đổi khá là nhiều theo ánh sáng của cao nguyên.
1: Vâng, và nước ở đây thì rất là trong nữa. Và nếu như mà mọi người lấy một ít nước từ hồ sữa rồi lấy một ít nước từ hồ Trân Châu hòa lại là chúng ta có trà sữa Trân Châu luôn rồi, đúng không?
0: Đấy, nếu thế thì anh Doanh hãy là người thử đầu tiên nhé.
1: Vâng, nếu nhìn từ khu vực cao hơn, hình dáng của hồ sữa cũng hiện ra rõ hơn. Hồ không quá lớn nhưng mà đường bờ uốn cong dưới những dãy núi tạo nên một bố cục rất là đặc biệt. Và màu xanh của nước nằm giữa những gam xám nâu của núi đá và màu trắng của tuyết khiến hồ sữa trở thành một điểm nhấn vô cùng nổi bật ở cảnh quan vùng cao.
0: Và nơi đây thì cũng cho chúng ta thấy khá rõ cái sự thay đổi của thiên nhiên theo độ cao. Ở trùng cổ thì còn có rừng cây, đồng cỏ Lạc Nhung rộng và xanh hơn. Và lên tới khu vực hồ sữa thì cây thân gỗ gần như là không còn ạ. Thực vật thấp, đá núi và những cái khoảng trống chiếm ưu thế. Chỉ trong một hành trình mà du khách có thể quan sát được nhiều lớp cảnh quan khác nhau của Á Đinh thì cũng rất là thú vị, đúng không anh Doanh?
1: Vâng, đúng vậy. Và ở độ cao thì lên đến 4.600 m thì yếu tố thể lực rất là cần đặt lên hàng đầu. Không khí sẽ loãng hơn đáng kể so với vùng thấp và những biểu hiện như bắt đầu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc là khó thở bất thường. Rất nhiều người sẽ gặp phải cái tình trạng này. Đây là một trong những cái đoạn mà du khách cần phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe thực tế để mà quyết định là có tiếp tục đi hay không.
0: Và còn có một cái yếu tố cũng khá là quan trọng, đó là thời gian vận hành của tuyến tham quan. Với hành trình lên vùng hồ cao, du khách nên nắm rõ cái giờ xe điện, giờ đóng tuyến và những cái quy định tại khu thắng cảnh trong ngày nếu mà mình có ý định đến đây. Và các cái quy định này thì có thể sẽ được điều chỉnh tùy mùa và điều kiện thời tiết. Vì vậy mà chúng ta kiểm tra lại ngay tại khu du lịch trước khi mà chúng ta bắt đầu chặng đường thì có thể là sẽ có một cái chuyến đi mà nó sẽ là mình có cái cảm giác như là ví dụ mà mình đến đây không đúng cái giờ người ta đóng cửa mất rồi hoặc là như thế nào đó thì rất là phí, đúng anh Doanh?
1: Vâng ạ, và đứng trước hồ sữa thì có lẽ điều thú vị nhất là nhìn lại toàn bộ hành trình chúng ta vừa qua, từ những cánh rừng quanh chùa Trùng Cổ, hồ Trân Châu, dưới chân tiên nãi nhật, đồng cỏ Lạc Nhung rộng lớn, rồi cuối cùng là một hồ nước xanh nằm giữa vùng núi ở độ cao hơn 4.000 m.
0: Quý vị thân mến, mỗi điểm đến thì sẽ mang một cái sắc thái riêng và hồ sữa chính là nơi mà cảnh quan Á Đinh bắt đầu thể hiện rõ vẻ đẹp của vùng núi cao. Ít cây cối hơn, địa hình thì mạnh mẽ hơn, nhưng mà giữa những cái gam màu của đá và tuyết lại xuất hiện một mặt hồ xanh rất đặc biệt. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục khám phá về cái hành trình này ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Chuyến đi rực rỡ với tiếng hát của Vicky Nhung.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VON và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình khám phá. Quý vị thân mến, và điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta cũng là một trong những cái hồ nước rất là đặc biệt của Á Đinh, hồ Ngũ Sắc hay là Ngũ Sắc Hải. Và tên gọi của hồ thì đã gợi lên những cái điều thú vị, cái sự biến đổi màu sắc của mặt nước này. Hồ Ngũ Sắc thì nằm ở độ cao khoảng 4.700m, cao hơn hồ Sữa và cũng thuộc vào vùng cảnh quan núi cao của khu bảo tồn. Ở xung quanh hồ là những cái sườn núi đá, phía xa là các cái đỉnh tuyết. Vì thế mà khung cảnh ở đây thì mang một cái vẻ đẹp rất là khác so với hồ Trân Châu mà chúng ta đã ghé trước đó.
1: Nếu hồ Trân Châu nằm giữa rừng cây thì hồ Sữa nổi bật với sắc xanh cùng đường viền sáng quanh bờ. Hồ Ngũ Sắc gây ấn tượng bởi mặt nước có thể thay đổi sắc độ theo ánh sáng tùy vào thời điểm trong ngày, góc nhìn mây trời và điều kiện thời tiết. Người ta có thể bắt gặp những sắc xanh lam, xanh lục, xanh ngọc và những khoảng sáng tối đan xen trên mặt hồ.
0: Cái tên Ngũ Sắc vì thế không nên hiểu đơn giản rằng là mặt hồ lúc nào cũng hiện ra đúng 5 màu tách biệt. Điều hấp dẫn nằm ở sự biến đổi của ánh sáng ở trên mặt nước. Khi mà nắng xuyên qua mây, từng vùng nước có thể sáng lên với sắc độ khác nhau. Và khi mà mây che phủ thì màu hồ lại trầm xuống. Bởi vậy, với những cái bức ảnh chụp hồ Ngũ Sắc ở các cái thời điểm khác nhau, đôi khi cho cảm giác như là được chụp ở những cái nơi mà hoàn toàn khác nhau vậy.
1: Và muốn quan sát rõ ràng dáng hình của hồ thì góc nhìn từ những vị trí cao trên tuyến tham quan rất là thú vị. Từ đây có thể thấy rõ mặt hồ nằm gọn giữa địa hình núi đá, giống như một mảng màu xanh được đặt giữa cao nguyên, không còn những hàng cây cao hay đồng cỏ rộng che khuất tầm mắt. Đường nét của núi đá và hồ nước hiện lên rất rõ. Hồ Ngũ Sắc cũng nằm trong không gian của những ngọn núi tuyết thiêng ở Á Đinh. Vì vậy, đối với người Tạng địa phương thì nơi đây không đơn thuần là một thắng cảnh. Hồ mang ý nghĩa tâm linh và gắn với những tín ngưỡng lâu đời về vùng núi thiêng. Điều đó cũng giải thích vì sao khi đến với Á Đinh thì chúng ta thường xuyên bắt gặp sự giao thoa của thiên nhiên và đời sống tinh thần từ chùa Trung Cổ, những ngọn núi tuyết cho đến các hồ nước trên cao.
0: Có một điều khá thú vị là hồ Ngũ Sắc và hồ Sữa thì nằm tương đối gần nhau nhưng mà lại tạo ra hai ấn tượng khác biệt. Nhìn từ một số vị trí trên cao của tuyến ấy, thì du khách có thể cảm nhận khá là rõ cái địa hình của cả vùng, những lòng chảo dẫn

0: núi, các sườn đá núi tiếp nhau và những cái hồ nước nằm ở các độ cao khác nhau. Và chính tại đây ạ, chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn là vì sao cảnh quan Á Đình lại được nhiều người ví như là một miền đất cổ tích. Không phải vì có những cái công trình đồ sộ hay là cảnh quan được tạo dựng đâu, mà bởi những cái yếu tố rất là tự nhiên, tuyết, đá, nước, mây và ánh sáng lại tập hợp trong một không gian tương đối nguyên sơ.
1: Đặc biệt, thời tiết có thể làm diện mạo hồ Ngũ Trác thay đổi rất nhanh. Một khoảng nắng xuất hiện giữa những đám mây có thể khiến màu nước sáng lên và mây dịch chuyển lại tạo bóng trên mặt hồ và sườn núi. Vì vậy, vẻ đẹp của hồ Ngũ Trác không cố định ở một sắc màu cụ thể. Nhưng mà ở độ cao khoảng 4.700m thì đây cũng là một trong những điểm cao nhất trên tuyến tham quan phổ biến tại Á Đình. Nhiệt độ thường thấp hơn đáng kể so với khu vực phía dưới. Gió có thể mạnh và tia cực tím ở cao nguyên cũng khá cao. Những ai lựa chọn trạng này cần có sự chuẩn bị phù hợp về sức khỏe và trang phục.
0: Và nếu nhìn lại từ hồ Ngũ Trác, hành trình hôm nay đã đưa chúng ta qua nhiều tầng cảnh quan rất là rõ nét. Ban đầu là rừng cây quanh chùa Trùng Cổ và tiếp đó là hồ Trân Châu dưới chân núi Tiên Nãi Nhật, rồi thung lũng và đồng cỏ Lạc Nhung. Và trước khi mà lên đến vùng núi đá và những cái hồ nước ở độ cao trên 4.000m, điều mà đáng nhớ ở hồ Ngũ Trác có lẽ là không nằm ở việc mà chúng ta đếm được bao nhiêu màu ở trên mặt hồ. Đó là sự kết hợp của màu nước và ánh sáng, mây trời và những cái sườn núi bao quanh. Mỗi cái thời điểm thì có thể sẽ đem lại một cái hình ảnh khác nhau, và cũng chính cái sự thay đổi ấy tạo nên nét riêng của Ngũ Trác Hải.
1: Với điểm dừng này thì Duy Anh và Thanh Long cũng xin tạm khép lại chặng khám phá những hồ nước và núi tuyết trên cao của đảo Thành Á Đình. Và sau khi khá nhiều cái cảnh sắc hùng vĩ, có lẽ đến lúc chúng ta đến với một Á Đình gần gũi hơn, nơi có những ngôi làng, những bữa ăn mang cái nét đặc trưng của người Tạng giữa cao nguyên và nhịp sống thường ngày của người dân bản địa.
0: Bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long muốn đưa quý vị trở về với một câu chuyện gần gũi hơn ạ. Đến Á Đình thì ở đâu này, chúng ta ăn gì, và một ngày của du khách nơi cao nguyên thì sẽ diễn ra như thế nào? Đây thực ra là những cái câu hỏi mà hầu như là tất cả chúng ta đi du lịch thì ai cũng quan tâm, phải không anh Doanh?
1: Chuẩn bị
0: cho chuyến đi ấy.
1: Anh
0: hay
1: đoán,
0: là quan tâm từ đâu?
1: Anh đoán là những cái bữa ăn của người Tạng ở trên vùng cao nguyên này chắc chắn là đều là những cái món cay nóng, và mọi người cũng biết là cái Tứ Xuyên thì nổi tiếng với ăn rất là cay, đúng không? Những cái món như là món canh này, rồi món lẩu thì hầu như là chúng ta thấy ớt là đặc quánh ở trong nồi luôn, phải không ạ?
0: Em xem những clip ở trên mạng anh Doanh, thấy người ta chế biến đôi khi là cái phần gọi là nguyên liệu chính, phần thức ăn, phần thịt ấy, nó không có nhiều đâu mà người ta lại sẽ bỏ bao nhiêu là lớp ớt, đúng không ạ?
1: Anh có cảm tưởng là khi mà nấu ăn những cái món canh này, món lẩu và kể cả món xào thì người ta phải bỏ đến mấy kg ớt vào trong đó, từ cái ớt quả khô này, rồi ớt quả tươi này, rồi ớt xanh này, ớt đỏ này, rồi ớt bột và nhiều cái loại ớt xào nữa. Hình như là người ta bỏ đến mấy kg ớt ở trong đó.
0: Có lẽ là trong một cái điều kiện mà người ta sống ở cái nơi cũng khá là lạnh, đúng không ạ? Thì trong cái gian bếp mà người ta treo rất là nhiều ớt và tỏi, đúng không anh? Hai gọi là hai cái gia vị mà nó sẽ giúp cho cơ thể làm ấm mà có thể giúp cho chúng ta có thể chống chịu được với cái lạnh chẳng hạn.
1: Vâng, và mình xem những cái clip mà về những cái món ăn ở Tứ Xuyên. Thực sự là không biết là bản thân mình có ăn nổi hay không, nhưng mà khi mà người ta thấy người ta chan một cái môi mà đầy ớt lên một cái bát cơm nóng thì nhìn nó cũng rất là hấp dẫn, đúng không?
0: Biết đâu lại thử thách nha, anh sang đây sẽ thử thách xem là mình, chắc là mình ăn cái cấp độ nhẹ nhất ở bên kia thì cũng sẽ thuộc vào top 7, cấp độ 7 của Việt Nam chẳng hạn, đúng không?
1: Vâng, và ăn gì ở đâu ở Tứ Xuyên, ở Đạo Thành Á Đình thì không phải là cái kiểu điểm sáng tới chiều tham quan xong rồi rời đi. Thì cái khoảng cách địa hình cao và khu thắng cảnh rộng, phần lớn du khách phải dành vài ngày ở đây, đúng không? Là cũng là một cái hành trình dài để chúng ta có thể khám phá rất nhiều những cái đặc sắc ẩm thực của địa phương.
0: Quý vị thân mến, trước tiên là chúng ta phải phân biệt một chút về địa danh ạ. Đạo Thành là huyện, còn khu thắng cảnh Á Đình thì nằm cách trung tâm huyện cũng một quãng khá là xa, gần cửa khu du lịch có thị trấn Sarila, còn được biết đến với tên là Riwa hay là Nhật Ngõa, và đây là khu vực được nhiều du khách lựa chọn làm nơi lưu trú trước khi mà du khách vào Á Đình.
1: Và ở đây thì là một cái thị trấn có những cái dịch vụ rất là thuận tiện, có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cửa hàng ăn uống và rất nhiều lựa chọn cho du khách. Độ cao ở đây cũng thấp hơn đáng kể so với các điểm tham quan sâu bên trong Á Đình, vì thế thường được chọn làm điểm nghỉ trước và sau một ngày khám phá thắng cảnh. Một lựa chọn khác của khu vực

0: Làng Á Đình nằm sâu hơn trên tuyến vào khu thắng cảnh và độ cao lớn hơn. Nghỉ tại đây thì đem đến một trải nghiệm khác là sáng sớm hay cuối ngày thì cảnh núi hiện ra ngay gần nơi lưu trú và không gian cũng mang nhiều cái nét đẹp của vùng cao nguyên Tây Tạng.
1: Về ẩm thực thì ẩm thực vùng này thì mang đậm đặc trưng của cao nguyên Tạng. Một trong những cái nguyên liệu quen thuộc nhất đó là thịt giác, loại bò thích nghi với điều kiện lạnh và độ cao của vùng Himalaya và cao nguyên Thanh Tạng. Thịt giác thì có thể được chế biến theo nhiều cách, nấu lẩu, hầm xào hoặc là làm thịt khô. Và trong cái thời tiết của vùng núi thì một nồi lẩu giác nóng chúng ta đặt giữa bàn là một cái sự lựa chọn khá là phổ biến.
0: Và bên cạnh đó còn có món sampa, món ăn truyền thống quen thuộc của người Tạng, thường được làm từ bột lúa mạch rang. Đây là một loại lương thực gắn với đời sống của cư dân cao nguyên từ lâu đời. Với du khách Việt Nam thì hương vị và cách ăn chắc chắn là nó rất mới mẻ, nhưng đây là một cái món đáng thử nếu muốn tìm hiểu ẩm thực bản địa.
1: Và nhắc đến vùng Tạng thì còn có trà bơ giác. Trà được kết hợp với bơ và muối, tạo nên hương vị béo và hơi mặn, rất là khác với cách uống trà thông thường của chúng ta. Không phải ai thử lần đầu cũng quen, nhưng mà trong điều kiện khí hậu lạnh và khô của cao nguyên, loại đồ uống này đã trở thành một trong những cái phần gọi là những cái thức uống quan trọng của người dân địa phương ở đây.
0: Vâng, anh được giới thiệu là cái loại trà này nó vừa làm ấm cơ thể này và nó làm cho da dẻ chúng ta, đặc biệt là môi, nó được bóng và nó đẹp hơn và nó cũng không bị nứt nẻ ở trong cái khí hậu lạnh như thế này.
1: Vậy thì trong mùa đông này em sẽ thử pha xem sẽ như thế nào nhé.
0: Nhưng mà em phải xem cho kỹ cái công thức của người ta, chứ còn không thì anh nghĩ là chỉ đơn thuần là trà nóng sau đó bỏ bơ vào thì anh nghĩ là không uống nổi đâu. Chắc người ta phải có một cái công thức đặc biệt nào đó
1: cơ. Có cái bí quyết nào đó. Đúng rồi. Ngoài các cái món truyền thống Tạng thì ở khu vực đông khách du lịch thì cũng có khá nhiều món ăn quen thuộc của Tứ Xuyên và Trung Quốc, như là mì này, cơm này, rồi là các món xào, lẩu hay là đồ ăn nhanh thì đều tương đối dễ tìm quý vị ạ. Vì vậy mà nếu mà chúng ta chưa quen với hương vị bản địa thì du khách vẫn có nhiều sự lựa chọn ẩm thực khác.
0: Và có một điều thú vị nữa là bữa ăn tối ở đây rất là đặc biệt, mang cái cảm giác vô cùng khác so với những nơi khác mà chúng ta đã từng đi du lịch. Sau khi rời khỏi khu thắng cảnh, nhiệt độ hạ xuống rất là thấp và các quán bắt đầu lên đèn, và một bữa ăn rất là nóng trong không khí se lạnh sẽ trở thành một cái phần đáng nhớ của chuyến đi, nhất là sau một ngày dài đi giữa núi tuyết và cao nguyên.
1: Còn buổi sáng thì lịch trình ở Á Đình sẽ thường bắt đầu khá sớm. Nếu mà chúng ta vào khu thắng cảnh trong ngày ấy, chúng ta phải tính cả thời gian di chuyển bằng xe của khu du lịch rồi mới tiếp tục từng tuyến tham quan. Vì vậy nơi gần lưu trú các cái khu thắng cảnh sẽ thuận tiện hơn nếu mà chúng ta muốn dành trọn một ngày ở bên trong.
0: Vâng ạ, còn rất nhiều những cái món ăn độc đáo và hấp dẫn và khác lạ nữa. Nhưng mà đến đây thì thời gian và cái hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay của chúng ta cũng đã sắp kết thúc rồi. Cái hành trình đi qua vùng cao nguyên Tây Tứ Xuyên, đạo thành Á Đình, từ chùa Trung Cổ dưới chân núi tuyết, hồ Trân Châu, hồ Sữa, hồ Ngũ Sắc ở độ cao hàng nghìn mét, và những điểm rừng mang lại những cái vẻ đẹp rất là riêng. Và Á Đình còn thú vị ở những cái trải nghiệm trên hành trình, thưởng thức hương vị ẩm thực vùng cao nguyên, tìm hiểu cuộc sống nơi miền đất Tạng, hay thử một cái chặng đường trên lưng ngựa giữa núi non rộng lớn.
1: Có lẽ điều khiến đạo thành Á Đình được nhiều người nhớ đến chính là cái sự hòa quyện của núi tuyết, hồ xanh, đồng cỏ và những cái thung lũng còn giữ được vẻ nguyên sơ. Một miền đất mà cảnh sắc thay đổi theo từng độ cao và mỗi nơi thì lại khoác lên mình một cái diện mạo khác.
0: Vâng, có một cái điều vô cùng thú vị mà lúc nãy chúng ta vừa nhắc đến, đó là cưỡi ngựa ở đạo thành Á Đình cũng là một cái đặc sản mà hầu như đến đây thì du khách đều muốn được trải nghiệm một cái phần của cái tuyến du lịch đặc biệt này. Không phải là cứ lên ngựa là chúng ta có thể đến với những cái điểm núi cao đâu. Tới những cái điểm mà kết thúc dịch vụ ngựa, hành trình tiếp theo phụ thuộc vào những cái tuyến tham quan này, rồi điều kiện thực tế và khí hậu trong cái ngày mà chúng ta đi nữa. Và ở đây là người ta còn cho thuê những cái bộ trang phục của người Tạng mặc vào giống như là thành cát tư hãn ấy, giống như những vị tướng ngày xưa, rồi cưỡi ngựa chụp ảnh, thậm chí là còn có thể được tham gia những cái chương trình chẳng hạn như cưỡi ngựa này, rồi tập bắn cung theo cách của người Tạng, vì người Tạng là nổi tiếng với cái việc là sống trên lưng ngựa mà, săn bắt, và tất cả mọi thứ đều diễn ra trên lưng ngựa.
1: Vâng ạ, và em có cảm giác như đây là một cái hành trình mà với những cái du khách thì có thể nó sẽ giống như là một cái chuyến phiêu lưu hơn, phải không anh Doanh?
0: Vâng ạ, thực sự thì cưỡi ngựa bắn cung hay là đơn giản là cưỡi ngựa rồi chụp ảnh thì cũng là một cái môn thể thao mạo hiểm rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Với những người mà chưa bao giờ cưỡi ngựa như chúng ta thì chắc chắn đây là một cái thử thách cũng không hề nhỏ.

0: phải không ạ?
1: Vâng, quý vị thân mến, đó là những cái điều rất là hấp dẫn, những điều rất là riêng của Đạo Thành Á Đinh, điểm đến mà chúng tôi vừa giới thiệu trong với quý vị trong hành trình của du lịch cùng VOV hôm nay. Và mong rằng là Doanh Thanh Long cũng như là các quý vị khán thính giả đón nghe chương trình sẽ có thật là nhiều những cái trải nghiệm đáng nhớ tại nơi này trong thời gian tới. Và bây giờ thời lượng của chương trình cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tam Nông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thông tin về hai nông dân Nghệ An được vinh dự nằm trong danh sách 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đây chính là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ. Những mô hình này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân Nghệ An, chủ động đổi mới phương thức làm ăn, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm việc làm tại địa phương. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai gương điển hình xuất sắc này trong câu chuyện Tam Nông kỳ này.
1: Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, thấu hiểu nỗi vất vả, khó nhọc của nhà nông, nên anh Hồ Xuân Vinh ở xã Quỳnh Văn luôn mong muốn làm được một việc gì đó để hỗ trợ, đồng hành cùng bà con. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa với tấm bằng loại ưu, anh đã quyết định trở về quê hương để lập thân lập nghiệp và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu. Bằng kiến thức có được, anh đã chuyên tâm nghiên cứu và sáng chế ra nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản được thị trường đón nhận tích cực.
2: Thì tôi cũng nhận thấy là bà con nông thôn thì cũng rất là thiếu thốn các cái giải pháp tự động hóa cũng như là cơ giới hóa trong cái sản xuất nông nghiệp và làm việc cũng rất là vất vả. Khi quay về lập thân lập nghiệp thì tôi cũng đã chọn là lĩnh vực chế tạo máy, tạo ra những cái giải pháp cơ khí phục vụ các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đưa ra thị trường thì bà con đón nhận rất là nhiệt tình, bởi vì là những cái giải pháp của mình đã phục vụ được cái nhu cầu thực của bà con ở nông thôn.
1: Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học và trách nhiệm với bà con nông dân, hơn 16 năm theo đuổi lĩnh vực này, anh đã nghiên cứu, thương mại hóa nhiều sản phẩm, thiết bị, trong đó có công nghệ sản xuất muối giảm mặn NanoShell, sợi xanh Abaca từ phụ phẩm chuối, dứa và các thiết bị cơ giới hóa, chế biến nông sản khác. Tính đến thời điểm này, anh đã có tới 50 văn bằng sở hữu trí tuệ. Và điều đặc biệt là các sản phẩm, giải pháp công nghệ của anh đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều địa phương, phát huy hiệu quả và mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân.
2: Dây chuyền máy tách sợi của công ty Hồ Hoàn Cầu nghiên cứu sáng chế gồm có hai thiết bị chính là thiết bị chia 2 và chia 4 cái thân chuỗi để tạo thành các cái bè riêng. Và sau đó thì dùng các bè này để ta chuyển sang cái máy tách sợi này để từ bè chuỗi thành các cái loại sợi chuỗi và ứng dụng trong nhiều cái ngành công nghiệp cũng như là may mặc.
3: Cái máy này có hoạt động bữa nào?
2: Về cơ bản thì những cái thiết bị do Hồ Hoàn Cầu cung cấp thì đều sử dụng phù hợp với các cái trang trại hoặc là hộ dân tại vùng nông thôn. Các cái máy chúng tôi thiết kế đều là điện một pha. Thứ hai này là các cái dòng sản phẩm này đều là những cái dòng sản phẩm đạt cao cái tính hiệu quả kinh tế, có cái mức đầu tư nó phù hợp với phần đông bà con nông dân. Thứ ba nữa là các cái dây chuyền nó phải hiệu quả về mặt kỹ thuật, như là tỷ lệ sợi cao hay là vận hành dễ dàng.
3: Vâng. Vậy thì cái máy này hoạt động thì tầm một ca làm việc thì nó sẽ tách được khoảng bao nhiêu tấn chuối?
2: Vâng, một ca thì có thể 2 đến 3 tấn chuối.
3: Một năm thì mình sản xuất được bao nhiêu cái máy này?
2: Hiện nay thì công suất nhà máy thì khoảng 500 dây chuyền. Ừ. Chúng tôi chuẩn bị chuyển đi một cái trang trại ở Lào 10 dây chuyền này.
1: Với những đóng góp từ các công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng thực tiễn cao trong nông nghiệp cũng như tiểu thủ công nghiệp, anh Hồ Xuân Vinh đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen từ trung ương đến địa phương. Và mới đây nhất là một trong hai nông dân Nghệ An trong tổng số 96 nông dân cả nước được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình với doanh thu trên 20 tỷ đồng mỗi năm, giảm bớt khó nhọc cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp cũng như nâng cao giá trị nông sản thông qua hoạt động chế biến từ các thiết bị, máy móc được chế tạo. Anh còn góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 50 lao động cũng như đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Anh Lê Đôn Công, xóm 8, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An và ông Hồ Văn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, nói:
4: Tôi gắn bó từ đầu thành lập công ty. Môi trường làm việc ở đây an toàn và ổn định, thu nhập so với mặt bằng chung của xã hội thì cũng là tương đối ổn định để trang trải cho cuộc sống.
5: Trong những năm gần đây thì trên địa bàn xã Quỳnh Văn thì xuất hiện một số mô hình tiêu biểu trong đó có mô hình về chế tạo máy nông nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu. Có thể nói đây là một điểm sáng trong thời điểm hiện tại. Không chỉ sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, mà còn là áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao thu nhập và việc làm cho bà con nhân dân trên địa bàn.
1: Với thành công từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao, anh Nguyễn Văn Hòa ở thôn Xuân Châu, xã Hải Châu cũng là một trong hai nông dân Nghệ An được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nuôi tôm, từ những bài học rút ra qua mô hình nuôi truyền thống với rủi ro dịch bệnh cao kết hợp với quá trình tham quan các mô hình ở các tỉnh phía Nam. Năm 2019, anh Hòa đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống ao nuôi khép kín. Trên diện tích hơn 1,2 hectare, anh chia thành 3 khu vực riêng biệt, gồm hệ thống ao xử lý nguồn nước đầu vào, đến các ô ương gieo giai đoạn phát triển đầu tiên của tôm và hệ thống bể nuôi tôm thực phẩm. Với quy trình tuần hoàn, mô hình này đã mang về nguồn thu trên 3,6 tỷ đồng mỗi vụ.
6: Nuôi tôm của mật độ cao này thì nó thật sự là nó có những cái ưu điểm rất nhiều so với nuôi tôm truyền thống. Thứ nhất là mình quản lý được cái nhiệt độ này, môi trường này, rồi cái thứ hai nữa là biết được hoạt động cũng như là sự thích nghi của con tôm, sẽ rút ngắn được thời gian và nuôi 3-4 vụ trên năm. Đấy, từ đó thì cũng là đem lại được cái sản lượng ra thị trường là một, cái thứ hai nữa là cái chất lượng của con tôm cũng được đánh giá rất là cao.
1: Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình nuôi tôm công nghệ cao này còn tạo việc làm cho gần 10 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ, cũng như tạo động lực, niềm tin để các hộ dân khác chuyển đổi theo và rất thành công. Đối với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, những rủi ro, hạn chế từ mô hình nuôi tôm truyền thống đã được giải quyết. Bằng việc đầu tư các hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại, công việc của các lao động cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông Nguyễn Văn Vân, thôn Xuân Châu, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
7: Nuôi tôm truyền thống trước đây thì vất vả. Hiện nay là nuôi cái công nghệ cao, dùng bằng máy móc cả, chỉ dùng đến giờ là cho tôm ăn thôi, còn không phải cái truyền thống ngày xưa này như kiểu nó không có cái nguyên vật liệu, cái lương thì tháng hơn 10 triệu.
1: Nếu như với mô hình nuôi truyền thống chỉ sử dụng chung một ao nuôi đến khi thu hoạch và nguồn nước cấp trực tiếp, nên nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn cũng như mật độ nuôi thấp hơn. Trong khi đó, nuôi tôm công nghệ cao là một quy trình khép kín theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, được kiểm soát chặt chẽ và tách biệt thành các giai đoạn ương nuôi. Việc hai nông dân Nghệ An được trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ. Từ nghiên cứu, chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đến đầu tư nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, những mô hình này đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, địa phương. Ông Võ Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Phong trào nông dân thi đua sản xuất cái giỏi trong thời gian qua đã tạo ra một cái sức lan tỏa rất to lớn. Từ phong trào đã thúc đẩy cái ý chí tự lực tự cường của người nông dân trên địa bàn của cả tỉnh để vươn lên làm giàu. Cái thứ hai đã là từng bước để chuyển đổi cái tư duy của người dân từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác, tạo động lực để người dân mạnh dạn ứng dụng cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất kinh doanh phát triển. Từ những cái kết quả của phong trào đó thì để nhân rộng trên địa bàn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xác định một số cái giải pháp. Cái thứ nhất, tập trung cái đào tạo nâng cao năng lực cái kiến thức và bồi dưỡng cái kỹ năng cho hộ sản xuất kinh doanh để họ trở thành những con chim đầu đàn để thúc đẩy phong trào. Cái thứ hai, đổi mới và nâng cao các cái hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về vốn, vật tư nông nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất kinh doanh.
1: Có thể khẳng định với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Những gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, nghiên cứu, sáng tạo đã góp phần tạo sức lan tỏa lớn, qua đó góp phần cổ vũ, động viên phong trào trên địa bàn toàn tỉnh, đưa bộ mặt nông nghiệp, nông thôn Nghệ An ngày càng khởi sắc.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tam Đông 4.0 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung chính sau đây. Mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Chính sách hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Vừa qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được đơn kiến nghị của một số công dân ở xã Quỳnh Lưu phản ánh mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhiều năm nay không tăng và quá thấp so với giá đất ở, đề nghị nâng giá cho phù hợp với thực tiễn. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ giai đoạn 2020 đến 2024 chia nhiều địa bàn, vị trí và có nhiều mức giá khác nhau. Như thị trấn Quỳnh Lưu cũ là 55.000 đồng trên 1 mét vuông, Ngọc Sơn Quỳnh Thắng là 49.000 đồng trên 1 mét vuông. Gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án. Ngày 12 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 35 quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trong đó quy định bảng giá các loại đất nông nghiệp trên địa bàn các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ, trong đó có xã Quỳnh Lưu, áp dụng chung một số vị trí cho toàn bộ các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ và có mức giá là 63.000 đồng trên 1 mét vuông. Cùng với bảng giá đất ở thì bảng giá đất nông nghiệp của tỉnh Nghệ An cao hơn so với bảng giá đất của hai tỉnh liền kề là Thanh Hóa và Hà Tĩnh.
0: Ông Lô Văn Trung ở xã Thông Thụ đề nghị điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện được thực hiện theo nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, đối với hình thức bố trí ổn định dân cư tập trung, mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình cá nhân là 40 đến 50 triệu đồng trên một hộ. Đối với hình thức bố trí dân cư xen ghép, mức hỗ trợ là 250 triệu đồng trên một hộ đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai sạt lở lũ quét và 100 triệu đồng một hộ đối với các đối tượng còn lại theo quy định. Đồng thời, địa bàn tiếp nhận dân cư xen ghép cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ để đầu tư hạ tầng thiết yếu. Hiện nay, định mức hỗ trợ của chính sách cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số khó khăn, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về kinh phí ban đầu để thực hiện xây dựng nhà ở. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thông báo kết luận số 402 ngày 24 tháng 12 năm 2025 và Ủy ban dân tỉnh tại công văn số 14679 ngày 29 tháng 12 năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 09, trong đó nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư tại chỗ và cơ chế tạm ứng kinh phí hỗ trợ để người dân có nguồn lực xây dựng nhà ở, góp phần giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
1: Một số công dân ở xã Quỳnh Phú đề nghị sớm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề trên địa bàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Ngày 21 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 06 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó có các chính sách như hỗ trợ di rời mặt bằng sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch, hỗ trợ công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề. Đây là các chính sách rất thiết thực và cần thiết đối với các làng nghề. Tuy nhiên đến nay, các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề cũng như hỗ trợ di rời mặt bằng sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch vẫn chưa triển khai thực hiện được. Nguyên nhân chủ yếu là do quy hoạch khu sản xuất tập trung, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn còn chưa đồng bộ, đồng thời do ngân sách tỉnh còn khó khăn, chưa cân đối, bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện. Trong khi nguồn vốn ngân sách trung ương lồng ghép thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia chưa bố trí được cho nội dung này, do nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn giai đoạn 2021 đến 2025 theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh không có nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú tiến hành rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của các làng nghề và nhu cầu hỗ trợ cơ sở hạ tầng, xác định thứ tự ưu tiên theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình đề xuất doanh mục, nhu cầu đầu tư để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền xem xét, cân đối, bố trí nguồn lực theo quy định.
0: Bà Vi Thị Thủy ở xã Mường Quảng đề nghị sớm di rời tái định cư cho 40 hộ dân khu Hồi Máy và Bản Tạ ra khỏi vùng khó khăn, vùng lõi, vùng đệm, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Trên cơ sở báo cáo đề xuất nhu cầu hỗ trợ của các xã sau bão và mưa lũ năm 2025, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, hỗ trợ thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với tổng kinh phí dự kiến là 741,85 tỷ đồng để thực hiện 21 dự án tại 15 xã. Trong đó, Ủy ban Nhân dân xã Mường Quảng chỉ đề xuất dự án bố trí ổn định dân cư tại bản Quyên, chưa đề xuất phương án di rời tái định cư đối với các hộ dân thuộc bản Cắm Pỏm và bản Tạ. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Mường Quảng tổ chức rà soát đối chiếu cụ thể điều kiện thực tế của 40 hộ dân nêu trên với các quy định tại Nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để xác định các hộ này có thuộc đối tượng của chương trình bố trí ổn định dân cư hay không. Trường hợp đủ điều kiện theo quy định, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã tổng hợp nhu cầu và gửi báo cáo đề xuất cụ thể về Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các bước theo quy định.
1: Một số công dân xã Quan Thành và xã Quang Đồng kiến nghị có cơ chế cho nông dân tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất quy mô lớn, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ cây con giống và các thủ tục đất đai để phát triển mô hình trang trại, vườn đồi. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Đối với nội dung hỗ trợ cây con giống để phát triển mô hình trang trại vườn đồi, hiện nay Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34 ngày 12 tháng 12 năm 2025 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Theo đó, nghị quyết quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, cơ giới hóa nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Ngoài ra, đối với phát triển kinh tế trang trại, có một số chính sách hỗ trợ như sau. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng công trình, mua sắm máy móc thiết bị, xử lý môi trường nhưng không quá 300 triệu đồng trên trang trại. Mỗi năm hỗ trợ không quá 5 trang trại. Hỗ trợ 40% chi phí mua chế phẩm vi sinh, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bổ sung vào thức ăn, nước uống trong quá trình chăn nuôi lợn, gà, quy mô trang trại, để tăng sức đề kháng, giảm thiểu mùi hôi chất thải gây ô nhiễm môi trường, nhưng không quá 100 triệu đồng trên trang trại. Đề nghị các tổ chức cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển mô hình trang trại, vườn đồi, nghiên cứu các chính sách được quy định tại Nghị quyết số 34, đồng thời liên hệ Ủy ban Nhân dân cấp xã để hướng dẫn, lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và tiếp cận chính sách hỗ trợ theo quy định. Đối với nội dung hỗ trợ các thủ tục đất đai, để thực hiện thủ tục đất đai liên quan đến phát triển trang trại, vườn đồi, đề nghị công dân thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư, xây dựng, đất đai và các thủ tục liên quan khác theo quy định hiện hành. Thủ tục liên quan đầu tư dự án, đề nghị liên hệ Ủy ban Nhân dân xã, Sở Tài chính để được hướng dẫn. Sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng và các thủ tục liên quan, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân xã sẽ thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ đông an toàn, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, cần chính sách sát thực tiễn đối với học sinh nội trú miền núi đặc biệt khó khăn. 10 giờ 45 trạm cảm xúc buôn trăng, 10 giờ 55 dòng chảy chính sách, nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, nâng tiêu chí để phát triển bền vững. 11:05 bản tin tài chính, 11:10 thiếu nhi Nghệ An, kỹ năng sống không phải là chuyện nhỏ. 11:30 chương trình thời sự Nghệ An, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cùng với tác động của thiên tai, mưa lớn, tình hình kinh tế xã hội Nghệ An 9 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng ước đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%, nằm trong nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng khá. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tăng trưởng khoảng 4,6%, dù chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Khu vực công nghiệp xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, đạt mức tăng 13,18%, trong đó riêng công nghiệp tăng 15,93%. Đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách đạt 25.689 tỷ đồng, vượt 10,1% dự toán cả năm và tăng 28,1% so với cùng kỳ. Đến ngày 24 tháng 9, toàn tỉnh giải ngân 14.024,3 tỷ đồng, đạt 69,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực khi 9 tháng tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án với tổng vốn cấp mới và tăng thêm 106.000 tỷ đồng, gấp 3,15 lần so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 2,5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất công nghiệp vẫn gặp khó khăn do thị trường, đơn hàng và chi phí đầu vào, sản xuất, nông nghiệp chịu tác động của thời tiết cực đoan. Một số nhiệm vụ, dự án còn chậm tiến độ, nhất là giải ngân một số nguồn vốn. Trong quý 4, Nghệ An xác định tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 đạt 80%, 30 tháng 11 đạt 90% và 31 tháng 12 đạt 95% kế hoạch. Tỉnh cũng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tăng cường thu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
4: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 43 năm 2026 kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Theo đó, các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng tiếp tục được áp dụng theo các nghị quyết, nghị định đã được ban hành trước đó. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được thực hiện theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương khi cần thiết đề xuất điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu. Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài chính sách thuế được thực hiện trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới và khu vực có nhiều biến động, tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, đồng thời Việt Nam phải kiểm soát.
5: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng thụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%. Theo Phó Thủ tướng, việc tăng phụ cấp xuất phát từ yêu cầu thực tế của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó cấp xã trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ người dân. Trình tự, thủ tục hoàn tất, chính sách đang được thực hiện. Cán bộ công chức cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1 tháng 7, áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Phó Thủ tướng cho biết, đây mới là một phần trong tổng thể chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Chính phủ đang xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Trung ương, trong đó các chế độ, chính sách liên quan sẽ được xem xét đồng bộ.
4: Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án xây dựng Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu là hình thành hệ thống quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia, phục vụ quản trị hiện đại và cung cấp các dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp. Kế hoạch tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, trong đó có hoàn thiện thể chế, xây dựng kiến trúc dữ liệu và công nghệ thống nhất, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, triển khai các dự án thành phần và đào tạo nhân lực. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, đồng thời ưu tiên phát triển camera, thiết bị lưu trữ, bảo mật và công nghệ số trong nước.
5: Bộ Xây dựng cho biết giai đoạn 2026-2030 sẽ đầu tư xây dựng mới 2.829 km, đồng thời mở rộng, hoàn thiện 1.187 km đường bộ cao tốc hiện hữu. Để hoàn thành mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030, việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách đang trở thành yếu cấp thiết khi nhu cầu vốn đầu tư xây dựng mới và mở rộng các tuyến cao tốc lên tới khoảng 1,269 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ khoảng 423.000 tỷ đồng đã được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư. Phần vốn cần tiếp tục cân đối, huy động lên tới khoảng 846.000 tỷ đồng. Hiện Bộ Xây dựng đang xúc tiến kêu gọi đầu tư 29 dự án theo phương thức đối tác công, tư, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 923.000 tỷ đồng. Đây là thách, nhưng cũng là cơ hội đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp. Cách tổ chức tín dụng, các dự án được lựa chọn theo nhiều tiêu chí, trong đó ưu tiên các tuyến cao tốc 2 làn hoặc 4 làn, hạn chế cần mở rộng hoàn chỉnh. Các tuyến thuộc chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 16 của Đảng. Các tuyến nằm trên hành lang kinh tế, vùng động lực, cực tăng trưởng, các tuyến có nhu cầu vận tải tăng cao và có khả năng kết nối liên vùng, trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế.
0: Mục điểm báo.
4: Hôm nay ngày quốc tế người cao tuổi, trên nhiều báo sáng nay đề cập đến vấn đề này. Báo Nhân dân có bài cơ hội phát triển từ già hóa dân số. Già hóa dân số đang trở thành một trong những xu hướng lớn của thế kỷ 21, tạo sức ép lên thị trường lao động, hệ thống y tế và an sinh xã hội. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đang tìm cách biến thách thức này thành động lực tăng trưởng thông qua phát triển kinh tế bạc. Già hóa dân số đặt ra bài toán thiếu hụt lao động và gia tăng chi phí chăm sóc sức khỏe, phúc lợi. Nhưng đồng thời, đây cũng là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, công nghệ hỗ trợ và giải pháp nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi. Nhiều nước châu Á đang nghiên cứu robot hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật. Qua đó, già hóa dân số đang được nhìn nhận không chỉ là thách thức mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới và mở ra những lĩnh vực tăng trưởng mới.
5: Giải bài toán vốn cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng là bài viết trên báo VOV. Đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng đang trở thành nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, giúp giảm chi phí sản xuất, kiểm soát phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thiếu vốn đang là một trong những điểm nghẽn lớn, nhất là với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo tác giả bài viết, ngoài việc Bộ Công Thương tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp về kỹ thuật, công nghệ và tài chính cần kết nối doanh nghiệp với các đơn vị cung cấp giải pháp, doanh nghiệp cần được tiếp cận thuận lợi hơn với tín dụng xanh, tài chính xanh và các cơ chế chia sẻ rủi ro để có nguồn lực đầu tư đổi mới công nghệ.
4: Từ định giá xăng dầu, doanh nghiệp lo bị đầu mối chi phối là bài viết trên báo Tiền Phong. Tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu, nhiều doanh nghiệp đồng tình với định hướng để thị trường vận hành cạnh tranh hơn, nhưng cho rằng cần làm rõ cơ chế phân bổ chi phí, lợi nhuận và quyền mua bán giữa các khâu. Bài viết cho rằng doanh nghiệp phân phối bán lẻ, nếu thương nhân đầu mối được quyết định phần lợi nhuận và giá bán buôn, chiết khấu dành cho cửa hàng có thể bị thu hẹp, thậm chí về không đồng. Khi đó, các chi phí vận chuyển, nhân công và duy trì cửa hàng tiếp tục tạo áp lực cho doanh nghiệp cuối chuỗi. Một vấn đề khác là quyền mua bán giữa các thương nhân phân phối. Thế nên doanh nghiệp kiến nghị được giao dịch trực tiếp với nhau trong những điều kiện chặt chẽ về hàng hóa.

0: hóa, hợp đồng, hóa đơn và truy xuất nguồn gốc, qua đó giảm phụ thuộc vào nguồn hàng từ thương nhân đầu mối.
1: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt tăng mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn, trong đó vàng nhẫn có mức tăng cao hơn. Với vàng miếng, các thương hiệu SJC, PNG, Doji và Phú Quý đều điều chỉnh tăng. Cụ thể, SJC, PNG, Doji cùng niêm yết giá mua vào 141,1 triệu đồng, bán ra 141,1 triệu đồng mỗi lượng. Phú Quý SJC mua vào 140,8 triệu đồng, bán ra 144,1 triệu đồng mỗi lượng. Ở thị trường vàng nhẫn, mức tăng cao nhất lên tới 1,7 triệu đồng mỗi lượng. Giá bán ra cao nhất đạt 144,1 triệu đồng mỗi lượng tại PNG. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao quanh 4.161 đô la Mỹ mỗi ounce, tương đương khoảng 131,7 triệu đồng mỗi lượng quy đổi, chưa gồm thuế và phí. Như vậy, giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12,4 triệu đồng mỗi lượng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Doanh Nhi Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ Tân Pỉ Nồng. Mới bà mẹ Tân Pỉ Nồng phỏng vang chiếc phát thanh quan tê thải Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tu khởi so quầy họt bà mẹ Tân Pỉ Nồng cho lăng nỉ. Tài ngọ ế còn kho dữ liệu ở họ hoang tỉnh Nghệ An. Ủy ban dân tỉnh xung chơ chơi hình mưa tưởng phong chuyên môn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Bè bên chơ túp sỏi can cả nước tỉnh Nghệ An. Dự thảo đề án bè bên công nghiệp bàn mường. Bè tèm, buộc hết, ít sắp công nghệ đi mở, bí đòn ao đầy. Bè tèm, Nghệ An trực trao hờ công tác hậu cân, hờ tỷ diễn tập phong thủ bi sau nghi sổ húc. Lăng nị mời bò mẹ tâm bí đòn bỏng phăng. Ủy ban dân tỉnh hát tài ọc mưa kho dữ liệu ở họ tỉnh Nghệ An. Cái chơi nhạm ế thử cả xíp xỉ cơ quan đơn vị cấp tỉnh, tân xỉ xíp xả phương. Nên tảng chơi quốc chảo đầy chơi hên đi đầy tẻ chú đơn vị. Chú dữ liệu đầy tỏ, liên thông tẻ chú nền tảng ế việc, xử lý chú chơ mèn hong bổ ngành trung ương mà họ tỉnh sở ngành tân cấp xả phương. Cái hẳn tành đi chú ăn hong tập thể tân lập bơ côn, môi hào húc ăn hủ. Hủ mơ côn, hủ mơ việc, hủ mơ chủ chết, hủ mơ quyên, hủ mơ chơ nhàm, tân hủ ăn đầy. Nên tảng ế việc số, nhăn tân tựa túp sỏi biên mở mơ chơ quản trì ế việc, cờ chú đơn vị ế thử. Cái ăn mơ hết mèn toàn trào tẻ chú quam vả hận, tân ế mồm chú ăn nhang mà, xì đây khai quảng cả chú sở ngành tân bản mường, tò hợt mèn ế đầy liên thông, tân tỉ hào dữ liệu quân tân tỉnh. Cả chiếc nhóm Ủy ban dân tỉnh im sắp hào chưa vào quy định mưa chủ côn tên hỏng hong phòng chuyên môn tân chủ phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Sắp hẳn, năm hỏi nừng xám xíp xã phường, Nghệ An đầy ban bùn mết cờ mẹn hà hỏi bè xíp hà phong chuyên môn hơn hốc xíp hà phong mỗi năm chưa đỉ. Chủ phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã năm mẹn mết cờ mẹn xám hỏi sao hà côn hơn hốc xíp hà côn. Ủy ban dân tỉnh có xâm chơ cái dự thảo nhớ hơn bậc lương còn chưa nhàm tân nhớ hơn ngân lương bậc nửng năm cán bộ công chức viên chức côn ê việc quân chơi trực mòi cả chơi nhòm sắp hào chu dự thảo nghị quyết đề án tân bẻ bên tang tên tốt Nghệ An họt bi sau nghìn xăm xíp cho mòi họt bi sau nghìn xí xíp hạ bẻ bên du lịch Nghệ An bên ngành kinh tế bay cốt quân chơi nhà mờ tành đi chỉ thị mưa công tác bơ tay tân chỉ sách bơ tay chơi nhàm sau nghìn sau song sau nghìn sau húc. Ủy ban dân tỉnh hờ qua mưa chủ ăn toàn họt, mèn mưa tăng pe mà, chu dự án ế sở, tầng chơ môi hào hươn đình, phòng hàn sẽ môi mưa đề án pe pin giáo dục STEM, quân chủ cơ sở giáo dục mầm non tầng phổ thông. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An ha tài ọc chơ tham chô năm chu buộc hạc pen, toàn hào hờ công tác, trực cho tư khùng hợp bỉ nòng các nước tỉnh chơ nhằm sau nghi sau xám, sau nghi sau húc.

Mang đi mi đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chờ nhám đi, cái chờ tỏ hóng Mặt trận Tổ quốc chu cấp, hơn hỏi nâng pẹt xích một hạc pen, giờ nữa xếp xỉ nghìn côn y bọc giòn toàn hào, hơn hà hỏi linh cầu tỷ đồng. Chú ăn cưỡi hơn rào, cầu bè ma, trương hiền, tốt sỏi chưa khôn. Tơ mèn hơ chú học sinh hơn khôn, thực tòn, năm ăn hải hong phải nhằm. Cả chưa ma, đồng chí Võ Thị Minh Sích yểm toàn chào, chờ ơn chưa bè bòm hong chú tổ chức bơ côn chú một hạc pen. Có những và Mặt trận Tổ quốc chu cấp chẳng nhãi hơn chưa tỏ, toàn buồn chưa bè pin chưa hủ ý đô, quân bình hồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An hờ qua năm dự thảo đề án bè pin công nghiệp bàn mương tỉnh chơi nhằm 2026-2030. Đề án tà họt bè pin công nghiệp bàn mương sắp tang đi đầy. Cư họt bi 2030, giá trị sản xuất công nghiệp cả chú bàn mương hơn binh quân tại xếp họ xếp sóng phân hỏi là bi. Em mất nói nhất mẹn chiếc xếp 2 phân hỏi cả chú tỷ công nghiệp im quy hoạch. Cao xếp phân hỏi tỷ công nghiệp mi hệ thống xử lý nằm hợp đầy tiêu chuẩn. Có chế việc Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh nhân dực Sở Công Thương sẽ moi tăng ao hơn số liệu sẽ moi mơ chưa tảnh ọc chính sách cho nhàm sau nghiên sau một sau nghiên sau hạ. Giòn chú ăn tốt sỏi mi đầy, tăng mẹn chơ bán bổn chú ăn hờ nhằm. Sở Công Thương có nhắc bỏm năm chủ sở ngành, em mồm đề án còn nghiên xếp hạ bươn xếp, ao hơn Ủy ban dân tỉnh sẽ moi quân bươn xếp bi sau nghiên sau húc. Ủy ban dân tỉnh 20 kế hoạch thành ọc đề án PEPEN ứng dụng đỉnh xanh hoang điên mương VNEID cho nhàm 2026-2030 cho môi hợp bi 2040 hạ. Chú ăn môi hào hà muột của ngã em bổ mưa thể chế đỉnh xanh, giặc thực điện tử, giao dịch điện tử, tăng trực trao mưa dữ liệu bơ côn. Tình có sự khai quảng hệ sinh thái đại nưa VNEID, tốt giỏi chủ cơ quan doanh nghiệp PEPEN Mini App, ông ma chủ dịch vụ tốt sỏi hợp biến hỏng tầng doanh nghiệp. Bọn năm hàn ế hơn mưa an ninh chưa đi của hệ thống, trực trao mưa dữ liệu bố côn. Bọn màn xoắn tay tướm hào bố côn cư trực môi, ế đầy mưa VNEID. Chủ sở ngành chính quyền cấp xã nhân lực xuống hang chưa vào quảng, bọc sòn biến hỏng ao chủ dịch vụ đi đầy, nưa VNEID. An mẹn cư ao VNEID, bên ăn tỏ, chủ dịch vụ số, tốt sỏi bè bên chính quyền số, kinh tế số, tân xã hội số.

Số mà bà mẹ tương bị nông, cứ mới đây chơi diễn tập ổn nhằm sắp kế hoạch. Tăng sáng cho huấn luyện, biển phúc chơi đi. Năm ăn giật mẹn, cứ tốt sỏi hơ lực lượng, quân chú ăn. Dưới năm chú cho ết, diễn tập tỷ phong thủ tỉnh Nghệ An Pi Stong Nghiên Sơ Húc nhắn đầy chú lực lượng phảo tành ọc. Năm mẹn diễn tập, mi lai lực lượng, cho chụp châu hậu cân phải đầy môi tẻ khơm, sắp là ăn. Hót nì tì sở chỉ huy diễn tập nhân đầy phảo ép mồm chú ăn suốt cứ trực trao hờ chơ diễn tập. Tăng sáng hẳn chơ trực trao mơ chú neo kín của em đầy chú tăng toàn tập. Thượng tá Nguyễn Đinh Nam, phó chính ủy trung đoàn chết hỏi húc xíp xỉ, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An hờ hụ. Men đơn vị chào mà năm diễn tập, hót nì tú khỏi im tảnh đi chơ toàn tập mơ hậu cân, nhưng hiến mẹn chú neo mi đầy hờ lực lượng mà năm diễn tập. Bộ điêu tỏ trực trao quốc chủ chơ. Chú ăn mèn hầu cân đầy pìm phúc sắp tang mèn, sắp là chơ biệt tùy. Chú phương tiện vận tải có đây sẽ moi bảo dường hửa. Trung úy Nguyễn Tất Cương, trung đội trưởng, trung đội vận tải, phong hầu cân, kỹ thuật, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An hờ hụ. Tú khói màn trợn moi, khẳng khang, chào lệnh, chơ và mi an lơ, nhang dược ích. Tè trực trao chơ kỳ mạc, họt chơ mèn chơ chiến, chú ăn cuông chơ, nhòm, họt chơ sẹp moi nhằm chơ. Công tác hậu cân bé bòm năm chưa rực mưa chưa đi xóm đầy bòm hàn nâng tạnh ọc chù chết bò cơ ăn hải bên ọc quang chưa diễn tập tăng lăng chù chưa diễn tập men hệ thống trực trao toàn tập đầy đi tẻ chú ăn nổi nhất toàn tập mưa hậu cân có mèn ăn mi này mưa lực lượng toàn phùn trực trao thì diễn tập phong thủ tỉnh Nghệ An Pi Song Nghiên Sơ Húc đầy tạnh ọc nhằm sắp chơi nhằm đi đầy.

Bố mẹ tương bị đọc bên, chứa phát thanh quam tê thải, hoan bảo tương phát thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ, mà họ nỉ là mít, chứa hơn bố mẹ tương bị nồng im tôn phăng.

0: Đờ no do xó tông chùa lù mông sổng đã xó xử thiết số đua Nghệ An.
1: Đờ no do xó tông chùa lù mông sổng đã xó xử thiết số đua Nghệ An.
2: Nhớ rộng cho ta nè trọng lý chí kỳ tiên ni trả phong dư chấm lòng hóa thiết chùa rộng xuyên tổng hôn nọ bê tàu trò lò sinh trí nhớ trọng sổng đã xó xử thiết số đua Nghệ An hôn nọ. Ít trọng phong dư chấm lòng hóa chùa ok nó bê muôn đồng kẻ xó xử yếu xạ tạo liều cá nọ dồn gì nó chào sở xóm hàm nó chỉ hóa tiên nó bê sẽ cho sọ cấm lòng. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhọc hóa pháp bảnh lúc trọng của công sự do trọng được hóa kế sách dồi cho chị sinh đầu nhớ trọng hóa tỉnh. Nó đi ở chùa số thơ chỉnh trách luôn tài nợ kế bố chỉ xanh ít chùa ru ru sĩ chỉ xanh thiết trách của sai chùa trộm bê xanh sát ở nó trộm cho doanh nghiệp. Linh đỡ kế sách chùa chỉ xanh rộng nò cho ít lúc họ bia tồn chìa nhỏ trò hồ tê chờ thì lúc họ bia tàu sách chùa cho chỉ xanh nhỏ trò hữu tình đầu tiên ít lúc họ bia ua trở cho chỉ xanh ua cỏ do cỏ dầu cỏ hu cỏ nha xanh đầu tiên bỏ phử tê chỉ xanh tê rồng tê phái chùa họ cỏ mua danh linh đỡ block hòn trên lụt tranh tranh luận tài đỡ cho chế sách chùa chỉ xanh đỡ trở qua thiết sách chùa nhỏ trò hồ tình Nghệ An. Lúc họ phía trước qua sách chuồng kỳ tế ủa, sách chuồng cho chị xanh thiết tộc kinh dị suy phai, cho trò ta xin nọ, thứ cổng tê rông cho đó cho chị xanh nhau trò tế trở thiên đợi phát tuổi nhìa, nhau trò đợi dị pha, tan trò hậu thật trả tình. Trước qua thiết sách chuồng, sĩ ba cho trò cho chị xanh tình đợi khó kế tàu sĩ nhau trò đợi Nghệ An, nói do lúc họ phía trảnh tránh đoàn tài, cho trò đợi khó kế bảo thiết lòng cho, nhau trò đợi trò hóa chùa. Họ nói trình trách đồng đại sĩ ba trọng nghĩa chỉ bị sảnh cho doanh nghiệp sợ đỡ tạo dạy tế chỉ sáng thiết sai chùa tên đông tạo tê nhỏ trọng sổ khu chùa cọ dòng cầu. Do trọng đỡ cổng tê rông, trái của thiết sai chùa dị ủ cọ tìa nhỏ trọng sĩ hợp tọn tê tùa. Họ trình trách đồng đại sai chùa cho chỉ sáng thiên trình sĩ hợp tìa họ nói dùa trái của thiết sai chùa tên đông tạo chế đi chỉ á chùa trái giả cọ rộng trà trọng nghĩa chỉ bị sảnh thiết cho doanh nghiệp. Nhỏ trò lúc trong của công sự bờ đại biểu tư thản đầu luôn trên lũ tranh tranh đồn đài nhỏ trò lúc cậu lì si sa la thiết tràn gì kiểu công sự hội đồng nhân dân do trò được cái công sự giống ba trò si hợp toàn tên tua là một chi cho cử tri si bắt ở tên kiến nhuân đợi cho cử tri thiết tên tông tạo ủ bộ ổn tồn đợi bề sành thả nhỏ trò nhớ lúc trong của công sự tụ thời hội đồng nhân dân hậu tỉnh dơ hoàng nghĩa hiểu tư trò trò khó kể công sự bảo sáu chùa cho chỉ sinh tiêu của công sự trò si hợp ta si nọ trò hội đồng nhân dân yêu ô tiệc có tiệc trong chiến lũ dọn tờ họ kế của sĩ tế chỉ xanh tờ ít của bê châu lúc xa phường do trong tờ ba tế chỉ xanh tờ có dòng cầu có hu có hầu có dầu thì có nhát xanh hội đồng nhân dân hồ tỉnh tớ tàu xị khò cho chỉ xanh ta xin nò giống ba đầu kế của công sự trớ của thiết sai chùa do trong tờ kế là một di tế cự trí tế đầu liên tờ trớ của thiết sai chùa do trầu nông trấn chiến lũ tờ cho cự trí nên tờ tụ thời hội đồng nhân dân hồ tỉnh tư trò trầu tan trò so phát thành do chỉ bút trung tế lũ lụt công sự của tên đón tờ ụp lộ quần đùn tờ nịa chỉ bê sành thiết cho cự trí sau là tàu thả kiến đồng trì nhóm trong tờ bờ đại biểu hội đồng nhân dân hồ tỉnh tư tàu xia liên tờ bờ khò dụ ô cỏ tía tan trò chuột trái giả ô cỏ rong ô cỏ tía thiếu ô cỏ rong lúa họp pia đồng trì sai chùa kêu công sự ta xin nò nhóm trong hồ kỳ đầu liên tờ công sự cho cuộc thiết sai chùa đầu tiên đón tờ tổ tròn tờ cho cự trí trục bê sành. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhục hóa mua kế cho chạy trở lúc họ phía cho trong khánh tàu của hậu chính phủ thiếu ban chấp hành đảng bộ tỉnh cho trở ý giả nghị quyết cổ chua nở ban chấp hành tuổi tranh bầu chết do trong cho cầu xịt khỏi nhau trong hậu Việt Nam. Luôn chia lũ mua linh tờ bê chụp lâu luôn chia lũ toàn đồng kế cho trong sông OCP châu nhau trong in đủ chia toàn đầy tùa. Chỉ linh tờ sông OCP châu Nghệ An nhau trong xuyên trò cỏ giấy lúc tỉnh của toàn đầu tràn đầu giả nhau trong hậu tế chở kiến dê nhau trong thạch trạ Bắc Trung Bộ. Đầu linh tờ nở kế dê linh tờ GDP tạ sĩ nọ, luôn trai kéo tàu linh tờ cầu cho trong cầu ốc phảnh bùa. GDP luôn trai tờ tin hành tàu linh tờ ít bùa trâu chủ trí cho trong ít bùa chua chủ tiểu nhìa. Hãy cho trong khó kế yếu tố thể linh tờ nành cổ trí cho trong bế cho phảnh bùa GDP tạ sĩ nọ. Linh tờ kế trước của thiết sai chùa nhắc trong hồ thạ trả tỉnh, tàu chỉ có chính quyền chỉ xanh linh tờ cầu dị thạ trả. Trong xuyên trò nở PCI nở nọ nhót trâu linh tờ bởi thí cầu, tiết sinh văn nở nhót trâu nở bởi thí trí tàn trò hồ tế chở. Đồn ra trước của thiết sai chùa, yếu xin đặt xin nọ, các kế tố ủa nhất trong trình thí y sốc ớt xin ngụ xa. Nhất trọng tờ phá cho hồ tế thở, Nghệ An tương trìa trò thọ phía, do trọng tờ cho mình nhuộc sẽ đợt cờ, nhất trọng xin đến ta xin nọ, dây linh tờ bê chủ trí do trọng báo chủ trí phảnh bùa, dìa tàn trò kế trước của sai chùa tế bảo hiểm y tế, trong niệm sĩ bê sành do trọng sống ớt xin bê chủ y. Muốn dìa trò sống ớt xin báo chủ trí, Nghệ An nhờ trò xin trò, dưới lúc tỉnh mua có kế sầu xia thiết xì khó xuất trái gia, nhà xanh báo chia, ít trò rủ rủ lúc có ấn tận nọ, trước của thiết sai chùa, còn nửa trò khó, thiết cộng tế. sự giáo dục đào tạo Nghệ An nhục khổ mua kế kia cho trâu khó kế sinh tây nhiên nhau trâu trong cơ ở trên này của trâu ở trên này của già mua hải trâu cho cơ sở giáo dục công lập nhau trâu thật trả tình tứ tròn kỳ tế của cỏ hậu trâu ra chạy uli trả còn chan chành trâu của thiết sai của kia trâu sẽ đợi nó do luôn trên lũ nhau trâu trong cơ hậu thật trả tình tương chí khó kế của chỉ sau tây nhiên tê nhau trâu cho kỳ cờ kế thể tây nhiên tê do trâu của sai chùa cho nhiều hậu tuổi tranh là một sĩ ba để do óp buổi gì chậu chia do trò ít tuổi nhiều cỡ mua hải trò lì cho cỡ mầm non thiết tiểu học nên để do óp buổi cho chậu chia mua hải trò ít tuổi nhiều cỡ trung học cơ sở họ bế buổi chia mua hải trò cho nhiều cỡ trung học phổ thông lý kế tổ chức của sách sửa cho mình nhiều nhóc trò bán trú giữa tàu chủ tỏ dài thiết cho mình nhiều nợ nọ giữa tàu chủ cỡ y à tê lù dẫn tê chờ xin đề ta xin nọ nhóc trò trí cỡ của tàn trò chấn trên lù nợ nọ chức của thiết sách sửa ung thông đợi cọ hậu trợ ra chạy đợi tên nhận tê gì linh đỡ sử dụng thiết đào tạo từ trò trâu cho chiến lùn ta xin nọ nho trâu cho tin anh thiết tổng của chớ của thiết sai sửa nho trâu cho nghĩa cho chi nho trâu cho chế cờ lò cỏ sẽ đào tạo bao nho trâu hỗ trợ cờ luôn chiến lùn sầu nhia thiết thị nhia ly già cho thật cho nho trâu cho chế cờ do tàu chủ trị lưu họ phe do trong được cái công sự chớ của thiết sai sửa do đầu tiên họ kiến trị sầu nhia tiếc họ hậu gì cho cỏ hậu trở ra chạy đào trò xin hữu sẽ y cho trâu nu bê châu lưu cổ lý sông ấp xiên nên cổ trâu đu kế xa châu o nhỏ trò hổ tình chi bùa bê châu chi bê đu kế chùa trâu đờ lenin cho trâu đờ đu kế của khâu lì họ quán bầu đờ nó chỉ bút để chém mù lò vì hết tiề do lòng mù sợ kia kế ti thái kế cung sò đờ ba bờ a hai trở y giả kế tổ chức con tờ sửa xây dựng hồ Nghệ An ba phần tờ nọ mùa tê bà là một thái kế chỉ bút chế mù lò trong đồ kế tờ nọ có trận cách nội đại ta xin nọ nhớ trộn hút thư giả thiết chủ nhật nhớ trộn hút tuần đâu liên tờ tê kế tờ nọ mù chỉ tàu vì tờ do tàu kia trộn nhiệt dịp bê sạch sở đờ sơn gió thổ xa tánh cho trộn cổ y tánh giá do trộn tu thổ cổ bê tánh bê châu cho trộn cổ xa tánh bê châu nó chỉ bút tê chế mù lò do trộn do thơ cho nhớ trộn do chờ công sự nhớ tổ chuộc kia trộn ba phần ô công sự nhớ hồ nọ liên đỡ trọng tu chính sự hồ Nghệ An phá bành cho trọng đạo trợ của thiết sai chùa nho trổ cho tha trả nghĩa chỉ bê sành sợ đời do tàu chủ sai cho hồ kế của dù mù vì tiền đô kế ta xin nọ trần ta tỏ ô công sự chỉ tàu bố sợ đời muốn lâu là tha trả nọ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiều khổ một lúc họp hiệp trò chạy cho là một tròn đầu xe thiệt sự thế tiêu trường tổng cho tê trở yếu hốt chùa bầu sai chùa có tích khổng môn kỳ chia cho trò chống ọt xe bê châu muốn chia trò đê ọt xe bầu tổ trì. Lúc họp hiệp tận nọ cú dễ lúc họp hiệp tổng bí thiê đã tổng đọc khó kỳ đã kính dây cả nọ kỳ hậu nhất trò ta trả tỉnh Nghệ An trình tránh luận tài trách sĩ hải tiệt lúc họp hiệp giống mùng môi danh cho trò đọc khó kỳ tù xe thiệt sự một to.
1: Liên đã thấy ám mẹ sở trầu cho trầu ta chỉ nọ tí lâu hoàng văn chúng phát trẻ nhó trầu rõ vạn xuân, hậu xa giấy xuân, tướng kỳ khiến cho trọng tạo của kế tra lịch cầu khi tả. Sự địa bỏng cho trọng tạo của tí lâu phát trẻ giờ, cùng mua tổng tàu dịp bế sẵn sở đời của lịch sử doanh nghiệp sở đời tàu cổng tề, dù lịch trả cờ trua thiết cầu cờ đồ bế sẵn sở đời ua.
2: Tí lâu hoàng văn chúng nhó trầu lưu rõ vạn xuân xa giấy xuân, tình Nghệ An bù bầu.
1: Cô trình bảo lưu cha. Thì sĩ thảo bí kia tua thiết các trí hoạt tử rộng lợi, chỉ cố họ tấu nhiên đùa. Dính cho chúng ta trở cổng tên cho chúng ta tuổi xa thiết, linh tử tàu giải tế bằng thiết tế chú ý chia. Cho ta trả vào cho chế là chế sự, tình nhắn tức tàu sách chùa cho các dĩ chùa lý trả gật trua cờ tàu bế kỳ, sĩ bá trầu cho tuổi xa của biệt tha, cho sáng cho chúng ta có kế hoạt nọ tàu trả lên tật, dì chào trầu lúc trẻ hoa lửa cho tuổi xa. Sự tiết kế sách chuồn cho trọng tế sống tinh tổng, lo xin cho trọng tế khó kế của tế các trí nhớ trọng tạo ta trạng ở xìa. Nó thì ấy chủ sĩ bác ở trùa tế cờ rồi bên sẵn sở đạo của tế khổng sĩ mùa.
2: Giờ Nguyễn Văn Đường, thơ cho Hợp tác xã Nông nghiệp, tù thiết sách chùa, trôi dê Thanh Mai, hồ Sa Bích Hậu, tỉnh Nghệ An, Hải Nọ.
1: Lời của trò bé thì dù đi cho cờ tôi rong đùa, kia linh tờ bùa chào dùa, lo xin là tứ tử bệnh sách chùa của tôi rong. Thầu trắp phớ thì lì bỏ tàu tiền giữa chùa tàu sông thì lì một tổng kỳ.
3: Cái kéo thì cái giá trị...
2: Chuyên diễn tờ giờ Phản Đức Quang lử thơ cho Ủy ban Nhân dân Hồ Sa Nghĩa Hành tỉnh Nghệ An Bù Bầu.
3: Thu nhập đối với ba con...
1: Tổng kỳ của mua trong tổng kéo trong áo chế này của trầu sẽ liên tờ năng gầu trầu bé cho phần bùa. Sai tờ tiền cụ tàu xía thiên. Diễn tờ sẽ bắt đầu nửa dịp bê sẵn sẽ ra các xía của nông của hậu cho chúng trong tổng. lúc có quản về cho chỉ là trẻ sử cho chống tổng tư gia liền tại tuổi giả sĩ, dù khi thấy chùa đã trộn tại Nghệ An muốn cho trộn tộc họ sẽ chào.

0: xin tàu tứ bỏ tàu tiền cho cổng mua giải thích chờ nhóc trùng nghệ an cuối hữu ăn tàu tùa do trùng ít thất trả của cho chống chân tổng sẽ là triển sự tàu lên tàu trâu chẩu ra chọc phình bùa khá vừa tàu cỏ mua giăng xin tàu cho doanh nghiệp là cho tàu tứ bỏ tàu tiền khi gọt đà cho tên sẽ là triển sự ship bát cho lộc của cỏ chua thì cỏ cỏ
1: giờ Nguyễn Sĩ Hải thơ cho bơ sai chuẩn đặt tuột sao của số thạc các trí sống con nghệ an thạc kia
2: theo cái định hướng công ty á, từ nay đến năm
0: trở lên cho kế tròn tại tuần xa cho xuống ngõ chế biết châu yến chế cờ tàu lên tại block của chiết tần mổ trồn tại chỉ của chiết tần cho các trí ý chỉ sai tàu tiền tất trả nhóc tàu tỉnh yến say chùa cờ tàu cho tay các trí cho tàu xuống ngõ chế biết châu nó quý hết cả sĩ bán tại chờ tàu cho tuần xa còn lỡ học khí tàu trà dây tới chùa của cho tay các trí chùa cờ cờ tàu tuần xa đùa vì đến tàu cho tàu kế cổng tề chùa cờ cờ tàu cho tuần xa lo sẽ khí chỉ cho tuổi ta trả cái vốn nông hậu do bá tàu ta trả từ gán cọp mua tàu cho chị chia sau tuổi ta chỉ nọ cái vừa thiết khí chỉ tàu tích không cho chị là chuyện sự các trí bù lưu bù lăng đo thiết đã cơn cọp
1: thả trò pi pa tú sầu mộng giờ Vũ Ngọc Sơn lử thư cho Ủy ban Nhân dân xã Giấy Xuân tỉnh Nghệ An họ bù bò
0: bé tôi chỉ con tàu lúc có một cái báo trẻ sư cho chị là chuyện sự tàu cho liền tàu ớt chết ta sẽ nọ do trò niệm gì biết rằng sợ đào nhóc trò tình tứ quả trò liên tưởng cái lũ bé cho bao ship bá trò niệm gì biết rằng sự liên cái nông dúa chỉ là giải sự lấy họ tiền bao bò nhóc trò chỉ là giải sự tí chỉ cổng thoát trò cho phủ lưu ta chỉ no nghe án tứ bỏ tàu tiền cho cò tứ quả lăng mua toàn thầu lúa doanh nghiệp sợ đào tàu cổng tè khí trà tôi muốn cho trò chuyện hữu bóng Nghệ An cho nọ thoát trò nhóc trò tình lấy tàu sách chuồn tàu ta trà cho chỉ là giải sự cho chuôn chua nhóc trò nghệ án dù đi chợ cọ xem dân trôi khỏi cọ.
1: Bà Võ Thị Minh Sinh lựa thơ cho tỉnh ủy Nghệ An, Bù Paulino.
3: Chúng ta không làm riêng lẻ mà chúng ta nên có phối hợp với nhau trong bảy xã của chúng ta.
0: Bé cụ trí ở tiề, yếu hái khó mình chỉ sư, mà tròn cho chúng ta cha lúc xa. Chia sẻ tế kế cho chỉ là chia sử trở lý phía sư. Lo si kế tàu sĩ bác cổng tế trô cho nền chỉ biết sẵn sở đạo. Đầu tư bộ trò cho doanh nghiệp bỏ lớn mua tổ kế nghỉ bằng, lo sĩ ua cả trô tiết có cò trở đồ sĩ hở giá tổng tế tùa nọ. Lúc lâu hậu lử của khi thiết kế cho sĩ là diễn sư tàu cổng tế quả kề, đầu tư ấy trùa một chia sĩ bắt đồ nếu gì bê sẵn sở đạo cho sĩ là diễn sư, có mua tổ kế sáu trô tiết có cò trô bê sẵn sở đạo. Sĩ bắt đồ nếu gì bê sẵn từ Nghệ An còn chế một trô thiết đế đà.
1: Chùa giới lưu sĩ hở lưu sư nhau trọng đợt tha trả quỳnh lưu tư mua linh đợi xa chỗ trí tủ tín anh mua mòm bờ hấu mua xa chỗ o tủ tín anh nhau trọng hấu quỳnh bằng. Nó tư do khó kế ủi ở tổng bò trọng hấu tình xìa vì tiệt tha trả rên đu hìa nhau trọng chế nụ tổ tầng đợt bê tha trả nghĩa an nọ mua ca mò trực sĩ y dạng ca mòm bờ yếu tiệt xìa tùa cọ tổ ca mò. Chỉ nụ cổ dị lưu dị lì khoa nhật đời hấu trí khó mò đa khoa quỳnh lưu tư mua giải tàu trong linh đầu tù của mòm bờ tổ khó. Có ủi cho tàu hải một chiếc của tù tin anh nhót trộn đợi quỳnh bảng hậu xa quỳnh anh hậu mua trâu tù tin anh trừ sĩ mua mò ôm bờ tà do linh nhà giữa xa tôi một trâu hậu trí khẩu mò thịt xìa bò phản thị sử nhót trâu lúc rõ y xa quỳnh bảng quỳnh anh Nghệ An hay lý nọ chỉ lý no chỉ lý ôm bờ sư nay chỉ tranh lý tranh khoán châu tê lò dân cơ trị tàu chỉ tỏ cá bế tánh tờ cho tôi trộn đợi nọ chuẩn dinh tờ cứ khó mò Hồ Thị Nguyệt, thơ cho chế khó mò nhiệt đời chế khó mò đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An, Bù Bò.
4: Tâm sau cái chuyện lên tuyên trên.
1: Tụ ủa mùa mò tờ tàu mù xa trâu chế khó mò thành xia, lò vì hết tìa, nữ chi lì uôn bờ nhà hàng chi lì tranh thiết chi lì xả lở. Có cái mùa mò uôn bờ lì nò, do tàu trụ xa một trâu thành xia gọi tranh, mà thế do chỉ mua cái bùa chua trâu tủ nành mùa mò tờ. Cụ chỉ do sống nọ sư quỳnh bảng hồ xa quỳnh anh tướng quân tàu rầu bỏ hai điểm mua mó bảo trự sĩ kia trò sống ót xe nền cầu mua lên tàu ót của trò chậu trò tủ tiến hành mua mó ôm bảo cái mua mó ôm bảo trự sĩ lý sơ hợp ta xin nọ dễ khó kế gió sơ giữa thổ tư lọ cụ chỉ bầu do trọng đợi cái mua mó nọ có ủa gió sơ luân tài do nhiệt chỉ bị sảnh sao đầu chỉ tàu bầu chua chua tùa tê ca mó trự sĩ y ạ tê dùng mó bảo tê ý chủng phong dư cho nông món tiết chùa lúc sĩ hậu chơi trụ bên tù sáu tông chùa xả số lùng mông nọ tàu ta là một lở lừa dầu bé họ trò lò xin chỉ đùa cụ dễ lì sân cả sợ nó cá nhau rồng thiếu trong tàu nên nhục khuẩn đầu cụ bé sao khám nông đầu lò
5: chuyên mục sức khỏe 365 ngày

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ không ít người từng thức dậy vào buổi sáng và cảm giác cổ cứng đờ, quay đầu khó khăn, vai nặng trĩu hoặc sau nhiều giờ ngồi trước máy tính, cơn đau âm ỉ bắt đầu từ vùng gáy rồi lan xuống vai, cánh tay. Đây là những biểu hiện thường gặp ở đau cổ vai gáy, một tình trạng có thể xuất hiện ở nhiều lứa tuổi và đặc biệt ở người làm việc văn phòng, người cao tuổi, người thường xuyên vận động lặp đi lặp lại hoặc có thể có bệnh lý cơ, xương, khớp. Vậy nguyên nhân nào thường dẫn đến đau cổ vai gáy? Những triệu chứng nào cần chú ý? Vì sao có người đau nhiều hơn về ban đêm? Và chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa giảm đau cũng như là hạn chế tình trạng tái phát? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản và thiết thực về đau cổ vai gáy, từ nguyên nhân, biểu hiện đến cách phòng ngừa và điều trị phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, đau cổ vai gáy là tình trạng thường gặp với các biểu hiện đau, mỏi, khó chịu ở vùng cổ, vai và gáy. Người bệnh có thể cảm thấy co cứng cơ, hạn chế vận động vùng cổ hoặc đau lan xuống vai, cánh tay, thậm chí là ngón tay. Nguyên nhân thường gặp trước hết liên quan đến tư thế sinh hoạt và làm việc không đúng. Với người làm việc văn phòng, việc ngồi quá lâu trước máy tính, laptop hoặc thường xuyên cúi đầu khi sử dụng điện thoại có thể khiến các nhóm cơ, vùng cổ và vai bị căng thẳng liên tục. Khi tư thế như thế này kéo dài nhiều giờ trong ngày, cảm giác mỏi, cứng và đau có thể xuất hiện rõ hơn. Ở người cao tuổi, những thay đổi thoái hóa của hệ xương khớp cũng làm nguy cơ đau mỏi vùng cổ vai gáy tăng lên. Những người thường xuyên thực hiện động tác lặp đi lặp lại cũng dễ gặp tình trạng này. Các hoạt động như nâng đồ vật nặng, bơi, chơi tennis hoặc những công việc phải lặp đi lặp lại, một động tác ở vùng vai gáy và cổ như là cắt tóc, nấu nướng có thể làm tăng nguy cơ vi chấn thương ở hệ xương khớp. Tư thế ngủ không đúng hoặc gối đầu không phù hợp cũng có thể khiến người bệnh thức dậy với cảm giác cổ cứng, đau, khó quay đầu. Ngoài ra, những người có bệnh lý về cơ, xương, khớp hoặc từng bị chấn thương, viêm cũng có nguy cơ xuất hiện đau cổ vai gáy. Các bệnh lý như là gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, loãng xương, vẹo cột sống hoặc dính khớp cũng có thể liên quan đến tình trạng đau, đặc biệt khi cơn đau kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần. Vì vậy, đau cổ vai gáy không chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Mỗi trường hợp cần được đánh giá cụ thể để xác định yếu tố gây đau và lựa chọn hướng can thiệp phù hợp. Về triệu chứng, phổ biến nhất là đau và cứng cơ vùng cổ, vai, gáy. Cơn đau có thể lan xuống cánh tay hoặc các ngón tay, làm cổ kém linh hoạt hơn bình thường. Cơn đau thường tăng lên khi vận động như là quay đầu, nghiêng cổ, nâng vật nặng hoặc thực hiện các động tác liên quan đến cánh tay và vai. Đau cũng có thể xuất hiện rõ hơn khi nằm ngủ, nếu gối hoặc tư thế ngủ không phù hợp. Vùng cổ vai gáy bị đặt trong trạng thái căng kéo dài, khiến cảm giác đau nặng hơn vào ban đêm hoặc sáng sớm. Đáng chú ý, với người làm việc trên máy tính, cơn đau thường xuất hiện sau thời gian ngồi lâu mà không thay đổi tư thế. Đây là một dấu hiệu cho thấy thói quen làm việc có thể đang tạo ra áp lực lớn lên vùng cổ và vai. Đau cổ vai gáy không phải là bệnh lây truyền. Tuy nhiên, nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, tình trạng đau có thể nặng hơn, hạn chế vận động và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề hôm nay là đau cổ vai gáy, từ thói quen ngồi lâu đến những cơn đau âm ỉ, làm sao phòng ngừa và điều trị. Thưa quý vị và các bạn, một câu hỏi nhiều người quan tâm là vì sao đau cổ vai gáy thường rõ hơn vào ban đêm? Khi nằm nghỉ, đặc biệt nếu duy trì một tư thế trong thời gian dài hoặc dồn trọng lượng lên một bên vai, vùng vai có thể bị chèn ép nhiều hơn. Ngủ sai tư thế cũng là nguyên nhân thường gặp. Thói quen kê gối quá cao có thể khiến cổ bị gập trong nhiều giờ, làm tăng căng thẳng lên cơ và ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái khi ngủ. Ngược lại, gối quá thấp hoặc không đủ nâng đỡ cũng có thể khiến vùng cổ không được giữ ở vị trí phù hợp. Với người bị đau cổ vai gáy, tài liệu khuyến nghị tư thế nằm ngửa hoặc nằm nghiêng. Đây cũng là những tư thế giúp hạn chế áp lực không cần thiết lên vùng cổ và vai. Trong khi đó, nằm sấp không được khuyến khích vì có thể khiến cổ phải xoay sang một bên trong thời gian và làm tăng áp lực lên lưng và cổ. Gối và đệm cũng cần được lựa chọn phù hợp. Gối nên có độ cao và độ mềm vừa phải, giúp giữ đầu ở vị trí tương đối cân bằng với cổ. Đệm cần có độ đàn hồi tốt để nâng đỡ cơ thể. Tránh quá mềm khiến cơ thể bị lún sâu và tạo tư thế không thuận lợi cho vùng cột sống. Vậy trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa đau cổ vai gáy? Trước hết là điều chỉnh tư thế làm việc. Với người phải ngồi nhiều, ghế nên được điều chỉnh sao cho cơ thể thoải mái, hai chân đặt trên sàn, đầu gối ở vị trí phù hợp, tay đặt ngang với bàn làm việc để giảm áp lực lên cột sống, cơ, gân và khớp vùng cổ vai gáy. Tập luyện cũng đóng vai trò quan trọng. Các bài tập giãn cơ vùng cổ giúp nới lỏng những nhóm cơ đang căng cứng, cải thiện khả năng vận động và hỗ trợ giảm nguy cơ tái phát. Tuy nhiên, việc tập phải vừa sức, nếu một động tác gây đau tăng lên nên dừng lại thay vì cố kéo căng. Một số hoạt động như đi bộ nhanh hoặc đạp xe đạp có thể giúp cơ thể thư giãn. Nếu tập vào buổi tối nên kết thúc trước giờ đi ngủ khoảng một thời gian. Với người đau kéo dài hoặc có bệnh lý về xương khớp mãn tính, việc tập luyện nên được tư vấn bởi bác sĩ hoặc chuyên gia phục hồi chức năng để tránh tình trạng trở nên nặng hơn. Thưa quý vị và các bạn, khi đau cổ vai gáy xuất hiện, việc đầu tiên là giảm các hoạt động làm tăng đau và cho vùng cổ vai gáy được nghỉ ngơi hợp lý. Người bệnh không nên tiếp tục làm việc quá sức, mang vật nặng hoặc lặp đi lặp lại những động tác khiến cơn đau tăng lên. Đối với thuốc giảm đau hoặc thuốc giãn cơ, người bệnh chỉ nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ, không nên tự ý dùng thuốc kéo dài bởi mỗi loại thuốc đều có chỉ định và lưu ý riêng. Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng là một trong những phương pháp được sử dụng trong điều trị đau cổ vai gáy. Một số liệu pháp như là paraffin, hồng ngoại, điện xung hoặc siêu âm có thể được chỉ định nhằm hỗ trợ giảm đau, giãn cơ và tăng cường dinh dưỡng tại chỗ. Xoa bóp nhẹ nhàng và tập vận động dưới hướng dẫn của chuyên gia có thể giúp giãn cơ, tăng tầm vận động và hạn chế tái phát. Chế độ ăn uống cũng góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi. Người bệnh nên ăn uống đầy đủ, tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu cung cấp vitamin A, vitamin C, vitamin D, canxi và protein theo khẩu phần hợp lý. Một lưu ý khác là không nên chủ quan khi cơn đau lặp lại nhiều lần. Nếu chỉ nghỉ ngơi rồi tiếp tục trở về tư thế làm việc cũ, triệu chứng có thể tái diễn. Vì vậy, cùng với điều trị, người bệnh cần nhìn lại cách ngồi, cách ngủ, cường độ vận động và những động tác thường xuyên trong ngày. Điều quan trọng là không nên chỉ tìm cách giảm đau tạm thời mà bỏ qua nguyên nhân. Nếu đau thường xuyên tái diễn, kéo dài, ảnh hưởng rõ đến vận động hoặc giấc ngủ, người bệnh cần đến cơ sở y tế được thăm khám và tư vấn. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy, đau cổ vai gáy gắn với nhiều thói quen trong cuộc sống hiện đại. Vì vậy, phòng ngừa có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Hãy chú ý tư thế khi làm việc, không ngồi quá lâu trong một tư thế, hạn chế cúi đầu liên tục khi sử dụng điện thoại, lựa chọn gối, đệm phù hợp, duy trì vận động và các bài tập giãn cơ nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ, uống đủ nước và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Khi cơn đau xuất hiện, đừng cố gắng chịu đựng trong thời gian dài và cũng không nên tùy tiện dùng thuốc. Việc thăm khám sẽ giúp xác định đau chỉ do căng cơ, tư thế hay liên quan đến một bệnh lý của cột sống, khớp hoặc hệ cơ. Một thói quen đúng hôm nay có thể giúp giảm đi những cơn đau lặp lại ngày mai. Và với những người phải làm việc nhiều giờ trên máy tính, điện thoại, việc chủ động thay đổi tư thế, nghỉ ngơi giữa giờ và vận động nhẹ có lẽ những biện pháp đơn giản nhất để bảo vệ vùng cổ, vai gáy. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề đau cổ vai gáy từ thói quen ngồi lâu đến những cơn đau âm ỉ, làm sao để phòng ngừa và điều trị. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Vâng, xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Chúng tôi là rất vui mừng được tiếp tục đồng hành với bà con trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, với những cái diễn biến thời tiết bất thường như là mưa lớn và gây ngập úng, cộng với cái thời tiết rét đậm hay là nắng ấm bất thường, tất cả những cái hình thái thời tiết ấy sẽ đe dọa đến cái sản xuất vụ đông của bà con. Và bà con làm thế nào để có thể chủ động ứng phó cũng như là lựa chọn cái giống và thời vụ và cái kỹ thuật chăm sóc như thế nào để đảm bảo cái sản xuất vụ đông một cách an toàn và thắng lợi. Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh đến để giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái việc những cái giải pháp để chúng ta sản xuất cái vụ đông an toàn trong cái điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
4: Vâng, xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bạn nghe đài.
3: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái khó khăn mà vụ đông năm nay bà con phải đối mặt đó là gì.
5: Hiện nay tại Nghệ An, nhiều địa phương đã bước vào gieo trồng vụ đông. Đây là thời điểm quan trọng để bà con tranh thủ khung thời vụ, tận dụng quỹ đất sau vụ hè thu và vụ mùa để nâng cao hiệu quả sản xuất. Năm nay, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu gieo trồng hơn 31.000 ha cây trồng vụ đông, trong đó chú trọng những cây trồng có giá trị kinh tế và phù hợp với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, sản xuất vụ đông năm nay cũng đứng trước không ít khó khăn khi thời tiết được dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường. Chỉ một trận mưa lớn xảy ra đúng thời điểm gieo trồng cũng có thể khiến ruộng ngập úng, đất bị rửa trôi, cây mới gieo bị hư hại. Chênh lệch nhiệt độ và các đợt rét hoặc nắng ấm bất thường đều có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ phát sinh sâu bệnh. Không chỉ thời tiết, người nông dân còn phải tính toán bài toán chi phí sản xuất, lựa chọn giống, thời điểm xuống giống và thị trường tiêu thụ. Bởi sản xuất vụ đông hiệu quả không chỉ là gieo được nhiều, mà quan trọng hơn là gieo đúng thời điểm, chăm sóc an toàn và bán được sản phẩm với giá hợp lý.
3: Vâng, thưa bà con và thưa ông Phan Duy Hải, thì thông qua những thông tin vừa rồi thì ông có thể đánh giá khái quát hơn về hiện nay thì tình hình sản xuất của vụ đông của bà con như nào? Thực tế thì hiện nay có một số địa phương bà con chúng ta cũng đã tiến hành sản xuất vụ đông. Vậy thì những cái khó khăn đối mặt mà bà con cần lưu ý là gì?
4: Vâng, báo cáo với chị thì hiện nay Nghệ An đã và đang bắt đầu triển khai tổ chức sản xuất vụ đông. Cụ thể là cái tổng diện tích gieo trồng hiện nay là hơn 3.000 ha, trên kế hoạch 31.660 ha. Và cái khác về các vụ đông trước đấy thì cái vụ đông từ năm 2025 đến nay và trở về sau thì là vụ đông thì cái chỉ tiêu các cái diện tích thì nó không áp đặt từ trên, mà cái này là tiếp cận cái đăng ký từ dưới các địa phương tổng hợp và đăng ký lên, do đó mà các cái chỉ tiêu kế hoạch nó sát với cái tình hình thực tiễn. Và hiện nay thì cây ngô là đã gieo trồng được tức là gần 2.000 ha trên kế hoạch là 17.000 ha và nó chỉ chiếm 10%. Rau màu thì mới triển khai được trên 1.000-1.500 ha trên cái kế hoạch tức là 1.500-1.100 ha. Và cây lạc thì đã gieo được tương đối nhiều là trên 550 ha trên cái kế hoạch là 1.115 ha. Đây là những cây trồng chính thì đã triển khai và hiện nay bà con cũng đang gấp rút tổ chức triển khai vụ đông. Tuy nhiên cái đánh giá triển khai vụ đông năm nay nó so với lại năm 2025 và những năm trước đấy cùng kỳ thì cái tiến độ sản xuất có vẻ chậm lại. Thì cái này nó cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Kinh nguyên nhân trước mắt ấy, đó là cái vấn đề trong năm 2025, cái vụ đông năm 2025 thì chịu tác động của 3 cơn bão, bão số 3, bão số 5 và bão số 10. Chính vì cái này nó cũng gây cái tâm lý hoang mang cho cái vụ đông năm nay. Hai là cái điều kiện thời tiết của vụ đông năm nay thì ngay trong tháng 8, cũng đã nửa cuối tháng 8 cũng đã có một đợt mưa lớn, hai đợt mưa lớn và một đợt mưa lớn, trong đó có một đợt mưa lớn đã ảnh hưởng do bão số 4. Chính vì thế mà nó cũng gây cái tâm lý e ngại. Đấy là cái vấn đề thứ hai, khó khăn thứ hai. Vấn đề khó khăn thứ ba đó là cái diện tích là vụ đông thì thường đối mặt với lại cái vấn đề mưa lớn kéo dài và cái bão. Và trong đó thì đặc biệt cái tác động lớn nhất đó là cái quy hoạch đô thị của các cái vùng nông thôn hiện nay nó cũng rất là phát triển. Và chính vì cái quy hoạch đô thị thì nó cũng có đã nó đã tác động lớn của mưa bão và cái tiêu thoát nước kém, thì trong cái quy hoạch đô thị thì nó có những cái công trình nó chưa đồng bộ.

0: hoặc là nó chưa hoàn tất, thì cái này nó cũng tác động rất lớn tới, tức là cái bản thân tiêu thoát nước đã khó khăn rồi, lại gặp thêm cái vấn đề quy hoạch đô thị mà đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, thì nó cũng ảnh hưởng đến dòng chảy, ảnh hưởng đến tiêu thoát nước trong cái đợt các cái đợt mưa lớn, và cái này nó là khó khăn cho sản xuất. Một cái khó khăn nữa mà nó tác động rất lớn do cái ảnh hưởng của chiến tranh trên thế giới và đứt gãy cái chuỗi cung ứng, đó là các cái giá vật tư hàng hóa đầu vào thì hiện nay đang ở cái mức cao. Cụ thể như chúng ta biết thì giá xăng bây giờ cũng đã sấp xỉ 30.000, và cái này thì kéo theo cái chi phí sản xuất, đặc biệt là các cái hàng hóa vật tư nông nghiệp từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì nó chịu tác động rất nhiều từ những cái nguyên liệu chế biến từ xăng dầu trong cái chuỗi sản phẩm phụ của nó, nó ảnh hưởng rất là lớn tới sản xuất. Cái vấn đề thứ ba nữa đó là sản xuất vụ đông thì nó đối mặt với cái là ở Nghệ An cũng như các cái tỉnh phía Bắc ấy, thì nó manh mún và nó không hình thành được cái vùng nguyên liệu lớn và tập trung, và nó lại được sản xuất trong một cái thời gian rất ngắn, cho nên là có cái hiện tượng mà dồn hàng rồi nó, nếu mà cái quy hoạch mà không tốt ấy, thì không có kết nối giữa các cái vùng với nhau ấy, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng ồn ứ sản phẩm trong từng cái giai đoạn nhất định. Khi mà cái nguồn cung nó lớn hơn cái cầu thì cái này nó ảnh hưởng tới cái vấn đề giá, và nó là những cái vấn đề tác động rất lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái thuận lợi trong sản xuất vụ đông cũng rất nhiều. Cụ thể đó là cái sự quan tâm của chính quyền, của Ủy ban tỉnh, Sở Nông nghiệp và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân các xã. Bởi vì cái sản xuất vụ đông thì nó được lấy làm cái kết quả để mà tính vào cái tăng trưởng của năm 2027. Nó là tiền đề của cái tăng trưởng, kết quả của đánh giá cái tăng trưởng quý 1 của năm 2027. Cho nên cái này thì cũng là một cái để mà được cái sự quan tâm của các cấp, các ngành để mà thúc đẩy hỗ trợ các cái sản xuất vụ đông. Và đặc biệt thì Nghệ An cũng áp dụng nhiều cái chính sách, có nhiều chính sách hỗ trợ như nghị quyết 34, nghị quyết 16, nghị quyết 13. Đấy là những cái nghị quyết mà của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành hiện nay đang áp dụng để mà hỗ trợ sản xuất trồng trọt, trong đó thì có cái phát triển sản xuất vụ đông.
1: Vâng. Ông Hải vừa mới cung cấp sơ bộ, chúng tôi thấy rất là khái quát và cụ thể về những cái thách thức trong cái sản xuất vụ đông cũng như là cái cơ chế chính sách mà tỉnh đang hướng đến cho cái vụ đông năm nay, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì theo ông là những cái hình thái, những cái bất thuận của thời tiết cũng như là yếu tố về vật tư thì nó tác động đến cái sản xuất vụ đông, nhưng cụ thể hơn là những cái giống dân nào, những cây trồng nào mà bị tác động mạnh nhất bởi cái hình thái thời tiết cực đoan của năm nay?
0: Vâng, những cái cây trồng mà báo cáo với chị thì tác động của điều kiện thời tiết thì nó tác động hầu hết tới tất cả các cây trồng. Tuy nhiên những cái cây trồng mà có cái nhóm cây trồng mà có thời gian sinh trưởng dài ngày thì nó chịu tác động rất lớn. Bởi vì nó sẽ chịu tác động trong cái quá trình sinh trưởng phát triển tồn tại ngoài đồng ruộng, thì nó sẽ có tác động của những cái đợt gió bão. Nếu mà có gió bão trực tiếp thì nó tác động rất lớn. Hai là các cái mưa lớn có thể là gây ngập úng trên diện rộng. Thì đối với những cái cây trồng mà cái khả năng tức là chịu úng kém thì nó sẽ nhanh bị tổn hại, và cái tổn hại nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là trong cái vụ đông thì cây trồng cũng đa dạng, bởi vì cái điều kiện khí hậu mang tính chất ôn đới. Chính vì thế thì chúng ta nên lựa chọn các cái cơ cấu cây trồng phù hợp, đặc biệt là ưu tiên các cái nhóm cây trồng có cái thời gian sinh trưởng ngắn ngày để chúng ta giảm thiểu cái rủi ro. Và chúng ta để mà giảm thiểu rủi ro thì cái vấn đề quy hoạch và cái vấn đề cơ cấu giống sản xuất cũng như kết hợp các cái biện pháp kỹ thuật, ví dụ lên luống rồi chọn cái vùng sản xuất nó phù hợp, thì cái này là một cái trong yếu tố để mà giảm cái rủi ro trong sản xuất vụ đông. Cái thứ hai nữa, trong sản xuất vụ đông thì đối với các cái cây ngắn ngày hoặc là các cái trong sản xuất vụ đông thì đa phần thì bà con nên tức là phải lưu ý cái vấn đề tức là mình phải chuẩn bị cái kế hoạch để mà gọi là tức là xây dựng các cái phương án, ví dụ như khi mà nó xảy ra cái mưa lớn thì có cái tình trạng mưa lớn mà kéo dài thì chúng ta phải có cái chuẩn bị các cái phương án, ví dụ lên luống cao này, rồi có thể sử dụng các cái phế phụ phẩm như rơm rạ để chúng ta tụ luống để giảm cái tổn thương khi mà cái mưa lớn thì nó, những cái trận mưa lớn thì nó có thể gây nhầm dập nát này. Rồi chúng ta có thể áp dụng chuẩn bị các cái khâu, ví dụ chúng ta làm giống ươm cây con ở trong vườn hoặc là ở các cái khu vực nhỏ ở trong khu vực nhà, vườn nhà để chúng ta kiểm soát tốt được khi mà, và chúng ta làm cái công tác chuẩn bị thì chúng ta tốt cái khâu mà giống cây con thì chúng ta sẽ rút được cái thời gian ngoài đồng, và như thế thì chúng ta sẽ giảm được cái vấn đề rủi ro ở trong sản xuất cây trồng vụ đông.
1: Vâng. Lúc nãy thì ông Hải vừa mới cung cấp là hiện nay là bà con chúng

0: Ta đã sản xuất được 3.000 ha cây trồng vụ đông. Và trong hình thái thời tiết mà rõ nhất trong tuần vừa rồi và tuần này ấy, thì tuần vừa rồi thì mưa rất là lớn và kéo dài, đúng không ạ? Gây ngập úng. Còn trong tuần này thì lại nắng rất là mạnh, thì lại có khá cái hình thái thời tiết nó đối nghịch như vậy. Thì đối với những cái diện tích mà bà con vừa mới gieo trồng trong đậu vụ thì cần phải đặc biệt lưu ý như thế nào để có thể hạn chế cái thiệt hại?
1: Vâng, để mà hạn chế thiệt hại thì thứ nhất là bà con phải thăm đồng thường xuyên, quản lý tốt cái vấn đề tưới và tiêu nước. Sau đó thì đối với cây trồng vụ đông thì bà con nên, tức là tùy từng loại cây trồng, để chúng ta lưu ý, tức là bón nặng đầu và bón chia làm nhiều lần, và sử dụng, ưu tiên sử dụng các cái loại phân bón mà cây trồng có thể, tức là hấp thụ nhanh. Và trong những cái điều kiện bất lợi có thể chúng ta phải áp dụng các cái hình thức, tức là sử dụng cái phân bón qua lá để hỗ trợ nhanh cho cái cây trồng phục hồi trong các cái điều kiện bất lợi.
0: Vâng. Và ngoài ra thì theo ông thì năm nay, như ông vừa mới cung cấp thì năm nay tỉnh đã thực hiện, hội đồng đã thực hiện một số cái nghị quyết về cái sản xuất nông nghiệp, trong đó có một số nghị quyết hẳn cho cái sản xuất vụ đông. Dựa trên cái tinh thần của nghị quyết đấy thì ngành đã có cái tham mưu gì trong, và trong cái bối cảnh thời tiết nó có những cái tính cực đoan nhất định mà chúng ta đã có cái tính dự báo như vậy, thì trong cái cơ cấu về cái cả cái thời vụ cũng như là cái bộ giống để cho sản xuất vụ đông thì có những khác gì so với năm ngoái hay không, để cho chúng ta hướng đến những cái giá trị mà để đảm bảo cái tiền đề cho cái tăng trưởng trong năm sau?
1: Vâng, thì cái này thì tỉnh cũng đã xây dựng các cái kế hoạch. Thứ nhất là tham mưu được cái đề án và ban hành cái đề án sản xuất vụ đông. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng là tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành một cái chỉ thị 22. Cái chỉ thị 22 ban hành ngày 15 tháng 9, là mới đây thôi. Hôm nay là 30 tháng, ngày 25, 15 tháng 9 là ban hành một cái chỉ thị để mà tăng cường cái vấn đề chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2026 để góp phần cho đạt cái mục tiêu tăng trưởng trong năm 2027. Và hiện nay thì các cái chính sách mà Sở Nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương để vận hành hỗ trợ các cái chính sách, ví dụ như chính sách hỗ trợ về giống cam này, trong cây trồng vụ đông giống cam, giống mía này, rồi giống dứa này, rồi giống và giống sắn này, là những hỗ trợ về cái giống. Và Sở Nông nghiệp đã cũng đang kiến nghị, tức là những cái diện tích mà liên kết để sản xuất, ví dụ cây vụ đông, ví dụ đậu tương này, rau này, rồi ngô ngọt này, rồi ngô đông trên đất hai lúa, thì cũng đang kiến nghị là bổ sung cái chính sách để mà hỗ trợ ngoài cái chính sách của nghị quyết 34. Đấy là đối với cái vấn đề nghị quyết 34. Còn hai nữa thì chúng ta hiện nay cũng đang áp dụng cái nghị quyết 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng ban hành năm 2025. Thì cái này là hỗ trợ các cái khi mà xảy ra cái điều kiện thiên tai mà thiệt hại thì hỗ trợ để mà khắc phục. Thì cái này nó cũng có các cái quy định cụ thể và các địa phương cũng vận hành chính sách. Thì bên cạnh đó thì có cái nghị quyết 13. Nghị quyết 13 thì nó tập trung vào cái hỗ trợ cho các cái hình thái liên kết, rồi cái nhãn mác truy xuất nguồn gốc, rồi cấp chứng nhận cho các cái vấn đề, tức là sản xuất theo việt ghép hay global ghép hay hữu cơ, tức là cấp các cái chứng nhận để gắn với truy xuất nguồn gốc. Vâng.
0: Vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái hiệu quả cũng như là cái quyền lợi của người dân mà khi thực hiện sản xuất vụ đông gắn với những cái chỉ thị nghị quyết của tỉnh để mà có thể tiếp tục mở rộng phát triển, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ nhường sóng cho khán thính giả đang chơi máy ạ. Lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng.
1: Vâng. Chào anh Dũng.
0: Anh có đặt cái câu hỏi cho chuyên gia về cái sản xuất vụ đông năm nay của mình đi ạ.
2: Thì hôm nay về với chương trình thì xin hỏi cho anh mấy cái giờ thế này.
1: Vâng.
2: Tức là tôi nhanh để ứng phó với thời tiết bất thuận.
1: Vâng.
2: Thì ngay từ khâu chọn cây trồng cũng như bố trí thời vụ.
1: Vâng.
2: Thì người dân cần thực hiện như thế nào? Xin hỏi chương trình ạ.
1: Vâng, báo cáo với anh thì lựa chọn cái cây trồng vụ đông thì thứ nhất là chúng ta, ngoài cái chọn cây trồng vụ đông thì chúng ta phải chọn vùng để mà sản xuất, thì chúng ta chọn cái vùng tiêu thoát nước tốt. Hai là chúng ta phải áp dụng, tức là cái hình thức lên luống phù hợp và bố trí các cái rãnh thoát nước trong cái điều kiện khi mà có mưa lớn kéo dài. Còn lại về cái cơ cấu cây trồng thì chọn, thì chúng ta nên chọn các cái giống mà có cái khả năng, tức là có cái thời gian, cái không thời gian sinh trưởng ngắn, ví dụ cũng trong sản xuất ngô, nhưng chúng ta lựa chọn những cái giống ngắn ngày để mà giảm. Và các cái giống rau thì chúng ta cũng lựa chọn những cái giống mà nó có cái tính chống chịu ngập úng tốt hơn. Và đặc biệt là chúng ta phải bố trí cái vấn đề sản xuất cây con ở trong cái điều kiện vườn ươm, và chúng ta phải có các cái khâu chuẩn bị chuẩn bị cho các cái điều kiện bất lợi mà khi cần phục hồi thì có đã có sẵn cái lượng giống cũng như lượng vật tư nông nghiệp để chúng ta tức là khôi phục sản xuất. Và ở đây thì báo cáo với Dũng thì trong cái cơ cấu giống thì chúng ta nên cùng phối hợp với lại chính quyền địa phương để tăng cường phát triển cái diện tích mà sản xuất cây trồng vụ đông gắn với liên kết bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm và chế biến thì nó sẽ tăng thêm cái tính an toàn trong cái điều kiện tức là áp lực trong thời gian sản xuất vụ đông rất ngắn, có thể dồn ứ cái sản phẩm và có thể xảy ra cái hiện tượng mất giá. Bên cạnh cái đó thì một số cái giải pháp kỹ thuật ví dụ như tép che phủ trong cái điều kiện mưa lớn mà cây con mà chúng ta gieo trực tiếp ngoài ruộng, ví dụ rau cải hoặc là các thứ, thì chúng ta nếu mà nó gặp điều kiện mưa lớn thì chúng ta có nó rất là dễ bị dập nát, ngay khi chưa bị ngập có thể bị dập nát, cho nên chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp sử dụng các cái vật liệu hữu cơ, ví dụ rơm rạ, cỏ khô hoặc là mùn cưa hoặc các thứ để chúng ta che phủ sau khi gieo trồng để mà giảm cái tổn thất cái dập nát trong cái các cái đợt mưa lớn anh Dũng ạ.
0: Vâng, anh Dũng ở xã Quỳnh Anh là một trong những cái xã mà có trung tâm về cái sản xuất rau màu. Đúng không ạ? Không biết là hiện nay thì bà con của chúng ta ở đấy sản xuất vụ đông như nào, và cái thời điểm này tôi thấy là giá một số cái mặt hàng rau vụ đông rất là cao, như là hành ấy. Tôi thấy đi chợ là mua hành rất là cao đấy ạ. Thì cũng là mừng cho bà con đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Thưa ông Phan Duy Hải, lúc nãy chúng ta đang nói đến những cái nghị quyết mà theo ông thấy là nếu như đánh giá bước đầu về cái tinh thần thực hiện nghị quyết của trước hết là cái chỉ thị 22 thì trong cái vụ đông năm nay thì bà con sẽ có những cái thay đổi gì trong cái lựa chọn cái giống hay là lựa chọn cái sự liên kết, đã có những cái tính bước đầu như thế nào?
1: Báo cáo với chị thì cái liên kết thì báo cáo với chị Nghệ An thì cũng có nhiều khâu đã nỗ lực, tuy nhiên thì cái số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, thực sự có hiệu quả Nghệ An là cũng chưa nhiều. Cái này thì nó cũng gây nên cái hiện tượng tức là cái liên kết, trong cái liên kết và hình thành các cái vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến. Ví dụ bây giờ nhu cầu về đậu tương rau này, nhu cầu về ngô ngọt này, đặc biệt bây giờ cái nguồn cung mà bây giờ Đài Loan và Trung Quốc sắp tới nó bão lụt rất nhiều và cái sản xuất rất khó khăn, thì một số nước ngay khu vực chúng ta ấy, cái nhu cầu sắp tới về củ cải cũng rất là lớn, trong điều kiện họ không sản xuất được thì nhu cầu rất lớn, thì cái này thì cần có những cái sự chủ động trong tìm kiếm các cái doanh nghiệp xuất khẩu để chúng ta có cái sự liên kết của hai nhà hoặc ba nhà để chúng ta tổ chức sản xuất đảm bảo cái quy mô và đảm bảo theo cái quy trình để mà thực hiện cái xuất khẩu thì nó sản xuất nó sẽ bền vững. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong cái thực hiện khác năm của năm nay thì báo cáo là trong cái sản xuất vụ đông năm nay thì nó như tôi đã trao đổi từ đầu ấy, thì vụ đông năm nay nó cũng nói là El Nino và có nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên cái quỹ thời gian để mà sản xuất vụ đông năm nay cũng tương đối thuận lợi. Cụ thể là trong ngày tháng 9 là cái diện tích đã tập trung gieo trồng ấy, hiện nay nó cũng gặp rất nhiều thuận lợi. Cụ thể là cũng có xen các cái cơn đợt mưa thì nó cũng có, tức là nó không quá lớn để gây cái ngập úng lên diện rộng, và nó cũng có những cái đợt nắng nóng. Tất nhiên cái điều kiện này nó cũng đần nảy sinh cái áp lực về mặt sâu bệnh. Tuy nhiên cái này cũng rất là thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Và chúng ta thì thường thì mưa, các cái đợt mưa lớn, mưa bão kéo dài thì nó thường là kết thúc vào cuối tháng 10. Và cái quỹ thời gian để mà sản xuất vụ đông, bởi vì trong vụ đông là một cái điều kiện, có cái điều kiện khí hậu nó mang tính chất ôn đới. Chính vì thế mà cái cây trồng nó rất là đa dạng, trong đó có nhiều nhóm cây trồng nó thời gian sinh trưởng nó rất ngắn ngày. Chính vì thế mà chúng ta có thể cơ cấu tức là nhiều vụ sản xuất trong một vụ đông, và với các cái cây trồng khác nhau thì chúng ta có thể tăng cái tính đa dạng của sản phẩm và tăng cái tính bền vững, và chúng ta lại có thể tức là chủ động được để mà khắc phục khi mà gặp những cái điều kiện mà bất lợi, ví dụ như thiệt hại mà hoàn toàn thì cũng có cái điều kiện thời gian để mà tổ chức khắc phục. Và chúng ta thì sản xuất năm nay thì với cái khó là cái đứt gãy chuỗi cung ứng, chính vì thế mà giá các cái phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Chính vì thế mà bà con hiện nay cũng đã có cái chính sách của Ủy ban tỉnh, và bà con cũng thực hiện bây giờ cũng rất là nhiều địa phương đã áp dụng tức là sử dụng các cái phế phụ phẩm nông nghiệp để mà sử dụng cái compact marker hoặc các cái chế phẩm men vi sinh để chúng ta ủ để tự tạo ra cái nguồn phân hữu cơ tại chỗ, và cái này cũng góp phần tức là nâng cái hệ sinh thái đồng ruộng lên để quản tự, tức là nó sự tự điều điều chế và quản lý tốt cái sinh vật gây hại. Ở trong kiềm chế cái sinh vật gây hại, và cái này thì nó bổ sung thêm dưỡng dinh dưỡng và giảm cái lượng phân hóa học mà bà con phải đầu tư.
0: Không những nâng cao giá trị mà còn đảm bảo an toàn trên đồng ruộng một cách bền vững, đúng không ạ? Cái này chúng ta cần phải tuyên truyền và phát huy. Ngay lúc này thì có chị Minh ở Hải Châu ạ, đang chơi máy ạ, để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Minh ạ.
1: Vâng, chào chị Minh.
3: Đây, vâng, vâng.
0: Vâng, chị có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình ạ.
3: Rồi, chị xin hỏi một câu chuyên gia.
1: Vâng.
3: Trong câu thì phải có vài bà ý.
1: Vâng.
3: Thứ nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường,
1: vâng,
3: bà con có ưu tiên những giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn không ạ?
1: Vâng.
3: Hai là khi lựa chọn giống cần dựa trên những tiêu chí nào?
1: Vâng.
3: Thì là chuyên gia cho chị biết ạ.
1: Vâng, thứ nhất là lựa chọn giống thì ví dụ như chỗ Quảng Châu nhỉ?
0: Hải Châu.
1: Hải Châu. Vâng, báo cáo với chị thì thứ nhất là chị lựa chọn các cái trong cái nhóm, ví dụ có thể là rau màu, có thể là ngô, có thể là đậu các loại, thì chị lựa chọn những cái giống, nhóm giống mà có cái thời gian sinh trưởng ngắn ngày để chị ưu tiên. Đấy là cái thứ nhất. Hai là cái giống, yêu cầu về cái giống thì thứ nhất là giống là phải có mua ở các cửa hàng uy tín, có cái chứng nhận chất lượng, có cái hướng dẫn quy trình sản xuất, và đặc biệt là trong đó là phải có cái giấy chứng nhận về cái chất lượng của cái giống đó. Thì cái này thì đối với các cái giống rau, giống ngô và giống lúa thì những cái giống ấy thì nó lại yêu cầu thật là những cái giấy chứng nhận của các cơ quan chuyên môn. Còn đối với các cái giống rau thì nó là các cái đơn vị, các công ty họ tự nhập và tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên thì họ sẽ đánh giá độ nảy mầm, rồi tỷ lệ nảy mầm, tất cả các thứ. Thì thứ nhất là chỉ vì quan tâm về cái vấn đề kết quả thử của họ, và mua thì chúng ta nên chọn các cái nhãn mác có cái uy tín để mua, tránh mua với các cái sản phẩm nó có thể nó đang nảy mầm đảm bảo tỷ lệ trên 90% chẳng hạn, tức là theo yêu cầu, nhưng mà cái giống nó đảm bảo quản lành và nó quá thời hạn. Nên khi mua chúng ta để ý cái đích, cái hạn sử dụng của nó. Tất nhiên có những công ty làm giả thì họ có thể tức là đã hết hạn rồi nhưng mà quản lành thì nó vẫn nảy mầm, nhưng họ lại xóa bỏ cái bao bì, họ thay bao bì mới và cấp cái đếp. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ kiểm tra, cơ bản là chúng ta kiểm tra vào cái hạn sử dụng, mà thời hạn sử dụng nó đang còn, và đặc biệt là cái thời gian sử dụng đang còn nhiều ấy, thì những cái hạt giống như thế thì nó chưa qua bảo quản lâu thì nó sẽ rất là khỏe và nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt. Và trong cái cây trồng vụ đông thì chỉ cũng chỗ khu vực Diễn Châu, đặc biệt là vùng này thì sản xuất rau và lạc cũng rất nhiều, cho nên chúng ta lưu ý là sử dụng các cái phân hữu cơ, đặc biệt là tăng cường cái sử dụng cái phân hữu cơ vi sinh để mà giảm cái tỷ lệ gây hại của các cái loại nấm bệnh cũng như vi khuẩn thường là gây hại trong cái điều kiện thời tiết của vụ đông thì thường gây hại rất nhiều, ví dụ như lở cổ rễ trên lạc hoặc là các cái bệnh sương mai trên cà chua, trên dưa chuột. Rồi các cái vấn đề như thế thì chúng ta nên có cái sự và chúng ta nên quản lý áp dụng theo cái quy trình IPM, và nếu được tốt hơn nữa thì chúng ta phải áp dụng theo cái quy trình IPSM cho từng cái đối tượng cây trồng cụ thể, và như thế chúng ta sẽ quản lý tốt các cái đối tượng dịch hại cũng như chăm sóc cho cái cây trồng khỏe và chống chịu với lại tốt với điều kiện bất thuận, từ điều kiện thời gian, điều kiện bất thuận của thời tiết cũng như điều kiện gây hại của các cái loại sâu gây bệnh hại, chị ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn chị Minh ở xã Hải Châu ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là giải pháp sản xuất vụ đông an toàn. Chuyên gia của chương trình đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh. Thưa ông Phan Duy Hải, đến lúc nãy ông mới trao đổi và cung cấp một số cái thông tin, những cái thuận lợi, những cái bất thuận mà tôi thấy là có khá nhiều cái thuận lợi trong cái sản xuất vụ đông năm nay. Thứ nhất là đó là cái thời tiết ôn đới và cái thời gian kéo dài. Và thứ hai nữa là cái nhu cầu về thị trường cho cái sản xuất sản phẩm vụ đông ngày càng có cái nhu cầu cao hơn. Và thứ ba nữa là chúng ta tỉnh đang có nhiều cái nghị quyết tập trung cho cái hỗ trợ, cái chính sách hỗ trợ rất là nhiều cho cái sản xuất vụ đông này. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là cái để sản xuất vụ đông bây giờ an toàn, đó là phải bà con, vấn đề là ở chỗ bà con trong cái vấn đề chuẩn bị các cái hạ tầng cũng như là cái đất cũng như quy trình, đúng không ạ? Vậy thì những cái chuẩn bị của bà con ở đây như thế nào, và ông có thể lưu ý cho bà con để có thể là bà con triển khai thành công ngay từ ban đầu?
1: Thứ nhất là chúng ta sản xuất cây trồng vụ đông thì hiện nay ví dụ tôi nói đơn giản, ví dụ như cái chuột hại chẳng hạn. Bây giờ nó gây chuột gây hại trên diện rộng, và chi cục cũng đã trình Sở Nông nghiệp và Môi trường

0: và hiện nay cũng đã được Ủy ban dân tỉnh chấp thuận. Thì trong tháng 10, kế hoạch trong tháng 11 này sẽ hỗ trợ ra quân đồng loạt để diệt chuột và sử dụng cái thuốc trừ sâu để mà diệt, cấp cho các địa phương để mà tổ chức diệt chuột đồng loạt. Tuy nhiên một số cây trồng thì trước khi diệt chuột thì nó cũng nguy cơ rất lớn, và chúng ta nên sản xuất thì các địa phương, mỗi gia đình thì nên theo cái quy hoạch của địa phương, và quy hoạch địa phương cần tức là nắm rõ khả năng tiêu thoát nước trong cái mùa mưa bão của năm nay để mà bố trí những cái cánh đồng để mà tổ chức sản xuất ra quân đồng loạt, sản xuất đồng loạt. Tránh trường hợp tức là cái diện tích tổ chức sản xuất nó nằm trong cái diện tích mà không tổ chức sản xuất, thì cái vấn đề này nó cũng nảy sinh cái chuột hại, nó có thể là nguy cơ gây hại rất là nặng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì bà con nên tức là lựa chọn các cái loại phân bón mà cây trồng dễ hấp thụ, và chúng ta tập trung tùy từng đối tượng cây trồng. Nhưng thường trong cây trồng vụ đông thì chúng ta nên tập trung tức là nặng vào bón nặng đầu, tức là tập trung nặng vào bón lót, và cố gắng tăng cường sử dụng các cái loại phân hữu cơ, tốt nhất là bà con tự ủ từ phế phụ phẩm, các nguồn phế phụ phẩm tận dụng, hoặc chúng ta có thể mua bổ sung các nguồn phân hữu cơ vi sinh từ các cái nhà máy để chúng ta tức là tăng cường cái sức chống chịu của cái cây trồng trong cái điều kiện bất thuận. Và chúng ta một cái quan trọng nữa đó là chúng ta bên cạnh cái tăng cường sử dụng phân hữu cơ để giảm cái phân hóa học, thì chúng ta nên tức là trong các cái điều kiện bất thuận thì chúng ta nên bổ sung tức là một số cái chất dinh dưỡng để mà cấp nhanh qua lá để mà cây phục hồi trong cái điều kiện tức là sau các cái đợt mà gặp rét kéo dài này, hoặc là đợt mà ví dụ như mưa rồi mình đã thoát nước nhưng mà thì tiến hành xới xáo phá váng thì chúng ta lại phải bổ sung những cái lượng phân bón tức là để mà cây hút thụ nhanh để nó khôi phục. Và chúng ta có một cái nữa là trong các cái điều kiện mà bất thuận, mà khi mà có những cái đợt mưa lớn kéo dài, tức là nguy cơ có thể ngập úng và có thể mất trắng, chúng ta đánh giá có thể mất trắng, có thể mà ngập úng, thì chúng ta nên chuẩn bị lượng giống này, rồi có thể là chuẩn bị vườn ươm để mà tự chủ động cây con, để mà chuẩn bị trước để mà chúng ta rút ngắn cái thời gian ngoài ruộng, để mà đẩy ngắn cái thời vụ, để mà có nhanh có cái lượng hàng hóa để cung ứng ra thị trường. Thì báo cáo với chị thì ví dụ chúng ta biết thời tiết của năm nay này, hoặc là ví dụ năm 2025 thì mặc dù có những nhà thì thiệt hại rất lớn, nhưng mà có những nhà thiệt hại thì họ đã khôi phục lại. Họ khôi phục mặc dù không diện tích không được nhiều, nhưng mà nhờ cái khan hiếm, nhờ cái đứt gãy thì cái nguồn cung thì cái giá nó nâng lên rất cao. Và chúng ta thời điểm mà chúng ta khắc phục thì bà con nên lưu ý là chúng ta lại không có, chúng ta nên lựa chọn những cái cây trồng nào mà nó thời gian nó thuộc cái nhóm nó rất là ngắn ngày, để chúng ta nhanh tạo ra cái nguồn sản phẩm mới để mà cung ứng cho thị trường, thì lúc này thì cũng tạo ra cái giá trị tương đối lớn cho bà con, và nó sẽ tăng cái hiệu quả trong sản xuất cây trồng vụ đông. Vâng.
1: Vâng, cảm ơn ông. Ngày lúc này thì có chị Hiên ở xã Anh Sơn Đông ạ, cũng đang chơi máy để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Hiên ở xã Anh Sơn Đông ạ.
2: Dạ, em xin chào chương trình ạ.
0: Vâng. Vâng, chào chị Hiên.
1: Chị có thể đặt câu hỏi cho ông Phan Duy Hải ạ.
2: À dạ, em muốn đặt một câu hỏi được chuyên gia là trong cái điều kiện thay đổi thất thường rồi kỹ thuật chăm sóc rồi bón phân và tưới nước cho cây vụ đông thì cần có những cái điều chỉnh gì ạ?
1: À, một câu hỏi cũng khá là hay về cái quy trình đấy.
0: Vâng, báo cáo ấy, quy trình thì báo cáo với chị Hiền thì quy trình cho các cái cây trồng khác nhau. Mía, cam, rồi ngô, rồi các loại rau đậu khác nhau. Tuy nhiên thì để mà giảm thiểu thiệt hại, để mà cái cây trồng vụ đông nó sinh trưởng tốt, thì như tôi nói là bón nặng đầu, tăng cái lượng phân chuồng lên. Rồi chúng ta tức là nếu mà chuẩn bị cây con từ khâu vườn ươm thì chúng ta nên tức là chăm sóc rất là tốt. Cụ thể tức là tăng cái hàm lượng hữu cơ và bổ sung cái lượng dinh dưỡng phù hợp và quản lý tốt sâu bệnh để cái con mà nó khỏe, để nó ra khi mà chúng ta cấy ra ngoài ruộng thì nó có sức chống chịu tốt. Ba đó là chúng ta quản lý kịp thời các cái sâu bệnh hại, đặc biệt đối với các cái cây trồng vụ đông thì ngoài các cái vấn đề sâu hại thì cái vấn đề bệnh hại nó rất là phát triển, bởi vì cái điều kiện nhiệt độ thấp này, rồi ẩm độ không khí cao này, trong cái điều kiện mưa nhiều này, thỉnh thoảng xen lẫn các cái đợt nắng, thì cái vấn đề tức là chúng ta nên tức là theo kịp cái sinh trưởng phát triển, tức là thường xuyên thăm đồng để chúng ta quản lý tốt các cái bệnh, và chúng ta tổ chức phòng trừ sớm khi mà nó chớm xuất hiện đối với các cái bệnh do nấm và vi khuẩn, để chúng ta tránh phải sử dụng thuốc ở trên cái diện rộng và sử dụng nhiều lần, và nó sẽ góp phần giảm cái chi phí sản xuất và bảo vệ cái môi trường cũng như nâng cao cái chất lượng của rau màu nói riêng và cái nông sản trong cái vụ đông nói riêng.

0: báo cáo đầu, câu của anh cũng vụ. Rất là một cái bởi vì vụ đông thì cái áp lực thời gian nó cũng rất ngắn. Thì báo cáo anh thứ nhất thì chúng ta thứ nhất là vùng mà chúng ta tổ chức sản xuất ấy, là nó phải cái điều kiện tiêu thoát nước tốt, hai là phối hợp cùng với địa phương để làm tốt chỉnh trang sửa lại cái gọi là cái hệ thống tiêu thoát để mà có thể tiêu thoát tốt trong mùa mưa. Và để mà tranh thủ thời vụ thì chúng ta có hai cái vấn đề chính mà chúng ta phải làm. Đó là chúng ta làm đất tối thiểu, áp dụng làm đất tối thiểu. Đấy, áp dụng làm đất tối thiểu thì có thể là chúng ta có thể áp dụng đối với những cái cây, không phải tất cả các loại, nhưng có thể áp dụng với lại một số cái loại rau màu, một số cái loại đậu, đặc biệt là các loại đậu và các loại ngô thì chúng ta có thể áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu bằng cái cách tức là chúng ta gieo trỉa trực tiếp ở những cái diện tích cao mà có thể thoát nước tốt, thì thu hoạch cây trồng hè thu và vụ mùa xong thì chúng ta có thể tức là làm đất áp dụng biện pháp tối thiểu để trồng. Hai nữa là đối với những cái diện tích mà thấp thì chúng ta bắt buộc phải lên luống, thì chúng ta có thể tức là sử dụng các cái vật liệu như tôi đã trao đổi, đó là cái bùn cưa, rơm rạ, những cái này để mà chúng ta tránh cái xói mòn và tránh cái dập nát của cái cây trồng và cái mùa mưa. Và một cái rất là quan trọng nhất trong sản xuất vụ đông để mà góp phần rút ngắn cái thời gian sinh trưởng. Tất nhiên thì ví dụ như cây lạc thì không thể áp dụng được, như ví dụ ngô rồi các loại rau thì dưa chuột rồi dưa lưới rồi bầu bí rồi các cái loại rồi bắp cải, su hào thì chúng ta nên tức là chuẩn bị cây con ở trong cái vườn ươm để chúng ta rút ngắn cái thời gian ngoài đồng ruộng, thì như thế thì chúng ta sẽ tăng cái tính an toàn trong cái sản xuất cây trồng vụ đông lên. Anh Liên ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Liên ạ. Ở xã Diên Châu ạ, lúc này thì có chị Hoa ở xã Hải Châu ạ. Có thể nói rằng là cái quan tâm đến cái sản xuất vụ đông bà con ở cái khu vực Diên Châu cũ rất là quan tâm, bởi vì ở đấy là rất là thế mạnh về sản xuất vụ đông, đúng không ạ? Không biết là chị Hoa ở xã Hải Châu thì hiện nay có cái băn khoăn gì ạ? Vâng, xin chào chị Hoa.
2: Dạ, em chào chị.
1: Vâng.
2: Thì về với chương trình thì em có băn khoăn là để sản xuất cái vụ đông có hiệu quả thì đối với những vùng mà có nguy cơ ngập úng thì việc cái chuẩn bị hệ thống tiêu thoát nước và lên luống thì cần được thực hiện như thế nào?
1: Cái vùng thấp trũng mà ngập úng.
0: Vâng, báo cáo chị mà trong cái điều kiện vụ đông mà cái vùng mà ngập úng, dễ ngập úng và thường xuyên ngập úng trong các cái đợt mưa lớn kéo dài, thì báo cáo chị là tôi khuyên là đối với cái diện tích này thì tùy theo cái vấn đề thực địa của nó, tức là vấn đề chia cắt rồi cái vấn đề chúng ta có thể tức là chuyển đổi sang cái khả năng giữ nước của nó, trữ nước của nó để chúng ta chuyển đổi hẳn sang cái vấn đề tức là nuôi trồng thủy sản bằng các cái sản xuất hình thức sản xuất khác chứ không tổ chức sản xuất cây trồng vụ đông. Còn những cái vùng mà cũng có nguy cơ ngập úng nhưng lại có khả năng tiêu thoát nước tốt thì báo cáo với chị thì nếu mà các cái đợt mưa lớn kéo dài trong mùa mưa bão mà nguy cơ tức là thoát nước nó rất kém, tức là nó có thể xảy ra tức là ngập trong 2-3 ngày thì nó sẽ tổn hại, có thể mất trắng các cây trồng. Thì đối với diện tích này thì báo cáo với chị chúng ta lại lựa chọn những cây trồng ngắn ngày, ví dụ rau cải rồi rau cải các loại rồi những cái loại rau ví dụ hành hoặc là các thứ ngắn ngày, các cái thời cái nhóm cây rau có thời gian rất ngắn ngày và chúng ta sẽ tổ chức gieo trồng sau khi kết thúc cái mùa mưa bão, đó là những cái diện tích ngập úng mà không thoát nước tốt được. Còn những cái diện tích ngập úng có thể thoát nước tương đối tốt hơn nằm ở nhóm trung ấy thì chúng ta lại phải lên luống rồi có cái kịch bản cái chủ động để mà gọi là trước các cái đợt mưa lớn thì chúng ta có thể tức là tiêu thoát nước kịp thời rồi xới sáo pha váng làm các cái biện pháp chăm sóc và chúng ta áp dụng thêm là lên luống cao. Rồi chúng ta có thể tức là thay vì trồng 4 hàng thì chúng ta lên luống cao để trồng 2 hàng, ví dụ thế, đối với ngô chẳng hạn, ví dụ thế. Và chúng ta có thể tức là sử dụng các cái vật liệu che phủ như tôi đã nói để giảm cái thiệt hại khi mà mưa lớn nó dập nát và nó tổn hại đến bộ rễ cũng như bộ lá của cây trồng. Và chúng ta có bên cạnh đó thì sử dụng các cái nguồn phân bón có cái khả năng hấp thụ nhanh để chúng ta bổ sung để mà trong những cái trường hợp mà gặp cái điều kiện bất thuận để chúng cái cây trồng của chúng ta nó nhanh khôi phục. Vâng, báo cáo với chị vậy.
1: Cảm ơn chị Hoa, xã Hải Châu ạ. Thưa ông Phan Duy Hải, có một cái tư vấn này bà con chúng ta cũng đang rất là trông chờ, đó là cái vấn đề về cái cải tạo đất. Bởi vì cái trong cái mùa này thì hiện nay là sau cái trận mưa thì cái đất nó có những cái yếu tố về độ ẩm cũng như là cái mầm bệnh, tồn dư mầm bệnh rất là cao. Vậy thì có hai cái

0: Loại đất mà bà con cần cải tạo đó là cái loại đất mà bà con chuẩn bị trồng mới. Và đối với cái đất mà gối vụ, bà con gối vụ luân canh liên tục á, thì cái việc cải tạo đất ở đấy cần phải bổ sung như thế nào, cần phải có cái sự chăm sóc như thế nào để có thể là vừa phòng bệnh hiệu quả và vừa đảm bảo ngay cái đầu vụ được tốt ạ?
1: Vâng, báo cáo với chị thì cái vấn đề đất cũng là một cái vấn đề lớn của không chỉ của Nghệ An mà của cả nước hiện nay. Thì theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như các cái tổ chức quốc tế họ hỗ trợ Việt Nam, thì cái vấn đề suy thoái đất ở Nghệ An nói riêng và cả nước chúng ta nói chung thì nó rất là nghiêm trọng, càng ngày nghiêm trọng. Cụ thể ví dụ tôi nó bảo ví dụ tôi trao đổi là ví dụ các vùng trồng lúa của chúng ta liên tục một thời gian dài mà chúng ta cái sử dụng phân chuồng hữu cơ rất ít, và chúng ta liên tục, tức là vì cái áp lực năng suất và sản lượng chúng ta sử dụng lượng phân hóa học rất nhiều, cho nên ví dụ cái pH đất của cái vùng đất trồng lúa chúng ta nó tất nhiên nó đang ở trong cái ngưỡng cho phép của cái lúa, nhưng mà theo chúng tôi kiểm tra thì nó cơ bản nó rơi vào tức là 5 và dưới 5, pH 5 và dưới 5, có nghĩa là rất chua, bởi vì chúng ta liền sử dụng ít hữu cơ và chúng ta sử dụng liên tục một cái lượng phân hóa học như thế. Ví dụ sử dụng cái đạm mà gốc SO4 chẳng hạn, thì nó sẽ tích lũy cái SO4 trừ trong đất kết hợp với các cái nguyên tố kim loại ở trong đấy và nó bị giữ trong đất và nó gây nên cái hiện tượng đất chua, ví dụ thế. Rồi ví dụ như đất cát ven biển hoặc là cái đất đồi vệ thì chúng ta cũng phải, mặc dù cái diện tích mà đất cát ven biển và đất bồi ven sông ấy thì nó được cung cấp một cái lượng đất bãi ven sông, nó cung cấp cái lượng phù sa hàng năm, tuy nhiên là đất cát ven biển thì bà con đối với các vùng chuyên rau thì họ cũng rất là chú trọng với sử dụng phân chuồng. Tuy nhiên thì cái này cũng không phải là số đông, chỉ vùng tập trung ở một số cái gia đình có điều kiện, có nhận thức về vấn đề gọi là kỹ thuật và có điều kiện về kinh tế thì họ mới tăng cường sử dụng cái phân hữu cơ. Còn lại thì cơ bản thì cái lượng phân hữu cơ nó không đáp ứng cả về lượng và chất, chính vì thế mà cái đất của chúng ta nó sẽ bị dí chặt. Tức là cái kết cấu đất, tức là khi mà cái lượng hữu cơ trong đất nó liên tục nó bị, tức là không bổ sung đủ sau khi mà cái cây trồng lấy đi mà chúng ta lại tăng cái lượng phân hóa học lên để khai thác cái năng suất và sản lượng, thì đất nó sẽ càng ngày càng dí, và đất càng ngày càng dí mà càng ngày càng chua ấy, thì báo cáo với chị nó lại rất là thuận lợi cho các cái đối tượng nấm bệnh phát triển và lại bất thuận cho các cái vi sinh vật có ích. Ví dụ như thuận lợi cho Fusarium phát triển, có thể thuận lợi cho Phytophthora phát triển, ví dụ thế, hoặc là một số cái loại nấm khác gây hại cho cây trồng thì nó lại phát triển. Nhưng mà các loại có ích ví dụ từ Trichoderma hay là các cái nấm men thì các cái này thì lại giảm. Đấy, chính vì thế mà cái vấn đề cải tạo đất là một cái vấn đề rất là quan trọng và cái này thì cũng bức xúc. Chính vì thế mà Nghệ An cũng đã tỉnh, Ủy ban tỉnh cũng đã xây dựng một cái đề án nông nghiệp hữu cơ. Rồi hiện nay thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang tham mưu để xây dựng một cái kế hoạch gọi là tăng cường cái sử dụng phân bón hữu cơ sản xuất và tăng tăng cường sản xuất và sử dụng cái phân bón hữu cơ. Thì hiện nay thì theo tôi được biết thì cái chính sách hỗ trợ cái chế phẩm compact marker này, rồi một số chế phẩm men vi sinh để bà con tức là tự xử lý các cái phế phẩm từ chăn nuôi, từ trồng trọt để mà tức là phát triển cái kinh tế tuần hoàn ấy, để mà tái bổ sung một cái nguồn cellulose cũng như cái nguồn phân hữu cơ vào đất để mà góp phần tức là tạo cho đất tơi xốp, thoáng khí để mà vừa có lợi cho cây trồng trong sử dụng dinh dưỡng cũng như hô hấp, và sử dụng dinh dưỡng cũng như hô hấp đồng thời tức là tạo điều kiện cho các cái vi sinh vật có ích phát triển để mà cân bằng lại với lại các cái vi sinh vật có hại mà gây bệnh cho cây trồng. Vâng.
0: Thêm một câu hỏi này mà tôi cũng muốn là ông có thể tư vấn thêm cho bà con ạ. Hiện nay là cái đầu giá của nông sản vụ đông, các cái loại rau vụ đông như là ông lúc nãy là nói rất là cao. Ngoài cái việc mà liên kết để tiêu thụ vào các cái hệ thống siêu thị thì ở Trung Quốc hiện nay cũng có cái tính nhu cầu rất là cao về các cái loại rau như khoai tây, củ cải, bí và ớt, đúng không ạ? Vậy thì nhưng mà Trung Quốc thì hiện nay là cái quản lý nghiêm ngặt về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mà trong cái vấn đề mà sử dụng sản xuất rau vụ đông của bà con chúng ta thì hiện nay đang có những cái hệ lụy trong cái vấn đề này. Vậy thì ông sẽ đưa ra một cái khuyến cáo gì và cái quy trình như nào bà con cần đặc biệt tuân thủ để có thể đảm bảo được cái liên kết xuất khẩu đầu ra cho nông sản một cách bền vững hơn?
1: Báo cáo với chị thì liên quan đến cái đầu ra thì nó liên quan rất nhiều vấn đề. Có cái vấn đề lớn nhất đó là cái vấn đề các cái sản phẩm của chúng ta ấy, được cấp mã số vùng trồng này, đặc biệt là các cái mã vùng xuất khẩu thì rất ít. Hiện nay trên địa bàn Nghệ An tất cả đến thời điểm hiện nay có hai cái mã vùng xuất khẩu, Một cái là cho cây ớt và một cái là cho cái sợ này, là một mạ cho cây sợ. Thì mới có hai, có cái mai mà vùng xuất khẩu. Tuy nhiên thì cái liên kết một số cái công ty ở Hải Dương, ở Bắc Giang thì họ vẫn liên kết ví dụ như su su rồi hành rồi tất cả một số rồi cà rốt, rồi họ cũng liên kết, họ lấy cái sản phẩm của mình để xuất khẩu. Tuy nhiên Nghệ An có một cái mà chúng ta phải sắp tới phải đẩy mạnh tăng cường, đó là cái vấn đề truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm rau màu nói chung và các cái sản phẩm tức là để mà phục vụ chế biến và phục vụ làm thức ăn cho con người ấy, thì chúng ta nên tức là mở rộng và phát triển khẩn trương nhanh cái diện tích mà được cái truy xuất nguồn gốc. Như thế thì nó sẽ tăng cái niềm tin của người tiêu dùng này, và đồng thời nó lại gắn với cái trách nhiệm của người sản xuất. Bởi vì khi đã có truy xuất nguồn gốc thì sản phẩm của anh mà chúng tôi dùng, ví dụ lên mạ của ông A, ông B mà ăn mà ví dụ nó không ngon, nó đắng, nó thừa nitrat chẳng hạn, thì ăn thì có vị đắng thì chúng tôi là phủ sau là chúng tôi tẩy chay. Thì như thế thì nó cũng sẽ, những cái đấy thì nó sẽ góp phần tức là nâng cao cái trách nhiệm của người sản xuất và nâng cao cái niềm tin của người tiêu dùng. Còn một cái vấn đề nữa, để mà sản xuất các cái sản phẩm để mà phục vụ xuất khẩu trong cái nhu cầu của một số nước trong khu vực rất lớn về cả sản lượng và chủng loại hiện nay, như cái nhu cầu trong thời gian tới của Trung Quốc và Đài Loan và của Ấn Độ, thì đối với các cái loại rau màu trong vụ đông thì bà con thì mỗi bản thân của mỗi bà con sẽ rất khó. Cái này thì cần sự vào cuộc của các hợp tác xã, rồi chính quyền địa phương và đặc biệt là các cấp các ngành để mà khâu nối với các cái doanh nghiệp xuất khẩu để chúng ta tổ chức sản xuất những cái diện tích đủ lớn và làm theo cái quy trình đảm bảo an toàn, và chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì sử dụng những thuốc có trong danh mục, đảm bảo thời gian cách ly thì chúng ta vẫn hoàn toàn tức là những cái nông sản của chúng ta hoàn toàn đủ khả năng.
0: Nói chung là bà con chúng ta thực hiện phải đúng quy trình, tuân thủ nghiêm túc, đúng không ạ?
1: Vâng,
0: cảm ơn ông Phan Duy Hải. Thưa bà con, thì mặc dù là cái câu chuyện về cái sản xuất vụ đông đang rất là sôi nổi bởi những cái câu hỏi của bà con vẫn đang còn tiếp tục, tuy nhiên là đến đấy cái thời lượng của chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Seed đã hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con.
1: Vâng, xin chào bà con nông dân và chúc cho một cái vụ đông 2026 thuận lợi.
2: Hơn 200 năm trước, một nữ sĩ tài hoa đã dùng thi ca làm vũ khí đứng lên đấu tranh cho quyền sống, quyền bình đẳng của người phụ nữ. Bà được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm với phong cách thơ độc nhất vô nhị, vượt tầm thời đại. Sức sống vượt thời gian và những chiều kích giá trị độc đáo trong di sản thơ ca Hồ Xuân Hương sẽ có trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Nữ sĩ Hồ Xuân Hương và di sản văn học. Mời quý thính giả và các bạn cùng đón nghe vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Miền Tây xứ nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sau nhiều năm tổ chức mô hình học bán trú riêng lẻ, kể từ năm học này, các trường tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới miền núi được sắp xếp, tổ chức, xây dựng theo mô hình liên cấp và thực hiện chính sách nội trú mới. Điều đó cho thấy Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm, chăm lo việc học, ăn ở cho học sinh dân tộc miền núi và vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, mọi chính sách đều từ thực tiễn mà hình thành và cũng từ thực tiễn để triển khai phù hợp. Việc tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú cũng vậy. Quá trình triển khai sẽ có những vấn đề cần tiếng nói từ cơ sở để có kiến giải hoàn thiện chính sách. Để rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Thu Thành, chính sách nội trú cho học sinh dân tộc miền núi cần đồng nhất và phù hợp thực tiễn. Chúng tôi có mặt tại trường tiểu học Bắc Lý, điểm bản Huê Cáng, đúng thời điểm hơn 100 em học sinh bắt đầu dùng bữa trưa. Chợt thấy một chút nao nao khi nhìn những đứa trẻ 6 tuổi lần đầu tiên ra lớp. Các em phải xa gia đình, xa bản làng để đi học còn chữ. Và nay sau gần một tháng kể từ ngày khai giảng, các em đã quen dần với việc ăn ở tại trường. Tại đây các em được thầy cô chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Phóng viên Đào Tuấn có cuộc trao đổi ngắn với em Kha Thị Ngọc trong bữa ăn trưa.
1: Con ăn cơm có ngon không?
2: Có.
1: Ở trường cháu thấy thế nào, có vui không?
2: Cháu thấy vui.
1: Được các thầy cô chăm sóc như thế nào?
2: Các cô chăm sóc rất là đầy đủ.
1: Rất đầy đủ. Ăn cơm có no bụng không?
2: Có.
1: No bụng à?
2: Dạ.
1: Con ăn tiệc đi nha.
0: Nói về việc chăm sóc các học sinh tiểu học, trong đó có các em lần đầu ra lớp, thầy giáo Nguyễn Viết Hoàn cho biết.
3: Ở đấy thầy cô giống như bố mẹ của các em, và nhất là những em lớp 1, các em mới 6 tuổi, xa gia đình, xa bố mẹ xuống đấy học tập, ở ăn ở cùng với thầy cô. Thì có những hàng đêm các em nhờ bố mẹ khóc thì các thầy các cô phải sang dỗ dành, rồi là ru cho em ấy ngủ, xong đó các thầy mới về ngủ. Hay có những hôm là các em đi sốt, đi đói bụng thì các thầy cô cũng phải là đưa đi làm xã cả đêm.
0: Ở xã Bắc Lý, những năm học trước, học sinh tiểu học học bán trú tại nhiều điểm lẻ, trong đó tập trung nhiều nhất ở hai điểm là bản Huê Cáng và bản Buộc. Nói là bán trú, nhưng thực chất hai em học sinh tiểu học vì nhà ở xa được nhà trường bố trí nội trú, với quy định mỗi tuần chỉ về thăm nhà một lần. Dù ở nội trú nhưng chế độ bữa ăn của học sinh lại áp dụng theo Nghị định 66/2025 của Chính phủ về bán trú. Theo Nghị định 66/2025, mỗi tháng một em học sinh được nhà nước hỗ trợ 936.000 đồng tiền ăn cùng 15 kg gạo, chế độ áp dụng cho 22 ngày trong tháng. Để đáp đổi, các trường học vẫn phải tự xoay sở, tổ chức các bữa ăn trong cả tháng cho học sinh. Ông Doãn Chí Trung, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho hay.
4: Chế độ các em nó có thể là ăn từ chiều chủ nhật cho đến là ngày thứ sáu, và chiều thứ sáu là các em có thể là cho phép các em về để là đảm bảo an toàn, vì trong thứ bảy chủ nhật là không hoạt động giáo dục, mà chỉ quản thì số lượng học sinh đông như thế là không đảm bảo.
0: Kể từ năm học 2026/2027, mô hình trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới chính thức đi vào vận hành tại xã Bắc Lý. Năm học này, gần 1.100 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở sẽ được học nội trú tại ngôi trường mới. Tuy nhiên, hiện nay, vì chưa hoàn thành khu ký túc xá, nên hơn 400 học sinh bậc trung học cơ sở đang ở tại các phòng tạm. Còn 670 em học sinh tiểu học vẫn đang học tại hai điểm cũ ở bản Buộc và bản Huê Cáng. Trong đó, hơn 220 em được bố trí nội trú. Điều khiến ban giám hiệu nhà trường lo lắng là việc tổ chức bữa ăn cho học sinh. Vì kể từ đầu năm học này, nhà trường đã hoạt động theo mô hình nội trú, nhưng chế độ chính sách chưa có sự thống nhất. Ông Doãn Chí Trung, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho biết thêm.
4: Thời gian này chúng tôi đã làm thực hiện mô hình của trường nội trú thì thực sự là cũng chưa biết chúng tôi thường áp dụng theo nghị định nào. Nếu như là chế độ như nội trú của trường mà trực thuộc tỉnh á, là 80.000 đồng một ngày, 30 ngày trong tháng, thì là trên 2 triệu, chúng tôi chưa được hướng dẫn cái chế độ đó. Thứ hai là nếu mà thực hiện theo nghị định 108 thì chúng tôi là được 1.170.000 đồng, mà là chỉ cho 30 ngày thì là một ngày chỉ cho gần 40.000. Theo nghị định 66 thì chúng tôi là thực hiện là ở chỗ là chia cho 22 ngày, 936 mà chia 22 ngày thì nên là học sinh này có mức ăn cao hơn. Thì mặc dù vậy nhưng mà trường bảy lâu nay vẫn đang thực hiện là cho các em ăn là mấy bữa đầu là chế độ của bán trú, nhưng sau này em cho ăn chế độ của nội trú, mặc dù là bị là tiền nâng ấm.
0: Mô hình trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở trên khu vực biên giới miền núi đã hoạt động từ đầu tháng 9. Tại các trường liên cấp mới hình thành, có hơn 14.000 em học sinh được học tập, sinh hoạt, ăn ở tập trung. Trước đây khi chưa có mô hình nội trú liên cấp, các trường căn cứ vào quy định của ngành giáo dục để tổ chức bán trú. Và chế độ bữa ăn học sinh được áp dụng theo Nghị định 66/2025 của Chính phủ. Nay khi chính thức được công nhận là nội trú, học sinh ăn ở tại trường 30 ngày một tháng. Các nhà trường chính thức tổ chức bữa ăn theo thời gian thực tế. Quy định áp dụng cho mô hình nội trú là Nghị định 188/2026 của Chính phủ. Những tưởng điều kiện sẽ tốt hơn, nhưng Nghị định 188 còn khiến các nhà trường gặp khó khăn hơn. Về điều này, ông Nguyễn Tất Thi, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Nhơn Mai cho biết.
5: Theo Nghị định 66 của bán trú trước đấy, thì các em chiều chủ nhật là các em đến trường.

0: Trưa thứ sáu là em về thăm gia đình, một tháng 8 ngày nghỉ. Là còn 22 ngày thì chia ra thì tiền ăn của em nó cao hơn theo nghị định 188.
1: Việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh nội trú là vấn đề quan trọng, không kém so với việc học tập. Thậm chí đối với học sinh dân tộc thiểu số miền núi còn mang ý nghĩa quan trọng hơn. 39.000 đồng chia cho 3 bữa ăn trong ngày theo quy định của nghị định 188 rất khó trong việc cân đối định mức và dinh dưỡng cho học sinh. Mặc dù vậy, để đảm bảo chất lượng bữa ăn, các nhà trường đang phải nỗ lực xoay sở để mỗi bữa các em được ăn thịt, cá, rau xanh. Em Vi Thị Bảo Hân, học sinh lớp 9C trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai, chia sẻ.
2: Cháu ở đây là khoảng một tháng về nhà một lần. Việc ăn uống ở trường thì cháu thấy tương đối chất lượng và rất tốt. Thầy cô chăm sóc thì em rất tốt.
1: Với những bất cập trong quy định bữa ăn cho học sinh bán trú miền núi đã gây không ít khó khăn cho các nhà trường lên thực đơn, bố trí suất ăn cho học sinh. Ông Nguyễn Tất Thi, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Nhơn Mai, chia sẻ.
0: Trên cái phần mềm quản lý giáo dục của ngành á, thì trong đó có quản lý nội trú bán trú, thì có phần mềm thực đơn ăn của các cháu để đảm bảo trong đó có định lượng chất béo, chất đạm và chất đường. Trường đã chọn một số màu trong đó phù hợp với học sinh vùng cao. Theo cái mẫu thực đơn thì là nếu như có một cái lường nào đó vì chất béo, đường chất đạm nó thưa ra thì nó báo đỏ, mà thiếu thì cũng báo đỏ, miễn rằng nó nằm trong cái cung đoàn năm màu sách. Chế độ của các em nội trú nó thấp tạo cái khó khăn cho cái thứ nhất lên thực đơn.
1: Đối với người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi biên giới, họ ít quan tâm hoặc không biết cụ thể chế độ chính sách về bữa ăn nội trú dành cho con em mình. Tuy nhiên, chất lượng bữa ăn tại trường và cả việc công khai thực đơn mỗi ngày từ phía các nhà trường lại là yêu cầu bắt buộc và mong muốn từ phía phụ huynh. Chị Vi Thị Mai Hoa, bản Quang Phúc, xã Tam Quang, Nghệ An yêu cầu.
3: Cho chế độ ăn uống là đầy đủ cho học sinh. Và vẫn phải lên thực đơn để phụ huynh nắm được, ví dụ buổi trưa này ăn chín ấy, để mình nắm được con ở trường như thế nào, ăn những gì.
1: Thực tế cho thấy, hiện nay các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực miền núi biên giới đang rất lúng túng và băn khoăn trong việc thực hiện chế độ, chính sách dành cho học sinh, trong đó có việc tổ chức bữa ăn học đường. Thực hiện theo quy định nào, đề xuất điều chỉnh chế độ, chính sách ra sao, cần có sự thống nhất. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết.
4: Trong cái thời gian tới, thì Sở Giáo dục Tạo tiếp tục là khảo sát, tiếp tục ra soát và đánh giá cái tác động của cái việc là liên quan đến việc thực hiện các cái chế độ chính sách. Trong đó, cái việc thực hiện nghị định 188 thì Sở Giáo dục Tạo sẽ tiếp tục cùng với là kiến nghị với ban tỉnh, rồi kiến nghị với Trung ương, với Bộ Giáo dục Đào tạo để có thể có những cái sửa đổi nó phù hợp với cái điều kiện thực tế, với cái giá cả hiện nay, để làm sao để đảm bảo cái điều kiện sống cho các em học sinh ở cái vùng sâu, vùng xa này.
1: Có thể nói, việc hình thành các trường phổ thông nội trú trên khu vực miền núi là chủ trương, chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Qua đó giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, thụ hưởng một nền giáo dục nhân văn. Tuy nhiên, ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan hữu quan cũng cần bám sát thực tiễn để có sự điều chỉnh chính sách phù hợp. Qua đó góp phần giúp các em học sinh miền núi có đủ điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong không gian thi ca của Việt Nam, trăng không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời, mà còn là tri kỷ, là nơi gửi gắm những nỗi niềm trăn trở, ưu tư và cả những khát khao yêu thương tha thiết. Trăng từng đi qua những câu ca dao, những trang thơ, những cuộc chia xa và cả những mối tình không biết gọi tên. Có khi trăng chỉ là ánh sáng của đất trời, nhưng cũng có khi người ta tìm đến trăng như tìm đến một người bạn để giải bày những điều không biết nói cùng ai. Và trong thế giới thơ của Hàn Mặc Tử, trăng càng trở nên đặc biệt, vừa đẹp đẽ, vừa xa xôi, vừa như một người bạn tri âm, lại vừa mang theo nỗi khắc khoải của một tâm hồn luôn khát khao được yêu thương, được

đồng điệu. Từ nguồn cảm hứng ấy, nhóm Đi Táp và Phương Mỹ Chi đã đưa hình tượng trăng của thi ca bước vào một không gian âm nhạc đương đại. Từ một vầng trăng trong thơ Hàn Mặc Tử được kể lại bằng một cách rất mới. Mời quý vị cùng nghe Buôn Trăng qua tiếng hát của Phương Mỹ Chi.

0: Thưa quý vị, ngay từ những câu hát đầu tiên, Buôn Trăng đã tạo nên một cuộc gặp gỡ khá lạ. Một người thi sĩ mời Trăng cùng uống rượu, cùng sẻ chia một đêm dài. Trăng vốn ở trên cao, vậy mà trong thế giới của bài hát, Trăng được kéo xuống rất gần, trở thành một người bạn có thể trò chuyện tâm tình.
1: Ngay từ những câu hát mở đầu, tác phẩm đã đưa người nghe bước vào một cuộc say đầy tri âm, nơi Trăng không còn ở trên cao xa xăm mà đã trở thành người bạn cùng nâng ly, cùng chia sẻ những khoảnh khắc trông chênh của kiếp nhân sinh. Trăng ơi, đừng đi mãi theo một người. Trăng ơi, ngồi đây uống ly rượu mời. Nghiêng nghiêng say say đêm nay, ta mời ngươi tới chơi.
0: Bằng giai điệu vừa da diết, hình ảnh nghiêng nghiêng say say vẽ nên một bức tranh tâm trạng lảo đảo giữa mộng và thực. Người thi sĩ muốn níu giữ Trăng ở lại, nhưng lòng Trăng lại lỡ đi theo bóng hình thiếu nữ, để rồi khoảng trống cô đơn lại hiện ra giữa đêm thâu. Khi câu thơ trao đi tưởng chừng trọn vẹn, nhưng lại nhận về sự vô tư đến ngơ ngác của đối phương.
1: Nhưng điểm độc đáo và đắt giá nhất của ca khúc chính là sự lồng ghép khéo léo giữa những thi liệu bất hủ trong các tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Hàn Mặc Tử như Đây Thôn Vĩ Dạ hay Trăng Vàng Ngọc. Những vần thơ quen thuộc khi được cất lên trên nền nhạc đương đại mang nét cổ kính vừa chan chứa hơi thở hôm nay. Sao anh không về chơi thôn Vĩ, nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, vườn ai mất quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi cất lên như một tiếng vọng khắc khoải từ quá khứ, vừa có chút xao xuyến, vừa đong đầy nỗi cô đơn. Sự giằng xé giữa mạn thuyền con ánh trăng vàng và việc người mang ánh trăng đổ đi như một ẩn dụ về những tình cảm chân thành trao đi nhưng lại chìm trong sự lặng im và vô vọng. Và có lẽ điều đáng nói hơn cả là người thi sĩ ấy tưởng mình đang gọi Trăng, nhưng thực ra phía sau lời gọi Trăng lại là một bóng người. Khi anh nói với Trăng rằng đừng đi theo một người, đó cũng là lúc anh nhận ra mình không thể giữ người mình thương ở lại. Trăng đi theo bước người con gái, còn người ở lại thì đối diện với khoảng trống của chính mình. Vì thế cái say trong bài hát không chỉ là men rượu, đó còn là cái say của một người đang đứng giữa thực và mộng, giữa điều mình mong muốn và điều mình không thể có được. Với nhà thơ Hàn Mặc Tử, Trăng không chỉ là cảnh vật đứng ngoài con người,

thường bước vào thế giới nội tâm của thi sĩ, hòa cùng nỗi nhớ, niềm khát khao và cả những ám ảnh về tình yêu. Trong đây thôn ví dạ, hình ảnh sông trăng, thuyền trăng và câu hỏi có chờ trăng về kịp tối nay cũng là một sự nỗ lực níu giữ một thế giới đẹp đẽ đang ở rất xa.

Một chút trăng, một chút thơ, một chút khắc khoải của Hàn Mặc Tử và một cách kể rất mới của âm nhạc hôm nay. Buồn trăng như một nốt trầm lắng đọng đưa ta trở về với những khoảng lặng dịu êm của tâm hồn, nơi có ánh trăng, câu thơ và những sao xuyến chân thành. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt.

Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 50 quy định áp dụng Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vậy Bộ Tiêu chí giai đoạn 2026-2030 có những điểm gì đáng chú ý? Các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai những giải pháp nào để nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững? Đây sẽ là nội dung chương trình Dòng chảy chính sách hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả

0: cùng lắng nghe.
1: Theo quyết định số 50 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm 10 tiêu chí: quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Là một trong 10 địa phương đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2026, ngay sau khi có bộ tiêu chí mới, xã Kim Liên đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch thực hiện. Ông Thái Thế Kiên, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên cho biết.
2: Xã là chủ yếu tập trung vào các cái dự án về thu hút đầu tư, rồi là các cái hạ tầng như đường giao thông, rồi là các cái trường học, rồi là các cái nhà văn hóa, tập trung nguồn lực để xây dựng các cái kết cấu hạ tầng đồng bộ.
1: Châu Tiến là xã đầu tiên của huyện Quỳ Châu cũ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018 nên có nền tảng thuận lợi để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tuy nhiên, trước những yêu cầu cao hơn của giai đoạn mới và điều kiện nguồn lực còn hạn chế, địa phương chưa đăng ký về đích trong năm nay. Thay vào đó, xã chủ động rà soát, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí, xác định những tiêu chí còn khó khăn để xây dựng lộ trình phù hợp. Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến, hiện nay Châu Tiến đã đạt 3 trên 10 tiêu chí. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn ở mức cao, gần 51%. Là địa bàn miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, nên nhiều công trình hạ tầng giao thông được đầu tư trước đây đã xuống cấp. Trong khi đó, vấn đề phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội vẫn còn nhiều hạn chế.
3: Chúng tôi cũng phải căn cứ vào cái điều kiện thực lực của địa phương, cái nguồn lực của cấp trên và cái khả năng để hoàn thành các cái tiêu chí này để xây dựng một cái lộ trình, tập trung vào khai thác những cái lợi thế của Châu Tiến. Chúng tôi có được một cái địa bàn nó tương đối rộng và cái dư địa để phát triển, nằm trong một cái giao thoa giữa huyện Quế Phong cũ và huyện Quỳ Châu, có cái trục đường của quốc lộ 48, rồi bên cạnh đó là cái văn hóa, đặc biệt là cái văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, thì Châu Tiến là một cái nôi, và chúng tôi cũng xem đây là lợi thế để chúng tôi phát triển cái du lịch gắn với cái bảo tồn văn hóa xã hội.
1: Từ thực tế của từng địa phương cho thấy, Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 không chỉ yêu cầu hoàn thành các tiêu chí mà chú trọng hơn đến chất lượng và hiệu quả phát triển. Trong đó, tiêu chí thông tin và truyền thông được nâng thành khoa học công nghệ và chuyển đổi số, với yêu cầu cao hơn về chính quyền số, số hóa dữ liệu nông nghiệp, môi trường và xây dựng nông thôn thông minh. Ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu và bà Phan Thị Hồng Thơm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp nói:
4: An Châu được đánh giá là một trong những cái xã tương đối phát triển về mặt kinh tế. Cái thứ hai là cái cơ sở hạ tầng cũng tương đối. Tuy nhiên thì song song với đó thì nó còn nhiều cái thách thức chúng tôi đều phải nỗ lực thì mới đạt được. Đó là đặc biệt là từ cái vấn đề là đầu tư xây dựng hạ tầng, định hướng phát triển cho địa phương. Nhất là cái vấn đề là ứng dụng là cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trong cái thời gian tới, nhất là vào trong cả cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý.
5: Với cái suất phát điểm rất thấp, cái tiêu chí của nông thôn mới đặt ra cũng rất là cao. So với cái địa bàn miền núi thì rất là khó khăn, đặc biệt là tiêu chí về giảm nghèo, tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí về chuyển đổi số.
1: Đông Lộc là đơn vị cấp xã duy nhất của tỉnh Nghệ An đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong năm 2026. Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Khánh Hợp, Thịnh Trường và Nghi Thạch của huyện Nghi Lộc cũ, Đông Lộc có nền tảng từ những địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngay khi bộ tiêu chí mới được ban hành, địa phương đã rà soát từng nội dung, xác định những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện để xây dựng lộ trình phù hợp. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc cho biết.
6: Xã tập trung vào các cái nhiệm vụ giải pháp của xây dựng nông thôn mới. Cái thứ nhất là xây dựng quy hoạch làm cơ sở định hướng cho chiến lược phát triển trước mắt cũng như lâu dài về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Giải pháp thứ hai là tập trung đầu tư đồng bộ, kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất gắn với tiêu thụ, liên kết, xây dựng các cái mô hình kinh tế gắn với sản phẩm OCOP.
1: Để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, bên cạnh sự nỗ lực đồng lòng của người dân, nguồn lực đầu tư là yếu tố quan trọng. Giai đoạn 2020-2025, Nghệ An được bố trí gần 10.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhưng giai đoạn 2026-2030, nguồn lực dự kiến chỉ còn khoảng 4.700 tỷ đồng, giảm hơn một nửa. Ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương và ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Lộc nói.
0: Xây dựng nông thôn mới đối với địa bàn miền núi thì ngoài những cái nhà nước, trung ương, tỉnh hỗ trợ thì một cái rất quan trọng đó là cái nguồn lực. Nguồn lực ở địa bàn miền núi thì nguồn thu đi cũng hạn hẹp. Ai nữa cái đối ứng đóng góp của nhân dân thì nó cũng hạn chế. Thì đó là những cái mà cũng sẽ cũng khó khăn hơn so với địa bàn đồng bằng.
7: Trong cái điều kiện ngân sách đối với một cái xã nông thôn thì rất là hạn chế. Cho nên trước hết là mình phải khơi dậy được cái nội lực trong cộng đồng dân cư, tăng cường công tác tuyên truyền vận động với người dân, doanh nghiệp, các cái nhà hảo tâm, những con em xa quê hướng về quê hương để người ta cùng đồng hành với địa phương, với người dân.
1: Xây dựng nông thôn mới không dừng lại ở việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mà mục tiêu quan trọng hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chị Vi Thị Lan, bản Chào, xã Châu Tiến, nói.
8: Khi xây dựng nông thôn mới thì người dân mong muốn là ngoài xây dựng cơ sở vật chất thì cũng có cái nhu cầu là về công ăn việc làm, tạo công ăn việc làm cho toàn thể nhân dân với lại thanh niên, làm sao cho có cái việc làm ổn định, thu nhập ổn định hơn.
1: Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 đề ra mục tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 65%, trong đó nông thôn mới hiện đại đạt 10%. Ông Phan Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Châu và ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến đề xuất.
9: Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động triển khai tổ chức các đề án để đạt được theo cái nghị quyết của Đảng bộ xã, xây dựng là cái lộ trình theo từng giai đoạn của 2026 đến 2030 và từng mục tiêu cho từng năm, lồng ghép là các chương trình dự án, đồng thời tranh thủ một số cái nguồn vốn của từ tỉnh rồi các nguồn vốn xã hội hóa, và cũng kiến nghị là trong cái hỗ trợ xi măng thì cũng có cái linh hoạt để đầu tư một số cái hạ tầng liên quan, không chỉ riêng cái hệ thống đường giao thông.
3: Thì với một cái xã mà cái tỷ lệ hộ nghèo rất còn cao và xã thuộc cái vùng đặc biệt khó khăn khu vực 3 thì cái nội lực của địa phương cũng rất là khó khăn. Về vấn đề này thì thứ nhất là về mặt cái cơ chế chính sách, rồi nguồn lực để tạo điều kiện cho địa phương để thực hiện những cái mục tiêu còn khó khăn, như từ cái vấn đề là đầu tư cái nguồn lực để phát triển kinh tế hạ tầng, thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia, thì chúng tôi cũng sẽ vận dụng linh hoạt cái nội dung này, nhưng mà cũng đề nghị là kiến nghị với lại cấp trên quan tâm hỗ trợ về các cái nội dung của cái nguồn lực để chúng tôi thực hiện cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới cái địa bàn.
1: Nông thôn mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân, nhất là vùng sâu vùng xa, được nâng lên. Những giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và môi trường sống được giữ gìn, đưa nông thôn Nghệ An phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững.
10: Chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Trồng nấm ứng dụng công nghệ hiện đại, nông dân thu lợi cao. Sắp tới có thể mỗi cây xăng một giá, tăng giảm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Theo đó, năm 2026, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt thương hiệu này.
1: Danh sách sản phẩm được công nhận có sự hiện diện của nhiều ngành lĩnh vực. Sự đa dạng đó cho thấy nền tảng phát triển thương hiệu Việt Nam được hình thành từ cả sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ, từ những ngành

0: có truyền thống đến những lĩnh vực ứng dụng công nghệ. Điểm đáng chú ý của kỳ xét chọn lần thứ 10 là hệ thống tiêu chí mới tăng cường yêu cầu đối với năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Trong tổng thang điểm 1.000 điểm, điểm số dành cho nhóm tiêu chí đổi mới sáng tạo được nâng từ 180 lên 300 điểm, tương đương 30% tổng số điểm. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, việc xét chọn gắn chất lượng sản phẩm với khả năng đổi mới, thích ứng và tạo dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, trồng nấm từng là nghề phát triển khá mạnh ở Nghệ An, nhưng không ít hộ dân đã phải bỏ nghề do hiệu quả thấp. Tại xã Hợp Minh, ông Lê Văn Hạnh vẫn duy trì mở rộng mô hình nhờ đầu tư công nghệ, sản xuất theo hướng khép kín và chủ động đầu ra.
0: Năm 2014, giữa thời điểm phong trào trồng nấm phát triển rộ ở Nghệ An, ông Lê Văn Hạnh ở xóm Tràng Sơn, xã Minh Hợp cũng mạnh dạn đầu tư làm 3 trại nấm sò. Đến nay mô hình đã phát triển lên 8 trang trại trên diện tích hơn 2 hectare. Sản phẩm được tiêu thụ ở nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh. Ông Lê Văn Hạnh, chủ trang trại trồng nấm Minh Khang, xã Hợp Minh cho biết:
2: thực sự nói có cái trại nấm nhiều chỗ không làm được. Một là kỹ thuật, hai nữa là họ không đầu tư mạnh vào cái chuyên đề nấm, cho nên là bây giờ họ thất bại thì họ bỏ nhiều. Nhưng tiếng tôi làm thì có hiệu quả. Bây giờ cái sản phẩm này nhu cầu tán lớn lắm, thị trường tán rất lớn, không làm từng nào không đủ.
0: Trồng nấm có chu kỳ từ 5 đến 6 tháng, nhưng yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và vệ sinh, từ khâu làm phôi đến chăm sóc. Vào thời điểm cao, mỗi ngày trang trại thu hoạch từ 3 đến 6 tạ nấm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 đến 6 lao động địa phương. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, xóm Tràng Sơn, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An nói thêm:
3: công nhân thu hoạch ở đấy thì buổi sáng là 6 giờ là đến thu hoạch, rồi buổi chiều thì từ 3 giờ, công thì một ngày thì 200 đến 300, công việc thì đơn giản và nhàn thôi.
0: Điểm khác biệt của mô hình là toàn bộ quy trình được đầu tư theo hướng khép kín với hệ thống làm mát phun sương tự động, giúp kiểm soát nhiệt độ, máy trộn, đóng phôi và hệ thống sấy giúp giảm công lao động. Ngoài bán nấm tươi, ông Hạnh còn xuất bán nấm khô nên giảm được nhiều thiệt hại sau thu hoạch.
2: Trước đây mà chưa có cái hệ thống khô lạnh là một, không có cái hệ thống sấy là hai này, là thu hoạch ra không thể bán được thì cũng phải thu hoạch ra, đưa ra ngoài vườn đổ lâm phân. Cái hệ thống sấy có 6 tiếng ra là quả hiện tại, chứ bây giờ muốn làm ở đây làm. Bây giờ cái khô này cũng bán rất tốt, đặc biệt là bên Tây.
0: Cùng với bán nấm tươi và nấm khô, ông Hạnh còn bán phôi nấm ra toàn quốc, cho doanh thu hơn 2 tỷ đồng trên một năm. Từ hiệu quả thực tế này cho thấy, ứng dụng công nghệ, sản xuất khép kín và chủ động đầu ra đang là hướng đi giúp nghề trồng nấm nâng cao giá trị, phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, thị trường xăng dầu dự kiến sẽ có những thay đổi lớn với đề xuất mới từ Bộ Công Thương. Theo đó, cơ chế giá sẽ vận hành theo thị trường, cho phép doanh nghiệp tự quyết định giá bán dựa trên công thức tính toán, thay vì nhà nước công bố giá cơ sở định kỳ.
0: Với cơ chế mới này, người tiêu dùng sẽ cần làm quen với việc mỗi cây xăng có thể niêm yết một mức giá khác nhau. Giá xăng dầu thậm chí có thể biến động ngay trong ngày. Mặc dù trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương khẳng định nhà nước không buông lỏng quản lý. Các cơ quan chức năng sẽ thực hiện hậu kiểm, giám sát chặt chẽ việc kê khai giá và niêm yết giá. Ngoài ra, dự thảo cũng xây dựng các công cụ bình ổn như thuế, phí, dự trữ quốc gia và phân giao tổng nguồn để can thiệp kịp thời trong những trường hợp thị trường có biến động bất thường từ 15 đến 20% hoặc các tình huống khẩn cấp. Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng nhằm tái cơ cấu chuỗi cung ứng xăng dầu, cắt giảm khâu trung gian và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tiệm cận với thông lệ quốc tế.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chị Lê Mai và chị Quỳ Nga cùng ekip thực hiện chương trình rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình phát thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, trong chương trình này, chúng ta sẽ đến với những nội dung sau.
6: Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là mục gương sáng đội viên, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Khánh Duyên, cô bạn nhỏ có niềm đam mê âm nhạc và đã nỗ lực hết mình để chinh phục niềm đam mê.
5: Ở phần cuối chương trình là phóng sự bàn về ý nghĩa của việc rèn luyện các kỹ năng sống đối với thiếu niên nhi đồng. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ đến với mục những thông tin hữu ích đáng quan tâm.
6: Vừa qua, các anh chị đoàn viên thanh niên xã Trung Lộc đã triển khai mô hình em nuôi của đoàn, mô hình dân vận khéo năm 2026, hỗ trợ cho năm

0: học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, mỗi em được hỗ trợ 3 triệu đồng trên một năm, đồng hành đến năm 2030. Chương trình còn có sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.
1: Hội đồng đội Trung ương vừa chính thức giới thiệu bộ sticker thiếu nhi Việt Nam trên nền tảng Zalo, lấy cảm hứng từ hình ảnh người đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Bộ sticker gồm nhiều hình ảnh, câu nói gần gũi, thể hiện những giá trị của thiếu nhi Việt Nam như yêu tổ quốc, đoàn kết, có trách nhiệm, tích cực học tập và biết yêu thương, sẻ chia. Bộ sticker góp phần đưa hình ảnh người đội viên đến gần hơn với đời sống hàng ngày của các em thiếu nhi.
0: Dịp gần đây, đoàn xã Bạch Ngọc đã phối hợp với công an xã và các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bạo lực học đường và nhận diện tin giả cho học sinh. Các em được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và trao tặng mũ bảo hiểm. Đoàn viên thanh niên cũng hỗ trợ phụ huynh sắp xếp phương tiện ngay ngắn, tạo lối đi thông thoáng tại khu vực cổng trường.
1: Giải cờ vua học sinh báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng khu vực miền Trung mở rộng năm 2026 vừa chính thức mở đăng ký. Giải dành cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Giải sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2026 tại Cung Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Với các nội dung thi đấu dành cho nam và nữ theo từng nhóm lớp, gồm bảng phong trào và bảng nâng cao. Thời gian đăng ký từ 18 tháng 9 đến trước ngày 3 tháng 11 năm 2026. Đây là sân chơi giúp các kỳ thủ nhí rèn luyện tư duy, khả năng tập trung, đồng thời giao lưu và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Vui Đến Trường do nhóm Hoa Tay thể hiện, các em cùng nghe nhé.

0: Em thân mến, vừa rồi là một giai điệu dễ thương khích lệ tinh thần học tập và niềm yêu thích đến trường cho các bạn nhỏ. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Khánh Xuyên, cô bạn nhỏ có niềm đam mê âm nhạc và đã nỗ lực hết mình để chinh phục niềm đam mê.
1: Nhắc đến Khánh Xuyên, học sinh lớp 9A trường trung học cơ sở Trường Vinh 3, thành viên của nhóm Rock Girl, hẳn các bạn nhỏ sẽ nhớ ngay đến một ca sĩ nhí với giọng hát nội lực, ngoại hình xinh xắn và những bước vũ đạo đầy tự tin. Duyên cũng là gương mặt quen thuộc qua nhiều MV được yêu thích trên sóng truyền hình Nghệ An và những chương trình nghệ thuật lớn. Hành trình với sân khấu của Khánh Xuyên bắt đầu khá sớm. Từ nhỏ, mẹ đã truyền cho em niềm đam mê âm nhạc. Em trở thành hạt nhân văn nghệ và tích cực tham gia các chương trình văn nghệ của lớp và của trường. Năm 10 tuổi, Khánh Xuyên bắt đầu học thanh nhạc và rồi sau 3 tháng Xuyên quyết định thử sức ở một cuộc thi lớn. Đó là cuộc thi Con là ngôi sao sáng. Với gần 3.000 bạn nhỏ tham gia, kết quả Khánh Xuyên đã giành giải nhì chung cuộc. Sau đó thì Khánh Xuyên bắt đầu bước vào nhiều sân chơi hơn. Năm 2024, Xuyên giành giải tài năng tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Nghệ An. Tại Josai Music Festival 2024, Xuyên tiếp tục giành huy chương vàng khu vực miền Bắc và huy chương bạc toàn quốc. Và mới đây, tại Josai Music Festival 2026, Xuyên giành huy chương đồng toàn quốc. Về bí quyết chinh phục niềm đam mê của mình, Khánh Xuyên chia sẻ.
2: Em nghĩ để vừa học tốt này, vừa theo đuổi được niềm đam mê âm nhạc, thì mình phải biết sắp xếp thời gian. Em thường cố gắng hoàn thành bài vở trước khi đến lớp và sau đó là dành thời gian cho việc học hát, học đàn, cũng như là tập trung về việc tập vũ đạo. Những lúc có cuộc thi hoặc là chương trình lớn thì em sẽ cố gắng tập trung hơn. Có những lúc em cũng mệt, nhưng vì rất thích ca hát nên em luôn cố gắng để mình tiến bộ hơn mỗi ngày.
0: Sau những phút giây tỏa sáng trên sân khấu, Khánh Xuyên lại trở về với lớp học, với thầy cô và những người bạn thân quen. Ở trường trung học cơ sở Trường Thi, Duyên là một cô học trò chăm ngoan, học tập nghiêm túc và luôn hào hứng tham gia các hoạt động của trường. Với Duyên, mỗi ngày đến trường không chỉ có những bài học mà còn có thật nhiều niềm vui, những người bạn và những trải nghiệm để em lớn lên từng ngày. Chúng ta cùng nghe các bạn nhỏ cùng lớp chia sẻ những cảm nhận của mình về Khánh Duyên nhé.
3: Khánh Duyên rất là xinh. Khánh Duyên hát rất hay ạ.
4: Khánh Duyên nhanh nhẹn và thông minh.
0: Ngoài những giờ học trên lớp, lịch của Khánh Xuyên cũng dày đặc với những buổi học và luyện tập. Học vũ đạo, học thanh nhạc, nâng cao, tập đàn, rồi dành thời gian cho những buổi biểu diễn và các cuộc thi. Đằng sau một cô bé luôn đầy năng lượng trên sân khấu là sự kiên trì, tính kỷ luật được duy trì mỗi ngày. Bởi Xuyên hiểu rằng, năng khiếu có thể là điểm khởi đầu, nhưng để đi đường dài, chính sự cố gắng mới là điều quyết định. Và phía sau ánh đèn sân khấu, phía sau những tấm huy chương, là một gia đình luôn dõi theo từng bước trưởng thành của Khánh Xuyên. Mẹ là người đồng hành cùng em từ những ngày đầu học hát, định hướng, khích lệ, theo sát em trong những chuyến đi thi, đi biểu diễn. Và phía sau mỗi dấu ấn mà Khánh Xuyên có được hôm nay luôn có sự yêu thương, động viên của mẹ. Chúng ta cùng nghe cô Phan Huyền Trang, mẹ của Khánh Xuyên chia sẻ về hành trình đồng hành của cô con gái nhỏ nhé.
5: Mục tiêu lớn nhất của gia đình chúng tôi bây giờ là Khánh Xuyên sẽ theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Và mục tiêu lớn hơn nữa của gia đình chúng tôi là nếu có thể thì Khánh Xuyên sẽ được sang Hàn để trau dồi thêm về kỹ năng ca hát cũng như là học hỏi đến được nhiều thứ hơn nữa.
0: Và có lẽ điều đẹp nhất trên hành trình này không phải là Xuyên đã có bao nhiêu huy chương mà là em đã có gia đình tin tưởng và đồng hành cùng mình. Chúc cho Khánh Xuyên của chúng ta sẽ thật rực rỡ cho hành trình phía trước đang đón đợi nhé.

0: Các em thân mến, chúng ta vừa đến với chính giọng hát của bạn Khánh Duyên qua ca khúc Mái Trường Em Yêu, sáng tác Nguyễn Tùng Lâm. Quả là một giọng hát trong trẻo và đầy nội lực, một giọng ca đầy triển vọng. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng bàn về ý nghĩa của việc rèn luyện các kỹ năng sống đối với thiếu niên nhi đồng nhé.
1: Đối với mỗi bạn nhỏ, bên cạnh những bài học về kiến thức ở trên lớp, các bạn còn cần học cách ứng xử, giao tiếp và tự chăm sóc bản thân. Đó có thể là biết nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi đúng lúc, biết lắng nghe khi người khác chia sẻ, biết tự chuẩn bị sách vở, sắp xếp đồ dùng cá nhân, hay bình tĩnh xử lý khi chẳng may gặp một tình huống bất ngờ. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là những kỹ năng sống cần thiết, giúp các em tự tin hơn, chủ động hơn và biết cách ứng xử phù hợp trong cuộc sống. Vậy kỹ năng sống là gì? Hiểu một cách đơn giản, kỹ năng sống là những khả năng giúp mỗi người biết cách ứng xử, giao tiếp, tự chăm sóc bản thân, giải quyết vấn đề và thích ứng với những tình huống khác nhau trong cuộc sống. Kỹ năng sống không chỉ nằm ở việc các em biết một điều gì đó, mà quan trọng hơn là biết phải làm gì và làm như thế nào trong một tình huống cụ thể. Và để có được những kỹ năng sống ấy, các em cần được quan sát, hướng dẫn, trải nghiệm và tự mình thực hành. Chúng ta sẽ cùng nghe thêm những chia sẻ của cô Trần Thị Quế Chi, là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo IES sau đây.
2: Trước hết mình phải khẳng định với nhau là cái việc dạy kỹ năng cho trẻ từ sớm là một điều rất là quan trọng và cần thiết. Và cái việc dạy sớm này sẽ mang lại cho trẻ 5 nhóm lợi ích như sau. Đầu tiên là phải nói đến là giúp trẻ của chúng ta rất tự tin trong cuộc sống. Và cái điều thứ hai đó là giúp trẻ của chúng ta tăng cái sự giao tiếp trong xã hội của mình. Và cái điều thứ ba hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự trầm cảm ở trẻ, mà hiện nay đây là một cái số liệu đáng quan ngại, đó là giúp trẻ giảm căng thẳng và lo âu. Và cái điều thứ tư đó là giúp cho trẻ biết quản lý thời gian của mình một cách khoa học. Và trẻ của chúng ta từ nhỏ có thể sắp xếp được công việc theo một cách khoa học và mỗi ngày như một cái thời khóa biểu.
0: Bởi vậy, kỹ năng sống có ý nghĩa rất quan trọng đối với các bạn nhỏ. Trong cuộc sống, không phải lúc nào bố mẹ, thầy cô hay người lớn cũng có thể ở bên để giúp đỡ các em. Sẽ có những lúc các em phải tự đưa ra lựa chọn, tự giải quyết một vấn đề, tự bảo vệ mình hoặc tìm cách ứng xử trước một tình huống mà mình chưa từng gặp. Và khi có kỹ năng sống thì các em sẽ từng bước trở nên chủ động và tự tin hơn. Các em biết cách kiểm soát cảm xúc khi gặp chuyện không vui, biết tìm cách giải quyết khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn và biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Những kỹ năng ấy cũng giúp các em tự lập hơn, biết quan tâm đến người khác và thích nghi tốt hơn với môi trường học tập cũng như cuộc sống xung quanh. Có thể hôm nay, một em nhỏ tự chuẩn bị được chiếc cặp sách để đi học, tự giải quyết được một bất đồng với bạn hay biết nói không trước một lời rủ rê không phù hợp chỉ là một việc rất bình thường. Nhưng chính từ những việc nhỏ ấy, các em đang từng bước học cách làm chủ bản thân và trưởng thành. Hiện nay, nhận thấy ý nghĩa quan trọng của các kỹ năng sống như vậy, các bạn nhỏ đã ý thức được mình đang thiếu kỹ năng gì và chủ động rèn luyện cho mình. Em Nguyễn Hoàng Diệu Anh, trường tiểu học Thành Vinh 1, chia sẻ.
3: Em thấy em đang cần rèn luyện nhất, đó là kỹ năng tự lập, biết tự chăm sóc bản thân, tự chuẩn bị đồ dùng.

0: học tập, rồi kỹ năng biết lắng nghe, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi.
1: Còn với em Lô Hà Bảo Hân, trường tiểu học Thành Vinh 1, thì đang cần trang bị những kỹ năng sau.
2: Em thì đang cần rèn kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết vấn đề khi tức giận, thất vọng hay xảy ra hiểu nhầm, chỉ là em hay cáu kỉnh. Em cần phải rèn cho mình sự bình tĩnh, biết nghĩ trước khi hành động.
1: Và em Hoàng Khánh Ngọc, trường trung học cơ sở trường Vinh 3 thì lại có quan điểm.
3: Em thì đang được bố mẹ hướng dẫn khá nhiều về kỹ năng tự bảo vệ bản thân, biết nhận diện những tình huống không an toàn, biết tránh xa nguy hiểm và tìm sự giúp đỡ từ người luôn đáng tin cậy khi cần thiết.
1: Để rèn luyện kỹ năng sống cho mình, các em hãy bắt đầu từ chính những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì chờ đến khi gặp một tình huống khó khăn mới học cách xử lý, các em có thể chủ động rèn luyện từng ngày. Từ việc chuẩn bị sách vở, sắp xếp góc học tập, tự chăm sóc bản thân, biết sắp xếp thời gian học tập và vui chơi, cho đến việc chủ động giao tiếp, chia sẻ và hợp tác với bạn bè. Quan trọng hơn, hãy để bản thân được trải nghiệm và tự mình làm những việc phù hợp với lứa tuổi. Khi gặp một vấn đề, đừng vội tìm người giải quyết thay, mà hãy bình tĩnh suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, mình có thể làm gì và khi nào cần nhờ người lớn giúp đỡ. Mỗi lần tự mình giải quyết được một việc, dù rất nhỏ, các em lại có thêm một chút tự tin và kinh nghiệm. Các hoạt động tập thể, vui chơi, thể thao, trải nghiệm thực tế hay những công việc gia đình cũng là những bài học rất tốt để rèn luyện kỹ năng sống. Có thể nói kỹ năng sống không chỉ để học bằng cách nghe người lớn dặn dò, mà cần được thực hành bằng chính đôi tay, suy nghĩ và trải nghiệm của mỗi bạn nhỏ. Hãy bắt đầu từ những việc vừa sức hôm nay, để ngày mai các em có thể tự tin hơn trước những điều lớn hơn trong cuộc sống.
4: Như vậy là các em đã rõ hơn về ý nghĩa cũng như cách để trang bị và rèn luyện các kỹ năng sống cho mình rồi. Chị Lima và chị Quỳnh Nga mong rằng từ những điều thật nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, các em sẽ dần trở nên tự tin, chủ động và biết chăm sóc bản thân hơn.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thiếu Nhi Nghệ An cũng đã hết. Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Ngọc Hà và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
1: Kéo dài chính sách thuế với xăng, dầu đến hết năm 2026.
0: Khơi thông dòng vốn, giảm chi phí vay, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng. Chính phủ đang đặt bài toán trước ngành ngân hàng với yêu cầu đưa dòng vốn đến đúng nơi, đúng lúc để tiếp sức cho doanh nghiệp.
1: Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.
0: Người cao tuổi kết nối để sống vui, sống khỏe.
1: Người dân xã Quang Đồng mong sớm hoàn thiện các tuyến đường thi công kéo dài. Nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế, Nga cảnh báo nhắm vào cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine tại châu Âu và Mỹ.

0: Ấn Độ điện đàm về thỏa thuận thương mại tạm thời.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Tham dự phiên họp có các đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
2: Thảo luận về kết quả kinh tế xã hội 9 tháng, các ý kiến tại cuộc họp ghi nhận, chưa bao giờ nhiệm vụ 9 tháng đầu năm được lãnh đạo, chỉ đạo với yêu cầu, tinh thần quyết liệt cao như năm nay. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với tác động của thiên tai, mưa lớn, tình hình kinh tế xã hội Nghệ An 9 tháng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Lần đầu tiên, 4 lĩnh vực chính gồm công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và ngân sách đều vượt 10%. Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng ước đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%, nằm trong nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng khá. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tăng trưởng khoảng 4,6% dù chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 21,49%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Nhờ sự đóng góp tích cực của một số ngành sản xuất điện tử, thiết bị bán dẫn, máy tính và linh kiện. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,18 tỷ đô la Mỹ, vượt kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 147.700 tỷ đồng, tăng 12,2%. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, toàn tỉnh đón khoảng 9,89 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước là một điểm sáng. Đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách đạt 25.689 tỷ đồng, vượt 10,1% dự toán cả năm và tăng 28,1% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh luôn ở trong top 4, top 5 của toàn quốc. Điểm sáng rõ nét là thu hút đầu tư FDI của tỉnh vẫn nằm trong top 5 của toàn quốc với việc khởi công nhiều dự án mới, trên 5 tỷ đô la Mỹ. Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức thôn, xóm và kiện toàn phân cấp, phân quyền cũng là tác nhân rất lớn để Nghệ An hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Năm 2026, tỉnh cơ bản đã khởi công các công trình trọng điểm của toàn khóa. Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất công nghiệp vẫn gặp khó khăn do thị trường, đơn hàng và chi phí đầu vào, sản xuất nông nghiệp chịu tác động của thời tiết cực đoan. Một số nhiệm vụ, dự án còn chậm tiến độ, nhất là giải ngân một số nguồn vốn. Trong quý 4, Nghệ An xác định tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân, đầu tư công, phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 đạt 80%, 30 tháng 11 đạt 90% và 31 tháng 12 đạt 95% kế hoạch. Tỉnh cũng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tăng cường thu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Bàn về giải pháp cho những tháng cuối năm, ý kiến các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị phân tích, làm rõ tinh thần quyết liệt, nỗ lực của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực sự lan tỏa xuống các ngành hay chưa? Có điểm nghẽn nào tỉnh chưa thể thẳng thắn, nhận diện, tháo gỡ để phục vụ tốt hơn cho phát triển? Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các ý kiến đề nghị rà soát lại các ngành, lĩnh vực để điều chỉnh theo đúng phương án tăng trưởng 10,5% trở lên. Trong đó, lưu ý thống kê đầy đủ các lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, các dịch vụ công. Về lâu, dài, tỉnh cần tập trung vào hai mục tiêu chính, đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời, bên cạnh tăng trưởng thì thu nhập của người dân phải tăng lên. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành trong 9 tháng đầu năm, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh vẫn sẽ kiên định với mục tiêu tăng trưởng từ 10,5% đến 11,5% để thực hiện được phải nhận diện được những hạn chế tồn tại trong quý 3. Có giải pháp khắc phục hiệu quả. Đây không phải đơn thuần là chỉ phục vụ cho tăng trưởng quý 4 mà là tạo nền tảng dư địa cho những năm tiếp theo. Bên cạnh chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền với trọng tâm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu về kinh tế xã hội phải tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, khai thác tối đa dư địa, nông nghiệp, thu hút đầu tư. Đây cũng là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kỳ vọng trong quý 4. Chính phủ ban hành nghị quyết số 43 năm 2026 kéo dài.

0: thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Theo đó, các chính sách về thuế, nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng tiếp tục được áp dụng theo các nghị quyết, nghị định đã ban hành trước đó. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được thực hiện theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương khi cần thiết đề xuất điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng, dầu. Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài chính sách thuế được thực hiện trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới và khu vực có nhiều biến động, tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, đồng thời Việt Nam phải kiểm soát.
1: Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án xây dựng Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu là hình thành hệ thống quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia, phục vụ quản trị hiện đại và cung cấp các dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp. Kế hoạch tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, trong đó có hoàn thiện thể chế, xây dựng kiến trúc dữ liệu và công nghệ thống nhất, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, triển khai các dự án thành phần và đào tạo nhân lực. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, đồng thời ưu tiên phát triển camera, thiết bị lưu trữ, bảo mật và công nghệ số trong nước.
0: Bộ Xây dựng cho biết giai đoạn 2026-2030 sẽ đầu tư xây dựng mới 2.829 km, đồng thời mở rộng, hoàn thiện 1.187 km đường bộ cao tốc hiện hữu, để hoàn thành mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030. Việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách đang trở thành yêu cầu cấp thiết khi nhu cầu vốn đầu tư xây dựng mới và mở rộng các tuyến cao tốc lên tới khoảng 1,269 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ có khoảng 423.000 tỷ đồng đã được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư. Phần vốn cần tiếp tục cân đối, huy động lên tới khoảng 846.000 tỷ đồng. Hiện Bộ Xây dựng đang xúc tiến kêu gọi đầu tư 29 dự án theo phương thức đối tác công tư PPP, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 923.000 tỷ đồng. Đây là thách thức, nhưng cũng là cơ hội đầu tư cho cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng. Các dự án được lựa chọn theo nhiều tiêu chí, trong đó ưu tiên các tuyến cao tốc, hai làn hoặc bốn làn, hạn chế cần mở rộng hoàn chỉnh, các tuyến thuộc chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 16 của Đảng, các tuyến nằm trên hành lang kinh tế, vùng động lực, cực tăng trưởng, các tuyến có nhu cầu vận tải tăng cao và có khả năng kết nối liên vùng, trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế.
1: Bộ Công Thương vừa tổ chức họp báo giới thiệu về lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Theo đó, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Danh sách sản phẩm được công nhận có sự hiện diện của nhiều ngành lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, tài chính, ngân hàng, viễn thông, công nghệ, vận tải, logistics, thương mại và dịch vụ. Sự đa dạng đó cho thấy nền tảng phát triển thương hiệu Việt Nam được hình thành từ cả sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ, từ những ngành có truyền thống đến những lĩnh vực ứng dụng công nghệ. Điểm đáng chú ý của kỳ xét chọn lần thứ 10 là hệ thống tiêu chí mới tăng cường yêu cầu đối với năng lực đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp. Trong tổng thang điểm 1.000 điểm, điểm số dành cho nhóm tiêu chí đổi mới sáng tạo được nâng từ 180 lên 300 điểm, tương đương 30% tổng số điểm. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, việc xét chọn gắn với chất lượng sản phẩm, với khả năng đổi mới, thích ứng và tạo dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp. Thưa quý vị, vốn luôn là mạch sống của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng cũng là điểm nghẽn khiến không ít doanh nghiệp khó bứt phá. Khơi thông dòng vốn, giảm chi phí vay, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng. Chính phủ đang đặt bài toán này trước ngành ngân hàng với yêu cầu đưa dòng vốn đến đúng nơi, đúng lúc để tiếp sức cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
2: Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác, năm 2026 là một năm khá chật vật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương khi hàng hóa bị đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao. Vốn quay vòng bị thâm hụt khiến khả năng thay đổi dây chuyền, đầu tư máy móc thiết bị để chuyển đổi mẫu mã, quy mô sản phẩm bị chậm lại. Ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhựa Minh Phương kỳ vọng sẽ sớm tiếp cận được nguồn vốn rẻ để có động lực đầu tư mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.
3: Doanh nghiệp sẽ là giảm giá thành và nâng cao chất lượng và mở quy mô sản xuất, đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại để đảm bảo được cái nguồn hàng kịp thời cũng như là chất lượng của mặt hàng hóa.
2: Tại công ty du lịch Hòn Mát, mưa lũ vừa rồi đã gây thiệt hại không nhỏ cho nhiều hạng mục đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác du lịch cuối năm. Trong khi đó, doanh nghiệp đang có kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, phát triển thêm các sản phẩm, loại hình du lịch mới để phục vụ khách lưu trú. Vì vậy, việc sớm tiếp cận được nguồn vốn đang là mong mỏi lớn của doanh nghiệp. Bà Trương Thị Bé Thi, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ và Du lịch Hòn Mát cho rằng,
4: triển khai trên đúng tiến độ thì về cái phần nguồn vốn thì tụi em đang rất là cần để mở rộng thêm những cái dịch vụ nó phù hợp với xu thế của du lịch hiện tại, và hy vọng được một trong những cái đơn vị được tiếp nhận cái phần hỗ trợ từ chính phủ về cái nguồn vay này, hỗ trợ về cái thời gian hoàn thiện cái hồ sơ nó ngắn gọn hơn, nó gọi là rút ngắn thời gian hơn để mà chúng tôi có thể kịp thời thực hiện những cái kế hoạch, thực hiện những cái hạng mục mà còn đang dở dang ạ.
2: Khơi thông nguồn lực, đặc biệt là vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được chính phủ xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ngày 18 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1809, trong đó đặt mục tiêu tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trước đó, ngành ngân hàng được yêu cầu chủ động thiết kế các sản phẩm tín dụng phù hợp, ứng dụng dữ liệu và công nghệ để rút ngắn thời gian thẩm định, xử lý hồ sơ. Cùng với đó là tiết giảm chi phí, công khai lãi suất, tạo thuận lợi hơn để dòng vốn đến đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả. Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Phủ Quỳ khẳng định thêm.
5: Các cái điều kiện vay vốn thì cũng có rộng mở hơn. Tôi căn cứ vào cái dòng tiền của doanh nghiệp, các cái hợp đồng đầu ra, rồi là cái phương án vay vốn, hiệu quả vay vốn thì chúng tôi căn cứ để cho vay.
2: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong năm lĩnh vực ưu tiên, được hưởng trần lãi suất cho vay ngắn hạn 4% một năm khi đáp ứng điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn khó vay vốn do thiếu tài sản đảm bảo, vốn chủ sở hữu hạn chế và dữ liệu hoạt động chưa đầy đủ. Vì vậy, ngân hàng đang hướng tới đánh giá dựa trên dòng tiền, dữ liệu, lịch sử tín dụng và hiệu quả phương án kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc HD Bank thì
6: Có nhiều doanh nghiệp thì hoạt động rất là tốt, tuy nhiên thì về hồ sơ, sổ sách chứng từ và dòng tiền thì họ không chứng minh được để ngân hàng có các cơ sở để mà cấp tín dụng ngay, tín chấp dựa trên dòng tiền dành cho các cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là các cái doanh nghiệp, mà kể cả các doanh nghiệp lớn mà có các cái minh bạch về tài chính thì cũng sẽ được cấp tín chấp để giải quyết cái vấn đề là thiếu về tài sản đảm bảo.
2: 407.000 tỷ đồng với 19 ngân hàng tham gia là quy mô chương trình tín dụng dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1-2% một năm. Điểm nghẽn còn lại là dữ liệu và tính minh bạch. Khi ngân hàng có đủ dữ liệu để đánh giá, doanh nghiệp đủ minh bạch để vay vốn, dòng tín dụng sẽ thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy đầu tư, sản xuất và tăng trưởng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cổ Huỳnh Thúc Kháng, mùng 1 tháng 10 năm 1876, mùng 1 tháng 10 năm 2026 đã được long trọng tổ chức. Dự lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876 tại làng Thạnh Bình, Tổng Tiền Giang Thượng, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Năm 1900, cụ đỗ giải nguyên và năm 1904 đỗ tiến sĩ. Không chọn con đường làm quan, cụ cùng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp khởi xướng và lãnh đạo phong trào Duy Tân ở Quảng Nam. Năm 1908, cụ bị thực dân Pháp bắt đày ra Côn Đảo 13 năm. Sau khi được trả tự do, cụ tiếp tục hoạt động yêu nước, sáng lập và điều hành báo Tiếng Dân tại Huế, dùng ngòi bút đấu tranh cho lẽ phải, cổ vũ tinh thần yêu nước và bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. năm 1946 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, cụ được ủy nhiệm điều hành công việc của chính phủ. Cuối năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử cụ Huỳnh Thúc Kháng làm đặc phái viên của chính phủ vào miền Trung thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân, giải thích đường lối kháng chiến và củng cố niềm tin vào cách mạng. Ngày 21 tháng 4 năm 1947, cụ qua đời tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ. Cuộc đời của Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng về lòng yêu nước, khí tiết, tinh thần dấn thân và phụng sự Tổ quốc.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%. Theo Phó Thủ tướng, việc tăng phụ cấp xuất phát từ yêu cầu thực tế của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó cấp xã trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ người dân. Trình tự, thủ tục hoàn tất chính sách đang được thực hiện. Cán bộ công chức cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1 tháng 7, áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Phó Thủ tướng cho biết đây mới là một phần trong tổng thể chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Chính phủ đang xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Trung ương, trong đó các chế độ, chính sách liên quan sẽ được xem xét, đồng bộ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú và chấn chỉnh các khoản thu trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức bữa ăn, kiểm soát nguồn gốc chất lượng thực phẩm, quy trình tiếp nhận chế biến, lưu mẫu và tổ chức ăn uống. Các trường phải công khai thực đơn, định lượng giá thành, không để xảy ra tình trạng cắt xén khẩu phần, làm giảm chất lượng bữa ăn của học sinh. Đối với các khoản thu, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chấn chỉnh tình trạng tự đặt ra khoản thu, thu ngoài quy định, thu vượt mức, thu sai đối tượng, thu trùng lập hoặc ép buộc phụ huynh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào. Việc thu, quản lý và sử dụng kinh phí phải được công khai, minh bạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, kịp thời xử lý vi phạm và xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm.
0: Để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 10 năm 2026, tỉnh Nghệ An thực hiện cấm tuyến đường 72m, tức đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao đường Lenin đến vòng xuyến Quán Bầu. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ đóng barrier cấm phương tiện lưu thông cả hai chiều trên đoạn đường này. Việc cấm đường không thực hiện vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Trong các ngày cấm, thời gian thực hiện vào buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, và buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình thay thế. Theo đó, nếu đi về phía Bắc Đô Thị Vinh, phương tiện lưu thông qua đường Hoàng Phan Thái, còn ở phía Nam Đô Thị Vinh di chuyển vào đường Phạm Đình Toái. Đây là hai tuyến đường song song với đoạn đường cấm 72m để đến các điểm giao gần nhất.
1: Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 10 là ngày quốc tế người cao tuổi. Trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng, chăm sóc người cao tuổi không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo sức khỏe, mà còn tạo môi trường để họ được giao lưu, kết nối và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Bởi với nhiều người, tuổi già chỉ thực sự ý nghĩa khi mỗi ngày vẫn có những cuộc gặp gỡ, những hoạt động yêu thích và những việc làm có ích. Từ những câu chuyện đời thường ở phường Trường Vinh, người cao tuổi kết nối để sống vui, sống khỏe là câu chuyện về một cách để tuổi già thêm niềm vui và thêm giá trị.
0: Ở tuổi 83, ông Hoàng Sĩ Hoạt vẫn đều đặn chăm chút từng khóm cây, góc vườn trong khuôn viên ngôi nhà ở khối Trung Đô 1, phường Trường Vinh. Hơn 40 năm qua, khu vườn ấy không chỉ là nơi ông tìm thấy niềm vui tuổi già, mà còn trở thành một không gian gặp gỡ quen thuộc của những người cao tuổi trong khối. Theo ông Hoạt, mình tuổi cao rồi, có cây cối để chăm sóc, có bạn bè đến giao lưu, trò chuyện thì thấy vui, thấy khỏe hơn.
7: Có người họ thích thế này, nhưng mình thích thế kia, và miễn rằng là cái sướng, cái vui, cái nữa là do cảm nhận ở mỗi con người. Và lâu nay như thế là tôi đang thấy rằng mình đang đạt được những cái đó, cho nên mình thấy rất vui trong cuộc sống. Ở mỗi tuổi nó có một cái nhìn nhận, cái thích khác nhau.
0: Với nhiều người cao tuổi, sức khỏe không chỉ được vun đắp từ những bài tập thể dục mỗi ngày, đó còn là niềm vui khi được gặp gỡ, được chia sẻ và được tham gia vào những hoạt động chung. Tại phường Trường Vinh, với hơn 16.000 hội viên, điều quan trọng được đặt ra là làm sao để một tổ chức có quy mô lớn vẫn giữ được sự gần gũi, gắn kết ở từng khu dân cư. Và những câu lạc bộ, những buổi giao lưu, những hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ chính là cách để khoảng cách ấy được nối gần.

0: hơn. Bà Nguyễn Thị Vinh, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh phường Trường Vinh cho rằng
1: hoạt động cái thể dục dưỡng sinh này nó trở thành cái thường xuyên hàng ngày, từ mỗi buổi sáng 5 giờ sáng chúng tôi tập đến 6 giờ 15 để vận động tất cả hội viên tham gia trên các sân của các khối, các phường để nhằm tăng cái sức khỏe, không những sức khỏe mà nó tạo điều kiện về cái thể chất bên trong và tiến đến cái mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có ích.
0: Từ một buổi tập dưỡng sinh, một tiết mục văn nghệ đến những trận giao lưu bóng chuyền, dân vũ, đời sống tinh thần của người cao tuổi đang được tạo nên từ những điều rất giản dị. Nhưng sống vui, sống khỏe cũng không có nghĩa là chỉ nhận về sự chăm sóc. Ông Đặng Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Trường Vinh cho biết.
2: Hội người cao tuổi mà để mong muốn sống vui, sống khỏe thì trước hết tức là tập hợp được tất cả các cái cụ vào một cái câu lạc bộ hoặc ở một chi hội. Tổ thường xuyên là tổ chức cho các hội viên người cao tuổi là tham gia các cái hoạt động, ví dụ như là hoạt động văn hóa văn nghệ, thế rồi là hoạt động thể dục thể thao. Các cái chi hội là cứ một tháng là người ta lại tổ chức là giao lưu một lần.
0: Ở Trường Vinh, nhiều người cao tuổi vẫn đang tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Đó là cách người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình trong đời sống xã hội.
3: Alo NTV kết nối.
4: Hơn 3 tháng nay, hai tuyến đường nối từ trung tâm Ủy ban Nhân dân xã Quang Đồng ra tuyến đường Kim Hùng đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương. Hơn 1 km mặt đường đã được đổ đầy đá dăm nhưng chưa được lu lèn hay thảm nhựa. Những viên đá to bằng nắm tay rời rạc đã biến con đường thành chướng ngại vật nguy hiểm. Đây là những phản ánh của người dân tới chuyên mục Alo NTV kết nối.
5: Đá này rải ra là chỉ lũ qua một lần chắc là cũng tầm hai tháng hơn 2 tháng rồi. Rồi là người dân với lại các cháu đi học ở dưới này có cái trường cấp 1, các cháu đi lại rất là khó khăn.
6: Thật ra là để lâu quá, 3-4 tháng rồi, cứ rải đá đi, dân đi lại rất là khó khăn. Nhiều nhà bổ tới xe thì nổ lụp tới người đi bổ toàn chính cày chính nữa cả.
7: Điều đáng nói, hai tuyến đường dở ra ngay trung tâm xã đều là tuyến giao thông huyết mạch, hàng ngày có lượng lớn phương tiện lưu thông, đặc biệt là các em nhỏ đến trường tiểu học nằm ngay trên tuyến, nhiều vụ ngã va chạm giao thông đã xảy ra. Việc thi công dở dang không chỉ gây bất tiện mà còn trực tiếp đe dọa đến an toàn tính mạng của các em học sinh mỗi ngày.
8: Đi đường đá thì rất khó khăn và hay trượt bồ, và rất nhiều người đi trên đường này chúng con phải, những người đi xe đạp phải nhường và đi xuống đường đá rất nguy hiểm và bồ.
9: Đường này đi rất nguy hiểm và sóc và hay bị tai nạn. Và đường này chưa xây mấy tháng rồi, chưa xây và chưa đổ đường nhựa. Và khi người đi trời mưa là người ta đi rất đông và hay bị gặp tai nạn và số và em nhau.
10: Em bị bồ lần nào chưa?
9: Em bị bồ nhiều rồi.
7: Điều khiến người dân vô cùng bức xúc là sự vắng bóng của đơn vị thi công. Ngay tại thời điểm nhóm phóng viên ghi hình, công trường vắng bóng nhân lực và thiết bị. Bà Vũ Thị Liên, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, nói.
11: Mà nắn cái đứng cậy, còn em đi lại đi mà nắn đi thì mà nắn được. Cháu cứ bộ cài xé còn ở đang ở máy không gầy cổ có ái đen ạ. Túi đi làm cái đớn ở nhà rồi.
7: Ai sẽ chịu trách nhiệm trước những rủi ro an toàn và bất tiện mà người dân xã Quang Đồng đang phải gánh chịu hàng ngày? Việc chậm trễ thi công không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm của đơn vị thi công mà còn đặt ra câu hỏi về vai trò giám sát, đôn đốc từ phía chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.
4: Theo thông tin, người dân xã Quang Đồng cho biết trong 2 ngày gần đây, một trong 2 tuyến đường đã được nhà thầu đưa thiết bị về để lu lèn. Người dân đang rất cần những hành động đôn đốc quyết liệt để tuyến đường sớm hoàn thiện, đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia.
3: Phần tin quốc tế.
4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine tại châu Âu có thể trở thành mục tiêu quân sự của Nga. Tuyên bố được đưa ra vào ngày 30 tháng 9, trong bối cảnh Ba Lan đề xuất xây dựng cơ sở sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot trên lãnh thổ nước này. Theo bà Zakharova, không nên cho rằng các nhà máy quân sự sản xuất vũ khí cho Ukraine sẽ được an toàn chỉ vì nằm ngoài lãnh thổ Ukraine. Moscow cho rằng việc các nước châu Âu mở nhà máy sản xuất vũ khí và thành lập liên doanh phục vụ Ukraine đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp hơn vào xung đột. Ba Lan trước mắt dự kiến xây dựng trung tâm bảo dưỡng tên lửa PAC-3 hướng tới sản xuất loại tên lửa này nếu được Mỹ cấp phép. Đức cũng đang tìm cách được Washington cho phép sản xuất PAC-3.
12: Trong cuộc điện đàm mới đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt một thỏa thuận thương mại tạm thời. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại quốc tế, năng lượng và công nghệ, đồng thời nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu toàn diện. Cuộc điện đàm diễn ra khi Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ đang có chuyến thăm Mỹ từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 để đàm phán về thỏa thuận thương mại song phương. Sau nhiều tháng thương lượng, Washington và New Delhi vẫn chưa đạt đồng thuận. Ấn Độ đang tìm kiếm những điều khoản thuận lợi, trong khi các biện pháp thuế quan mới của Mỹ liên quan đến việc New Delhi mua dầu từ Nga cũng đang gây thêm sức ép cho quan hệ thương mại hai nước.
4: Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch triển khai 3 sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ, nằm trong gói đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ đô la Mỹ, nhằm tìm kiếm các quyền miễn trừ đối với mức thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo kế hoạch, Hàn Quốc và Mỹ sẽ xây dựng một nhà máy điện khí trị giá 22,3 tỷ đô la Mỹ tại bang Texas, cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, dự kiến vận hành vào năm 2029. Seoul cũng dự kiến đầu tư 120 tỷ đô la Mỹ xây dựng 8 lò phản ứng hạt nhân tại Mỹ, trong đó có 2 lò sử dụng thiết kế APR-1400 của Hàn Quốc. Ngoài ra, hai nước sẽ xem xét xây dựng đường ống và trạm tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng tại Alaska nếu đáp ứng các điều kiện thương mại và pháp lý. Theo thỏa thuận, khoản đầu tư của Hàn Quốc được giới hạn ở mức 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
12: Hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay Fly Dubai từ Dubai đến Tel Aviv đã ngăn chặn một sự cố nghiêm trọng sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng và khiến máy bay lao xuống khoảng 4.200 mét trong chưa đầy 30 giây. Theo giới chức Israel, cơ trưởng bị thương nhưng kịp mở cửa buồng lái. Một số hành khách sau đó xông vào, khống chế cơ phó khi người này đang đập phá bảng điều khiển. Máy bay chở 174 người phải chuyển hướng và hạ cánh an toàn tại Tabuk, Ả Rập Xê Út. Hơn 10 giờ sau, hành khách được đưa về sân bay Ben Gurion trên một máy bay thay thế. Một người đàn ông 51 tuổi bị thương nhẹ, động cơ của vụ việc vẫn đang được điều tra. Fly Dubai cho biết chưa xác định được nguyên nhân và kêu gọi tránh đưa ra các suy đoán vội vàng.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Phương Huyền, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
13: Hút thuốc lá phải trả giá rất đắt. Khói thuốc như một kẻ giết người thầm lặng, hủy hoại cơ thể bạn, gây ung thư phổi, đột quỵ, các bệnh về tim mạch và còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và hạnh phúc của những người xung quanh. Hút thuốc và hút thuốc thụ động đều nguy hiểm cho sức khỏe. Đừng để mọi người phải trả giá cho việc hút thuốc của bạn. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cao nhất trong đánh giá cán bộ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Đà Nẵng. Sau 12 năm chờ đợi, cao tốc Bến Lức Long Thành hôm nay chính thức thông xe toàn tuyến, mở thêm trục kết nối miền Tây với Đồng Nai, sân bay Long Thành và các cảng biển phía Đông, giảm áp lực giao thông qua nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu bài cuối nhan đề Tạo đà tăng trưởng hai con số trong dài hạn, trong loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong phần tin thế giới, Israel tăng cường an ninh hàng không sau sự cố nghi không tặc cướp máy bay. Liên minh châu EU điều tra nhiều công ty trò chơi điện tử liên quan đến tiền ảo. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, hướng tới một giai đoạn phát triển mới, đổi mới mô hình phát triển kinh tế xã hội theo hướng bao trùm, lấy con người làm động lực và chủ thể trung tâm, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một quốc gia thịnh vượng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải có những giải pháp mô hình đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong thời kỳ mới. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, một quyết định hôm nay có thể định hình tương lai, nên việc nhận diện các vấn đề từ sớm, hiểu sâu thực tiễn, tìm hiểu các dữ liệu, nghiên cứu khoa học, so sánh kỹ lưỡng, dự báo các bài học, đón trước rủi ro. Yêu cầu đặt ra với các cơ quan nghiên cứu chiến lược rất lớn, nhất là các viện hàn lâm, các cơ quan nghiên cứu để mỗi đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có thể mang lại hiệu quả. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan tham mưu chiến lược phải hoàn thành tốt các đề án được giao, đảm bảo tiến độ, nhưng trước hết phải nghiên cứu sâu, lập luận vững, chính kiến rõ, trình được các phương án khả thi. Đồng thời phải bám sát thực tiễn, dự báo xu hướng phát triển của đất nước, từ đó chủ động đề xuất những hướng đi mới, đi trước, đón đầu. Cùng với đó, biết tập hợp và sử dụng trí tuệ, huy động người giỏi trong và ngoài nước vào các vấn đề khó. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trong quá trình thực hiện, phải dám kiến nghị điều chỉnh, dừng lại những việc không hiệu quả, những chủ trương nào không đạt được mục tiêu, tốn nguồn lực, làm mất cơ hội phát triển, đồng thời phải cảnh báo có bằng chứng, kịp thời đề xuất để điều chỉnh kịp thời. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng một quyết định đúng có thể mở ra không gian phát triển rất lớn, nhưng một sai sót do không đủ căn cứ khoa học có thể làm mất đi cơ hội. Vì vậy, thông tin chiến lược không chỉ là theo sát và xử lý những vấn đề đã xuất hiện, mà quan trọng là phải phát hiện được khả năng hình thành, phải nhìn thấy cái sẽ đến, nhận diện cả cơ hội và rủi ro từ sớm, từ xa, trên cơ sở khoa học, từ đó đưa ra các giải pháp cho Trung ương và cho các ngành.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cao nhất trong đánh giá cán bộ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác cán bộ thời gian qua đã có bước đổi mới, thực hiện đánh giá thường xuyên, liên tục, định kỳ và sát đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nhấn mạnh lấy kết quả công việc chính làm căn cứ quan trọng nhất để bố trí sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí lại cán bộ. Thủ tướng nêu rõ Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm tạo đột phá trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cao bằng, né tránh, đùn đẩy và sợ trách nhiệm.
3: Chúng ta thực hiện nghiêm túc, thực chất có chủ trương là qua cái công tác đánh giá cán bộ định kỳ hàng quý, 6 tháng, đánh giá 9 tháng, đánh giá theo năm là cơ sở để chúng ta xem xét kể cả bố trí, điều động, phân công lại nhiệm vụ đối với các cán bộ, đặc biệt là cán bộ theo phân công nhiệm vụ mà chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chưa tốt. Chúng tôi tin là hiệu quả công tác, uy tín và sự cống hiến nó trở thành những thước đo trong cái hoạt động đánh giá cán bộ, thì cũng là lúc chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sẽ tốt hơn.

0: tăng cái niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
1: Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy Chính phủ đã thảo luận biểu quyết bằng phiếu đề xuất mức xếp loại quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thảo luận biểu quyết xếp loại quý 3 năm 2026 theo thẩm quyền đối với cán bộ diện Thường trực Đảng ủy Chính phủ quản lý, gồm Phó Bí thư chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các bộ, cơ quan ngang bộ, cấp phó các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ.
2: Tại thành phố Đà Nẵng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, ngày 1 tháng 10 năm 1876, 1 tháng 10 năm 2026. Bậc tiền bối, chí sĩ yêu nước, kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu về đạo đức, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, lãnh đạo nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ở cụ hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh, tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, trên hết là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa và phát huy. Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đoàn kết trong Đảng phải đi đôi với nguyên tắc kỷ luật và thống nhất ý chí hành động. Đoàn kết trong xã hội phải được xây dựng trên cơ sở sự tôn trọng, tin cậy, chia sẻ và đồng thuận. Đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân phải được củng cố bằng trách nhiệm, bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả công việc và bằng việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân. Làm cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực phát triển của đất nước, biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ý nghĩa sâu xa của việc kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nằm ở sự tri ân đối với quá khứ, mà còn ở trách nhiệm của hiện tại đối với tương lai.
4: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh dạy nắm bắt thời cơ, biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân. Đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thảo luận kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương chủ trì các hội nghị này. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
3: Trong tháng 9 và 9 tháng của năm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tham mưu tổ chức thành công đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, các chủ trương nghị quyết mới của Đảng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận có nhiều đổi mới, đạt kết quả rõ nét, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai kịp thời, phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Đảng và hoạt động của cấp ủy bước đầu đạt kết quả tích cực, nhất là việc xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong Đảng bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo và quản lý điều hành. Nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện phần mềm này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết.
5: Cái tổ công tác và các đảng ủy, các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp hoàn thiện phần mềm, triển khai thực hiện theo hướng thống nhất, liên thông, dùng chung dữ liệu, phù hợp với đặc thù, đặc điểm của từng cơ quan, và các đồng chí bí thư đảng ủy phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng triển khai tại đảng bộ cơ quan mình. Và việc ứng dụng phần mềm phải phục vụ thực chất công tác quản lý đánh giá, không chạy theo hình thức, không làm phát sinh thủ tục. Kết quả phần mềm đánh giá cán bộ phải được xem xét cùng với chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng, tính chất nhiệm vụ và đánh giá của cấp có thẩm quyền.

0: quyền.
1: Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ xác định sẽ tích cực chủ động phối hợp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, thẩm định, xây dựng các nội dung trình hội nghị Trung ương 4 khóa 14 và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, đồng thời tổ chức hội nghị học tập nghiên cứu quán triệt triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận sau khi được ban hành.
2: Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Liên bang Thụy Sĩ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ, gặp Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Thụy Sĩ, tiếp lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sĩ, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam và những người bạn Thụy Sĩ.
1: Tại cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật trong các lĩnh vực cùng quan tâm, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF và các diễn đàn nghị viện đa phương. Tại các cuộc gặp và tiếp lãnh đạo tổ chức quốc tế và cấp cao tại Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị và sự đồng hành của chính phủ, nhân dân Thụy Sĩ trong 55 năm quan hệ ngoại giao. Mong muốn hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, khai thác hiệu quả thế mạnh của Thụy Sĩ gắn với nhu cầu phát triển của Việt Nam, cùng đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Phó Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ trong vun đắp tình hữu nghị và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
2: Thẩm định giá đang đứng trước yêu cầu khai thác hiệu quả hơn các nguồn dữ liệu mới, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực phân tích, phát triển các phương pháp phù hợp để nhận diện và lượng hóa những yếu tố mới tác động đến giá trị tài sản. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị Thường niên Hiệp hội Thẩm định về giá ASEAN lần thứ 28 với chủ đề Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững, diễn ra sáng nay tại thành phố Đà Nẵng do Bộ Tài chính đại diện Việt Nam đăng cai tổ chức. Hơn 300 đại biểu, trong đó có 60 đại biểu từ 8 quốc gia thành viên trong Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN, các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia thẩm định giá trong khu vực và quốc tế tham dự. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
3: Hội nghị Thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các thành viên hiệp hội chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận xu hướng mới, nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện của từng quốc gia trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, big data và các mô hình định hình giá tự động đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách thức thu nhập, xử lý và phân tích thông tin. Các phiên thảo luận tập trung vào những nội dung nhận diện và lượng hóa các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị, cũng như đánh giá tác động của các yếu tố xanh đến giá trị tài sản và dự án. Bà Haja Biki Sabiti Haja Kabi, trưởng đoàn Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN của Brunei, đánh giá cao hội nghị lần thứ 28 do Việt Nam tổ chức.
4: Cuộc họp đã cho chúng tôi cơ hội để học hỏi lẫn nhau, thấu hiểu các góc nhìn khác nhau và tăng cường sự hợp tác với các thành viên AVA. Chúng ta có thể đến từ những nơi khác nhau và có những kinh nghiệm khác nhau, nhưng chúng ta chia sẻ những mục tiêu chung, đó là học hỏi, hoàn thiện, đóng góp cho nghề nghiệp của chúng ta và tạo ra giá trị lớn hơn cho cộng đồng, cũng như các tổ chức mà chúng ta phụng sự.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 43 kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết năm nay. Nội dung cụ thể như sau.
1: Nghị quyết số 43 có hiệu lực từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Việc tiếp tục áp dụng các chính sách thuế này được thực hiện trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, qua đó góp phần tạo thêm dư địa cho công tác điều hành thị trường xăng dầu và bảo đảm an ninh năng lượng. Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương theo dõi diễn biến thực tế, trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu. Bộ Công Thương sẽ đề xuất Bộ Tài chính để trình chính phủ xem xét quyết định. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã có văn bản thông báo tới các thương nhân đề nghị chủ động áp dụng chính sách mới, tính toán và quyết định giá bán xăng dầu phù hợp với thời điểm nghị quyết có hiệu lực.
2: Hôm nay, luật phát triển đô thị có hiệu lực và trên cơ sở đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó đề cao vai trò nhà nước là khách hàng đầu tiên sử dụng các sản phẩm lĩnh vực này. Phóng viên Minh Hạnh đưa tin.
0: Theo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện luật phát triển đô thị liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố dự kiến có 17 nghị quyết, trong đó có 6 nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua. Các nghị quyết cụ thể hóa cơ chế chính sách đặc thù, tập trung vào nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh từ phụ thuộc vào vốn và lao động sang dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể như các chính sách hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh định hướng trở thành hạt nhân kết nối vùng và quốc tế, đóng vai trò là thị trường thử nghiệm bước đệm để đưa các sản phẩm sáng tạo vươn ra thế giới. Trong khung chính sách phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò thành phố làm khách hàng đầu tiên sử dụng các sản phẩm giải pháp công nghệ mới từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, giúp doanh nghiệp phát triển thị trường, có niềm tin để mở rộng thị trường. Thành phố Hồ Chí Minh còn giữ vai trò là thị trường đầu tiên cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các tỉnh lân cận và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các sản phẩm dịch vụ từ các tỉnh xung quanh có thể đưa vào thử nghiệm trước tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có quy mô 14 triệu dân cùng hệ thống trung tâm tài chính và đối tác quốc tế sẵn có. Từ đó, thành phố kết nối để đưa ra thị trường toàn quốc và thế giới. Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
7: Trong các cái thiết kế, các cái nghị quyết hội đồng dân hay là quyết định của ban dân để thực hiện luật phát triển đô thị và các luật liên quan á, cái quan điểm là nhà nước phải có vốn mồi trong này và nhà nước phải là khách hàng đầu tiên ổn định để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phải làm sao cho doanh nghiệp phát triển được thị trường.
2: Từ 0 giờ hôm nay, cao tốc Bến Lức Long Thành chính thức được đưa vào khai thác toàn tuyến sau 12 năm thi công. Tuyến đường dài gần 58 km nối khu vực Tây Nam Bộ với Đồng Nai, giúp rút ngắn hành trình và giảm áp lực giao thông qua nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cao tốc bắt đầu từ nút giao Mỹ Yên kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Vành đai 3, đi qua khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh, vượt sông Lòng Tàu qua cầu Phước Khánh trước khi kết nối với quốc lộ 51 tại Đồng Nai. Trước đó khoảng 30 km ở hai đầu tuyến đã được khai thác, cầu Phước Khánh hoàn thành đã giúp nối liền toàn bộ tuyến. Cao tốc có 4 làn xe, tốc độ tối đa từ 80 đến 90 km/h tùy đoạn và áp dụng thu phí điện tử không dừng. Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 29.500 tỷ đồng. Do đi qua địa hình sông rạch, đầm lầy và rừng ngập mặn, khoảng 20 km tuyến là cầu vượt sông, cầu cạn. Khi khai thác toàn tuyến, thời gian di chuyển từ khu vực miền Tây đến Đồng Nai được rút ngắn hơn 1 giờ, đồng thời mở thêm tuyến vận chuyển hàng hóa tới các cảng biển phía Đông và sân bay Long Thành, góp phần giảm lượng xe quá cảnh qua Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Còn tại khu vực miền Trung, sau 8 năm chờ đợi, từ 0 giờ sáng nay, nút giao Dung Quất thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng được đưa vào hoạt động. Công trình này tạo kết nối giữa cao
8: cảnh, trạm thu phí, hệ thống thu phí điện tử không dừng và an toàn giao thông đã được hoàn thiện, đáp ứng các điều kiện đưa công trình vào khai thác. Các phương tiện ra vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua nút giao Dung Quất thực hiện thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường cao tốc theo cự ly thực tế và 5 nhóm phương tiện áp dụng theo biểu giá hiện hành của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam. Tốc độ tối đa tại các nhánh nút giao được quy định 40 km/h. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc phụ trách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác vận hành đường cao tốc miền Trung cho biết.
9: Có một số cái điểm mới đối với nút giao Dung Quất khi mà đưa vào sử dụng ấy, thì đầu tiên là trạm thu phí Dung Quất thì ở các cái đầu vào, điểm vào, làn vào thì đều bỏ hết barrier chặn đầu vào, sử dụng cái hệ thống camera để phát hiện và xử lý các cái vi phạm để đảm bảo cái thông suốt của nút giao, tránh ùn tắc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các lực lượng thuộc đội quy tập hải cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày hôm qua, tại khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo. Như vậy, từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập được tổng cộng là 682 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 301 bộ có di vật. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được các lực lượng khẩn trương triển khai, với quyết tâm sớm

0: No, thôn Ba Liên, khu vực phát hiện ba hải cốt liệt sĩ, khoảng vài trăm mét trước kia là trạm xá dã chiến. Lực lượng chức năng phát hiện một số di vật liên quan bộ đội như là cúc áo, tăng, võng dù, dây dù. Những di vật này được thu thập, bảo quản cùng hải cốt theo đúng quy định, phục vụ công tác xác minh, đồng thời đảm bảo sự trang nghiêm thành kính đối với các liệt sĩ đã hy sinh. Theo thông tin từ các nhân chứng, khu vực phát hiện ba hải cốt liệt sĩ khoảng vài trăm mét trước kia là trạm xá dã chiến tổ chức cấp cứu điều trị cho bộ đội bị thương trong quá trình chiến đấu tại khu vực lân cận trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến năm 1972. Sau khi phát hiện hải cốt liệt sĩ, xã đã huy động hơn 20 người thuộc các lực lượng xã mở rộng khai quật, tìm kiếm tại khu vực này, nhưng chưa phát hiện thêm hải cốt liệt sĩ. Đến thời điểm này, thì chiến dịch 500 ngày đêm đã lấy mẫu gần 200.000 hải cốt liệt sĩ, đạt gần 95% kế hoạch, qua đó xác định được danh tính của hơn 30 liệt sĩ nhờ đối khớp ADN. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành giám định 18.000 mẫu trước ngày 27 tháng 7 năm sau đang gặp khó khăn do thiếu nhân lực chuyên sâu và trang thiết bị để xử lý các mẫu hải cốt không còn ở trạng thái tốt. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, việc bổ sung nhân lực, hoàn thiện phòng sạch và đưa công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang được đẩy nhanh. Ghi nhận của phóng viên Tạ Lan.
1: Tại Viện Pháp y Quốc gia, trong số các mẫu hải cốt liệt sĩ vừa tiếp nhận, nhiều mẫu đã bị phân hủy rất nặng do tác động khắc nghiệt của môi trường. Mỗi mẫu như vậy có thể mất từ 15 đến 30 ngày để xử lý. Nếu kết quả giám định không đạt, toàn bộ quy trình phải thực hiện lại từ đầu, khiến thời gian kéo dài. Trong khi đó, với hơn 16.600 mẫu đang chờ giám định, nguồn lực về trang thiết bị và con người tại đây đang phải đối mặt với áp lực quá tải nghiêm trọng. Khoa Y sinh Viện Pháp y Quốc gia, công tác giám định ADN hải cốt liệt sĩ hiện thường xuyên chỉ có từ 4 đến 5 giám định viên thực hiện. Với nguồn nhân lực này, dù làm việc ngày đêm, công suất tối đa cũng chỉ khoảng 50 mẫu mỗi tháng. Theo tính toán, để vận hành hệ thống giám định ADN với công suất 10.000 mẫu mỗi năm, cần từ 50 đến 60 nhân lực có chuyên môn. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung nhân sự cho cả hệ thống hiện hành và công nghệ mới. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phòng sạch đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng đưa hệ thống giám định ADN thế hệ mới vào vận hành. Phó giáo sư tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi sẽ đào tạo cho các cái đơn vị giám định, đào tạo tập trung cả về thực hành, lý thuyết, chuyên sâu. Sau này chúng ta sẽ thực hành ngay trên hệ thống trang thiết bị của từng đơn vị giám định được nhận về.
1: Theo kế hoạch, ngày 30 tháng 11 năm nay, Bộ Công an sẽ hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để chuẩn hóa dữ liệu. Trong giai đoạn chuyển giao công nghệ, phương pháp truyền thống vẫn được sử dụng như một bước sàng lọc ban đầu trước khi áp dụng công nghệ gen thế hệ mới đối với những trường hợp phức tạp. Cách làm này vừa tối ưu hóa nguồn lực, vừa bảo đảm độ chính xác tuyệt đối của kết quả giám định. Giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
3: Trong tháng 10 sẽ đưa cái phòng thí nghiệm ở giai đoạn 1 vào vận hành hoạt động và giai đoạn 2 sẽ là giai đoạn mà nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hải cốt liệt sĩ một năm.
1: Với việc tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, từ đào tạo nhân lực chuyên sâu, tăng công suất đến hoàn thiện các phòng sạch, tiếp nhận và đưa công nghệ mới đi vào vận hành, đang được kỳ vọng giúp gia tăng năng lực cho hệ thống giám định ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Công an cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện làm rõ đường dây tổ chức đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Anh, Ireland bằng thị thực giả với chi phí từ 700 đến 900 triệu đồng mỗi người. Trước đó, từ tháng 7, lực lượng chức năng phát hiện 3 công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu dán thị thực Ireland nghi giả để làm thủ tục xuất cảnh sang Singapore. Qua xác minh, cả 3 có nhu cầu khác trốn đi nước ngoài và chuyển hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra. Và tiếp theo, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay tiếp tục với tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp, cảm giác oi bức nhất là vào khoảng thời gian từ 13 đến 17 giờ. Dự báo đợt nắng nóng này còn duy trì hết ngày hôm nay, sau đó từ ngày mai mùng 2 tháng 10, nắng nóng

0: Trên diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngày mai Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Sau đó từ khoảng đêm mùng 4 đến mùng 6 tháng 10 sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to. Còn đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tình trạng mưa trên diện rộng vẫn còn tiếp tục duy trì. Đáng chú ý là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, mưa lớn kết hợp với chiều cường ở mức cao khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Duma Quốc gia Hạ viện khóa chính Quốc hội Nga hôm qua triệu tập phiên họp đầu tiên. Tại phiên họp, ông Vyacheslav Volodin được bầu làm chủ tịch Duma Quốc gia. Phóng viên Hương Trà thường trú lại Tin Bangla đưa tin.
2: Cuộc bầu cử được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu công khai với sự lựa chọn giữa các ứng cử viên. Ông Volodin được Đảng nước Nga Thống nhất đề cử, trong khi Đảng Cộng sản Nga đề cử nghị sĩ Dmitry Novikov. Theo kết quả bỏ phiếu, ông Volodin nhận được 406 phiếu, trong khi ông Novikov nhận được 36 phiếu. Đây là lần thứ ba ông Novikov được Đảng Cộng sản Nga đề cử làm ứng cử viên cạnh tranh với ông Volodin trong cuộc bầu cử Chủ tịch Duma Quốc gia. Ông Volodin từng giữ chức Chủ tịch Duma Quốc gia Nga trong hai khóa là khóa 7 và khóa 8. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ ủng hộ việc ông Volodin tiếp tục đảm nhận cương vị này trong khóa 9. Tại phiên họp đầu tiên, Duma Quốc gia khóa 11 cũng bầu ra 11 phó chủ tịch. Hai phó chủ tịch thứ nhất là bà Irina Yarovaya thuộc Đảng nước Nga Thống nhất và ông Ivan Menikov thuộc Đảng Cộng sản Nga.
1: Mặc dù Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn giữ thái độ không khoan nhượng và đang xuất hiện những dấu hiệu không lạc quan về quan hệ liên triều, nhưng Hàn Quốc vẫn kiên định đường lối hòa giải. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Trong phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang Hàn Quốc tổ chức hôm nay mùng 1 tháng 10 tại Gyeongyang, nơi đặt trụ sở của lục quân, hải quân và không quân, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp thực chất để giảm bớt căng thẳng quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhận định quan hệ liên triều đan xen rất phức tạp nhưng cần giải quyết một cách kiên nhẫn và cẩn trọng. Đồng thời hy vọng và kêu gọi Triều Tiên cùng nhau bước trên con đường khôi phục lòng tin và nối lại cuộc đối thoại bị gián đoạn.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm khi các nỗ lực ngoại giao qua trung gian Qatar nhằm giải quyết xung đột và mở lại biển Hormuz đang có dấu hiệu đình trệ. Cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn, trong khi thị trường năng lượng toàn cầu có dấu hiệu chao đảo. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đến lúc nước này đạt được thỏa thuận với Iran hoặc khiến quốc gia Hồi giáo nổ tung. Cùng với việc quân đội Mỹ tuyên bố đã làm tê liệt nhiều năng lực quốc phòng của Iran, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định mục tiêu kiên quyết là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
5: Họ đang làm mọi thứ rất tệ. Tôi không biết liệu họ có bỏ cuộc hay không, nhưng tôi nghĩ là họ sẽ phải nhượng bộ thôi. Các bạn biết đấy, trong vài ngày qua, lượng dầu đi qua eo biển Hormuz nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của eo biển này. Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
4: Đáp trả những lời đe dọa từ phía Mỹ, giới chức Iran khẳng định sẽ không nhượng bộ trước các hành vi cưỡng ép. Iran nhấn mạnh, dù duy trì nỗ lực ngoại giao, nước này cũng sẵn sàng cho một cuộc đối đầu toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo,
5: cả người Mỹ và người dân ở các quốc gia khác nên hiểu rằng ở những khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu thì cũng sẽ không ai bán được cả. Và nếu an ninh của chúng ta không được đảm bảo thì không có cơ sở hạ tầng nào có thể an toàn.
4: Đối thoại đình trệ cộng với việc ba siêu tàu chở dầu của Iran bị Mỹ bắt giữ đã ngay lập tức tác động mạnh lên thị trường năng lượng. Giá dầu Brent trong hợp đồng giao tháng 11 vượt mốc 103 đô la Mỹ một thùng. Giới phân tích cảnh báo nếu không có giải pháp ngoại giao kịp thời, sự ách tắc tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục thắt chặt nguồn cung và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao trong thời gian tới.
1: Toàn bộ 174 người trên máy bay FS-1073 của hãng hàng không Fly Dubai đã trở về Israel an toàn sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Tabuk của Ả Rập Xê Út do sự cố nghiêm trọng trong buồng lái. Nghi phạm đã bị nhà chức trách Ả Rập Xê Út bắt giữ, trong khi Israel tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Theo giới chức Israel, trong quá trình bay, cơ phó đã tấn công cơ trưởng, khiến máy bay đột ngột mất độ cao. Hành khách và thành viên phi hành đoàn sau đó can thiệp khống chế cơ phó, trong khi hai phi công khác có mặt trên máy bay tiếp quản việc điều khiển. Máy bay chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống Tabuk, một số hành khách kể lại.
5: Máy bay lao xuống rất nhanh và đột ngột. Chúng tôi thấy rất nhiều người ở phía trước gần buồng lái. Chúng tôi hiểu rằng có vấn đề ở đó, nhưng may mắn thay, hành khách và thành viên phi hành đoàn đã xử lý tình huống. Và cuối cùng, chúng tôi đã hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Xê Út.

0: Chúng tôi biết có một vụ tấn công khi một phụ nữ hét lên rằng có người bị đâm, đồng thời máy bay rung lắc dữ dội. Ngay lúc đó, tôi chạy vào buồng lái và thấy máy bay đang lao xuống. Tất cả chúng tôi lập tức lao vào, kéo kẻ tấn công ra. Sau khi khống chế được người này, chúng tôi giành lại quyền kiểm soát máy bay.
1: Cơ trưởng Smith Magha, người Ấn Độ, đang được điều trị tại bệnh viện ở Tabuk trong tình trạng ổn định. Cơ phó được phía Israel cho là công dân Oman đã bị nhà chức trách Ả Rập Xê Út bắt giữ. Nguyên nhân và động cơ dẫn tới vụ việc hiện chưa được xác định. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết còn quá sớm để xác định nguyên nhân hoặc bên đứng sau vụ việc.
2: Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và có thể tham gia vào quá trình điều tra. Khi đó, chúng ta sẽ có được câu trả lời rõ ràng hơn về những gì đã xảy ra.
1: Israel cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh đối với phi công của các chuyến bay tới nước này, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ vụ việc và đề nghị không lan truyền thông tin chưa được xác định.
3: Liên minh châu Âu EU cho biết cơ quan bảo vệ người tiêu dùng châu Âu đang điều tra 9 công ty trò chơi điện tử, trong đó có Ubisoft của Pháp do lo ngại tiền ảo trong game của họ có thể vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Theo EU, ngoài Ubisoft, các công ty khác cũng nằm trong diện điều tra, có Mojang của Thụy Điển, nhà phát triển Minecraft, Riot Game của Mỹ và Supercell của Phần Lan, nhà phát triển Crash of Grand. Tối nay, theo giờ Việt Nam, cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ NASA, tập đoàn SpaceX và các đối tác quốc tế sẽ phóng tàu vũ trụ thực hiện sứ mệnh Crew 13 lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
4: Các nhà quản lý sứ mệnh đã bật đèn xanh cho việc phóng tàu Dragon của SpaceX theo kế hoạch vào hôm nay từ trung tâm phóng tàu vũ trụ Cape Canaveral tại bang Florida, Mỹ, đưa 4 phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế. Bà Dana Wager, giám đốc chương trình quỹ đạo trái đất tầm thấp của NASA cho biết nếu sứ mệnh khởi hành đúng lịch trình, tàu có thể tới trạm vũ trụ trong khoảng 8 giờ.
5: Nhìn chung, chúng tôi đã sẵn sàng mọi mặt cho vụ phóng. Nếu vụ phóng diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là sứ mệnh nhanh nhất của tàu Dragon tới trạm vũ trụ. Chỉ mất khoảng 8 giờ đồng hồ.
4: Trong sứ mệnh Crew 13 của NASA trên trạm vũ trụ quốc tế, các phi hành gia sẽ tham gia những nghiên cứu về tuần hoàn, thị lực, tập luyện lực khi hạ cánh và khả năng điều khiển thủ công. Theo NASA, các công việc này nhằm bảo vệ phi hành đoàn khi những sứ mệnh của con người được mở rộng tới mặt trăng và sao hỏa.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh.
6: Bình luận sâu.
7: Tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự trưa hôm qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát bài 1 của loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số. Gần 2.000 dự án và cơ sở nhà đất bị vướng thủ tục với tổng vốn đầu tư là 456.000 tỷ đồng đã được khơi thông. Đây là thành công lớn chấm dứt tình trạng bỏ hoang nguồn lực đất đai kéo dài, khơi thông dòng vốn đầu tư và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Nhiều dự án tái khởi động đã củng cố niềm tin, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và tạo động lực quan trọng để Đà Nẵng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong dài hạn. Trong chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi giới thiệu bài cuối của loạt bài này với nhan đề Tạo đà tăng trưởng hai con số trong dài hạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Sau 12 năm vướng đại án liên quan tập đoàn Thiên Thanh, khu đất vàng sân vận động Chi Lăng giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng cuối cùng đã được tháo dỡ. Công trình bỏ hoang gây lãng phí lớn và bức xúc dư luận này đã được xử lý sau khi có kết luận 77 của Bộ Chính trị và nghị quyết 170 của Quốc hội. Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Châu cho biết, địa phương đã tập trung hoàn thành việc trả mặt bằng sạch trước một tháng so với kế hoạch để đưa ra đấu giá xây dựng trung tâm thương mại. Theo ông Duy, việc gỡ vướng các dự án lớn đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
1: Khi mà chính quyền tháo gỡ pháp lý, cái hiệu quả mang lại góp phần phát triển kinh tế xã hội. Một cái dự án khi triển khai sẽ chạy hai dòng tiền, hệ sinh thái đầu tư xây dựng công trình, cung ứng vật tư, vật liệu, trang thiết bị, có cái hoạt động mua bán, và sau khi nó hoàn thành đưa vào sử dụng thì nó sẽ chạy dòng tiền thứ hai bền vững hơn, có nguồn thu về ngân sách và giải quyết công ăn việc làm, an sinh xã hội nè.
0: Gần một năm rưỡi vừa qua, không khí thi công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trở nên sôi động. Hàng loạt dự án lớn có vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng đã khởi động trở lại, như khu đô thị mới Thuận Phước, Đà Nẵng, khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, tổ hợp công viên châu Á, khu đô thị sinh thái Quang Nam, Thủy Tú, tăng vốn đầu tư từ 4.400 tỷ lên gần 15.500 tỷ đồng, hay khu đô thị quốc tế Đa Phước, v.v. Theo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, việc thực hiện các kết luận thanh tra đã giúp thu hồi vào ngân sách nhà nước 1.472 tỷ đồng trong tổng số 2.208 tỷ đồng phải truy thu. Chỉ trong 8 tháng qua, tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng đạt 9,25%, đứng thứ 12 cả nước. Đặc biệt, chưa hết quý 3 năm nay, thu ngân sách đã đạt 68.400 tỷ đồng, bằng 103% dự toán năm. Về đích sớm hơn 3 tháng, trong đó các khoản thu từ nhà, đất tăng đột biến nhờ đẩy nhanh tiến độ giao đất và triển khai dự án lớn. Đây là những tín hiệu lạc quan để thành phố hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong dài hạn. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là luôn đồng hành với doanh nghiệp.
2: Tất cả các bộ thủ tục hành chính liên quan tới doanh nghiệp, kể cả giải quyết theo nghị quyết 29, đã đưa công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. Sở Tài chính cũng đã có xây dựng KPI, ban hành bộ chỉ số theo dõi đánh giá xếp hạng gắn với nhiệm vụ của phòng ban nào và cá nhân nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm nếu như không hoàn thành nhiệm vụ.
0: Theo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thời gian qua rất quyết liệt duy trì đối thoại hàng tuần với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn hiện nay là khâu xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính theo Nghị định 147 của Chính phủ, nhất là khi nhiều dự án bị đình trệ lâu năm, làm suy giảm năng lực tài chính của nhà đầu tư. Ông Võ Đức Dũng, Giám đốc Quản lý Dự án Khu nhà ở xã hội phường Điện Bàn Đông, kiến nghị.
3: Dự án kéo dài cho nên là việc xác định nghĩa vụ tài chính sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo quy định thì còn với khoản nghĩa vụ tài chính bổ sung dựa trên cơ sở là cái thời gian chậm xác định tiền sử dụng đất, loại trừ đi những cái nguyên nhân khách quan. Nếu mà xác định toàn bộ thời gian đấy là không khách quan thì thực sự là một cái gánh nặng tài chính đối với doanh nghiệp. Hiện nay Quốc hội như Chính phủ đang lấy ý kiến về luật đất đai sửa đổi thì trong đó cũng có những cái tháo gỡ về cái dự án kéo dài về cái việc xác định nghĩa vụ tài chính. Mong chính sách mới sẽ sớm đưa vào thực tế để mà tháo gỡ những nút thắt này.
0: Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức 11%, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành tuân thủ nguyên tắc 6 rõ, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm giải trình và rõ thẩm quyền. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, yếu tố quyết định là năng lực tổ chức thực hiện, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sự đồng lòng của hệ thống chính trị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng xử lý công việc cục bộ, né tránh trách nhiệm ở một số bộ phận.
4: Điều tôi chăn trở nhất, vẫn còn những hồ sơ của người dân doanh nghiệp bị đầu tư bị giải quyết có hạn, vẫn có trường hợp chính quyền phải gửi thư xin lỗi vì không đúng thực hiện cam kết. Mỗi hồ sơ chậm giải quyết làm lỡ một cơ hội đầu tư, cơ hội việc làm và là giảm niềm tin nhân dân đối với chính quyền. Đó trước hết là vấn đề kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Thành phố kiên quyết không chấp nhận tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai.
0: Theo chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải đi trước một bước. Địa phương, đơn vị nào để chậm tiến độ hoặc phát sinh điểm nóng do nguyên nhân chủ quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc xử lý từng dự án riêng lẻ, mà còn hướng đến khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư đang bị đình trệ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là thể chế, mà là khâu tổ chức thực hiện liên quan đến phương thức lãnh đạo, cán bộ, con người. Trong đó phải chấn chỉnh ngay tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong cán bộ đảng viên.
5: Chúng ta phải tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, rồi tổ chức thực hiện, đặc biệt trong một số những cái lĩnh vực như là giải ngân vốn đầu tư công, rồi tháo gỡ những cái điểm nghẽn, khơi thông cái nguồn lực, đặc biệt là những cái dự án đất đai, công trình đang tồn đọng, đang vướng về pháp lý, tiếp tục rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn lớn về pháp lý, khơi thông cái nguồn lực và cải cách thủ tục hành chính. Đây là những cái lĩnh vực mà chúng tôi cho rằng là nó cũng góp phần rất là quan trọng trong cái việc là thúc đẩy cái tăng trưởng.
6: Thưa quý vị và các bạn, được Trung ương trao nhiều cơ chế, điều kiện đặc thù, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội bứt phá để trở thành cực tăng trưởng lớn của cả nước. Nhiều người dân và doanh nghiệp kỳ vọng nhất lúc này đó là sự chuyển biến thực chất của một chính quyền hành động. Thực tế cho thấy, tại thành phố Đà Nẵng, các dự án tồn đọng từng bước được tháo gỡ.

0: nguồn lực đất đai, dòng vốn tín dụng và tài sản xã hội bị đóng băng lâu nay được kích hoạt trở lại. Đó không chỉ là sự tháo gỡ cho một vài doanh nghiệp mà là chìa khóa khơi thông toàn diện về nguồn lực, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và tạo đà vững chắc cho nền kinh tế Đà Nẵng vươn lên trong dài hạn. Quý vị và các bạn vừa nghe bài cuối trong loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số của phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
2: Giá vàng thế giới sáng nay biến động mạnh, có thời điểm vọt lên 4.220 đô la Mỹ một ounce, nhưng nhanh chóng quay đầu, giảm khoảng 60 đô la Mỹ và lùi sát về mốc 4.150 đô la Mỹ một ounce. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng SJC được niêm yết ở mức mua vào là 140,8 triệu đồng một lượng và bán ra là 143,8 triệu đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
3: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.624 đồng một đô la, tiếp tục giảm 3 đồng so với sáng qua.
2: Tháng 9 năm 2026 được xem là mốc quan trọng đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, khi các chủ đầu tư đều đặt mục tiêu hoàn tất, lựa chọn những nhà thầu tư vấn chủ chốt, tạo tiền đề chuyển sang các bước triển khai tiếp theo. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, việc lựa chọn nhà thầu thi công sẽ được triển khai từ tháng 12 năm 2026, hướng tới hoàn thành đấu thầu, ký hợp đồng, gói xây lắp đầu tiên vào đầu năm 2027.
3: Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tháng 10 với nhiều diễn biến đáng chú ý. VN Index lập tức rung lắc từ những phút đầu phiên và tính đến 9 giờ 30 đang giảm gần 6 điểm về dưới 1.763 điểm. VIC đang là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lúc này với hơn 4,8 điểm lấy đi, theo sau là VHM, một thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup, lấy đi gần 0,9 điểm. Trên bản đồ thị trường xét theo giá trị giao dịch, MSR thu hút sự chú ý với quy mô khủng. Theo ghi nhận thì hơn 55 triệu cổ phiếu MSR đã được thỏa thuận, tương ứng quy mô hơn 3,2 nghìn tỷ đồng, bên mua là khối ngoại. Vào lúc 11 giờ 15 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.758,21 điểm, HNX Index ở mức 270,92 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 29 ngày 24 tháng 2 năm 2026 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 79 của Trung ương đã xác định nhiệm vụ của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC xây dựng đề án cơ cấu lại toàn diện để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu, báo cáo Chính phủ phê duyệt, bảo đảm kinh doanh vốn chuyên nghiệp, hiệu quả, tiến tới hình thành quỹ đầu tư quốc gia. Phóng viên Hà Nho thông tin.
3: Hiện nay, nhu cầu vốn cho kết cấu hạ tầng chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành then chốt đang rất lớn. Trong bối cảnh đó, SCIC cần được tái cơ cấu toàn diện theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tiến tới hình thành quỹ đầu tư quốc gia. Định hướng này không chỉ nhằm cụ thể hóa các chủ trương mà còn là yêu cầu tự thân của tổng công ty, đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển kinh tế đất nước giai đoạn mới. Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC cho biết, cùng với đầu tư trực tiếp, SCIC sẽ từng bước phát triển các quỹ và nền tảng đồng đầu tư, phát huy vai trò vốn mồi để thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân, các định chế tài chính và nhà đầu tư trong nước, quốc tế và những doanh nghiệp dự án có tiềm năng.
5: Nghị quyết 79 đã yêu cầu tái cơ cấu toàn diện SCIC và nâng cấp SCIC để thành một quỹ đầu tư quốc gia, đó là đầu tư quốc tế để tìm kiếm huy động được các cái công nghệ mới phục vụ cho cái quá trình phát triển của Việt Nam trong tương lai.
3: Ngay trong quá trình tái cơ cấu, SCIC sẽ chủ động chuẩn bị các cơ hội đầu tư khả thi, mở rộng hợp tác với các quỹ đầu tư quốc gia trên thế giới, tổ chức tài chính và đối tác chiến lược có uy tín với cơ chế chia sẻ lợi ích và rủi ro rõ ràng. Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhìn nhận.
6: Trong cái tiến trình tái cơ cấu lại phần vốn nhà nước, SCIC đã triển khai một cách chuyên nghiệp, bài bản và đã thoái vốn thành công tại trên 1.000 doanh nghiệp. Và thu về một cái lượng vốn và tài sản của nhà nước lên đến gần 60.000 tỷ, thể hiện hiệu quả trong cái hoạt động quản trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
3: SCIC sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án tái cơ cấu, trình chính phủ, trong đó đề xuất cơ chế hoạt động và tài chính phù hợp. Cơ chế mới cũng hướng tới tăng quyền chủ động đầu tư, đi kèm kiểm soát rủi ro và trách nhiệm giải trình. Hoạt động đầu tư kinh doanh sẽ được tách bạch với những nhiệm vụ nhà nước giao về mục tiêu, nguồn lực và cách thức đánh giá trong giai đoạn đầu tư mới. Vốn và tài sản nhà nước cần được quản trị tập trung, đầu tư chuyên nghiệp hơn để phát huy vai trò dẫn dắt thu hút các nguồn lực xã hội. Các lĩnh vực đầu tư được ưu tiên gồm công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và những ngành có sức lan tỏa lớn với nền kinh tế.
7: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu ngày thi đấu hôm nay tại đấu trường ASEAN 2026, đội tuyển Liên minh Huyền Thoại đã mang về tấm huy chương đồng cho thể thao điện tử Việt Nam sau khi để thua 0-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết. Điểm sáng trong sáng nay đến từ các môn võ. Ở môn Taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang xuất sắc đạt 7,95 điểm tại vòng bán kết quyền cá nhân nữ, giành vé bước vào tranh huy chương vàng lúc 13:30 chiều nay. Cùng lúc đó, đô vật Nguyễn Đình Huy cũng thi đấu bùng nổ, áp đảo hoàn toàn đối thủ người Mông Cổ với tỷ số 9-0 để tiến vào tứ kết hạng 60kg nam môn vật cổ điển. Trong khi đó, ở nội dung 4 người nam môn cầu mây, đội tuyển Việt Nam để thua Ấn Độ 0-2. Với thành tích 1 thắng 1 thua ở bảng A, toàn đội sẽ có trận quyết đấu với Lào vào ngày mai để tranh tấm vé vào bán kết. Ở môn bóng đá nam ASEAN 2026, khép lại vòng bán kết vào tối qua, U23 Nhật Bản đã vượt qua U23 Uzbekistan 9-8 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa một đều trong 120 phút thi đấu để tiến vào chung kết. Đối thủ tranh huy chương vàng của họ là U23 Hàn Quốc, đội vừa lội ngược dòng đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 2-1. Trận chung kết giữa hai thế lực bóng đá trẻ hàng đầu châu lục sẽ diễn ra lúc 17:30 ngày 3 tháng 10. Trước nhiều phản ánh về không gian sinh hoạt gò bó, ban tổ chức ASEAN 2026 đã lần đầu tiên mở cửa khu vực của các vận động viên cho truyền thông kể từ ngày khai mạc, đồng thời tổ chức chuyến tham quan thực tế các khu lưu trú dạng container và khu vực ăn uống. Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, chủ nhà Nhật Bản không xây làng vận động viên tập trung mà tận dụng tàu du lịch, khách sạn và nhà container tạm thời. Tuy nhiên, diện tích phòng khiêm tốn đang là thử thách lớn. Vận động viên judo Hàn Quốc Mo Sumin chia sẻ.
8: Phòng thật sự rất nhỏ trong khi phòng tắm lại gần ngay ở giữa, khiến không gian càng trở nên chật chội. Có 4 vận động viên ở chung một phòng nên khá bất tiện.
7: Đại diện ban tổ chức, ông Yuta Masuo thừa nhận những hạn chế.
8: Phản hồi mà chúng tôi nhận được nhiều nhất liên quan đến kích thước của giường, đặc biệt là các cầu thủ bóng rổ và những vận động viên có thể hình lớn. Để giải quyết, chúng tôi đã nghĩ đến phần mở rộng giường, những chiếc ghế đôn đã có thể mang đến cho các vận động viên môi trường lưu trú thoải mái hơn.
7: Dưới góc nhìn tích cực hơn, huấn luyện viên bóng rổ nữ Mông Cổ Javier Garcia Alvarez khuyên các học trò nên linh hoạt đón nhận trải nghiệm ngắn ngày này.
8: Với những cầu thủ bóng rổ cao khoảng 1m85, 1m90 thì điều đó không dễ dàng, nhưng họ có thể thích nghi. Dù sao chúng tôi cũng chỉ ở đây khoảng 6-7 ngày. Bạn phải thích nghi, gần giống như đang đi cắm trại vậy.
7: Chuyển sang một số tin thể thao đáng chú ý khác. Sau trận đấu nhiều cảm xúc với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã khẩn trương sốc lại tinh thần để chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Chiều hôm qua, toàn đội đã hoàn tất hành trình 3 giờ di chuyển bằng xe buýt từ Bandung tới thủ đô Jakarta. Trước đó, các cầu thủ đã có buổi tập nhẹ vào buổi sáng nhằm thư giãn gân cốt và phục hồi thể trạng. Không khí toàn đội đang dần tích cực trở lại sau những liệu pháp tâm lý từ ban huấn luyện. Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa chia sẻ.
9: Toàn đội đã trải qua một trận thua trước Thái Lan thì rất là buồn. Thầy Kim Văn Xích động viên tinh thần và ngày hôm nay toàn đội sẽ có một buổi tập, có một buổi phân tích rút kinh nghiệm lại những gì mà chúng ta đã trải qua trong trận đấu vừa qua.
7: Nói thêm về thất bại trước Thái Lan, Võ Hoàng Minh Khoa không giấu được sự tiếc nuối và gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ.
9: Thái Lan ở giải đấu này họ tập hợp tất cả các hữu mạnh nhất của họ. Toàn đội cũng đã cố gắng thể hiện hết sức mình, nhưng mà kết quả thì chẳng được như mong muốn. Thì toàn đội gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ và thi đấu hết sức mình. Nên hy vọng là người hâm mộ luôn ở bên tụi em, đồng hành cùng em. Và tụi em hứa là chắc chắn là trận đấu sắp tới và toàn đội sẽ thể hiện một bộ mặt khác.
7: Chiều nay đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập, chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng gặp tuyển Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết tâm giữ vững ngôi nhì bảng để giành quyền đá trận tranh hạng 3 với Indonesia hoặc Malaysia. Siêu sao Cristiano Ronaldo đã rời trại tập trung tuyển Bồ Đào Nha sau cuộc thảo luận với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pedro Proença. Quyết định này xuất hiện sau khi CR7 không được ra sân một phút nào ở trận thắng Na Uy và vắng mặt trong các buổi

0: tập kế tiếp. Chia sẻ về vụ việc, Ronaldo cho biết sẽ tiết lộ nguyên nhân sự việc vào thời điểm thích hợp và gửi lời chúc may mắn đến toàn đội. Đáng chú ý, đây mới là lần thứ ba anh dự bị trọn vẹn ở cấp đội tuyển quốc gia sau trận đấu tại vòng bảng Euro 2008 khi Bồ Đào Nha chắc chắn đi tiếp và trận giao hữu gặp Croatia trước thềm Euro 2024.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng đồng bằng có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cơ quan tham mưu chiến lược phải hoàn thành tốt các đề án được giao, đảm bảo tiến độ nhưng trước hết phải nghiên cứu sâu, lập luận vững, chứng kiến rõ, trình được các phương án khả thi. Sáng nay chủ trì hội nghị đánh giá về đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 năm nay đối với cả các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền. Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cao nhất trong đánh giá cán bộ. Sau 12 năm chờ đợi, cao tốc Bến Lức - Long Thành hôm nay chính thức thông xe toàn tuyến, mở thêm trục kết nối miền Tây với Đồng Nai, sân bay Long Thành và các cảng biển phía Đông, giảm áp lực giao thông qua đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực miền Trung, sau 8 năm chờ đợi, từ 0 giờ sáng nay, nút giao Dung Quất thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng được đưa vào hoạt động. Công trình này tạo kết nối giữa cao tốc với khu kinh tế Dung Quất và mạng lưới giao thông khu vực. Israel tăng cường an ninh trên tất cả các chuyến bay đến và đi từ nước này. Quyết định được đưa ra sau khi chuyến bay của hãng Fly Dubai phải hạ cánh khẩn cấp tại Ả Rập Xê Út vì sự cố nghiêm trọng trong buồng lái. Cơ phó của chuyến bay bị cáo buộc đã tấn công cơ trưởng nhằm vào nhà máy bay lao xuống đất. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Lan Anh, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
3: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Tôi là Thủy Nguyên và rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương, hotline 1800 1799, luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị mọi thông tin về sản phẩm. Quý vị thân mến, để giữ vóc dáng cân đối, một số người lựa chọn phương pháp ăn kiêng, trong đó tập trung vào việc cắt giảm carbon hydrate, tức là tinh bột. Thế nhưng khi đó họ bỗng nhận thấy dường như hơi thở của mình lại nặng mùi hơn trước. Lý do là bởi lúc này cơ thể sẽ phải tìm nguồn năng lượng thay thế carbon hydrate, cụ thể là chất béo. Khi cơ thể chuyển hóa chất béo sẽ tạo ra sản phẩm phụ ceton, khiến cho hơi thở có

0: chui. Không chỉ vậy, khi ăn ít carb, một số người có xu hướng tăng cường thực phẩm có chứa protein. Tuy nhiên, chính sự chuyển hóa protein dư thừa có thể khiến hơi thở đậm mùi amoniac. Do đó, nếu lựa chọn chế độ ăn ít carb, quý vị cần lưu ý những điều sau để cải thiện hơi thở nặng mùi. Uống đủ nước khoảng 2 lít một ngày giúp đào thải bớt ceton và hạn chế bớt khô miệng. Có thể thay đổi nguồn protein, chẳng hạn như từ thịt gà sang thịt lợn hoặc là cá, có thể giúp giảm bớt mùi. Không nên cắt giảm carb quá mức, vẫn cần bổ sung một lượng carb lành mạnh từ ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, rau củ quả và trái cây tươi. Có thể dùng kẹo cao su không đường hoặc bạc hà để giảm mùi hơi thở tạm thời. Đặc biệt, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, nhấn mạnh cách chăm sóc răng miệng đúng sau khi ăn.
1: Chúng ta nên đợi ăn độ khoảng sau 30 đến 60 phút thì hãy đánh răng. Thời gian này thì giúp nước bọt tự nhiên tiết ra để trung hòa axit và tái khoáng hóa cái men răng. Ngay sau khi ăn thì chúng ta nên súc miệng kỹ bằng nước lọc hoặc nước muối sinh lý này, hoặc là sử dụng chỉ nha khoa để lấy sạch những thức ăn thừa ở các cái kẽ răng. Và quy tắc vệ sinh răng miệng thì chúng ta nhớ là số lần chải răng thì nên đánh răng 2 lần trong một ngày và tập trung vào cái thời điểm quan trọng nhất, đó là buổi tối trước khi đi ngủ, để dọn sạch những mảm bám tích tụ cả ngày.
0: Còn thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho rằng việc lựa chọn kem đánh răng phù hợp với những thành phần sau đây cũng giúp hỗ trợ giảm hôi miệng.
2: Vì nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ, từ 1 đến 100 nanomet có tác dụng hỗ trợ kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt. Rồi chiết xuất lược vàng thì có cái tác dụng chính là hỗ trợ thanh nhiệt giải độc, đặc biệt là hoạt chất flavonoid hỗ trợ bảo vệ cái sức khỏe của răng miệng và khử mồ hôi ở miệng, cho hơi thở thơm mát.
0: Thưa quý vị, như vậy việc vệ sinh răng miệng với kem đánh răng dược liệu Thái Dương có thể mang đến hơi thở thơm mát suốt ngày dài. Sản phẩm còn hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng mà không gây mòn răng, đồng thời hỗ trợ chăm sóc nướu, giúp răng miệng sạch khỏe và ngăn ngừa sâu răng. Nhờ đó, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ giúp quý vị yên tâm áp dụng chế độ ăn kiêng khoa học mà vẫn không khiến hơi thở trở nên nặng mùi. Tới đây chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp hỗ trợ làm sạch mảng bám, giúp thơm miệng và bảo vệ răng nướu chắc khỏe của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Để được tư vấn về sản phẩm, quý vị hãy nhanh tay gọi từ số hotline 1800 1799. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ dân ca ba miền, giáo sư soạn giả Hà Văn Cầu, cây đại thụ của sân khấu truyền thống Việt Nam. 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, cần chính sách sát thực tiễn đối với học sinh nội trú miền núi đặc biệt khó khăn. 13 giờ 40 trạm cảm xúc Buôn Trăng. 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài, 14 giờ du lịch cùng VON, đạo thành Á Đinh, biến cố tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, bệnh viện quân y 4, hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe nhân dân. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống, hương đất hương rừng. 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây, 16 giờ 45 trực tiếp truyền tuổi tin tự học qua các nền tảng số. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Dân ca Ba Miền. Thưa quý vị, mỗi lần nghe tiếng trống chèo rộn rã, Trần Đô lại nhớ câu thơ của Nguyễn Bính trong bài Mưa Xuân. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy. Hội chèo làng đặng đi ngang ngõ, mè bảo thôn đoài hát tối nay.
2: Vâng, thưa quý vị, với câu thơ rất lãng mạn của nhà thơ Nguyễn Bính, thì ngày hôm nay Trần Đô đang dẫn dắt chúng ta trở về với nét hồn cốt của làng quê Bắc Bộ, nghệ thuật chèo, phải không Trần Đô?
1: Đúng thế chị Quỳnh ạ. Và với người nông dân thế kỷ trước, cứ sau mùa gặt, thóc lúa chật gánh về nhà, già trẻ gái trai lại rủ nhau đi xem, cùng vui cùng khóc với nhân vật trên chiếu chèo. Chẳng thế mà ca dao mới có câu đùa mà thật. Chẳng thèm ăn chả, ăn nem, thèm no, cơm tẻ, thèm xem hát chèo.
2: Vâng, quả là nghệ thuật chèo đã gắn bó với người dân đồng bằng Bắc Bộ như hơi thở. Chiếu chèo Sơn Đình không chỉ là nơi giải trí, mà còn là chốn bén duyên của bao đôi lứa làng trên xóm dưới. Thế nhưng Trần Đô biết không, để phát huy mạch nguồn truyền thống đó thì đã có rất nhiều những con người dành cả đời đi sưu tầm, ghi chép và nghiên cứu, phục dựng lại các tích chèo cổ, các vai diễn đặc trưng trong nghệ thuật chèo.
1: Vâng, và Trần Đô biết về người mà chị Quỳnh Nga đang nhắc tới, đó chính là giáo sư soạn giả Hà Văn Cầu, một cây đại thụ của sân khấu truyền thống Việt Nam, người được ví như một bách khoa toàn thư sống về nghệ thuật chèo cổ, nhân vật mà chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu tới quý vị đầy đủ hơn trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng sống lại với không gian chèo xưa qua bài chèo cổ Sa Lệch Chanh với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh và nghệ sĩ Chu Cường.
3: Chiều tà lỡ chuyến sang ngang, câu thơ đáng giá ngàn vàng cũng nên. Kìa, nàng để ý nhìn xem, ông chài đầu bạc ghé thuyền ái ân. Tóc cụ bạc như cước, da cụ đỏ như bồ quân, hôm nay mới thực cõi trần.

0: Quý vị thân mến, giáo sư Hà Văn Cầu sinh ra tại một làng quê thuần nông thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đây là vùng đất nức tiếng cả nước với tiếng hát chèo và những mảnh trò rối nước làng khuốc. Và điều đặc biệt, khi đến với nghệ thuật truyền thống thì giáo sư Hà Văn Cầu may mắn có sự bắt gặp giữa cái duyên tự nhiên của một cậu bé sinh ra ở vùng quê đồng bằng Bắc Bộ và có cái chí hướng của một thanh niên tri thức thời đại.
1: Đúng vậy chị Quỳnh ạ. Sinh ra ở vùng quê đậm đà chất dân ca, những làn điệu dân ca đã thấm vào tâm hồn ông từ thuở nhỏ. Nhưng bước ngoặt lớn nhất là khi gia đình ông gửi ông ra Hà Nội trọ học tại trường Trung học Thăng Long. Ở đó, cậu thanh niên nông thôn Hà Văn Cầu đã may mắn được những trí thức tên tuổi, những nhà hoạt động bí mật như thầy Đặng Thái Mai, thầy Võ Nguyên Giáp trực tiếp giảng dạy.
0: Những người thầy lớn ấy không chỉ trao cho ông tri thức mà còn mở ra một chân trời lý tưởng. Thế nên khi cách mạng tháng 8 bùng nổ, rồi cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ bắt đầu, ông đã hăng hái lên đường, trở thành một cán bộ văn hóa văn nghệ tại Liên Khu 3.
1: Trong 9 năm gian khổ ấy, Hà Văn Cầu vừa viết văn, làm thơ, vừa hăng hái diễn kịch, diễn chèo. Nhưng cái quý nhất của ông lúc đó là sự khiêm nhường học hỏi. Ông tìm đến từng nghệ nhân già, từng gánh chèo tản mát khắp các vùng quê để lượm lặt, học từng cách nhả chữ, từng điệu múa, từng ngón nghề mộc mạc mà vô giá.
0: Và khi hòa bình lặp lại trên miền Bắc năm 1954, về Hà Nội công tác, niềm say mê ấy lại trong ông không hề nguội đi, đúng không Trần Đô?
1: Đúng vậy, niềm đam mê ấy bùng lên thành ngọn lửa thì đúng hơn. Không biết là chị Quỳnh Nga biết không, thời đó thì ông cùng với những bạn bè đồng chí hướng như nhà thơ Trần Huyền Trân, nhà viết kịch Lộng Trương, Lưu Quang Thuận, họa sĩ Nguyễn Đình Hàm, đã chọn chính tư gia của ông Lộng Trương làm trụ sở để thành lập nhóm những người yêu sân khấu chèo.
0: Chị hình dung ra những sáng cuối tuần thời ấy trong căn nhà nhỏ giữa lòng Hà Nội. Các văn nghệ sĩ gạo cội ngồi lại đúng giờ, cùng tranh luận say sưa về từng vai diễn, từng phục trang, từng giai điệu chèo. Và đó chẳng khác nào một ngôi trường sân khấu sơ khai đầu tiên của Hà Nội giữa những năm 50.
1: Chưa dừng lại ở lý luận, họ còn thành lập đội chèo cổ phong. Họ mời các nghệ nhân tài năng ở các chiếu chèo quanh Hà Nội về rèn cặp cho lớp trẻ qua những tích chèo kinh điển như Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Suý Vân Giả Dại. Để quý vị thính giả cùng sống lại không khí chèo cổ ấy, ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức một trích đoạn Quân Tử Vu Dịch, trích trong chèo cổ Lưu Bình Dương Lễ, một trong những vở kịch mà giáo sư Hà Văn Cầu đã từng dành trọn nhiệt huyết để bảo tồn, gìn giữ.
2: Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng.

0: Những giai điệu trèo cổ tha thiết vừa rồi giúp Trần Đô nhớ lại một chi tiết rất đỗi cảm động về tinh thần học hỏi của giáo sư Hà Văn Cầu. Chị Nga này, khi đã là một cán bộ nghiên cứu của vụ nghệ thuật, ông đột nhiên nhận ra một lỗ hổng lớn của chính mình.
1: Vâng ạ, một sự tự nhận thức rất là dũng cảm đúng không Trần Đô? Ông thấy mình vốn được đào tạo kỹ theo nhà trường Pháp Việt, giỏi văn hóa phương Tây, nhưng muốn chạm vào chiều sâu của trèo, vốn gắn liền với tư tưởng, tín ngưỡng, phong tục phương Đông, thì vốn Hán Nôm của mình còn mỏng quá.
0: Thế là vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước, dù đã có vị thế, ông vẫn quyết định dự tuyển và thi đỗ vào khóa đào tạo Hán học chuyên ngành tại Viện Văn học. Suốt hơn 3 năm, ông được rùi mài kinh sử dưới sự dẫn dắt trực tiếp của cô giáo sư Cao Xuân Huy, một bậc đại trí thức lúc bấy giờ.
1: Và chính việc bổ sung mảnh ghép Hán Nôm vào cái nền Tây học sẵn có đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hà Văn Cầu. Từ đây, ông nghiên cứu trèo không chỉ bằng tình yêu cảm tính, mà bằng một tư duy khoa học, một tầm nhìn văn hóa học sâu rộng.
0: Hàng loạt công trình nghiên cứu để đời của ông đã ra đời từ đó, đúng không chị?
1: Ừ.
0: Có thể kể đến như sơ thảo lịch sử trèo 1964, tái bản 2003, tìm hiểu phương pháp viết trèo năm 1969, hề trèo tròn lọc 1972, kịch bản trèo cổ 1979, mấy vấn đề về kịch bản trèo và cả chuyên luận, phong cách và thi pháp trong nghệ thuật cải lương.
1: Những cuốn sách ấy cho đến nay vẫn là sách gối đầu giường của bất kỳ ai muốn dấn thân vào nghệ thuật sân khấu truyền thống. Và năm 2001, ông đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho những đóng góp lớn lao về sân khấu truyền thống.
0: Sau đây, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với giai điệu nhẹ nhàng của làn điệu trèo cổ qua tiếng hát của nghệ sĩ Thu Hòa.

0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, trong số các công trình nghiên cứu của giáo sư Hà Văn Cầu như tìm hiểu phương pháp sân khấu chèo, tấu thơ và tấu chèo, mấy vấn đề về kịch bản chèo, Trần Đô đặc biệt ấn tượng với phương pháp nghiên cứu mang tên Nội soi văn hóa của ông.
1: Đó là một đóng góp mang tính đột phá, tiếp thu tinh thần văn hóa của học giả Đào Duy Anh, giáo sư Hà Văn Cầu đã dùng góc nhìn cơ tầng văn hóa để trả lời một câu hỏi vô cùng hóc búa. Tại sao cải lương vốn sinh ra ở đồng bằng Nam Bộ lại dễ dàng bắc hóa và phát triển mạnh ở miền Bắc, trong khi chèo Bắc Bộ dù tồn tại nhiều thế kỷ lại không thể bám rễ ở Nam Bộ?
0: Bằng cách nội soi vào giao thoa văn hóa vùng miền, ông đã giải mã thuyết phục sự chuyển dịch của các loại hình sân khấu, và cũng chính từ cách nhìn văn hóa ấy, ông đã phát hiện ra hề chèo chính là nhân vật mang đậm hồn vía nhất của chèo cổ.
1: Qua sự phân loại tỉ mỉ của ông, từ hề mồi, hề gậy, hề áo ngắn, hề áo dài cho đến hề tính cách, người ta mới vỡ lẽ ra rằng hề chèo chính là nụ cười thông minh, hóm hỉnh, rộn ràng sắc màu, hội hè đình đám của người nông dân châu thổ Bắc Bộ. Nụ cười ấy giúp cả dân tộc quẳng gánh lo đi mà vui sống qua bao thăng trầm lịch sử.
0: Những anh hề chèo ấy thậm chí còn theo các đoàn nghệ thuật bước ra sân khấu thế giới, mang đến cho khán giả quốc tế một góc nhìn khác về tính cách Việt, một dân tộc biết đùa, thích đùa và luôn dũng cảm mỉm cười hướng về tương lai. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe trích đoạn hề mồi do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan cùng nghệ sĩ ưu tú Tuấn Kha thể hiện.

0: nhưng không có tẩy bằng cái tỉnh Hưng Yên.
1: À, tỉnh Hưng Yên làm sao?
0: À, cái tỉnh Hưng Yên nó thế này này.
1: Thế nào?

0: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở vai trò một nhà lý luận uyên bác từng tham gia biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam, giáo sư Hà Văn Cầu còn là một tác giả kịch bản sung sức với hơn 30 kịch bản chèo tuồng, cải lương và kịch nói.
1: Người ta thường nói nhà nghiên cứu hiếm khi có cảm hứng sáng tác, nhưng giáo sư Hà Văn Cầu là trường hợp ngoại lệ. Hai tác phẩm đỉnh cao của ông là Tống Trân Cúc Hoa năm 1961 và Từ Thức năm 1990 đã được viết trên nền văn chương truyền thống và tích trò dân gian Việt Nam vô cùng nhuần nhuyễn.
0: Bên cạnh đó, ông cũng rất thành công ở đề tài hiện đại và lịch sử với các kịch bản như Nên Vợ Nên Chồng, Sang Sông hay vở kịch Tư Liệu Bề Thế, Người Công Dân Số 1 viết về Bác Hồ.
1: Sự kết hợp giữa tư duy lyric của nhà nghiên cứu và tư duy hình tượng của người nghệ sĩ đã giúp các kịch bản của ông vừa vững vàng về cấu trúc, vừa đong đầy chất thơ trữ tình. Tác phẩm của ông được dịch ra tiếng Pháp, Đức, Nga, Nhật làm rạng danh sân khấu Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Và sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức một trích đoạn trong vở Từ Thức Gặp Tiên với sự thể hiện của nghệ sĩ Thái Sơn và nghệ sĩ Hà Cường.

0: chim.
1: À, kéo chim đây này ơi. Rồi. Thầy ơi, thầy ơi.
0: Hả?
1: Tới nơi rồi, tới nơi rồi thầy ơi.
0: Ờ, tới rồi hả con?
1: Lên lên lên lên lên lên. Ai da. Ai da. Thầy ngồi đây. Để con vào trong kia con xem tí nhá.
0: Ờ, con vào đi.
1: Thầy ngồi đây. Cấm đi đâu nhá.
0: Ừ, con vào đi.
1: À, thầy cứ ngồi đây. Thầy ơi.
0: Hả?
1: Thầy ơi.
0: Hả?
1: Có cái gì nó loang loáng trong động ấy hả thầy?
0: Ờ, chắc là tiên đó con.
1: Tiên. Ai à. Con xem chừng trong này thì còn nhiều tiên lắm thầy ạ.
0: Ừ, sao con biết?
1: Thì đây, con thấy tiên đang cắn đuôi nhau kêu chin chít ở trong đấy đấy.
0: À? Mày bảo vậy thì ra là chuột hả à, chết. Con?
1: Tiên chứ không phải là chuột. À. Thầy ơi!
0: Hả?
1: Thầy ơi!
0: Hả?
1: Có cái gì nó lại đo đỏ ở dưới mũi tiên ấy hả thầy?
0: À, đó là miệng tiên đó con.
1: Xài bét! Xài bét! Không gọi là miệng tiên.
0: Thế người ta gọi thế nào?
1: Người ta gọi nhá, cũng như con gọi nó là cái hố đựng cơm.
0: Ừ, sao lại là cái hố đựng cơm?
1: Ô, thế con hỏi thầy nhá. Thế à. Mỗi hôm thầy đổ vào đấy 5-7 bát cơm với 8-9 bát rượu có moi ra được nữa không? Không gọi là hố đựng cơm thì gọi là gì? Gọi là gì?
0: Con nói phải.
1: Ừ, chả phải à. Thầy ơi.
0: Hả?
1: Thầy ơi, thầy ơi. Cái này mới quan trọng này thầy này.
0: Ừ, cái gì vậy con?
1: Cái gì mà nó lại phập phà, phập phồng ở dưới miệng tiên ý thầy nhỉ?
0: Ừ, đó là quạt tiên.
1: Trời ơi, hỏi là hỏi bên trong 18 cái nan xương chứ ai người ta hỏi quạt tiên.
0: Ờ, trong quạt là xiêm tiên đó con.
1: Trời ơi, nay xôi kinh mai nấu xử mà giả nhời mãi không đến nơi. Người ta hỏi là hỏi bên trong xiêm chứ ai người ta thèm hỏi xiêm.
0: Ừ, thì trong xiêm là yếm tiên.
1: Rồng vàng ở tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình. Hỏi là hỏi bên trong yếm tiên chứ ai người ta thèm hỏi yếm tiên.
0: Ừ, thì trong yếm là...
1: Là gì?
0: Là nhũ tiên, nhũ tiên đấy con ạ. À.
1: Nhũ với chả nhĩ, không gọi là nhũ.
0: Ừ.
1: Gọi khác.
0: Thế người ta gọi thế nào?
1: Người ta gọi nó là cái bàn bốc.
0: Ừ. Sao lại là cái bàn bốc?
1: Ừ. Thế con hỏi thầy nhá, mỗi lúc mà thầy gần cô con, thầy không dùng tay thầy bốc, thì thầy dùng đũa thì gắp cái của nợ ấy à.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mới đó mà đã 10 năm trôi qua kể từ ngày giáo sư Hà Văn Cầu về với cõi tiên. Nhưng những tấm gương tự học, phương pháp nội soi văn hóa và thái độ làm việc nghiêm túc của ông vẫn luôn là tấm gương sáng cho giới nghệ sĩ và các nhà nghiên cứu hậu sinh noi theo. Ông thực sự đã hoàn thành sứ mệnh của một chiếc chìa khóa vàng, mở khóa kho báu truyền thống của dân tộc.
3: Chương trình Sân ca ba miền tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình phát thanh tiếp theo.

Kính chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sau nhiều năm tổ chức mô hình học bán trú riêng lẻ, kể từ năm học này, các trường tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới

0: núi được sắp xếp, tổ chức, xây dựng theo mô hình liên cấp và thực hiện chính sách nội trú mới. Điều đó cho thấy Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm, chăm lo việc học, ăn ở cho học sinh dân tộc miền núi và vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, mọi chính sách đều từ thực tiễn mà hình thành và cũng từ thực tiễn để triển khai phù hợp. Việc tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú cũng vậy. Quá trình triển khai sẽ có những vấn đề cần tiếng nói từ cơ sở để có kiến giải hoàn thiện chính sách. Để rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Thu Thành. Chính sách nội trú cho học sinh dân tộc miền núi cần đồng nhất và phù hợp thực tiễn. Chúng tôi có mặt tại trường tiểu học Bắc Lý, điểm bản Huê Cáng, đúng thời điểm hơn 100 em học sinh bắt đầu dùng bữa trưa. Chợt thấy một chút nao nao khi nhìn những đứa trẻ 6 tuổi lần đầu tiên ra lớp. Các em phải xa gia đình, xa bản làng để đi học còn chữ. Và nay sau gần một tháng kể từ ngày khai giảng, các em đã quen dần với việc ăn ở tại trường. Tại đây các em được thầy cô chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Phóng viên Đào Tuấn có cuộc trao đổi ngắn với em Kha Thị Ngọc trong bữa ăn trưa.
1: Con ăn cứng ngon không?
2: Có.
1: Ở trường cháu thấy thế nào, có vui không?
2: Cháu thấy vui.
1: Được các thầy cô chăm sóc như thế nào?
2: Các cô chăm sóc rất là đầy đủ.
1: Rất đầy đủ. Ăn cơm có no bụng không?
2: Có.
1: No bụng à?
2: Dạ.
1: Ăn con ăn tiệc đi nha.
0: Nói về việc chăm sóc các học sinh tiểu học, trong đó có các em lần đầu ra lớp, thầy giáo Nguyễn Viết Hoàn cho biết.
3: Ở đấy thầy cô giống như bố mẹ của các em. Và nhất là những em lớp 1, các em mới 6 tuổi, xa gia đình, xa bố mẹ xuống đấy học tập, ở ăn ở cùng với thầy cô. Thì có những hàng đêm các em nhờ bố mẹ khóc thì các thầy các cô phải sáng dỗ dành, nên là ru cho em ấy ngủ, xong đó các thầy mới về ngủ. Hay có những hôm là các em đi sốt, đi đói bụng thì các thầy cô cũng phải là đưa đi làm xã cả đêm.
0: Ở xã Bắc Lý, những năm học trước, học sinh tiểu học học bán trú tại nhiều điểm lẻ, trong đó tập trung nhiều nhất ở hai điểm là bản Huê Cáng và bản Buộc. Nói là bán trú, nhưng thực chất hai em học sinh tiểu học vì nhà ở xa được nhà trường bố trí nội trú, với quy định mỗi tuần chỉ về thăm nhà một lần. Dù ở nội trú nhưng chế độ bữa ăn của học sinh lại áp dụng theo Nghị định 66/2025 của Chính phủ về bán trú. Theo Nghị định 66/2025, mỗi tháng một em học sinh được nhà nước hỗ trợ 936.000 đồng tiền ăn cùng 15kg gạo, chế độ áp dụng cho 22 ngày trong tháng. Để đáp đổi, các trường học vẫn phải tự xoay sở, tổ chức các bữa ăn trong cả tháng cho học sinh. Ông Doãn Chí Trung, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho hay.
4: Chế độ các em nó có thể là ăn từ chiều chủ nhật cho đến là ngày thứ sáu, và chiều thứ sáu là các em có thể là cho phép các em về để là đảm bảo an toàn, vì trong thứ bảy chủ nhật là không hoạt động giáo dục, mà chỉ quản thì số lượng học sinh đông như thế là không đảm bảo.
0: Kể từ năm học 2026-2027, mô hình trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới chính thức đi vào vận hành. Tại xã Bắc Lý, năm học này gần 1.100 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở sẽ được học nội trú tại ngôi trường mới. Tuy nhiên hiện nay, vì chưa hoàn thành khu ký túc xá nên hơn 400 học sinh bậc trung học cơ sở đang ở tại các phòng tạm. Còn 670 em học sinh tiểu học vẫn đang học tại hai điểm cũ ở bản Buộc và bản Huê Cáng. Trong đó, hơn 220 em được bố trí nội trú. Điều khiến ban giám hiệu nhà trường lo lắng là việc tổ chức bữa ăn cho học sinh. Vì kể từ đầu năm học này, nhà trường đã hoạt động theo mô hình nội trú, nhưng chế độ chính sách chưa có sự thống nhất. Ông Doãn Chí Trung, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho biết thêm.
4: Thời gian này chúng tôi đã làm thực hiện mô hình của trường nội trú thì thực sự là chưa biết chúng tôi thường áp dụng theo nghị định nào. Nếu như là chế độ như nội trú của trường mà trực thuộc tỉnh á, là 80.000 đồng một ngày, 30 ngày trong tháng thì là trên 2 triệu, chúng tôi chưa được hướng dẫn cái chế độ đó. Thứ hai là nếu mà thực hiện theo nghị định 108 á, thì chúng tôi là được 1.170.000 đồng, mà là chỉ cho 30 ngày thì là một ngày chỉ cho gần 40.000. Theo nghị định 66 á, thì chúng tôi lại thực hiện là ở chỗ là chia cho 22 ngày, 936 mà chia 22 ngày thì nên là học sinh này có mức ăn cao hơn. Thì mặc dù vậy nhưng mà nhà trường bấy lâu nay vẫn đang thực hiện là cho các em ăn là mấy bữa đầu là chế độ của bán trú, nhưng sau này là em cho ăn chế độ của nội trú, mặc dù là bị là tiền nâng ấm.
0: Mô hình trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở trên khu vực biên giới miền núi đã hoạt động từ đầu tháng 9. tại các trường liên cấp mới hình thành, có hơn 14.000 em học sinh được học

0: sinh hoạt, ăn ở tập trung. Trước đây khi chưa có mô hình nội trú liên cấp, các trường căn cứ vào quy định của ngành giáo dục để tổ chức bán trú và chế độ bữa ăn học sinh được áp dụng theo Nghị định 66/2025 của Chính phủ. Nay khi chính thức được công nhận là nội trú, học sinh ăn ở tại trường 30 ngày một tháng. Các nhà trường chính thức tổ chức bữa ăn theo thời gian thực tế. Quy định áp dụng cho mô hình nội trú là Nghị định 188/2026 của Chính phủ. Những tưởng điều kiện sẽ tốt hơn, nhưng Nghị định 188 còn khiến các nhà trường gặp khó khăn hơn. Về điều này, ông Nguyễn Tất Thi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Nhơn Mai, cho biết.
1: Theo Nghị định 66 của bán trú trước đấy, thì các em chiều chủ nhật là các em đến trường và trưa thứ sáu là các em về thăm gia đình. Một tháng 8 ngày nghỉ, là còn 22 ngày thì chia ra thì tiền ăn của các em nó cao hơn theo Nghị định 188.
0: Việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh nội trú là vấn đề quan trọng, không kém so với việc học tập. Thậm chí đối với học sinh dân tộc thiểu số miền núi còn mang ý nghĩa quan trọng hơn. 39.000 đồng chia cho 3 bữa ăn trong ngày theo quy định của Nghị định 188 rất khó trong việc cân đối định mức và dinh dưỡng cho học sinh. Mặc dù vậy, để đảm bảo chất lượng bữa ăn, các nhà trường đang phải nỗ lực xoay sở để mỗi bữa các em được ăn thịt, cá, rau xanh. Em Vi Thị Bảo Hân, học sinh lớp 9C trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Nhơn Mai chia sẻ.
2: Cháu ở đây là khoảng một tháng về nhà một lần. Việc ăn uống ở trường thì cháu thấy tương đối chất lượng và rất tốt. Thầy cô chăm sóc thì em rất tốt.
0: Với những bất cập trong quy định bữa ăn cho học sinh bán trú miền núi đã gây không ít khó khăn cho các nhà trường lên thực đơn, bố trí suất ăn cho học sinh. Ông Nguyễn Tất Thi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Nhơn Mai chia sẻ.
1: Trên cái phần mềm quản lý giáo dục của ngành á, thì trong đó có quản lý nội trú bán trú, thì có phần mềm thực đơn ăn của các cháu để đảm bảo trong đó có định lượng chất béo, chất đạm, chất đường. Trường đã chọn một số mẫu trong đó phù hợp với học sinh vùng cao. Theo cái mẫu thực đơn thì là nếu như có một cái lường nào đó vì chất béo, chất đường, chất đạm nó thưa ra thì nó báo đỏ, mà thiếu thì cũng báo đỏ, miễn rằng nó nằm trong cái cung đoàn năm màu sạch. Chế độ của các em nội trú nó thấp. Tạo cái khó khăn cho cái thứ nhất lên thực đơn.
0: Đối với người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi biên giới, họ ít quan tâm hoặc không biết cụ thể chế độ chính sách về bữa ăn nội trú dành cho con em mình. Tuy nhiên, chất lượng bữa ăn tại trường và cả việc công khai thực đơn mỗi ngày từ phía các nhà trường lại là yêu cầu bắt buộc và mong muốn từ phía phụ huynh. Chị Vi Thị Mai Hoa, bản Quang Phúc, xã Tam Quang, Nghệ An yêu cầu.
3: Cho chế độ ăn uống là đầy đủ cho học sinh và vẫn phải lên thực đơn để phụ huynh nắm được, ví dụ buổi trưa này ăn tí này để mình nắm được con ở trường như thế nào, ăn những gì.
0: Thực tế cho thấy hiện nay các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực miền núi biên giới đang rất lúng túng và băn khoăn trong việc thực hiện chế độ chính sách dành cho học sinh, trong đó có việc tổ chức bữa ăn học đường. Thực hiện theo quy định nào, đề xuất điều chỉnh chế độ chính sách ra sao, cần có sự thống nhất. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết.
4: Trong cái thời gian tới thì Sở Giáo dục Đào tiếp tục là khảo sát, tiếp tục ra soát và đánh giá cái tác động của cái việc là liên quan đến việc thực hiện các cái chế độ chính sách, trong đó cái việc thực hiện Nghị định 188 thì Sở Giáo dục Đào sẽ tiếp tục cùng với là kiến nghị với ban tỉnh, rồi kiến nghị với Trung ương, với Bộ Giáo dục Đào tạo để có thể có những cái sửa đổi nó phù hợp với cái điều kiện thực tế, với cái giá cả hiện nay, để làm sao để đảm bảo cái điều kiện sống cho các em học sinh ở cái vùng sâu, vùng xa này.
0: Có thể nói, việc hình thành các trường phổ thông nội trú trên khu vực miền núi là chủ trương, chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Qua đó giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, thụ hưởng một nền giáo dục nhân văn. Tuy nhiên, ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan hữu quan cũng cần bám sát thực tiễn để có sự điều chỉnh chính sách phù hợp. Qua đó góp phần giúp các em học sinh miền núi có đủ điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Chuyên mục Miền Tây xứ nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong không gian thi ca của Việt Nam, trăng không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời, mà còn là tri kỷ, là nơi gửi gắm những nỗi niềm trăn trở, ưu tư và cả những khát khao yêu thương tha thiết. Trăng từng đi qua những câu ca dao, những trang thơ, những cuộc chia xa và cả những mối tình không biết gọi tên. Có khi trăng chỉ là ánh sáng của đất trời, nhưng cũng có khi người ta tìm đến trăng như tìm đến một người bạn để giải bày những điều không biết nói cùng ai. Và trong thế giới thơ của Hàn Mặc Tử, trăng càng trở nên đặc biệt, vừa đẹp đẽ, vừa xa xôi, vừa như một người bạn tri âm, lại vừa mang theo nỗi khắc khoải của một tâm hồn luôn khát khao được yêu thương, được đồng điệu.
1: Từ nguồn cảm hứng ấy, nhóm Đi Táp và Phương Mỹ Chi đã đưa hình tượng trăng của thi ca bước vào một không gian âm nhạc đương đại. Từ một vầng trăng trong thơ Hàn Mặc Tử được kể lại bằng một cách rất mới. Mời quý vị cùng nghe Buôn Trăng qua tiếng hát của Phương Mỹ Chi.

0: Thưa quý vị, ngay từ những câu hát đầu tiên, Buôn Trăng đã tạo nên một cuộc gặp gỡ khá lạ. Một người thi sĩ mời Trăng cùng uống rượu, cùng sẻ chia một đêm dài. Trăng vốn ở trên cao, vậy mà trong thế giới của bài hát, Trăng được kéo xuống rất gần, trở thành một người bạn có thể trò chuyện tâm tình.
1: Ngay từ những câu hát mở đầu, tác phẩm đã đưa người nghe bước vào một cuộc say đầy tri âm, nơi Trăng không còn ở trên cao xa xăm mà đã trở thành người bạn cùng nâng ly, cùng chia sẻ những khoảnh khắc chông chênh của kiếp nhân sinh. Trăng ơi, đừng đi mãi theo một người. Trăng ơi, ngồi đây uống ly rượu mời. Nghiêng nghiêng say say đêm nay, ta mời ngươi tới chơi.
0: Bằng giai điệu vừa da diết, hình ảnh nghiêng nghiêng say say vẽ nên một bức tranh tâm trạng lảo đảo giữa mộng và thực. Người thi sĩ muốn níu giữ Trăng ở lại, nhưng lòng Trăng lại lỡ đi theo bóng hình thiếu nữ, để rồi khoảng trống cô đơn lại hiện ra giữa đêm thâu. Khi câu thơ trao đi tưởng chừng trọn vẹn, nhưng lại nhận về sự vô tư đến ngơ ngác của đối phương.
1: Nhưng điểm độc đáo và đắt giá nhất của ca khúc chính là sự lồng ghép khéo léo giữa những thi liệu bất hủ trong các tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Hàn Mặc Tử như Đây Thôn Vĩ Dạ hay Trăng Vàng Ngọc. Những vần thơ quen thuộc khi được cất lên trên nền nhạc đương đại mang nét cổ kính vừa chan chứa hơi thở hôm nay. Sao anh không về chơi thôn vĩ, nhìn nắng hàng cau nắm mới lên, vườn ai mất quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi cất lên như một tiếng vọng khắc khoải từ quá khứ, vừa có chút xao xuyến, vừa đong đầy nỗi cô đơn. Sự giằng xé giữa mạn thuyền con ánh trăng vàng và việc người mang ánh trăng đổ đi như một ẩn dụ về những tình cảm chân thành trao đi nhưng lại chìm trong sự lặng im và vô vọng. Và có lẽ điều đáng nói hơn cả là người thi sĩ ấy tưởng mình đang gọi Trăng, nhưng thực ra phía sau lời gọi Trăng lại là một bóng người. Khi anh nói với Trăng rằng đừng đi theo một người, đó cũng là lúc anh nhận ra mình không thể giữ người mình thương ở lại. Trăng đi theo bước người con gái, còn người ở lại thì đối diện với khoảng trống của chính mình. Vì thế cái say trong bài hát không chỉ là men rượu, đó còn là cái say của một người đang đứng giữa thực và mộng, giữa điều mình mong muốn và điều mình không thể có được. Với nhà thơ Hàn Mặc Tử, Trăng không chỉ là cảnh vật đứng ngoài con người. Trăng thường bước vào thế giới nội tâm của thi sĩ, hòa cùng nỗi nhớ, niềm khát khao và cả những ám ảnh về tình yêu. Trong Đây Thôn Ví Dạ, hình ảnh sông Trăng, thuyền Trăng và câu hỏi có chờ Trăng về kịp tối nay cũng là một sự nỗ lực níu giữ một thế giới đẹp đẽ đang ở rất xa.

Một chút trăng, một chút thơ, một chút khắc khoải của Hàn Mặc Tử và một cách kể rất mới của âm nhạc hôm nay. Buồn trăng như một nốt trầm lắng đọng đưa ta trở về với những khoảng lặng dịu êm của tâm hồn, nơi có ánh trăng, câu thơ và những sao xuyến chân thành. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với những nội dung chính sau đây. Mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Chính sách hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Vừa qua, chương trình Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nhận được đơn kiến nghị của một số công dân ở xã Quỳnh Lưu phản ánh mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhiều năm nay không tăng và quá thấp so với giá đất ở, đề nghị nâng giá cho phù hợp với thực tiễn. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ giai đoạn 2020 đến 2024 chia nhiều địa bàn, vị trí và có nhiều mức giá khác nhau. Như thị trấn Quỳnh Lưu cũ là 55.000 đồng trên 1 mét vuông, Ngọc Sơn Quỳnh Thắng là 49.000 đồng trên 1 mét vuông. Gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án. Ngày 12 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 35 quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trong đó quy định bảng giá các loại đất nông nghiệp trên địa bàn các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ, trong đó có xã Quỳnh Lưu, áp dụng chung một số vị trí cho toàn bộ các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ và có mức giá là 63.000 đồng trên 1 mét vuông. Cùng với bảng giá đất ở thì bảng giá đất nông nghiệp của tỉnh Nghệ An cao hơn so với bảng giá đất của hai tỉnh liền kề là Thanh Hóa và Hà Tĩnh.
0: Ông Lô Văn Trung ở xã Thông Thụ đề nghị điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đối với các hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép. Chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện được thực hiện theo nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, đối với hình thức bố trí ổn định dân cư tập trung, mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình cá nhân là 40 đến 50 triệu đồng trên một hộ. Đối với hình thức bố trí dân cư xen ghép, mức hỗ trợ là 250 triệu đồng trên một hộ đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở, lũ quét, và 100 triệu đồng một hộ đối với các đối tượng còn lại theo quy định. Đồng thời, địa bàn tiếp nhận dân cư xen ghép cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ để đầu tư hạ tầng thiết yếu. Hiện nay, định mức hỗ trợ của chính sách cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số khó khăn, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về kinh phí ban đầu để thực hiện xây dựng nhà ở. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thông báo kết luận số 402 ngày 24 tháng 12 năm 2025 và Ủy ban dân tỉnh tại công văn số 14679 ngày 29 tháng 12 năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 09, trong đó nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư tại chỗ và cơ chế tạm ứng kinh phí hỗ trợ để người dân có nguồn lực xây dựng nhà ở, góp phần giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
1: Một số công dân ở xã Quỳnh Phú đề nghị sớm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề trên địa bàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Ngày 21 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 06 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó có các chính sách như hỗ trợ di rời mặt bằng sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch, hỗ trợ công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề. Đây là các chính sách rất thiết thực và cần thiết đối với các làng nghề. Tuy nhiên đến nay, các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng nghề cũng như hỗ trợ di rời mặt bằng sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch vẫn chưa triển khai thực hiện được. Nguyên nhân chủ yếu là do quy hoạch khu sản xuất tập trung, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn còn chưa đồng bộ, đồng thời do ngân sách tỉnh còn khó khăn, chưa cân đối, bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện. Trong khi nguồn vốn ngân sách trung ương lồng ghép thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia chưa bố trí được cho nội dung này, do nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn giai đoạn 2021 đến 2025 theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh không có nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề.

0: Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Phú tiến hành rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của các làng nghề và nhu cầu hỗ trợ cơ sở hạ tầng, xác định thứ tự ưu tiên theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình đề xuất doanh mục, nhu cầu đầu tư để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền xem xét, cân đối, bố trí nguồn lực theo quy định.
1: Bà Vi Thị Thủy ở xã Mường Quảng đề nghị sớm di rời tái định cư cho 40 hộ dân khu Hồi Máy và Bản Tạ ra khỏi vùng khó khăn, vùng lõi, vùng đệm, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Trên cơ sở báo cáo đề xuất nhu cầu hỗ trợ của các xã sau bão và mưa lũ năm 2025, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, hỗ trợ thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với tổng kinh phí dự kiến là 741,85 tỷ đồng để thực hiện 21 dự án tại 15 xã. Trong đó, Ủy ban Nhân dân xã Mường Quảng chỉ đề xuất dự án bố trí ổn định dân cư tại bản Quyên, chưa đề xuất phương án di rời tái định cư đối với các hộ dân thuộc bản Cắm Pỏm và bản Tạ. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Mường Quảng tổ chức rà soát đối chiếu cụ thể điều kiện thực tế của 40 hộ dân nêu trên với các quy định tại Nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để xác định các hộ này có thuộc đối tượng của chương trình bố trí ổn định dân cư hay không. Trường hợp đủ điều kiện theo quy định, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã tổng hợp nhu cầu và gửi báo cáo đề xuất cụ thể về Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các bước theo quy định.
0: Một số công dân xã Quan Thành và xã Quang Đồng kiến nghị có cơ chế cho nông dân tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất quy mô lớn, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ cây con giống và các thủ tục đất đai để phát triển mô hình trang trại, vườn đồi. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau. Đối với nội dung hỗ trợ cây con giống để phát triển mô hình trang trại vườn đồi, hiện nay Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34 ngày 12 tháng 12 năm 2025 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Theo đó, nghị quyết quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, cơ giới hóa nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Ngoài ra, đối với phát triển kinh tế trang trại, có một số chính sách hỗ trợ như sau. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng công trình, mua sắm máy móc thiết bị, xử lý môi trường nhưng không quá 300 triệu đồng trên trang trại. Mỗi năm hỗ trợ không quá 5 trang trại. Hỗ trợ 40% chi phí mua chế phẩm vi sinh, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bổ sung vào thức ăn, nước uống trong quá trình chăn nuôi lợn, gà, quy mô trang trại, để tăng sức đề kháng, giảm thiểu mùi hôi chất thải gây ô nhiễm môi trường, nhưng không quá 100 triệu đồng trên trang trại. Đề nghị các tổ chức cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển mô hình trang trại, vườn đồi, nghiên cứu các chính sách được quy định tại Nghị quyết số 34, đồng thời liên hệ Ủy ban Nhân dân cấp xã để hướng dẫn, lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và tiếp cận chính sách hỗ trợ theo quy định. Đối với nội dung hỗ trợ các thủ tục đất đai, để thực hiện thủ tục đất đai liên quan đến phát triển trang trại, vườn đồi, đề nghị công dân thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư, xây dựng, đất đai và các thủ tục liên quan khác theo quy định hiện hành. Thủ tục liên quan đầu tư dự án, đề nghị liên hệ Ủy ban Nhân dân xã, Sở Tài chính để được hướng dẫn. Sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng và các thủ tục liên quan, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân xã sẽ thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
1: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta đang cùng nhau đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV. Và Duyên và Thanh Long rất là vui là những người đồng hành cùng quý vị trong mỗi chuyến đi. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An.
5: Thanh Long thân mến. Vâng.

0: Nếu mà có một cái nơi mà trước mắt mình là những cái đỉnh núi tuyết và dưới chân là đồng cỏ trải rộng và xa xa là rất nhiều những cái hồ nước trong xanh giữa thung lũng, thì Thanh Long nghĩ là chúng ta đang đi đâu?
1: À, qua những cái sự miêu tả của anh Doanh thì em thấy là đây giống như là một cái khung cảnh trong phim hơn là một cái điểm đến du lịch, phải không anh?
0: Vâng, chính xác là như vậy. Một cái địa điểm mà nó miêu tả qua thì nó quá hoàn hảo rồi, đúng không? Cái gì cũng có, cái gì cũng đẹp. Đúng là Thanh Long dùng cái từ là như trong phim là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà nơi đây thì lại hoàn toàn có thật. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mời quý vị thính giả cùng đến với một vùng đất nằm ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đó là Đạo Thành Á Đinh, một cái tên có lẽ đã quá quen thuộc với những người yêu thích du lịch Trung Quốc. Đạo Thành Á Đinh gây ấn tượng bởi cảnh quan cao nguyên vô cùng đặc biệt, những cái ngọn núi tuyết vươn cao này, rồi hồ nước trong xanh, rừng cây, đồng cỏ, rồi những thung lũng rộng lớn. Trong một cùng hành trình thì sẽ cảnh sắc có thể liên tục thay đổi theo cái độ cao mà chúng ta đang đi tiến về phía trước.
1: Và nổi bật giữa khung cảnh ấy đó chính là ba ngọn núi tuyết Tiên Nãi Nhật, Ương Mại Dũng và Hạ Nặc Đa Cát, gắn với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Tạng tại địa phương. Và cùng với đó là những cái tên rất là gợi hình như là Hồ Sữa này, Hồ Ngũ Sắc, Hồ Trân Châu, Đồng Cỏ Lạc Nhung, Chùa Trùng Cổ. Nhưng mà Thanh Long nghĩ là có một điều phải nói ngay từ đầu chương trình anh Doanh ạ. Đây không phải là một chuyến đi mà đơn giản là chúng ta chỉ cần chuẩn bị một đôi giày đẹp để mà lên đường đâu.
0: Vâng, còn phải chuẩn bị cả hành lý, quần áo rồi các thứ
1: rất
0: khác
1: nữa. Rất nhiều thứ khác nữa.
0: Vâng, chính xác, bởi đây là một càng đi sâu vào Á Đinh thì cái độ cao nó càng tăng và nhiều điểm tham quan nằm ở độ cao lên đến hơn 4.000 mét so với mực nước biển cơ. Vì vậy thể lực này rồi cái khả năng thích nghi với môi trường cao nguyên là điều mà du khách cần đặc biệt lưu ý. Bởi vì khi mà chúng ta lên càng cao càng lạnh thì không khí càng loãng, thậm chí là có nhiều người sẽ cảm thấy là bắt đầu bị khó thở và không đi được nữa cơ.
1: Vâng, em nghĩ là với cái độ cao mà trên 4.000 mét như thế này thì rõ ràng là không phải ai cũng dám thử thách cái
0: trải nghiệm này. Quả là một cái thử thách, đúng không?
1: Cũng phải là những người mà có kinh nghiệm hoặc là họ rất là yêu thích khám phá, có một cái niềm đam mê đặc biệt nào đó, phải không anh? Nhưng mà đổi lại nhé, những cái gì mà chúng ta càng thấy là cái thử thách càng khó này, rồi là nhiều thử thách, thì chắc chắn là khi mà mình vượt qua được cái hành trình đó, vượt qua được những cái thử thách đó, thì chắc chắn là cái kết quả mà mình thu nhận về nó sẽ làm cho mình vô cùng hài lòng, thoải mái và thích thú với cái chuyến đi này.
0: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi, và cái kết quả lại càng thêm ý nghĩa hơn, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và Đạo Thành Á Đinh thì nằm ở đâu? Từ Việt Nam thì có thể đi đến đây bằng những cách nào, thì nên đi vào mùa nào? Và giữa một thung lũng cao nguyên rộng lớn như vậy thì đâu là những điểm thực sự để chúng ta dành thời gian khám phá nhiều hơn? Và tất cả sẽ có trong chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay cùng với Dư Anh và Thanh Long với chuyến đi đến Đạo Thành Á Đinh, miền cổ tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên.
1: Và trước khi chúng ta bắt đầu hành trình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thư giãn với ca khúc Mang Chủng Với Tiếng Hát của Triệu Tử Thiêm. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, và trước khi bắt đầu khám phá những ngọn núi tuyết, hồ nước và đồng cỏ nổi tiếng của Á Đình, có lẽ chúng ta cần giải quyết hai câu hỏi quan trọng trước, đó là đến đây bằng cách nào và nên chọn thời điểm nào cho chuyến đi của mình.
1: Đạo thành Á Đình thì nằm ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên, thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư Trung Quốc. Với du khách Việt Nam, hành trình thường thì sẽ bắt đầu bằng việc là tới thành đô và sau đó thì sẽ tiếp tục di chuyển về phía đạo thành Á Đình.
0: Và từ thành đô chúng ta có hai lựa chọn chính, muốn tiết kiệm thời gian có thể đi máy bay tới sân bay đạo thành Á Đình và thời gian bay khoảng hơn 1 giờ. Tuy nhiên sân bay này nằm ở độ cao hơn 4.400m so với mực nước biển. Vì vậy việc thay đổi độ cao quá nhanh có thể khiến một số người sẽ chưa kịp thích nghi ngay.
1: Còn nếu lựa chọn đường bộ thì hành trình dài hơn, nhưng mà bù lại cảnh quan trên đường cũng là một phần rất là đáng nhớ của chuyến đi quý vị ơi. Từ thành đô thì chúng ta càng đi về phía tây, những khu đô thị dần nhường chỗ cho núi cao, thung lũng, đồng cỏ và những vùng cư trú mang đậm sắc màu văn hóa Tạng.
0: Thực sự thì nếu mà đi du lịch và mình có thời gian dư giả thì thực sự là anh luôn luôn thích là đi bằng đường bộ hơn. Mình vừa được ngắm cảnh này, rồi chắc chắn là phải có những cái điểm dừng chân ở trên đường, được tìm hiểu và được ngắm cảnh đẹp, rồi tìm hiểu cái văn hóa địa phương, cũng như là thưởng thức những cái ẩm thực mà trên cái hành trình, những cái chuyến đi của chúng ta, nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều so với việc là mình thuận tiện hơn là mình bay từ điểm này đến điểm kia luôn. Nhưng mà chắc chắn là đi đường bộ nó thú vị hơn rất nhiều.
1: Vâng, thú vị hơn, và chắc chắn là sau khi cái chuyến đi đó thì chúng ta cũng sẽ tổng kết là hóa ra là chúng ta đã đi qua rất nhiều tỉnh thành, đúng không anh Danh?
0: Vâng, đúng vậy.
1: Thưởng thức văn hóa rồi gặp gỡ với những con người đó nữa.
0: Và hiện nay thì cái việc mà di chuyển bằng đường bộ thì nó cũng thuận tiện hơn rất nhiều rồi, đúng không? Hầu như là xe đều đi với tốc độ cao, đường cao tốc, rồi đường thì đẹp hơn nhiều và đi cũng nhanh hơn nữa. Và hiện nay việc di chuyển chẳng hạn như trong cái khu vực tỉnh Tứ Xuyên mà chúng ta đang giới thiệu thì thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà đây vẫn là cái hành trình khá là xa, vì vậy nếu đi tự túc thì quý vị nên tính thời gian để tránh sắp xếp cái lịch trình nó quá sát nhau.
1: Và đến được Á Đình rồi thì câu hỏi tiếp theo lần này thì em sẽ đặt câu hỏi nhanh cho anh, đó là chúng ta sẽ đi vào cái thời điểm nào thì là đẹp nhất. Để mà thực ra thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cái thời điểm đẹp nhất ấy, nó cũng có những cái hay anh Danh ạ. Thứ đến đó thì rõ ràng là đẹp nhất mà, cho nên là những cái gì, những cái nét đẹp mà của vùng miền ấy, rồi là những cái lễ hội văn hóa nó sẽ được phô diễn nhiều nhất ở trong cái thời điểm đó, đúng không ạ?
0: Vâng, và lúc nãy chúng ta cũng giới thiệu với mọi người qua một chút rồi. Đó là ở đây thì vừa có đồng cỏ, vừa có hồ, vừa có núi, thì hầu như là mùa nào cũng đẹp, đúng không? Mỗi mùa ở đạo thành Á Đình nó có một cái vẻ đẹp riêng. Nhưng mà nhìn chung thì thời gian thuận lợi nhất để quý vị đi tham quan thì thường tập trung vào cuối xuân cho đến mùa thu. Mùa hè cao nguyên phủ nhiều màu xanh và đồng cỏ, cây cối tươi tốt hơn, hoa dại xuất hiện ở rất nhiều khu vực. Đây là cái khoảng thời gian thích hợp với những người muốn nhìn thấy một Á Đình xanh mát và giàu sức sống.
1: Còn nếu thích những cái khung hình rực rỡ hơn thì mùa thu, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian này đây, khoảng từ cuối tháng 9,

0: 9 đến tháng 10 chính là cái thời điểm mà rất được nhiều người yêu thích. Lúc này thì cây cối bắt đầu chuyển sang những cái gam vàng, cam, đỏ và phía xa là núi tuyết. Ở giữa là rừng cây và những cái hồ nước xanh trong. Cảnh sắc tạo nên những cái lớp màu rất là đặc trưng của mùa thu cao nguyên.
1: Hầu như thì mùa nào mà chúng ta đến với đạo thành A Đinh thì cũng đều chụp được những cái bức ảnh nhìn như là trong phim vậy, đúng không? Mọi người có thể search ở Google ngay bây giờ xem những cái bức ảnh mà các du khách đi, người ta up ở trên mạng xã hội về cái khung cảnh ở đạo thành A Đinh, thì bất cứ mùa nào nó cũng lãng mạn và cái khung cảnh nó đẹp như là trong một cái bộ phim tình lãng mạn, một cái bộ phim về ví dụ như về chủ tịch giả nghèo và cô thư ký chẳng hạn, mà chúng ta vẫn xem trên mạng, đúng không?
0: Có vẻ là cái không khí của mùa thu nó cũng làm cho cái sự tưởng tượng của anh Doanh nó trở nên phong phú hơn, đúng không?
1: Hầu như làm cho con người ta lãng mạn hơn, đúng không?
0: Nhưng mà em nghĩ rằng là đi mùa nào thì cũng có những cái ưu thế riêng của mùa đó, nhưng mà đối với những cái mùa mà cao điểm thì chắc chắn là lượng phòng này rồi cũng như là các cái dịch vụ này người ta sẽ có rất là nhiều người lựa chọn. Chính vì thế mà với những du khách mà có kế hoạch đi du lịch thì tốt nhất là chúng ta hãy cứ liên hệ rồi chúng ta đặt trước, đúng không?
1: Vâng ạ, mùa đẹp thì chắc chắn là sẽ đông du khách hơn nhiều, đúng không? Vậy còn mùa đông thì sao? Mùa đông thì ở đây sẽ mang một cái vẻ đẹp rất khác với tuyết phủ và khung cảnh cao nguyên tĩnh lặng hơn. Thì lúc này không giống phim lãng mạn nữa mà lại giống với phim cổ trang nữa, lên những cái đỉnh núi gặp cao thủ, đúng không? Và khung cảnh tuyết trắng phủ đầy trên cao nguyên tĩnh lặng, thời tiết thì lạnh hơn rất là nhiều và điều kiện đi lại tham quan cũng chắc chắn là khắc nghiệt hơn. Vì thế đây không phải là lựa chọn dễ dàng với nhiều người lần đầu tiên trải nghiệm một cái vùng núi cao rất là cao.
0: Và dù đi vào mùa nào thì có một điều rất là quan trọng, thời tiết ở vùng núi cao có thể sẽ thay đổi rất là nhanh quý vị ơi. Ngay trong một ngày ạ, nhiệt độ giữa sáng sớm, ban ngày và chiều tối thì đã có sự chênh lệch đáng kể. Áo ấm hay là áo chống gió này, rồi là giày phù hợp và đồ chống nắng thì đều nên chuẩn bị một cách đầy đủ. Và đặc biệt Á Đinh có nhiều điểm tham quan ở độ cao trên 4.000m nha. Vì vậy mà ngoài chuyện là chúng ta chọn mùa đẹp ấy, thì quý vị cũng cần dành thời gian để cơ thể của mình có thể thích nghi với độ cao và giữ gìn cái sức khỏe. Chúng ta cũng không nên là vận động quá mạnh ngay khi vừa tới.
1: Và đường đi thì đã biết rồi, thời điểm đẹp cũng dễ lựa chọn rồi, vâng thưa quý vị. Và vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ thực sự bước vào đạo thành A Đinh. Nhưng mà trước hết thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Ngày Nắng với tiếng hát của Hoàn Quyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu đường đi và chúng ta lựa chọn thời điểm phù hợp thì bây giờ Thanh Long và Duy Anh sẽ bắt đầu hành trình khám phá từng điểm đến của Đạo Thành Á Đinh. Và điểm đến đầu tiên đó là chùa Trùng Cổ hay còn gọi là Chonggu Temple, một ngôi chùa tạng nằm giữa núi rừng Á Đinh ở độ cao khoảng 3.900m đến 4.000m.
1: Và ở đây từ trung tâm du khách có thể sử dụng xe tham quan để đi sâu vào bên trong. Đây là một cái chặng đường khá thú vị bởi càng đi thì cảnh quan cao nguyên càng hiện rõ hơn, và xe men theo những sườn núi qua những

0: thung lũng rừng cây và khu vực làng Á Đinh trước khi đưa du khách đến với điểm xuống gần Trùng Cổ. Vì vậy, ngay trên đường thì mọi người đã có thể ngắm rất nhiều cảnh đẹp hai bên rồi.
1: Và khi xuống xe, chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang đi bộ. Nhưng mà quý vị nhớ nhé, lúc này thì chúng ta đã ở độ cao gần 4.000 mét rồi. Quãng đường nhìn thì có vẻ là không xa, nhưng mà cảm giác đi bộ thì sẽ khác hẳn ở đồng bằng. Cứ bước chậm, chúng ta giữ nhịp thở đều, vừa đi vừa ngắm cảnh, và chúng ta cũng không cần vội vàng quá đâu.
0: Thực ra là đi chậm ở đoạn này lại rất là hay, bởi vì càng gần Trùng Cổ thì khung cảnh càng đẹp. Giữa rừng cây bắt đầu xuất hiện những công trình mang nét kiến trúc Tạng, và xa hơn là núi cao, những đỉnh phủ tuyết, rồi một ngôi chùa Trùng Cổ dần hiện ra khá nhỏ bé giữa không gian thiên nhiên rộng lớn.
1: Và đó cũng là ấn tượng đầu tiên khá là đặc biệt về Trùng Cổ. Chùa thì không đồ sộ, cũng không gây choáng ngợp bằng quy mô kiến trúc. Ngôi chùa thì nằm nép mình dưới chân núi tuyết Tiên Nãi Nhật, bao quanh bởi rừng, đồng cỏ và những dòng nước từ núi chảy xuống.
0: Chính vị trí ấy mới làm nên vẻ đẹp của Trùng Cổ, và nếu đứng ở một góc rộng để quan sát thì quý vị sẽ thấy ngôi chùa chỉ là một điểm nhỏ giữa núi rừng và phía sau là núi tuyết. Phía trước mở xuống thung lũng, cảnh vật tạo thành nhiều lớp rất đặc trưng của Á Đinh.
1: Trùng Cổ cũng là một cái điểm quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Tạng tại địa phương ạ. Ba ngọn núi tuyết Tiên Nãi Nhật, Ương Mại Dũng và Hạ Nặc Đa Cát được người dân nơi đây coi là những cái ngọn núi thiêng. Trong truyền thống địa phương thì khu vực Trùng Cổ còn gắn với hành trình chuyển sơn, đi vòng quanh núi thiêng để hành hương và cầu nguyện.
0: Vì vậy khi bước qua khu vực chùa thì chúng ta cũng sẽ nên thay đổi một chút nhịp tham quan. Nơi đây không đơn thuần là một điểm chụp ảnh nữa. Quý vị nên giữ yên tĩnh, tôn trọng những người đang thực hành tín ngưỡng và tuân thủ những quy định tại chỗ. Đặc biệt với việc chụp ảnh hay đi vào những cái không gian bên trong.
1: Có một chi tiết lịch sử cũng khá là thú vị. Người ta không xác định chính xác thời điểm chùa Trùng Cổ được xây dựng. Ngôi chùa thì từng trải qua hư hại và được tu bổ qua thời gian. Vì vậy mà diện mạo du khách nhìn thấy ngày nay thì đã có những thay đổi so với cái thuở ban đầu ạ.
0: Và Trùng Cổ còn gắn với một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử khám phá vùng đất này. Năm 1928, nhà thực vật học, nhà thám hiểm người Mỹ gốc Áo Joseph Rock đã đến Á Đinh và từng lưu lại chùa Trùng Cổ. Những chuyến khảo sát, những cái ghi chép hình ảnh của ông sau đó góp phần đưa cảnh quan vùng phía Tây Thứ Xuyên đến gần hơn với độc giả phương Tây.
1: Vâng, và bây giờ thì quay trở lại với hành trình của chúng ta. Sau khi mà chúng ta tham quan chùa thì quý vị đừng vội đi tiếp. Ngay phía trước là đồng cỏ Trùng Cổ, một khoảng không gian rất là đẹp và cũng là nơi mà chắc chắn là chúng ta sẽ nên dành thời gian rồi.
0: Khu đồng cỏ nằm giữa thung lũng và có những dòng nước rất là trong từ núi xa chảy xuống, len qua những bãi cỏ rồi tiếp tục xuôi về phía thấp hơn và phía xa là rừng và núi tuyết. Nếu gặp ngày trời trong, đây là khu vực có thể quan sát Tiên Nãi Nhật và Hạ Nặc Đa Cát từ những góc rất đẹp. Và đây thì cảnh quan thay đổi rất là rõ theo mùa. Mùa hè thì những cái gam xanh của cỏ và rừng, sang mùa thu, nhất là khi cây bắt đầu đổi màu vàng, cam, đỏ, xen giữa những mảng xanh, và trong khi phía trên vẫn là tuyết trắng, chính sự thay đổi màu sắc theo từng tầng cảnh quan khiến cho khu vực Trùng Cổ rất đẹp khi lên hình.
1: Nếu thích chụp ảnh thì ở đây có một kinh nghiệm nhỏ, đó là đừng chỉ lấy ngôi chùa thật lớn vào khuôn hình. Chúng ta hãy lùi lại một chút để đưa cả chùa, rừng cây và núi tuyết vào cùng một khung cảnh. Khi ấy thì mới thấy được nét đặc biệt nhất của Trùng Cổ, một ngôi chùa nhỏ nằm giữa thiên nhiên cao nguyên rộng lớn.
0: Còn nếu không quá bận tâm chuyện chụp ảnh thì quý vị có thể đơn giản là tìm mình một góc phù hợp, dừng lại một chút và ngắm cảnh ở một nơi cao gần 4.000 mét. Phía trước là đồng cỏ, hai bên là tiếng nước chảy và xa hơn là núi tuyết, thì cảm giác ấy cũng là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ rồi.
1: Và chúng ta cũng đừng quên nhìn lên Tiên Nãi Nhật. Đây là ngọn núi mà chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều lần trong hành trình. Tiên Nãi Nhật thì cao hơn 6.000 mét và là một trong ba ngọn núi tuyết nổi tiếng nhất của Á Đinh. Từ khu vực Trùng Cổ, ngọn núi xuất hiện phía sau rừng và thung lũng, và càng đi về phía hồ Trân Châu, góc nhìn về Tiên Nãi Nhật càng rõ hơn.
0: Đây cũng chính là điểm thú vị trong cách khám phá Á Đinh. Các điểm tham quan không tách rời nhau. Trùng Cổ giống như một nút giao giữa hành trình. Từ đây nếu chọn tuyến nhẹ thì chúng ta có thể tiếp tục đi về phía hồ Trân Châu, Trác Mã, Lạp Thố. Còn theo hướng khác thì du khách có thể tiếp tục đến với khu vực Lạc Nhung, rồi từ đó bước vào cung đường khó hơn hướng đến hồ Sữa và hồ Ngũ Sắc.
1: Vì thế với những người mà lần đầu tiên tới Á Đinh ấy, thì Trùng Cổ còn là nơi rất là thích hợp để chúng ta làm sẽ kiểm tra xem là cơ thể mình đã thích nghi với độ cao hay chưa. Nếu mà mới đi một đoạn mà đã đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc là hụt hơi nhiều thì chúng ta đừng vội.

0: bởi chính những khoảng dừng như vậy mới giúp cho chuyến đi bớt cảm giác chạy theo những danh sách địa điểm.
1: Từ Trung Cổ, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang một khung cảnh hoàn toàn khác. Theo tuyến đi bộ lên phía trên, giữa những cánh rừng, có một hồ nước nằm ngay dưới chân Tiên Nã Nhật, và đó chính là hồ Trân Châu, Trác Mã Lạp Thố. Hồ thì không lớn nhưng mà lại là một trong những cái vị trí rất là đẹp để chúng ta ngắm Tiên Nã Nhật. Đường đi từ Trùng Cổ ra sao và mất bao lâu, mặt hồ thì có gì đặc biệt và cái thời điểm nào ở đây là đẹp nhất thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng với quý vị sẽ còn khám phá kỹ ở phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm thời thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, từ chùa Trùng Cổ, Thanh Long và Dự Anh sẽ tiếp tục đưa mọi người dạo bước đến những hồ nước nổi tiếng của đảo Thành Hà Đình, hồ Trân Châu, tên tiếng tặng là Trác Mã Lạp Thố. Đây là điểm đến thuận tiện để kết nối ngay sau khi tham quan chùa.
1: Từ khu vực Trùng Cổ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo tuyến tham quan khoảng 1,2 km nữa để lên đến hồ Trân Châu, cung đường xuyên qua rừng và có những cái đoạn mà lối gỗ hoặc là bậc thang dành cho khách tham quan, và càng lên cao thì tán rừng bắt đầu mở ra một số vị trí và phía trước thì dần xuất hiện bóng dáng của Tiên Nãi Nhật, một trong ba ngọn núi tuyết nổi tiếng nhất ở Á Đinh.
0: Rồi giữa những cánh rừng đó là

0: Hồ Trân Châu hiện ra ở độ cao 4.000 mét. Trác Bã Lạp Thố trong tiếng Tạng thường được giải thích với nghĩa là hồ độ mẫu, hồ được hình thành và bổ sung nguồn nước từ tuyết tan trên vùng núi cao và nằm ngay dưới chân Thiên Lãnh Nhật. Bởi vậy khi nhắc đến Hồ Trân Châu thì gần như không thể tách mặt hồ ra khỏi ngọn núi tuyết phía sau. Và quý vị cũng đừng hình dung đây là một hồ nước mênh mông. Hồ Trân Châu có quy mô tương đối nhỏ thôi, nằm gọn giữa rừng. Chính vị trí ấy lại tạo nên một cái vẻ đẹp rất riêng. Phía trước là mặt nước, tiếp đến là những lớp cây rừng và phía sau cùng là một núi tuyết khổng lồ vươn cao. Những ngày trời trong thì toàn bộ cảnh quan hiện lên thành từng lớp rất là rõ ràng, rất là quyến rũ.
1: Màu nước của Hồ Trân Châu thì cũng sẽ thay đổi theo điều kiện ánh sáng và thời tiết. Có lúc thì hồ sẽ mang sắc xanh lục khá là đậm, lúc lại sáng và trong hơn. Và nếu mà gặp thời điểm ít gió thì mặt nước phẳng, bóng rừng và núi tuyết có thể phản chiếu xuống hồ. Và đây cũng chính là một trong những cái hình ảnh rất là đặc trưng khi mà người ta giới thiệu về Á Đinh. Còn nếu mà du khách tới đây vào mùa thu, cảnh vật lại có thêm nhiều màu sắc. Khoảng cuối tháng 9 sang tháng 10 thì cây rừng quanh hồ bắt đầu chuyển từ xanh sang vàng cam đỏ, và phía dưới là mặt hồ xanh, xung quanh là rừng thu và trên cao vẫn là tuyết trắng. Rõ ràng là cái sự tương phản ấy khiến cho Hồ Trân Châu trở thành một trong những cái điểm ngắm mùa thu đẹp nhất ở trên cái tuyến này.
0: Còn vào mùa hè, cảnh quan lại thiên về những gam xanh, rừng cây tươi hơn, lượng nước cũng chịu ảnh hưởng của mùa mưa và tuyết tan. Sang mùa đông, điều kiện nhiệt độ và lượng nước thay đổi mạnh, nên hình ảnh thực tế của Hồ Trân Châu có thể khác khá nhiều so với những hình ảnh mà chúng ta thấy quen thuộc, được chụp vào mùa hè hay mùa thu mà mình xem được trên mạng.
1: Nhưng mà Hồ Trân Châu còn có một cái điểm rất là đáng chú ý nữa. Từ khu vực hồ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo tuyến tham quan khoảng 500 mét nữa. Chúng ta sẽ tới điểm quan sát Thiên Lãnh Nhật. Và đây là lúc mà ngọn núi chúng ta lúc nãy thì mới chỉ nhìn từ xa ở chùa Trùng Cổ thôi, phải không anh Doanh? Thì lúc này di chuyển đến thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy là gần hơn và ngọn núi hiện ra rõ ràng hơn.
0: Thiên Lãnh Nhật cao 6.032 mét, là ngọn núi nằm về phía bắc trong bộ ba núi tuyết thiêng của Á Đinh. Trong văn hóa Phật giáo Tạng truyền tại địa phương, ngọn núi gắn với hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, biểu trưng cho lòng từ bi. Bởi vậy, tuyến tham quan khu vực này cũng được khu thắng cảnh giới thiệu với tên gọi gắn với Quan Âm và lòng từ bi.
1: Hình dáng của Thiên Lãnh Nhật cũng khá đặc biệt. Từ những cái vị trí khác nhau quanh Hồ Trân Châu thì ngọn núi liên tục thay đổi trong bố cục cảnh quan. Có góc thì Thiên Lãnh Nhật sẽ nằm sau những tán cây và có góc lại hiện lên ngay phía trên mặt hồ. Còn khi mà tới điểm quan sát, phần thân núi và đỉnh núi tuyết trở nên nổi bật hơn nhiều.
0: Chính vì vậy, nếu thích chụp ảnh phong cảnh, Hồ Trân Châu có khá nhiều cách lấy hình. Ở khu vực mặt hồ có thể thấy cả ba lớp mặt nước, rừng cây, Thiên Lãnh Nhật. Sang mùa thu, những lớp cây đổi màu sẽ khiến bức ảnh có thêm chiều sâu. Còn thời điểm mà quan sát phía trên, núi tuyết sẽ trở thành chủ thể chính. Tuy nhiên, Thiên Lãnh Nhật không phải lúc nào cũng xuất hiện hoàn toàn rõ nét. Mây trên vùng núi cao thay đổi rất là nhanh. Đôi khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đỉnh núi có thể từ rõ ràng chuyển sang bị mây bao phủ rồi lại hiện ra. Vì thế cùng một vị trí nhưng mà mỗi thời điểm lại cho chúng ta một cái khung cảnh, một cái view rất là khác.
1: Hồ Trân Châu thì còn mang ý nghĩa tín ngưỡng đối với cộng đồng người Tạng. Bởi vậy mà khi mà tham quan thì du khách cũng cần sử dụng đúng những cái lối đi được bố trí và giữ gìn nguồn nước và cảnh quan xung quanh hồ. Và đây là cái điều kiện rất là quan trọng, bởi Á Đinh vừa là khu thắng cảnh tự nhiên, vừa là không gian văn hóa và tâm linh của người dân bản địa.
0: Và từ Hồ Trân Châu chúng ta có thể tiếp tục theo tuyến vòng qua điểm ngắm Thiên Lãnh Nhật, những dấu ấn văn hóa Tạng trên đường, rồi trở xuống khu vực Đồng Cỏ Trung Cổ. Nếu tham quan trọn tuyến ngắn này, tổng chiều dài vào khoảng 4,5 km và thường cần khoảng 3 đến 5 giờ tùy thời gian dừng ở từng điểm.
1: Như vậy là chỉ riêng tuyến này thì chúng ta đã đi qua một cái hành trình cũng khá là đa dạng, từ ngôi chùa Tạng giữa núi rừng lên Hồ Trân Châu ngắm Thiên Lãnh Nhật, rồi lại trở xuống những cái khoảng đồng cỏ của thung lũng. Và nếu mà Hồ Trân Châu mang vẻ đẹp khá kín đáo giữa rừng cây thì điểm đến tiếp theo lại mở ra một không gian hoàn toàn khác, một thung lũng rộng ở dưới những cái đỉnh núi tuyết với đồng cỏ, dòng nước và những cái đàn bò giác của vùng cao nguyên. Đó chính là đồng cỏ Lạc Nhung, một trong những cái cảnh quan nổi tiếng nhất của đạo thành Á Đinh.
0: Và đây cũng là điểm đến tiếp theo mà Duy Anh và Thanh Long sẽ giới thiệu đến mọi người trong hành trình ngày hôm nay. Nhưng mà ngay bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng thay đổi không khí một chút, chậm lại một chút trước khi đến với cái hành trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chúng ta đang cùng nhau trong chuyến khám phá đạo thành Á Đinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào một trong những cái chặng đường mà được nhiều du khách chờ đợi nhất của hành trình anh Danh ạ.
1: Điểm đến lần này là Hồ Sữa hay là Ngưu Nãi Hải? Hồ nằm ở độ cao khoảng 4.600m giữa những sườn núi cao của Á Đinh, tên gọi nghe khá là lạ nhưng khi nhìn từ trên cao thì chúng ta sẽ hiểu vì sao nơi đây lại được gọi như vậy. Quanh phần nước xanh của hồ thường xuất hiện một dải màu sáng tạo cảm giác như một đường viền trắng sữa ôm lấy mặt nước. Và muốn tới Hồ Sữa thì chúng ta sẽ bắt đầu từ khu vực đồng cỏ Lạc Nhung vừa rồi. Và đây là hành trình chuyển từ tham quan thung lũng sang một cung đường ở độ cao lớn hơn. Và tuyến đường tiến dần vào vùng núi, cảnh quan cũng thay đổi theo. Những khoảng đồng cỏ rộng phía dưới được thay bằng sườn núi đá và những dòng nước nhỏ, địa hình cao nguyên càng rõ nét hơn.
0: Từ Lạc Nhung tới khu vực Hồ Sữa là một chặng đường dài khoảng vài km thôi ạ. Phần lớn hành trình thì sẽ được thực hiện bằng cách là chúng ta sẽ đi bộ theo tuyến quy định của khu thắng cảnh. Và đây cũng là chặng mà chúng ta cần tính toán kỹ thời gian bởi độ cao sẽ tăng lên đáng kể so với Trùng Cổ và Lạc Nhung. Còn điều kiện thời tiết ở vùng núi cao thì sẽ có thể thay đổi trong ngày. Nhưng mà bù lại thì cảnh quan trên đường rất là khác với những gì mà chúng ta đã thấy ở phần đầu của hành trình. Không gian thì sẽ dần trở nên khoáng đạt hơn, thảm thực vật thấp xuống, những cái khối núi đá sẽ xuất hiện nhiều hơn. Ở một số vị trí thì nhìn ngược trở lại, thung lũng Lạc Nhung đã nằm khá là xa phía dưới rồi ạ.
1: Và một trong những ngọn núi đồng hành rõ nhất với cung đường này đó là Ương Mại Dũng, cao 5.958m. Từ Lạc Nhung, chúng ta đã thấy ngọn núi nổi bật ở cuối thung lũng, nhưng khi tiến sâu hơn vào tuyến núi cao, góc nhìn thay đổi liên tục, những sườn đá, tuyết và đường nét của ngọn núi trở nên rõ ràng hơn. Và sau hành trình ấy, Hồ Sữa xuất hiện giữa một vùng núi gần như không còn những cánh rừng rậm rạp như ở Hồ Trân Châu nữa. Chính sự khác biệt về cảnh quan khiến hai hồ nước của Á Đinh mang hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau. Hồ Trân Châu thì nép mình dưới rừng và tiên nãi nhật, còn Hồ Sữa nằm giữa địa hình núi cao rộng lớn, hoang sơ và mạnh mẽ hơn.
0: Điều gây chú ý đầu tiên thì chắc chắn là màu nước rồi. Tùy ánh sáng, thời tiết và góc quan sát, mặt hồ có thể hiện lên với những cái sắc xanh khác nhau, từ xanh lam đến xanh ngọc, bao quanh là dải trầm tích sáng màu. Chính phần viền ấy thì đã góp phần tạo nên tên gọi Ngưu Nãi Hải, tức là Hồ Sữa. Nhưng mà cũng có một cái chi tiết cũng khá là thú vị. Màu sắc mà mắt thường nhìn thấy thì không phải là lúc nào cũng rực rỡ giống như là những cái bức ảnh đã qua xử lý ở trên mạng mà chúng ta vẫn thấy anh Danh ạ. Vào những cái ngày nắng đẹp ấy thì màu xanh của hồ sẽ còn là nổi bật hơn. Nhưng mà khi trời nhiều mây, mặt nước có thể chuyển sang những cái sắc trầm hơn. Vì vậy mà Hồ Sữa thì có diện mạo thay đổi khá là nhiều theo ánh sáng của cao nguyên.
1: Vâng, và nước ở đây thì rất là trong nữa. Và nếu như mà mọi người lấy một ít nước từ Hồ Sữa rồi lấy một ít nước từ Hồ Trân Châu hòa lại là chúng ta có trà sữa Trân Châu luôn rồi, đúng không?
0: Thế nếu thế thì anh Doanh hãy là người thử đầu tiên nhé.
1: Vâng, nếu nhìn từ khu vực cao hơn, hình dáng của Hồ Sữa cũng hiện ra rõ hơn. Hồ không quá lớn nhưng mà đường bờ uốn cong dưới những dãy núi tạo nên một bố cục rất là đặc biệt. Và màu xanh của nước nằm giữa những gam xám nâu của núi đá và màu trắng của tuyết khiến Hồ Sữa trở thành một điểm nhấn vô cùng nổi bật cảnh quan vùng cao.
0: Và nơi đây thì cũng cho chúng ta thấy khá rõ cái sự thay đổi của thiên nhiên theo độ cao. Ở Trùng Cổ thì còn có rừng cây, đồng cỏ Lạc Nhung rộng và xanh hơn. Và lên tới khu vực Hồ Sữa thì cây thân gỗ gần như là không còn ạ. Thực vật thấp, đá núi và những cái khoảng trống chiếm ưu thế. Chỉ trong một hành trình mà du khách có thể quan sát được nhiều lớp cảnh quan khác nhau của Á Đinh thì cũng rất là thú vị, đúng không anh Doanh?
1: Vâng, đúng vậy. Và ở độ cao thì lên đến 4.600m thì yếu tố thể lực rất là cần đặt lên hàng đầu. Không khí sẽ loãng hơn đáng kể so với vùng thấp và những biểu hiện như bắt đầu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc là khó thở bất thường. Rất nhiều người sẽ gặp phải cái tình trạng này. Đây là một trong những cái đoạn mà du khách cần phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe thực tế để mà quyết định là có tiếp tục đi hay không.
0: Và còn có một cái yếu tố cũng khá là quan trọng đó là thời gian vận hành.
1: Điều thú vị nhất là nhìn lại toàn bộ hành trình chúng ta vừa qua từ những cánh rừng quanh chùa Trùng Cổ, Hồ Trân Châu, dưới chân tiên nãi nhật, đồng cỏ Lạc Nhung rộng lớn, rồi cuối cùng là một hồ nước xanh nằm giữa vùng núi ở độ cao hơn 4.000m.
0: Quý vị thân mến, mỗi điểm đến thì sẽ mang một cái sắc thái riêng, và Hồ Sữa chính là nơi mà cảnh quan Á Đinh bắt đầu thể hiện rõ vẻ đẹp của vùng núi cao. Ít cây cối hơn, địa hình thì mạnh mẽ hơn, nhưng mà giữa những cái gam màu của đá và tuyết lại xuất hiện một mặt hồ xanh rất đặc biệt. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục khám phá về cái hành trình này ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Chuyến đi rực rỡ với tiếng hát của Vicky Nhung.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VON và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình khám phá. Quý vị thân mến, và điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta cũng là một trong những cái hồ nước rất là đặc biệt của Á Đinh, hồ Ngũ Sắc hay là Ngũ Sắc Hải. Và tên gọi của hồ thì đã gợi lên những cái điều thú vị, cái sự biến đổi màu sắc của mặt nước này. Hồ Ngũ Sắc thì nằm ở độ cao khoảng 4.700m, cao hơn hồ Sữa và cũng thuộc vào vùng cảnh quan núi cao của khu bảo tồn. À, xung quanh hồ là những cái sườn núi đá, phía xa là các cái đỉnh tuyết. Vì thế mà khung cảnh ở đây thì mang một cái vẻ đẹp rất là khác so với hồ Trân Châu mà chúng ta đã ghé trước đó.
1: Nếu hồ Trân Châu nằm giữa rừng cây thì hồ Sữa nổi bật với sắc xanh cùng đường viền sáng quanh bờ. Hồ Ngũ Sắc gây ấn tượng bởi mặt nước có thể thay đổi sắc độ theo ánh sáng tùy vào thời điểm trong ngày. Góc nhìn, mây trời và điều kiện thời tiết, người ta có thể bắt gặp những sắc xanh lam, xanh lục, xanh ngọc và những khoảng sáng tối đan xen trên mặt hồ.
0: Cái tên Ngũ Sắc vì thế không nên hiểu đơn giản rằng là mặt hồ lúc nào cũng hiện ra đúng 5 màu tách biệt. Điều hấp dẫn nằm ở sự biến đổi của ánh sáng ở trên mặt nước. Khi mà nắng xuyên qua mây, từng vùng nước có thể sáng lên với sắc độ khác nhau. Và khi mà mây che phủ thì màu hồ lại trầm xuống. Bởi vậy, với những cái bức ảnh chụp hồ Ngũ Sắc ở các cái thời điểm khác nhau, đôi khi cho cảm giác như là được chụp ở những cái nơi mà hoàn toàn khác nhau vậy.
1: Và muốn quan sát rõ ràng dáng hình của hồ thì góc nhìn từ những vị trí cao trên tuyến tham quan rất là thú vị. Từ đây có thể thấy rõ mặt hồ nằm gọn giữa địa hình núi đá, giống như một mảng màu xanh được đặt giữa cao nguyên, không còn những hàng cây cao hay đồng cỏ rộng che khuất tầm mắt. Đường nét của núi đá và hồ nước hiện lên rất rõ. Hồ Ngũ Sắc cũng nằm trong không gian của những ngọn núi tuyết thiêng ở Á Đinh. Vì vậy, đối với người Tạng địa phương thì nơi đây không đơn thuần là một thắng cảnh. Hồ mang ý nghĩa tâm linh và gắn với những tín ngưỡng lâu đời về vùng núi thiêng. Điều đó cũng giải thích vì sao khi đến với Á Đinh thì chúng ta thường xuyên bắt gặp sự giao thoa của thiên nhiên và đời sống tinh thần từ chùa Trung Cổ, những ngọn núi tuyết cho đến các hồ nước trên cao.
0: Có một điều khá thú vị là hồ Ngũ Sắc và hồ Sữa thì nằm tương đối gần nhau nhưng mà lại tạo ra hai ấn tượng khác biệt. Nhìn từ một số vị trí trên cao của tuyến ấy, thì du khách có thể cảm nhận khá là rõ cái địa hình của cả vùng, những lòng chảo giữa núi, các sườn đá nối tiếp nhau và những cái hồ nước nằm ở các độ cao khác nhau. Và chính tại đây chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn là vì sao cảnh quan Á Đinh lại được nhiều người ví như là một miền đất cổ tích. Không phải vì có những cái công trình đồ sộ hay là cảnh quan được tạo dựng đâu, mà bởi những cái yếu tố rất là tự nhiên, tuyết, đá,

0: Nước, mây và ánh sáng lại tập hợp trong một không gian tương đối nguyên sơ.
1: Đặc biệt, thời tiết có thể làm diện mạo hồ ngũ sắc thay đổi rất nhanh. Một khoảng nắng xuất hiện giữa những đám mây có thể khiến màu nước sáng lên và mây dịch chuyển lại tạo bóng trên mặt hồ và sườn núi. Vì vậy, vẻ đẹp của hồ ngũ sắc không cố định ở một sắc màu cụ thể. Nhưng mà ở độ cao khoảng 4.700m thì đây cũng là một trong những điểm cao nhất trên tuyến tham quan phổ biến tại Á Đình. Nhiệt độ thường thấp hơn đáng kể so với khu vực phía dưới. Gió có thể mạnh và tia cực tím ở cao nguyên cũng khá cao. Những ai lựa chọn trạng này cần có sự chuẩn bị phù hợp về sức khỏe và trang phục.
0: Và nếu nhìn lại từ hồ ngũ sắc, hành trình hôm nay đã đưa chúng ta qua nhiều tầng cảnh quan rất là rõ nét. Ban đầu là rừng cây quanh chùa Trùng Cổ và tiếp đó là hồ Trân Châu dưới chân núi Tiên Nãi Nhật, rồi thung lũng và đồng cỏ Lạc Nhung. Và trước khi mà lên đến vùng núi đá và những cái hồ nước ở độ cao trên 4.000m, điều mà đáng nhớ ở hồ ngũ sắc có lẽ là không nằm ở việc mà chúng ta đếm được bao nhiêu màu ở trên mặt hồ. Đó là sự kết hợp của màu nước và ánh sáng, mây trời và những cái sườn núi bao quanh. Mỗi cái thời điểm thì có thể sẽ đem lại một cái hình ảnh khác nhau, và cũng chính cái sự thay đổi ấy tạo nên nét riêng của ngũ sắc hải.
1: Với điểm dừng này thì Duy Anh và Thanh Long cũng xin tạm khép lại chặng khám phá những hồ nước và núi tuyết trên cao của đảo Thành Á Đình. Và sau khi khá nhiều cái cảnh sắc hùng vĩ, có lẽ đến lúc chúng ta đến với một Á Đình gần gũi hơn, nơi có những ngôi làng, những bữa ăn mang cái nét đặc trưng của người Tạng giữa cao nguyên và nhịp sống thường ngày của người dân bản địa.
0: Bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long muốn đưa quý vị trở về với một câu chuyện gần gũi hơn ạ. Đến Á Đình thì ở đâu này, chúng ta ăn gì, và một ngày của du khách nơi cao nguyên thì sẽ diễn ra như thế nào? Đây thực ra là những cái câu hỏi mà hầu như là tất cả chúng ta đi du lịch thì ai cũng quan tâm, phải không anh Doanh? Chuẩn bị cho chuyến đi ấy. Anh hay là quan tâm từ đâu?
1: Anh đoán là những cái bữa ăn của người Tạng ở trên vùng cao nguyên này chắc chắn là đều là những cái món cay nóng, và mọi người cũng biết là cái Tứ Xuyên thì nổi tiếng với ăn rất là cay, đúng không? Những cái món như là món canh này, rồi món lẩu thì hầu như là chúng ta thấy ớt là đặc quánh ở trong nồi luôn, phải không ạ?
0: Em xem những clip ở trên mạng anh Doanh, thấy người ta chế biến đôi khi là cái phần gọi là nguyên liệu chính, phần thức ăn thịt ấy, nó không có nhiều đâu mà người ta lại sẽ bỏ bao nhiêu là lớp ớt, đúng không ạ?
1: Anh có cảm tưởng là khi mà nấu ăn những cái món canh này, món lẩu và kể cả món xào thì người ta phải bỏ đến mấy kg ớt vào trong đó, từ cái ớt quả khô này, rồi ớt quả tươi này, rồi ớt xanh này, ớt đỏ này, rồi ớt bột và nhiều cái loại ớt xào nữa. Hình như là người ta bỏ đến mấy kg ớt ở trong đó.
0: Có lẽ là trong một cái điều kiện mà người ta sống ở cái nơi cũng khá là lạnh, đúng không ạ? Thì trong cái gian bếp mà người ta treo rất là nhiều ớt và tỏi, đúng không anh? Hai gọi là hai cái gia vị mà nó sẽ giúp cho cơ thể làm ấm mà có thể giúp cho chúng ta có thể chống chịu được với cái lạnh chẳng hạn.
1: Vâng, và mình xem những cái clip mà về những cái món ăn ở Tứ Xuyên, thực sự là không biết là bản thân mình có ăn nổi hay không, nhưng mà khi mà người ta thấy người ta chan một cái môi mà đầy ớt lên một cái bát cơm nóng thì nhìn nó cũng rất là hấp dẫn, đúng không?
0: Biết đâu lại thử thách nha, anh sang đây sẽ thử thách xem là mình, chắc là mình ăn cái cấp độ nhẹ nhất ở bên kia thì cũng sẽ thuộc vào top 7 cấp độ 7 của Việt Nam chẳng hạn, đúng không ạ?
1: Vâng, và ăn gì ở đâu ở Tứ Xuyên, ở Đạo Thành Á Đình thì không phải là cái kiểu điểm sáng tới chiều tham quan xong rồi rời đi. Thì cái khoảng cách địa hình cao và khu thắng cảnh rộng, phần lớn du khách phải dành vài ngày ở đây, đúng không? Là cũng là một cái hành trình dài để chúng ta có thể khám phá rất nhiều những cái đặc sắc ẩm thực của địa phương.
0: Quý vị thân mến, trước tiên là chúng ta phải phân biệt một chút về địa danh ạ. Đạo Thành là huyện, còn khu thắng cảnh Á Đình thì nằm cách trung tâm huyện cũng một quãng khá là xa, gần cửa khu du lịch có thị trấn Sarila, còn được biết đến với tên là Riwa hay là Nhật Ngoã, và đây là khu vực được nhiều du khách lựa chọn làm nơi lưu trú trước khi mà du khách vào Á Đình.
1: Và ở đây thì là một cái thị trấn có những cái dịch vụ rất là thuận tiện, có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cửa hàng ăn uống và rất nhiều lựa chọn cho du khách. Độ cao ở đây cũng thấp hơn đáng kể so với các điểm tham quan sâu bên trong Á Đình, vì thế thường được chọn làm điểm nghỉ trước và sau một ngày khám phá thắng cảnh. Một lựa chọn khác của khu vực làng Á Đình nằm sâu hơn trên tuyến vào khu thắng cảnh và độ cao lớn hơn. Nghỉ tại đây thì đem đến một trải nghiệm khác, là sáng sớm hay cuối ngày thì cảnh núi hiện ra ngay gần nơi lưu trú và không gian cũng mang nhiều cái nét đẹp của vùng cao nguyên Tây Tạng.
0: Về ẩm thực thì ẩm thực vùng này thì mang đậm đặc trưng của cao nguyên Tạng, một trong những cái nguyên liệu quen thuộc nhất.

0: đó là thịt giác, loại bò thích nghi với điều kiện lạnh và độ cao của vùng Himalaya và cao nguyên Thanh Tạng. Thịt giác thì có thể được chế biến theo nhiều cách, nấu lẩu, hầm xào hoặc là làm thịt khô. Và trong thời tiết của vùng núi thì một nồi lẩu giác nóng chúng ta đặt giữa bàn là một cái sự lựa chọn khá là phổ biến.
1: Và bên cạnh đó còn có món sampa, món ăn truyền thống quen thuộc của người Tạng, thường được làm từ bột lúa mạch rang. Đây là một loại lương thực gắn với đời sống của cư dân cao nguyên từ lâu đời. Với du khách Việt Nam thì hương vị và cách ăn chắc chắn là nó rất mới mẻ, nhưng đây là một cái món đáng thử nếu muốn tìm hiểu ẩm thực bản địa.
0: Và nhắc đến vùng Tạng thì còn có trà bơ giác. Trà được kết hợp với bơ và muối, tạo nên hương vị béo và hơi mặn, rất là khác với cách uống trà thông thường của chúng ta. Không phải ai thì lần đầu cũng quen, nhưng mà trong điều kiện khí hậu lạnh và khô của cao nguyên, loại đồ uống này đã trở thành một trong những cái phần gọi là những cái thức uống quan trọng của người dân địa phương ở đây.
1: Vâng, anh được giới thiệu là cái loại trà này nó vừa làm ấm cơ thể này và nó làm cho da dẻ chúng ta, đặc biệt là môi, nó được bóng và nó đẹp hơn, và nó cũng không bị nứt nẻ ở trong cái khí hậu lạnh như thế này.
0: Vậy thì trong mùa đông này em sẽ thử pha xem sẽ như thế nào nhé.
1: Nhưng mà em phải xem cho kỹ cái công thức của người ta, chứ còn không thì anh nghĩ là chỉ đơn thuần là trà nóng sau đó bỏ bơ vào thì anh nghĩ là không uống nổi đâu. Chắc người ta phải có một cái công thức đặc biệt nào đó
0: cơ. Có cái bí quyết nào đó đúng không ạ? Ngoài các cái món truyền thống Tạng thì ở khu vực đông khách du lịch thì cũng có khá nhiều món ăn quen thuộc của Tứ Xuyên và Trung Quốc, như là mì này, cơm này, rồi là các món xào, lẩu hay là đồ ăn nhanh thì đều tương đối dễ tìm quý vị ạ. Vì vậy mà nếu mà chúng ta chưa quen với hương vị bản địa thì du khách vẫn có nhiều sự lựa chọn ẩm thực khác.
1: Và có một điều thú vị nữa là bữa ăn tối ở đây rất là đặc biệt, mang cái cảm giác vô cùng khác so với những nơi khác mà chúng ta đã từng đi du lịch. Sau khi rời khỏi khu thắng cảnh, nhiệt độ hạ xuống rất là thấp và các quán bắt đầu lên đèn, và một bữa ăn rất là nóng trong không khí se lạnh sẽ trở thành một cái phần đáng nhớ của chuyến đi, nhất là sau một ngày dài đi giữa núi tuyết và cao nguyên.
0: Còn buổi sáng thì lịch trình ở Á Đinh sẽ thường bắt đầu khá sớm. Nếu mà chúng ta vào khu thắng cảnh trong ngày ấy, chúng ta phải tính cả thời gian di chuyển bằng xe của khu du lịch rồi mới tiếp tục từng tuyến tham quan. Vì vậy nơi gần lưu trú các cái khu thắng cảnh sẽ thuận tiện hơn nếu mà chúng ta muốn dành trọn một ngày ở bên trong.
1: Vâng ạ, còn rất nhiều những cái món ăn độc đáo và hấp dẫn và khác lạ nữa. Nhưng mà đến đây thì thời gian và cái hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay của chúng ta cũng đã sắp kết thúc rồi. Cái hành trình đi qua vùng cao nguyên Tây Tứ Xuyên, đạo thành Á Đinh, từ chùa Trùng Cổ dưới chân núi tuyết, hồ Trân Châu, hồ Sữa, hồ Ngũ Sắc ở độ cao hàng nghìn mét, và những điểm rừng mang lại những cái vẻ đẹp rất là riêng. Và Á Đinh còn thú vị ở những cái trải nghiệm trên hành trình, thưởng thức hương vị ẩm thực vùng cao nguyên, tìm hiểu cuộc sống nơi miền đất Tạng, hay thử một cái chặng đường trên lưng ngựa giữa núi non rộng lớn.
0: Có lẽ điều khiến đạo thành Á Đinh được nhiều người nhớ đến chính là cái sự hòa quyện của núi tuyết, hồ xanh, đồng cỏ và những cái thung lũng còn giữ được vẻ nguyên sơ. Một miền đất mà cảnh sắc thay đổi theo từng độ cao và mỗi nơi thì lại khoác lên mình một cái diện mạo khác.
1: Vâng, có một cái điều vô cùng thú vị mà lúc nãy chúng ta vừa nhắc đến, đó là cưỡi ngựa ở đạo thành Á Đinh cũng là một cái đặc sản mà hầu như đến đây thì du khách đều muốn được trải nghiệm một cái phần của cái tuyến du lịch đặc biệt này. Không phải là cứ lên ngựa là chúng ta có thể đến với những cái điểm núi cao đâu. Tới những cái điểm mà kết thúc dịch vụ ngựa, hành trình tiếp theo phụ thuộc vào những cái tuyến tham quan này, rồi điều kiện thực tế và khí hậu trong cái ngày mà chúng ta đi nữa. Và ở đây là người ta còn cho thuê những cái bộ trang phục của người Tạng mặc vào giống như là Thành Cát Tư Hãn ấy, giống như những vị tướng ngày xưa, rồi cưỡi ngựa chụp ảnh, thậm chí là còn có thể được tham gia những cái chương trình chẳng như cưỡi ngựa này, rồi tập bắn cung theo cách của người Tạng, vì người Tạng là nổi tiếng với cái việc là sống trên lưng ngựa mà, săn bắt và tất cả mọi thứ đều diễn ra trên lưng ngựa.
0: Vâng ạ, và em có cảm giác như đây là một cái hành trình mà với những cái du khách thì có thể nó sẽ giống như là một cái chuyến phiêu lưu hơn, phải không anh Doanh?
1: Vâng ạ, thực sự thì cưỡi ngựa, bắn cung hay là đơn giản là cưỡi ngựa rồi chụp ảnh thì cũng là một cái môn thể thao mạo hiểm rồi, đúng không?
0: Vâng.
1: Với những người mà chưa bao giờ cưỡi ngựa như chúng ta thì chắc chắn đây là một cái thử thách cũng không hề nhỏ, phải không ạ?
0: Vâng, quý vị thân mến, đó là những cái điều rất là hấp dẫn, những điều rất là riêng của đạo thành Á Đinh, điểm đến mà chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị trong hành trình của du lịch cùng VN hôm nay, và mong rằng là Doanh Thanh Long cũng như là các quý vị khán thính giả đón nghe chương trình sẽ có thật là nhiều những cái trải nghiệm đáng nhớ tại nơi này trong thời gian tới. Và bây giờ thời lượng của chương trình cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Vừa rồi là chương trình du lịch cùng VOV. Tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
3: Chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
4: Chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
5: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, Bệnh viện Quân y 4 thành lập ngày 7 tháng 10 năm 1956 là một trong những đơn vị tuyến đầu trong hệ thống các bệnh viện quân đội trên cả nước. 70 năm qua, các thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý, y bác sĩ và nhân viên của đơn vị đã nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn 5 tỉnh quân khu.
5: Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trên địa bàn quân khu 4, tham gia các nhiệm vụ đặc biệt và các sứ mệnh tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Châu Phi. Tại địa bàn miền núi biên giới Hải Đảo, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 4 đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Những chuyến công tác, những lần y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 4 có mặt tại cơ sở, những chuyến thăm khám, cấp phát thuốc chữa bệnh cho nhân dân tại địa bàn miền núi biên giới Hải Đảo đã mang đến niềm tin, sự an tâm cho đông đảo nhân dân.
5: Không thiếu những câu chuyện cảm động về người lính khoác áo blue trắng có mặt tại những nơi và những địa điểm để dành dật sự sống cho các bệnh nhân trong thời điểm ngặt nghèo nhất, và có biết bao ánh mắt, bao nụ cười hạnh phúc mà nhân dân đã dành cho các anh sau những chuyến dã ngoại về cơ sở, và tất cả toát lên vẻ đẹp, phẩm chất sáng người của người thầy thuốc nhân dân, lương y như từ mẫu.
0: 70 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 4 đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho biết bao nhiêu người. Những câu chuyện cảm động đó sẽ được vị khách mời chia sẻ trong chương trình hôm nay ạ.
5: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời là Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Anh, Chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 ạ.
0: Vâng, xin được chào Bác sĩ Phạm Quang Anh. Cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ.
6: Xin chào quý vị khán giả, xin chào chương trình.
0: Vâng ạ.
5: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Bệnh viện Quân y 4, hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe của nhân dân, và chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Kỹ thuật là bệnh viện tuyến cuối của quân khu 4, có truyền thống lịch sử vẻ vang hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Bệnh viện được thành lập với sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, quân đội và nhân dân, đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học quân sự.
0: Qua nhiều giai đoạn phát triển, Bệnh viện Quân y 4 đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn, hiện đại hóa trang thiết bị và cơ sở vật chất. Với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm và trách nhiệm cao, bệnh viện đã và đang khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế uy tín hàng đầu.
5: Bệnh viện có hơn 500 giường bệnh, với đầy đủ các chuyên khoa từ nội, ngoại, sản nhi đến các chuyên khoa chuyên sâu như là tim mạch, thần kinh, ung bướu. Trang thiết bị y tế hiện đại như là máy CT 128 lát cắt, MRI 1.5 Tesla và máy siêu âm 4D, hệ thống xét nghiệm tự động giúp chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh hiệu quả.
0: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, vừa rồi là những cái thông tin cơ bản giới thiệu về Bệnh viện Quân y 4. Quay trở lại với vị khách mời trong chương trình hôm nay ạ. Thưa Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Anh, khi mà nhắc đến Bệnh viện Quân y 4, một mái ấm mà anh đang gắn bó tròn 70 tuổi vào ngày 7 tháng 10, thì không biết lúc này đây cái cảm xúc của anh như thế nào ạ?
6: Thực sự trong những ngày này khi Bệnh viện Quân y 4 của chúng tôi đang tổ chức các cái hoạt động sôi nổi để chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, thì tôi cảm thấy rất là vui và xúc động, cũng như rất là tự hào khi mình được là một trong thành viên của bệnh viện. Với cá nhân tôi thì Bệnh viện Quân y 4 không chỉ là nơi công tác mà mình đã gắn bó, mà còn là một mái nhà nơi mình được học tập, trưởng thành và gắn bó, được tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước là một cái niềm vinh dự rất lớn cho bản thân tôi.
7: Vâng ạ.
6: Và cũng chính là niềm thúc giục chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực cống hiến và góp phần nhỏ bé của mình để viết tiếp những cái chương mới của bệnh viện trong thời gian tới.
7: Vâng.
8: Chúng tôi cũng xin chia vui với cá nhân anh và tập thể bệnh viện quân y 4. Và với riêng cá nhân bác sĩ Phạm Quang Anh thì anh lại công tác ở lĩnh vực chuyên môn rất là đặc thù, phụ trách đó là mảng chấn thương chỉnh hình. Vậy thì cái mảng này thì đã có những đóng góp to lớn như thế nào đối với cái truyền thống 70 năm của bệnh viện quân y 4 ạ?
6: Cái lĩnh vực chấn thương chỉnh hình của chúng tôi thì nó có một cái vị trí rất là quan trọng trong y học cũng như gắn liền với quá trình xây dựng trưởng thành của bệnh viện quân y 4. Thì trong những năm chiến tranh thì ngoại khoa chấn thương là một trong những cái chuyên ngành rất là trọng tâm, trực tiếp cấp cứu điều trị thương binh, góp phần bảo đảm cái tính mạng, bảo tồn chi thể cũng như phục hồi cái sức chiến đấu cho bộ đội.
7: Vâng ạ.
6: Những cái truyền thống đó được các cái nhiều thế hệ thầy thuốc của bệnh viện gìn giữ kế thừa và phát triển cho đến ngày hôm nay.
7: Vâng.
6: Thì trong cái thời bình như ngày hôm nay thì với yêu cầu ngày càng cao thì chúng tôi lại càng chăm lo hơn nữa và phát triển hơn nữa các cái quy mô điều trị cũng như về mặt chuyên môn kỹ thuật.
7: Vâng.
6: Hiện tại thì chúng tôi đã điều trị những cái chấn thương từ đơn giản cho đến những cái lúc phức tạp. Bên cạnh đó chúng tôi điều trị cho cán bộ chiến sĩ và còn cả điều trị cho nhân dân của các cái trên địa bàn của Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như các cái tỉnh lân cận.
7: Vâng ạ, có thể thấy là khi mà mọi người được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện quân y 4 thì dưới sự chăm sóc của các y bác sĩ ở đây thì thực sự là rất là yên tâm, bởi vì là bản thân Thanh Long cũng như là người nhà của mình ấy cũng có rất là nhiều lần, những lần ốm đau bệnh tật thì cũng đều vào bệnh viện quân y 4 để chăm sóc ạ. Và mang tên là bệnh viện quân y 4, tuy nhiên thì đơn vị ta lại thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng ở khá nhiều địa bàn trên cả nước, và cụ thể là như thế nào anh?
6: Bệnh viện quân y 4 của chúng tôi thì đóng là một cái bệnh viện tuyến cuối của quân khu.
7: Vâng.
6: Thì thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của nhân dân trên địa bàn quân khu. Bên cạnh đó chúng tôi còn thường xuyên cử đi thực hiện các nhiệm vụ từ nhiều địa bàn, từ miền núi đến biên giới hải đảo. Bệnh viện cũng tham gia các cái thực hiện các cái nhiệm vụ quốc tế, trong đó cử cán bộ tham gia bệnh viện dã chiến cấp 2 tại cái phái bộ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.
7: Vâng.
6: Đặc biệt là một trong những cái nhiệm vụ thường xuyên của bệnh viện là bảo đảm quân y tại đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Thì qua nhiều năm thì đã có nhiều thế hệ cán bộ nhân viên đã thực hiện nhiệm vụ tại đảo và đã chăm sóc cho các cái lực lượng đứng chân trên đảo và đảm bảo rất là an toàn cho các cái lực lượng này.
7: Vâng.
8: Như bác sĩ của anh vừa chia sẻ thì đó là quân y 4 đã nhiều lần cử lực lượng của mình, cán bộ chiến sĩ của mình đi tham gia trong thành phần phái bộ Liên Hợp Quốc, và chị Thanh Long nhớ không ạ?
7: Vâng ạ.
8: Tại phòng thu này đây thì cách đây khoảng 2 năm chúng ta cũng đã tiến hành phỏng vấn các cái thành viên của bệnh viện 4, trong đó có chị Hằng, anh Hoàng đấy, là những người đã có những năm tháng đáng nhớ khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc, bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan đấy.
7: Vâng. Vậy thì thưa anh ạ, ngoài thực hiện nhiệm vụ ở châu Phi, tại nước bạn Lào thì ít người biết rằng là đã có nhiều thế hệ bác sĩ của bệnh viện quân y 4 thực hiện nhiệm vụ tại biển đảo Trường Sa. Vậy thì bác sĩ Quang Anh có thể chia sẻ thêm về điều này ạ?
6: Thì tôi nghĩ đây là một cái nhiệm vụ rất là đặc biệt. Đấy, cái nhiệm vụ này của chúng tôi thì các cái lực lượng quân y thay phiên nhau ấy, lên trên đảo ấy, thì trước hết là phải chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ cho các cái lực lượng đang làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn chăm sóc sức khỏe cho các cái lực lượng mà tăng cường sửa chữa xây dựng này, các cái cải tạo các cái công trình này, cũng như cái lực lượng mà các cái nhân viên hải đăng để làm các cái nhiệm vụ ở trên các cái nhà đèn ấy.
7: Vâng.
8: Vâng. Như lúc nãy bác sĩ Quang Anh chia sẻ là bệnh viện 4 thì đã nhiều lần cắt cử cán bộ chiến sĩ của mình, là đặc biệt là lực lượng quân y, là thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa đúng không ạ? Cả nhân anh thì đã tham gia chưa?
6: chúng tôi đã trực tiếp tham gia cái hoạt động ở trên quần đảo Trường Sa trong cái thời gian một năm.
7: Một năm.
6: Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017.
7: Và trong cái quá trình mà anh thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa thì mang lại cho anh những cảm xúc như thế nào? Và chúng ta cũng biết là đối với ngành y trong cái quá trình tác nghiệp ở trên đất liền thì cũng gặp khá nhiều khó khăn rồi đúng không ạ? Vậy thì cái điều kiện y tế cũng như là việc mình thực hiện nhiệm vụ ở ngoài đảo thì có những cái khó khăn gì ạ?
6: Khó khăn ở trên đảo thì rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên mà khó khăn lớn nhất khi thực hiện nhiệm vụ ngoài đảo đấy là rất là xa đất liền. Ở đất liền thì chúng ta có rất là nhiều trang thiết bị hỗ trợ, có rất nhiều chuyên gia ở phía sau, có những người đồng nghiệp có kinh nghiệm của mình các thế hệ đi trước. Nhưng ở ngoài đảo thì tất cả các trang thiết bị, thuốc men, nhân vật lực đều hết sức là hạn chế. Người bác sĩ thì đặc biệt là chỉ có một bác sĩ thôi, và người ấy là phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho sức khỏe của toàn bộ các lực lượng đứng chân trên đảo trong điều kiện hết sức là hạn chế. Và chúng ta phải rất là bình tĩnh, rất quyết đoán để đưa ra những cái hướng xử trí để chúng ta làm cho cái niềm tin cho cán bộ chiến sĩ ở trên đảo.
7: Những người bác sĩ quân y thì có một điều đó là đã được trải qua cái môi trường đào tạo vào Mai Sơn, cho nên là chịu đựng được cái sự khắc khổ này và được tôi luyện cho mình cái bản lĩnh. Cho dù cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào thì chúng ta cũng sẽ cố gắng và khắc phục được, phải không
8: anh? Như anh vừa chia sẻ thì mỗi đảo là chắc chắn là đảo lớn thì chỉ có một bác sĩ thôi đúng không ạ?
6: Vâng.
8: Thế còn các cái đảo chim, đảo nổi thế nào?
6: Ở ngoài kia thì có rất là nhiều đảo, điểm đảo. Thì có những cái đảo lớn thì có thể là có cái có 2 thậm chí 3 bác sĩ. Nhưng tuy nhiên đảo của chúng tôi chỉ có 1 bác sĩ, ngoài ra còn có 3 anh em y sĩ điều dưỡng nữa.
7: Thế với những cái ca bệnh hoặc là những cái trường hợp mà bị nặng thì chúng ta sẽ có một cái sự kết nối như thế nào với các cái bác sĩ ở trong đất liền ạ?
6: Chúng tôi thực hiện ở nhiệm vụ ngoài đảo rất là xa đất liền. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thường xuyên giữ kết nối liên lạc với các cái đặc biệt là ở đối với bệnh viện của chúng tôi. Đặc biệt khi gặp những cái trường hợp mà có cái cần về hội chẩn các cái chuyên khoa khác mà không phải là thế mạnh của mình thì chúng tôi thường xuyên liên lạc về đối với bệnh viện. Ngoài ra thì chúng tôi liên lạc với những cái bệnh xá ở các cái đảo lân cận mà có cái trình độ trang thiết bị nó tốt hơn chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng liên hệ và chuyển bệnh nhân sang đây.
8: Vâng. Vậy thì anh bác sĩ Quang Anh thì đã công tác ở Trường Sa trong vòng 1 năm rồi, thì bác sĩ có thể chia sẻ là cái quá trình công tác của mình ở tại đó thì đã diễn ra như thế nào, đặc điểm nào mà bác sĩ bây giờ đã, mặc dù đã 10 năm rồi,
7: những kỷ niệm mà
8: đó,
7: đúng không ạ?
8: Nó kỷ niệm thế nào?
6: Thì nhiệm vụ thường xuyên của chúng tôi trên đảo thì thường xuyên phải theo dõi chăm sóc sức khỏe, bảo đảm cho các lực lượng đứng chân trên đảo giống như tôi nói, đặc biệt là phải làm cái công tác phòng dịch bệnh, đặc biệt với những cái đặc điểm ở ngoài đảo xa đất liền. Ở ngoài kia có rất là nhiều bệnh, ví dụ như nhiều dịch bệnh, ví dụ như dịch bệnh côn trùng, dịch bệnh về các cái loài thậm chí là chuột. Bên cạnh đó thì một nhiệm vụ quan trọng là chúng tôi làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, để khi người ta lỡ máy, người ta có vấn đề gì về sức khỏe, người ta tin tưởng người ta vào để người ta cấp cứu điều trị, người ta cần cấp phát thuốc gì đấy mình để làm cho người ta bám ngư trường bám biển.
7: Vâng ạ. Đúng là như vậy, khi mà chúng ta biết là ở trên đảo có các y bác sĩ đúng không ạ? Những y bác sĩ rất là giỏi nữa thì những người ngư dân của chúng ta sẽ yên tâm hơn mỗi khi mà họ ra khơi, phải không anh? Đối với người dân Việt Nam ạ, cái tên Trường Sa gắn liền với Tổ quốc luôn là máu thịt ạ. Nhiều người nói rằng là đã đi Trường Sa về thì chúng ta lại càng yêu Tổ quốc nhiều hơn. Và bác sĩ Quang Anh cảm thấy như thế nào về điều này?
6: Vâng ạ, đây là một cái câu nói rất hay của một cái thủ trưởng Bộ Phòng. Mà đối với tôi thì 1 năm ở An Bang là một khoảng thời gian rất là đặc biệt, và đời tôi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ quên được.
7: Vâng ạ.
6: Khi đứng giữa biển, khi đứng giữa biển rất mênh mông ấy, thì nhìn những cái lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo, mình cảm nhận cái 2 chữ Tổ quốc rất cụ thể và gần gũi. Ở đó thì có những cán bộ chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, và có những ngư dân vẫn kiên trì vươn khơi bám biển. Chính những điều bình dị ấy đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi người đối với biển đảo quê hương. Và sau một năm trở về đất liền thì tôi nghĩ tình cảm dành cho Trường Sa vẫn luôn là một phần đặc biệt trong cuộc đời quân ngũ của mình.
8: Chị Thanh Long, chắc chắn là

0: câu chuyện về Trường Sa sẽ còn có rất nhiều điều mà chúng ta muốn chia sẻ. Và hiện tại thì kỹ thuật viên của chúng ta đã kết nối được với một vị khách rất đặc biệt, đó là Đại tá bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú là Nguyễn An Giang, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta là thực hiện chương trình của chúng ta trong một cái mốc thời gian rất là đặc biệt, đúng không ạ? Chúng ta kỷ niệm 70 năm thành lập Bệnh viện Quân y 4, thì bây giờ chúng ta rất là mong muốn được nghe ý kiến của một người đứng đầu của bệnh viện để chia sẻ với cái truyền thống tự hào đó.
1: Vâng ạ, xin được chào Đại tá Nguyễn An Giang ạ.
2: Xin chào hai MC.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn Đại tá Nguyễn An Giang đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Thưa Đại tá Nguyễn An Giang, Bệnh viện Quân y 4 năm nay vừa tròn 70 tuổi. Vậy thì Đại tá có thể chia sẻ những cái dấu mốc đáng nhớ của đơn vị trong 70 năm xây dựng và phát triển như thế nào ạ?
2: Có thể nói rằng là 70 năm là một chặng đường rất là dài.
1: Dạ.
2: 70 năm của Bệnh viện Quân y 4 thì gắn với những bước phát triển của quân đội, của lực lượng vũ trang quân khu 4 và nền y học nước nhà. Với Bệnh viện Quân y 4 thì mỗi giai đoạn lịch sử thì đều để lại những cái ấn tượng và dấu ấn rất sâu sắc.
1: Vâng
2: ạ. Ngày 7 tháng 10 năm 1956 thì Bệnh viện Quân y 4 được thành lập tại xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Trên cơ sở hợp nhất của Bệnh viện K43 và Bệnh xã Hồ Chí Minh. Trong những ngày đầu thì điều kiện cơ sở vật chất thì chất thuộc men, thuộc đường truyền thì hết sức thiếu thốn. Tuy nhiên các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân y đã xây dựng nên những nền móng đầu tiên cho bệnh viện.
1: Vâng ạ.
2: Thì quá trình hình thành phát triển thì bệnh viện được phong tặng rất nhiều anh hùng lực lượng vũ trang và nhiều quân y chưa. Và từ khi thành lập đến nay thì từ một cơ sở quân y trong cái điều kiện chiến tranh,
1: vâng ạ,
2: thiếu thốn, thì đến nay bệnh viện đã trở thành bệnh viện tuyến cuối quân khu, là bệnh viện hạng 1. Và đã làm rất nhiều cái chủ nhiều cái kỹ thuật chuyên sâu và có nhiều cái ứng dụng công nghệ hiện đại.
1: Vâng ạ.
2: Và chuyển đổi số trong quản lý khám chữa bệnh.
1: Vâng.
2: Có thể nói trong thời gian đó cả thì quá trình 70 năm phấn đấu trưởng thành thì bệnh viện đã có 2 cá nhân được tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và 42 cá nhân tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú.
1: Vâng ạ.
2: Và nhiều tập thể cá nhân tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác.
1: Vâng ạ.
2: Dấu ấn của 70 năm của chúng tôi thì không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở truyền thống. Đó là sự tận tụy, là tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh nhiều thế hệ cán bộ nhân viên của bệnh viện.
1: Vâng ạ.
2: Đấy chính là cái nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới tiếp theo.
1: Vâng. Như Đại tá Nguyễn An Giang vừa chia sẻ, đó là những cái dấu ấn rất đáng tự hào với truyền thống 70 năm của Bệnh viện Quân y 4, đúng không ạ? Của biết bao nhiêu là lớp các thế hệ y bác sĩ tại bệnh viện. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì cơ sở hạ tầng, hệ thống trang thiết bị của Bệnh viện Quân y 4 được đầu tư như thế nào để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới ạ?
2: Vâng, trong những ngày đầu thành lập thì điều kiện hết sức khó khăn. Tuy nhiên trong quá trình phát triển thì trong những năm gần đây thì bệnh viện được quan tâm đầu tư là khá cái đồng bộ cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ thông tin và cả cái nguồn lực. Có thể nói nhiều cái trang thiết bị hiện đại đã được đưa vào quá trình khai thác với các cái hệ thống như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hồi sức lọc máu, các kỹ thuật chuyên sâu giúp nâng cao năng lực khám và điều trị ở bệnh viện. Đặc biệt có những hệ thống máy móc rất hiện đại tiên tiến như CT scan 128 lát cắt, rồi là MRI 1.5 chất lao. Đặc biệt trong đó thì chúng tôi hết sức quan tâm là công tác chuyển đổi số trong thời kỳ gần đây. Bệnh viện đã triển khai cái hệ thống HIPAA và bệnh án điện tử để từng bước chúng tôi xây dựng cái môi trường làm việc số.
1: Vâng ạ.
2: Thì trong thời gian tới thì định hướng của chúng tôi thì không chỉ là đầu tư thêm máy móc mà còn cần phải làm chủ công nghệ, rồi khai thác hiệu quả dữ liệu và từng bước để nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả trong cái quản trị bệnh viện.
1: Vâng ạ. Với những cái sự đầu tư rất là kịp thời ạ, và những cái trang thiết bị y tế như thế này thì chắc chắn là sẽ giúp cho cái quá trình chuẩn đoán bệnh của chúng ta nhanh chóng hơn và chính xác hơn, và cũng là tạo một cái niềm tin rất là lớn cho lực lượng vũ trang cũng như là người dân, phải không ạ?
0: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn An Giang ạ, vâng, được biết rằng hàng năm thì Bệnh viện Quân y 4 thì thường cử các cái cán bộ bác sĩ thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc rồi tại biên giới hải đảo. Vậy thì thông qua những cái nhiệm vụ này thì hình ảnh của người lính quân y của chúng ta đã được lan tỏa và gần gũi hơn như thế nào đối với nhân dân ạ?
2: Vâng, Đây có thể nói là những nhiệm vụ mà chúng tôi hết sức tự hào. Thì cán bộ bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 chúng tôi nhiều năm qua đã tham gia các nhiệm vụ tại biên giới, tại hải đảo, tại các địa bàn khó khăn. Đặc biệt trong đó là tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thì chúng tôi đã có rất nhiều lượt cán bộ, nhân viên ngành y đã tham gia bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan. Và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân y cho đảo An Bang, rồi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo của quân y cho bên các lực lượng hoạt động ở tại biên giới Việt Lào. Thì có thể nói ở những nơi đó thì người lính quân y không chỉ là làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và giúp đỡ cộng đồng. Qua từng cái việc làm cụ thể thì hình ảnh người thầy thuốc mặc áo lính tận tâm với người bệnh, gần gũi nhân dân thì ngày càng được lan tỏa. Và chúng tôi cũng cho rằng đó chính là một cách để thiết thực để gìn giữ và phát huy cái phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Vâng ạ. Và thưa đại tá Nguyễn An Giang, vậy thì đại tá có thể cho biết và một trong những cái điều mà người dân cũng rất là quan tâm ạ, trong thời gian tới, một vài năm tới đây thì diện mạo của Bệnh viện Quân y 4 sẽ như thế nào?
2: Vâng. Thực sự mà nói, cùng với sự tiến bộ y học và từ sự phát triển của xã hội thì trong một vài năm tới thì chúng tôi hết sức kỳ vọng Bệnh viện Quân y 4 sẽ có một cái diện mạo là hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và thông minh hơn.
1: Vâng ạ.
2: Trước hết là chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các cái chuyên khoa mũi nhọn, các cái kỹ thuật chuyên sâu và đầu tư trang thiết bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó là chuyển đổi mạnh về chuyển đổi số và nhãn điện tử, rồi quản trị dữ liệu, và sẽ từng bước để sử dụng AI trong hỗ trợ chuyên môn cũng như điều hành bệnh viện và xây dựng cái môi trường làm việc ở trong bệnh viện là xanh sạch đẹp. Những yếu tố quyết định nhất thì chúng tôi vẫn xác định đó là con người. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ thầy thuốc thì vừa giỏi chuyên môn, vừa có ý đức và vừa có bản lĩnh của người quân nhân. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xây dựng Bệnh viện Quân y 4 trở thành một bệnh viện quân y hiện đại, có chất lượng chuyên môn cao và phục vụ tốt bộ đội và nhân dân để xứng đáng với truyền thống 70 năm của đơn vị.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của Đại tá Nguyễn An Giang, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi cũng mong rằng là với những chia sẻ của Đại tá Nguyễn An Giang thì cũng sẽ làm tạo một cái niềm tin rất là lớn trong nhân dân ạ. Và hy vọng rằng trong một vài năm tới thì bệnh viện sẽ có thật là nhiều những cái bước đột phá. Chúng ta sẽ tiếp nối cái truyền thống tự hào 70 năm của Bệnh viện Quân y 4. Xin cảm ơn những chia sẻ của Đại tá.
2: Xin cảm ơn MC.
1: Vâng ạ.
0: Quay trở lại câu chuyện với vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là Trung tá bác sĩ Phạm Quang Anh. Như lúc nãy đồng chí giám đốc chia sẻ đó thì chúng ta, bệnh viện chúng ta có nhiệm vụ là đảm bảo y tế cho đảo An Bang, đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình riêng với cá nhân anh ấy, trong một năm gắn bó với đảo đó thì có câu chuyện nào đáng nhớ không khi tiếp xúc với bệnh nhân hoặc là những người bệnh hoặc là cán bộ chiến sĩ có vấn đề về sức khỏe chẳng hạn, anh có ấn tượng với câu chuyện nào?
3: Thì trong quá trình thời gian công tác một năm tại đảo thì chúng tôi cũng cấp cứu điều trị cho rất là nhiều bệnh nhân. Có nhiều câu chuyện mà tôi đáng nhớ. Trong đó có một cái bệnh nhân là ngư dân ở Ninh Hòa, Khánh Hòa. Lên cấp cứu ở bệnh xã chúng tôi là khoảng tháng 4 năm 2017. Bệnh nhân này là một cái ngư dân lặn biển, lặn sâu. Sau quá trình người ta chuyển lên mặt nước thì do không tuân thủ cái quá trình bị giảm áp. Nên xuất hiện cái bệnh giảm áp, biểu hiện là anh lên xuất hiện là đau mỏi từ chi và sau đó liệt và bị tiểu. Sau đó thì máy là hôm ấy đảo tôi cũng rất yên biển lặng, bình thường vào đảo ăn bán rất là khó. Máy đấy thời hôm ấy là trời yên biển lặng em vào đảo ăn bán rất là thuận lợi và kịp thời. Thì vào chúng tôi xác định lấy là một cái trường hợp lằn sâu, sau đó xuất hiện các triệu chứng này chúng tôi xác định ngay, chúng tôi chẩn đoán là một cái bệnh giảm áp. Sau đó chúng tôi tiến hành cấp cứu các cái chức năng sống, hỗ trợ các cái chức năng sống

0: đấy thì chúng tôi mất liên lạc thì cũng ấy. Nhưng mà đứng trước một cái trường hợp đấy thì khi ngư dân người ta không may bị thương bị bệnh như thế, người ta đã tin tưởng cái tổ quân y, người ta đã kịp thời lên cổ quân y và gần như là giữa người lính và người dân ở một nơi đảo xa không có khoảng cách, và người ta rất là đồng cảm chia sẻ và quý trọng mình.
1: Vâng
0: Thì
1: ạ.
0: chúng tôi thấy một cái câu chuyện đáng nhớ
1: Vâng ạ.
0: trong này, cả câu chuyện mà chúng tôi đã cấp cứu các cái ngư dân ở trên đảo.
1: Vâng, có thể thấy là cái ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi nó rất là mong manh đúng không anh? Trong những cái tình huống mà nó khẩn cấp như vậy thì cũng rất là may mắn được sự hỗ trợ của các bác sĩ quân y thì đã trở đưa lại cái sự sống trở lại đối với những ngư dân ạ.
2: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì cái đảo An Bang nó rất là khó khăn, nó rất là khó tiếp cận đúng không? Vậy thì trong như cá nhân anh thì trong năm đấy thì ngoài câu chuyện của người dân ở Khánh Hòa đó ra thì anh còn gặp những trường hợp nào nữa không? Rồi là cũng tại đảo An Bang hoặc là những đảo lân cận thì đã có nhiều nhiều trường hợp người dân gặp phải tình huống tương tự như thế chưa?
0: Dạ đúng rồi. Còn gặp nhiều trường hợp khác, ví dụ như chúng tôi gặp một cái trường hợp là cái đồng chí này là đi ra công tác ngoài đảo, thực hiện nhiệm vụ gần đảo thuyền chài, sau khi bị tai nạn lao động thì đứt gân lìa cẳng tay, có cái tổn thương mạch máu. Do quá trình nhà tôi là chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và đặc địa cùng biết về cả cái kỹ thuật khâu nối mạch máu, và bệnh nhân này tổn thương cái cùng động mạch trụ ở cẳng tay, là một cái động mạch nuôi chi thể chính. Thì sau đó tôi cũng quyết định có trong cái điều kiện là có cái chỉ tương đối nhỏ, chỉ 5060, thì tôi quyết định là thực hiện phẫu thuật ngay tại đảo để phẫu thuật lưu thông mạch máu để tải thông được cái mạch máu nuôi chính của chi thể. Và sau đó bệnh nhân là gần như bình phục hoàn toàn, bệnh nhân cũng không phải chuyển vào đất liền hay chuyển vào y tế khác. Và sau khi là cái này nhớ nhất là gì, bệnh nhân đã vào cái trạm y tế của cái đảo thuyền chài, sau cái thuyền chài người ta tin tưởng, người ta chuyển sang cho chúng tôi để thực hiện ngay ở trên trên đảo.
1: Vâng, qua những câu chuyện như vậy để chúng ta thấy được một cái mối liên hệ, cái tình cảm rất là đặc biệt
2: Giữa quân và dân
1: giữa
2: đấy.
1: quân và dân đúng không
2: Vâng.
1: ạ? Và vừa như anh vừa chia sẻ là cái hành trình 1 năm tại đảo Trường Sa đúng không anh? Nó sẽ là một trong những cái hành trình đặc biệt nhất trong cuộc đời của mình. Vậy thì Thanh Long tò mò không biết là sau cái chuyến, sau quá trình thực hiện nhiệm vụ đó thì cái kỷ vật đặc biệt nào của quần đảo Trường Sa mà anh đã mang
2: Vâng.
1: về để luôn nhắc nhớ mình về cái hành trình đặc biệt này ạ?
0: Kính thưa anh chị Thanh Long và anh Thái Sơn, thì thực ra ở kỷ vật ở trên đảo chúng tôi mang về cũng khá là nhiều. Trong đó một kỷ vật mà chúng tôi nhớ nhất mà gọi là đặc sản ở ngoài quần đảo Trường Sa đấy chính là những cây bằng vuông và những hạt bằng vuông. Thì hiện tại trong quá trình công tác trên đảo thì chúng tôi mang những cái cây bằng vuông, những cái hạt, những cái quả bằng vuông nó chín ấy, nó khô, xong nó rụng xuống thì chúng tôi tiến hành ươm mầm ở trên ngay trên đảo
1: Vâng ạ.
0: và chúng tôi đưa về ở đất liền. Bây giờ có một cái cây bằng vuông cũng bắt đầu là lớn dần, nó quả khoảng 2 mét, đang được trồng ở ngay trong bệnh viện.
1: Vâng
0: Và cái cây ấy là chính được giám đốc đang đương nhiệm trong quá trình tôi công tác là chính thức mang về và giao cho lực lượng hành tham mưu hình cơ quan hành chính là trồng ngay tại khuôn viên của bệnh viện.
2: À, khuôn viên
1: Vâng.
2: vâng,
1: Như
2: xem
1: vậy
2: như
1: là
2: đó
1: bây
2: là
1: giờ là cây bằng vuông này là cao 2 mét đúng không? Và tuổi đời thì cũng gần 10 năm phải
0: cũng gần 10
1: không
0: năm rồi.
1: anh?
0: Vâng.
2: Và nó vẫn đang hiện hữu ở trong không gian khuôn viên của bệnh
1: Vâng.
2: viện quân y 4, và mỗi ngày đi làm việc mà các anh các chị mà đã từng đi Trường Sa hoặc là mong mỏi được được tổ chức quan tâm bố trí cho đi công tác Trường Sa thì nhìn vào cái bảng đó thì nhìn thấy rằng đó là hình hài Tổ quốc ở đó rồi đúng không?
1: Vâng ạ,
2: Bạn biển
1: vâng.
2: đảo đó rồi đúng không?
1: Và sức sống vẫn đang tiếp tục vươn lên đúng không anh Sơn?
2: À vâng.
1: Những gọi là những kỷ vật cũng cũng như là những câu chuyện đặc biệt nó sẽ luôn là một cái hành trang đẹp trong cuộc đời người lính của mình phải không anh?
2: À, vâng,
0: vâng.
1: Vâng ạ.
2: trước khi kết thúc câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là muốn là trung tá bác sĩ Phạm Quang Anh chia sẻ thêm một điều, một cái tâm nguyện của mình nữa, tức là các anh các chị đã từng đến Trường Sa, đến những nơi khó khăn nhất của Tổ quốc rồi, thì các anh có cái kiến nghị như thế nào để cho cái điều kiện chăm sóc y tế của chúng ta sẽ tốt hơn, rồi những cái người thực hành chuyên môn nghiệp vụ như các anh các chị cũng sẽ bớt vất vả hơn.
0: điều kiện ở biển đảo hoặc là biển

0: biên giới hải đảo thì hoặc là những cái miền miền núi thì nó đặc biệt rất là khó khăn. Theo tôi là khi mà đưa ra những cái người mà thực hiện nhiệm vụ trên đấy thì vẫn là quan trọng nhất vẫn là con người. Con người phải là người có bản lĩnh, người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, người có khả năng gánh vác được công việc thì mới đảm đương được những cái công việc. Và bệnh viện của chúng tôi là toàn đưa những người ưu tú ra đấy để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra thì điều kiện biển đảo cũng như miền núi thì hiện tại chúng ta là trang thiết bị, nhân lực, vật lực vẫn đang còn khó khăn, đang còn thiếu thốn. Thì tôi đề nghị là các cấp có thẩm quyền thì tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các cái nơi này để giúp cho quá trình bảo đảm quân y được tốt hơn.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, những câu chuyện rất là ý nghĩa của Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Anh trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ. Chúc anh cũng như là những người đồng nghiệp, các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 sẽ có thật là nhiều sức khỏe và chúng ta tiếp tục luôn là cái điểm tựa vững chắc cho người dân ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Vâng, đến đây thì chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ cũng xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và xin hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
1: Kéo dài chính sách thuế với xăng, dầu đến hết năm 2026.
0: Khơi thông dòng vốn, giảm chi phí vay, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng. Chính phủ đang đặt bài toán trước ngành ngân hàng với yêu cầu đưa dòng vốn đến đúng nơi, đúng lúc để tiếp sức cho doanh nghiệp.
1: Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.
0: Người cao tuổi kết nối để sống vui, sống khỏe.
1: Người dân xã Quang Đồng mong sớm hoàn thiện các tuyến đường thi công kéo dài. Nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế, Nga cảnh báo nhắm vào cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine tại châu Âu và Mỹ.
1: Ấn Độ điện đàm về thỏa thuận thương mại tạm thời.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự thứ 5 ngày 1 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Tham dự phiên họp có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
1: Thảo luận về kết quả kinh tế xã hội 9 tháng, các ý kiến tại cuộc họp ghi nhận, chưa bao giờ nhiệm vụ 9 tháng đầu năm được lãnh đạo, chỉ đạo với yêu cầu, tinh thần quyết liệt cao như năm nay. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với tác động của thiên tai, mưa lớn, tình hình kinh tế xã hội Nghệ An 9 tháng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Lần đầu tiên, 4 lĩnh vực chính gồm công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và ngân sách đều vượt 10%. Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng ước đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%, nằm trong nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng khá. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tăng trưởng khoảng 4,6% dù chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 21,49%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Nhờ sự đóng góp tích cực của một số ngành sản xuất điện tử, thiết bị bán dẫn, máy tính và linh kiện. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,18 tỷ đô la Mỹ, vượt kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 147.700 tỷ đồng, tăng 12,2%. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, toàn tỉnh đón khoảng 9,89 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước là một điểm sáng. Đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách đạt 25.689 tỷ đồng, vượt 10,1% dự toán cả năm và tăng 28,1% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh luôn ở trong top 4, top 5 của toàn quốc. Điểm sáng rõ nét là thu hút đầu tư FDI của tỉnh vẫn nằm trong top 5 của toàn quốc với việc khởi công nhiều.

0: dự án mới, trên 5 tỷ đô la Mỹ. Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức thôn, xóm và kiện toàn phân cấp, phân quyền cũng là tác nhân rất lớn để Nghệ An hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Năm 2026, tỉnh cơ bản đã khởi công các công trình trọng điểm của toàn khóa. Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất công nghiệp vẫn gặp khó khăn do thị trường, đơn hàng và chi phí đầu vào, sản xuất nông nghiệp chịu tác động của thời tiết cực đoan. Một số nhiệm vụ dự án còn chậm tiến độ, nhất là giải ngân một số nguồn vốn. Trong quý 4, Nghệ An xác định tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân, đầu tư công, phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 đạt 80%. 30 tháng 11 đạt 90% và 31 tháng 12 đạt 95% kế hoạch. Tỉnh cũng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tăng cường thu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Bàn về giải pháp cho những tháng cuối năm, ý kiến các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị phân tích, làm rõ tinh thần quyết liệt, nỗ lực của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực sự lan tỏa xuống các ngành hay chưa? Có điểm nghẽn nào tỉnh chưa thể thẳng thắn, nhận diện, tháo gỡ để phục vụ tốt hơn cho phát triển? Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các ý kiến đề nghị rà soát lại các ngành, lĩnh vực để điều chỉnh theo đúng phương án tăng trưởng 10,5% trở lên. Trong đó, lưu ý thống kê đầy đủ các lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, các dịch vụ công. Về lâu, dài, tỉnh cần tập trung vào hai mục tiêu chính, đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời, bên cạnh tăng trưởng thì thu nhập của người dân phải tăng lên. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành trong 9 tháng đầu năm, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh vẫn sẽ kiên định với mục tiêu tăng trưởng từ 10,5% đến 11,5% để thực hiện được, phải nhận diện được những hạn chế tồn tại trong quý 3. Có giải pháp khắc phục hiệu quả. Đây không phải đơn thuần là chỉ phục vụ cho tăng trưởng quý 4 mà là tạo nền tảng dư địa cho những năm tiếp theo. Bên cạnh chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền với trọng tâm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu về kinh tế xã hội phải tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, khai thác tối đa dư địa, nông nghiệp, thu hút đầu tư. Đây cũng là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kỳ vọng trong quý 4. Chính phủ ban hành nghị quyết số 43 năm 2026 kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Theo đó, các chính sách về thuế, nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng tiếp tục được áp dụng theo các nghị quyết, nghị định đã ban hành trước đó. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được thực hiện theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương khi cần thiết đề xuất điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng, dầu. Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài chính sách thuế được thực hiện trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới và khu vực có nhiều biến động, tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, đồng thời Việt Nam phải kiểm soát.
1: Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án xây dựng Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu là hình thành hệ thống quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia phục vụ quản trị hiện đại và cung cấp các dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp. Kế hoạch tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, trong đó có hoàn thiện thể chế, xây dựng kiến trúc dữ liệu và công nghệ thống nhất, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, triển khai các dự án thành phần và đào tạo nhân lực. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, đồng thời ưu tiên phát triển camera, thiết bị lưu trữ, bảo mật và công nghệ số trong nước.
0: Bộ Xây dựng cho biết giai đoạn 2026-2030 sẽ đầu tư xây dựng mới 2.829 km, đồng thời mở rộng, hoàn thiện 1.187 km đường bộ cao tốc hiện hữu, để hoàn thành mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030. Việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách đang trở thành yêu cầu cấp thiết khi nhu cầu vốn đầu tư xây dựng mới và mở rộng các tuyến cao tốc lên tới khoảng 1,269 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ có khoảng 423.000 tỷ đồng đã được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư. Phần vốn cần tiếp tục cân đối, huy động lên tới khoảng 846.000 tỷ đồng. Hiện Bộ Xây dựng đang xúc tiến kêu gọi đầu tư 29 dự án theo phương thức đối tác công tư PPP, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 923.000 tỷ đồng. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội đầu tư cho cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng. Các dự án được lựa chọn theo nhiều tiêu chí, trong đó ưu tiên các tuyến cao tốc 2 làn hoặc 4 làn, hạn chế cần mở rộng hoàn chỉnh, các tuyến thuộc chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 16 của Đảng, các tuyến nằm trên hành lang kinh tế, vùng động lực, cực tăng trưởng, các tuyến có nhu cầu vận tải tăng cao và có khả năng kết nối liên vùng, trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế.
1: Bộ Công Thương vừa tổ chức họp báo giới thiệu về lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Theo đó, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Danh sách sản phẩm được công nhận có sự hiện diện của nhiều ngành lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, tài chính, ngân hàng, viễn thông, công nghệ, vận tải, logistics, thương mại và dịch vụ. Sự đa dạng đó cho thấy nền tảng phát triển thương hiệu Việt Nam được hình thành từ cả sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ, từ những ngành có truyền thống đến những lĩnh vực ứng dụng công nghệ. Điểm đáng chú ý của kỳ xét chọn lần thứ 10 là hệ thống tiêu chí mới tăng cường yêu cầu đối với năng lực đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp. Trong tổng thang điểm 1.000 điểm, điểm số dành cho nhóm tiêu chí đổi mới sáng tạo được nâng từ 180 lên 300 điểm, tương đương 30% tổng số điểm. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, việc xét chọn gắn với chất lượng sản phẩm, với khả năng đổi mới, thích ứng và tạo dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp. Thưa quý vị, vốn luôn là mạch sống của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng cũng là điểm nghẽn khiến không ít doanh nghiệp khó bứt phá. Khơi thông dòng vốn, giảm chi phí vay, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, Chính phủ đang đặt bài toán này trước ngành ngân hàng với yêu cầu đưa dòng vốn đến đúng nơi, đúng lúc để tiếp sức cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
2: Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác, năm 2026 là một năm khá chật vật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương khi hàng hóa bị đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao, vốn quay vòng bị thâm hụt, khiến khả năng thay đổi dây chuyền, đầu tư máy móc thiết bị để chuyển đổi mẫu mã, quy mô sản phẩm bị chậm lại. Ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhựa Minh Phương kỳ vọng sẽ sớm tiếp cận được nguồn vốn rẻ để có động lực đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.
3: Doanh nghiệp sẽ là giảm giá thành và nâng cao chất lượng và mở quy mô sản xuất, đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại để đảm bảo được cái nguồn hàng kịp thời cũng như là chất lượng của mặt hàng hóa.
2: Tại công ty du lịch Hòn Mát, mưa lũ vừa rồi đã gây thiệt hại không nhỏ cho nhiều hạng mục đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác du lịch cuối năm. Trong khi đó, doanh nghiệp đang có kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, phát triển thêm các sản phẩm, loại hình du lịch mới để phục vụ khách lưu trú. Vì vậy, việc sớm tiếp cận được nguồn vốn đang là mong mỏi lớn của doanh nghiệp. Bà Trương Thị Bé Thi, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ và Du lịch Hòn Mát cho rằng
4: triển khai trên đúng tiến độ thì về cái phần nguồn vốn thì tụi em đang rất là cần để mở rộng thêm những cái dịch vụ nó phù hợp với xu thế của du lịch hiện tại và hy vọng được một trong những cái đơn vị được tiếp nhận cái phần hỗ trợ từ chính phủ về cái nguồn vay này, hỗ trợ về cái thời gian hoàn thiện cái hồ sơ nó ngắn gọn hơn, nó gọi là rút ngắn thời gian hơn để mà chúng tôi có thể kịp thời thực hiện những cái kế hoạch, thực hiện những cái hạng mục mà còn đang dở dang ạ.
2: Khơi thông nguồn lực, đặc biệt là vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được chính phủ xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ngày 18 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1809, trong đó đặt mục tiêu tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trước đó, ngành ngân hàng được yêu cầu chủ động thiết kế các sản phẩm tín dụng phù hợp, ứng dụng dữ liệu và công nghệ để rút ngắn thời gian thẩm định, xử lý hồ sơ. Cùng với đó là tiết giảm chi phí, công khai lãi suất, tạo thuận lợi hơn để dòng vốn đến đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả. Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Phủ Quỳ khẳng định thêm.
5: Và cái điều kiện vay vốn thì cũng có rộng mở hơn. Tôi căn cứ vào cái dòng tiền của doanh nghiệp, các cái hợp đồng đầu ra, rồi là cái phương án vay vốn, hiệu quả vay vốn thì chúng tôi căn cứ để cho vay.
2: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong năm lĩnh vực ưu tiên, được hưởng trần lãi suất cho vay ngắn hạn 4% một năm khi đáp ứng điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn khó vay vốn do thiếu tài sản đảm bảo, vốn chủ sở hữu hạn chế và dữ liệu hoạt động chưa đầy đủ. Vì vậy, ngân hàng đang hướng tới đánh giá dựa trên dòng tiền, dữ liệu, lịch sử tín dụng và hiệu quả phương án kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc HD Bank thì
6: Có nhiều doanh nghiệp thì hoạt động rất là tốt, tuy nhiên thì về hồ sơ, sổ sách, chứng từ và dòng tiền thì họ không chứng minh được để ngân hàng có các cơ sở để mà cấp tín dụng ngay, tín chấp dựa trên dòng tiền dành cho các cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là các cái doanh nghiệp mà kể cả các doanh nghiệp lớn mà có các cái minh bạch về tài chính thì cũng sẽ được cấp tín chấp để giải quyết cái vấn đề là thiếu về tài sản đảm bảo.
2: 407.000 tỷ đồng với 19 ngân hàng tham gia là quy mô chương trình tín dụng dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1 đến 2% một năm. Điểm nghẽn còn lại là dữ liệu và tính minh bạch. Khi ngân hàng có đủ dữ liệu để đánh giá, doanh nghiệp đủ minh bạch để vay vốn, dòng tín dụng sẽ thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy đầu tư, sản xuất và tăng trưởng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cổ Huỳnh Thúc Kháng, mùng 1 tháng 10 năm 1876, mùng 1 tháng 10 năm 2026 đã được long trọng tổ chức. Dự lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876 tại làng Thạnh Bình, Tổng Tiền Giang Thượng, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Năm 1900, cụ đỗ giải nguyên và năm 1904 đỗ tiến sĩ. Không chọn con đường làm quan, cụ cùng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp khởi xướng và lãnh đạo phong trào Duy Tân ở Quảng Nam. Năm 1908, cụ bị thực dân Pháp bắt đày ra Côn Đảo 13 năm. Sau khi được trả tự do, cụ tiếp tục hoạt động yêu nước, sáng lập và điều hành báo Tiếng Dân tại Huế, dùng ngòi bút đấu tranh cho lẽ phải, cổ vũ tinh thần yêu nước và bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, cụ được ủy nhiệm điều hành công việc của chính phủ. Cuối năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử cụ Huỳnh Thúc Kháng làm đặc phái viên của chính phủ vào miền Trung thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân, giải thích đường lối kháng chiến và củng cố niềm tin vào cách mạng. Ngày 21 tháng 4 năm 1947, cụ qua đời tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ. Cuộc đời của Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng về lòng yêu nước, khí tiết, tinh thần dấn thân và phụng sự Tổ quốc.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%. Theo Phó Thủ tướng, việc tăng phụ cấp xuất phát từ yêu cầu thực tế của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó cấp xã trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ người dân. Trình tự, thủ tục hoàn tất chính sách đang được thực hiện. Cán bộ công chức cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1 tháng 7, áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Phó Thủ tướng cho biết đây mới là một phần trong tổng thể chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Chính phủ đang xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Trung ương, trong đó các chế độ, chính sách liên quan sẽ được xem xét, đồng bộ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú và chấn chỉnh các khoản thu trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức bữa ăn, kiểm soát nguồn gốc chất lượng thực phẩm, quy trình tiếp nhận, chế biến, lưu mẫu và tổ chức ăn uống. Các trường phải công khai thực đơn, định lượng, giá thành, không để xảy ra tình trạng cắt xén khẩu phần, làm giảm chất lượng bữa ăn của học sinh. Đối với các khoản thu, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chấn chỉnh tình trạng tự đặt ra khoản thu, thu ngoài quy định, thu vượt mức, thu sai đối tượng, thu trùng lập hoặc ép buộc phụ huynh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào. Việc thu, quản lý và sử dụng kinh phí phải được công khai, minh bạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, kịp thời xử lý vi phạm và xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm.
0: Để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 10 năm 2026, tỉnh Nghệ An thực hiện cấm tuyến đường 72 mét,
2: tức đường tỉnh 535B,

0: đoạn từ nút giao đường Lenin đến vòng xuyến Quán Bào. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ đóng barrier cấm phương tiện lưu thông cả hai chiều trên đoạn đường này. Việc cấm đường không thực hiện vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Trong các ngày cấm, thời gian thực hiện vào buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình thay thế. Theo đó, nếu đi về phía Bắc đô thị Vinh, phương tiện lưu thông qua đường Hoàng Phan Thái, còn ở phía Nam đô thị Vinh di chuyển vào đường Phạm Đình Toái. Đây là hai tuyến đường song song với đoạn đường cấm 72 m để đến các điểm giao gần nhất.
1: Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 10 là ngày quốc tế người cao tuổi. Trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng, chăm sóc người cao tuổi không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo sức khỏe, mà còn tạo môi trường để họ được giao lưu, kết nối và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Bởi với nhiều người, tuổi già chỉ thực sự ý nghĩa khi mỗi ngày vẫn có những cuộc gặp gỡ, những hoạt động yêu thích và những việc làm có ích. Từ những câu chuyện đời thường ở phường Trường Vinh, người cao tuổi kết nối để sống vui, sống khỏe là câu chuyện về một cách để tuổi già thêm niềm vui và thêm giá trị.
0: Ở tuổi 83, ông Hoàng Sĩ Hoạt vẫn đều đặn chăm chút từng khóm cây, góc vườn trong khuôn viên ngôi nhà ở khối Trung Đô 1, phường Trường Vinh. Hơn 40 năm qua, khu vườn ấy không chỉ là nơi ông tìm thấy niềm vui tuổi già, mà còn trở thành một không gian gặp gỡ quen thuộc của những người cao tuổi trong khối. Theo ông Hoạt, mình tuổi cao rồi, có cây cối để chăm sóc, có bạn bè đến giao lưu, trò chuyện thì thấy vui, thấy khỏe hơn.
2: Có người họ thích thế này, nhưng mình thích thế kia, và miễn rằng là cái sướng, cái vui, cái nữa là do cảm nhận là mỗi con người. Và lâu nay như thế là tôi đang thấy rằng mình đang đạt được những cái đó, cho nên mình thấy rất vui trong cuộc sống. Ở mỗi tuổi nó có một cái nhìn nhận, cái thích khác nhau.
0: Với nhiều người cao tuổi, sức khỏe không chỉ được vun đắp từ những bài tập thể dục mỗi ngày, đó còn là niềm vui khi được gặp gỡ, được chia sẻ và được tham gia vào những hoạt động chung. Tại phường Trường Vinh, với hơn 16.000 hội viên, điều quan trọng được đặt ra là làm sao để một tổ chức có quy mô lớn vẫn giữ được sự gần gũi, gắn kết ở từng khu dân cư. Và những câu lạc bộ, những buổi giao lưu, những hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ chính là cách để khoảng cách ấy được nối gần hơn. Bà Nguyễn Thị Vinh, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh phường Trường Vinh, cho rằng
3: hoạt động cái thể dục dưỡng sinh này nó trở thành cái thường xuyên hàng ngày. Từ mỗi buổi sáng 5 giờ sáng chúng tôi tập đến 6 giờ 15 để vận động tất cả hội viên tham gia trên các sân của các khối, các phường để nhằm tăng cái sức khỏe, không những sức khỏe mà nó tạo điều kiện về cái thể chất bên trong và tiến đến cái mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có ích.
0: Từ một buổi tập dưỡng sinh, một tiết mục văn nghệ đến những trận giao lưu bóng chuyền, dân vũ, đời sống tinh thần của người cao tuổi đang được tạo nên từ những điều rất giản dị. Nhưng sống vui, sống khỏe cũng không có nghĩa là chỉ nhận về sự chăm sóc. Ông Đặng Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Trường Vinh cho biết.
4: Hội người cao tuổi mà để mong muốn sống vui sống khỏe thì trước hết tức là tập hợp được tất cả các cái cụ vào một cái câu lạc bộ hoặc ở một chi hội. Tổ thường xuyên là tổ chức cho các hội viên người cao tuổi là tham gia các cái hoạt động. Ví dụ như là hoạt động văn hóa văn nghệ, thế rồi là hoạt động thể dục thể thao. Các cái chi hội là cứ một tháng là người ta lại tổ chức là giao lưu một lần.
0: Ở Trường Vinh, nhiều người cao tuổi vẫn đang tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Đó là cách người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình trong đời sống xã hội.
5: Alo NTV kết nối.
1: Hơn 3 tháng nay, hai tuyến đường nối từ trung tâm Ủy ban Nhân dân xã Quang Đồng ra tuyến đường Kim Hùng đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương. Hơn 1 km mặt đường đã được đổ đầy đá dăm nhưng chưa được lu lèn hay thảm nhựa. Những viên đá to bằng nắm tay, rời rạc đã biến con đường thành chướng ngại vật nguy hiểm. Đây là những phản ánh của người dân tới chuyên mục Alo NTV kết nối.
6: Đá này rải ra là chỉ lu qua một lần chắc là cũng tầm hai tháng rồi. Rồi là người dân với các cháu đi học ở dưới này có cái đường cấp 1, các cháu đi lại rất là khó khăn.
7: Thật ra là để lâu quá, 3-4 tháng rồi, cứ rải đá đi, dân đi lại rất là khó khăn. Nhiều nhà bổ thế, xe thì nổ lốp thế, người đi bộ toàn chính cày chính đấy cả.
8: Điều đang nói hai tuyến đường dở dang ngay trung tâm xã đều là tuyến giao thông huyết mạch, hàng ngày có lượng lớn phương tiện lưu thông, đặc biệt là các em nhỏ đến trường tiểu học nằm ngay trên tuyến, nhiều vụ ngã va chạm giao thông đã xảy ra. Việc thi công dở dang không chỉ gây bất tiện mà còn trực tiếp đe dọa đến an toàn tính mạng của các em học sinh mỗi ngày.
9: Đi đường đá thì rất khó khăn và trượt bộ, và rất nhiều người đi trên đường này chúng con phải, những người đi xe đạp phải nhường và đi xuống đường đá rất nguy hiểm và bù. Đường này đi rất nguy hiểm và sóc và hay bị tai nạn. Và đường này chưa xây mấy tháng rồi, chưa xây và chưa đổ đường nhựa. Và khi người đi trời mưa là người ta đi rất đông và hay bị gặp tai nạn và số và em nhau.
10: Em bị bù lần nào chưa?
9: Em bị bù nhiều rồi.
8: Điều khiến người dân vô cùng bức xúc là sự vắng bóng của đơn vị thi công. Ngay tại thời điểm nhóm phóng viên ghi hình, công trường vắng bóng nhân lực và thiết bị. Bà Vũ Thị Liên, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, nói:
11: Mà nắn cái đứng cậy, còn em đi lại thì mà nắn đi thì mà nắn được. Cháu cứ bộ cài xe còn ở đang ở máy không gầy cổ có ái đen ạ. Túi đi làm cái đớn ở nhà rồi.
8: Ai sẽ chịu trách nhiệm trước những rủi ro an toàn và bất tiện mà người dân xã Quang Đồng đang phải gánh chịu hàng ngày? Việc chậm trễ thi công không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm của đơn vị thi công mà còn đặt ra câu hỏi về vai trò giám sát, đôn đốc từ phía chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.
1: Theo thông tin, người dân xã Quang Đồng cho biết trong 2 ngày gần đây, một trong 2 tuyến đường đã được nhà thầu đưa thiết bị về để lưu lèn. Người dân đang rất cần những hành động đôn đốc quyết liệt để tuyến đường sớm hoàn thiện, đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia.
5: Phần tin quốc tế.
12: Phần tin quốc tế.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine tại châu Âu có thể trở thành mục tiêu quân sự của Nga. Tuyên bố được đưa ra vào ngày 30 tháng 9, trong bối cảnh Ba Lan đề xuất xây dựng cơ sở sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot trên lãnh thổ nước này. Theo bà Zakharova, không nên cho rằng các nhà máy quân sự sản xuất vũ khí cho Ukraine sẽ được an toàn chỉ vì nằm ngoài lãnh thổ Ukraine. Moscow cho rằng việc các nước châu Âu mở nhà máy sản xuất vũ khí và thành lập liên doanh phục vụ Ukraine đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp hơn vào xung đột. Ba Lan trước mắt dự kiến xây dựng trung tâm bảo dưỡng tên lửa PAC-3 hướng tới sản xuất loại tên lửa này nếu được Mỹ cấp phép. Đức cũng đang tìm cách đưa Washington cho phép sản xuất PAC-3.
0: Trong cuộc điện đàm mới đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt một thỏa thuận thương mại tạm thời. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại quốc tế, năng lượng và công nghệ, đồng thời nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu toàn diện. Cuộc điện đàm diễn ra khi Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ đang có chuyến thăm Mỹ từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 để đàm phán về thỏa thuận thương mại song phương. Sau nhiều tháng thương lượng, Washington và New Delhi vẫn chưa đạt đồng thuận. Ấn Độ đang tìm kiếm những điều khoản thuận lợi, trong khi các biện pháp thuế quan mới của Mỹ liên quan đến việc New Delhi mua dầu từ Nga cũng đang gây thêm sức ép cho quan hệ thương mại hai nước.
1: Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch triển khai 3 sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ, nằm trong gói đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ đô la Mỹ, nhằm tìm kiếm các quyền miễn trừ đối với mức thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo kế hoạch, Hàn Quốc và Mỹ sẽ xây dựng một nhà máy điện khí trị giá 22,3 tỷ đô la Mỹ tại bang Texas, cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, dự kiến vận hành vào năm 2029. Seoul cũng dự kiến đầu tư 120 tỷ đô la Mỹ xây dựng 8 lò phản ứng hạt nhân tại Mỹ, trong đó có 2 lò sử dụng thiết kế APR-1400 của Hàn Quốc. Ngoài ra, hai nước sẽ xem xét xây dựng đường ống và trạm tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng tại Alaska nếu đáp ứng các điều kiện thương mại và pháp lý. Theo thỏa thuận, khoản đầu tư của Hàn Quốc được giới hạn ở mức 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
0: Hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay Fly Dubai từ Dubai đến Tel Aviv đã ngăn chặn một sự cố nghiêm trọng sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng và khiến máy bay lao xuống khoảng 4.200 mét trong chưa đầy 30 giây. Theo giới chức Israel, cơ trưởng bị thương nhưng kịp mở cửa buồng lái. Một số hành khách sau đó xông vào, khống chế cơ phó khi người này đang đập phá bảng điều khiển. Máy bay chở 174 người phải chuyển hướng và hạ cánh an toàn tại Tabuk, Ả Rập Xê Út, hơn 10 giờ sau, hành khách được đưa về sân bay Ben Gurion trên một máy bay thay thế. Một người đàn ông 51 tuổi bị thương nhẹ, động cơ của vụ việc vẫn đang được điều tra. Fly Dubai cho biết chưa xác định được nguyên nhân và kêu gọi tránh đưa ra các suy đoán vội vàng.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Phương Huyền, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Trồng nấm ứng dụng công nghệ hiện đại, nông dân thu lợi cao. Sắp tới có thể mỗi cây xăng một giá, tăng giảm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Theo đó, năm 2026, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt thương hiệu này.
1: Danh sách sản phẩm được công nhận có sự hiện diện của nhiều ngành lĩnh vực. Sự đa dạng đó cho thấy nền tảng phát triển thương hiệu Việt Nam được hình thành từ cả sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ, từ những ngành có truyền thống đến những lĩnh vực ứng dụng công nghệ. Điểm đáng chú ý của kỳ xét chọn lần thứ 10 là hệ thống tiêu chí mới tăng cường yêu cầu đối với năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Trong tổng thang điểm 1.000 điểm, điểm số dành cho nhóm tiêu chí đổi mới sáng tạo được nâng từ 180 lên 300 điểm, tương đương 30% tổng số điểm. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, việc xét chọn gắn chất lượng sản phẩm với khả năng đổi mới thích ứng và tạo dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, trồng nấm từng là nghề phát triển khá mạnh ở Nghệ An, nhưng không ít hộ dân đã phải bỏ nghề do hiệu quả thấp. Tại xã Hợp Minh, ông Lê Văn Hạnh vẫn duy trì mở rộng mô hình nhờ đầu tư công nghệ, sản xuất theo hướng khép kín và chủ động đầu ra.
1: Năm 2014, giữa thời điểm phong trào trồng nấm phát triển rộ ở Nghệ An, ông Lê Văn Hạnh ở xóm Tràng Sơn, xã Minh Hợp cũng mạnh dạn đầu tư làm 3 trại nấm sò. Đến nay mô hình đã phát triển lên 8 trang trại trên diện tích hơn 2 hectare. Sản phẩm được tiêu thụ ở nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh. Ông Lê Văn Hạnh, chủ trang trại trồng nấm Minh Khang, xã Hợp Minh cho biết:
2: thực sự nói các cái trại nấm nhiều chỗ không làm được. Một là kỹ thuật, hai nữa là họ không đầu tư mạnh vào cái chuyên đề nấm, cho nên là bây giờ họ thất bại thì họ bỏ nhiều. Nhưng tiếng tôi làm thì có hiệu quả. Bây giờ cái sản phẩm này nhu cầu tán lớn lắm, thị trường tán rất lớn, không làm từng nào không đủ.
1: Trồng nấm có chu kỳ từ 5 đến 6 tháng, nhưng yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và vệ sinh, từ khâu làm phôi đến chăm sóc. Vào thời điểm cao, mỗi ngày trang trại thu hoạch từ 3 đến 6 tạ nấm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 đến 6 lao động địa phương. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, xóm Tràng Sơn, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An nói thêm:
3: cùng nhân thu hoạch ở đấy thì bữa sáng là 6 giờ là đến thu hoạch, rồi buổi chiều thì từ 3 giờ, cống thì một ngày thì 200 đến 300, công việc thì đơn giản mà nhàn thôi.
1: Điểm khác biệt của mô hình là toàn bộ quy trình được đầu tư theo hướng khép kín với hệ thống làm mát phun sương tự động, giúp kiểm soát nhiệt độ, máy trộn, đóng phôi và hệ thống sấy giúp giảm công lao động. Ngoài bán nấm tươi, ông Hạnh còn xuất bán nấm khô nên giảm được nhiều thiệt hại sau thu hoạch.
2: Trước đây mà chưa có cái hệ thống khô lạnh là một, không có cái hệ thống sấy là hai này, là thu hoạch ra không thể bán được thì cũng phải thu hoạch ra, đưa ra ngoài vườn đổ lâm phân. Cái hệ thống sấy có 6 tiếng ra là quả hiện đại, bây giờ muốn làm ở đây làm. Bây giờ cái khô này cũng bán rất tốt, đặc biệt là bên Tây.
1: Cùng với bán nấm tươi và nấm khô, ông Hạnh còn bán phôi nấm ra toàn quốc, cho doanh thu hơn 2 tỷ đồng trên một năm. Từ hiệu quả thực tế này cho thấy, ứng dụng công nghệ, sản xuất khép kín và chủ động đầu ra đang là hướng đi giúp nghề trồng nấm nâng cao giá trị, phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, thị trường xăng dầu dự kiến sẽ có những thay đổi lớn với đề xuất mới từ Bộ Công Thương. Theo đó, cơ chế giá sẽ vận hành theo thị trường, cho phép doanh nghiệp tự quyết định giá bán dựa trên công thức tính toán, thay vì nhà nước công bố giá cơ sở định kỳ.
1: Với cơ chế mới này, người tiêu dùng sẽ cần làm quen với việc mỗi cây xăng có thể niêm yết một mức giá khác nhau. Giá xăng dầu thậm chí có thể biến động ngay trong ngày. Mặc dù trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương khẳng định nhà nước không buông lỏng quản lý. Các cơ quan chức năng sẽ thực hiện hậu kiểm, giám sát chặt chẽ việc kê khai giá và niêm yết giá. Ngoài ra, dự thảo cũng xây dựng các công cụ bình ổn như thuế, phí, dự trữ quốc gia và phân giao tổng nguồn để can thiệp kịp thời trong những trường hợp thị trường có biến động bất thường từ 15 đến 20% hoặc các tình huống khẩn cấp. Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng nhằm tái cơ cấu chuỗi cung ứng xăng dầu, cắt giảm khâu trung gian và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tiệm cận với thông lệ quốc tế.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, núi rừng luôn có một sức quyến rũ rất riêng. Ở đó thiên nhiên và cuộc sống dường như hòa vào nhau trong những thanh âm rất đỗi thân quen. Một làn gió đi qua sườn núi, một dòng suối giữa rừng xanh, một mùa hoa nở giữa đất trời, tất cả đều trở thành những rung động đẹp trong tâm hồn. Và có lẽ chính từ những rung động ấy mà âm nhạc đã cất lên, mang theo hương của đất, hơi thở của núi rừng và tình yêu dành cho những miền quê thân thuộc. Chương trình Văn nghệ và cuộc sống với chủ đề Hương đất hương rừng hôm nay là một miền cảm xúc để chúng ta cùng tìm về. Ở đó có vẻ đẹp của núi rừng, có những mùa hoa, có những bản làng và có những câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một sắc màu rất đẹp của núi rừng qua ca khúc Hoa của núi, sáng tác và thể hiện La Hoàng Quý. Hình ảnh hoa của núi trong ca khúc mang một vẻ đẹp rất riêng. Hoa làm nên sắc màu của núi rừng, còn người con gái lại làm nên sắc màu trong trái tim người đang yêu. Thiên nhiên và tình yêu hòa vào nhau để một miền núi cao không còn xa xôi mà trở thành nơi lưu giữ một cuộc gặp gỡ, một nỗi vấn vương và một tình yêu đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Hoa của núi.

Quý vị và các bạn thân mến, sau sắc màu tươi non của hoa của núi, chương trình lại đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình rất đẹp của nhạc sĩ An Thuyên. Câu chuyện được bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa núi rừng, thơ tình của núi, mở ra bằng một không gian rất đặc trưng của miền Sơn Cước. Một bản làng nằm lưng chừng núi, lưng chừng đèo, những bậc thang nối tiếp nhau giữa núi rừng. Trong một lần đi tuần tra, người lính bắt gặp một cô gái bên suối. Cô hát và tiếng hát ấy dường như làm cho cảnh vật xung quanh cũng trở nên đẹp hơn. Giữa sắc trắng của rừng pan, giữa tiếng hát và sự tĩnh lặng của núi rừng, một tình cảm bất ngờ nảy sinh trong lòng người lính. Có lẽ vì thế mà núi cũng có những câu chuyện của riêng mình. Một tình yêu khi được đặt giữa không gian của núi rừng dường như càng trở nên mộc mạc, trong trẻo và sâu lắng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Thơ tình của núi, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên qua tiếng hát của ca sĩ Hương Ly.

Thưa quý vị, cùng em về bản. Từ lời gọi của cô gái, chàng trai được mời về với bản Mường, nơi có núi cao, mây ngàn, có tiếng pí gọi bạn, có hội cầu mưa, có tiếng khèn, bếp nhà sàn và những mùa hoa đang nở. Lời bài hát thật mộc mạc mà tha thiết. Từ những rung động ban đầu, đôi lứa cùng trao nhau lời hẹn ước, cùng chia sẻ niềm vui của bản làng, để rồi tình yêu không chỉ dừng lại ở những phút giây hạnh phúc của đôi lứa, mà còn được gửi gắm trong một mong ước đẹp hơn. Cùng ở lại với núi rừng, cùng làm nên một mái ấm và cùng xây dựng bản Mường ngày một tươi đẹp, ấm no. Có lẽ chính điều ấy làm cho lời mời cùng em về bản trở nên thật đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Cùng em về bản, thơ Hồ Xuân Tứ, nhạc Vũ Quốc Nam qua sự thể hiện của Thanh Loan và Việt Hòa.

Giữa những triền núi, khi mùa ban về, sắc trắng của hoa trải dài theo những sườn đồi. Trong không gian ấy, thấp thoáng hình ảnh những cô gái lên nương từ sớm, những bản làng thân thuộc và những người lính vẫn ngày đêm trên những cung đường tuần tra giữ bình yên nơi biên cương. Giữa núi rừng ấy còn có một câu chuyện thật đẹp, câu chuyện của những người con đã dành cho nhau tình yêu và niềm thương nhớ. Một lời mời trở về bản, một buổi chiều nghiêng bóng đôi mình, một điệu múa giữa màu xanh của núi rừng, tất cả hòa quyện để làm nên một mùa ban không chỉ đẹp bởi sắc hoa mà còn đẹp bởi tình người. Và có lẽ điều ở lại sau cùng chính là cảm giác bình yên khi con người được sống giữa quê hương mình yêu dấu, khi người lính giữ bình yên cho bản làng và khi tình yêu cũng tìm thấy nơi để nảy nở giữa núi rừng xanh ngát. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Mùa ban nhớ thương, sáng tác của Hồ Thu Trang qua sự thể hiện của tốp ca nữ Đoàn Quân khu 4.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Hơn 200 năm trước, một nữ sĩ tài hoa đã dùng thi ca làm vũ khí đứng lên đấu tranh cho quyền sống, quyền bình đẳng của người phụ nữ. Bà được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm với phong cách thơ độc nhất vô nhị, vượt tầm thời đại. Sức sống vượt thời gian và những chiều kích giá trị độc đáo trong di sản thơ ca Hồ Xuân Hương sẽ có trong chương trình Văn hóa xứ nghệ với chủ đề Nữ sĩ Hồ Xuân Hương và di sản văn học. Mời quý thính giả và các bạn cùng đón nghe vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 3 tháng 10 năm 2020.

hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ không ít người từng thức dậy vào buổi sáng và cảm giác cổ cứng đờ, quay đầu khó khăn, vai nặng trĩu, hoặc sau nhiều giờ ngồi trước máy tính, cơn đau âm ỉ bắt đầu từ vùng gáy rồi lan xuống vai, cánh tay. Đây là những biểu hiện thường gặp ở đau cổ vai gáy, một tình trạng có thể xuất hiện ở nhiều lứa tuổi và đặc biệt ở người làm việc văn phòng, người cao tuổi, người thường xuyên vận động lặp đi lặp lại hoặc có thể có bệnh lý cơ, xương, khớp. Vậy nguyên nhân nào thường dẫn đến đau cổ vai gáy? Những triệu chứng nào cần chú ý? Vì sao có người đau nhiều hơn về ban đêm? Và chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa giảm đau cũng như là hạn chế tình trạng tái phát? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản và thiết thực về đau cổ vai gáy, từ nguyên nhân, biểu hiện đến cách phòng ngừa và điều trị phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, đau cổ vai gáy là tình trạng thường gặp với các biểu hiện đau, mỏi, khó chịu ở vùng cổ, vai và gáy. Người bệnh có thể cảm thấy co cứng cơ, hạn chế vận động vùng cổ hoặc đau lan xuống vai, cánh tay, thậm chí là ngón tay. Nguyên nhân thường gặp trước hết liên quan đến tư thế sinh hoạt và làm việc không đúng. Với người làm việc văn phòng, việc ngồi quá lâu trước máy tính, laptop hoặc thường xuyên cúi đầu khi sử dụng điện thoại có thể khiến các nhóm cơ, vùng cổ và vai bị căng thẳng liên tục. Khi tư thế như thế này kéo dài nhiều giờ trong ngày, cảm giác mỏi, cứng và đau có thể xuất hiện rõ hơn. Ở người cao tuổi, những thay đổi thoái hóa của hệ xương khớp cũng làm nguy cơ đau mỏi vùng cổ vai gáy tăng lên. Những người thường xuyên thực hiện động tác lặp đi lặp lại cũng dễ gặp tình trạng này. Các hoạt động như nâng đồ vật nặng, bơi, chơi tennis hoặc những công việc phải lặp đi lặp lại, một động tác ở vùng vai gáy và cổ như là cắt tóc, nấu nướng có thể làm tăng nguy cơ vi chấn thương ở hệ xương khớp. Tư thế ngủ không đúng hoặc gối đầu không phù hợp cũng có thể khiến người bệnh thức dậy với cảm giác cổ cứng, đau, khó quay đầu. Ngoài ra, những người có bệnh lý về cơ, xương, khớp hoặc từng bị chấn thương, viêm cũng có nguy cơ xuất hiện đau cổ vai gáy. Các bệnh lý như là gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, loãng xương, vẹo cột sống hoặc dính khớp cũng có thể liên quan đến tình trạng đau, đặc biệt khi cơn đau kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần. Vì vậy, đau cổ vai gáy không chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Mỗi trường hợp cần được đánh giá cụ thể để xác định yếu tố gây đau và lựa chọn hướng can thiệp phù hợp. Về triệu chứng, phổ biến nhất là đau và cứng cơ vùng cổ, vai, gáy. Cơn đau có thể lan xuống cánh tay hoặc các ngón tay, làm cổ kém linh hoạt hơn bình thường. Cơn đau thường tăng lên khi vận động như là quay đầu, nghiêng cổ, nâng vật nặng hoặc thực hiện các động tác liên quan đến cánh tay và vai. Đau cũng có thể xuất hiện rõ hơn khi nằm ngủ, nếu gối hoặc tư thế ngủ không phù hợp. Vùng cổ vai gáy bị đặt trong trạng thái căng kéo dài, khiến cảm giác đau nặng hơn vào ban đêm hoặc sáng sớm. Đáng chú ý, với người làm việc trên máy tính, cơn đau thường xuất hiện sau thời gian ngồi lâu mà không thay đổi tư thế. Đây là một dấu hiệu cho thấy thói quen làm việc có thể đang tạo ra áp lực lớn lên vùng cổ và vai. Đau cổ vai gáy không phải là bệnh lây truyền. Tuy nhiên, nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, tình trạng đau có thể nặng hơn, hạn chế vận động và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề hôm nay là đau cổ vai gáy, từ thói quen ngồi lâu đến những cơn đau âm ỉ, làm sao phòng ngừa và điều trị. Thưa quý vị và các bạn, một câu hỏi nhiều người quan tâm là vì sao đau cổ vai gáy thường rõ hơn vào ban đêm? Khi nằm nghỉ, đặc biệt nếu duy trì một tư thế trong thời gian dài hoặc dồn trọng lượng lên một bên vai, vùng vai có thể bị chèn ép nhiều hơn. Ngủ sai tư thế cũng là nguyên nhân thường gặp. Thói quen kê gối quá cao có thể khiến cổ bị gập trong nhiều giờ, làm tăng căng thẳng lên cơ và ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái khi ngủ. Ngược lại, gối quá thấp hoặc không đủ nâng đỡ cũng có thể khiến vùng cổ không được giữ ở vị trí phù hợp. Với người bị đau cổ vai gáy, tài liệu khuyến nghị tư thế nằm ngửa hoặc nằm nghiêng. Đây cũng là những tư thế giúp hạn chế áp lực không cần thiết lên vùng cổ và vai. Trong khi đó, nằm sấp không được khuyến khích vì có thể khiến cổ phải xoay sang một bên trong thời gian và làm tăng áp lực lên lưng và cổ. Gối và đệm cũng cần được lựa chọn phù hợp.
gối nên có độ cao và độ mềm vừa phải.

này giúp giữ đầu ở vị trí tương đối cân bằng với cổ. Đệm cần có độ đàn hồi tốt để nâng đỡ cơ thể. Tránh quá mềm khiến cơ thể bị lún sâu và tạo tư thế không thuận lợi cho vùng cột sống. Vậy trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa đau cổ vai gáy? Trước hết là điều chỉnh tư thế làm việc. Với người phải ngồi nhiều, ghế nên được điều chỉnh sao cho cơ thể thoải mái, hai chân đặt trên sàn, đầu gối ở vị trí phù hợp, tay đặt ngang với bàn làm việc để giảm áp lực lên cột sống, cơ, gân và khớp vùng cổ vai gáy. Tập luyện cũng đóng vai trò quan trọng. Các bài tập giãn cơ vùng cổ giúp nới lỏng những nhóm cơ đang căng cứng, cải thiện khả năng vận động và hỗ trợ giảm nguy cơ tái phát. Tuy nhiên, việc tập phải vừa sức, nếu một động tác gây đau tăng lên nên dừng lại thay vì cố kéo căng. Một số hoạt động như đi bộ nhanh hoặc đạp xe đạp có thể giúp cơ thể thư giãn. Nếu tập vào buổi tối nên kết thúc trước giờ đi ngủ khoảng một thời gian. Với người đau kéo dài hoặc có bệnh lý về xương khớp mãn tính, việc tập luyện nên được tư vấn bởi bác sĩ hoặc chuyên gia phục hồi chức năng để tránh tình trạng trở nên nặng hơn. Thưa quý vị và các bạn, khi đau cổ vai gáy xuất hiện, việc đầu tiên là giảm các hoạt động làm tăng đau và cho vùng cổ vai gáy được nghỉ ngơi hợp lý. Người bệnh không nên tiếp tục làm việc quá sức, mang vật nặng hoặc lặp đi lặp lại những động tác khiến cơn đau tăng lên. Đối với thuốc giảm đau hoặc thuốc giãn cơ, người bệnh chỉ nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ, không nên tự ý dùng thuốc kéo dài bởi mỗi loại thuốc đều có chỉ định và lưu ý riêng. Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng là một trong những phương pháp được sử dụng trong điều trị đau cổ vai gáy. Một số liệu pháp như là paraffin, hồng ngoại, điện xung hoặc siêu âm có thể được chỉ định nhằm hỗ trợ giảm đau, giãn cơ và tăng cường dinh dưỡng tại chỗ. Xoa bóp nhẹ nhàng và tập vận động dưới hướng dẫn của chuyên gia có thể giúp giãn cơ, tăng tầm vận động và hạn chế tái phát. Chế độ ăn uống cũng góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi. Người bệnh nên ăn uống đầy đủ, tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu cung cấp vitamin A, vitamin C, vitamin D, canxi và protein theo khẩu phần hợp lý. Một lưu ý khác là không nên chủ quan khi cơn đau lặp lại nhiều lần. Nếu chỉ nghỉ ngơi rồi tiếp tục trở về tư thế làm việc cũ, triệu chứng có thể tái diễn. Vì vậy, cùng với điều trị, người bệnh cần nhìn lại cách ngồi, cách ngủ, cường độ vận động và những động tác thường xuyên trong ngày. Điều quan trọng là không nên chỉ tìm cách giảm đau tạm thời mà bỏ qua nguyên nhân. Nếu đau thường xuyên tái diễn, kéo dài, ảnh hưởng rõ đến vận động hoặc giấc ngủ, người bệnh cần đến cơ sở y tế được thăm khám và tư vấn. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy, đau cổ vai gáy gắn với nhiều thói quen trong cuộc sống hiện đại. Vì vậy, phòng ngừa có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Hãy chú ý tư thế khi làm việc, không ngồi quá lâu trong một tư thế, hạn chế cúi đầu liên tục khi sử dụng điện thoại, lựa chọn gối, đệm phù hợp, duy trì vận động và các bài tập giãn cơ nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ, uống đủ nước và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Khi cơn đau xuất hiện, đừng cố gắng chịu đựng trong thời gian dài và cũng không nên tùy tiện dùng thuốc. Việc thăm khám sẽ giúp xác định đau chỉ do căng cơ, tư thế hay liên quan đến một bệnh lý của cột sống, khớp hoặc hệ cơ. Một thói quen đúng hôm nay có thể giúp giảm đi những cơn đau lặp lại ngày mai. Và với những người phải làm việc nhiều giờ trên máy tính, điện thoại, việc chủ động thay đổi tư thế, nghỉ ngơi giữa giờ và vận động nhẹ có lẽ những biện pháp đơn giản nhất để bảo vệ vùng cổ, vai gáy. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề đau cổ vai gáy từ thói quen ngồi lâu đến những cơn đau âm ỉ, làm sao để phòng ngừa và điều trị. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả đến với chương trình Văn hóa Đông Tây, nơi chúng ta cùng khám phá những giá trị di sản, truyền thống, trường tồn, dòng chảy nghệ thuật đặc sắc và bức tranh đời sống phong phú trên khắp thế giới. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là nội dung đáng chú ý.
1: Hộ Linh Táng Sĩ trở thành phim Đông Nam Á.

0: Á đầu tiên dự gala liên hoan phim quốc tế Toronto. Áo mở cửa bảo tàng đầu tiên về giai điệu hạnh phúc. Sôi động lễ hội cao bồi lớn nhất Mỹ Latin tại Brazil. Hành trình âm nhạc từ xưởng mộc Chính An đến sân khấu thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Mục nhịp sống văn hóa sẽ truyền đến quý thính giả những sự kiện, tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn mộ Vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã có buổi công chiếu quốc tế đầu tiên tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2026, trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên góp mặt ở hạng mục Gala, hạng mục danh giá dành cho những phim điện ảnh có quy mô lớn của TIFF. Các giám tuyển TIFF đánh giá tác phẩm gợi nhớ dòng phim Dã Sử của Akira Kurosawa, nổi bật với những màn võ thuật, bối cảnh và trang phục tái hiện Việt Nam thế kỷ 10. Sau Toronto, bộ phim sẽ tiếp tục hành trình đến Liên hoan phim quốc tế Bangkok tại Thái Lan vào cuối tháng 9 này và Liên hoan phim quốc tế Busan tại Hàn Quốc vào giữa tháng 10, mang theo câu chuyện huyền sử từ Việt Nam đến với khán giả quốc tế.
0: Gần 3 thập kỷ sau vụ tai nạn tại Paris khiến công nương Diana qua đời, hình ảnh của bà vẫn in đậm trong ký ức công chúng. Mới đây, cuốn hồi ký Swan Song Diana My Sister, tạm dịch Khúc Thiên Nga, Diana, chị gái của tôi, do Jack Spencer, em trai ruột của cố công nương, chấp bút đã được phát hành, thu hút sự quan tâm của độc giả tại Anh. Cuốn sách dày 384 trang do Penguin xuất bản bằng tiếng Anh và được dịch sang 12 ngôn ngữ. Theo giới phê bình, tác phẩm đã mang đến nhiều góc nhìn chân thực và gần gũi nhất về đóa hồng nước Anh. Ngay sau khi ra mắt, cuốn sách đã được độc giả khắp thế giới săn đón, khiến nó trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất trên nền tảng Amazon tại thị trường Anh.
1: Bảo tàng đầu tiên dành riêng cho bộ phim ca nhạc kinh điển Giai điệu hạnh phúc đã mở cửa tại thành phố Strasbourg của Áo, giúp công chúng khám phá về tác phẩm điện ảnh nổi tiếng và câu chuyện có thật của gia đình Von Trapps. Những nhân vật là nguồn cảm hứng cho bộ phim. Bảo tàng được đặt tại cung điện Helpern, có từ thế kỷ 17, nơi tường ghi hình nhiều cảnh trong bộ phim ra mắt năm 1965. Gần 450 hiện vật được trưng bày, gồm trang phục, đạo cụ, áp phích và các bản thu âm, từng giành năm giải Oscar, trong đó có phim hay nhất đến nay, sức hút của The Source of Music, vẫn góp phần đưa hàng trăm nghìn du khách mỗi năm đến Strasbourg để tham quan những địa điểm gắn với bộ phim và câu chuyện gia đình Von Trapps.
0: Lễ hội cao bồi lớn nhất khu vực Mỹ Latin đang diễn ra tại bang São Paulo của Brazil, biến nơi đây trở thành điểm hẹn rực rỡ của văn hóa thảo nguyên truyền thống và những màn tranh tài nghệ thuật. Khởi nguồn từ năm 1955 bởi một nhóm nông dân địa phương, lễ hội đã trở thành biểu tượng văn hóa cao bồi của toàn khu vực Mỹ Latin. Lễ hội được tổ chức tại một công viên rộng tới 110 ha, nổi bật với sân vận động hình móng ngựa do kiến trúc sư huyền thoại Oscar Niemeyer thiết kế. Du khách không chỉ được mãn nhãn với những màn cưỡi bò tót hay cưỡi ngựa mạo hiểm của các cao bồi quốc tế, mà còn được đắm chìm trong các bữa tiệc âm nhạc đồng quê hoành tráng và các điệu nhảy dân gian. Sự kiện thường niên này thu hút tới 1 triệu lượt khách mỗi năm, mang lại nguồn thu khổng lồ cho kinh tế địa phương.
1: Thưa quý thính giả, từ một huyện nghèo khó tại vùng núi Quý Châu, Trung Quốc, Chính An đã vươn mình ngoạn mục để trở thành thủ phủ guitar của thế giới. Điều kỳ diệu gì đã biến những nốt nhạc thành nhịp cầu thoát nghèo và đưa tên tuổi Chính An vươn xa trên bản đồ quốc tế? Mời quý vị và các bạn cùng đến với hành trình khám phá câu chuyện đầy cảm hứng này sau đây.
0: Chính An là huyện thuộc tỉnh Quý Châu, địa phương duy nhất không có đồng bằng ở Tây Nam Trung Quốc và từng là trọng điểm trong cuộc chiến chống đói nghèo. Nhưng ngành sản xuất guitar chuyển giao từ Quảng Đông, Chính An đã chính thức thoát nghèo vào năm 2020. Câu chuyện khởi nguồn từ hơn một thập kỷ trước khi Chính An đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Vào thập niên 1990, ông Trịnh Quyền Cửu rời quê hương đến Quảng Châu làm công nhân nhà máy nhạc cụ. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, ông thành lập công ty sản xuất nhạc cụ Thần Khúc vào năm 2003. Đến năm 2013, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, ông đưa toàn bộ dây chuyền về lại quê nhà, trở thành doanh nghiệp sản xuất guitar đầu tiên tại đây và thu hút hàng loạt nhà cung ứng khác. Nhiều mô hình tự cung cấp linh kiện, nhà máy cùng chuỗi cung ứng tại Chính An hiện xuất khẩu hàng triệu cây đàn mỗi năm ra thị trường quốc tế. Ông Trịnh Truyền Cửu, nhà sáng lập công ty sản xuất nhạc cụ Thần Khúc cho biết.
2: Năm 2006, chúng tôi đã sản xuất kinh doanh ở Quảng Châu. Công ty lúc đó hoạt động khá tốt, hầu hết nhân viên cũng là đồng hương Chính An. Năm 2013, khi Chính An phát triển các dự án mới và khu công nghiệp, các quan chức huyện đã liên hệ và muốn chúng tôi trở về để phát triển công nghiệp.
0: Nếu như năm 2013, doanh nghiệp người Chính An đầu tiên chuyển công ty về đây, thì 10 năm sau đó, một công nghiệp đàn guitar rộng 5 km2 đã được thành lập tại Chính An. Nơi đây hiện là trung tâm của 130 công ty liên quan đến đàn guitar, không chỉ sản xuất đàn mà còn là nơi nghiên cứu và phát triển các vật liệu mới, chất lượng cao. Cứ mỗi 7 cây đàn guitar được cung ứng ra thị trường toàn cầu thì có một cây được sản xuất tại huyện Chính An ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Với số liệu thống kê này thì không có gì phải ngạc nhiên khi nơi đây được mệnh danh là thủ phủ đàn guitar của thế giới. Ông Triệu Kiến Đông, giám đốc công ty sản xuất nhạc cụ Natasha Guitar cho biết.
2: Nhờ vào sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các khu vực phía Đông và phía Tây đất nước, các thương hiệu nội địa như chúng tôi đã được nhiều người biết đến hơn. Chúng tôi hiện có các nhà phân phối đàn guitar Natasha tại Đông Nam Á, một số quốc gia châu Âu cũng như tại Úc và Nga.
0: Tại huyện Chính An, hiện có hơn 15.000 lao động tham gia ngành sản xuất đàn guitar. Địa phương này cũng thu hút nhiều nghệ nhân làm đàn nổi tiếng trên thế giới đến đây lập nghiệp. Trong đó có ông Kurt Hendrick, thợ đàn thủ công đến từ Texas, một nhân vật nổi tiếng trong làng nhạc rock của Mỹ khi chế tạo những cây đàn độc đáo. Ông Kurt Hendrick chuyển đến Trung Quốc từ năm 1997 và đến năm 2023, ông đã tìm thấy ở Chính An một sự gắn bó vô hình, kết nối bởi tình yêu dành cho những cây đàn guitar. Kurt Hendrick đã hợp tác với một số doanh nhân địa phương mở cơ sở sản xuất Hendrick Guitar USA. Ông Kurt Hendrick, nghệ nhân đàn guitar, chia sẻ.
2: Tôi đã đến Chính An 3 năm và làm ở xưởng sản xuất guitar này được hơn 1 năm rồi. Tôi thấy ở đây phù hợp với tôi hơn bất cứ nơi nào khác ở Trung Quốc.
0: Quảng trường guitar ở trung tâm thị trấn Chính An đã trở thành điểm hẹn mỗi cuối tuần cho hơn 30 ban nhạc địa phương cũng như ngoài thị trấn cùng giao lưu, khơi gợi niềm đam mê với một trong những loại nhạc cụ phổ biến nhất thế giới, guitar. Niềm đam mê và phong trào học guitar ở Chính An thực sự ấn tượng với những ai đến thăm nơi này. Ông Trương Vĩ Ý, nghệ nhân đàn guitar, cho biết.
2: Khi ra quảng trường, ta có thể thấy rất nhiều người chơi đàn guitar. Họ vừa hát, vừa biểu diễn. Thêm vào đó, khắp các con phố ngõ nhỏ, bạn có thể bắt gặp khá nhiều người mang theo hộp đàn guitar.
0: Cùng với việc trở thành trung tâm sản xuất đàn guitar lớn thế giới, văn hóa guitar ở Chính An cũng rất phát triển, len vào từng con hẻm, góc phố. Chính An đã đào tạo cho hơn 100 giáo viên dạy đàn và mở nhiều lớp học miễn phí cho những ai yêu thích guitar. Nếu đi ra phố ở Chính An, những người chúng ta gặp đều là nghệ sĩ guitar và mỗi cuối tuần, họ sẽ trở thành những người bạn cùng chia sẻ niềm đam mê với loại nhạc cụ phổ biến nhất thế giới này.
1: Từ một vùng đất nghèo khó, Chính An đã vươn mình trở thành thủ phủ guitar của thế giới nhờ khát vọng đổi đời và những nỗ lực không ngừng nghỉ. Câu chuyện là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí, sự chuyển mình của thời đại và tình yêu quê hương sâu sắc. Đến đây chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
3: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11h15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Chào mừng quý vị thính giả và các bạn tin đang đón nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin ạ. Thanh Long và Ngọc Trâm rất vui được đồng hành cùng các bạn trong khung giờ quen thuộc để chia sẻ những chủ đề thú vị và thiết thực xoay quanh đời sống tuổi học trò.
1: Các bạn tin thân mến, chương trình của chúng ta thì được phát sóng trực tiếp vào 16h45 đến 17h30 thứ năm hàng tuần trên kênh sóng FM tần số 99,6 MHz với sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato.
0: Các bạn có biết không ạ, phát sóng ngày hôm nay là vào đúng ngày 1 tháng 10 phải không Trâm? Và chương trình hôm nay thì muốn nhắc chúng ta cũng như là các bạn học sinh một cột mốc rất là ý nghĩa. Ngày 1 tháng 10 năm 1876 chính là ngày sinh của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhà chiến sĩ yêu nước, nhà báo tài ba, nguyên quyền chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đặc biệt là một tấm gương hiếu học, tự học bền bỉ suốt đời.
1: Đúng vậy, tấm gương của cụ Huỳnh Thúc Kháng thì gợi cho chúng ta thấy rằng là dù ở thời đại nào thì tinh thần tự học vẫn là chìa khóa vàng mở ra tri thức và sự thành công, đúng không chị Thanh Long? Tuy nhiên là nếu như mà ngày xưa các bậc tiền nhân phải vượt qua rất là nhiều thiếu thốn về sách vở này thì các bạn tuổi tin ngày nay lại đang sống trong kỷ nguyên số với muôn vàn nền tảng học tập trực tuyến ngay trên điện thoại cũng như là máy tính.
0: Vâng, đồng ý với Ngọc Trâm. Bây giờ thì Thanh Long có cảm giác như là cái việc mà chúng ta tự học nó cũng có nhiều cái thuận lợi hơn phải không Trâm?
1: Đúng rồi.
0: Qua nền tảng số rồi là đặc biệt là thời gian vừa qua thì các cái ứng dụng AI hay là những cái khóa học Zoom ấy, Google Classroom đã trở thành một cái xu hướng đầy sức hút, không còn bị giới hạn bởi không gian hay là thời gian. Và các bạn tin thì hoàn toàn có thể tự học ngoại ngữ này, lập trình, vẽ tranh, ôn luyện kiến thức phổ thông một cách vô cùng chủ động, hay là những cái môn năng khiếu nữa, âm nhạc, hội họa thì chúng ta cũng rất là dễ dàng tiếp cận.
1: Đúng rồi, nhưng mà liệu rằng là với biển tri thức trên không gian mạng thì có thực sự là dễ chinh phục, và việc tự học qua Internet thì mang lại cho các bạn những cơ hội bứt phá nào và đâu là thử thách đến từ cái sự sao nhãng, những cái cám dỗ trên mạng xã hội hay là những cái thông tin sai lệch mà chúng ta tiếp nhận.
0: Và đó cũng chính là lý do để ngày hôm nay của chúng ta sẽ đưa ra một cái chủ đề cũng rất là gần gũi với các bạn tuổi tin. Tuổi tin tự học qua nền tảng số, và tất nhiên là ở số máy quen thuộc của chương trình 02383842 chúng tôi đã sẵn sàng, và chúng tôi cũng rất là muốn lắng nghe những cái chia sẻ, những cái quan điểm và suy nghĩ của các bạn về chủ đề ngày hôm nay ạ.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ khởi động không gian âm nhạc nhé với những giai điệu rất là tươi trẻ và tiếp thêm động lực để chúng ta bước vào hành trình tri thức mới. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời.

0: Vâng, các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin. Và Ngọc Trâm này, có lẽ là khi mà chúng ta nhắc đến việc mà mình tự học qua nền tảng số ấy, thì Thanh Long thấy là các bạn tin bây giờ cũng khá là linh hoạt phải không Trâm?
1: Đúng rồi.
0: Nhiều bạn thì tự học tiếng Anh đã đạt IELTS cao này, rồi là tự học thiết kế đồ họa hay là một cái loại nhạc cụ âm nhạc nào đó, hoặc là học lập trình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thì hoàn toàn nhờ vào những cái video bài giảng tự do trên mạng.
1: Nhờ Internet thì lớp học của các bạn tuổi tin không còn nằm gọn trong những cái bức tường nữa, mà các bạn có thể chủ động chọn thầy cô, chọn tốc độ học phù hợp với bản thân và dừng lại để có thể xem đi xem lại nhiều lần những cái phần mà chưa hiểu. Đó là điều mà Trâm nghĩ rằng là trên lớp học truyền thống thì khó mà làm được, đúng không chị Thanh Long?
0: Đúng vậy. Nhưng mà tự học qua không gian số thì đòi hỏi một tinh thần tự giác và tính kỷ luật rất cao đi Trâm ạ. Chỉ cần một thông báo tin nhắn Facebook này hay là một video ngắn TikTok nhảy lên là đôi khi là cái mạch tập trung của mình Trâm có công nhận là chúng ta rất là dễ bị phân tán không?
1: Đúng rồi, không chỉ các bạn tuổi tin đâu, ngay cả chúng ta cũng thế đúng không chị Thanh Long? Nhiều khi mà ngồi viết kịch bản thấy một tin nhắn hay là một clip ngắn hấp dẫn là có thể dừng lại xem và bị cuốn vào lúc nào cũng không hay luôn.
0: Vâng, không biết là các bạn tin thì như thế nào nhỉ? Bây giờ thì ở số điện thoại của chương trình 02383842272 thì Thanh Long và Ngọc Trâm đã nhận được tín hiệu đăng ký giao lưu với bạn thính giả đầu tiên và chúng ta sẽ cùng trò chuyện xem bạn ấy là ai nhé. Alo.
2: Dạ alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình ạ.
2: Dạ, em chào hai chị MC và cả khán giả đang xem chương trình ạ.
0: Vâng.
2: Em tên là Nguyễn Đức Khang. Hiện tại thì em học lớp 11D6 của trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ.
0: Vâng, một học sinh của trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Và hôm nay Hà An ơi cũng là một ngày rất là quan trọng đúng không ạ? Đó là kỷ niệm 150 năm ngày sinh của vị danh nhân lỗi lạc này. Vậy thì Thanh Long muốn hỏi bạn là một học sinh đang theo học tại ngôi trường danh giá mang tên một danh nhân nổi tiếng, thì không biết là cảm xúc của bạn những ngày này thì như thế nào?
2: Dạ em cảm thấy là khá là tự hào ạ. Vì được học trong một ngôi trường mang tên cố Huỳnh Thúc Kháng, một người mà rất nổi tiếng về tinh thần yêu nước và tự học ạ.
0: Vâng.
2: Em thấy mình cũng có thêm động lực để cố gắng hơn trong học tập. Với em thì đấy không chỉ là tên của một ngôi trường mà còn là một tấm gương để cho các thế hệ học sinh sau này nói theo ạ.
0: Vâng. Bạn thì đó, một chúng ta cũng thấy được cái niềm tự hào của bạn ấy đúng không Trâm?
1: Đúng rồi, và Huỳnh Thúc Kháng cũng là một ngôi trường mà có rất là nhiều những hạt giống, rất nhiều những bạn tài giỏi sau này sẽ đóng góp rất là nhiều cho quê hương, đúng không chị Thanh Long? Hà An thân mến, với một cái chủ đề ngày hôm nay đó là sử dụng những nền tảng hay là ứng dụng số để các bạn có thể tự học, thì không biết là với Hà An, em có lựa chọn những cái nền tảng hay là ứng dụng số để có thể phục vụ cho việc tự học của mình chưa?
2: Dạ có ạ.
1: Bạn có thể kể một vài cái ứng dụng hay là nền tảng số để các bạn có thể học tập và có thể là tích lũy những cái kinh nghiệm tự học được không?
2: Dạ, em thường sử dụng như là YouTube, Google và AI như là ChatGPT hoặc là Gemini ạ.
1: Vậy thì với Hà An thì kỹ năng hoặc là cái môn học nào mà bạn cảm thấy là hiệu quả nhất khi mà mình có thể tự học qua mạng?
2: Em thấy mà để học qua mạng thì em thấy môn tiếng Anh là khá hiệu quả khi học tự học qua mạng. Vì là ở trên mạng có rất nhiều video, bài nghe và tài liệu để mình học hỏi thêm ạ.
1: Nhưng mà với môn tiếng Anh thì chị Ngọc Trâm nghĩ rằng là nó có quá là nhiều tài liệu đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Đôi khi là

0: chúng ta cũng bị gọi là bị phân vân hoặc là cũng bị choáng ngợp bởi cái khối tài liệu rất là khổng lồ. Thì với bạn, kinh nghiệm của bạn để học tiếng Anh ở trên mạng này sẽ như thế nào ạ?
1: À, để mà học để có thể dễ dàng học tiếng Anh trên mạng hơn thì em khuyến khích các bạn trẻ nên tải app hơn ạ. Thì ở trên các app thì thường có các chủ đề, chia ra từng các chủ đề để dễ dàng tiếp cận hơn.
2: Bây giờ thì chúng ta cũng có khá là nhiều lựa chọn cái phương pháp học tập của mình đúng không ạ? Miễn là mỗi ngày có những cái app người ta miễn phí đấy Trâm. Đó, quan trọng là mỗi ngày mình kiên trì vào và thường xuyên, chẳng hạn như mỗi ngày cứ dành 15 hoặc là 20 phút là cố định như vậy. Tuy nhiên thì có một điều mà như chị thấy là kẻ thù lớn nhất của cái việc mà tự học qua mạng lúc nãy cũng có chia sẻ đó, đó là chúng ta sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng, bị sao nhãng tinh thần. Ví dụ như là có thông báo tin nhắn rồi là cái nhóm Zalo, Facebook của mình mà các bạn đang chat chít với nhau chẳng hạn ấy, thì không biết là với bạn thì như thế nào? Cái nguyên tắc của bạn khi mà mình tập trung học online, học trên mạng là như thế nào ạ?
1: Theo em thì để mà tránh sao nhãng khỏi khi điện thoại lúc mà mình học trên mạng thì em thường cố gắng để điện thoại ra xa, tắt thông báo và chia thời gian học ra thành từng khoảng nhỏ ạ.
2: Nhưng mà đã khi nào mà mình rơi vào một cái tình huống là định học, bây giờ định học ấy, nhưng mà lỡ mà cầm điện thoại trước khi mà chưa tách ra rồi thì lại lướt Facebook hoặc TikTok, nó bị chiếm mất cái thời gian đó không?
1: Dạ có, em từng gặp rồi.
0: Vậy thì bạn đã vượt qua cái điều đấy như thế nào?
2: Alo ạ.
1: Anh ra đây ạ.
2: Vâng ạ. Vậy thì những cái lúc mà mình đang bị công nghệ gọi là dẫn dụ mình đúng không? Có nhiều thứ cám dỗ như thế thì mình cương quyết như thế nào? Hạ cái điện thoại xuống để sang một bên hay làm sao ạ?
1: À, em nghĩ đến tương lai của mình nên
0: Em nghĩ đến
2: ước mơ
0: tương lai.
2: đấy.
0: Vâng. Có lẽ là đó là một cách mà mình có thể dùng lý trí để mình có thể quản trị cái thời gian cũng như là cảm xúc của mình lúc đấy đúng không nào? Bởi vì nếu như mà chỉ cần mình lướt một tí thôi, chị Thanh Long ạ, 15 phút hay là 30 phút nó trôi qua rất là nhanh. Và đôi khi chúng ta chỉ xem có một cái clip ngắn hoặc là một cái bộ phim review ngắn thôi, nó đã mất của chúng ta rất là nhiều thời gian rồi. Anh thân mến, có một câu hỏi mà Ngọc Trâm cũng rất là tò mò và muốn hỏi bạn. Đó là chúng ta thấy rằng là cái điều quan trọng của cái việc mà chúng ta học á, ở trên mạng là phải tự học. Và nếu như mà thời xưa thì có rất là nhiều những cái khó khăn, thì bây giờ các bạn có rất là nhiều những cái thuận lợi để các bạn có thể học được. Và bây giờ hầu như là các bạn trẻ nào, các bạn tuổi teen nào cũng có những cái dụng cụ để hỗ trợ các bạn ấy học tập. Thì với An đi, bạn nghĩ rằng là đối với các bạn tuổi teen bây giờ thì chúng ta có những thuận lợi và khó khăn gì so với thế hệ trước để chúng ta có thể tự học?
1: À, theo em thấy thì ở thế hệ bây giờ có rất nhiều thuận lợi hơn, là vì chỉ cần có điện thoại hoặc máy tính và internet thì có thể tìm được rất nhiều kiến thức. Nhưng ngược lại thì mình lại rất dễ sao nhãng vì là trên mạng có rất nhiều thứ để giải trí.
0: Đúng là cái mấu chốt của các bạn tuổi teen bây giờ vẫn là cái cách mà các bạn không bị sao nhãng và tập trung khi mà học, chị Thanh Long ạ.
2: Vâng, công nghệ chỉ hữu ích khi mà con người của chúng ta biết sử dụng đúng cách, phải không Trâm? Vâng ạ. Vậy thì bạn qua chương trình hôm nay thì bạn thấy rằng là cái tinh thần tự học số ấy có thể giúp cho tuổi teen của mình rèn luyện những kỹ năng sống quan trọng như thế nào cho tương lai?
1: Theo em, tự học số có thể giúp tuổi teen rèn luyện được tính tự giác và khả năng quản lý thời gian. Ngoài ra mình còn học được cách tự tìm kiếm thông tin, chọn lọc kiến thức và giải quyết vấn đề ạ.
2: Chị còn thấy có một điều nữa nhá. Ví dụ như là khi mà chúng ta học online á, học trên mạng thì nó sẽ có một cái nhóm cộng đồng đúng không Trâm?
0: Đúng rồi.
2: Hàng ngày chẳng hạn như là mình có thể đối với học tiếng Anh đi thì sẽ có những cái cộng đồng mà mình tham gia vào trong cái app đó, và mình cũng sẽ quay cái phần đọc của mình này, rồi phần talk của mình lên, và các bạn trong nhóm cộng đồng có thể giúp cho mình chỉnh sửa hoặc chính thầy cô giáo, những người mà đồng hành với mình đó, thì điều này cũng giúp cho cái tinh thần tự học của mình nó cũng cao hơn, phải không bạn?
0: Vâng, và bây giờ thì Ngọc Trâm thấy rằng đôi khi chúng ta còn phải nhờ đến AI chỉnh cho mình nữa cơ. Có nghĩa là công nghệ đang phát triển từng ngày hàng giờ, cho nên là cái việc tự học á là một cái yếu tố Ngọc Trâm nghĩ là cốt lõi của các bạn tuổi teen bây giờ đấy ạ. Bởi vì là nếu như các bạn có cái khả năng tự học và tinh thần tự học cao thì sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. nhiều trong tương lai đúng không nào? Vậy thì đối với Hà An bây giờ, bạn có một cái lời khuyên nào gửi tới các bạn cùng trang lứa để chúng ta có thể là biến chiếc điện thoại hoặc là máy tính

0: của mình từ một công cụ giải trí trở thành một cái trợ lý học tập đắc lực trong cuộc sống được không nào?
1: Mình nghĩ là không nên xem điện thoại hay máy tính là công cụ giải trí. Mình có thể tận dụng nó để học tư vấn, xem bài giảng, tìm tài liệu, hoặc là học hỏi AI, những cái bài chưa hiểu. Và quan trọng nhất là vẫn ở mình phải biết kiểm soát thời gian sử dụng, chứ không phải là có công nghệ là việc học sẽ tự tốt lên.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Hà An. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một cái thử thách, một cái phần mini game vui ạ, dành cho Hà An cũng như là các bạn tin kết nối với chương trình của chúng ta. Không biết là Hà An đã tham gia chuyện tuổi tin nhiều lần chưa?
1: Dạ, em từng tham gia một lần rồi ạ.
2: Vâng, vậy là cũng có chút kinh nghiệm rồi đúng không ạ? Nhưng mà chị vẫn muốn nói qua một chút cái mini game này. Chúng ta sẽ có gói 5 câu hỏi nhanh và em trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì em sẽ nhận được một cái phần quà, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Hà An đã sẵn sàng để cùng bước vào những câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay chưa nào?
1: Rồi ạ.
2: Vâng.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên nhé. Một câu hỏi mà Ngọc Trâm nghĩ là với một học sinh của Huỳnh Thúc Kháng thì câu hỏi này không làm khó được bạn ấy đâu chị Thanh Long ạ.
2: Vâng.
0: Hãy thử xem nhé. Câu hỏi thứ nhất, nhà trí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, người nổi tiếng với tinh thần tự học bền bỉ, sinh ngày tháng năm nào?
1: Dạ, em thưa chị là ngày 1 tháng 10 năm 1876 ạ.
0: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác. Cái thông tin này thì từ đầu chúng tôi đã nói trong chương trình rồi ạ. Xin chúc mừng bạn.
2: Và chắc hẳn là những ngày vừa qua thì ngay tại ngôi trường bạn ấy theo học cũng có rất là nhiều
0: những hoạt động,
2: đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai ạ. Hãy kể tên 3 ứng dụng, 3 nền tảng học ngoại ngữ miễn phí, phổ biến hàng đầu và được giới trẻ yêu thích hiện nay.
1: Dạ, theo em là HelloTalk, Duolingo, Yotap, Bic ạ.
2: Vâng, đây cũng chính là những cái ứng dụng miễn phí. Và như Thanh Long thì cũng đang học tiếng Anh và cũng đang sử dụng cái ứng dụng là Duolingo đó.
0: Tí nữa là chị Thanh Long phải chia sẻ cho các bạn tuổi tin về những kinh nghiệm mà mình đã học tiếng Anh nhé.
2: Vâng
0: ạ, hoàn toàn chính xác, bởi vì đây là những cái ứng dụng rất là gần gũi với các bạn tuổi tin rồi. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ 3 nhé. Thuật ngữ e-learning trong giáo dục có nghĩa là gì?
1: Thuật ngữ e-learning trong giáo dục có nghĩa là học tập điện tử ạ. Electronic learning ạ.
0: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác, rất là đầy đủ rồi ạ. Có lẽ là những cái thuật ngữ và những cái phần mềm này nó quá là gần gũi với các bạn tuổi teen, đúng không chị Thanh Long?
2: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 4 ạ. Website thư viện học tập số và tra cứu tri thức bách khoa toàn thư mở lớn nhất thế giới hiện nay thì do cộng đồng cùng đóng góp có tên là gì?
1: Theo em là Wikipedia ạ.
2: Cái này hàng ngày chúng ta vẫn phải kiểm chứng thông tin,
0: vâng,
2: và tra các cái thông tin đúng không?
0: Chính xác.
2: Và chính vì thế câu hỏi này đã đáp án của bạn hoàn toàn chính xác và chắc chắn là phần quà thì đã thuộc về bạn Hà An rồi.
0: Vâng ạ. Và có một cái lưu ý rằng là cái website thư viện học tập số và tra cứu tri thức này thì hoàn toàn mở, cho nên là cộng đồng có thể đóng góp thoải mái, cho nên là chúng ta cũng cần phải lọc những cái thông tin để xem thông tin nào là chính xác và thông tin nào chưa chính xác bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Kỹ năng quan trọng nhất để duy trì việc tự học qua nền tảng số hiệu quả mà không bị sao nhãng đó là gì? Theo bạn đấy ạ.
1: Theo em, kỹ năng quan trọng nhất là tính tự giác ạ.
0: Đúng rồi.
1: Đó là kỷ luật của bản thân luôn.
0: Chính xác.
2: Vâng, xin được chúc mừng bạn đã trả lời đúng các câu hỏi trong gói mini game. Và chúng tôi rất là vui sẽ gửi tặng cái món quà dành cho bạn sau khi mà chương trình kết thúc. Cảm ơn bạn rất là nhiều nhé. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những chương trình khác của Chuyện Tuổi Teen.

0: Các bạn đang đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long trong chương trình Chuyện Tuổi Teen. Tự học qua nền tảng số thì không đơn thuần là việc mà mở mạng lên để các bạn tìm tài liệu, mà đó là hành trình tuổi teen học cách bộ lọc thông tin này. Trên Internet thì như lúc nãy chúng ta có chia sẻ đúng không ạ, có rất nhiều những kiến thức bổ ích nhưng mà cũng không thiếu những cái thông tin sai lệch và thiếu kiểm chứng.
1: Đúng rồi, và bên cạnh đó thì nhiều bạn còn rơi vào cái trạng thái đó là tải rất nhiều những cái tài liệu, lưu hàng trăm video bài giảng về máy nhưng mà chẳng bao giờ mở ra học đâu chị Thanh Long ạ. Việc mà chủ động biến kiến thức trực tuyến thành kỹ năng thực tế của bản thân mới là điều cốt lõi đúng không nào?
0: Vậy thì làm thế nào để xây dựng một lộ trình tự học trực tuyến thông minh, biết kết hợp hài hòa giữa việc học ở trên lớp với lại học online, thì chúng ta lại tiếp tục nghe thêm những cái chia sẻ của các bạn tuổi teen ạ. Alo ạ.
2: Dạ, em chào chị ạ.
0: Xin chào em. Em hãy giới thiệu đôi chút về mình đi nào.
2: Lời đầu tiên thì em xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Câu Chuyện Tuổi Teen. Em tên là Thảo Nguyên và hiện tại đang học tại trường Trung học Phổ thông Harry Tập ạ.
0: Vâng, chào đón Thảo Nguyên đến với chương trình hôm nay. Chúng ta đang bàn về cái chủ đề là tự học online, rồi tự học ở trên mạng xã hội đúng không ạ? Vậy thì với bạn thì khi mà tự học một cái môn học nào đó, một kỹ năng mới ở trên mạng ấy, thì bạn có thường lập ra cho mình những cái mục tiêu, những cái kế hoạch không?
2: Dạ có ạ. Khi mà em tự học một môn học hoặc là một kỹ năng mới trên mạng thì em sẽ thường bắt đầu bằng việc là xác định mục tiêu mà em muốn đạt được. Sau đó thì em sẽ chia mục tiêu lớn thành những phần nhỏ và sắp xếp theo từng tuần hoặc là từng ngày để có thể dễ dàng thực hiện hơn. Hoặc là mỗi ngày thì em sẽ thường dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để tự học và cố gắng hoàn thành những cái nội dung mà mình đã đề ra trước khi chuyển sang các cái mục học tiếp theo. Em nghĩ là việc mà chia nhỏ mục tiêu và duy trì đều đặn để giúp cho bản thân mình có cái tính kỷ luật thì quan trọng hơn là việc mà mình học quá nhiều trong một thời gian ngắn.
1: Đúng rồi. Cái điều quan trọng là chúng ta có một kế hoạch học tập thông minh và biết cách sắp xếp để có thể tiếp nhận kiến thức một cách đều, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Đôi khi chúng ta học dồn dập thì mọi thứ nó sẽ dễ quên, dễ nếu như mà không dùng đến ý, thì dần dần là chúng ta sẽ dễ quên. Còn với việc mà chúng ta học tích lũy từ từ thì kiến thức nó sẽ rất là chắc. Vậy thì chị muốn hỏi Thảo Nguyên là giữa rất nhiều những nguồn thông tin tràn lan trên mạng xã hội bây giờ thì làm thế nào mà bạn có thể chọn lọc được những kênh học tập uy tín và chất lượng?
2: Em nghĩ rằng

0: Hiện nay trên mạng xã hội thì có rất là nhiều video chia sẻ các kiến thức, nhưng mà theo em thì không phải là nội dung nào nó cũng chính xác cả. Vì vậy đối với cá nhân em thì em sẽ thường ưu tiên theo dõi các thầy cô giáo hoặc là những cái kênh giáo dục được nhiều người tin tưởng.
1: Vâng.
0: Ví dụ như các kênh giảng bài trên YouTube thì em cũng thường lựa chọn những cái kênh nào mà có nhiều lượt xem hoặc là nhiều lượt đăng ký. Ngoài ra thì em thường hay kiểm tra các thông tin các khóa học bằng cách là hỏi ý kiến của mọi người, rồi là nghe đánh giá của những người xung quanh. Với những cái kiến thức mà liên quan đến các cái tài liệu học tập thì em sẽ đối chiếu với sách giáo khoa hoặc là các tài liệu chính thống để em có thể dễ dàng xác nhận được những cái nguồn thông tin học tập uy tín ạ.
1: Vâng, cái việc mà đối chiếu cũng rất là quan trọng đúng không ạ?
2: Đúng
1: khi
2: rồi.
1: Mà có khá là nhiều những thông tin như vậy, rất là nhiều những cái chương trình học nữa mà chúng ta không có một cái sự kiểm chứng thì chắc chắn là nó sẽ làm cho mình có thể là bị đi sai cái phương hướng vào bạn. Có ý kiến thì cho rằng là đã có Google này, AI trả lời mọi thứ trong vài giây, cho nên là học sinh cũng không cần phải ghi nhớ hay là tự học sâu nữa. Em nghĩ sao về cái điều này?
0: Dạ, em nghĩ là Google hay là AI thì đúng thật là rất là tiền, và bản thân em thì em cũng sử dụng khá là thường xuyên khi mà em học tập. Có những cái lúc mà gặp bài khó thì em chỉ cần hỏi một cái là em sẽ nhận được rất là nhiều câu trả lời nhanh và tiết kiệm được nhiều thời gian nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì em cũng không hoàn toàn là đồng ý về việc là vì có AI là học sinh chúng em không cần ghi nhớ hay là tự học. Bởi vì là em nghĩ AI thì giống như là một người hỗ trợ hơn là một người học thay mình. Bởi vì nếu mà chỉ việc là mình đọc đáp án mà không hiểu vì sao lại ra đáp án đó thì có khi mà vào bài kiểm tra hay là gặp một vấn đề mới thì mình rất là dễ bị lúng túng.
2: Đúng
0: rồi. Em nghĩ là điều quan trọng không phải là có sử dụng AI hay là không, mà là mình phải biết cách dùng như thế nào và biết cần dùng AI để có thể giải thích, để có thể hiểu bài học một cách triệt để. Nếu mà mình phụ thuộc vào AI quá thì lâu dần mình sẽ trở nên rất là thụ động và mất đi cái khả năng suy nghĩ của bản thân mình ạ.
1: Vậy thì Thanh Long lại muốn hỏi bạn thêm một điều nữa nhé. Bạn sẽ quyết định dùng AI để hỗ trợ cho mình học tập khi nào ạ? Ví dụ như trước đây nhá, thế hệ của các chị này hay và các cái thế hệ trước ấy, gặp những cái bài toán khó, đôi khi là mình trăn trở rất nhiều ngày để có thể giải quyết được cái bài toán khó đó. Nhưng khi mà trong đầu của chúng ta có một cái suy nghĩ là cái bài này thực sự khó mà mình không làm được, và ngay lập tức mình chưa kiểu là suy nghĩ thật là sâu á và dành nhiều tâm huyết cho nó, thì mình lại nghĩ lên mình sẽ sử dụng AI để hỗ trợ mình. Vậy thì với bạn, bạn có đặt ra cái nguyên tắc là chúng ta sẽ sử dụng nó khi nào không?
0: Em thì thường sử dụng AI để giải thích các cái bài toán. Ví dụ như có những bài mà em cảm thấy khó quá mà em không nghĩ ra cách giải, thì em sẽ nhập lệnh trên AI là hãy đóng giải thành một giáo viên giải toán lớp 11 và hướng dẫn tôi cách giải chi tiết của bài này từng bước một ạ.
1: Vâng.
0: Đó là cách em dùng.
1: Ý của chị muốn hỏi là bạn sẽ ví dụ như là sẽ suy nghĩ, chẳng hạn như là mình sẽ suy nghĩ cái bài này trong một ngày hoặc là sang ngày thứ hai hay là như thế nào đó thì mình mới cần đến AI, hay là mình cứ cảm thấy là nó chạm khó một chút là mình cần cái sự hỗ trợ rồi ạ?
0: Thường thì em sẽ cố gắng là tải dùng tất cả kiến thức của em và đọc công thức để em có thể giải các cái bài toán mà em thấy khó. Nhưng chỉ có thật sự khi nào mà em cảm thấy là mình không thể giải được nữa, cần phải thì em đi sử dụng để
1: lấy
0: AI thế ạ.
3: Thực ra là các bạn bây giờ để mà nói là trăn trở một ngày hai ngày thì khó lắm chị Thanh Long ạ. Vì bây giờ
1: nhưng mà như hồi xưa nhà chị
3: đúng rồi vậy. Bởi vì bây giờ nó AI nó quá là thuận tiện đi, và cái điều quan trọng là chúng ta dùng AI không phải là lúc nào mà chúng ta giải được cái bài toán này, mà là sau khi mà AI giải được bài toán này thì bạn đã hiểu chưa và bạn đã có thể tự làm được những cái bài toán tiếp theo hay không, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quay ngược lại cái vấn đề của chị Thanh Long, thì chị Ngọc Trâm lại muốn hỏi là với bạn á, thì bây giờ AI và Google nó quá là tiện rồi, thông tin nó quá là nhiều hữu ích ở trên mạng rồi, thì có khó khăn gì trong cái quá trình mình tự học hay không?
0: Em nghĩ là khi mà các cái ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo quá là thông dụng thì bản thân mình vẫn rất là dễ bị thụ động trong việc suy nghĩ. Tầm như lúc nãy các chị nói thì đôi lúc bản thân em mà gặp bài mà khó quá thì em cũng suy nghĩ quá lâu, mà em nghĩ là đã có AI rồi thì mình sẽ sử dụng AI để mình xem cách giải toán thì lúc đó khiến cho bản thân mình bị thụ động hơn và cùng suy nghĩ ít hơn nữa.
1: Vâng, có thể là mình sẽ lười suy nghĩ hơn một chút đúng không ạ? Không đi đến tận cùng của cái bài tập đó mà mình giống như là đã có một cái sự hỗ trợ rồi, cho nên là đó. Thực ra thì tại sao Thanh Long hỏi bạn cái câu này? Bởi vì như trước đây có những cái bài toán mà mình nghĩ rất nhiều ngày nhá, nhưng là mình cứ suy nghĩ rất là nhiều và có khi cái cách giải quyết vấn đề nó tự nhiên nó lóe ở trong đầu một cái dữ kiện hoặc là một cái gì đó nó làm, và những cái bài tập như vậy mình nhớ rất lâu ạ. Cho nên là sau này có thể nhiều năm sau thì mình vẫn nhớ cái bài toán mà mình trăn trở nó và dành nhiều thời gian cho nó ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay. Và với những cái chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng tin là bạn ấy đang có cho mình một cái cách tự học online rất là hiệu quả, phải không Trâm?
3: Và điều quan trọng là rất là chủ động nữa, đúng không chị Thanh Long? Cảm ơn Thảo Nguyên với những chia sẻ đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần cũng đặc biệt không kém, đó là mini game. Và ở phần này thì chúng ta sẽ có một cái phần quà đến từ thực phẩm sạch Tomato bạn nhé. Chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi. Và nếu như bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta đã có quà rồi. Bạn đã sẵn sàng chưa?
0: Dạ rồi ạ.
3: Bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho bạn nhé. Câu hỏi đầu tiên: phương pháp quản lý thời gian tự học nổi tiếng bằng cách là chia thời gian thành các khoảng 25 phút tập trung và 5 phút nghỉ ngơi có tên gọi là gì?
0: Dạ, phương pháp đó là Pomodoro ạ.
3: Vâng ạ, rất là nổi tiếng đúng không ạ? Bạn có một cái thông tin nào về phương pháp này không?
0: Dạ, cái phương pháp này là một cái phương pháp mà em cùng thường áp dụng trong cách học tập tương lai của em, để em dùng học thuộc các cái môn lịch sử hoặc là các cái môn khó học thuộc ạ.
3: Thảo nào, cho nên là câu hỏi này rất là dễ dàng vượt qua, đúng không chị Thanh Long?
1: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai ạ. Hãy kể tên hai kênh nền tảng khóa học trực tuyến mở nổi tiếng trên thế giới cho phép học sinh sinh viên học miễn phí từ các trường đại học hàng đầu ạ.
0: Em là Khan Academy và Udemy ạ.
1: Cảm ơn bạn, và như vậy là bạn đã trả lời chính xác. Mình yêu cầu bạn ấy kể có hai kênh, hai nền tảng số thôi
3: rồi.
1: Và đáp án của bạn hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn.
3: Câu hỏi thứ 3: thuật ngữ Artificial Intelligence, được viết tắt của AI, nghĩa tiếng Việt là gì và đang hỗ trợ đắc lực cho tự học?
0: Đó là trí tuệ nhân tạo ạ.
3: Vâng ạ, một cụm từ rất nổi tiếng, và có lẽ là trong vòng 2 năm trở lại đây thì cái cụm từ này được chúng ta nhắc đến rất nhiều lần, đúng không nào? Xin chúc mừng bạn nhé, chúng ta đã vượt qua 3 câu hỏi rồi ạ.
1: Để câu hỏi thứ 4, để tìm kiếm chính xác một cụm từ cố định ở trên Google khi tự học, chúng ta nên dùng cụm từ đó trong ký tự gì ạ?
0: Em nghĩ là dấu ngoặc kép ạ.
1: Vâng, đây là đáp án chính xác, xin được chúc mừng bạn.
3: Như vậy là phần quà đã đến với bạn rồi, nhưng mà chúng ta vẫn hoàn thành câu hỏi thứ 5 nhé. Một câu hỏi mà vô cùng quen thuộc với học sinh Việt Nam: kể tên một trang web hoặc là ứng dụng học tập qua các bộ thẻ ghi nhớ.
0: Câu trả lời của em là Quizlet và Anki ạ.
3: Vâng ạ, chỉ cần bạn trả lời Quizlet là tôi đã biết là bạn sẽ nhận được cái phần quà ngày hôm nay rồi. Xin chúc mừng bạn rất là xuất sắc với 5 câu trả lời đúng. Và cảm ơn Thảo Nguyên ngày hôm nay đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen, và có một cái phần là mini game cũng rất là nhanh chóng, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng, xin hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời.

0: Ngọc Trâm này, qua những chia sẻ chân thành của các bạn học sinh hôm nay thì chị Thanh Long cảm thấy là vô cùng hào hứng trước tinh thần chủ động khám phá tri thức của tuổi teen thế hệ số, phải không Trâm?
1: Ừ, công nghệ và không gian mạng chỉ là công cụ, còn động lực và sự kiên trì từ bên trong mới là động lực quyết định sự thành công của các bạn tuổi teen, giống như là tấm gương tự học của cụ Huỳnh Thúc Kháng mà chúng ta nhắc tới đầu chương trình, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Dù ở thời đại nào, sự chủ động học luôn là cái phẩm chất đáng quý nhất của mỗi con người.
0: Tự học qua nền tảng số giúp các bạn mở ra cánh cửa của thế giới, tự rèn luyện tính kỷ luật, tư duy phản biện và sẵn sàng thích ứng với tương lai. Hãy biến mỗi giờ lướt mạng xã hội hay là chúng ta đang dành thời gian quá nhiều cho những clip TikTok và các AI, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy dành cái thời gian đó để tích lũy thêm những điều bổ ích cho bản thân mình.
1: Vâng ạ, và chúc cho các bạn tuổi teen sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức thông qua việc tự học trên các ứng dụng, các phần mềm, để việc học không chỉ là bị nhàm chán mà còn làm phong phú kiến thức của các bạn hơn.
0: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen cũng xin được khép lại. Trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc cùng với ca khúc Cứ Chiêu Thôi. Cảm ơn các bạn tuổi teen đã dành thời gian để lắng nghe chương trình hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm, dẫn chương trình Ngọc Trâm Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
3: Tín chị sai. Ba nửa khi sáng em đọc rồi đúng không?

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
1: Sở hữu gần 1 triệu hecta rừng cùng các mô hình lúa giảm phát thải, Nghệ An đang từng bước biến tiềm năng carbon thành nguồn lực tài chính, mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững và thúc đẩy kinh tế xanh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với cha mẹ học sinh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam về việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam.
1: Nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, chúng ta cùng dành những lời yêu thương, sự quan tâm và sẻ chia đến những người cao tuổi để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và ý nghĩa.
0: Phần tin quốc tế với các nội dung chính: Pháp và Tây Ban Nha hoan nghênh khả năng Anh tái gia nhập EU.
1: Bão giá phủ bóng đời sống người dân Nhật Bản.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ năm ngày 1 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Tham dự phiên họp có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
1: Thảo luận về kết quả kinh tế xã hội 9 tháng, các ý kiến tại cuộc họp ghi nhận, chưa bao giờ nhiệm vụ 9 tháng đầu năm được lãnh đạo chỉ đạo với yêu cầu tinh thần quyết liệt cao như năm nay. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với tác động của thiên tai, mưa lớn, tình hình kinh tế xã hội Nghệ An 9 tháng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Lần đầu tiên

0: Tiên, 4 lĩnh vực chính gồm công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và ngân sách đều vượt 10%. Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng ước đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%, nằm trong nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng khá. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tăng trưởng khoảng 4,6% dù chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 21,49%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Nhờ sự đóng góp tích cực của một số ngành sản xuất điện tử, thiết bị bán dẫn, máy tính và linh kiện. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,18 tỷ đô la Mỹ, vượt kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 147.700 tỷ đồng, tăng 12,2%. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, toàn tỉnh đón khoảng 9,89 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước là một điểm sáng. Đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách đạt 25.689 tỷ đồng, vượt 10,1% dự toán cả năm và tăng 28,1% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh luôn ở trong top 4, top 5 của toàn quốc. Điểm sáng rõ nét là thu hút đầu tư FDI của tỉnh vẫn nằm trong top 5 của toàn quốc với việc khởi công nhiều dự án mới, trên 5 tỷ đô la Mỹ. Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức thôn, xóm và kiện toàn phân cấp, phân quyền cũng là tác nhân rất lớn để Nghệ An hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Năm 2026, tỉnh cơ bản đã khởi công các công trình trọng điểm của toàn khóa. Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất công nghiệp vẫn gặp khó khăn do thị trường, đơn hàng và chi phí đầu vào, sản xuất nông nghiệp chịu tác động của thời tiết cực đoan. Một số nhiệm vụ, dự án còn chậm tiến độ, nhất là giải ngân một số nguồn vốn. Trong quý 4, Nghệ An xác định tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân, đầu tư công, phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 đạt 80%, 30 tháng 11 đạt 90% và 31 tháng 12 đạt 95% kế hoạch. Tỉnh cũng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tăng cường thu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Bàn về giải pháp cho những tháng cuối năm, ý kiến các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị phân tích, làm rõ tinh thần quyết liệt, nỗ lực của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực sự lan tỏa xuống các ngành hay chưa? Có điểm nghẽn nào tỉnh chưa thể thẳng thắn, nhận diện, tháo gỡ để phục vụ tốt hơn cho phát triển? Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các ý kiến đề nghị rà soát lại các ngành, lĩnh vực để điều chỉnh theo đúng phương án tăng trưởng 10,5% trở lên. Trong đó, lưu ý thống kê đầy đủ các lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, các dịch vụ công. Về lâu, dài, tỉnh cần tập trung vào hai mục tiêu chính, đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời, bên cạnh tăng trưởng thì thu nhập của người dân phải tăng lên. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành trong 9 tháng đầu năm, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh vẫn sẽ kiên định với mục tiêu tăng trưởng từ 10,5% đến 11,5% để thực hiện được, phải nhận diện được những hạn chế tồn tại trong quý 3. Có giải pháp khắc phục hiệu quả. Đây không phải đơn thuần là chỉ phục vụ cho tăng trưởng quý 4 mà là tạo nền tảng dư địa cho những năm tiếp theo. Bên cạnh chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền với trọng tâm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu về kinh tế xã hội phải tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, khai thác tối đa dư địa, nông nghiệp, thu hút đầu tư. Đây cũng là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kỳ vọng trong quý 4.
1: Chiều nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng Quân khu 4, đến nay công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 được tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ. Cơ quan thường trực đã xây dựng hoàn thiện 137 văn kiện thực hành diễn tập. Công tác xây dựng, cải tạo, sở chỉ huy diễn tập được triển khai với 50 hạng mục, khối lượng đạt khoảng 90%, hệ thống thông tin liên lạc, truyền hình, điện lực, đường cơ động cùng các điều kiện hậu cần kỹ thuật đang được hoàn thiện. Tổng lực lượng dự kiến huy động tham gia diễn tập là hơn 8.150 người. Các nội dung thực binh đã được khảo sát xây dựng phương án, thao trường, công sự, trận địa và tổ chức huấn luyện. Đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 được triển khai nghiêm túc, chủ động, cơ bản đảm bảo yêu cầu đề ra. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho rằng, thời gian từ nay đến khi diễn tập chính thức không còn nhiều. trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung lực lượng, phương tiện và thời gian để hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị trước ngày 10 tháng 10. Các cơ quan đơn vị phải khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án, nghiên cứu kỹ các tình huống, bám sát kịch bản chung, đồng thời chủ động cập nhật những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để điều chỉnh phù hợp. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra đôn đốc, rà soát kỹ các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, giao thông, thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật và cơ sở vật chất. Lực lượng công an, quân sự và các cơ quan liên quan phải phối hợp chặt chẽ, chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh, tăng cường quản lý thông tin, truyền thông trong thời gian diễn tập. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thông qua diễn tập, phải đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, khả năng phối hợp hiệp đồng của các lực lượng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn.
0: Sáng nay, Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng của Chính phủ tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh dự và chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng của Chính phủ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 ban chỉ đạo của các lĩnh vực giao thông vận tải, đường sắt, ngành năng lượng và nhà máy điện hạt nhân. Phiên họp đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào quy chế tổ chức, hoạt động của ban chỉ đạo, chương trình, kế hoạch hoạt động thời gian tới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là công trình dự án chậm tiến độ, thực hiện các dự án kế hoạch hoàn thành trong năm 2026-2027. Tỉnh Nghệ An hiện có 4 dự án thuộc phạm vi theo dõi của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng của Chính phủ, bao gồm nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, trạm biến áp 500 kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua Nghệ An. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, phương thức làm việc của Ban chỉ đạo là phải thực chất, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết, liên ngành, liên địa phương, những nội dung còn ý kiến khác nhau, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, vượt thẩm quyền có của các bộ, ngành và địa phương. Đồng chí yêu cầu cần phải tăng cường phối hợp liên ngành trên tinh thần sáu rõ, đảm bảo các công trình, dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, tránh thất loãng, lãng phí. Mục tiêu cuối cùng là công việc phải chuyển biến, dự án phải có tiến độ, vướng mắc phải tháo gỡ, nguồn lực phải khơi thông và hiệu quả đầu tư các dự án được tăng cường.
1: Liên quan đến kiến nghị của phụ huynh và người dân thôn Tiến Sơn về việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn trường tiểu học Quỳnh Tam, chiều nay ngày 1 tháng 10 tại xã Quỳnh Tam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân. Hội nghị do đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chủ trì, cùng dự có đại diện các sở ngành liên quan. Đối thoại diễn ra trong bối cảnh sau gần 1 tháng bước vào năm học mới, đến ngày 29 tháng 9 mới có 39 trong tổng số 166 học sinh điểm lẻ Tiến Sơn đến trường. Sau nhóm vấn đề được tập trung làm rõ, gồm chủ trương giải thể điểm lẻ, cơ sở vật chất, khoảng cách, an toàn giao thông, chi phí phát sinh, các khoản đóng góp của phụ huynh và chất lượng học tập. Theo Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam, điểm lẻ Tiến Sơn được đưa vào sử dụng từ năm 1998, hiện có 5 phòng học. Qua khảo sát, 3 phòng có nguy cơ cao mất an toàn, cơ sở vật chất cũng thiếu các phòng chức năng phục vụ dạy học. Điểm trường cách điểm chính khoảng 6,2 km và phân hiệu gần nhất 7,4 km. Để hỗ trợ học sinh, từ ngày 5 tháng 9, xã bố trí xe đưa đón. Từ ngày 12 tháng 9, tổ chức ăn bán trú, đồng thời cam kết hỗ trợ 100% tiền ăn trong 3 tháng, tiền xe đưa đón trong 5 tháng học kỳ 1 và hỗ trợ đồ dùng học tập. Tại hội nghị, 13 lượt ý kiến của phụ huynh, người dân tập trung vào mong muốn tiếp tục duy trì điểm trường, đề nghị đánh giá khách quan về điều kiện cơ sở vật chất, khoảng cách an toàn đi lại và chi phí học tập. Một số phụ huynh cho biết sẵn sàng huy động nguồn lực xã hội hóa để sửa chữa cơ sở vật chất nếu điểm trường được duy trì. Lãnh đạo xã Quỳnh Tam cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường và các ngành liên quan đã trực tiếp giải trình từng nội dung. Các ý kiến thống nhất quan điểm việc sắp xếp trường lớp phải đảm bảo quyền học tập, an toàn và điều kiện học tập của học sinh, đồng thời thực hiện đúng các quy định và chủ trương về tổ chức mạng lưới trường lớp. Qua đối thoại, các cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận, xem xét đầy đủ ý kiến của người dân, hướng tới giải pháp phù hợp, đảm bảo học sinh Tiến Sơn được đến trường an toàn, được học tập đầy đủ và nâng cao chất lượng giáo dục.
0: hướng tới kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16,

0: đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp tục tổ chức tiếp xúc cử tri tại địa phương. Tại xã Quỳnh Phú, các đại biểu Quốc hội, ông Phạm Phú Bình, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, bà Thái Thị An Trung, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Phan Thị Nguyệt Thu, Chánh Tòa án Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Cử tri kiến nghị sớm giải quyết chế độ theo Nghị định 154 năm 2025 đối với 55 trường hợp nghỉ công tác do sắp xếp thôn, xã, đồng thời đề nghị nâng mức phụ cấp cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ không chuyên trách và người hoạt động tại các đoàn thể ở thôn. Các kiến nghị về tiền lương, phụ cấp, biên chế cán bộ, công chức cấp xã, phụ cấp trách nhiệm cho cấp ủy chi bộ trường học và cấp bù học phí cho các nhà trường cũng được cử tri quan tâm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đề nghị có giải pháp sử dụng hiệu quả diện tích đất sản xuất bỏ hoang. Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Bình tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
1: Tại xã Diễn Châu, các đại biểu Quốc hội gồm Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam và ông Trần Nhật Minh, đại biểu Quốc hội chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị, cử tri nêu 12 ý kiến liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, giao thông, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, khai thác thủy sản và phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Trong đó, 8 nội dung thuộc thẩm quyền địa phương đã được lãnh đạo xã giải trình. Các kiến nghị về đất sản xuất và hỗ trợ ngư dân đã được đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi. Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh thông tin về việc hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến tội phạm trên không gian mạng, đồng thời đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu kiến nghị về chính sách hỗ trợ ngư dân gặp tai nạn trên biển và chế độ phụ cấp đối với các hội quần chúng, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 303 ngày 30 tháng 9, giao các địa phương phát triển gần 900.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, hơn 191.000 căn dành cho thuê, chiếm khoảng 21%, còn lại là nhà để bán và cho thuê mua. Chính phủ đánh giá nguồn cung nhà ở xã hội vẫn thiếu, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá phù hợp của người lao động lớn. Vì vậy, nhà ở xã hội cho thuê được xác định là phân khúc cần ưu tiên, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng động lực và các khu vực phát triển theo định hướng giao thông, công cộng. Các địa phương phải đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch hàng năm, ưu tiên quỹ đất sạch, nguồn vốn từ quỹ, nhà ở địa phương và huy động doanh nghiệp tham gia. Với các dự án đã khởi công, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phải đôn đốc chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ.
1: Sở hữu gần 1 triệu hecta rừng cùng các mô hình canh tác lúa giảm phát thải, Nghệ An đang nắm giữ một trong những nguồn dự trữ carbon giàu tiềm năng. Khả năng hấp thụ khí nhà kính của rừng hiện đã bước đầu được quy đổi thành dòng tiền, giúp hàng chục ngàn hộ dân nâng cao sinh kế, biến tiềm năng thành nguồn lực tài chính bền vững. Hành trình này cần được chủ động, kiến tạo bằng những bước đi vững chắc, tạo không gian phát triển mới cho kinh tế xanh.
0: Hơn 356 tỷ đồng là số tiền Nghệ An đã giải ngân từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ. Nguồn kinh phí này được chuyển trực tiếp đến hàng chục ngàn tài khoản của người dân và chủ rừng. Theo ông Vi Văn Ngoan, bản Trung Chính, xã Môn Sơn, không chỉ giúp bà con vùng đệm ổn định cuộc sống, nguồn tiền này còn gắn chặt hơn trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh.
2: Trước đấy thì người dân thì cũng vất vả, từ vào rừng để săn bắt hải lượm. Nhưng mà từ khi có cái chế độ của Vườn Quốc gia Pù Mát bàn giao cho bảo vệ, quản lý bảo vệ rừng, thì dân thì cũng nói chung là có bên chi trả. Một hộ dân đầu cuối năm thì nhận được 8 triệu 6 một năm. Nói chung là cũng cải thiện được một phần nào đó của cuộc sống.
0: Cùng với lâm nghiệp, 31.000 hecta canh tác lúa giảm phát thải đang được triển khai đồng bộ. Theo ông Trịnh Đức Toàn, phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ, việc áp dụng thành công kỹ thuật tưới ngập, khô xen kẽ không chỉ giúp nông dân tiết kiệm chi phí tưới tiêu, cắt giảm mạnh lượng khí metan, mà còn tạo nền tảng vững chắc để hình thành các chứng chỉ carbon nông nghiệp giá trị cao.
3: Chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn là JCM và Gold Standard đã lấy mẫu khí để về phân tích tại phòng thí nghiệm, và kết quả phân tích có cái hệ số quy đổi để tính ra cái tín chỉ phát thải trong cái 1 hecta trồng lúa. Thì qua cái thời gian vừa rồi chúng tôi đã thí điểm thì sẽ thu được 4-5 tín chỉ trên 1 hecta trên một vụ, cũng dự kiến là khoảng 10 đô trên một tín chỉ, thì trên 1 hecta thì có thể một vụ có thể thu được khoảng 50 đô nữa.
0: Biến tài nguyên xanh thành dòng vốn thực tế chính là chìa khóa để Nghệ An bước vào thị trường tín chỉ carbon. Theo giáo sư, tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM, để chuẩn bị cho việc tham gia sàn giao dịch carbon quốc gia trong thời gian tới, rất cần những giải pháp đồng bộ và khoa học.
4: Việc đầu tiên tôi nghĩ rằng là phải tạo ra cái bản đồ số, xây dựng cái hệ thống MRV, là hệ thống đo đạc, báo cáo đánh giá kiểm kê ở quy mô cấp tỉnh một cách hiện đại, sử dụng các cái công nghệ cao theo dõi đo đạc các cái trữ lượng carbon, sẵn sàng các cái danh mục dự án tín chỉ carbon để đăng ký lên hệ thống quốc gia và tham gia vào các cái sàn giao dịch carbon, đào tạo nguồn nhân lực để có thể xây dựng được các cái dự án, có thể tạo ra các cái hạ tầng kỹ thuật kiểm kê phát tài và các cái khả năng kỹ năng để giao dịch trên sàn tín chỉ carbon.
0: Với dư địa quy đổi hàng chục triệu tín chỉ carbon mỗi năm, thị trường tín chỉ carbon đang mở ra cơ hội mang về dòng tài chính hàng ngàn tỷ đồng. Việc chủ động tháo gỡ rào cản và chuẩn hóa công nghệ sẽ là nền tảng cơ bản giúp Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng kinh tế xanh phát triển bền vững trong tương lai gần.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, mùng 1 tháng 10 năm 1876, mùng 1 tháng 10 năm 2026 đã được long trọng tổ chức. Dự lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876 tại làng Thạnh Bình, Tổng Tiên Giang Thượng, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Năm 1900, cụ đỗ giải nguyên, và năm 1904, đỗ tiến sĩ. Không chọn con đường làm quan, cụ cùng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp khởi xướng và lãnh đạo phong trào Duy Tân ở Quảng Nam. Năm 1908, cụ bị thực dân Pháp bắt, đày ra Côn Đảo 13 năm. Sau khi được trả tự do, cụ tiếp tục hoạt động yêu nước, sáng lập và điều hành báo Tiếng Dân tại Huế. Dùng ngòi bút đấu tranh cho lẽ phải, cổ vũ tinh thần yêu nước và bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, cụ được ủy nhiệm điều hành công việc của chính phủ. Cuối năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử cụ Huỳnh Thúc Kháng làm đặc phái viên của chính phủ vào miền Trung thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân, giải thích đường lối kháng chiến và củng cố niềm tin vào cách mạng. Ngày 21 tháng 4 năm 1947, cụ qua đời tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ. Cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng về lòng yêu nước, khí tiết, tinh thần dấn thân và phụ sự Tổ quốc.
0: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, 3 mức chuẩn trợ cấp được điều chỉnh tăng theo Nghị định 321 năm 2026 của Chính phủ. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng một tháng. Đây là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân. Mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cùng tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một tháng. Nghị định cũng có quy định cách tính thời gian lẻ đối với một số trường hợp hưởng trợ cấp một lần theo thâm niên. Theo đó, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 1 năm, dưới 6 tháng được tính là 6 tháng.
1: Để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2, từ ngày 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2026, tỉnh Nghệ An thực hiện cấm tuyến đường 72m, tức là đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao đường Lenin đến vòng xuyến Quán Bầu. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ đóng barrier, cấm phương tiện lưu thông cả hai chiều trên đoạn đường này. Việc cấm đường không thực hiện vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Trong các ngày cấm, thời gian thực hiện vào buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình thay thế. Theo đó, nếu đi về phía Bắc

0: Đô Thị Vinh, phương tiện lưu thông qua đường Hoàng Phan Thái. Còn ở phía nam Đô Thị Vinh, di chuyển vào đường Phạm Đình Toái. Đây là hai tuyến đường song song với đoạn đường cấm 72m để đến các điểm giao gần nhất. Thưa quý vị, hôm nay mùng 1 tháng 10 là ngày quốc tế người cao tuổi. Trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng, chăm sóc người cao tuổi không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo sức khỏe mà còn là tạo môi trường để họ được giao lưu kết nối và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Bởi với nhiều người, tuổi già chỉ thực sự ý nghĩa khi mỗi ngày vẫn có những cuộc gặp gỡ, những hoạt động yêu thích và những việc làm có ích. Từ những câu chuyện đời thường ở phường Trường Vinh, người cao tuổi kết nối để sống vui, sống khỏe là câu chuyện về một cách để tuổi già thêm niềm vui và thêm giá trị.
1: Ở tuổi 83, ông Hoàng Sĩ Hoạt vẫn đều đặn chăm chút từng khóm cây, góc vườn trong khuôn viên ngôi nhà ở khối Trung Đô 1, phường Trường Vinh. Hơn 40 năm qua, khu vườn ấy không chỉ là nơi ông tìm thấy niềm vui tuổi già mà còn trở thành một không gian gặp gỡ quen thuộc của những người cao tuổi trong khối. Theo ông Hoạt, mình tuổi cao rồi, có cây cối để chăm sóc, có bạn bè đến giao lưu, trò chuyện thì thấy vui, thấy khỏe hơn.
2: Có người họ thích thế này, nhưng mình thích thế kia, và miễn rằng là cái sướng, cái vui, cái nữa là do cảm nhận ở mỗi con người. Và lâu nay như thế là tôi đang thấy rằng mình đang đạt được những cái đó, cho nên mình thấy rất vui trong cuộc sống. Ở mỗi tuổi nó có một cái nhìn nhận, cái thích khác nhau.
1: Với nhiều người cao tuổi, sức khỏe không chỉ được vun đắp từ những bài tập thể dục mỗi ngày. Đó còn là niềm vui khi được gặp gỡ, được chia sẻ và được tham gia vào những hoạt động chung. Tại phường Trường Vinh, với hơn 16.000 hội viên, điều quan trọng được đặt ra là làm sao để một tổ chức có quy mô lớn vẫn giữ được sự gần gũi, gắn kết ở từng khu dân cư. Và những câu lạc bộ, những buổi giao lưu, những hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ chính là cách để khoảng cách ấy được nối gần hơn. Bà Nguyễn Thị Vinh, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh phường Trường Vinh cho rằng
3: hoạt động cái thể dục dưỡng sinh này nó trở thành cái thường xuyên hàng ngày, từ mỗi buổi sáng 5 giờ sáng chúng tôi tập đến 6:15 để vận động tất cả hội viên tham gia trên các sân của các khối, các phường để nhằm tăng cái sức khỏe, không những sức khỏe mà nó tạo điều kiện về cái thể chất bên trong và tiến đến cái mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có ích.
1: Từ một buổi tập dưỡng sinh, một tiết mục văn nghệ đến những trận giao lưu bóng chuyền, dân vũ, đời sống tinh thần của người cao tuổi đang được tạo nên từ những điều rất giản dị. Nhưng sống vui, sống khỏe cũng không có nghĩa là chỉ nhận về sự chăm sóc. Ông Đặng Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Trường Vinh cho biết, ở Trường Vinh, nhiều người cao tuổi vẫn đang tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Đó là cách người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình trong đời sống xã hội.
4: Hội người cao tuổi mà để mong muốn sống vui sống khỏe thì trước hết tức là tập hợp được tất cả các cái cụ vào một cái câu lạc bộ hoặc ở một chi hội, tổ thường xuyên là tổ chức cho các hội viên người cao tuổi là tham gia các cái hoạt động, ví dụ như là hoạt động văn hóa văn nghệ, thế rồi là hoạt động thể dục thể thao. Các cái chi hội là cứ một tháng là người ta lại tổ chức là giao lưu một lần.
1: Từ Trường Vinh, những mô hình câu lạc bộ, những hoạt động văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe và phong trào tuổi cao gương sáng đang cho thấy một điều. Tuổi tác có thể làm chậm bước chân, nhưng không thể làm mất đi nhu cầu được sống cùng cộng đồng và có ích cho xã hội, để mỗi người cao tuổi không chỉ sống thọ mà còn sống vui, sống khỏe và sống có ích.
0: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
0: Ngày 30 tháng 9, tại phiên họp đầu tiên của Duma Quốc gia Nga khóa 9, ông Vyacheslav Volodin được bầu tiếp tục giữ chức chủ tịch cơ quan lập pháp này. Ông Volodin được Đảng nước Nga Thống nhất đề cử, trong khi Đảng Cộng sản Nga đề cử nghị sĩ Dmitry Nivukov. Kết quả bỏ phiếu công khai cho thấy ông Volodin nhận 406 phiếu, còn ông Nivukov nhận 36 phiếu. Đây là lần thứ ba ông Volodin giữ chức chủ tịch Duma Quốc gia, sau hai khóa 7 và 8. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã ủng hộ việc ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị này. Tại phiên họp đầu tiên, Duma Quốc gia khóa 9 cũng bầu 11 phó chủ tịch và kiện toàn các cơ quan chuyên môn. Đáng chú ý, bà Irina Yarovaza trở thành nữ phó chủ tịch thứ nhất đầu tiên của Duma Quốc gia kể từ năm 2007.
1: Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bày tỏ ủng hộ khả năng Anh tái gia nhập Liên minh châu Âu EU. Trong bối cảnh London đang xem xét các kịch bản dài hạn cho quan hệ với khối 27 nước, Tổng thống Macron cho rằng nếu Anh quyết định trở lại EU, đây sẽ là tin rất đáng mừng và là một lựa chọn đúng đắn. Thủ tướng Sanchez cũng khẳng định Tây Ban Nha sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón London tái hội nhập. Trước đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham đề nghị cân nhắc 4 phương án: duy trì hiện trạng, tham gia liên minh thuế quan, trở lại thị trường chung hoặc tái gia nhập toàn diện EU.
0: Châu Âu đang lo ngại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc hạn chế hoặc cấm xuất khẩu dầu diesel trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao. Mỹ hiện cung cấp khoảng một nửa lượng diesel nhập khẩu của khu vực, trong khi đó nguồn cung từ Nga và Trung Đông cũng gặp khó khăn do các cuộc xung đột và gián đoạn vận chuyển. Châu Âu đang tiến gần mùa đông, thời điểm nhu cầu năng lượng thường tăng mạnh. EU đã đề nghị Washington đánh giá tác động của việc hạn chế xuất khẩu diesel. Một số quan chức cảnh báo động thái này có thể khiến cho giá nhiên liệu tại châu Âu tăng mạnh, song cho rằng chưa có nguy cơ tức thời đối với nguồn cung.
1: Theo Bộ trưởng Kinh tế và Môi trường Ukraine, báo động không kích đang khiến Ukraine thiệt hại khoảng 45 triệu đô la Mỹ mỗi giờ do hoạt động kinh doanh bị đình trệ. Nga được cho là ngày càng tập trung tấn công các cơ sở phục vụ nền kinh tế Ukraine, gồm khu công nghiệp, nhà kho, trung tâm logistics và trung tâm dữ liệu. Các cuộc tập kích buộc nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động khi người lao động xuống hầm trú ẩn, có thời điểm kéo dài tới 10 giờ mỗi ngày. Để hạn chế thiệt hại, Ukraine áp dụng hệ thống cảnh báo hai cấp, cảnh báo đỏ dành cho nguy cơ tên lửa, trong khi cảnh báo vàng áp dụng với UAV và cho phép nhiều doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. Hơn một nửa số doanh nghiệp vẫn vận hành trong thời gian cảnh báo vàng.
0: Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng giá cả tăng liên tiếp, tạo áp lực lớn lên đời sống của người dân và hoạt động kinh tế xã hội. Cùng với những hiện tượng thời tiết cực đoan, các cơn bão giá đang trở thành vấn đề đáng chú ý tại nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Giá nhiều mặt hàng thiết yếu từ thực phẩm đến năng lượng và các dịch vụ sinh hoạt liên tục tăng, khiến cho chi phí cuộc sống của các hộ gia đình ngày càng cao. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng chịu sức ép từ giá nguyên liệu, vận chuyển và các chi phí đầu vào. Tình trạng này đặt ra thách thức đối với chính phủ Nhật Bản trong việc kiểm soát lạm phát, đồng thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua áp lực chi phí. Các chuyên gia cho rằng, diễn biến giá cả sẽ tiếp tục là một trong những vấn đề kinh tế quan trọng mà Nhật Bản phải xử lý trong thời gian tới.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng người dân cần thấy được những góp ý của mình có thể thay đổi một quyết định. Cán bộ cần thấy việc báo cáo trung thực được ghi nhận, chứ không bị quy trách nhiệm vì đã phát hiện vấn đề. Khai mạc phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật đất đai sửa đổi. Bộ Ngoại giao thông tin Việt Nam-Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Rà soát các công trình dự án trọng điểm chậm tiến độ làm cơ sở đôn đốc kiểm tra, giám sát và đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ KPI của người đứng đầu. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, công tác người cao tuổi cần được chuẩn bị từ sớm từ xa, đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong phần tin thế giới, cơ quan công tố của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mở cuộc điều tra về sự cố an ninh hàng không của hãng Fly Dubai khiến thế giới chấn động. Với việc chính thức trở thành một xã hội siêu già, Hàn Quốc đối mặt với nhiều thách thức trong tiến trình phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Sau khi nghe báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, ý kiến đề xuất của các cơ quan tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, nhìn tổng thể tình hình tư tưởng trong Đảng và xã hội cơ bản ổn định, nhân dân đặt niềm tin vào triển vọng phát triển của đất nước, sự đồng thuận với những chủ trương quyết sách mới và việc sắp xếp tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước vẫn còn những băn khoăn lo lắng cụ thể về việc làm, thu nhập, giá cả, giáo dục, y tế, nhà ở, an sinh xã hội, môi trường và những vấn đề phát sinh trong thực hiện chính sách, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Mỗi nhóm xã hội có trải nghiệm và mối quan tâm khác nhau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác tư tưởng bắt đầu từ thực tiễn và niềm tin của nhân dân phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn. Một thủ tục được giải quyết đúng hạn, một kiến nghị được trả lời thỏa đáng, một dự án hoàn thành đúng tiến độ, một chính sách được thực hiện công bằng đều trực tiếp củng cố niềm tin. Đồng thời, công tác tư tưởng là trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu, không phải việc riêng của ngành tuyên giáo. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, cơ quan phụ trách lĩnh vực nào phải giải quyết và chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề phát sinh từ lĩnh vực đó. Cơ quan xây dựng chính sách phải chịu trách nhiệm cả về chất lượng chính sách, tổ chức thực hiện và việc thông tin giải thích chính sách. Ban tuyên giáo làm chức năng tham mưu, định hướng, hướng dẫn, điều phối và kiểm tra, không làm thay thế trách nhiệm giải trình và sửa sai của cơ quan khác.
2: Phải làm cho thông tin về đời sống xã hội đến được nơi quyền quyết định và phải thúc đẩy giải quyết vấn đề. Phải nắm được những vấn đề người dân bức xúc và trách nhiệm của người giải quyết. Phải hình thành một cái quy trình từ lắng nghe, kiểm chứng, phân tích, chuyển đúng cơ quan đến xử lý, phản hồi và kiểm tra lại kết quả. Thông tin về tư tưởng, tâm trạng xã hội phải đi được vào quá trình ra quyết định. Phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm căn cơ lâu dài, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Phải phân biệt giữa phản biện có căn cứ với thông tin sai do nhầm lẫn hoặc là hành vi cố ý bịa đặt hoặc vi phạm pháp luật. Cái hiệu quả công tác tư tưởng phải được đo bằng chuyển biến từ thực tế trong nhận thức và tâm trạng nhân dân. Cần biết kết quả hiệu quả sau tuyên truyền cho cán bộ nhân dân hiểu gì hơn, đồng thuận ở mức nào.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đưa việc lắng nghe giải thích vào toàn bộ quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách. Công tác tư tưởng, truyền thông chính sách phải gắn với hoạch định và đánh giá chính sách. Ngay từ khâu chuẩn bị cần có dữ liệu, người giải thích và cơ chế tiếp nhận phản hồi. Với chính sách lớn, phải dự kiến những câu hỏi của người dân và công khai lý do tiếp thu hoặc chưa tiếp thu ý kiến góp ý. Đồng thời nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và thúc đẩy giải quyết vấn đề. Thông tin phải đến đúng người có thẩm quyền và phải gắn với kiến nghị xử lý. Phải xác định rõ vấn đề cần giải thích, vấn đề phải sửa cách làm, sửa quy định hoặc xử lý sai phạm. Phát hiện sớm phải đi cùng giải quyết sớm. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần đổi mới căn bản truyền thông chính sách. Đối với những chính sách tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan chủ trì xây dựng chính sách phải đồng thời chịu trách nhiệm xây dựng phương án thông tin, giải thích và tiếp nhận phản hồi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, truyền thông chính sách phải chủ động nhưng phải dựa trên sự thật. Thông tin chính sách công khai thuận lợi, khó khăn và tác động, không né tránh tác động bất lợi đối với những nhóm cụ thể.
2: Phải xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực thực sự có năng lực giải thích và phát hiện vấn đề. Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí chủ lực phải đi đầu về độ tin cậy, năng lực phân tích, khả năng giải thích những vấn đề lớn và năng lực tiếp cận công chúng mới. Cần chia sẻ dữ liệu, phát huy thế mạnh riêng và tạo điều kiện cho báo chí thực hiện các phóng sự điều tra có căn cứ, chỉ ra những sai sót cả về chính sách lẫn tổ chức thực hiện. Đặc biệt phải nâng cao khả năng tiếp cận, thuyết phục và tạo ảnh hưởng tích cực đối với công chúng trẻ, phải hiện diện trên những cái nền tảng giới trẻ sử dụng và trả lời những câu hỏi mà họ thực sự quan tâm, cơ hội học tập, việc làm, thu nhập, nhà ở và khả năng được ghi nhận công bằng. Người trẻ sẽ gắn bó hơn với tương lai của đất nước khi nhìn thấy cơ hội phát triển của chính mình.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đưa trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở và phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các lực lượng xã hội, đổi mới phương thức nắm tình hình. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải làm rõ người dân phản ánh ở đâu, ai nhận, ai giải quyết, khi nào trả lời và kết quả được kiểm tra ra sao. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải thực sự là kênh lắng nghe, đối thoại, phản ánh tâm tư nguyện vọng và thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, thiết lập cơ chế theo dõi và xử lý những vấn đề dân sinh kéo dài liên quan nhiều cơ quan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần xây dựng năng lực tự sửa sai và bảo vệ những tiếng nói có căn cứ. Trong đó, cấp ủy chính quyền phải trả lời phản ánh của báo chí, mặt trận, chuyên gia và người dân bằng dữ kiện, thời hạn xử lý và kết quả, không gây sức ép với người dân nếu đúng. Ban Tuyên giáo Trung ương hàng năm tổng kết những trường hợp phản ánh xã hội đã giúp sửa chính sách, bỏ thủ tục, chấn chỉnh sai phạm, đồng thời chỉ rõ những kiến nghị tồn đọng và nguyên nhân. Qua đó, để người dân cần thấy góp ý của mình có thể thay đổi một quyết định, cán bộ cần thấy việc báo cáo trung thực được ghi nhận, chứ không bị quy trách nhiệm vì phát hiện vấn đề. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, làm công tác tư tưởng suy cho cùng là làm công tác con người. Muốn thuyết phục nhân dân phải tôn trọng nhân dân, muốn củng cố niềm tin thì cán bộ phải làm đúng, làm tốt. Muốn tạo đồng thuận xã hội thì chủ trương chính sách phải xuất phát từ thực tiễn và lợi ích chính đáng của nhân dân. Muốn nói có sức thuyết phục thì phải biết lắng nghe. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng công nghệ có thể làm thay đổi nhiều phương thức truyền thông, nhưng có một điều không thể thay đổi là niềm tin bền vững luôn bắt nguồn từ sự thật, từ trách nhiệm, từ hiệu quả công việc và từ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác tư tưởng phải thực sự có chuyển biến, sát thực tiễn, gần nhân dân, chủ động phát hiện và thúc đẩy giải quyết vấn đề, kịp thời cung cấp thông tin trung thực trong đối thoại. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, con đường nối quyết định của Đảng, Nhà nước với đời sống nhân dân phải được đi cả hai chiều. Chủ trương đến với dân rõ ràng, sự thật từ đời sống đến được người có quyền quyết định mà không bị làm mờ trên đường chuyển tiếp.
0: Trước đó, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn Lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua, Ban Chiến lược Chính sách Trung ương và hai viện Hàn Lâm đã tham gia tích cực vào việc chuẩn bị nhiều chủ trương đề án quan trọng. Tuy nhiên, khối lượng báo cáo hay số lượng đề án chưa phải thước đo đầy đủ của chất lượng tham mưu. Điều quan trọng hơn là nghiên cứu có giúp nhìn thấy sớm vấn đề, hiểu đúng nguyên nhân, lựa chọn chính sách và tháo gỡ được khó khăn trong thực tiễn hay không. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tiềm lực nghiên cứu của đất nước rất lớn nhưng chưa được tổ chức thành sức mạnh chung. Trong đó, hai viện Hàn Lâm và các viện thuộc bộ ngành, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước đều có những thế mạnh riêng.
2: Mục tiêu xây dựng cái năng lực trong nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược đủ mạnh cho Trung ương, Ban chịu trách nhiệm xác định vấn đề, đặt yêu cầu nghiên cứu, tích hợp luận cứ và xây dựng phương án tham mưu. Các viện Hàn Lâm là những trụ cột tri thức khoa học có trách nhiệm nghiên cứu sâu, cung cấp dữ liệu, dự báo, phản biện và chủ động cảnh báo những vấn đề mới, không chờ đặt hàng. Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ phát huy thế mạnh về khoa học tự nhiên, công nghệ. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội phát huy thế mạnh về thể chế, mô hình phát triển, văn hóa, con người và những cái định hình dài hạn. Những cái bài toán lớn nên có sự tham gia của cả hai viện ngay từ đầu. Đến hết năm 2026 phải vận hành được cái cơ chế đặt hàng, chia sẻ dữ liệu, huy động chuyên gia và phản hồi kết quả nghiên cứu. Đến năm 2027 phải thấy được cái chuyển biến rõ về chất lượng dự báo, phương án tham mưu và cái khả năng huy động lực lượng trong nghiên cứu, thước đo là đóng góp thực chất vào cái chất lượng quyết sách của Trung ương.
1: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và hai viện Hàn Lâm cần phân định rõ trách nhiệm và xây dựng năng lực của từng bên. Trong đó, ban phải có đủ năng lực trực tiếp nhận diện vấn đề, phân tích chính sách, tích hợp luận cứ và xây dựng phương án tham mưu. Hai viện Hàn Lâm phát huy năng lực nghiên cứu chuyên sâu, dữ liệu, dự báo và phản biện. Cần ra soát từng chức năng để biết việc gì ban làm, việc gì huy động các viện, tránh trùng lập. Đồng thời bồi dưỡng đội ngũ có năng lực tham mưu chiến lược ở cả ban và các cơ quan nghiên cứu. Đặt hàng rõ ràng nhưng tôn trọng độc lập khoa học. Cần huy động người tài bằng những cách linh hoạt. Có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao. không bó hẹp trong biên chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng sớm báo cáo Bộ Chính trị xem xét hai đề án nâng cao năng lực của các viện hàn lâm. Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Ban nghiên cứu xử lý đồng bộ những vướng mắc về hạ tầng nghiên cứu dùng chung, nhân lực khoa học, dữ liệu, cơ chế tài chính và cách đánh giá các tổ chức nghiên cứu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn sau 1 năm, 2 năm cần phải chỉ ra cụ thể vấn đề nào đã được phát hiện sớm hơn, quyết định nào có thêm phương án tốt hơn, rủi ro nào đã được nhận diện và phòng tránh. Đó là cách kiểm chứng giá trị của công việc hôm nay.
0: Cũng trong sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá, đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cao nhất trong đánh giá cán bộ. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác cán bộ thời gian qua đã có bước đổi mới, thực hiện đánh giá thường xuyên, liên tục, định kỳ và sát đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nhấn mạnh lấy kết quả công việc chính làm căn cứ quan trọng nhất để bố trí sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí lại cán bộ. Thủ tướng nêu rõ Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm, tạo đột phá trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cao bằng, né tránh, đùn đẩy và sợ trách nhiệm.
4: Đối với khối Chính phủ, yêu cầu công việc của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ ngành, trực thuộc Đảng ủy Chính phủ, khối lượng công việc nó rất nặng nề, cho nên là cái việc đánh giá cán bộ phải thường xuyên nhưng mà phải rất công tâm, khách quan. Cái khối lượng công việc rất cao, yêu cầu công việc tiến độ thời gian thì rất gấp, đánh giá được đúng cán bộ nhưng cũng phải khắc phục triệt để tình trạng là sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy.
3: Thủ tướng đề nghị thực hiện đánh giá cán bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trên tinh thần đoàn kết thống nhất, đúng thẩm quyền trách nhiệm, cấp nào quản lý phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất, mức quyết định. Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy Chính phủ đã thảo luận biểu quyết bằng phiếu đề xuất mức xếp loại quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
0: Tại thành phố Đà Nẵng, ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, bậc tiền bối, chí sĩ yêu nước, kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.

0: Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chiến sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20. Hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh, tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của nhà nước. Trên hết là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khái quát, cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập. Ở cụ, tri thức không tách rời trách nhiệm, bản lĩnh không tách rời đạo đức, quyền hạn không tách rời nghĩa vụ. Lòng yêu nước không dừng ở tình cảm mà được thể hiện bằng những lựa chọn và hành động cụ thể. Chính sự thống nhất ấy đã làm nên tầm vóc của một nhân cách lớn và tạo nên sức sống lâu bền của những giá trị mà cụ đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ vận hội lớn và những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia. Không gian phát triển được mở rộng, các nguồn lực ngày càng được khơi thông.
1: Trong bối cảnh đó, chúng ta cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương. Cần lòng yêu nước để có một động lực phụng sự, cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng, cần bản lĩnh để không dao động trước những khó khăn, thách thức, cần liêm chính

0: để giữ mình trước quyền lực và vật chất, cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có, và trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc.
1: Chủ tịch Quốc hội cho rằng một trong những giá trị lớn nhất của cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa và phát huy. Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đối với xứ Quảng anh hùng, Đà Nẵng hôm nay đang mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn.
0: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh dạy nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa của Đà Nẵng, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả sự phát triển của miền Trung và cả nước, biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực, và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân. Đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp.
2: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7, phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Thảo.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp này là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 38 luật, nhiều nghị quyết quan trọng, có khoảng 7 nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, luật đất đai là luật toàn dân, doanh nghiệp rất quan tâm. Lãnh đạo chính phủ đã có nhiều cuộc làm việc liên quan đến dự thảo luật này.
4: Luật đất đai này là chúng ta phải làm chặt, làm kỹ. Do đó thì chúng ta cũng phải đặt cái việc mà hoàn thiện để thông qua luật đất đai tại kỳ họp này là một cái nhiệm vụ hết sức trọng tâm. Trong 38 luật thông qua thì luật nào cũng quan trọng, nhưng mà luật đất đai là nó liên quan tới toàn bộ cái nền kinh tế, liên quan đến cái cuộc sống của người dân.
3: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Một trong những định hướng sửa đổi quan trọng là làm rõ cơ chế tiếp cận và sử dụng đất. Giá đất do nhà nước quyết định, việc định giá phải bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, phù hợp với mục tiêu phát triển từng thời kỳ. Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ, đổi mới mạnh mẽ cách phân loại đất, chỉ quản lý theo chỉ tiêu đối với những loại đất thực sự cần thiết. Quy định tại luật nguyên tắc ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tỷ lệ bồi thường có tăng có giảm theo mục tiêu phát triển của từng thời kỳ. Về các trường hợp và căn cứ thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì mục đích quốc gia, cộng đồng, ông Phan Văn Mãi cho biết.
5: Rà soát các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, hạn chế tối đa việc thu hồi đất ở của người dân chỉ nhằm đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách. Cân nhắc trường hợp thu hồi đất, nhất là đất ở, để thực hiện các dự án tái định cư khi tách dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư thành các dự án độc lập để thực hiện trước, vì dẫn đến xung đột về mục tiêu chính sách thực hiện thu hồi đất hai lần, hai khu vực mà chỉ để triển khai một dự án đầu tư, làm gia tăng chi phí xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân.
3: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, tiếp tục thực hiện việc lấy ý kiến và tiếp thu giải trình của nhân dân để hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thảo luận kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì các hội nghị này. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
6: Trong tháng 9 và 9 tháng của năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tham mưu tổ chức thành công Đại hội

0: và triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, các chủ trương nghị quyết mới của Đảng. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chủ động triển khai, đảm bảo đúng quy định và điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai kịp thời phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác đảng và hoạt động của cấp ủy bước đầu đạt kết quả tích cực, nhất là việc xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong đảng bộ, có phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành. Nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện phần mềm này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu.
1: Cái tổ công tác và các đảng ủy, các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp hoàn thiện phần mềm, triển khai thực hiện theo hướng thống nhất, liên thông, dùng chung dữ liệu, phù hợp với đặc thù, đặc điểm của từng cơ quan, và các đồng chí bí thư đảng ủy phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng triển khai tại đảng bộ cơ quan mình. Và việc ứng dụng phần mềm phải phục vụ thực chất công tác quản lý đánh giá, không chạy theo hình thức, không làm phát sinh thủ tục. Kết quả phần mềm đánh giá cán bộ phải được xem xét cùng với chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng, tính chất nhiệm vụ và đánh giá của cấp có thẩm quyền.
0: Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, toàn đảng bộ xác định sẽ tích cực chủ động phối hợp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, chiến lược, thẩm định xây dựng các nội dung trình Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, đồng thời tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết kết luận ngay sau khi được ban hành.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Theo báo cáo do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng trình bày, lĩnh vực xây dựng hiện có 55 dự án với 124 dự án thành phần thuộc diện theo dõi chỉ đạo, gồm 49 dự án đồng bộ, 5 dự án hàng không và 1 dự án cảng biển. Đến nay 30 dự án thành phần đã đưa vào khai thác, có 61 dự án thành phần đang thi công, trong đó 42 dự án đáp ứng kế hoạch, 19 dự án chậm. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng tiến độ, nguồn vật liệu xây dựng nhất là đá cũng còn thiếu tại một số dự án do nhiều mỏ đã khai thác hết trữ lượng năm 2026 nhưng chưa được nâng công suất. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề nghị.
4: Về các địa phương, tỉnh Phú Thọ, Lâm Đồng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án như Hòa Bình, Mộc Châu, Hòa Lạc, Hòa Bình, Tân Phú, Bảo Lộc, Liên Khương, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh khẩn trương lựa chọn nhà thầu để triển khai 3 dự án thành phần còn lại ở vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Về giải phóng mặt bằng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và Cần Thơ, các tỉnh như Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang tập trung xử lý dứt điểm các phần mặt bằng còn lại. Về vật liệu xây dựng, các địa phương có nguồn đã xây dựng chủ động về công suất khai thác, khả năng cung ứng các dự án trọng điểm, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu, các mỏ hết trữ lượng, công suất khai thác năm 2026.
3: Đối với các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, với 18 dự án nhà máy nhiệt điện thuộc danh mục theo dõi, 16 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư. Trong số này, 2 dự án đã khởi công, 14 dự án đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và tiến độ giải ngân đang là những khó khăn tại nhiều dự án. Với các dự án nguồn điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đề nghị.
5: Ủy ban nhân các tỉnh cần tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai giải phóng bằng, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng, và cũng phải báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân các tỉnh thành phố cũng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc nếu chậm trễ trong việc thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện, thì mới đảm bảo được cái an ninh năng lượng.
3: Tại cuộc họp, đại diện các địa phương, doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai giải ngân và những khó khăn vướng mắc tại các dự án. Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định các dự án trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, tăng cường năng lực hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Đây là hai lĩnh vực có tính chất quyết định, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
6: Tăng cường phối hợp liên ngành, chỉ đạo phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, đảm bảo các công trình dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Mục tiêu cuối cùng, công việc phải được chuyển biến, dự án phải có tiến độ, điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực phải được khơi thông và hiệu quả đầu tư các dự án được tăng cường. Chúng ta đẩy nhanh tiến độ nhưng chất lượng là quan trọng, phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Chúng ta không vì tiến độ mà làm ảnh hưởng tới cái chất lượng của công trình.
3: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Ban chỉ đạo kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm.

0: các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đang tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Theo báo cáo, 21 công trình dự án phục vụ APEC 2027 đạt tiến độ đề ra, trong đó một số dự án trực tiếp phục vụ tuần lễ cấp cao có chuyển biến tích cực vượt tiến độ. Công tác đào tạo, nâng cao năng lực và hỗ trợ địa phương tiếp tục được triển khai, xây dựng tài liệu hướng dẫn tổ chức các hội nghị SOM và hội nghị bộ trưởng chuyên ngành trong năm APEC 2027, phối hợp với các đối tác tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, các bộ ngành địa phương. Về công tác tuyên truyền, văn hóa, lễ tân, an ninh, y tế cũng được triển khai theo kế hoạch. Đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt của các tiểu ban, các bộ ngành địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh thời gian chuẩn bị còn rất ngắn. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu
1: rà soát chuẩn bị sẵn sàng về vật chất hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế, tuyên truyền, lực lượng phục vụ, mục tiêu là tổ chức chú đáo, kỹ lưỡng, xây dựng ấn tượng tốt ngay từ hoạt động đầu tiên và tạo đà cho năm APEC 2027. Để Ban Thư ký tiếp tục triển khai công việc theo kế hoạch, theo dõi đôn đốc vận hành các nhiệm vụ của Ủy ban quốc gia, đồng thời ban hành tài liệu hướng dẫn tổ chức hội nghị trong tháng 10 2026 là căn cứ để các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai.
2: Trước đó, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thư ký APEC quốc tế và các đối tác tổ chức hội thảo chuẩn bị cho năm APEC 2027, nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp. Phóng viên Thanh Huyền phản ánh.
3: Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh 3 ưu tiên trọng tâm trong công tác chuẩn bị, gồm tăng cường phối hợp xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống, nâng cao hơn năng lực và tính chủ động của các địa phương đăng cai các sự kiện của APEC, đồng thời chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.
4: Phải thấy rằng là mỗi một lần đăng cai thì lại có cái sự khác nhau về quy mô, về kỳ vọng và cái bối cảnh khu vực cũng khác nhau. Vì nên là cái công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật là hết sức là quan trọng, và chúng tôi cũng đã có được cái sự phối hợp rất chặt chẽ của Ban Thư ký APEC quốc tế. Họ rất là kỳ vọng là Việt Nam một lần nữa thể hiện cái vai trò dẫn dắt và đạt được là một năm APEC thành công.
3: Từ yêu cầu phối hợp đồng bộ ở cấp trung ương, vai trò chủ động của các địa phương đăng cai các sự kiện của năm APEC cũng được xem là một mắt xích quan trọng, bởi chính các địa phương sẽ là nơi trực tiếp đón tiếp và để lại những ấn tượng đầu tiên với đại biểu quốc tế. Năm tới, Gia Lai là địa phương đầu tiên của Việt Nam tổ chức sự kiện trong chuỗi các hoạt động của APEC. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Chúng tôi không chỉ là nhận nhiệm vụ để mà tổ chức đảm bảo các điều kiện tốt nhất, gây ấn tượng tốt nhất. Chúng tôi kỳ vọng qua cái sự kiện này cũng là dịp để địa phương quảng bá giới thiệu, đặc biệt là trong du lịch.
3: Đánh giá cao cam kết và năng lực tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam, Ban Thư ký APEC quốc tế cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, các thực hành tốt về tổ chức hội nghị và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị. Về nội dung chương trình nghị sự, ông Carlos Kuriyama, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Chính sách của Ban Thư ký APEC quốc tế cho rằng
6: tôi cho rằng lợi thế của một nền kinh tế chủ nhà là Việt Nam nắm trong tay cây bút để dự thảo chương trình nghị sự, đề xuất chương trình làm việc. Có nhiều chủ đề quan trọng có thể đưa vào như là chính sách thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách cơ cấu và chất lượng tăng trưởng.
3: Năm APEC 2027 không chỉ là một chuỗi hội nghị quốc tế, mà còn là quá trình Việt Nam huy động đồng bộ năng lực của trung ương, địa phương và các đối tác quốc tế, hướng tới tổ chức một năm APEC chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo ra những kết quả thực chất và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.
2: Chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ trả lời các nội dung báo chí và dư luận quan tâm.
7: Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trong chuyến công tác dự phiên thảo luận tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ và có thông tin về đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Việt Nam đạt nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 21 tháng 9 tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ Jamieson Greer, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ. Hai bên đã ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán để hướng tới sớm ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như sự thịnh vượng chung của thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ thông tin đầy đủ cụ thể sau khi nội dung này được hai bên thống nhất. Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc truyền thông quốc tế đưa tin Liên minh châu Âu-EU dự kiến sẽ

0: đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế trong đợt cập nhật vào tháng 10. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên minh châu Âu, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu về những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Từ đó giúp có đánh giá khách quan toàn diện hơn và phản ánh đúng thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì sự phát triển và thịnh vượng chung.
1: Sáng nay tại Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cạn, tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri một số đơn vị quân đội và 37 xã phường khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên. Tin của phóng viên Công Luận.
0: Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 và kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ sau kỳ họp thứ nhất, đoàn đã tổng hợp chuyển 28 ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cơ quan trung ương và địa phương. Đến nay, 28 trên 28 kiến nghị đã có văn bản trả lời. Nội dung kiến nghị tập trung vào các vấn đề về chế độ chính sách, đất đai, bảo hiểm y tế, giao thông, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát, phát triển y tế cơ sở và bảo đảm an toàn tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh những ý kiến kiến nghị của cử tri là thông tin thực tiễn quan trọng phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục bám sát các chủ trương nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành các chỉ tiêu tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Cùng với đó, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông có tính kết nối, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp một số vấn đề được cử tri quan tâm. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, tặng 50 suất quà các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Bắc Cạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
1: Cũng hôm nay tại Đồng Tháp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
0: Tại các buổi tiếp xúc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông tin về những nội dung quan trọng dự kiến được Quốc hội xem xét tại kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri. Đại tướng cũng thông tin một số kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, trong đó có hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát, xây dựng trường học tại các xã biên giới và đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Riêng tại Đồng Tháp đã tìm kiếm quy tập được 232 hài cốt liệt sĩ. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao kinh phí 6 tỷ đồng xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn về nhà ở, tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10 hàng năm. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người Cao Tuổi Việt Nam dự lễ phát động. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
2: Theo Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, cả nước hiện có gần 17 triệu người cao tuổi. Chủ đề tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 là cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với những tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống kinh tế, xã hội. Vì vậy, công tác người cao tuổi cần được chuẩn bị từ sớm, từ xa, đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chuyển từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc toàn diện, tích hợp, đồng thời coi người cao tuổi là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị trong tháng hành động năm nay tập trung để cơ bản người cao tuổi được khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, phấn đấu khoảng 80% người cao tuổi biết sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin thông thường trên điện thoại thông minh, 50% thôn, tổ dân phố có ít nhất một câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau.
3: Công tác người cao tuổi phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Mỗi cấp ủy chính quyền, cơ quan, tổ chức phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Mỗi gia đình phải thực sự là mái ấm để người cao tuổi được yêu thương, hạnh phúc, kính trọng, phụng dưỡng và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình. Mỗi người dân phải có trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa truyền thống kính già trọng thọ tốt đẹp của dân tộc.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra chuyên án sản xuất buôn bán phân bón giả quy mô đặc biệt lớn. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất bán ra thị trường hơn 24.000 tấn phân bón giả, tổng trị giá hơn 159 tỷ đồng. Phóng viên Công Bắc, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
6: Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng sự chênh lệch giá giữa các loại phân bón có cùng công thức, thành phần nhưng khác quốc gia sản xuất để làm giả nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, các đối tượng nhập khẩu những loại phân bón có giá thành thấp hơn từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Hà Lan. Sau đó, phân bón được thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn mác phụ thể hiện nguồn gốc xuất xứ từ Bỉ, loại phân bón có giá thành cao hơn rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.
7: Từ năm 2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã sản xuất bán trên 24.240 tấn phân bón mang nhãn mác xuất xứ từ Bỉ với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng cho khoảng 200 doanh nghiệp đại lý tại các tỉnh thành trên cả nước, bao gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.
6: Mở rộng điều tra, ngày 25 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Đẹp, sinh năm 1979, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu Con Ngựa Xanh, địa chỉ tại xã Thanh Lợi, tỉnh Tây Ninh, về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Tại cơ sở này, lực lượng công an thu giữ hơn 249 tấn phân bón, thể hiện thông tin do công ty Con Ngựa Xanh sản xuất. Công an cũng tạm giữ hơn 40 tấn phân bón các loại tại các đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.
1: Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tuyên án 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long và các đơn vị liên quan. Trong đó, Trương Sĩ Toàn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị tuyên phạt 19 năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
0: Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2025, công ty đã mua hơn 197 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, trị giá hơn 17,4 tỷ đồng để sản xuất thực phẩm bán ra thị trường. Trong đó hơn 9,7 tỷ đồng thịt nhiễm bệnh đã bị phát hiện và tiêu hủy. Cơ quan tố tụng xác định Trương Sĩ Toàn cùng một số cán bộ phụ trách chất lượng đã bỏ qua các bước kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm để thịt nhiễm bệnh được đưa vào sản xuất. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 18 năm tù, trong đó một số bị cáo được hưởng án treo.
1: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an A09 vừa khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng với cáo buộc có sai phạm trong vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang.
0: Hiện 41 người đã bị khởi tố trong vụ án có tính chất nghiêm trọng có tổ chức này, cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này có ông Lê Văn Tuyên, trưởng phòng quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, 4 cán bộ giám sát thuộc 2 tổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bước đầu xác định các bị can đã bàn bạc bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh để tạo điều kiện cho các thí sinh hỗ trợ lẫn nhau. Nhóm này còn bố trí giáo viên trực tiếp giải đề đưa cho thí sinh. Sai phạm bị phát hiện sau khi kết quả thi môn toán tại điểm thi chuyên Tuyên Quang xuất hiện nhiều điểm số bất thường. Trong 328 thí sinh, 146 em đạt điểm 10 và 299 em đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm trung bình của nhóm thí sinh tại đây là 9,58, cao nhất cả nước.
1: Về tình hình mưa và chiều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến chiều nay nhiều khu vực vẫn ngập sâu, nước rút chậm khiến sinh hoạt đảo lộn, hàng trăm hộ dân thức trắng đêm để di rời tài sản, nhiều đồ đạc xe cộ hư hỏng nặng do bị nước ngấm vào. Phản ánh của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Mặc dù trận mưa lớn đã kết thúc từ tối 30 tháng 9, nhưng đến đầu giờ chiều 1 tháng 10, nước đọng thành những vũng nước lớn, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân vô cùng khó khăn.
9: Lần nào cũng vậy mà, ví dụ như chiều cường lên thì nó cỡ đó, mà đừng mưa, hãy mưa là vô nhà. bây giờ là hãy mưa lớn với triều cường lên là ngập từ từ 2 tấc đến 2 tấc rưỡi. Ngày hôm qua thì tới cái mặt thềm nhà mình rồi cái là hồi nãy giờ thấy cảm thấy rút rồi. Mà phải mưa tiếp nữa là vô nhà. Phải đóng cửa này nè, đặng cho không có rác ở ngoài nó tràn vô.
10: Tình trạng mưa đêm qua và ngập đến trưa nay thì diễn ra liên tục. Và các đợt trước nữa thì diễn ra tình trạng ngập rất lâu và rút rất là chậm. Nhà mình nâng nền lên để chống cái nước mưa này mấy lần. Các nhà xung quanh này cũng mới nâng lên hết để chống lại cái nước ngập. Tôi cũng như các bà con ở đây rất là mong muốn lực lượng chức năng có thẩm quyền sớm làm đường cho bà con nơi đây. Vì tình trạng ngập lụt ở nơi đây diễn ra rất nhiều năm rồi và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con.
8: Đến trưa ngày 1 tháng 10, dù nước trên mặt đường lớn đã giảm, nhưng nhiều vị trí trong hẻm vẫn còn bùn đất. Sau một đêm chống chọi với dòng nước, nhiều gia đình dần tất bật xúc bùn, thu gom rác lau rửa nền nhà. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Thủ Đức, nguyên nhân ngập nghiêm trọng là do mưa lớn kết hợp với chiều cường. Bên cạnh đó, một số đoạn cống liên quan đến dự án Vành Đai 2 và khu vực bờ rạch gặp sự cố, khiến nước tràn vào khu dân cư.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm khi các nỗ lực ngoại giao qua trung gian Qatar nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz đang có dấu hiệu đình trệ. Cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong khi thị trường năng lượng toàn cầu có dấu hiệu chao đảo. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
11: Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29 tháng 9 theo giờ Mỹ tuyên bố đã đến lúc nước này đạt được thỏa thuận với Iran hoặc khiến quốc gia Hồi giáo nổ tung. Cũng theo ông Trump, Mỹ đang duy trì khả năng kiểm soát đáng kể đối với eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ sớm kết thúc. Cùng với việc quân đội Mỹ tuyên bố đã làm tê liệt nhiều năng lực quốc phòng của Iran, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định mục tiêu kiên quyết là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
12: Họ đang làm mọi thứ rất tệ. Tôi không biết liệu họ có bỏ cuộc hay không, nhưng tôi nghĩ là họ sẽ phải nhượng bộ thôi. Các bạn biết đấy, trong vài ngày qua, lượng dầu đi qua eo biển Hormuz nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của eo biển này. Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
11: Đáp trả những lời đe dọa từ phía Mỹ, giới chức Iran khẳng định sẽ không nhượng bộ trước các hành vi cưỡng ép. Iran nhấn mạnh, dù duy trì nỗ lực ngoại giao, nước này cũng sẵn sàng cho một cuộc đối đầu toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo mạnh mẽ rằng lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ kéo theo hậu quả khôn lường cho toàn khu vực.
12: Cả người Mỹ và người dân ở các quốc gia khác nên hiểu rằng ở những khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu thì cũng sẽ không ai bán được cả. Và nếu an ninh của chúng ta không được đảm bảo thì không có cơ sở hạ tầng nào có thể an toàn. Kỷ nguyên đe dọa nhằm xóa sổ quốc gia này đã chấm dứt. Bất kỳ sự hung hăng hay liều lĩnh nào cũng sẽ phải nhận đòn đáp trả tàn khốc, chính xác và chớp nhoáng từ Iran.
11: Bất chấp những tuyên bố cứng rắn vừa được đưa ra, giới chức Iran hôm qua xác nhận nước này đã nhận được phản hồi chính thức của Mỹ đối với đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó công khai bác bỏ đề xuất này, song các nguồn tin thân cận cho biết tiến trình đàm phán do Qatar làm trung gian hiện chưa đạt được đột phá do không bên nào chịu nhượng bộ. Đối thoại đình trệ, cộng với việc ba siêu tàu chở dầu của Iran bị Mỹ bắt giữ, đã ngay lập tức tác động mạnh lên thị trường năng lượng. Giới phân tích cảnh báo, nếu không có giải pháp ngoại giao kịp thời, sự ách tắc tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục thắt chặt nguồn cung và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao trong thời gian tới.
1: Bây giờ sẽ là thông tin mới nhất về sự cố hàng không gây chấn động thế giới những giờ qua. Cơ quan công tố của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gọi tắt là UAE, ngày hôm nay đã ra lệnh mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra trên chiếc máy bay của hãng hàng không nước này đến Israel và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út từ ngày hôm qua. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
13: Truyền thông nhà nước UAE cho biết, Tổng công tố nước này đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện về bối cảnh cũng như động cơ thực sự của vụ việc, bao gồm khả năng liệu đây có liên quan đến hoạt động khủng bố hay một kế hoạch hoặc định hướng đã được chuẩn bị trước. Cơ quan công tố UAE nhấn mạnh rằng việc mở cuộc điều tra là cần thiết và phù hợp với luật pháp vì chiếc máy bay gặp sự cố được đăng ký tại UAE và mang cờ UAE cho dù vụ việc xảy ra trên lãnh thổ một quốc gia khác. Trước đó, như tin đã đưa, chuyến bay mang số hiệu FZ-1073 của hãng hàng

0: Không UAE là Fly Dubai, chở theo 174 hành khách, đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đang thực hiện hành trình từ Dubai UAE tới Tel Aviv Israel hồi sáng sớm qua. Cơ phó của chuyến bay đã bất ngờ dùng dao bấm tấn công cơ trưởng nhằm điều khiển máy bay lao xuống đất. Cơ trưởng người Ấn Độ cùng một số hành khách trên chuyến bay đã dũng cảm chống trả và khống chế được cơ phó. Chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk, Tây Bắc Ả Rập Xê Út. Toàn bộ hành khách an toàn và được chuyển sang hai chiếc máy bay khác của Fly Dubai để tiếp tục hành trình đến Israel. Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối qua đã đích thân đón tiếp hành khách dũng cảm tham gia khống chế cơ phó, góp phần cứu sống toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay. Ông Netanyahu cũng đặc biệt ca ngợi hành động dũng cảm của cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machha. Trước đó, Thủ tướng Israel đã ra lệnh tăng cường an ninh trên toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel, bất kể các chuyến bay đó có thuộc sở hữu của các hãng hàng không Israel hay không.
1: Sau vụ việc này, hãng hàng không Fly Dubai đã quyết định dừng bay vô thời hạn để Israel.
2: Fly Dubai là một trong những nhà khai thác quốc tế lớn tại sân bay nhộn nhịp nhất Israel là Ben Gurion, với khoảng 10 chuyến bay mỗi ngày giữa Dubai, UAE và Israel. Hãng này đã duy trì hoạt động bay với Israel ngay cả trong những giai đoạn xung đột bùng phát ác liệt nhất thời gian qua, vốn khiến nhiều hãng quốc tế phải dừng khai thác.
1: Nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 năm 2026, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đồng loạt phát đi thông điệp kêu gọi cải tổ toàn diện các hệ thống thể chế xã hội nhằm thích ứng với một thế giới đang già hóa nhanh chóng, hướng tới mục tiêu gia tăng tuổi thọ đi kèm với chất lượng sống. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Với chủ đề kỷ nguyên trường thọ, thiết kế lại hệ thống cho cuộc sống dài lâu, Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi năm nay ghi dấu mốc 36 năm ngày thành lập và cũng là thời điểm tròn một nửa chặng đường thực hiện sáng kiến Thập kỷ già hóa khỏe mạnh của Liên Hợp Quốc 2021-2030. Báo cáo của Liên Hợp Quốc dự báo đến năm 2050, số lượng người từ 60 tuổi trở lên trên toàn thế giới sẽ tăng mạnh từ 1,2 tỷ người lên 2,1 tỷ người, chiếm tới 20% tổng dân số toàn cầu. Trong thông điệp phát đi nhân Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi năm 2026, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh sự gia tăng tuổi thọ là một trong những thành tựu lớn nhất của nhân loại, phản ánh sự tiến bộ về y tế và bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đặt ra cả cơ hội lẫn thách thức lớn, làm thay đổi căn bản cấu trúc kinh tế và xã hội toàn cầu. Tăng tuổi thọ chỉ thực sự có ý nghĩa khi những năm tháng sống thêm đó là những năm tháng khỏe mạnh, có phẩm giá và có sự đóng góp cho xã hội. Ông Guterres cảnh báo rằng với quá nhiều người, già đi đồng nghĩa với sự bấp bênh, nguy cơ bị bỏ lại phía sau và tình trạng phân biệt đối xử theo tuổi tác. Do đó, việc xem xét, điều chỉnh lại các chính sách công từ việc làm hưu trí, nhà ở cho đến chăm sóc y tế và học tập suốt đời là vô cùng cấp thiết nhằm đảm bảo người cao tuổi tiếp tục tham gia hiệu quả vào đời sống xã hội. Người cao tuổi không chỉ là những người cần được chăm sóc mà còn là những người giữ vai trò quan trọng trong gia đình, cộng đồng và nền kinh tế. Đáng chú ý, cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức buổi thảo luận trực tuyến toàn cầu nhằm đánh giá kết quả giữa kỳ của thập kỷ già hóa khỏe mạnh, tiếp nối báo cáo tiến độ đã được đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 vừa qua.
1: Căn cứ theo các số liệu thống kê mới nhất, Hàn Quốc đã chính thức trở thành một xã hội siêu già khi tỷ lệ nhóm người từ 65 tuổi trở lên vượt quá 20%, đồng thời là quốc gia ghi nhận tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Phóng viên Ngọc Quân, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
4: Theo số liệu của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố vào hôm nay mùng 1 tháng 10, tổng số người cao tuổi tại nước này năm 2026 đạt mức 11,12 triệu người, chiếm 21,6% trong tổng dân số 51,6 triệu người trên toàn quốc, tăng mạnh so với mức 20,7% công bố từ dữ liệu tổng điều tra trước đó. Điều này có nghĩa, cứ 5 người dân Hàn Quốc thì có một người trên 65 tuổi. Tỷ lệ này khiến Hàn Quốc đang trở thành một xã hội siêu già, trong khi số lượng người cao tuổi dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên mức 30% vào năm 2036 và hơn 40% vào năm 2050. Số hộ gia đình do người cao tuổi đứng đầu cũng chạm mốc 6,5 triệu hộ, chiếm 28,8% tổng số hộ gia đình trong cả nước. Số liệu này cũng phản ánh cứ gần 3 hộ gia đình tại Hàn Quốc thì có một hộ gia đình do người già làm chủ hộ. Ước tính đến năm 2038, con số này sẽ vượt quá 10 triệu hộ. Sự bùng nổ này đang tái cấu trúc sâu sắc thị trường nhà ở và hệ thống an sinh xã hội tại quốc gia Đông Á này. Đáng chú ý, trong tổng số 6,5 triệu hộ gia đình do người cao tuổi làm chủ hộ, có tới 38% là hộ gia đình độc thân. Theo đánh giá, những số liệu mới nhất vừa được công bố không đơn thuần là một cột mốc mang tính thống kê, mà đây được xem là điểm đảo chiều lịch sử, báo hiệu những thay đổi sâu sắc lên cấu trúc nền kinh tế, đời sống xã hội cũng như mô hình phát triển của Hàn Quốc.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm một huy chương đồng ở môn eSports nội dung Liên minh huyền thoại sau khi đội tuyển dừng bước tại bán kết trước Đài Bắc Trung Hoa. Đây là tấm huy chương đồng thứ 19 của thể thao nước nhà ở kỳ đại hội này. Ở môn cầu mây, đội bốn nữ Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp các cô gái của chúng ta hoàn tất chuỗi 3 trận toàn thắng ở vòng bảng để tiến thẳng vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Tại môn bắn súng, xạ thủ Phạm Quang Huy gây tiếc nuối lớn ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Thi đấu ổn định ở các loạt bắn trước, nhưng việc chỉ đạt 2 điểm ở loạt bắn quyết định đã khiến anh hụt mất tấm huy chương đồng trong tầm tay, chấp nhận đứng hạng tư chung cuộc. Như vậy, bắn súng Việt Nam khép lại ASEAN 20 với một huy chương đồng đội nữ 10m súng ngắn. Trong khi đó, ở môn bắn cung, Đặng Công Đức tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại kỷ lục gia châu Á người Hàn Quốc 146-143 ở tứ kết cùng 3 giây cá nhân nam. Tuy nhiên, tại bán kết, anh thua sát nút đối thủ Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 144-145 và tiếp tục thất bại ở trận tranh huy chương đồng, qua đó lỡ hẹn tấm huy chương lịch sử. Ngày mai, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm sẽ bước vào trận chung kết lịch sử hạng 51kg nữ môn boxing tại ASEAN 20. Trước đó ở bán kết, cô đã tạo nên cơn địa chấn khi đè bẹp đương kim vô địch thế giới Alua Bakibekova với tỷ số thuyết phục 5-0. Chiến thắng này giúp tay đấm Việt Nam cởi bỏ hoàn toàn áp lực tâm lý.
6: Hôm nay em rất là bình tĩnh và thoải mái. Khi em đạt được huy chương đồng rồi thì cái tâm lý của em càng ngày nó càng thoải mái hơn và em tự tin rằng là em sẽ chiến thắng trận hôm nay, nên là em lên đài em cũng thể hiện một cách rất là tốt ạ.
5: Ở trận tranh huy chương vàng, thử thách tiếp theo của Nguyễn Thị Tâm là Gu Yu của Trung Quốc, nhà đương kim vô địch Olympic hạng 50kg. Sở hữu bảng thành tích đáng nể, lên tới 31 chiến thắng trong sự nghiệp. Gu Yu là hiện thân của một lối đánh áp sát toàn diện, tốc độ ra đòn nhanh và thể lực cực kỳ bền bỉ. Quyết tâm vượt qua ngọn núi cao, đại diện Việt Nam chia sẻ.
6: Em sẽ cố gắng tiếp trận chung kết và sẽ cố gắng làm sao mang thành tích vinh quang nhất cho đoàn thể thao Việt Nam.
5: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Lúc này đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Jakarta, Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan diễn ra lúc 16 giờ ngày mai. Thất bại trước Thái Lan đã chặn đứng chuỗi trận bất bại, nhưng toàn đội nhanh chóng sốc lại tinh thần để hướng tới mục tiêu giữ chắc vị trí nhì bảng và giành quyền dự trận tranh hạng 3. Đánh giá về trận đấu đã qua và tinh thần toàn đội, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.
7: Tôi nghĩ chúng tôi đã hơi thiếu may mắn. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng nhận được nhiều hơn bởi toàn đội đã thi đấu rất nỗ lực, đặc biệt là trong hiệp 2. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi sẽ nhìn nhận lại những sai lầm của mình và cố gắng cải thiện để chơi tốt hơn.
5: Chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã bước vào buổi tập chính thức trên sân Gelora Bung Karno để ra soát lực lượng và sẵn sàng cho mục tiêu 3 điểm. Sau thành công tại giải vô địch châu Á, đội tuyển Pencastilat Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khi giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 do Việt Nam đăng cai tổ chức với thành tích ấn tượng 21 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đánh giá về giá trị cọ sát chuyên môn từ giải đấu này, huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
8: Đấy mà là một cái cuộc thi đấu nó thực lực và nó có nhiều đối thủ và có nhiều cái lối đánh khác để chúng ta có những cái học hỏi và chúng ta có những cái bước đệm.
5: Sau giải đấu, các võ sĩ sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc vào tháng 11 trước khi bước vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm là Giải Vô địch Thế giới diễn ra vào tháng 12 tới tại Uzbekistan.
9: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.

0: Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Những thông tin thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, Hoàng Su Phì, sắc thu miền Sơn Cước, 20:00 sức khỏe của bạn, oxy cao áp, hiểu đúng, dùng đúng, 20:40 Đảng trong cuộc sống hôm nay, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 văn hóa xứ Nghệ, Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Du lịch cùng VON cùng với Duy Anh và Thanh Long. Thanh Long và mọi người thân mến, bởi hôm nay thì trời mưa phải nói là tầm tã không dứt luôn phải không ạ? Nhưng mà thời tiết là cũng được cái là mát hẳn hơn rất là nhiều. Và bây giờ là trời hửng nắng lên rồi, cũng bắt đầu là phù hợp cho những cái chuyến đi rồi. Và đang là dịp cuối tuần nữa, và mọi người sẽ có 2 ngày nghỉ để có thể lên kế hoạch cho những chuyến đi cùng với gia đình, người thân, bạn bè của mình.
4: Vâng, thời tiết mưa thì cũng có những cái sự bất tiện đúng không anh Duy Anh? Nhưng mà sau bao nhiêu ngày nắng nóng thì bây giờ bước ra ngoài thấy trời dịu, có gió và không khí cũng mát mẻ hơn hẳn. Cái không khí của mùa thu đúng không ạ? Và nhất là sáng sớm và buổi tối thì cảm giác chúng ta cảm nhận thấy được là cái không khí mùa thu nó rõ ràng hơn rất là nhiều.
3: Vâng ạ, và anh thấy là trời mà sau khi mà những cái cơn mưa dai dẳng xong thì lúc nào cũng có cái cảm giác là mọi thứ rất là trong lành, tinh khiết đúng không? Và mang lại cho mình một cái cảm giác là muốn đi đâu đó, muốn đi chơi và muốn đi xa xa một chút, vì sau bao nhiêu ngày là cứ phải tránh mưa rồi đúng không?
4: Vâng ạ, và đây cũng là một cái thời điểm mà với nhiều người thì người ta lại rất là thích đi chơi trong cái thời điểm mùa thu như thế này anh Danh ạ.
3: Vâng ạ.
4: Cái thời tiết thì một phần thôi, nhưng mà có lẽ là cái cảnh sắc của mùa thu ấy, rồi cái tâm trạng của con người mỗi khi mà thu về thì cũng làm cho chúng ta có những cái hành trình mà muốn khám phá nhiều hơn, muốn gặp gỡ hay là muốn kết nối nhiều hơn với thiên nhiên hay là với những cái con người ở những cái miền đất xa lạ chẳng hạn.
3: Thế thì ngày hôm nay đã có một sẵn một cái hành trình cho Thanh Long rồi đây. Chúng ta sẽ lên với miền núi phía Bắc với những con đường đèo núi bản làng, và sáng sớm sẽ se lạnh một chút đến với một vùng đất mà mùa thu gần như là thời điểm được chờ đợi nhất trong năm.
4: Vâng, và đây cũng là thời điểm mà Thanh Long quan sát thấy là nhiều người sẽ thích đi lên miền núi hơn là đi biển đúng không anh? Rồi là đường đèo này, núi rừng bản làng, những cái sáng sớm se lạnh một chút thì những cái không khí, những cái cảm xúc đó nó sẽ làm cho con người ta cảm thấy là có một cái sự kết nối rất là đặc biệt với thiên nhiên. Và Thanh Long đoán là cái chuyến đi này cũng sẽ rất là đẹp đúng không anh Duy Anh?
3: Vâng, chuyến đi ngày hôm nay của chúng ta thì không chỉ đẹp đâu, không chỉ có cảnh mà nơi chúng ta đến còn có những bản làng nằm giữa núi, văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc, những cung đường vô cùng thú vị cho những người thích khám phá, rồi cả ẩm thực vùng cao nữa. Và cái tên thì chắc nhiều người mê du lịch quá quen thuộc rồi, đó chính là Hoàng Su Phì.
4: Hoàng Su Phì thì đúng là rất là hợp với chuyến đi mùa thu rồi. Và Thanh Long nghĩ điều thú vị là mình không chỉ đến đây để ngắm một cái cảnh đẹp rồi là chúng ta quay trở về, mà chúng ta sẽ muốn khám phá vùng đất này hơn. Chúng ta sẽ đi đến nhiều nơi, vào các bản làng, gặp gỡ người dân, và chúng ta sẽ dành những khoảng thời gian để trải nghiệm cuộc sống ở miền núi.
3: Vâng, chính xác, và Hoàng Su Phì nằm ngay dưới chân dãy núi Tây Côn Lĩnh, địa hình núi cao, thung lũng xen kẽ và các bản làng phân bố trên một vùng khá rộng. Bởi vậy hành trình ở đây cũng giống như từng lớp cảnh sắc được mở ra theo mỗi chặng đường. Đi thêm một đoạn lại gặp một khung cảnh khác, vào thêm một bản lại có thêm một câu chuyện để tìm hiểu.
4: Và chưa kể mùa thu còn mang đến cho Hoàng Su Phì một diện mạo rất đặc biệt. Nhưng mà phần đẹp nhất ấy thì chúng ta sẽ cứ để dành ở phần sau của chương trình anh Danh nhé. Lát nữa thì chúng ta sẽ đưa quý vị đi tận nơi để khám phá. Từ đường đi này, cảnh sắc bản làng cho tới là đến đây thì chúng ta sẽ có những cái món ăn đặc sản như thế nào. Rồi là chơi gì, trải nghiệm gì ở đây. Và chuyến đi này sẽ có khá là nhiều câu chuyện để kể với mọi người đấy anh Danh ạ.
3: Vâng ạ, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình hôm nay khởi động cùng với âm nhạc đã chứ đúng không? Mời quý vị và các bạn cùng khởi động hành trình ngày hôm nay cùng với Thơ Tình Của Núi với Hương Ly.

0: Anh Danh ơi, như vậy là âm nhạc thì chúng ta cũng đã khởi động xong rồi phải không anh? Giờ thì mình lên đường thôi. Nhưng mà nghe Hoàng Su Phi thì một cái tên rất là quen thuộc, rất là hấp dẫn đối với nhiều người. Vậy thì cái hành trình, cái con đường mà chúng ta đi tới đó thì sẽ như thế nào đây?
1: Vâng, hành trình thì cũng khá là dễ dàng rồi, nhưng mà nó khá là xa một chút Thanh Long ạ.
0: Vâng.
1: Nếu mà chúng ta lấy Hà Nội làm điểm xuất phát thì quãng đường đến Hoàng Su Phi khoảng 300 km, một cái cung đường khá phổ biến, đó là đi theo hướng Tuyên Quang lên Bắc Quang, Tân Quang, rồi từ đây theo tuyến đường 177 để vào Hoàng Su Phi. Và xác định ngay từ đầu là chúng ta sẽ dành phần lớn cái ngày đầu tiên cho cái việc di chuyển rồi.
0: Vậy thì cái chuyến đi này thì em nghĩ là mình cũng nên xuất phát sớm hơn một chút phải không ạ? Mà 300 m đường miền núi thì chắc cũng khác hoàn toàn với 300 km đường cao tốc. Càng về những cái chặng sau thì chắc chắn là cái cung đường của chúng ta sẽ bắt đầu có nhiều đèo dốc này, những cái khúc cua, và thời gian di chuyển cũng sẽ khó mà chúng ta tính tuyệt đối chính xác là sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian thì mới đến được cái điểm mà chúng ta đang khám phá phải không anh?
1: Vâng, đúng vậy, anh không nhớ rõ cung đường Hoàng Su Phi, nhưng mà cái cung đường mà đi lên với là Sapa ấy, một đoạn còn lại khoảng đâu khoảng 60 km thôi, mà anh nhớ là đi đến một đâu hơn khoảng hơn 2 tiếng. Vì cái đường nó quanh co rất là nhiều.
0: Vâng, và rất là nhiều xe cộ đi lại nữa đúng không ạ?
1: Đúng vậy, và thậm chí là những cái mùa cao điểm, những cái điểm du lịch miền núi ở Tây Bắc bây giờ thậm chí là còn tắc đường rất là nhiều nữa cơ.
0: Phải nhích từng đoạn một, em cũng đã từng lên Sapa, Điện Biên, Lào Cai cũng khá là lâu rồi, và mình mới chứng kiến được là cái cung đường đây thực sự là một cái gì đó nó rất là đẹp, rất là ấn tượng và nhiều người thích chinh phục, nhưng mà cũng phải đủ cái sự kiên trì và quyết tâm để chúng ta có thể
1: đi
0: hết được cung đường đó.
1: Ví dụ như với cái tình hình giao thông bình thường, và chúng ta đang tính cái điều kiện giao thông bình thường, thì từ Hà Nội lên Hoàng Su Phi có thể là khoảng hơn 6 tiếng thôi đúng không? Nhưng mà nếu mà gặp mưa, sương mù, hoặc những cái đoạn đường thậm chí là đang sửa chữa chẳng hạn thì sẽ lâu hơn. Bù lại thì từ khi bắt đầu rời những đoạn đường bằng phẳng, tiến vào vùng núi thì chuyến đi bắt đầu thú vị hơn rất là nhiều. Từ nhà cửa thưa dần này, rồi núi

0: xuất hiện những cái thung lũng, những dòng suối, những bản làng bắt đầu hiện ra ở dọc đường.
1: Thanh Long thì rất thích những cái chuyến đi như vậy, nghĩa là mình chưa cần tới điểm cuối cùng đâu, mình đã cảm nhận được là mình đang đi vào một cái vùng đất khác rồi. Và nhất là đoạn từ Tân Quang hướng sang Hoàng Su Phi ấy, thì cảnh quan miền núi đã bắt đầu rõ hơn, đường thì men theo sườn núi và càng đi thì càng mở ra nhiều góc nhìn rất là đẹp.
0: Và đây cũng là đoạn mà người lái xe phải tập trung hơn. Đường miền núi thì như chúng ta đã vừa nói với nhau là có rất nhiều khúc cua này, rồi những cái đoạn dốc, rồi thời tiết thì thay đổi khá là nhanh nữa, nhất là thời gian qua có mưa như hiện nay. Trước ngày đi thì cũng nên kiểm tra tình trạng đường và dự báo thời tiết. Nếu mà tự lái ô tô hoặc đi xe máy thì người cầm lái cần quen với đường đèo, còn nếu chưa có kinh nghiệm thì lựa chọn xe khách hoặc phương tiện có lái xe quen tuyến thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.
1: Vâng, mình thấy là việc mà đi xe khách thì cũng có một cái hay, mình không cần phải tập trung vào cái quá trình lái xe suốt mấy trăm cây số, tới nơi thì vẫn còn giữ được sức để hôm sau sẽ bắt đầu khám phá. Còn với những người mà mê xe máy, mê đi phượt như anh Duy Anh ấy, thì chắc chắn là cái cảm giác mà tự mình đi qua từng con đèo thì Hoàng Su Phi chắc chắn lại là một cái hành trình rất đáng nhớ.
0: Nhưng mà cho dù chúng ta lựa chọn phương tiện nào thì anh nghĩ là đã quyết định một cái hành trình lên với Hoàng Su Phi thì cũng phải dành ít nhất là vài ngày.
1: Vâng.
0: Nếu chỉ có 2 ngày mà tính cả quãng đường đi và về thì quá là gấp. 3 ngày 2 đêm thì thoải mái hơn một chút. Các điểm tham quan ở đây cũng nó không tập trung một chỗ. Từ nơi lưu trú muốn vào những cái bản làng đẹp thì chúng ta vẫn phải tiếp tục di chuyển. Nên để mà thư thái ngắm cảnh và cảm nhận những cái vẻ đẹp Hoàng Su Phi thì chúng ta có một cái hành trình nó dài ngày một chút thì sẽ hay hơn rất nhiều.
1: Và chỗ nghỉ thì cũng nên được tính theo lịch trình. Có người thì sẽ chọn nghỉ ở khu vực trung tâm để thuận tiện cho việc di chuyển. Nhưng mà cũng có rất là nhiều du khách, người ta sẽ lựa chọn các homestay ngay tại các cái bản làng. Cách thứ hai cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị. Tối chúng ta nghỉ giữa vùng núi rừng này và sáng thức dậy là cảnh vật xung quanh nó hiện ra ngay trước mắt, và chúng ta cũng cảm giác là chúng ta có một cái sự kết nối gần gũi hơn với bà con, với những người dân bản địa ở đây ạ.
0: Vâng, và cái hành trình của đến với Hoàng Su Phi thì chúng ta sẽ đến vào đúng một cái mùa rất là đẹp, đó là mùa lúa chín hiện nay, thường rơi vào khoảng là tháng 9 đến tháng 10, và đặc biệt là cuối tháng 9 như thế này thì đầu tháng 10 là những cái lúc mà nhiều khu vực bước vào mùa vàng rồi, là quý vị có thể hình dung cái cảnh những cái cánh đồng bạc thao đẹp như thế nào phải không ạ? Tuy nhiên lúa không chín đồng loạt ở tất cả mọi nơi vì độ cao, thời gian gieo cấy cũng khác nhau nữa. Vì vậy trước chuyến đi vẫn nên cập nhật tình hình thực tế tại nơi mình muốn đến, ngắm những cánh đồng lúa bạc thang, lúa chín vàng của Hoàng Su Phi.
1: Đây cũng có thể cũng là một cái cách làm du lịch chẳng hạn, phải không anh Danh? Khi mà cùng một cái thời điểm mùa lúa chín vàng thì tất nhiên là nhiều người sẽ tập trung và sẽ muốn là sẽ có những cái bức hình check-in ở đây rồi. Nhưng mà cái việc mà tập trung một thời gian ngắn thì cái gọi là cái thời gian du lịch của mọi người nó cũng của ở đó cũng sẽ rút ngắn hơn, đúng không anh Danh? Mà người ta sẽ chia những cái vùng trồng lúa như vậy thì chắc chắn là gọi là mọi người sẽ có cơ hội để có thể có thời gian là chúng ta trải nghiệm trên một cái cánh đồng ruộng bậc thang với cái mùa lúa chín vàng như vậy được lâu hơn, đúng không ạ?
0: Và anh nghĩ là với kể cả trong cái kinh tế nông nghiệp thì cái cách làm gối vụ như vậy nó cũng hợp lý hơn, đúng không?
1: Vâng.
0: Tránh cho việc là tất cả các vùng đều khai thác một cái đồng loạt, rồi thì khi mà nhiều quá, sản lượng nhiều quá mà cùng một lúc thì cái giá nó cũng giảm đi, đúng không? Cứ gối vụ như thế, cứ vùng này khai thác xong thì đến vùng kia thì bắt đầu là cái giá nó cũng được duy trì ổn định hơn, đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Và nếu như mà du khách mà không đến đúng cái thời điểm mà mùa lúa chín vàng thì cái cánh đồng lúa xanh mướt cũng là một trong những cái khung hình vô cùng tuyệt đẹp để chúng ta có những cái bức ảnh check in. Và quý vị thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã hiểu là tại sao mà rất là nhiều người lựa chọn Hoàng Su Phi đến như vậy, đúng không ạ? Bởi vì là khi mà người ta đặt mình trong một cái không gian như thế này, người ta sẽ cảm nhận được một cái gì đó nó rất là chill, cảm nhận được đất trời, rồi là thiên nhiên, những cái cảnh sắc mà thực sự là rất là nên thơ mà chỉ có những cái khu vực miền núi Tây Bắc thì con người ta mới dễ có thể chạm đến được.
0: Vâng ạ, và muốn biết rõ mùa thu Hoàng Su Phi đẹp đến đâu thì chúng ta phải thực sự bước vào những vùng đã làm nên tên tuổi của miền đất này ở trong cái phần tiếp theo của chương trình. Còn trước khi tiếp tục hành trình thì Duy Anh và Thanh Long mời quý vị cùng nghỉ chân một chút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Hoàng Su Phi quê em với Xuân Thành và Huyền Trang.

0: Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau nói rằng đi Hoàng Su Phi là vào thời điểm này là đúng mùa rồi phải không ạ? Vậy thì bây giờ phải đến nơi đâu mà nhiều người chờ đợi nhất, ruộng bậc thang này rồi còn gì nữa?
1: Vâng ạ, và nếu mà lần đầu tới Hoàng Su Phi ấy, thì Thanh Long nghĩ là có hai cái tên rất đáng để đưa vào hành trình, đó là Bản Phùng và Bản Luốc ạ. Cả hai thì đều nổi tiếng với ruộng bậc thang và đều nằm trong vùng danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia. Nhưng mà khi tới tận nơi thì cảnh quan lại cho mình những cảm nhận khá là khác nhau.
0: Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ Bản Phùng nhé, thưa quý vị. Từ khu vực trung tâm Vinh Quang cũ để đến Bản Phùng phải đi thêm gần 30 km đường miền núi, và cung đường không dài nếu ở trên cái con số 30 km thôi, nhưng mà nhiều đoạn thì đèo dốc rồi những cái khúc cua. Và sau chặng đường đó thì Bản Phùng xuất hiện với một không gian rất là rộng, ruộng bậc thang bám theo những sườn núi có độ dốc lớn, phía dưới là thung lũng, còn những nếp nhà của người La Chí nằm xen giữa các tầng ruộng nữa.
1: Và cái điểm mà khiến cho Bản Phùng gây ấn tượng đó chính là, em nghĩ đó là độ cao và chiều sâu của cảnh quan, anh Doanh ạ. Đứng ở một cái vị trí cao chúng ta nhìn xuống ấy, thì mình thấy là ruộng không trải trên mặt phẳng mà cứ hạ dần theo sườn núi. Đường bờ ruộng thì uốn cong, tầng này nối với tầng kia, rồi thấp dần xuống thung lũng. Và vào mùa này ấy, mùa vàng của lúa chen nhau với màu xanh còn sót lại và màu của núi rừng ở phía xa, nhìn rất là rõ cái sự chuyển mùa.
0: Mà Bản Phùng còn gắn với cộng đồng người La Chí đã sinh sống ở đây lâu đời. Những thửa ruộng chúng ta đang ngắm không phải cảnh quan được tạo dựng cho khách du lịch, mà đó là đất sản xuất, là thành quả của quá trình khai phá và canh tác trên địa hình đồi núi dốc qua nhiều thế hệ. Vì thế tới mùa thu hoạch thì cảnh đẹp và cuộc sống diễn ra ngay trong cùng một không gian.
1: Có lẽ vì vậy mà nếu tới đúng lúc thì cái lúc mà du khách đến mà người dân người ta đang gặt lúa chẳng hạn ấy, thì chúng ta lại thấy được là cái nhịp sống của Bản Phùng lại càng trở nên sinh động hơn. Giữa những cái tầng ruộng là những người cắt lúa, gom lúa, rồi là những cái lối nhỏ nối từ ruộng về nhà. Mình đứng từ trên cao ngắm toàn cảnh đã đẹp, nhưng mà khi mà chúng ta đi xuống gần hơn lại thấy một Bản Phùng rất là đời thường, và có rất là nhiều du khách người ta cũng thích cái trải nghiệm được gặt lúa, anh Doanh ạ. Nhất là với những cái khách nước ngoài chẳng hạn ấy, họ rất là ít khi mà có thể cái lúa trực tiếp làm những công việc nông nghiệp như thế này, thì đối với họ đây là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ. Như vậy thì vừa có một cái sự giúp sức của khách du lịch được trải nghiệm, mà chính những người dân thì họ lại có thể là khỏe hơn một chút khi mà có cái sự hỗ trợ như thế này, đúng không anh?
0: Vâng ạ. Và nếu Bản Phùng khiến cho chúng ta ấn tượng bởi những tầng ruộng cao dốc và tầm nhìn xuống thung lũng, thì sang Bản Luốc bức tranh lại thay đổi. Bản Luốc nổi bật bởi ruộng bậc thang có quy mô rất là lớn, những tầng ruộng kéo dài liên tục từ khu vực thấp gần suối lên các sườn núi, tạo thành những đường lợn mềm. Vì diện tích rộng nên đứng từ xa thì cảm giác các lớp ruộng cứ nối tiếp nhau hết quả đồi này đến quả đồi khác. Cứ là những cái chân trời ruộng bậc thang như vậy.
1: Đây chính là cái điểm thú vị khi mà chúng ta ghé cả hai nơi, cùng là ruộng bậc thang Hoàng Su Phi, nhưng mà ở Bản Phùng thì cho một cái khung cảnh có chiều sâu rất là mạnh, còn Bản Luốc thì lại gây ấn tượng bằng sự rộng lớn và liên tục. Nhìn từ những cái vị trí cao ở Bản Luốc, các cái đường ruộng cong theo địa hình, rồi là lớp này nối với lớp kia giống như là những cái đường vân chạy trên cả cái sườn núi vậy. Và quý vị thân mến, vào mùa lúa chín ấy thì đường nét ấy sẽ càng hiện lên rõ ràng hơn, nắng thì màu vàng sáng hơn này, rồi là những cái bờ ruộng tạo thành từng đường phân lớp. Và nếu mà chúng ta gặp một cái buổi sáng có mây hoặc là sương nữa, phía xa hơi mờ đi, còn những cái tầng ruộng gần thì mình lại cảm thấy rất là nổi bật. Thế nên là cùng một cái điểm ngắm nhưng mà sáng hay trưa chiều thì đều có thể cho ra những cái khung cảnh khác nhau.
0: Với người thích chụp ảnh thì chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian ở cả hai nơi này. Nhưng mà ngay cả khi không mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, chỉ cần tìm được một cái vị trí có tầm nhìn rộng là đã hiểu vì sao ruộng bậc thang ở đây trở thành một cái hình ảnh đặc trưng nhất khi nhắc đến với Hoàng Su Phi rồi.
1: Và Thanh Long nghĩ là mình cũng nên nhắc đến một điều thực tế nữa. Đường vào các bản làng là đường miền núi, sau mưa thì có thể xuất hiện sương mù, mặt đường sẽ rất là trơn hoặc là có nguy cơ sạt lở ở một số đoạn nữa. Vì vậy mà trước khi mà chúng ta vào Bản Phùng á, hay là Bản Luốc ấy, thì đặc biệt là chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái vấn đề dự báo thời tiết, đúng không anh? Xem là thời tiết ngày hôm đó sẽ như thế nào, việc mà chúng ta đi vào trong bản thì có những cái thuận tiện hay là những cái bất lợi gì, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên có một cái sự kết nối với người dân địa phương, những người mà người ta lưu trú ở đây, người ta hiểu rất là rõ về địa hình cũng như là thời tiết trong cái thời gian này ạ.
0: Vâng ạ, và còn một điều lưu ý khá đặc biệt nữa, đó là ở Bản Phùng thì trong cái không gian sinh sống của người La Chí, du khách có thể bắt gặp những khu mộ tổ tiên với dấu hiệu đặc trưng. Đây là không gian tín ngưỡng của cộng đồng địa phương, vì vậy mọi người cần tôn trọng và tránh bước vào hoặc là tò mò tác động đến những khu vực này. Và đi qua Bản Phùng đến Bản Luốc thì Doanh nghĩ là lúc này chúng ta mới thực sự cảm nhận được quy mô của mùa vàng Hoàng Su Phì. Nó không nằm gọn trong một cánh đồng hay một thung lũng mà trải trên những sườn núi len giữa bản làng.

0: 19, đi ở chỗ nào đẹp nhất nên đi đâu, thời tiết Trường Sa hiện nay như thế nào. Nhưng mà có lẽ là hãy để cho một người đang ở ngay Hoàng Su Phi sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người là rõ hơn rất là nhiều, đúng không?
1: Vâng, họ cũng đã có những cái trải nghiệm rất là ấn tượng tại Hoàng Su Phi, đúng không anh? Từ kinh nghiệm và rồi từ cái cách mà họ trải nghiệm ở đây như thế nào thì điều đó sẽ là những cái thông tin rất là hữu ích đối với những người mà chưa đến Hoàng Su Phi lần nào. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin được chào bạn. Trước tiên thì bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Vâng, xin chào Thanh Long, Duy Anh và quý vị khán giả. Tôi là Võ Thành Đạt, phụ trách kinh doanh của Lữ hành Sài Gòn Tourist Nghệ An. Rất vui được đồng hành cùng quý chương trình.
1: Vâng ạ.
0: Rất vui khi anh đã tham gia chương trình du lịch cùng VOV của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Trong cái chuyến hành trình của chương trình ngày hôm nay đến với Hoàng Su Phi thì đầu tiên anh có thể chia sẻ một chút về Hoàng Su Phi những ngày này được không ạ? Thời tiết, cảnh sắc rồi cái không khí du lịch như thế nào ạ?
2: Vâng, Hoàng Su Phi những ngày này thì thực ra đang ở giai đoạn đẹp nhất của mùa lúa chín.
1: Vâng ạ.
2: Lúa đã chuyển sang khá vàng ở các khu vực như là Bản Phùng, Bản Luộc, Luốc, Hồ Thầu, Nậm Khòa. Không khí du lịch của Hoàng Su Phi năm nay cũng khá sôi động vì hiện tại đang diễn ra cái tuần văn hóa du lịch Hoàng Su Phi năm 2026, bắt đầu khoảng từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9.
1: Vâng ạ.
2: Thì trong giai đoạn này thì cũng có diễn ra rất là nhiều cái trải nghiệm văn hóa như là cái ẩm thực chợ phiên, rồi các cái trò chơi lễ hội, và có đặc biệt nhất là có cái giải chạy trên bậc thang vàng đang được tổ chức.
1: Vâng ạ. Thanh Long cũng nhớ là mình đã xem một cái clip cũng cách đây khá là lâu rồi, nói về cái giải chạy trên bậc thang, những cái thửa ruộng bậc thang như thế này, đúng không anh Danh?
0: Anh thì chưa hình dung ra là khi mà chạy, tức là một cuộc đua marathon,
1: đúng, rồi,
0: đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thì làm sao mà người ta lại vượt qua được những cái bậc thang?
1: Những
0: cái bậc thì anh nghĩ là nó rất là cao, phải không anh? Anh có thể giới thiệu thêm với mọi người chi tiết hơn một chút về những cái giải chạy và cái hình thức chạy như thế nào?
2: Về cái giải chạy ở khu vực Hoàng Su Phi thì thực ra không phải là chạy ở trên những cái ruộng bậc thang mà sẽ chạy trên những cái vòng đường, cung đường mà có uốn lượn quanh qua những cái ruộng bậc thang, nó sẽ có những hình ảnh rất là đẹp.
1: Vâng, và ở khu vực Tây Bắc thì người ta cũng, em thấy là người ta khá là ưu tiên cho những cái trải nghiệm mà chúng ta có những cái hành trình trekking này, rồi là leo núi này, và những cái giải chạy bộ thì cũng thường xuyên được tổ chức tại đây, phải không anh?
2: Vâng.
1: Vâng ạ, và là một người có thể nói là làm trong lĩnh vực du lịch, có nhiều thời gian, có nhiều khám phá và trải nghiệm ở rất là nhiều những cái miền quê hay là những cái vùng miền khác nhau của Việt Nam và trên thế giới. Vậy thì bản thân của anh cảm nhận được cái sự khác biệt của Hoàng Su Phi nó như thế nào ạ, so với những nơi khác?
2: Cái đặc biệt của Hoàng Su Phi thì là cái ruộng bậc thang được trải trên cái địa bàn rất là rộng, độ cao, điều kiện canh tác nó khác nhau nên là cái mức độ phủ sóng của cái ruộng bậc thang rất là rộng, nên là cái khi mà đưa lên những hình ảnh thì rất là đẹp so với các những ruộng bậc thang ở những điểm khác.
0: Vâng ạ. Và một cái mùa lúa chín ở Hoàng Su Phi thì kéo dài được khoảng bao lâu ạ? Và hiện nay thì lúa đã chín đến giai đoạn nào rồi, màu sắc thay đổi như thế nào rồi ạ?
2: Hiện tại thì cái mùa lúa chín ở Hoàng Su Phi thì diễn ra khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần. Và đẹp nhất là cũng từ giai đoạn từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 9. Hiện tại thì Bản Phùng và Bản Luốc thì đã khá là rõ rồi. Cái mùa vàng đang diễn ra ở Bản Phùng, ở Lác và những cái điểm khác như là Hồ Thầu, Nậm Khòa cũng là đang rất đẹp.
1: Vâng, đang nói chuyện với anh mà đang đặt mình vào trong cái không gian của Hoàng Su Phi anh ạ. Em cũng đang tưởng tượng ra là mình đang ở giữa cái cánh đồng thửa ruộng bậc thang trong cái mùa lúa chín vàng như thế này, trong một cái concept là những cái chiếc váy trắng dài thướt tha thì nó sẽ thơ mộng như thế nào, đúng không anh?
0: Anh nghĩ là nếu mà như vậy thì một cái bộ trang phục dân tộc chẳng hạn thì nó sẽ phù hợp hơn với bối cảnh nhiều là váy trắng chứ, đúng không? Và ở Hoàng Su Phi thì có khá nhiều những cái nơi ngắm ruộng bậc thang nổi tiếng, thì du khách đến đây anh có thể lên một cái ý tưởng để mọi người có thể lựa chọn cái vị trí, cái nơi có cảnh đẹp nhất trong thời điểm hiện tại thì mọi người nên đến đâu ạ?
2: Hiện tại thì những cái điểm mà đặc trưng nhất của Hoàng Su Phi thì là sẽ là Bản Phùng ở Luốc. Hai điểm này thì là đều là một trong những cái khu vực ruộng bậc thang rất là tiêu biểu, ruộng bám theo những cái

0: núi và có những cái độ dốc lớn.
1: Vâng ạ.
2: Vâng.
0: Thì nhìn từ lên cao rất là ấn tượng.
2: Vâng.
0: Bản Luốc thì lại có không gian là rất là rộng, các tầng nó nối tiếp nhau từ thấp lên cao, trên giữa là những cái bản làng của người dân.
2: Vâng. Và tại những cái nơi mà rất là đẹp như thế này của Hoàng Su Phì ấy, thì ngoài việc là cảnh quan rồi thì những cái dịch vụ để đáp ứng cho khách du lịch chẳng hạn như là về nơi ăn, trốn ở, những cái homestay ở đây thì anh thấy như thế nào ạ?
0: Tại thì trong giai đoạn thời gian gần đây thì Hoàng Su Phì thì đã có phát triển những cái dịch vụ cung cấp cho khách du lịch thì khá là đầy đủ, và ví dụ như homestay, các cái trải nghiệm mà ăn uống cùng trong cái các cái người dân bản làng thì được rất là được du khách yêu thích và muốn trải nghiệm khám phá.
2: Vâng ạ. Vậy thì mình có cần phải đặt trước cái gọi là cái nơi lưu trú của mình không, hay là anh thấy rằng là sẽ có khá là nhiều những cái hộ gia đình làm để cho mọi người thoải mái ạ, hay như thế nào ạ?
0: Về tính chất cái du lịch của Hoàng Su Phì thì mình phải đặt trước. Và tại vì cái mùa lúa chín, lúa vàng, mùa vàng của Hoàng Su Phì nó chỉ diễn ra từ khoảng 2 đến 3 tuần thôi. Nên là cái số lượng homestay và các cái quán ăn, nhà hàng ở Hoàng Su Phì cũng khá là hạn chế. Nên là khi người dân khi đi, du khách khi đi tham quan thì phải kiểm tra kỹ và đặt trước. Thì lúc đó thì kế hoạch của mình mới trọn vẹn và an toàn được.
2: Vâng ạ.
1: Và trong một ngày thì cái thời điểm nào là cái thời điểm mà phù hợp nhất ngắm ruộng bậc thang theo anh là đẹp nhất, và cái thời tiết trong cái dịp này ở Hoàng Su Phì thì như thế nào ạ?
0: Về thời gian trải nghiệm cái mùa vàng ở Hoàng Su Phì thì có khoảng 2 khung giờ, 1 giờ buổi sáng mình có thể chụp ảnh những cái ruộng bậc thang vào tầm sáng sớm, khoảng tầm từ 5 giờ đến khoảng 8 giờ, hoặc là buổi chiều hoàng hôn khoảng tầm từ 4 rưỡi chiều đến khoảng tầm 6 giờ tối.
2: Vâng ạ.
0: Đấy là những cái thời gian mà mình sẽ săn được những bức ảnh rất là đẹp.
2: Vâng. Như anh vừa chia sẻ, đây là cái thời điểm mà chúng ta đến với Hoàng Su Phì thì có nhiều cái trải nghiệm, bởi vì là đang vào cái mùa lễ hội này, rồi là những cái thửa ruộng bậc thang thì chín vàng nữa. Vậy thì ngoài ra du khách còn có thêm những cái trải nghiệm nào nữa khi mà chúng ta đến đây?
0: Ngoài các cái bản phùng bản luốc thì bây giờ thì có bên thêm có sẽ có thêm cái nậm khòa, nậm xôi.
2: Vâng.
0: Nậm xôi với những thửa ruộng uốn lượn trên tầng, nậm hồng, có cái đồi móng ngựa. Hiện tại cũng đang là mùa lúa chín rất là đẹp.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, còn về cái trải nghiệm ẩm thực ở địa phương thì như thế nào ạ? Có những cái nét đặc trưng riêng biệt của vùng Tây Bắc hay là cũng giống như những cái địa phương khác, chẳng như là ở Lào Cai, Sapa hay là những cái địa phương gần đó?
0: Về ẩm thực thì về cũng là tính cách Tây Bắc thì là cái Hoàng Su Phì cũng có những cái đặc trưng riêng của địa phương.
1: Vâng.
0: Như là cỡ những xôi bản này, rồi gà, rồi những món đồ nướng ấy, cũng là những cái đặc trưng đặc biệt nhất của Hoàng Su Phì.
2: Vâng. Và anh đến đây thì anh thích ăn nhất là món nào?
0: Khi tới Hoàng Su Phì thì khách nhất trải nghiệm là món gà nướng và món xôi.
2: Vâng.
0: Và những món đấy thì rất là bình dân, nhưng mà khi mà trải nghiệm ở trong những khung cảnh này thì mình thấy rất là phù hợp.
2: Vâng ạ. Sáng mai chúng ta thức dậy giữa cái không gian của núi rừng, rồi là nghe tiếng gà gáy, nghe tiếng chim hót, đúng không anh? Và nhìn những cái bản làng mờ sương ạ, thì đó là những cái cảm nhận rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ tạm rời xa cái nhịp sống ồn ào của phố thị để thư giãn và có được một cái sự cân bằng, bảo dưỡng tinh thần của mình trong một cái hành trình khám phá đặc biệt ở Hoàng Su Phì cũng như là những cái nơi khác. Và cảm ơn những chia sẻ của anh trong chương trình hôm nay. Chúc anh sẽ có thêm thật là nhiều những cái chuyến đi hấp dẫn hơn nữa trong hành trình của mình ạ. Cảm ơn anh ạ.
0: Vâng, cảm ơn MC, cảm ơn chương trình.
2: Vâng ạ,
1: xin cảm ơn anh rất là nhiều. Những cái chia sẻ rất là cụ thể và thêm rất nhiều những thông tin bổ ích cho cái hành trình ngày hôm nay của chúng ta. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục cuộc hành trình cùng với Du lịch cùng VN, Du Anh và Thanh Long xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nghỉ chân một chút với âm nhạc, cùng với Đưa Nhau Đi Trốn với tiếng hát của Dan Vogue.

0: Vâng, anh Danh thân mến, vừa rồi thì chúng ta nói khá nhiều những cái thửa ruộng bậc thang ở bản Phùng, bản Luốc. Nhưng mà em thấy là ở Hoàng Su Phì ấy, thì cái mùa lúa chín đâu chỉ mang đến một cái khung cảnh đẹp. Với người dân sống ở đây thì đây còn là lúc mà kết thúc một vụ mùa và bắt đầu những cái sinh hoạt văn hóa gắn với chính cái hạt lúa mà mình vừa thu hoạch anh ạ.
1: Vâng, đúng vậy. Và nếu muốn hiểu mùa thu của Hoàng Su Phì sâu hơn một chút thì chúng ta phải bước ra khỏi những điểm ngắm ruộng để tìm hiểu đời sống của các cộng đồng dân tộc nơi đây. Riêng ở bản Phùng, nơi sinh sống lâu đời của người La Chí, một trong những nét văn hóa đáng chú ý là lễ mừng cơm mới. Nghe tên thôi thì đã thấy lễ hội này gắn rất gần với mùa mà chúng ta đang đi rồi, đúng không ạ? Khi lúa trên ruộng đã chín, những hạt gạo của vụ mùa mới được mang về nhà thì người La Chí tổ chức nghi lễ để báo với tổ tiên về thành quả sau một mùa gieo trồng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trời đất và cầu mong những mùa tiếp theo rất là thuận lợi.
0: Và điều thú vị là hạt gạo lúc này thì không còn đơn thuần là lương thực nữa. Nó đi từ thửa ruộng vào trong đời sống tinh thần của người dân. Những cái gia đình sẽ chuẩn bị cơm mới và thực hiện nghi lễ cúng tổ tiên. Rồi sau phần nghi lễ thì mọi người sẽ cùng quây quần ăn uống trò chuyện. Với những người đi làm ăn xa thì đây cũng là dịp để trở về gặp lại gia đình và bà con trong bản.
1: Và một điều rất là thích ở đây nữa đó là ban ngày khách du lịch đứng giữa những tầng ruộng vàng và nhìn người dân gặt lúa. Nhưng mà nếu muốn tìm hiểu thêm về lễ mừng cơm mới thì mình có thể hiểu rằng vụ mùa không kết thúc ở lúa được mang về nhà, mà thành quả ấy còn được đưa vào một nghi lễ đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Và trong không khí lễ hội thì còn có những hoạt động cộng đồng như là hát giao duyên, ném còn, rất nhiều những cái trò chơi dân gian. Và sau nghi lễ thì mọi người cùng ăn một bữa cơm mới, gặp gỡ, giao lưu. Vì thế lễ cơm mới vừa mang ý nghĩa tín ngưỡng, vừa là dịp để cộng đồng sum họp sau một cái mùa lao động.
0: Và chắc chắn đây cũng là cái trải nghiệm rất là khác với việc mà chúng ta tới một điểm du lịch để xem một chương trình biểu diễn được tổ chức sẵn. Bởi lễ mừng cơm mới trước hết là sinh hoạt văn hóa của chính người La Chí. Nếu du khách có cơ hội được chứng kiến hoặc là chúng ta tham gia thì cũng nên là tìm hiểu trước những quy tắc của cộng đồng và đặc biệt là ở

0: phần nghi lễ anh Doanh ạ.
1: Vâng ạ, rời những thửa ruộng bậc thang và lễ mừng cơm mới của người La Chí thì chúng ta đã đi qua những cái chặng đường khá nhiều màu sắc ở Hoàng Su Phi rồi. Bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long muốn đổi không gian hẳn, mời mọi người rời bản làng lên một nơi thật cao, lên núi, nhưng mà lên một cái độ cao khá là cao, tự đến 2.402 mét.
0: Vâng, và điểm đến lần này đó chính là Chiêu Lầu Thi thuộc khu vực Hồ Thầu, một trong những cái đỉnh núi nổi tiếng của vùng Hoàng Su Phi và cũng là một cái tọa độ săn mây rất được yêu thích ở miền núi phía Bắc. Trước đây thì Chiêu Lầu Thi được biết đến là đỉnh cao thứ hai của Hà Giang, chỉ sau Tây Côn Lĩnh.
1: Và nghe cái tên Chiêu Lầu Thi là thấy một cái điều khá là khác biệt rồi, phải không ạ? Tên gọi này chắc chắn là mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, đúng không Thanh Long?
0: Đúng vậy, Chiêu Lầu Thi còn được gọi là Kiêu Liều Ti ạ. Tên gọi này thì được giải thích với ý nghĩa liên quan đến chín bậc và một cái tảng đá lớn cao. Nhưng mà điều khiến du khách nhớ tới Chiêu Lầu Thi nhiều nhất vẫn là độ cao hơn 2.400 mét, biển mây và cái cảm giác đứng giữa một cái không gian núi non rất là rộng lớn.
1: Vậy đường lên đây có phải là trekking cả ngày không, hay là 2.402 mét là bắt đầu hình dung đến ba lô và gậy leo núi rồi?
0: Thực ra thì Chiêu Lầu Thi dễ tiếp cận hơn nhiều đỉnh núi khác anh ạ. Đường bê tông thì đã giúp cho ô tô này, xe máy này có thể đi lên khá là cao. Từ điểm dừng gần với đỉnh thì du khách sẽ tiếp tục đi bộ một đoạn để chúng ta tới được cột mốc ở trên đỉnh. Theo những cái hành trình được ghi nhận trước đây á, thì đoạn đi bộ cuối sẽ dài khoảng 800 mét và chúng ta sẽ mất chừng là khoảng 30 cho đến 40 phút tùy vào thể lực của từng người.
1: Vâng ạ, như vậy thì nghe dễ thở hơn một chút rồi đúng không?
0: Vâng.
1: Nhưng mà chắc chắn là cung đường lên mới là phần đáng nhớ. Chắc chắn là càng lên cao thì bản làng ở phía dưới càng nhỏ dần và không gian mở rộng ra, cảnh vật cũng thay đổi theo độ cao. Đường lên Chiêu Lầu Thi đi qua khu vực núi rừng với những đoạn quanh co liên tục. Đến phần đi bộ cuối cùng thì chúng ta tiếp tục xuyên qua rừng, qua những bậc đá và dốc núi. Càng lên cao thì cây cối càng mang dáng vẻ đặc trưng của vùng núi cao, nhiều thân cây phủ rêu, không khí cũng lạnh hơn hẳn ở phía dưới.
0: Và hành trình đó thì phần thưởng lớn nhất chắc chắn là nằm ở trên đỉnh núi rồi ạ. Nếu mà thời tiết ủng hộ thì rất là đáng công. Từ độ cao 2.402 mét, tầm nhìn sẽ mở ra nhiều cái lớp núi nối tiếp nhau. Và đặc biệt Chiêu Lầu Thi thì nổi tiếng với săn mây. Khi mà điều kiện phù hợp ấy, thì mây tụ dưới những cái thung lũng, còn những cái đỉnh núi nhô lên ở phía trên. Và đứng ở vị trí cao nhìn xuống sẽ có cảm giác biển mây trải rộng ngay dưới chân mình.
1: Vâng ạ, và hai khoảng thời gian được nhiều người lựa chọn để săn mây đó là sáng sớm đón bình minh hoặc là chiều muộn để ngắm hoàng hôn. Muốn đón bình minh thì thuận tiện nhất là nghỉ lại khu vực gần chân núi từ tối phía trước và sáng hôm sau thức dậy sớm rồi lên đỉnh. Còn nếu chọn buổi chiều, cần tính đủ thời gian xuống núi trước khi trời tối.
0: Và Thanh Long thì thích cái phương án nghỉ lại một đêm hơn. Tối ở giữa núi rừng sáng sớm thì chúng ta sẽ dậy thật là sớm và trời còn lạnh thì chúng ta đã bắt đầu leo rồi. Và đến lúc mà tới đỉnh vừa đúng khi trời sáng dần thì cảm giác chắc chắn là cũng thú vị hơn rất là nhiều. Và tháng 9 cũng là cái thời điểm khá là phù hợp ạ. Các cái tài liệu du lịch ghi nhận mùa săn mây đẹp nhất ở Chiêu Lầu Thi thì sẽ thường bắt đầu từ khoảng tháng 9 và kéo dài qua những cái tháng mùa đông. Tất nhiên là săn mây đúng nghĩa thì nó phải có một chút cái may mắn, không phải là chúng ta cứ lên đến trên đỉnh là chúng ta sẽ có thể ngắm nhìn cái biển mây sẽ xuất hiện đâu.
1: Vâng ạ, nhưng mà mọi người cũng lưu ý một chút là ở đây những cái tọa độ săn mây thì thường nằm ở độ cao lớn, nên chúng ta cũng phải chuẩn bị vài thứ thật là kỹ, từ áo khoác này, kể cả phía bên dưới trời không quá lạnh, nhưng mà lên đến trên cao thì trời nhiệt độ thời tiết sẽ thay đổi rất là nhiều. Rồi giày cũng cần phải loại nên có cái độ bám tốt và mang theo nước uống và có thể là một chút đồ ăn nhẹ sẽ thuận tiện cho mình. Với thời tiết đang có mưa như những ngày này thì càng phải kiểm tra dự báo thời tiết cũng như là tình trạng đường trước khi mà có những hành trình lên núi để săn mây.
0: Vâng, sẵn đang nói về săn mây thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ giới thiệu đến mọi người một cái ca khúc đúng không anh? Mà cái tựa của nó cũng rất là ấn tượng nhé. Như Gió Với Mây, với tiếng hát của Đinh Đại Vũ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Trở lại với du lịch cùng VN thì anh Doanh này, chúng ta thấy là mấy chặng vừa rồi chúng ta lên tới hơn 2.400 m, từ Chiêu Lầu Thi rồi sang Tây Côn Lĩnh. Vậy thì anh nghĩ là bây giờ cũng đã đến lúc mà chúng ta xuống núi chưa anh?
1: Xuống núi là cũng bắt đầu hợp lý rồi đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Nếu mà đi Hoàng Su Phi mà chỉ mải mê với những đỉnh cao thì vẫn còn thiếu một phần rất là thú vị. Ừ. Ngay bên dưới những dãy núi là những bản làng, cuộc sống của người dân bản địa. Và lần này thì mình sẽ lại lâu hơn một chút, chứ không chỉ ghé qua rồi đi tiếp. Điểm dừng chân đầu tiên mà mọi người có thể cân nhắc đó là thôn Nậm Hồng thuộc khu vực Thông Nguyên, một điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng của Hoàng Su Phi. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Dao Đỏ, nằm giữa một vùng núi có cảnh quan đẹp và vẫn giữ được khá rõ những nét văn hóa truyền thống. Nậm Hồng cũng đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng với các homestay để khách có thể nghỉ ngay trong bản làng.
0: Vâng, chính vì thế mà chúng ta cũng có thể cân nhắc là ở lại Nậm Hồng một đêm thì sẽ nhiều thú vị hơn ạ. Thay vì sáng đến thì chúng ta chỉ chụp vài bức ảnh rồi chiều lại quay về, thì mình có thể là nhận phòng homestay này, cất hành lý xuống rồi bắt đầu đi bộ quanh bản làng. Lúc ấy thì cái chuyến đi tự nhiên chậm lại và mình có thời gian để quan sát cuộc sống ở nơi đây gần hơn. Và Nậm Hồng không phải là kiểu đến để chúng ta có một cái công trình nổi tiếng nào đó để chúng ta ngắm nhìn rồi là tham quan đâu, mà cái điều đáng trải nghiệm nằm ngay trong không gian của bản ạ. Những ngôi nhà truyền thống, những con đường nhỏ, rồi là nương ruộng, núi rừng và sinh hoạt thường ngày của các gia đình người Dao Đỏ.
1: Đến bản của người Dao Đỏ thì trang phục chắc chắn là một trong những điều dễ gây chú ý nhất. Màu chàm sẫm kết hợp với những chi tiết màu đỏ, rồi các đường thêu hoa văn được làm khá là công phu. Và nếu có cơ hội trò chuyện với người dân thì mình còn có thể tìm hiểu cách làm trang phục thêu thùa và ý nghĩa của một số họa tiết truyền thống.
0: Và một cái trải nghiệm hơn nữa cũng rất là đặc trưng đó chính

0: là chúng ta tắm lá thuốc của người dao đỏ ạ. À, sau một ngày đi bộ hoặc là chúng ta có những cái trải nghiệm trên những cái cung đường leo núi thì cái việc mà chúng ta ngâm mình trong nước ấm với những cái loại lá thuốc thảo dược của người dao thì chắc chắn là lựa chọn rất là hợp lý rồi. Tri thức sử dụng cây thuốc và tắm lá thì đã gắn với đời sống của cộng đồng người Dao từ lâu và hiện cũng trở thành một cái sản phẩm được nhiều du khách cũng như là nhiều cơ sở du lịch cộng đồng giới thiệu tới du khách.
1: Nghe đến đây thì thấy là cái lịch trình của mình bắt đầu dễ chịu rồi phải không ạ? Sáng còn trekking, chiều về bản đi dạo, tối tắm lá thuốc, rồi ăn cơm ở homestay. Và anh nghĩ chính là bữa tối cũng là một phần của những cái trải nghiệm, bởi mình được ăn những món địa phương ngay trong không gian của bản làng, do chính tay người dân địa phương chế tác từ những cái sản vật xung quanh, đúng không?
0: Vâng, nhất là vào mùa này ạ, chúng ta đã thấy là cái gọi là mỗi chuyến đi du lịch thì cái phần ẩm thực nó cũng rất là hấp dẫn rồi, nhưng mà trong cái không khí nó se se lạnh như thế này rồi vào các cái bản làng nữa thì chúng ta thưởng thức ẩm thực nó sẽ rất là tuyệt vời, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, nhưng mà trước bữa tối thì nếu mà có thời gian thì Nậm Hồng cũng có những cái tuyến đi bộ để mọi người khám phá cảnh quan xung quanh. Du lịch cộng đồng ở đây cũng gắn khá nhiều với trekking, từ bản có thể đi qua ruộng, rừng và những khu vực sản xuất của người dân. Và cung ngắn hay dài thì nên lựa chọn theo thời gian, thể lực và tốt nhất là có thể hỏi chính những cái homestay mà mình lưu trú hoặc là người dẫn đường địa phương về tình trạng đường trong ngày.
0: Nhất là vào mùa này chỉ cần đi bộ quanh bản thôi là đã có nhiều thứ để xem rồi. Mình vừa được ngắm nhìn cảnh quan ở khoảng cách rất là gần, vừa thấy cuộc sống sản xuất diễn ra như thế nào và cảm giác chắc sẽ khác hẳn so với việc mà chúng ta đứng ở trên một điểm cao nhìn cả thung lũng. Và đây cũng là lý do mà nhiều người thích đến với Nậm Hồng vào hành trình sau Tây Côn Lĩnh. Và trên đỉnh núi thì chúng ta nhìn thấy Hoàng Su Phi từ xa xuống tới Nậm Hồng, khoảng cách ấy gần lại. Khách du lịch sẽ bắt gặp những người dân ăn một bữa cơm ở trong bản, ngủ lại một đêm và sáng hôm sau thức dậy ngay giữa không gian của miền núi.
1: Nếu may mắn đúng hôm bản có hoạt động văn hóa thì chuyến đi còn thú vị hơn rất nhiều. Một số chương trình phục vụ khách tại các điểm du lịch cộng đồng có biểu diễn văn nghệ dân gian, giới thiệu trang phục, sinh hoạt văn hóa của người Dao. Nhưng những hoạt động này không phải tối nào cũng diễn ra, nên nếu muốn trải nghiệm thì chúng ta nên hỏi trước nơi lưu trú. Đó là một cái lưu ý rất thực tế khi du lịch cộng đồng ở đây, chỗ mình bước vào đời sống của người dân bản. Vì vậy không nên kỳ vọng mọi thứ lúc nào cũng được tổ chức sẵn, nó hoàn hảo như trong cái khu nghỉ dưỡng. Có hôm thì bản yên tĩnh và chính một buổi tối như vậy, trời lạnh hơn, bên ngoài ít sáng hơn thì xung quanh chỉ còn núi và những nếp nhà lại trở thành những kỷ niệm rất là riêng.
0: Vâng ạ, ban ngày thì Hoàng Su Phi đã cho rất là nhiều cảnh đẹp rồi. Đến tối thì không cần lịch trình quá dài đâu mọi người ơi. Một bữa cơm nóng, một lần chúng ta thử tắm lá thuốc của người Dao đỏ, rồi là trò chuyện với chủ nhà nghỉ lại trong bản cũng đủ để hiểu về cái nơi mà mình đang tới. Và sáng hôm sau mở cửa bước ra thì chúng ta lại đang ở giữa Nậm Hồng, không phải mất hàng giờ từ thành phố để tới điểm tham quan, bởi vì cái chuyến du lịch đã bắt đầu ngay từ khi mà mình thức dậy rồi ạ. Và đó cũng là điều làm cho du lịch cộng đồng ở Nậm Hồng đáng để trải nghiệm, đến để chúng ta ở, để gặp gỡ và hiểu hơn về đời sống của người Dao đỏ, chứ không đơn thuần là chúng ta chọn một điểm dừng để chụp ảnh.
1: Vâng ạ, nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi trong thời gian tới thì quý vị có thể dành vài ngày cho Hoàng Su Phi, chuẩn bị một lịch trình phù hợp, theo dõi thời tiết và chọn những địa điểm mình thực sự yêu thích và dành thời gian trải nghiệm cảnh quan lẫn cuộc sống của người dân địa phương. Và đến đây thì hành trình Hoàng Su Phi, sắc thu miền Sơn Cước cũng xin được khép lại. Chương trình du lịch cùng VOV của Báo Phát Thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay cũng đã hết thời lượng rồi. Duy Anh và Thanh Long cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong hành trình ngày hôm nay.
0: Vâng, và ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc OK về tiếng hát của Binz. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, oxy cao áp đang được nhắc đến ngày càng nhiều trong điều trị và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên thì đây vẫn là một phương pháp còn khá mới mẻ với nhiều người. Oxy cao áp có gì khác so với thở oxy thông thường và những cái trường hợp nào thì thực sự cần đến phương pháp này? Có phải là ai cũng có thể sử dụng hay không? Và đặc biệt là trước những cái thông tin quảng cáo với nhiều công dụng khác nhau, việc hiểu đúng để sử dụng đúng là điều mà người dân cần quan tâm. Và trong chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề oxy cao áp, hiểu đúng, dùng đúng, và sẽ cùng lắng nghe những cái tư vấn từ vị khách mời của chương trình là bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Đức Hoàng đến từ trung tâm oxy cao áp Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào MC Thùy Linh, xin chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin tự giới thiệu thì tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Đức Hoàng, hiện đang công tác tại trung tâm oxy cao áp Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc. Thì hôm nay cũng rất vinh dự khi được tham gia chương trình sức khỏe của bạn để chia sẻ với quý khán thính giả những kiến thức chuyên môn liên quan đến oxy cao áp.
1: Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Liệu pháp oxy cao áp là một phương pháp điều trị y khoa, trong đó người bệnh được đưa vào buồng oxy cao áp, điều trị ở áp suất cao hơn áp suất khí quyển và đồng thời thở oxy y tế nồng độ cao theo chỉ định. Điểm khác biệt của phương pháp này so với thở oxy thông thường nằm ở sự kết hợp giữa oxy nồng độ cao và áp suất cao. Khi áp suất tăng, lượng oxy hòa tan trực tiếp trong huyết tương tăng lên đáng kể, qua đó làm tăng lượng oxy có thể được đưa sâu hơn đến các mô bị tổn thương và những vùng có tuần hoàn kém. Nhờ vậy mang lại nhiều tác dụng tích cực như thúc đẩy quá trình liền vết thương, giảm viêm và phù nề, hỗ trợ kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời góp phần cải thiện chức năng phục hồi của các cơ quan mô tổn thương. Với tính không xâm lấn và hiệu quả đã được ứng dụng trong thực tiễn lâm sàng, phương pháp này góp phần hỗ trợ điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có chỉ định. Người bệnh cần được bác sĩ thăm khám, đánh giá và theo dõi phù hợp để bảo đảm an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị, qua clip vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã có những cái thông tin cơ bản về oxy cao áp và cái cơ chế tác động của phương pháp này. Vậy thì trong thực tế điều trị thì phương pháp này được sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết oxy cao áp thì hiện được ứng dụng trong điều trị những nhóm bệnh lý nào?
2: Vâng, tôi xin chia sẻ thì hiện nay thì oxy cao áp được Bộ Y tế quy định theo quy định số 2539. Về hướng dẫn quy định về hướng dẫn điều trị oxy cao áp thì có 48 bệnh chính thức được điều trị và chia làm nhiều nhóm bệnh khác nhau. Trong đấy thì có về nhóm bệnh cấp cứu, hỗ trợ điều trị ngoại khoa, nội khoa, hỗ trợ phục hồi chức năng và chăm sóc thẩm mỹ làm đẹp. Thì tôi xin chia sẻ thêm một số thông tin liên quan. Đấy là ví dụ giả sử như quy định về cái nhóm chỉ định cấp cứu thì có những mặt bệnh điển hình như là bệnh giảm áp, ngộ độc CO, hay là những cái bệnh về tổn thương não mà cho tự tử về, hoặc là cái tổn thương do cái tổn thương não do bệnh nhân kiểu bị đuối nước. Đấy là những chỉ định chính thức. Ngoài ra thì về những nhóm chỉ định về nội khoa thì có những bệnh mặt bệnh khá là điển hình mà chúng tôi thường hay điều trị, ví dụ giả sử như là về bệnh nhân về đột quỵ não, hay bệnh nhân về mất ngủ kéo dài, rối loạn tiền đình, và hay là những bệnh nhân về biến chứng ban chân, biến chứng tiểu đường của ban chân, biến chứng ban chân tiểu đường. Hay là với một số về phục hồi chức năng thì chúng tôi sẽ có đấy là hỗ trợ phục hồi chức năng vận động thần kinh. Đấy. Thì đấy là những nhóm bệnh chính thức theo quy định của Bộ Y tế.
1: Vâng, và đó lại cũng là những cái mặt bệnh mà chúng ta thường gặp khi mà điều trị cho bệnh nhân, đúng không ạ?
2: Đúng đấy.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy có phải là cứ mắc những cái bệnh lý như bác sĩ vừa chia sẻ thì đều có thể điều trị oxy cao áp, hay là có bác sĩ sẽ dựa vào những cái tiêu chí nào để mà chỉ định ạ?
2: Vâng, thì không phải là cứ có chỉ định, là có nghĩa là không phải cứ có tên chỉ định thì chúng tôi sẽ chỉ điều trị cho bệnh nhân. Mà trước tiên thì chúng tôi sẽ dựa vào rất là nhiều tiêu chí. Thứ nhất là về chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh lý thế nào, và thứ hai là mức độ bệnh nhân ra làm sao. Sau đấy chúng tôi mới đánh giá xem là liệu cái oxy cao áp có đáp ứng với bệnh nhân không, có hiệu quả với bệnh nhân không. Sau đấy chúng tôi sẽ đánh giá xem là oxy cao áp đấy, bệnh nhân vào buồng điều trị oxy cao áp có những biến chứng nào không. Ví dụ giả sử như là bệnh lý về tai mũi họng, hay là bệnh về tim như là suy tim, hay là các bệnh lý tổn thương của phổi như là tràn khí, tràn dịch màng phổi. Nếu bệnh nhân đầy đủ các tiêu chí thì chúng tôi mới có chỉ định điều trị cho bệnh nhân.
1: Vâng, thưa bác sĩ, và oxy cao áp thì thường là được sử dụng như một cái phương pháp điều trị độc lập hay là nó có thể phối hợp với các cái phương pháp điều trị khác ạ?
2: Câu hỏi thì tôi xin trả lời câu hỏi, thì phương pháp oxy cao áp thì thường nên điều trị kết hợp cùng với các phương pháp khác mà không nên điều trị độc lập một mình. Tôi ví dụ đơn giản giống như là bệnh nhân bị nhồi máu não. Thì khi mà bệnh nhân nhồi máu não thì ở giai đoạn cấp bệnh nhân sẽ được điều trị bằng cái cấp cứu hồi sức. Sau đấy, sau khi bệnh nhân qua giai đoạn cấp thì bệnh nhân sẽ được kết hợp điều trị bằng y học cổ truyền phục hồi chức năng. Và oxy cao áp chúng tôi sẽ là kết hợp đồng hành cùng với các phương pháp đấy từ giai đoạn bệnh nhân cấp cứu đến giai đoạn bệnh nhân hồi phục. Thì oxy cao áp sẽ đưa một của nguyên tắc của đấy, oxy cao áp là đưa cái oxy cung cấp cho vùng não tổn thương. Đấy. Hay là tôi ví dụ đơn giản là về bệnh loét lâu liền hay là vết thương lâu lành. Thì với những bệnh lý về vết thương lâu lành ấy, thì có nghĩa là khi mà mình điều trị oxy cao áp, điều trị cái nguyên nhân về thiếu oxy mô thì bắt buộc phải kết hợp điều trị cùng với các phương pháp khác như là vệ sinh vết thương hay là điều trị nội khoa, thậm chí là kết hợp với ngoại khoa để cắt lọc vết thương để đảm bảo an toàn.
1: Đấy. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề oxy cao áp hiểu đúng dùng đúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên đó là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Lê Thị Mai ạ. Bố tôi bị nhồi máu não cách đây một tháng và hiện thì vẫn yếu một bên người và đi lại khó khăn. Xin hỏi là trong trường hợp này thì oxy cao áp có vai trò như thế nào và có thay thế được phục hồi chức năng hay không ạ?
2: Vâng, bệnh về bệnh lý nhồi máu não thì là một bệnh lý khá điển hình mà được nhiều người quan tâm. Thì tôi cũng chia sẻ là thứ nhất là về bệnh đột quỵ thì nó sẽ chia làm hai loại, đấy là nhồi máu não và chảy máu não. Thì oxy cao áp sẽ điều trị những bệnh lý về nhồi máu não. Và với trường hợp của bác là nhồi máu não trong vòng một tháng, thì trường hợp này thì với oxy cao áp là một phương pháp là bác sẽ được đưa vào điều trị ở trong buồng áp suất cao lớn hơn áp suất khí quyển kết hợp với thở nồng độ oxy 100%. Cho nên là cái phương pháp này sẽ là dùng cái theo định luật cái Henry được phát biểu là độ hòa tán của một khí thì tỷ lệ thuận với áp suất của khí đơn phần của khí đấy. Hay hiểu đơn giản đấy là khi bác được vào đường buồng oxy cao áp thì cái oxy hòa tán trong cái huyết tương sẽ được tăng hơn nhiều lần so với ngoài môi trường, thậm gấp 15 lần. Chính vì thế cho nên sẽ giải quyết được cái nguyên nhân của bệnh lý đấy là nhồi máu. Và tôi ví dụ đơn giản là mình có thể hiểu đơn giản là khi mà cái lông mạch máu là mạch máu là một cái ống rỗng, thì khi mà bị nhồi máu não có nghĩa là sẽ có một khối bất tắc chèn vào, thì cái vùng mà sáu đoạn vị trí nuôi dưỡng thì nó sẽ không được nuôi, vị trí bị tê tắc đấy thì sẽ không được nuôi dưỡng, thì dẫn đến là gọi là vùng đấy gọi là vùng tránh tối tránh sáng và vùng tổn thương vòng hoại tử đấy. Thì nguyên tắc của mình sẽ điều trị càng sớm càng tốt để cứu cái vùng tránh tối tránh sáng đấy. Và oxy cao áp khi mà điều trị oxy cao áp ấy, thì cái lượng oxy hòa tan vào thì nó sẽ đủ để nuôi dưỡng các vùng tránh tối tránh sáng, để cứu vùng tránh tối tránh sáng. Và khi này thì nó sẽ nên kết hợp cùng với phục hồi chức năng, tại vì sau vòng một tháng rồi thì nên kết hợp cùng với phục hồi chức năng và châm cứu để lấy lại tâm vận động của bệnh nhân cũng như là phục hồi thần kinh cơ cho bệnh nhân.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, đó là anh Phạm Văn Hùng. Thưa bác sĩ, là tôi thấy ở bệnh viện thì có người chỉ thở oxy bằng máy hoặc là qua mặt nạ, nhưng mà cũng có người thì lại được đưa vào buồng oxy cao áp. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích giúp người dân là oxy cao áp thì nó khác gì với cái thở oxy thông thường?
2: Thì cái oxy cao áp khác với oxy thông thường ở chỗ đấy là bệnh nhân cũng được thở oxy 100%, nhưng một bên là được thở trong buồng oxy cao áp, một bên là thở ngoài môi trường. Nó khác nhau ở chỗ đấy là chênh lệch áp suất. Thì với phác đồ điều trị bình thường của chúng tôi, thường áp suất sẽ là từ 2,2 đến 2,8 atmosphere, trong khi bình thường của mình chỉ là 1 atmosphere. Khi đó thì khác nhau ở chỗ nào? Thứ nhất, về độ hòa tán của oxy nó sẽ tăng gấp 15 lần, trong khi nếu mình chỉ thở oxy ở nhiệt độ ở môi trường bình thường thì nó chỉ gấp khoảng tầm 4 đến 5 lần. Ngoài thứ hai thì nó sẽ có một cái tác dụng khác, đấy là theo định luật Boiler, là thể tích khí sẽ tỷ lệ nghịch với tỷ lệ nghịch với áp suất, có nghĩa là khi mà bệnh nhân được thở ở trong môi trường áp suất cao thì thể tích khí của trong cơ thể bệnh nhân sẽ giảm, nhất là để điều trị những bệnh lý gọi là bệnh giảm áp hay là bệnh thuyên tắc động mạch. Đấy là những cái tác dụng mà chỉ có trong oxy áp mới có, mà không phải bình thường mới có.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ xã Anh Sơn là chị Hoàng Thị Lan có hỏi là hiện nay thì tôi thấy rất nhiều người nói về oxy cao áp nhưng mà mỗi nơi lại quảng cáo một công dụng khác nhau. Vậy thực sự thì những cái bệnh lý hoặc tình trạng nào có chỉ định điều trị bằng oxy cao áp ạ?
2: Thì về nói về chỉ định oxy cao áp thì thực tế là bây giờ theo Bộ Y tế của mình, như tôi đã chia sẻ là có đến 48 chỉ định chính thức. Nhưng mà để người dân có thể hiểu rõ hơn thì mình cũng quay lại về hai cái tác dụng chính của oxy. Đấy là một là tăng phân áp oxy mô theo định luật Henry. Hai đó là giảm thể tích bồng khí theo định luật Boiler. Thì với những bệnh nhân mà bị theo định luật Boiler, thì những bệnh nhân mà bị về tai biến lặn, nhất là bệnh giảm áp, hay là những bệnh ví dụ giả sử như gọi là thuyên tắc khí động mạch, có nghĩa là có những bóng khí vào chèn vào mạch, chèn vào vị trí nào thì gây tổn thương vị trí đấy, thì định luật thì đấy là một tác dụng của theo định luật Boiler. Còn về định luật Henry thì nó là tác dụng đó là tăng độ oxy hòa tan trong huyết tương. Chính vì thế nó có rất là nhiều tác dụng. Thứ nhất về tác dụng về chống viêm, hai là về tăng hiệu quả của bạch cầu cũng như giảm khả năng đàm dính của bạch cầu. Thứ ba đấy là tác dụng co mạch, giảm phù nề cho bệnh nhân. Thứ tư đấy là những tác dụng như là tăng sinh mạch máu hay là tăng tái tạo collagen cho bệnh nhân, cũng như là tăng quá trình liên vết thương phục hồi. Thì đấy là những nhóm bệnh để có thể là bệnh nhân hiểu được là ở với tác dụng cơ chế như thế thì nó sẽ phù hợp với những bệnh lý nào.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi đã nhận được thông báo là kết nối được với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ phường Trường Vinh, đó là chị Hương ạ. Xin chào chị Hương ạ.
4: Vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
4: Chào bác sĩ ạ. Tôi thì vì tôi là dân văn phòng, tôi hay dạo đấy thì tôi hay bị mệt mỏi, thế là bị mất ngủ, làm việc thì cảm thấy rất là căng thẳng cái đầu á. Thì tôi cũng có xem một số nơi cũng quảng cáo cái oxy cao áp ấy thì cũng giúp phục hồi sức khỏe. Thì tôi cũng muốn tham khảo để đi điều trị định kỳ. Thì tôi muốn hỏi là cái trường hợp như tôi thì có cần thiết không ạ?
2: Xin chào chị. Với băn khoăn của chị thì tôi cũng xin phép trả lời thế này. Thì với những trường hợp mà như chị là mệt mỏi cũng như căng thẳng do công việc, thì đầu tiên thì chúng ta nên vẫn nên là thay đổi lối sống sinh hoạt, cũng như là điều chỉnh lại chế độ của mình. Tại vì là khi mà mình điều chỉnh như thế, nếu trường hợp bệnh như của chị là nếu không thay đổi, tình trạng bệnh có thể tiến triển, thì lúc đấy mình mới can thiệp đến nội khoa cũng như là các phương pháp khác. Thì trong các phương pháp khác thì chúng là có phương pháp oxy cao áp của chúng tôi. Thì tôi cũng giải thích để cho chị hiểu rõ cái nguyên nhân, có nghĩa là cái tác dụng của oxy cao áp đối với bệnh lý của chị. Thì bình thường với những người mệt mỏi như chị thì do mình làm việc căng thẳng nhiều thì não bộ nó sẽ hoạt động sử dụng đến khoảng 30% oxy của cơ thể. Cho nên là khi mà mình càng hoạt động nhiều thì cái lượng oxy nó tiêu hao càng nhiều. Chính vì thế cho nên là gây ra bệnh lý của mình. Và oxy cao áp thì thứ nhất là nó sẽ đưa cái lượng oxy nhiều hơn, hòa tan trực tiếp vào trong huyết tương mà, cho nên nó sẽ đưa oxy nhiều hơn lên cho não bộ. Thứ hai đấy là nó sẽ giúp cái quá trình mà sản tổng hợp cái ATP, chính là cái đơn vị năng lượng ấy. Bình thường nếu trong trường hợp mà thiếu oxy thì một đơn vị đường nó chỉ sản sinh được 2 năng lượng, trong khi nếu mà oxy đầy đủ thì nó sẽ sản sinh được đến 30 đến 32 năng lượng. Thì nó sẽ cải thiện cái tình trạng mệt mỏi của chị này, hai là tình trạng là đau đầu chóng mặt. Và khi mà điều trị oxy cao áp thì nó sẽ cải thiện cái giấc ngủ của chị tốt hơn. Thứ nhất là làm cho mình dễ vào giấc hơn. Hai là mình sẽ cảm giác là giấc ngủ ngon hơn, đỡ mơ hay là không bị tỉnh giấc giữa chừng hơn. Đấy. Thứ ba là cái tổng thời gian mình ngủ sẽ dài hơn. Thì đấy là những lợi ích của phương pháp oxy cao áp đem lại cho chị.
1: Vâng ạ. Như vậy thì với cái tình trạng của chị thì cũng hoàn toàn có thể cân nhắc tới cái phương pháp này để có thể hỗ trợ giúp cho mình tránh khỏi cái tình trạng mệt mỏi để có một cái chất lượng làm việc tốt hơn. Hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời cũng như là có một cái liệu trình điều trị phù hợp ạ. Xin cảm ơn chị Hương đã liên lạc về cho chương trình hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của quý vị khán thính giả là anh Nguyễn Văn Tuấn gửi về từ xã Đô Lương. Chào bác sĩ, nghề của tôi thì thường xuyên đi lặn biển nên là có tình trạng hay gặp là tai biến lặn. Cho tôi hỏi trung tâm mình có điều trị được bệnh lý này không ạ?
2: À vâng. Thì tai biến lặn là một bệnh, một chỉ định chính thức cũng như là kinh điển của oxy, phương pháp oxy cuộn áp. Thì trước thì bình thường ấy thì cái oxy cuộn áp này ban đầu để chuyên dành cho điều trị những bệnh nhân tai biến lặn. Và sau đấy thì mới được ứng dụng để điều trị thêm những cái mặt bệnh khác. Thì tôi cũng giải thích thêm về cái bệnh lý tai biến lặn, có nghĩa là bình thường khi mà thở lặn lặn xuống ở mặt độ sâu và quá trình nổi lên của bệnh nhân ấy là không thực hiện theo đúng phác đồ điều trị, phác đồ nổi của bệnh nhân. Thì khi đấy thì cái khí trơ trong cơ thể là chính là cái khí nitơ, nó sẽ tích tụ lại tạo thành các bóng khí, và khi bóng khí nó chen vào vị trí nào thì nó sẽ gây tổn thương vị trí đấy. Ví dụ giả sử như chen vào não thì gây ra đột quỵ, chen vào hoặc là có các tạo ra các bóng khí ở dưới da hay bóng khí ở trong tim, trong phổi sẽ gây ra suy tim trụy mạch. Đấy. Thì với những trường hợp như tai biến lặn thì nguyên tắc đầu tiên chúng ta phải là nên sự điều trị sớm và không nên để chờ đợi ở nhà. Đấy là khâu khẳng định. Và ở trung tâm chúng tôi thì hiện nay đang sử dụng buồng đá ngăn đa chỗ với áp suất điều trị tối đa là 30 mét nước, có nghĩa là 4 ăn 1 phe. Thì hoàn toàn đủ điều kiện và cũng như là để thực hiện được phác đồ Vinimam 4 là phác đồ tiêu chuẩn để điều trị bệnh nhân tai biến lặn. Và phác đồ điều trị thường sẽ là điều trị 2 lần phác đồ Vinam 4, sau đấy sẽ điều trị xuống như các phác đồ Vinam 2, Vinam 3 để điều trị kết hợp. Thì trung tâm chúng tôi có thể điều trị được.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của bà Trần Thị Thu gửi về từ phường Cửa Lò. Tôi từng điều trị ung thư bằng xạ trị cách đây khoảng 4 năm. Và gần đây tôi đi khám và được bác sĩ xác định là viêm bàng quang do tia xạ muộn và có được tư vấn kết hợp điều trị oxy cao áp. Vậy thì trong cái trường hợp của tôi đây thì oxy cao áp có thể giúp ích như thế nào và tôi cần điều trị trong bao lâu ạ?
2: Vâng, tình trạng mà viêm bàng quang sau xạ trị thường thì xảy ra rất là muộn. Thường thì ở đối những bệnh nhân mà bị ung thư thì họ người ta có thể là người ta đã khỏi, đã điều trị khỏi. Nhưng mà sau đấy vài năm thì bệnh nhân quay trở lại với tình trạng viêm, có thể dùng thuốc kháng viêm, chống viêm nhưng mà nó cũng không đỡ nhiều. Thì đấy là một tình trạng là do ở trong chỉ định thì nó viết cụ thể là tổn thương mô lành do xạ trị, có nghĩa là khi mà mình dùng tia xạ ấy, thì các mô lành xung quanh nó sẽ bị tổn thương, dẫn đến tình trạng đấy là giảm nuôi dưỡng cũng như là giảm khả năng hình thành mạch máu. Yeah. Thì oxy cuộn áp của chúng tôi thì như lúc nãy tôi có chia sẻ về cái vấn đề tác dụng cơ chế, thì nó là oxy cuộn áp sẽ giúp cho tăng quá trình sản sinh tấn mạch, do kích thích cái tế bào nội mô và nguyên bào sợi để sản sinh tấn mạch cũng như là collagen để phục hồi cái vết thương cho bệnh nhân. Thì với những bệnh nhân về bị tổn thương tia xạ thì bảo là về câu hỏi là bao nhiêu buổi sẽ có thể hiệu quả, thì cái này thì phụ thuộc vào tình trạng bệnh nhân, mỗi bệnh nhân có một tình trạng khác nhau cũng như là khả năng đáp ứng của mỗi bệnh nhân khác nhau, cho nên để mà khẳng định là bao nhiêu buổi thì rất là khó. Thì hiện nay theo một số nghiên

0: cứu của y tế thì với điều trình khoảng 40 buổi điều trị với phác đồ Vinimab 1 thì đạt hiệu quả khoảng tầm trên 90%. Thì đấy là một con số nghiên cứu. Vâng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi của ông Lê Văn Thanh gửi về thị xã Quy Châu. Thưa bác sĩ, tôi có tìm hiểu về oxy cao áp và được biết là điều trị trong buồng kín giống khoang tàu ngầm. Yeah. Vậy thì cái phương pháp này có an toàn không và có cần phải theo dõi đặc biệt trong quá trình điều trị hay không?
0: Vâng. Thì thực tế thì cấu tạo của buồng điều trị chúng tôi thì nó khá là giống với một cái tàu ngầm. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ được đưa vào một khoang kín, sau đấy chúng tôi sẽ tăng áp lên. Và sau đấy là bệnh nhân sẽ được thở oxy ở trong đấy. Cho nên là nhiều người khi mà vào tìm hiểu thì người ta sẽ sợ về vấn đề đấy là trong đấy có an toàn không. Thì đầu tiên tôi khẳng định đấy là để mà vận hành được thì chúng tôi đã đặt yêu cầu cao nhất, đấy là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Thứ nhất là về phần kỹ thuật thì hệ thống buồng thì bao gồm là buồng chứa khí nén, rồi các máy nén cũng như là hệ thống oxy thì đều đảm bảo quy định theo của Bộ Y tế. Đấy. Thứ hai là về hệ thống nhân lực thì chúng tôi luôn có những nhân lực ở trong buồng và ngoài buồng phối hợp với nhau qua hệ thống camera cũng như hệ thống âm thanh hai chiều để đảm bảo an toàn, đảm bảo là liên lạc để theo dõi bệnh nhân suốt quá trình. Và cái vai trò của người trong buồng của chúng tôi luôn luôn có một người y tế trong buồng, đấy là theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị, cũng như là một nhân viên ở lại vận hành buồng để luôn luôn theo dõi áp suất cũng như là về cái lưu lượng thở của bệnh nhân, để đảm bảo cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Ngoài ra thì một số bệnh nhân còn vẫn hay lo lắng về cái vấn đề đấy là đảm bảo cháy nổ không, hay là giả sử như buồng mất điện thì nó có hoạt động không. Thì tôi cũng chia sẻ luôn là về cái đảm bảo an toàn cháy nổ thì hệ thống buồng nào cũng sẽ có những cái ván cứu hỏa trong và ngoài buồng, có nghĩa là nhân viên y tế có thể vừa xử trí trong buồng cũng được, hoặc là có người ngoài buồng xử trí cũng được. Thứ hai là về áp suất, nếu mất điện thì sẽ có những hệ thống điện dự phòng, cũng như là nếu mà về vấn đề áp suất thì luôn có ván xả tay bằng tay, không phải là hoàn toàn bằng cơ học bằng sạch, không phải hoàn toàn bằng máy, mà chúng tôi sẽ có những ván xả bằng tay, và trong buồng và ngoài buồng đều có thể xả được, cho nên đảm bảo an toàn với bệnh nhân.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và rõ ràng là những cái băn khoăn về hiệu quả cũng như là cái sự an toàn cũng là điều mà rất nhiều người bệnh quan tâm trước khi lựa chọn điều trị bằng cái phương pháp này. Và trên thực tế thì người bệnh cần được điều trị và theo dõi như thế nào? Thì mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây vừa được nhóm phóng viên chương trình thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc.
2: Đến bệnh viện điều trị vật lý trị liệu do chấn thương vùng vai trái, bà Trần Thị Tịnh ở xã Đại Đồng không ngờ rằng lần nhập viện này lại mang đến một cái may khác. Quá trình thăm khám, biết được nỗi khổ tâm kéo dài nhiều năm của bà với chứng mất ngủ kinh niên, bà được giới thiệu điều trị kết hợp với liệu pháp oxy cao áp. Giấc ngủ ngon sau nhiều năm mất ngủ của bà cuối cùng cũng đã quay trở lại.
3: 10 năm mất ngủ, không có cái giấc ngủ mỗi mất tròn được một giấc ngủ một đêm. Cho nên giờ tôi dùng hệ thuốc này qua thuốc khác. Tôi phải mua xe thuốc sấy táo xé để tôi uống. Nhất mà cùng không ngủ được đó, đến lúc là tôi mới vào đấy tôi chạy oxy cao áp ngay đầu tiên thì trời ơi, về là ngủ một giấc có lẽ không thể tưởng tượng được cái giấc ngủ đó nó giống như vang luôn á.
2: Cũng đang điều trị tại đây, ông Lương Mạnh Châu 64 tuổi ở xã Đức Châu là bệnh nhân sau tai biến. Nhờ kiên trì tuân thủ phác đồ điều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trong nhiều tháng qua, quá trình hồi phục của ông đang ngày càng tiến triển tốt hơn, nhất là khi được kết hợp thêm liệu pháp oxy cao áp.
4: Nếu mà một hai tuần mà tôi không đi vào cao áp là tôi thường cảm thấy khó chịu, tôi lại thích vào, muốn vào thôi. Bởi vì làm sao là tôi về là nhà là tôi thường cảm thấy là đầu óc nó sảng khoái lắm, mà con người là rất là khỏe. Lúc vào đây tôi là bị liệt nửa người, tức là tay chân là hoàn toàn là không cử động được. Nhưng mà trong một thời gian ngắn là tôi là phục hồi được, tay chân có thể cử động được và có thể là làm một số việc phục vụ cho cá nhân mình.
2: Tại trung tâm oxy cao áp Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, mỗi ngày buồng oxy này phải hoạt động liên tục 3 ca, phục vụ gần 40 bệnh nhân với những tình trạng bệnh khác nhau.
0: Bệnh nhân đến với trung tâm chúng tôi thì điều trị các bệnh mặt bệnh rất là đa dạng, ví dụ như là đột quỵ não, rồi là mất ngủ, đau đầu chóng mặt, rối loạn tiền đình, thì đấy là các mặt bệnh chính điều trị. Ngoài ra thì chúng tôi còn có tiếp nhận các mặt bệnh khác, ví dụ như các vết thương lâu liền đấy, hoặc là bệnh nhân bị loét tì đè. Bệnh nhân đến về trung tâm chúng tôi thì thường là bệnh nhân khá là nặng, thì sau quá trình điều trị thì mức độ cải thiện của bệnh nhân được cải thiện khá là nhiều. Với một bệnh nhân đến trung tâm thì thường chúng tôi sẽ đánh giá trước điều trị là những bệnh nhân đánh giá về tình trạng bệnh lý, xem bệnh lý bệnh nhân bị làm thế nào.

0: Sau đấy thì chúng tôi sẽ đánh giá xem là oxygap có đạt hiệu quả với bệnh nhân không, điều trị về nguyên nhân hay triệu chứng của bệnh nhân. Sau đấy thì chúng tôi mới đánh giá về các tác dụng phụ của bệnh nhân để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân hay không.
1: Bệnh nhân sau khi được chỉ định điều trị bằng phương pháp oxy cao áp sẽ được khám sàng lọc như đo huyết áp, nội soi tai mũi họng, chụp chiếu X-quang khi đầu vào. Trước khi bước vào buồng điều trị, người bệnh được kiểm tra tình trạng sức khỏe và hướng dẫn kỹ cách thích nghi với áp suất. Với mỗi ca kéo dài 95 phút, sự an toàn của người bệnh luôn được đặt lên hàng đầu nhờ sự túc trực của nhân viên y tế bên trong và hệ thống camera giám sát chặt chẽ từ bác sĩ bên ngoài, sẵn sàng can thiệp kịp thời trước mọi diễn biến bất thường. Được ứng dụng cho đa dạng các nhóm bệnh lý khác nhau, liệu pháp oxy cao áp khi kết hợp khéo léo vào phác đồ điều trị đang chứng minh hiệu quả thiết thực trong thực tế. Đây không chỉ là bước tiến về kỹ thuật mà còn mở ra thêm một giải pháp hỗ trợ an toàn, giúp người bệnh nâng cao chất lượng phục hồi và ổn định sức khỏe.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi phóng sự về cái thực trạng điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc bằng cái phương pháp oxy cao áp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email, qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Vĩnh Hưng, đó là chị Phan Thị Vân có hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi bị đứt dây chằng chéo trước trong quá trình chơi thể thao, đã phẫu thuật được 1 tuần. Hiện tại thì tôi vẫn đang tập phục hồi chức năng. Tôi tìm hiểu thì thấy phương pháp oxy cao áp hỗ trợ điều trị bệnh lý này. Mong bác sĩ chia sẻ rõ hơn trong trường hợp của tôi thì phương pháp này hỗ trợ như thế nào?
0: Vâng. Thì với tình trạng của chị là bị 6 đứt dây chằng chéo trước 1 tuần. Thì bình thường cái quá trình liêm vết thương nó sẽ chia làm 4 giai đoạn. Đấy là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn cầm máu, xong đến giai đoạn viêm, thứ 3 là đến giai đoạn đó là tăng sinh và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tái cấu trúc. Thì với trường hợp của chị đấy là 1 tuần thì đang nằm ở giai đoạn đấy là viêm và chuyển sang giai đoạn tăng sinh. Thì với phương pháp oxy cao áp của chúng tôi ấy, nó sẽ dựa theo cái cơ chế của bệnh nhân, cơ chế của oxy cao áp sẽ giúp cho cái bạch cầu tăng hiệu quả hơn, cũng như là giảm khả năng bám dính của bạch cầu. Bình thường bạch cầu nó sẽ bám dính dựa vào cái những cái móc là cái C-lectin, Y-cam-1, Y-cam-5, Y-cam với V-cam. Thì khi mà oxy cao áp vào thì nó sẽ làm giảm cái khả năng bám dính này xuống của bạch cầu, nhưng mà vẫn đảm bảo cái hiệu quả của bạch cầu, làm cho bệnh nhân sẽ giảm quá trình gọi là giảm cái tình trạng đấy là viêm quá phát. Đấy. Ngoài ra thì oxy cao áp sẽ làm có tác dụng đấy là co mạch, vì nó co mạch do cái giảm tính thấm thanh, do giảm áp lực thủy tĩnh gây co mạch thì sẽ làm giảm tình trạng phù nề của bệnh nhân, thì giúp cho bệnh nhân là vừa giảm viêm vừa giảm phù nề. Thì cái vết thương của bệnh nhân sẽ ổn định hơn, có nghĩa là tình trạng bệnh nhân sẽ ổn định hơn. Và thứ hai là vì oxy cao áp nó sẽ làm tăng sinh cái nguyên bào sợi cũng như là tế bào nội mô, nó sẽ làm tăng sinh cái collagen cũng như là tân sinh mạch máu, thì làm vết thương của bệnh nhân nó sẽ phục hồi được tốt hơn. Đấy. Thì trong tình trạng của chị thì khi mà điều trị thì tôi vẫn khuyên đấy là có thể điều trị oxy cao áp nhưng bắt buộc phải kết hợp với phục hồi chức năng để lấy lại tâm vận động của chị. Tại vì với cái khớp gối mà sau phẫu thuật dây chằng chéo trước thì điều đáng lo ngại nhất đấy là mất tầm vận động của khớp gối. Thì bệnh nhân phải bắt buộc vừa điều trị oxy cao áp vừa kết hợp phục hồi chức năng để điều hiệu quả cao nhất.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ Diễn Châu, đó là chị Thúy ạ. Xin chào chị Thúy ạ.
3: Vâng, xin chào MC Thanh Tinh ạ.
2: Vâng ạ.
3: Xin chào bác sĩ ạ.
2: Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng ạ. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi một câu như thế này nhé. Vâng. Mẹ tôi đã bị tiểu đường cũng nhiều năm rồi ạ, thì có nhiều vết loét ở bàn chân, điều trị khá lâu nhưng mà vẫn là trầm lành đấy. Thì có người quen giới thiệu là khuyên nên đưa mẹ đi điều trị oxy cao áp, thì người nhà vẫn đang băn khoăn và muốn bác sĩ tư vấn là xem những trường hợp như mẹ của tôi thì điều trị có hiệu quả. Và có được giảm được tình trạng mà viêm loét của mẹ thôi được không ạ?
0: Vâng. Vâng, với tình trạng mà bệnh nhân là bị tiểu đường xong có vết loét lâu liền thì tôi xin giải thích cho chị hiểu thế này. Có nghĩa là với cái bệnh nhân tiểu đường ấy thì bình thường khi đường huyết dâng cao thì nó sẽ gây ra quá trình stress hóa, dẫn đến và thứ hai là nó sẽ làm dày cái thanh đáy, làm cho cái mạch máu ấy nó khó tăng sinh mạch máu, cho nên là bình thường vết thương rất là khó lâu lên, khó liền. Cho nên là oxy cao áp ấy thì vào thì vẫn là cái tác dụng là tăng phân áp oxy mô,

0: anh liền vừa bền hơn. Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc bệnh nhở là vừa điều trị oxy gáp nhưng vẫn phải đảm bảo là điều trị tiểu đường bệnh nhân, tại vì nguyên nhân của cái vết thương lâu liền đấy là đường huyết, vì đường huyết không kiểm soát nó gây ra vết thương thì mình vẫn phải kiểm soát đường huyết. Thứ hai là mình vẫn phải vệ sinh vết thương, vệ sinh sạch sẽ vết thương cũng như là kiểm soát các yếu tố nguy cơ như là độ ẩm hay nhiệt độ thì có thể làm những cái vết thương có thể là lâu liền hơn, hoặc đơn giản là mình sẽ phải làm sạch cái vết thương để tránh nhiễm khuẩn thì vết thương sẽ là lâu liền. Đấy, đấy là những góp ý của tôi về chung
1: trường hợp bệnh nhân. Và chị còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn ạ.
1: Vâng ạ. Và xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và cũng như cái vấn đề mà quý vị khán thính giả vừa rồi kết nối và có hỏi bác sĩ, thì liên quan tới vấn đề này thì cũng trong thực tế là có rất nhiều bệnh nhân khi mà muốn điều trị bằng phương pháp này nhưng còn e ngại với những cái bệnh nền trong cơ thể. Vậy thì ngoài tiểu đường thì với những cái bệnh nền khác nữa thì có cái trường hợp nào mà chống chỉ định với cái phương pháp này không ạ?
0: Vâng, về bệnh nền chống chỉ định thì thường nếu theo quy định thì có một số chống chỉ định, ví dụ giả sử như là bệnh nhân dùng các thuốc hướng thần. Thì hai là sử dụng bệnh nhân có tiền sử về suy tim, thường thì mức độ suy tim sẽ là độ suy tim độ 2. Thứ ba là về tim phổi thì có những trường hợp như là tràn khí, tràn dịch mạc phổi thì cũng là sẽ là chống chỉ định. Ngoài ra thì với phụ nữ mà có thai 3 tháng đầu thì hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá, nhưng mà theo quy định của Bộ Y tế thì vẫn là chỉ chống chỉ định với những trường hợp thai 3 tháng đầu. Đấy. Ngoài ra thì có một số, còn ngoài ra thì vì trong quá trình điều trị ở trong buồng oxy gáp thì vì có cái tác dụng của áp suất đè vào vùng tai trống với màng nhĩ sẽ gây ra cái tình trạng đấy là bệnh nhân bị đau tai khó chịu, thì bệnh nhân sẽ phải được sàng lọc để đảm bảo là bệnh nhân làm được các nghiệm pháp như vát xa vá để có nghĩa là thống cái vùng tai trống của bệnh nhân để giảm cái tác dụng phụ của bệnh nhân trong quá trình điều trị. Cho nên là với mỗi bệnh nhân đến chúng tôi thì luôn luôn được sàng lọc bằng nội soi tai mũi họng để đánh giá loại trừ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thị Hóa gửi về từ xã Kim Liên. Chị Hóa có hỏi là mẹ tôi thường nói rằng là cơ thể càng được cung cấp nhiều oxy thì càng khỏe. Nên là muốn đi oxy cao áp định kỳ dù không mắc bệnh gì đặc biệt. Vậy theo bác sĩ thì suy nghĩ càng nhiều oxy càng tốt có đúng không? Và nếu như mà không mắc bệnh gì thì có nhất thiết phải đi điều trị cái oxy cao áp hay không ạ?
0: Vâng, tôi xin chia sẻ là oxy thì bây giờ mình cũng đã phân tích là nó là có tác dụng rất tốt, nhưng mà nó cũng giống như một cái thuốc bổ ấy, mình uống nhiều thuốc bổ thì nó sẽ gây ra nê trệ, gây ra khó chịu, thì có nghĩa là không phải càng nhiều oxy thì càng tốt. Với mỗi bệnh nhân thì nó đều có một cái liều điều trị oxy cố định, có nghĩa là đấy gọi là liều điều trị oxy của bệnh nhân, thì mỗi bệnh nhân nếu khi mà vượt quá cái ngưỡng oxy ấy thì khi đó thì cả bình thường ấy thì cái oxy tăng, cái lượng oxy mà tăng cao trong cơ thể trong quá trình điều trị thì có nghĩa là mình sẽ tăng sản sinh cái ROS, thì cơ thể nó sẽ sản sinh ra một cái đó là superoxit dismutase, có nghĩa là cái sốt để trung hòa cái sốt đấy, ROS đấy. Nhưng mà khi mà mình cứ bảo là oxy rất tốt thì cứ cố thở thêm, kéo dài thời gian, có nghĩa là tăng thời gian phơi nhiễm oxy lên, thì lúc đấy là cái ROS nó tăng cao nhưng trong khi cái superoxit dismutase nó không tăng theo cùng được, thì bệnh nhân sẽ gây ra tình trạng gọi là ngộ độc oxy. Với các biểu hiện như là đau đầu, chóng mặt hoặc thậm chí là co giật. Đấy. Chính vì thế để đảm bảo an toàn trong quá trình điều trị của bệnh nhân ấy, chúng tôi luôn là cho bệnh nhân thở theo nhịp, có nghĩa là 30 phút nghỉ 5 phút xong rồi thở 30 phút. Và thứ hai là chúng tôi luôn tính liều điều trị, liều oxy của bệnh nhân là bệnh nhân thì sẽ mỗi bệnh nhân sẽ thở trong vòng bao nhiêu phút này, có nghĩa là có phác đồ của nó và sẽ là thở trong chu trình liệu trình là bao nhiêu, có nghĩa là bệnh nhân sẽ thở trong bao nhiêu ngày. Đấy. Và sau bao nhiêu thì sẽ điều trị quay lại. Đấy là tình trạng để đảm bảo là bệnh nhân sẽ không bị ngộ độc oxy. Còn với để tình trạng là có thể là điều trị gọi là điều trị thường quý, có nghĩa là thì chúng tôi vẫn khuyên là vì cái phương pháp oxy cao áp ấy thì nó có tác dụng đó là tăng cái lượng oxy hòa tan cho mô, đảm bảo cái vấn đề đó là mô sẽ không thiếu oxy. Chính vì thế ấy, thì khi mà nếu bệnh nhân có điều kiện để gọi là điều trị duy trì thì nó cũng đảm bảo khá là tốt. Thứ nhất là vì não mình sử dụng đến tận 30% oxy. Đấy. Cho nên là khi mà đủ cung cấp đủ oxy thì các tế bào não hoạt động minh mẫn hơn, giấc ngủ đảm bảo bệnh nhân ngủ tốt hơn, cũng như là giảm các tình trạng tổn thương như kiểu là rối loạn tiền đình của bệnh nhân. Đấy. Thì đấy là những tình trạng mà mình nên, theo cá nhân tôi nghĩ thì vẫn nên là điều trị thường xuyên.
1: Vâng, à. Vâng ạ, xin cảm ơn những cái tư vấn của bác sĩ. À, một câu hỏi tiếp theo là của chị Võ Thị Hành, gửi về từ xã Quảng Châu.

0: Hỏi là bố tôi bị tai biến xong thì nằm nhiều, hiện nay thì bị loét vùng mông. Tôi được khuyên điều trị kết hợp với oxy cao áp. Vậy mong bác sĩ giải thích rõ hơn cho tôi tác dụng của oxy cao áp trong điều trị vấn đề này.
1: Vâng, với tình trạng mà bệnh nhân nằm nhiều loét vùng mông thì đấy là gọi là loét tì đè. Thì đấy là một gọi là tổn thương thứ phát trong những bệnh nhân mà nằm lâu ngày. Thì thứ nhất thì tôi vẫn để khuyên bệnh nhân là để đảm bảo cái vấn đề là bệnh vết loét nó không tiến triển tiếp thì bệnh nhân nên đảm bảo thứ nhất là vệ sinh sạch sẽ, có bằng nước muối ấm hoặc là dung dịch kẽm bạc. Thứ hai đó là có thể sử dụng các thuốc nội khoa, cũng như là nếu mà trường hợp quá nặng thì có thể sử dụng kết hợp với ngoại khoa để hoặc là đưa đến các trung tâm để kết hợp điều trị ngoại khoa, phẫu thuật cách lọc. Ngoài ra thì trong quá trình chăm sóc bệnh nhân ấy, thường thường chúng ta phải lưu ý vấn đề đó lăn trở bệnh nhân. Thứ hai là đảm bảo cái vấn đề là không để cho vùng vi đè của bệnh nhân bị ẩm, bị nóng, quá nóng. Thì sẽ là đấy là những cái tác nhân gọi là yếu tố thuận lợi thì có thể gây ra loét tì đè. Rồi còn vấn đề về oxy cao áp giải quyết trong vấn đề trường hợp loét tì đè này thế nào? Thì với những bệnh nhân loét tì đè thì cái vùng mố bị tì đè nó sẽ do là vì mình chèn áp suất vào thì cái lượng máu dẫn đến cái vùng mố đấy sẽ giảm. Khi vì giảm thì nó sẽ là dẫn đến đó là tổn thương và bắt đầu nó sẽ hoại tử và loét dần. Thì oxy cao áp vào còn tác dụng đấy là tăng phân áp oxy mô. Vâng, vẫn là tăng phân áp oxy mô. Khi tăng vào thì nó sẽ làm cho cái oxy được đưa đến các vùng tổn thương, mặc dù là có chèn ép nhưng mà nó vì nó hòa tan trong huyết tương, nó sẽ được đưa đến các vùng vị trí tổn thương. Và khi đấy thì vùng mô mà bị tổn thương mà thiếu oxy ấy, nó sẽ được cung cấp đủ oxy này. Thứ hai, nó có tác dụng chống viêm, như lúc nãy tôi đã chia sẻ là có tác dụng chống viêm, nó sẽ làm cho cái bạch cầu nó tăng hiệu quả hơn, có nghĩa là nó sẽ giải quyết cái vấn đề đảm bảo cái vết thương sạch sẽ hơn. Vâng. Thứ ba, nó sẽ tăng sinh cái mạch máu, nó sẽ làm cho cái vết thương nó nhanh liền hơn và tăng tái tạo collagen, làm cho cái vết thương nó đẹp hơn. Đây là các tác dụng của oxy cao áp đối với trường hợp này.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của ông Nguyễn Văn Bình gửi về từ xã Con Cuông. Tôi rất hay bị chóng mặt, đầu óc quay cuồng, đi khám thì được chẩn đoán là rối loạn tiền đình, điều trị thuốc thì có đỡ, sau một thời gian thì lại bị lại. Vậy bác sĩ cho biết là oxy cao áp thì có giải quyết được vấn đề này không ạ?
1: Vâng, thì rối loạn tiền đình thì nó có rất nhiều kiểu và rất nhiều nguyên nhân gây ra. Thì trong đấy có chia làm hai nhóm, đấy là rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương. Thì với những bệnh nhân mà tổn thương do thiếu cái máu động mạch ở vùng tay trong thì oxy cao áp là một phương pháp điều trị hiệu quả cao. Đấy. Thì nó sẽ đưa cái oxy vào trong cái vùng tay trong của bệnh nhân, giúp vùng tay trong của bệnh nhân được nuôi dưỡng tốt hơn. Thì tôi cũng nói là oxy cao áp điều trị cái rối loạn tiền đình thì tùy loại bệnh thì tùy bệnh kết, nhưng mà vẫn phải kết hợp điều trị với nội khoa thì nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Nhung gửi về từ xã Hung Châu. Em tôi bị ngã gãy xương cánh tay, ngoài ăn uống nghỉ ngơi thì thấy là họ bảo điều trị thêm oxy cao áp rất tốt. Vậy bác sĩ cho biết nó có tác dụng gì trong trường hợp của em tôi ạ?
1: Vâng. Thì theo nghiên cứu thì oxy cao áp có tác dụng đấy là tăng tái tạo cốt bào, cũng như là điều hòa cái quá trình tạo cốt bào và hủy cốt bào. Thì trong quá trình liên xương ấy, thì từ cái giai đoạn mà chống viêm như mình đã biết, cũng như là đến giai đoạn là tạo các can mềm, thì đấy là oxy cao áp sẽ giúp làm cho cái quá trình tạo can mềm này nó được nhanh hơn, tốt hơn, đấy là tăng tạo cốt bào. Và từ cái giai đoạn từ can mềm chuyển sang can cứng và từ can cứng chuyển sang can trưởng thành thì có một cái quá trình đấy là tăng cốt bào và tăng tạo cốt bào, cũng như là tăng làm cái quá trình hủy cốt bào để tái tổ cấu trúc, thì oxy cao áp cũng có tác dụng vào trong giai đoạn đấy. Thì chung quy lại thì oxy cao áp nó sẽ giúp cho cái quá trình liên xương của bệnh nhân nó sẽ đạt được cái có nghĩa là cái vết thương nó sẽ hiệu quả cao hơn, điều trị nó sẽ nhanh liền hơn. Và khi mà bệnh nhân với những trường hợp mà mới ấy thì bệnh nhân nó sẽ làm oxy cao áp nó sẽ làm tác dụng là giảm phù nề cũng như là giảm đau cho bệnh nhân. Thì đấy là những tác dụng mà điển hình của oxy cao áp đối với trường hợp này.
0: Thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Nghi Lộc là chị Trương Thị Ngọc, có hỏi là một người quen của tôi sau một thủ thuật y tế xuất hiện tình trạng là nghi ngờ có khí lọt vào mạch máu. Vậy bác sĩ nói đây là tình huống có thể cần điều trị oxy cao áp. Vậy vì sao oxy cao áp lại được sử dụng trong trường hợp khí lọt vào mạch máu này?
1: Vâng. Thì tình trạng mà khí lọt vào mạch máu này thì gọi là tình trạng là thuyên tắc động mạch. Vâng. Thì khi mà bổng khí này nó chen và bít tắc vào những cái động mạch của vị trí nào thì nó gây ra tổn thương vị trí đấy. Và cái oxy cao áp nó sẽ giải quyết cái nguyên nhân trực tiếp, đấy là do cái bổng khí. Thì theo cái định luật Boiler tôi đã chia sẻ là nó sẽ thể tích bổng khí, nó sẽ tỷ lệ nghịch với áp suất. Cho nên khi mà bệnh nhân được đưa vào buồng áp suất thì thể tích bóng khí đấy nó sẽ giảm và khả năng và cái quá trình di chuyển bóng khí nó sẽ dễ dàng thoát ra ngoài hơn. Thì chính vì thế nó điều trị cái nguyên nhân của bệnh nhân, kết hợp với vấn đề đấy là nó điều trị cả triệu chứng, đấy là nó sẽ tăng cái lượng phân áp oxy mô, nó sẽ là mặc dù có bóng khí chèn ép nhưng mà nó vẫn có thể đưa cái lượng oxy để cứu cái vùng tổn thương phía sau, là có nghĩa là vừa điều trị nguyên nhân vừa điều trị triệu chứng của bệnh nhân. Thì đấy là một phương pháp, đấy là một trong những chỉ định gần như là chính thức của oxy vap.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều những cái thông tin hữu ích trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là qua những chia sẻ của bác sĩ thì quý vị và các bạn sẽ có thêm những cái thông tin về cái phương pháp điều trị bằng oxy cao áp để chúng ta sử dụng dung đúng và điều trị hiệu quả các cái tình trạng sức khỏe của mình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn. Tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng là yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tại Nghệ An, chuyển đổi số đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong hoạt động của từng chi bộ và mỗi đảng viên. Trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.
1: Hơn 80 tuổi đời, gần 60 tuổi Đảng, ông Lương Vạn Xuyên vẫn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong. Không chỉ vậy, ông còn chủ động tìm hiểu, học cách sử dụng các tính năng trên sổ tay đảng viên điện tử để theo kịp quá trình chuyển đổi số trong công tác Đảng.
2: Chuyển đổi số này thì tôi tiếp xúc thì cảm thấy nó hơi bỡ ngỡ cái đã. Các tài liệu thì đọc được, nhưng mà hiện tại là góp ý xây dựng thì chưa làm được. Thì những người già thì hay quên mật khẩu lắm.
1: Chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách thức hoạt động của một chi bộ ở vùng miền núi. Đến nay, tất cả đảng viên trong chi bộ bản Na Cày đã cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Khoảng 90% đảng viên đã thực hiện nộp đảng phí qua tài khoản ngân hàng. Ông Lữ Văn Quý, bí thư chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong, nói.
3: Triển khai cái sổ tay điện tử đảng viên thì gặp khó khăn nhất là một số ở đầu chí thì cũng chưa sẵn sàng về máy. Hệ thống mạng Internet thì có một số cũng hạn chế. Chúng tôi là lập nhóm Zalo của chi bộ, còn các tài liệu văn bản thì được gửi lên nhóm với một cái địa hình phức tạp và rộng như vậy, thuận tiện cho chúng ta.
1: Để nâng cao hiệu quả xử lý công việc, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, Đảng bộ xã Kim Liên chuyển phương thức làm việc từ truyền thống sang môi trường số với việc sử dụng hiệu quả nhiều phần mềm trong công tác Đảng. Thông tin về tổ chức Đảng, đảng viên và quá trình sinh hoạt, công tác được cập nhật, quản lý và khai thác qua các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng tính minh bạch và tinh thần trách nhiệm. Ông Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên cho biết.
4: Đảng ủy xã Kim Liên xác định đấy là một nhiệm vụ rất quan trọng để đổi mới phương thức làm việc cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường ứng dụng sử dụng các cái nền tảng số trong xử lý điều hành các cái công việc hàng ngày, đẩy mạnh việc sổ hóa các cái hồ sơ dữ liệu của cán bộ đảng viên cũng như các cái bản liên quan, và đồng thời là tăng cường kết nối chia sẻ sử dụng các cái tài liệu phục vụ cái việc dùng chung của các cái cơ quan, nâng cao các cái kỹ năng số cho cán bộ đảng viên và người dân để thông qua cái việc tuyên truyền quán triệt cũng như tổ chức các cái lớp tập huấn bồi dưỡng.
1: Từ việc ứng dụng các nền tảng số vào công việc hàng ngày, Đảng bộ xã Kim Liên đã từng bước hình thành phương thức làm việc thống nhất trên môi trường số. Với quy mô lớn, nhiều chi bộ và đông đảng viên, việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật thông tin giúp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa đảng ủy xã, cấp trên và các chi bộ nhanh chóng, thuận tiện hơn. Chị Võ Thị Thanh, Phó Bí thư chi bộ xóm Tân Hồng và ông Bùi Danh Hoàn, chi bộ xóm Nam Giang, xã Kim Liên, nói.
5: Chi bộ phải xác định rõ hướng dẫn trong việc sử dụng các cái phần mềm phổ biến như sổ tay điện tử và thủ tục hành chính, tham mưu với chi ủy là phấn công các đảng viên trẻ tuổi trong việc là hướng dẫn các đảng viên thực hiện cài đặt, đăng nhập, cập nhật thông tin trên sổ tay điện tử.
6: Trước khi chuẩn bị một cuộc sinh hoạt chi bộ thì tôi có thời gian nghiên cứu qua tài liệu về cái nội dung nghị quyết và các cái chỉ thị nhanh gọn và chính xác hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho trong công tác sinh hoạt đảng.
1: Không chỉ hỗ trợ đảng viên tiếp cận các nền tảng số, chuyển đổi số trong công tác đảng còn hướng tới số hóa các quy trình nghiệp vụ và thủ tục hành chính. Từ ngày 21 tháng 4 năm 2026, Nghệ An là một trong 7 tỉnh thành phố được Trung ương lựa chọn thí điểm triển khai 4 thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử. Ông Ngô Đình Viện, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức thực hiện thí điểm tại Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh và 20 đảng bộ xã phường.
7: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ và Ban chỉ đạo cấp tỉnh thì Đảng ủy cũng tập huấn bồi dưỡng cho hơn 100 thành viên của tổ hỗ trợ chuyển đổi số để triển khai tư duy và các cái chi bộ trực thuộc và tăng cường đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đồng bộ hiệu quả phần mềm nên tạ trú trong giải quyết công việc thường xuyên của đảng.
1: Để thay đổi phương thức làm việc từ quản lý hồ sơ trên giấy sang quản trị bằng dữ liệu và quy trình số thống nhất, ngành tổ chức xây dựng đảng đã triển khai chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số từ ngày 10 tháng 7 năm 2026. Tại Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, các tổ số hóa được thành lập từ cơ sở, lựa chọn những người vừa có kỹ năng công nghệ thông tin, vừa nắm chắc nghiệp vụ công tác đảng. Đơn vị đã phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng, vừa chỉnh lý hồ sơ đảng viên, vừa tổ chức scan tài liệu để đưa lên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên của Trung ương. Ông Nguyễn Hồ Mạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nói:
8: Trước khi bắt đầu số hóa, thì mỗi một tổ chức đảng và những cán bộ gọi là thực hiện công tác số hóa tại cơ sở là đều phải ra soát lại toàn bộ hồ sơ đảng viên này, đánh phân loại hồ sơ cũ mới, hồ sơ nào đang ở trên tầng tốt với cái số lượng đảng viên đông, tổ chức đảng đông, thì Đảng ủy ban nhân tỉnh xác định làm từ sáng đến đêm và cả thứ bảy chủ nhật.
1: Với 40 chi bộ và gần 1.100 đảng viên trên địa bàn miền núi, hạ tầng còn nhiều khó khăn. Đảng bộ xã Châu Tiến là một trong những địa phương được thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng ủy xã đã chủ động khắc phục khó khăn, bổ sung một số trang thiết bị, tổ chức tập huấn cho các đồng chí bí thư chi bộ, đồng thời huy động giáo viên thành thạo công nghệ thông tin tại các trường học, hỗ trợ tổ công tác. Nhờ đó, Châu Tiến dự kiến hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch của Ban tổ chức tỉnh ủy. Ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Tiến cho biết:
9: Các cái hồ sơ được lưu tại, đặc biệt là các cái chi bộ nông thôn, thì do cái quá trình được lưu trữ lâu, rồi một số cái hồ sơ cũng đang có thiếu. Thứ hai là một số cái hồ sơ viết tay, rồi qua cái quá trình thời gian là cái việc số hóa là một số cái máy móc nó không tương thích. Trước tình hình đó thì chúng tôi cũng đã khắc phục. Thứ nhất là về đối với các cái hồ sơ tại các cái chi bộ thì chúng tôi cũng có ra soát và phân loại theo từng loại. Đối với các cái khó khăn liên quan đến đẩy hồ sơ hệ thống thì chúng tôi được sự hỗ trợ thường xuyên của cán bộ phụ trách của Ban tổ chức tỉnh ủy, cũng là kịp thời giải quyết các cái khó khăn vướng mắc đó, nên cái việc đưa các cái hồ sơ lên hệ thống cũng được thuận lợi và khoa học.
1: Về những khó khăn trong công tác chuyển đổi số ở cơ sở, anh Vi Văn Đen, bí thư chi bộ Bản Sẹt, xã Châu Tiến, ông Hoàng Minh Thuần, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong cho biết:
10: Cái khó khăn lớn nhất đó là năng lực của cán bộ đảng viên ở thôn bản là chưa đồng đều. Một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi, còn hạn chế trong cái việc là sử dụng các cái phần mềm điện tử, hạ tầng viễn thông, internet còn hạn chế. Nhiều điểm còn có tình trạng là lõm sóng vì dữ liệu chưa thực sự sạch, hồ sơ bị thất lạc, dẫn đến là việc là cập nhật trên các cái phần mềm đang còn gặp nhiều khó khăn.
1: Kế hoạch số 331 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai chuyển

0: đối số toàn diện trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh, đề ra mục tiêu đến năm 2028 triển khai đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ, nền tảng làm việc không giấy, số hóa 100% hồ sơ đảng viên, văn bản không mật, kết nối dữ liệu với hệ thống quốc gia. Các ông Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên, Hoàng Minh Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong cho biết giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.
1: Hiện nay Đảng ủy xã Kim Liên đã triển khai ứng dụng 4 cái thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi nhận thấy cũng đang còn có những cái khó khăn vướng mắc nhất định, và để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị các cái cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các cái phần mềm này để giúp cho các cái cơ sở là thực hiện được nhanh gọn và hiệu quả hơn nữa.
2: Chúng tôi cũng kiến nghị với cấp trên là tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông và thiết bị công nghệ cho các cái địa bàn của miền núi, biên giới, đồng thời hoàn thiện các cái phần mềm theo hướng là đơn giản, dễ sử dụng, liên thông và đồng bộ.
0: Trong tiến trình xây dựng chính quyền số và xã hội số, chuyển đổi số trong công tác đảng là yêu cầu tất yếu. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, các nền tảng số sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng và hệ thống chính trị hiện đại trong kỷ nguyên số.
3: Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thể thao.
5: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hôm qua là một ngày thi đấu khá nổi bật với thể thao Việt Nam ở ASEAN 20. Trong đó, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Banky Bekova trong trận bán kết hạng 51kg nữ, môn boxing. Bên cạnh đó, cầu mây đã giành chiến thắng ở cả hai nội dung.
6: Đây là chiến thắng đặc biệt đáng chú ý của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm, bởi Banky Bekova là đương kim vô địch thế giới hạng 51kg. Cả năm giám định đều chấm Tâm thắng, trong đó 3 người chấm 30-27 và 2 người chấm 29-28. Chiến thắng đưa Nguyễn Thị Tâm vào chung kết và tiếp tục mở ra cơ hội giành huy chương vàng cho boxing Việt Nam tại ASEAN 20. Đối thủ của nữ võ sĩ Việt Nam ở trận tranh huy chương vàng là Gu Ju, đương kim vô địch Olympic 2024 và từng vô địch thế giới. Ở hạng 75kg nữ, Lưu Diễm Quỳnh không thể vượt qua Bao Di Đi khi thua 0-5 ở bán kết, qua đó nhận huy chương đồng. Đây là tấm huy chương đầu tiên của boxing Việt Nam tại ASEAN 20. Như vậy, boxing Việt Nam chắc chắn có thêm một huy chương bạc hoặc huy chương vàng từ Nguyễn Thị Tâm, bên cạnh huy chương đồng của Lưu Diễm Quỳnh. Ở một cầu mây, đội 4 người nam có màn ra quân giàu cảm xúc khi ngược dòng thắng Myanmar 2-1. Sau khi thua ván đầu 11-15, các tuyển thủ Việt Nam thắng 2 ván tiếp theo để giành chiến thắng chung cuộc. Đội nữ cũng có ngày thi đấu toàn thắng. Sau khi vượt qua Ấn Độ 2-0, các cô gái Việt Nam tiếp tục đánh bại Thái Lan 2-0, qua đó tạm dẫn đầu bảng A và mở rộng cơ hội vào bán kết. Sau ngày 30 tháng 9, ASEAN 20 đang cho thấy những tín hiệu tích cực ở chặng nước rút của đoàn Việt Nam. Với boxing, Nguyễn Thị Tâm chỉ còn cách tấm huy chương vàng một trận đấu, trong khi cầu mây tiếp tục duy trì cơ hội tiến sâu.
5: Hai trận bán kết môn bóng đá nam Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20 đã khép lại với những diễn biến hấp dẫn. Đội chủ nhà Nhật Bản vượt qua Uzbekistan trên loạt sút luân lưu, trong khi Hàn Quốc đánh bại Trung Quốc để vào chung kết.
6: Ở trận bán kết đầu tiên, U23 Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trước U23 Trung Quốc. Đội bóng trẻ Trung Quốc bất ngờ tạo lợi thế khi Wang Zudong mở tỷ số ở phút 22 sau pha bứt tốc và dứt điểm tinh tế. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch ba kỳ ASEAN liên tiếp nhanh chóng được thể hiện. Phút 33, Lee Jong-jun đánh đầu gỡ hòa từ tình huống phạt góc. Sau giờ nghỉ, U23 Hàn Quốc gia tăng sức ép và đến phút 82, Ba Jun-ho đánh đầu chính xác sau đường kiến tạo của đội trưởng Eom Ji-sung ấn định chiến thắng 2-1, đưa đội bóng xứ Kim Chi vào chung kết. Ở trận bán kết còn lại, U23 Nhật Bản trải qua màn rượt đuổi nghẹt thở với U23 Uzbekistan. Huấn luyện viên Go Ahwa bất ngờ thay toàn bộ 11 cầu thủ đá chính ở trận tứ kết, khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Uzbekistan tận dụng cơ hội để mở tỷ số ở phút thứ 9 nhờ công Baromov. Nhật Bản bế tắc trong phần lớn thời gian, nhưng nỗ lực không bỏ cuộc giúp họ gỡ hòa ở phút 88 nhờ cú đánh đầu của Ishibashi. Sau 120 phút bất phân thắng bại, hai đội phải phân định bằng loạt luân lưu. U23 Nhật Bản giành chiến thắng 9-8 sau 10 lượt sút, qua đó giành quyền vào chung kết. Trận tranh huy chương vàng ASEAN 20 giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn của hai đội bóng trẻ hàng đầu châu Á lúc 17:30 ngày 3 tháng 10 sắp tới.
5: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Bóng đá Bồ Đào Nha rung động trước thông tin khá bất ngờ khi siêu sao Ronaldo tuyên bố rời đội tuyển quốc gia ngay giữa đợt tập trung thi đấu ở UEFA Nations League.
6: Ronaldo đã thông báo quyết định bất ngờ này trên Instagram ngay sau buổi họp báo của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này còn tiết lộ sẽ nói với tất cả người dân Bồ Đào Nha sự thật về những lý do khiến Ronaldo rời khỏi đội tuyển quốc gia, nơi anh luôn cống hiến hết mình. Chưa rõ Ronaldo chỉ không tiếp tục tham gia đợt tập trung lần này cùng đội tuyển Bồ Đào Nha hay động thái này cũng là lời từ giã đội tuyển quốc gia. Cũng có một số tờ báo Bồ Đào Nha khẳng định Ronaldo đã chia tay tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời xác nhận trận Bồ Đào Nha gặp xứ Wales vào tháng 11 tới sẽ là lần cuối Ronaldo khoác áo tuyển quốc gia. Nhiều người cho rằng giữa Ronaldo và huấn luyện viên trưởng Jesus đã phát sinh mâu thuẫn sau khi Ronaldo được yêu cầu khởi động trong trận đấu gặp Na Uy nhưng lại không được vào sân. Sau khi trận đấu kết thúc, CR7 đã bỏ vào phòng thay đồ ngay lập tức mà không nán lại sân chơi vui cùng các đồng đội.
5: Đức sẽ gặp Serbia vào rạng sáng mai trong khuôn khổ bảng 2 League A UEFA Nations League 2026-2027. Sau hai trận đấu khá thất vọng dưới thôi của huấn luyện viên Klopp, cũng sẽ tăng nhiều khả năng sẽ có chiến thắng đầu tiên khi họ tiếp đón Serbia.
6: Sau hai trận đầu trong vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức, Jürgen Klopp vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Cựu thuyền trưởng của Liverpool khởi đầu khá tệ với trận hòa 1-1 trên sân của Hà Lan, sau đó là thất bại đau đớn 0-1 ngay trên sân nhà trước tuyển Hy Lạp. Với một điểm trong tay, cỗ xe tăng đang xếp thứ 3 tại bảng 2 League A. Vị trí đó là rất đáng thất vọng đối với đội tuyển Đức. Thậm chí nhiều cổ động viên của cỗ xe tăng coi đó là nỗi sỉ nhục. Có vẻ như triết lý bóng đá của ông Jürgen Klopp vẫn chưa được các học trò nắm bắt được và họ vẫn đang chơi thử bóng đá theo kiểu ném đá dò đường. Trận đấu tới đây với Serbia có thể xem là cơ hội rất tốt để đội tuyển Đức trình diễn thử bóng đá theo triết lý của huấn luyện viên Jürgen Klopp để giành chiến thắng.
5: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Trồng nấm ứng dụng công nghệ hiện đại, nông dân thu lợi cao. Sắp tới có thể mỗi cây xăng một giá, tăng giảm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2016. Theo đó, năm 2026, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt thương hiệu này.
1: Danh sách sản phẩm được công nhận có sự hiện diện của nhiều ngành lĩnh vực. Sự đa dạng đó cho thấy nền tảng phát triển thương hiệu Việt Nam được hình thành từ cả sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ, từ những ngành có truyền thống đến những lĩnh vực ứng dụng công nghệ. Điểm đáng chú ý của kỳ xét chọn lần thứ 10 là hệ thống tiêu chí mới tăng cường yêu cầu đối với năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Trong tổng thang điểm 1.000 điểm, điểm số dành cho nhóm tiêu chí đổi mới sáng tạo được nâng từ 180 lên 300 điểm, tương đương 30% tổng số điểm. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, việc xét chọn gắn chất lượng sản phẩm với khả năng đổi mới, thích ứng và tạo dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, trồng nấm từng là nghề phát triển khá mạnh ở Nghệ An, nhưng không ít hộ dân đã phải bỏ nghề do hiệu quả thấp. Tại xã Hợp Minh, ông Lê Văn Hạnh vẫn duy trì mở rộng mô hình nhờ đầu tư công nghệ, sản xuất theo hướng khép kín và chủ động đầu ra.
1: Năm 2014, giữa thời điểm phong trào trồng nấm phát triển rộ ở Nghệ An, ông Lê Văn Hạnh ở xóm Tràng Sơn, xã Minh Hợp cũng mạnh dạn đầu tư làm 3 trại nấm sò. Đến nay mô hình đã phát triển lên 8 trang trại trên diện tích hơn 2 hecta. Sản phẩm được tiêu thụ ở nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh. Ông Lê Văn Hạnh, chủ trang trại trồng nấm Minh Khang, xã Hợp Minh cho biết:
2: Thực sự nói các cái trại nấm nhiều chỗ không làm được. Một là kỹ thuật, hai nữa là họ không đầu tư mạnh vào cái chuyên đề nấm, cho nên là bây giờ họ thất bại thì họ bỏ nhiều. Nhưng tiếng tôi làm thì có hiệu quả. Bây giờ cái sản phẩm này nhu cầu tán lớn lắm, thị trường ta rất lớn, không làm từng nào không đủ.
1: Trồng nấm có chu kỳ từ 5 đến 6 tháng, nhưng yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và vệ sinh, từ khâu làm phôi đến chăm sóc. Vào thời điểm cao, mỗi ngày trang trại thu hoạch từ 3 đến 6 tạ nấm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 đến 6 lao động địa phương. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, xóm Tràng Sơn, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An nói thêm:
3: Công nhân thu hoạch ở đấy thì bữa sáng

0: 6 giờ là đến thu hoạch, về buổi chiều thì từ 3 giờ, cống thì một ngày thì 200 đến 300, công việc thì đơn giản và nhàn thôi.
1: Điểm khác biệt của mô hình là toàn bộ quy trình được đầu tư theo hướng khép kín với hệ thống làm mát phun sương tự động, giúp kiểm soát nhiệt độ, máy trộn, đóng phôi và hệ thống sấy giúp giảm công lao động. Ngoài bán nấm tươi, ông Hạnh còn xuất bán nấm khô nên giảm được nhiều thiệt hại sau thu hoạch.
2: Trước đây mà chưa có cái hệ thống kho lạnh là một, không có cái hệ thống sấy là hai này, là thu hoạch ra không thể bán được thì cũng phải thu hoạch ra, đưa ra ngoài vườn đổ làm phân. Cái hệ thống sấy có 6 tiếng ra là quả hiện tại chứ bây giờ muốn làm ở đây làm. Bây giờ cái khô này cũng bán rất tốt, đặc biệt là bên Tây.
1: Cùng với bán nấm tươi và nấm khô, ông Hạnh còn bán phôi nấm ra toàn quốc, cho doanh thu hơn 2 tỷ đồng trên một năm. Từ hiệu quả thực tế này cho thấy, ứng dụng công nghệ, sản xuất khép kín và chủ động đầu ra đang là hướng đi giúp nghề trồng nấm nâng cao giá trị, phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị, thị trường xăng dầu dự kiến sẽ có những thay đổi lớn với đề xuất mới từ Bộ Công Thương. Theo đó, cơ chế giá sẽ vận hành theo thị trường, cho phép doanh nghiệp tự quyết định giá bán dựa trên công thức tính toán, thay vì nhà nước công bố giá cơ sở định kỳ.
1: Với cơ chế mới này, người tiêu dùng sẽ cần làm quen với việc mỗi cây xăng có thể niêm yết một mức giá khác nhau. Giá xăng dầu thậm chí có thể biến động ngay trong ngày. Mặc dù trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương khẳng định nhà nước không buông lỏng quản lý. Các cơ quan chức năng sẽ thực hiện hậu kiểm, giám sát chặt chẽ việc kê khai giá và niêm yết giá. Ngoài ra, dự thảo cũng xây dựng các công cụ bình ổn như thuế, phí, dự trữ quốc gia và phân giao tổng nguồn để can thiệp kịp thời trong những trường hợp thị trường có biến động bất thường từ 15 đến 20% hoặc các tình huống khẩn cấp. Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng nhằm tái cơ cấu chuỗi cung ứng xăng dầu, cắt giảm khâu trung gian và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tiệm cận với thông lệ quốc tế.
3: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với cha mẹ học sinh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam về việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam.
1: Nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, chúng ta cùng dành những lời yêu thương, sự quan tâm và sẻ chia đến những người cao tuổi để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và ý nghĩa.
0: Phần tin quốc tế với các nội dung chính: Pháp và Tây Ban Nha hoan nghênh khả năng Anh tái gia nhập EU.
1: Bão giá phủ bóng đời sống người dân Nhật Bản.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ năm ngày 1 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Tham dự phiên họp có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
1: Thảo luận về kết quả kinh tế xã hội 9 tháng, các ý kiến tại cuộc họp ghi nhận, chưa bao giờ nhiệm vụ 9 tháng đầu năm được lãnh đạo, chỉ đạo với yêu cầu, tinh thần quyết liệt cao như năm nay. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với tác động của thiên tai, mưa lớn, tình hình kinh tế xã hội Nghệ An 9 tháng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Lần đầu tiên, 4 lĩnh vực chính gồm công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và ngân sách đều vượt 10%. Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng ước đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%, nằm trong nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng khá. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tăng trưởng khoảng 4,6% dù chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 21,49%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Nhờ sự đóng góp tích cực của một số ngành sản xuất điện tử, thiết bị bán dẫn, máy tính và linh kiện. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,18 tỷ đô la Mỹ, vượt kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 147.700 tỷ đồng, tăng 12,2%. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, toàn tỉnh đón khoảng 9,89 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước là một điểm sáng. Đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách đạt 25.689 tỷ đồng, vượt 10,1% dự toán cả năm và tăng 28,1% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh luôn ở trong top 4, top 5 của toàn quốc. Điểm sáng rõ nét là thu hút đầu tư FDI của tỉnh vẫn nằm trong top 5 của toàn quốc với việc khởi công nhiều dự án mới, trên 5 tỷ đô la Mỹ. Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức thôn, xóm và kiện toàn phân cấp, phân quyền cũng là tác nhân rất lớn để Nghệ An hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Năm 2026, tỉnh cơ bản đã khởi công các công trình trọng điểm của toàn khóa. Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất công nghiệp vẫn gặp khó khăn do thị trường, đơn hàng và chi phí đầu vào, sản xuất nông nghiệp chịu tác động của thời tiết cực đoan. Một số nhiệm vụ, dự án còn chậm tiến độ, nhất là giải ngân một số nguồn vốn. Trong quý 4, Nghệ An xác định tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân, đầu tư công, phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 đạt 80%, 30 tháng 11 đạt 90% và 31 tháng 12 đạt 95% kế hoạch. Tỉnh cũng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tăng cường thu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Bàn về giải pháp cho những tháng cuối năm, ý kiến các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị phân tích, làm rõ tinh thần quyết liệt, nỗ lực của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực sự lan tỏa xuống các ngành hay chưa? Có điểm nghẽn nào tỉnh chưa thể thẳng thắn, nhận diện, tháo gỡ để phục vụ tốt hơn cho phát triển? Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các ý kiến đề nghị rà soát lại các ngành, lĩnh vực để điều chỉnh theo đúng phương án tăng trưởng 10,5% trở lên. Trong đó, lưu ý thống kê đầy đủ các lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, các dịch vụ công. Về lâu, dài, tỉnh cần tập trung vào hai mục tiêu chính, đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời, bên cạnh tăng trưởng thì thu nhập của người dân phải tăng lên. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành trong 9 tháng đầu năm, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh vẫn sẽ kiên định với mục tiêu tăng trưởng từ 10,5% đến 11,5%. để thực hiện được, phải nhận diện được những hạn chế tồn tại trong quý 3. Có giải pháp khắc phục, hiệu quả. Đây không phải đơn thuần là chỉ phục vụ cho tăng trưởng quý 4, mà là tạo nền tảng, dư địa cho những năm tiếp theo. Bên cạnh chỉ đạo công tác xây dựng đảng, chính quyền với trọng tâm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu về kinh tế xã hội phải tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, khai thác tối đa dư địa, nông nghiệp, thu hút đầu tư. Đây cũng là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kỳ vọng trong quý 4.
0: Chiều nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị ra soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng Quân khu 4, đến nay công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 được tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ. Cơ quan thường trực đã xây dựng hoàn thiện 137 văn kiện thực hành diễn tập. Công tác xây dựng cải tạo sở chỉ huy diễn tập được triển khai với 50 hạng mục, khối lượng đạt khoảng 90%, hệ thống thông tin liên lạc, truyền hình, điện lực, đường cơ động cùng các điều kiện hậu cần kỹ thuật đang được hoàn thiện. Tổng lực lượng dự kiến huy động tham gia diễn tập là hơn 8.150 người. Các nội dung thực binh đã được khảo sát xây dựng phương án, thao trường, công sự, trận địa và tổ chức huấn luyện. Đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 được triển khai nghiêm túc, chủ động, cơ bản đảm bảo yêu cầu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho rằng thời gian từ nay đến khi diễn tập chính thức không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung lực lượng, phương tiện và thời gian để hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị trước ngày 10 tháng 10. Các cơ quan đơn vị phải khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án, nghiên cứu kỹ các tình huống, bám sát kịch bản chung, đồng thời chủ động cập nhật những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để điều chỉnh phù hợp. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra đôn đốc, rà soát kỹ các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, giao thông, thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật và cơ sở vật chất. Lực lượng công an, quân sự và các cơ quan liên quan phải phối hợp chặt chẽ, chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh, tăng cường quản lý thông tin, truyền thông trong thời gian diễn tập. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thông qua diễn tập, phải

0: đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, khả năng phối hợp hiệp đồng của các lực lượng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn.
1: Chiều nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Dự lễ ký kết có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2026-2030, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, tổ chức tiết học biên giới tại các trường học khu vực biên giới nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về lãnh thổ, biên giới quốc gia, giáo dục truyền thống, yêu nước, cách mạng và tinh thần vượt khó vươn lên cho học sinh. Hai đơn vị cũng phối hợp giáo dục kỹ năng sống, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho học sinh, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đồng thời, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống thiên tai, tổ chức các hoạt động kết nghĩa, giao lưu với các cơ sở giáo dục của nước bạn Lào. Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung phối hợp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Đồng thời, tăng cường quảng bá tiềm năng, giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên khu vực biên giới, góp phần phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Các đơn vị cũng đẩy mạnh truyền thông về những mô hình dạy, cách làm hiệu quả ở khu vực biên giới, ven biển, định hướng thông tin, đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo. Qua đó nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Nghệ An, đất nước và con người Việt Nam. Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao cách làm, sự phối hợp giữa lực lượng biên phòng, ngành giáo dục và ngành văn hóa. Nhấn mạnh, các địa bàn biên giới phía Tây Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn, yêu cầu đặt ra là các đơn vị cần phối hợp với các địa phương triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và nhận thức của người dân vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nội dung ký kết phải được triển khai thực chất, hiệu quả, hướng tới thu hẹp khoảng cách về điều kiện và nhận thức, tạo điểm tựa để học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm cơ hội học tập, phát triển và hòa nhập. Đồng thời, tăng cường kết nối, giao lưu, gắn kết các hoạt động văn hóa giữa miền xuôi và miền ngược.
2: Sáng nay, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng của Chính phủ tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh dự và chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng của Chính phủ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 ban chỉ đạo của các lĩnh vực giao thông vận tải, đường sắt, ngành năng lượng và nhà máy điện hạt nhân. Phiên họp đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo, chương trình, kế hoạch hoạt động thời gian tới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là công trình dự án chậm tiến độ, thực hiện các dự án kế hoạch hoàn thành trong năm 2026-2027. Tỉnh Nghệ An hiện có 4 dự án thuộc phạm vi theo dõi của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng của Chính phủ, bao gồm nhà máy nhiệt định LNG Quỳnh Lập, trạm biến áp 500 kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua Nghệ An. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, phương thức làm việc của Ban Chỉ đạo là phải thực chất, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết, liên ngành, lên địa phương, những nội dung còn ý kiến khác nhau, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, vượt thẩm quyền có của các bộ, ngành và địa phương. Đồng chí yêu cầu cần phải tăng cường phối hợp liên ngành trên tinh thần sáu rõ, đảm bảo các công trình, dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, tránh thất thoát, lãng phí. Mục tiêu cuối cùng là công việc phải chuyển biến, dự án phải có tiến độ, vướng mắc phải tháo gỡ, nguồn lực phải khơi thông và hiệu quả đầu tư các dự án được tăng cường.
3: Liên quan đến kiến nghị của phụ huynh và người dân thôn Tiến Sơn về việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam, chiều nay tại xã Quỳnh Tam, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân Tiến Sơn. Hội nghị được tổ chức trong thời điểm gần một tháng sau khi bước vào

0: năm học mới 2026-2027, nhưng đến ngày 29 tháng 9 mới chỉ có 39 trên 166 học sinh của điểm trường lẻ Tiến Sơn đến trường. Thông qua đối thoại, sẽ làm rõ những nội dung còn băn khoăn, thống nhất các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi, sự an toàn và điều kiện học tập của các em học sinh thôn Tiến Sơn.
1: Buổi đối thoại tập trung vào 6 nhóm vấn đề gồm chủ trương giải thể điểm lẻ, cơ sở vật chất, khoảng cách, an toàn đến trường, chi phí phát sinh, các khoản đóng góp và chất lượng học tập. Theo Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam, điểm lẻ Tiến Sơn đưa vào sử dụng từ năm 1998, hiện có 5 phòng học với 166 học sinh. Qua khảo sát, 3 phòng có nguy cơ cao mất an toàn, trong khi cơ sở vật chất còn thiếu các phòng chức năng. Điểm lẻ cách điểm chính 6,2 km và phân hiệu 7,4 km. Để hỗ trợ học sinh, từ ngày 5 tháng 9, xã bố trí xe đưa đón, từ ngày 12 tháng 9 tổ chức ăn bán trú, đồng thời Ủy ban Nhân dân xã cam kết hỗ trợ 100% tiền ăn trong 3 tháng, tiền xe đưa đón trong 5 tháng học kỳ 1 và đồ dùng học tập. Theo địa phương, việc giải thể điểm lẻ, chuyển học sinh về điểm chính và phân hiệu nhằm bảo đảm an toàn, điều kiện, học tập và nâng cao chất lượng giáo dục, không để việc sắp xếp trường lớp làm gián đoạn quyền học tập của học sinh. Tại cuộc đối thoại, một số phụ huynh trên địa bàn thôn Tiến Sơn bày tỏ mong muốn điểm trường Tiến Sơn được tiếp tục duy trì, đồng thời đề nghị chính quyền xem xét kỹ điều kiện thực tế trước khi đưa học sinh về điểm trường trung tâm. Bởi với học sinh tiểu học ở khu vực xa trung tâm, khoảng cách, thời gian đi lại và an toàn của trẻ, sức khỏe của học sinh cần được đặt lên hàng đầu.
2: Người dân chúng tôi rất mong mỏi rằng các cấp ủy chính quyền tạo mọi điều kiện để nhân dân chúng tôi xin được xã hội hóa để giữ lại điểm trường. Chúng tôi hôm nay đây là mong mỏi là các ban lãnh đạo này đánh giá một cách khách quan và chân thực nhất để cho các em mau được đến điểm trường hơn.
3: Cái vấn đề ăn bán trú và xe đưa đón thì biết là đây là trường tốt nhưng chỉ được mấy tháng, còn sau này được thì đối với huyện Hoàng Canh, nhà đông con, thu nhập không ổn định và những hoàn cảnh khó khăn, nghèo thì đó là lấy nặng quá sức với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
1: Qua 13 lượt ý kiến của người dân, lãnh đạo xã Quỳnh Tam đã giải trình cụ thể từng nội dung mà người dân quan tâm, khẳng định quy trình thực hiện xóa điểm lẻ Tiến Sơn được thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo và các văn bản của tỉnh. Đồng thời mong muốn người dân thôn Tiến Sơn đồng tình ủng hộ và phải đặt quyền lợi của con em lên trên hết, và không vì bất cứ lý do gì để con em không được đến trường. Ngoài ra, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Tam, các sở, ngành cũng đã giải trình một số nội dung mà phụ huynh băn khoăn. Trong đó khẳng định, giáo dục tiểu học khác hẳn với các cấp khác, đó là giáo dục bắt buộc. Đặc biệt, với chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải đảm bảo các điều kiện để tổ chức dạy học. Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết.
4: Đã gần một tháng rồi mà con em chúng ta chưa đi học, là những người làm quản lý lĩnh vực giáo dục chúng tôi rất nóng ruột và rất lo các cháu thiệt thòi và sau này học sẽ không theo kịp bạn bè và sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập các cháu. Chúng ta phải xác định rõ, bậc phụ huynh chúng ta phải nóng ruột chứ, đúng không? Thể vì cái yếu tố này yếu tố kia mà chưa phù hợp hay chỗ này chỗ kia mà chúng ta không cho các em đi học, như thế mình có lỗi với chính con em mình. Sau này trên đường đời của các cháu nhìn lại có những chỗ này chỗ kia mình mới thấy ân hận, như việc cái việc không dù bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ lý do gì mà không cho con em đến trường, đó là sai cả. Chưa nói rằng giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc.
1: Lắng nghe những băn khoăn, kiến nghị của phụ huynh và người dân, đồng thời nghe các cơ quan chức năng giải trình về chủ trương giải thể điểm trường lẻ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành khẳng định mục tiêu của sáp nhập điểm lẻ là phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ. Chủ trương sắp xếp điểm trường Tiến Sơn được thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và đề án 3805 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các bước triển khai của địa phương cần được thực hiện đúng quy định. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho hay.
5: Ủy ban Nhân dân xã làm tiếp tục là thực hiện cái công tác quy hoạch và đã vận động rồi, nhưng tiếp tục vận động với bà con để tạo cái sự đồng thuận, và từ ngày mai là yêu cầu xả với nhà trường, từ ngày mai là

0: tất cả các học sinh phải được đến trường. Xa là phải có trách nhiệm bố trí xe đưa đón, mà xe là phải đảm bảo an toàn và hỗ trợ ăn trưa các cháu. Và đấy là cái kết luận chủ trương của Ủy ban tỉnh ấy, cái nguồn ngân sách theo phân cấp của xã không đủ báo cáo qua Sở Tài chính đối với hiệu trưởng á, bố trí giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm để giáo dục hỗ trợ bù đắp lại những cái thời gian khoảng trống và kiến thức các cháu có kế hoạch giao để dạy bù những cái thời gian các cháu được đến trường.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thống nhất cho triển khai phương án trong năm học 2026-2027, đồng thời yêu cầu tổ chức đánh giá sau một học kỳ hoặc sau một năm học. Nếu quá trình thực hiện cho thấy còn những bất cập, khó khăn, ảnh hưởng đến học sinh và gia đình, chính quyền sẽ tiếp tục đối thoại, lắng nghe để điều chỉnh phương án phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện đưa đón học sinh, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tuyến đường kết nối, từng bước rút ngắn thời gian đi lại cho người dân và học sinh. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bảo đảm nguồn kinh phí theo đề xuất của địa phương để thực hiện việc đưa đón và hỗ trợ ăn trưa. Sau cuộc đối thoại này, kết luận của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ được ban hành và niêm yết công khai. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai những nội dung đã thống nhất, thực hiện các cam kết hỗ trợ, đồng thời tiếp tục vận động các gia đình đưa học sinh trở lại trường học. Hướng tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp tục tổ chức tiếp xúc cử tri tại địa phương. Tại xã Quỳnh Phú, các đại biểu Quốc hội, ông Phạm Phú Bình, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, bà Thái Thị An Trung, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Phan Thị Nguyệt Thu, Chánh Tòa án Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Cử tri kiến nghị sớm giải quyết chế độ theo Nghị định 154 năm 2025 đối với 55 trường hợp nghỉ công tác do sắp xếp thôn, xã, đồng thời đề nghị nâng mức phụ cấp cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ không chuyên trách và người hoạt động tại các đoàn thể ở thôn. Các kiến nghị về tiền lương, phụ cấp, biên chế cán bộ, công chức cấp xã, phụ cấp trách nhiệm cho cấp ủy chi bộ trường học và cấp bù học phí cho các nhà trường cũng được cử tri quan tâm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đề nghị có giải pháp sử dụng hiệu quả diện tích đất sản xuất bỏ hoang. Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Bình tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
2: Tại xã Diễn Châu, các đại biểu Quốc hội gồm Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam và ông Trần Nhật Minh, đại biểu Quốc hội chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị, cử tri nêu 12 ý kiến liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, giao thông, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, khai thác thủy sản và phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Trong đó, 8 nội dung thuộc thẩm quyền địa phương đã được lãnh đạo xã giải trình. Các kiến nghị về đất sản xuất và hỗ trợ ngư dân đã được đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi. Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh thông tin về việc hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến tội phạm trên không gian mạng, đồng thời đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu kiến nghị về chính sách hỗ trợ ngư dân gặp tai nạn trên biển và chế độ phụ cấp đối với các hội quần chúng, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, mùng 1 tháng 10 năm 1876, mùng 1 tháng 10 năm 2026 đã được long trọng tổ chức. Dự lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876 tại làng Thạnh Bình, Tổng Tiên Giang Thượng, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Năm 1900, cụ đỗ giải nguyên và năm 1904, đỗ tiến sĩ. Không chọn con đường làm quan, cụ cùng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp khởi xướng và lãnh đạo phong trào Duy Tân ở Quảng Nam. Năm 1908, cụ bị thực dân Pháp bắt, đày ra Côn Đảo 13 năm. Sau khi được trả tự do, cụ tiếp tục hoạt động yêu nước, sáng lập và điều hành báo Tiếng Dân tại Huế. Dùng ngòi bút đấu tranh cho lẽ phải, cổ vũ tinh thần yêu nước và bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, cụ được ủy nhiệm điều hành công việc của chính phủ. Cuối năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử cụ Huỳnh Thúc Kháng làm đặc phái viên của chính phủ vào miền Trung thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân, giải thích đường lối kháng chiến và củng cố niềm tin vào cách mạng. Ngày 21 tháng 4 năm 1947, cụ qua đời tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ. Cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng về lòng yêu nước, khí tiết, tinh thần dấn thân và phụng sự Tổ quốc. Thưa quý vị, hôm nay mùng 1 tháng 10 là ngày quốc tế người cao tuổi. Trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng, chăm sóc người cao tuổi không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo sức khỏe mà còn là tạo môi trường để họ được giao lưu kết nối và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Bởi với nhiều người, tuổi già chỉ thực sự ý nghĩa khi mỗi ngày vẫn có những cuộc gặp gỡ, những hoạt động yêu thích và những việc làm có ích. Từ những câu chuyện đời thường ở phường Trường Vinh, người cao tuổi kết nối để sống vui, sống khỏe là câu chuyện về một cách để tuổi già thêm niềm vui và thêm giá trị.
1: Ở tuổi 83, ông Hoàng Sĩ Hoạt vẫn đều đặn chăm chút từng khóm cây, góc vườn trong khuôn viên ngôi nhà ở khối Trung Đô 1, phường Trường Vinh. Hơn 40 năm qua, khu vườn ấy không chỉ là nơi ông tìm thấy niềm vui tuổi già, mà còn trở thành một không gian gặp gỡ quen thuộc của những người cao tuổi trong khối. Theo ông Hoạt, mình tuổi cao rồi, có cây cối để chăm sóc, có bạn bè đến giao lưu, trò chuyện thì thấy vui, thấy khỏe hơn.
3: Có người họ thích thế này, nhưng mình thích thế kia, và miễn rằng là cái sướng, cái vui, cái nữa là do cảm nhận ở mỗi con người. Và lâu nay như thế là tôi đang thấy rằng mình đang đạt được những cái đó, cho nên mình thấy rất vui trong cuộc sống. Ở mỗi tuổi nó có một cái nhìn nhận, cái thích khác nhau.
1: Với nhiều người cao tuổi, sức khỏe không chỉ được vun đắp từ những bài tập thể dục mỗi ngày, đó còn là niềm vui khi được gặp gỡ, được chia sẻ và được tham gia vào những hoạt động chung. Tại phường Trường Vinh, với hơn 16.000 hội viên, điều quan trọng được đặt ra là làm sao để một tổ chức có quy mô lớn vẫn giữ được sự gần gũi, gắn kết ở từng khu dân cư. Và những câu lạc bộ, những buổi giao lưu, những hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ chính là cách để khoảng cách ấy được nối gần hơn. Bà Nguyễn Thị Vinh, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh phường Trường Vinh cho rằng
4: hoạt động cái thể dục dưỡng sinh này nó trở thành cái thường xuyên hàng ngày, từ mỗi buổi sáng 5 giờ sáng chúng tôi tập đến 6 giờ 15 để vận động tất cả hội viên tham gia trên các sân của các khối, các phường để nhằm tăng cái sức khỏe, không những sức khỏe mà nó tạo điều kiện về cái thể chất bên trong và tiến đến cái mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có ích.
1: Từ một buổi tập dưỡng sinh, một tiết mục văn nghệ đến những trận giao lưu bóng chuyền, dân vũ, đời sống tinh thần của người cao tuổi đang được tạo nên từ những điều rất giản dị. Nhưng sống vui, sống khỏe cũng không có nghĩa là chỉ nhận về sự chăm sóc. Ông Đặng Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Trường Vinh cho biết, ở Trường Vinh, nhiều người cao tuổi vẫn đang tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Đó là cách người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình trong đời sống xã hội.
5: Hội người cao tuổi mà để mong muốn sống vui sống khỏe thì trước hết tức là tập hợp được tất cả các cái cụ vào một cái câu lạc bộ hoặc ở một chi hội, tổ thường xuyên là tổ chức cho các hội viên người cao tuổi là tham gia các cái hoạt động, ví dụ như là hoạt động văn hóa văn nghệ, thế rồi là hoạt động thể dục thể thao. Các cái chi hội là cứ một tháng là người ta lại tổ chức là giao lưu một lần.
1: Từ Trường Vinh, những mô hình câu lạc bộ, những hoạt động văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe và phong trào tuổi cao gương sáng đang cho thấy một điều. Tuổi tác có thể làm chậm bước chân, nhưng không thể làm mất đi nhu cầu được sống cùng cộng đồng và có ích cho xã hội, để mỗi người cao tuổi không chỉ sống thọ mà còn sống vui, sống khỏe và sống có ích.
2: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
2: Ngày 30 tháng 9, tại phiên họp đầu tiên của Duma Quốc gia Nga khóa 9, ông Vyacheslav Volodin được bầu tiếp tục giữ chức chủ tịch cơ quan lập pháp này. Ông Volodin được Đảng nước Nga Thống nhất đề cử, trong khi Đảng Cộng sản Nga đề cử nghị sĩ Dmitry Nivkov. Kết quả bỏ phiếu công khai cho thấy ông Volodin nhận 406 phiếu, còn ông Nivkov nhận 36 phiếu. Đây là lần thứ ba ông Volodin

0: chọn đúng đắn. Thủ tướng Sanchez cũng khẳng định Tây Ban Nha sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón London tái hội nhập. Trước đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham đề nghị cân nhắc 4 phương án: duy trì hiện trạng, tham gia liên minh thuế quan, trở lại thị trường chung hoặc tái gia nhập toàn diện EU.
1: Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng giá cả tăng liên tiếp, tạo áp lực lớn lên đời sống của người dân và hoạt động kinh tế xã hội. Cùng với những hiện tượng thời tiết cực đoan, các cơn bão giá đang trở thành vấn đề đáng chú ý tại nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Giá nhiều mặt hàng thiết yếu từ thực phẩm đến năng lượng và các dịch vụ sinh hoạt liên tục tăng, khiến cho chi phí cuộc sống của các hộ gia đình ngày càng cao. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng chịu sức ép từ giá nguyên liệu, vận chuyển và các chi phí đầu vào. Tình trạng này đặt ra thách thức đối với chính phủ Nhật Bản trong việc kiểm soát lạm phát, đồng thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua áp lực chi phí. Các chuyên gia cho rằng diễn biến giá cả sẽ tiếp tục là một trong những vấn đề kinh tế quan trọng mà Nhật Bản phải xử lý trong thời gian tới.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Thưa quý thính giả, với đất Nghệ, Trạng Nguyên Hồ Tông Thốc là một nhân vật mà khi nhắc đến tên tuổi, người ta không chỉ nhớ một danh hiệu hay một chức tước, mà còn nhớ đến cả một truyền thống được bắt đầu từ dòng họ Hồ.
4: Vâng, từ một cậu bé nổi tiếng thông minh ham học và có tài văn chương từ rất sớm, ông đã trở thành Trạng Nguyên khi mới 17 tuổi. Rồi từ ông, một dòng khoa bảng tiếp tục được nối dài qua các thế hệ để người đời sau nhắc đến bằng câu ca: một nhà ba Trạng Nguyên ngồi, một gương tử mẫu mấy đời soi chung. Và trước khi trở thành người mở đầu cho một thế gia vọng tộc nổi tiếng về khoa bảng, Hồ Tông Thốc từng là một cậu bé của đất kẻ cùi, lớn lên trong cảnh nhà nghèo mà nuôi chí học hành.
3: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay với chủ đề Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc. Chúng ta sẽ cùng ngược thời gian để tìm hiểu về nhân vật lịch sử đặc biệt này, thưa quý vị.
4: Thưa quý vị, theo những tư liệu được dẫn trong gia phả họ Hồ Tam Công, Hồ Tông Thốc sinh năm Giáp Tý 1324 tại Gò Tràm, thời Trần gọi là Kẻ Cùi hay Trang Cùi, thuộc vùng đất xã Thọ Thành, huyện Yên Thành cũ của Nghệ An, nay là xã Đông Thành, Nghệ An. Ông nội của Hồ Tông Thốc là cụ Hồ Kha, được tư liệu xác định là cháu đời thứ 13 của Trạng Nguyên Hồ Hưng Giật. Một số gia phả còn ghi rằng thuở nhỏ Hồ Tông Thốc có tên là Hồ Giác Thiết, một tên khác là Hồ Tông Xác. Những chi tiết về nguồn gốc, tên gọi và các nhánh họ Hồ được lưu lại qua gia phả cho thấy ông sinh ra trong một dòng họ có truyền thống lâu đời. Nhưng điều khiến tên tuổi Hồ Tông Thốc sớm được chú ý lại chính là tài năng của một cậu bé nổi tiếng, thông minh, ham học.
3: Hồ Gia Thế Phả cho biết, lúc bé, ông ở làng, sau ra du học tại xã Võ Ngại, huyện Đường Hào, Hải Dương. Sách Cương Mục thì ghi: Thốc tuổi trẻ đỗ sớm, nổi tiếng về văn học. Một cậu bé xứ Nghệ đi học xa quê, mang theo sự thông minh, trí nhớ tốt và niềm say mê văn chương. Những năm tháng ấy có lẽ đã mở ra cho ông một không gian học

0: vấn rộng hơn để tài năng ngày càng được bộc lộ. Tư liệu còn lưu lại một giai thoại khá đặc biệt về khả năng làm thơ của Hồ Tông Thốc khi còn nhỏ. Vào dịp Tết Nguyên Tiêu, một vị quan lớn họ Lê treo đèn, đặt tiệc, mời các văn nhân đến nhà bình thơ. Khách văn chương kéo đến đông. Những người nổi tiếng về văn thơ đều có mặt. Hồ Tông Thốc lúc ấy còn nhỏ, vẫn đang đi học, nhưng cũng đến dự. Khi đề vừa đưa ra, trong khi mọi người còn đang suy nghĩ, cậu bé đã làm liên tiếp 100 bài thơ. Đến khi bình thơ, cả 100 bài đều được đánh giá là hay, không bài nào kém bài nào. Lại vượt trội so với nhiều bài thơ của những người đã nổi tiếng. Từ đó, tiếng tăm của Hồ Tông Thốc vang khắp vùng, giới văn nhân ai cũng thán phục.
1: Một cậu bé là một lúc 100 bài thơ. Bản thân câu chuyện đã mang màu sắc của một giai thoại về thần đồng. Nhưng điều đáng chú ý là một trong những tư liệu về Hồ Tông Thốc, tài năng văn chương ấy xuất hiện rất sớm và được nhắc đi nhắc lại như một đặc điểm nổi bật của nhân vật. Cũng từ những năm tháng tuổi trẻ ấy, tư liệu kể một câu chuyện khá thú vị về chuyện tình duyên của Hồ Tông Thốc. Một lần, ông cùng bạn đi chơi, bất ngờ gặp một cô gái xinh đẹp. Bạn bè đều trầm trồ, nhưng không ai dám tới gần. Riêng Hồ Tông Thốc lại mỉm cười. Khi bị bạn bè thách đố rằng liệu có dám tới nói chuyện với cô gái ấy không, ông cười lớn và nói: "Nói chuyện thì ăn thua gì, tớ sẽ lấy cô ấy làm vợ." Sau khi dò hỏi, biết cô gái là con gái của một vị quan lớn, Hồ Tông Thốc xin nghỉ học ít hôm, đóng giả thành một viên quan nhỏ, tìm cách ở nhờ một gia đình bên cạnh để có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với cô gái. Sau những lần trò chuyện, cô gái ngày càng quý mến tài năng văn chương của chàng trai trẻ. Hai người yêu nhau lúc nào không hay. Và sau này, khi đã đỗ trạng nguyên, Hồ Tông Thốc trở lại nhà vị quan lớn, xin lấy người mình yêu làm vợ. Một câu chuyện về tài thơ, một câu chuyện về sự thông minh và cả một câu chuyện tình duyên khá đặc biệt. Những giai thoại ấy khiến chân dung Hồ Tông Thốc thời trẻ hiện lên không khô cứng như một nhân vật chỉ được biết đến qua bảng. Đó là một chàng trai thông minh, tự tin, có phần táo bạo và đặc biệt có tài ứng xử. Nhưng tài năng ấy rồi sẽ được thử thách ở một nơi khác, trong trường thi.
0: Khoa Tân Tị năm 1341, đời vua Trần Hiến Tông, Hồ Tông Thốc vừa tròn 17 tuổi, dự thi đình và đỗ trạng nguyên. Một người tuổi đời còn rất trẻ đã đứng đầu khoa thi, mở đầu cho một chặng đường khoa bảng mà về sau trở thành niềm tự hào của cả dòng họ. Sau khi đỗ trạng nguyên, ông được bổ nhiệm làm trung thư lệnh, rồi trải qua các chức hàn lâm học sĩ phụng chỉ, kiêm thẩm hình viện sứ. Tư liệu dẫn lại rằng, dù còn rất trẻ, Hồ Tông Thốc vẫn được vua tin dùng và giao trọng trách trong triều. Từ một cậu học trò xa quê đến một trạng nguyên tuổi 17, khoảng cách ấy tưởng như rất lớn, nhưng với Hồ Tông Thốc, đó mới chỉ là điểm bắt đầu. Khoa bảng đưa ông bước vào chốn quan trường, và chính ở đây, tài năng ứng đối, văn chương cùng tính cách thẳng thắn của ông tiếp tục được bộc lộ. Một chi tiết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư được tư liệu dẫn lại cho thấy Hồ Tông Thốc cũng từng có lúc mắc lỗi trong quá trình làm quan. Khi giữ chức An Phủ Sứ, ông có lần vô tình tư lợi của dân, việc bị phát giác. Vua Trần Nghệ Tông lấy làm lạ và hỏi chuyện. Hồ Tông Thốc đã lạy tạ và thưa rằng: "Một con chịu ơn vua, cả nhà con ăn lộc của trời, vua tha tội cho." Cách ông nhận lỗi trước nhà vua được tài liệu nhắc đến như là một chi tiết cho thấy sự thẳng thắn của một người làm quan. Sau sự việc ấy, Hồ Tông Thốc tiếp tục được thăng chức đến hàn lâm, học sĩ, phụng chỉ, kiêm thẩm hình viện sứ. Khi sứ thần phương Bắc đến, nhà vua thường triệu ông ra đối đáp. Với trí thông minh, khả năng biện luận và tài ứng đối, ông nhiều lần khiến vua hài lòng và sứ thần nước ngoài phải kiêng nể. Từ những công việc trong triều, Hồ Tông Thốc bước ra một không gian rộng hơn. Những chuyến đi sứ và cũng chính từ đây, tên tuổi của ông được gắn với những câu chuyện văn chương mà đến nay vẫn còn được kể lại.
1: Trong một chuyến đi sứ sang Trung Quốc, đoàn sứ bộ nước ta đi qua sông Ô Giang, nơi có miếu thờ Hạng Vũ, nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Theo giai thoại được sách Văn Đàn Bảo Giám ghi

0: Lại, người đi qua nơi này thường phải đốt hương và vàng mã để cúng lễ. Riêng hồ Tông Thốc cho thuyền đi thẳng. Một lát sau, trời nổi gió to, mặt sông cuộn sóng, thuyền tròng trành. Trước cảnh ấy, hồ Tông Thốc vẫn bình thản đứng trước mũi thuyền đọc: "Chẳng phải vua, chẳng phải tôi, bên sông miếu mạo để thờ ai? Giang Đông ngày ấy còn chê nhỏ, tiền giấy nay sao lại cố đòi." Bốn câu thơ ngắn gọn, nhưng chứa đựng trong đó là cả một câu chuyện về Hạng Vũ. Khi thất thế trước Lưu Bang, Hạng Vũ cùng tàn quân chạy đến sông Ô Giang. Có người mời ông xuống thuyền sang Giang Đông để gây dựng lại cơ nghiệp. Nhưng Hạng Vũ cho rằng đất Giang Đông nhỏ hẹp, không đủ để lập đại nghiệp, nên quay lại chiến đấu và cuối cùng thất bại. Từ điển tích ấy, Hồ Tông Thốc đưa ra lời bình của mình. Theo giai thoại, sau khi ông ngâm thơ "Gió lặng, sóng yên", người đời sau còn kể rằng từ đó miếu thờ Hạng Vũ không còn được người qua lại đốt vàng mã lễ bái như trước. Sau đó Hồ Tông Thốc lại làm một bài thơ khác ca ngợi sự nghiệp và tính cách hảo hán của Hạng Vũ, dán ở miếu thờ nhân vật này. Nhưng câu chuyện về Hồ Tông Thốc và Hạng Vũ chưa dừng lại ở bài thơ trên. Một nguồn tư liệu khác kể rằng, trong một lần đi sứ, ông ghé đền thờ Hạng Vũ và đề lên tường một bài thơ dài: "Bách nhị sơn hà khởi chiến phong, Huề tương tử đệ nhập quan trung, Yêu tiên hàm cốc châu cung lạnh, Tuyết tán hồng môn ngọc xấu không, Nhất bại hữu thiên vong trạch tả, Trùng lai vô địa đáo Giang Đông, Kinh sinh ngũ tại thành hà sự, Tiêu đắc khu khu táng lỗ công." Tư liệu dịch nghĩa là: "Non nước trăm hai nổi bụi hồng, đem đoàn tử đệ đến quan trung, khói tan hàm cốc cung châu lạnh, tuyết rã hồng môn dấu ngọc không, thua chạy trời xuôi đường trạch tả, quay về đất lấp nẻo Giang Đông, năm năm lặn lội hoài công cốc, còn được vùi trong mã lỗ công."
1: Vâng, thưa quý vị, nếu bài thơ trước là một lời trách cứ ngắn gọn bên dòng Ô Giang, thì bài thơ đề ở đền thờ Hạng Vũ lại dài hơn, nhìn vào cả một sự nghiệp của nhân vật lịch sử này. Và từ đây, tư liệu lại dẫn người đọc đến một giai thoại mang màu sắc truyền kỳ. Theo truyền kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ, sau khi đề thơ, Hồ Tông Thốc trở về quán trọ uống rượu rồi ngủ tiếp đi. Trong giấc mộng, ông được mời đến nhà Hạng Vũ. Hạng Vũ ngồi chờ và hỏi vì sao bài thơ của ông lại mỉa mai mình đến thế. Hai người bắt đầu đối đáp. Hạng Vũ cho rằng những việc mình làm đều có nguyên do, thậm chí cho rằng thất bại của mình là bởi trời. Hồ Tông Thốc thì lập luận rằng việc người và lẽ trời luôn có quan hệ với nhau. Một người làm nên hay là thất bại không thể chỉ đổ cho số trời mà bỏ qua cách mình hành xử. Rồi trong giấc mộng ấy, Hồ Tông Thốc nói thẳng với Hạng Vũ rằng muốn xoay chuyển thế thiên hạ thì cần trí chứ không chỉ cần sức. Muốn thu phục lòng người thì phải dựa vào nhân nghĩa chứ không phải bạo lực. Tư liệu còn chép lại cuộc tranh luận khá dài, trong đó Hồ Tông Thốc lần lượt đưa ra những việc làm của Hạng Vũ để biện bác rồi so sánh với cách Lưu Bang thu phục thiên hạ. Cuối cùng Hạng Vũ không biết nói gì, sắc mặt tái đi. Khi Hạng Vũ đưa Hồ Tông Thốc ra cửa thì phương đông đã sáng. Hồ Tông Thốc tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Vâng, đây rõ ràng là phần mang màu sắc hoang tường của câu chuyện và chính tư liệu cũng nói như vậy. Điều đáng lưu lại không phải là chuyện giấc mơ có thật hay không, mà là qua câu chuyện truyền kỳ ấy, người đời muốn nhấn mạnh tài làm thơ, khả năng biện luận, sự thẳng thắn trong xử thế và khí phách của Hồ Tông Thốc khi đi sứ. Một người làm thơ không chỉ để ngợi ca, một người đi sứ không chỉ để hoàn thành một chuyến đi. Qua những câu chuyện được truyền lại, Hồ Tông Thốc hiện lên như một người dám nói, dám luận và dám bảo vệ cách nhìn của mình.
0: Thưa quý vị, cũng trong những giai thoại về tài văn chương của Hồ Tông Thốc, còn có những câu chuyện ông sửa thơ Vương Bột, người được tôn là Thi Bá của Trung Quốc. Chuyện kể rằng một đô đốc Hồng Châu muốn khoe tài văn chương của chàng rể nên mở hội thơ và bảo Vương Bột làm bài.
1: tựa gác đằng vương, sau đó mới mời khách hạ bút. Khi mọi người còn đang do dự, Vương Bột đã cầm bút viết ngay 4 câu, trong đó có 2 câu được truyền tụng là tuyệt cú. Lạc Hà dự cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, nghĩa là ráng chiều với cánh cò cô độc cùng bay, làn nước thu với bầu trời một màu. 2 câu thơ đẹp đến mức được truyền tụng qua nhiều đời. Nhưng khi nghe câu chuyện, Hồ Tông Thốc lại không tán thưởng ngay. Ông nói có gì mà tuyệt cú, câu nào cũng thừa một chữ. Đã sự sao còn tề, đã cộng sao còn nhất. Mọi người chưa hiểu, ông mới giải thích. Trong chữ Hán, chữ sự với chữ tề, chữ cộng với chữ nhất có nghĩa tương đương nhau. Bởi vậy, theo cách phân tích của ông, mỗi câu đã có một chữ mang nghĩa tương đương được dùng thêm. Giai thoại này một lần nữa cho thấy Hồ Tông Thốc không chỉ giỏi làm thơ mà còn rất nhạy với ngôn từ. Ông có khả năng nhìn vào từng chữ, từng lớp nghĩa và không ngần ngại đưa ra nhận xét ngay cả với một tác giả nổi tiếng.
2: Nếu những câu chuyện trên cho thấy tài văn chương và khả năng ứng đối của Hồ Tông Thốc, thì những trước tác ông để lại mở ra một phương diện khác. Ông là một người có ý thức rất rõ về việc ghi chép lịch sử. Dưới thời vua Trần Nghệ Tông, Hồ Tông Thốc từng giữ chức Hàn Lâm học sĩ Phụng Chỉ kiêm Thẩm Hình Viện Sứ. Ông đã soạn Việt Nam Thế Chí và Việt Sử Cương Mục. Tư liệu cho thấy Việt Nam Thế Chí gồm 2 tập chép về 18 đời vua Hùng và thế phả họ Triệu. Việt Sử Cương Mục được sử thần Ngô Sĩ Liên nhắc tới với lời nhận xét rằng sách ghi chép thận trọng, có phương pháp, bình luận sự việc thiết đáng mà không rườm rà. Tiếc rằng những bộ sách ấy không còn nguyên vẹn đến ngày nay. Sau những biến động và binh lửa, các công trình của ông không được truyền lại. Tài liệu còn cho biết một số trước tác khác của Hồ Tông Thốc như An Đăng Báo Ân Viện Bí Minh, Thảo Nhàn Hiệu Tần Thi Tập, Phú Học Chí Nam. Có tư liệu cho rằng những tập sách này đã bị nhà Minh tịch thu đưa về Kim Lăng trong thời kỳ đô hộ nước ta. Những gì còn lại về thơ văn của ông được biết qua gia phả họ Hồ ở Thái Nhã và một số tác phẩm đời sau như Truyền Kỳ Mạn Lục, Hoàng Việt Thi Tuyển. Một người có nhiều trước tác nhưng phần lớn đã thất lạc. Vì thế càng đọc những gì người đời sau còn nhắc lại, người ta càng cảm nhận rõ sự tiếc nuối đối với một di sản văn chương và sử học không còn nguyên vẹn. Tư liệu cũng ghi nhận Hồ Tông Thốc là người đầu tiên đưa danh xưng Việt Nam với ý nghĩa quốc hiệu vào bộ sử do mình soạn thảo. Đồng thời, ông có quan điểm riêng về thời đại Hồng Bàng, thời đại Hùng Vương và mối quan hệ giữa huyền thoại với lịch sử. Những nhận định ấy ngày nay chủ yếu được biết qua những ghi chép còn sót lại trong các nguồn tư liệu.
1: Vâng, quý vị thân mến, như vậy, từ thơ ca đến sử học, Hồ Tông Thốc không chỉ là người có tài làm văn, mà còn là người muốn ghi lại lịch sử, muốn lý giải lịch sử và để lại những suy nghĩ của mình cho đời sau. Nhưng có lẽ điều khiến tên tuổi Hồ Tông Thốc trở nên đặc biệt trong lịch sử khoa bảng không chỉ nằm ở bản thân ông. Sau khi đỗ trạng nguyên, ông trở về lấy con gái một vị quan thị lang làm vợ, và rồi con trai ông là Hồ Tôn Đống, cháu nội là Hồ Tông Thành, cùng lần lượt đỗ trạng nguyên. Người đương thời đã ca ngợi gia đình này bằng những câu: lũy thế phương danh chiêu nhạn tháp, nhất gia thịnh sự ích long môn, và phụ trạng nguyên tử diệt trạng nguyên. Ý nói cha đỗ trạng nguyên, con cũng đỗ trạng nguyên. Danh tiếng được nối tiếp qua nhiều đời. Trong dân gian, câu chuyện ấy còn được ghi nhớ bằng những câu ca mộc mạc: một nhà ba trạng nguyên ngồi, một gương từ mẫu mấy đời soi chung. Hay sớm khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai 3 bữa, ông đỗ, cha đỗ, con đỗ cả nhà. Câu ca nghe giản dị mà rất đặc trưng cho cách người dân quê nhìn về khoa bảng. Đỗ đạt không chỉ là niềm vui của một người, mà là niềm tự hào của cả gia đình, cả dòng họ.

0: Kính thưa quý vị, câu chuyện ba đời Trạng Nguyên cũng có một vấn đề được các nhà nghiên cứu đặt ra. Nhiều sách, nhiều đời vẫn nhắc đến việc ông, con và cháu lần lượt đỗ Trạng Nguyên. Nhưng trong Đăng Khoa Lục và các bia ở văn miếu Quốc Tử Giám lại không thấy ghi danh. Một cách giải thích được nêu ra là họ thuộc trường hợp trại Trạng Nguyên, không phải kinh Trạng Nguyên nên không được khắc tên trên bia văn miếu. Nhưng chính tư liệu cũng cho rằng cách giải thích này chưa thật thỏa đáng, bởi Bạch Liêu, một trại Trạng Nguyên trước đó, vẫn có tên trên bia tiến sĩ. Bởi vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng đây vẫn là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu bổ sung vào các tư liệu chính thống. Điều này càng khiến câu chuyện ba đời Trạng Nguyên trở nên đặc biệt. Một mặt, đó là niềm tự hào được truyền tụng trong gia đình và dân gian. Mặt khác, vẫn còn những khoảng trống tư liệu cần được sáng tỏ. Dù vậy, dấu ấn của Hồ Tông Thốc đối với truyền thống khoa bảng họ Hồ vẫn không dừng lại ở ba thế hệ.
1: Thưa quý vị thính giả, sau ba đời Trạng Nguyên, những thế hệ sau của họ Hồ tiếp tục xuất hiện nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng. Tư liệu nhắc đến Hồ Bình Quốc làm đến chức thị lang, Hồ Sĩ Dương làm thượng thư, Hồ Phi Tích giữ chức thượng thư, Hồ Sĩ Tân giữ chức thị chế, Hồ Sĩ Đống làm thượng thư cùng nhiều người khác. Những cái tên ấy nối dài câu chuyện mà Hồ Tông Thốc đã mở đầu. Từ một người đỗ Trạng Nguyên khi mới 17 tuổi, truyền thống khoa bảng tiếp tục được vun bồi qua nhiều thế hệ. Và vì thế, khi nói Hồ Tông Thốc là mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc, đó không chỉ là một câu chuyện về danh hiệu Trạng Nguyên, mà còn là câu chuyện về sự tiếp nối. Một người học giỏi có thể làm rạng danh bản thân, một gia đình có người đỗ đạt có thể trở thành niềm tự hào của gia đình. Nhưng một dòng họ giữ được truyền thống học hành qua nhiều thế hệ thì câu chuyện ấy đã trở thành một phần của văn hóa. Và có lẽ cũng từ đây, câu chuyện về Hồ Tông Thốc lại trở về với chính quê hương nơi ông đã sinh ra. Trong câu ca "Sớm khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa", chữ khoai không phải là một hình ảnh ngẫu nhiên. Tư liệu giải thích đó là khoai cuồi, một giống khoai giống như khoai sọ, từng là lương thực chính của người dân kẻ cuồi trong thời kỳ những giống lúa về sau mới được đưa vào trồng ở đây. Chi tiết nhỏ ấy khiến câu chuyện về một gia đình khoa bảng bỗng trở nên gần gũi, bởi phía sau những chữ Trạng Nguyên, thượng thư, phía sau những bộ sách và những chuyến đi sứ vẫn là một vùng quê với những bữa cơm giản dị, với khoai cuồi, với những con người từ cuộc sống bình thường mà nuôi dưỡng nên những người học hành thành đạt. Có lẽ cũng bởi thế mà người dân nhớ Hồ Tông Thốc không chỉ bằng những câu chữ trang trọng, họ nhớ ông bằng những câu ca mộc mạc, bằng câu chuyện về một cậu bé kẻ cuồi thông minh, bằng niềm tự hào về người con quê hương đã bước ra từ mảnh đất ấy để đi vào khoa bảng và sử sách.
0: Thưa quý thính giả, cuộc đời Hồ Tông Thốc sau những năm tháng làm quan và đi sứ cuối cùng cũng trở về với quê hương theo một cách rất khác. Tư liệu cho biết ông có chung nguồn gốc dòng tộc với Hồ Quý Ly, nhưng có những quan điểm khác nhau về vận nước và việc phò tá nhà Trần. Từ năm 1388, nhất là sau những biến động liên quan đến Hồ Quý Ly và triều Trần, Hồ Tông Thốc đã muốn xin từ chốn quan trường. Trong tư liệu còn có một bài thơ "Du Động Đình, họa Nhị Khê", nghĩa là đến thăm núi Động Đình, và họa lại bài thơ của Nhị Khê, tức Nguyễn Phi Khanh. Thân sinh Nguyễn Trãi, tài liệu cho rằng qua bài thơ này có thể thấy Hồ Tông Thốc dành sự trân trọng cho Phi Khanh và phần nào thể hiện thái độ bất đồng với Hồ Quý Ly trong việc cai trị đất nước. Bài thơ được tư liệu ghi lại theo ý tạm dịch: "Tài giỏi như ông tuổi vẫn xanh, ôi văn chương thế lão không thành, biết nuôi lẽ phải ngoài hình pháp, chẳng đồ công xanh vững gối khăn, gia báo mù che nhàn ẩn thế, bên dòng khen cá nhọc chí thân, mong ông lui tới ngày thăm hỏi, chớ ngại chuông treo cảnh động đình." Đến năm 1400, khi Hồ Quý Ly lên ngôi, Hồ Tông Thốc lấy lý do tuổi già sức yếu để cáo quan về quê kẻ cuồi. Ông mất vào năm Giáp Thân 1404, thọ

0: 80 tuổi. Vâng, một đời người, từ kẻ cuội bước ra khoa bảng, đi qua triều đình, những chuyến đi sứ, những cuộc đối đáp, những trang sử và những câu chuyện truyền kỳ, cuối cùng lại trở về với nơi mình đã bắt đầu. Ngày nay, trên quê hương Đông Thành, có một ngôi trường mang tên Hồ Tông Thốc. Tại thành phố Vinh, cũng có con đường mang tên ông. Nhà thờ Đại Tôn ở làng Tam Thọ được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm, vào dịp mùng 9, mùng 10 tháng Giêng âm lịch, con cháu họ Hồ từ nhiều nơi và khách thập phương lại trở về dự lễ, tưởng nhớ trạng nguyên Hồ Tông Thốc và tôn vinh truyền thống hiếu học của dòng họ. Những nghi lễ hôm nay là một cách để ký ức được tiếp nối, nhưng có lẽ ký ức về Hồ Tông Thốc không chỉ nằm trong những ngày lễ tưởng niệm, nó còn nằm trong những câu ca dân gian, trong những trang sách còn sót lại, trong tên một ngôi trường, một con đường và trong câu chuyện về một cậu bé kẻ cuội ngày nào, từ cậu bé nghèo ham học đến trạng nguyên tuổi 17, từ người đứng đầu khoa thi đến vị quan được triều đình tin sùng, từ những chuyến đi sứ phương Bắc đến những bài thơ đối đáp với người xưa, từ những trang sử đã thất lạc đến một dòng họ khoa bảng nối dài qua nhiều thế hệ. Cuộc đời Hồ Tông Thốc vì thế không chỉ là câu chuyện về một con người tài hoa, đó còn là câu chuyện về sức sống của một truyền thống học hành trên đất nghệ.
1: Kính thưa quý vị, có những trước tác đã mất, sau binh lửa, có những chi tiết lịch sử vẫn còn cần được nghiên cứu thêm, có những giai thoại mang màu sắc truyền kỳ chỉ nên được nhìn như những câu chuyện mà người đời sau lưu truyền, nhưng vượt lên trên tất cả những điều ấy là một dấu ấn khó phủ nhận trong ký ức quê hương. Hồ Tông Thốc là một trong những người mở đầu cho một thế gia khoa bảng rực rỡ, để từ đó những cái tên khác tiếp tục nối dài trên bảng vàng. Và có lẽ khi trở về với kẻ cuội hôm nay, điều người ta nhớ về Hồ Tông Thốc không chỉ là ông đã đỗ trạng nguyên năm bao nhiêu tuổi, đã giữ những chức vụ nào hay đã viết những bộ sách gì. Điều còn lại sâu hơn chính là hình ảnh một con người bước ra từ một miền quê mang theo khát vọng học hành, tài năng và khí phách. Rồi từ chính cuộc đời mình góp phần làm nên niềm tự hào của quê hương. Hơn 6 thế kỷ đã đi qua, những trang sách có thể thất lạc, những câu chuyện có thể phủ lên màu thời gian, nhưng tên tuổi Hồ Tông Thốc vẫn còn được nhắc lại trên quê hương xứ Nghệ. Bởi phía sau một trạng nguyên là một gia đình, phía sau một gia đình là một dòng họ, và phía sau một dòng họ là cả một truyền thống văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
0: Hồ Tông Thốc, người mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc, một cái tên đã đi vào lịch sử khoa bảng, văn chương và sử học, đồng thời cũng trở thành một phần ký ức đẹp của đất Hồng Lam, nơi từ những bữa khoai cuội giản dị, những mái nhà quê mộc mạc đã nuôi dưỡng nên những con người làm rạng danh quê hương bằng con đường học vấn.
1: Và với những tư liệu đã thu thập, sẽ còn nhiều chi tiết về cuộc đời trạng nguyên Hồ Tông Thốc mà chúng tôi chưa thể khai thác hết. Hy vọng trong một chương trình khác, chúng ta sẽ lại nối mạch nguồn này để cùng hiểu hơn về một con người tài năng, nghĩa khí, khẳng khái, về truyền thống hiếu học và tinh thần dám đối diện với những thử thách của thời cuộc, thẳng thắn nhìn vào những vấn đề của cuộc đời và của chính mình.
0: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Có những mùa thu đi qua cùng năm tháng, nhưng có một mùa thu vẫn ở lại trong ký ức của biết bao thế hệ, mùa thu Hà Nội năm 1954. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này với chủ đề Những mùa thu không quên, mời quý thính giả cùng trở về với Hà Nội qua những phần thơ giàu cảm xúc. Có một tháng 10 lịch sử, có những con đường, góc phố thân quen, có niềm vui ngày trở về, những ký ức không thể phai mờ và cả những suy ngẫm về những gì được gìn giữ qua năm tháng. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 5 tháng 10 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, ở số đầu tiên của tiểu thuyết Tư liệu Hừng Đông, nhà văn Nguyễn Thế Kỳ đã đưa người nghe trở về với quê hương, gia đình và những năm tháng đầu đời của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Từ nề nếp của một gia đình trọng chữ nghĩa, giàu truyền thống yêu nước, những phẩm chất của một con người ham học hỏi, giàu suy tư và sớm quan tâm đến vận mệnh quê hương đất nước đã dần được hình thành. Tiếp nối câu chuyện, phần đọc hôm nay mở ra một chặng đời với nhiều dấu ấn. Người thanh niên Phan Đăng Lưu đã có mái ấm riêng bên bà Nguyễn Thị Danh. Nhưng cuộc sống gia đình bình dị không làm nguôi những trăn trở trước thời cuộc. Những câu chuyện về các bậc tiền nhân, những trang sách, những cuộc đàm đạo về lịch sử và các phong trào yêu nước càng thôi thúc trong ông một câu hỏi lớn. Con đường nào có thể đưa dân tộc thoát khỏi cảnh mất nước, lầm than? Và cũng từ những tìm kiếm ấy, một cuộc trò chuyện với thầy giáo Trần Văn Tăng đã đưa ông đến gần hơn với những người cùng chung chí hướng, từ suy tư đến lựa chọn, từ khát vọng đến con đường hành động, một bước chuyển quan trọng trong cuộc đời người trí thức trẻ đang dần hiện ra. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỳ qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Chuyện ông nội ông ngoại thì Lưu nghe kể từ bé thuộc vanh vách. Thế nên có lúc tự nhìn lại bản thân, Lưu cứ đắn đo mãi về việc chọn lựa xem nét nào, tính cách nào của mình được thừa hưởng từ ông nội hay ông ngoại. Ông nội Lưu là một nhà nho nghèo, làm nghề phong thủy và bốc thuốc chữa bệnh. Cả đời chỉ tâm niệm tiết tháo nhà nho, nhân hậu cứu giúp mọi người. Hễ ai có bệnh, bất kể giàu nghèo, cứ tìm đến là ông hết lòng cứu chữa, tận tụy giỏi nghề. Nhưng thanh sạch nên cuộc sống của cả gia đình cũng không mấy khấm khá. Người cha của Lưu từ nhỏ đã phải vừa làm việc nhà, vừa học chữ, học nghề. Cả ông nội và cha đều không muốn ra làm quan, suốt đời chỉ mang cái mình có được cứu giúp người nghèo. Một thời ông nội Lưu, cụ Phan Đăng Tịnh, là thành viên trong nghĩa quân chống Pháp do cụ Chu Trạc, một củ nhân võ ở Tràng Thành chỉ huy. Khi cuộc khởi nghĩa thất bại, đế quốc Pháp đàn áp tàn khốc, cụ và các nghĩa sĩ yêu nước, các bạn chiến đấu trở về quê sinh sống cho đến khi qua đời. Ông ngoại Phan Đăng Lưu là cụ cử Trần Danh Tiêu, nổi tiếng hai chữ khảo hạch đỗ đầu phủ. Năm 26 tuổi, cụ đỗ cử nhân. Triều đình nhà Nguyễn hai lần mời cụ ra làm quan, nhưng cụ đều từ chối. Cụ đưa gia đình vào ven núi cùng với dân làng lập trại khai hoang, làm nương sinh sống, không vướng vào vòng danh lợi, càng không hợp tác với lũ Tây Dương và bọn tay sai của chúng. Khi chiếu Cần Phương của vua Hàm Nghi ban ra, kêu gọi nhân dân đứng lên đánh Pháp. Tuy cụ không trực tiếp tham gia nghĩa quân, nhưng cụ hăng hái vận động dân làng cung cấp lương thực, vũ khí và mộ quân cho các cuộc khởi nghĩa yêu nước trong vùng. Nhiều lần, khi tên Bố Chính Nghệ An, người đồng khóa với cụ đàn áp phong trào, bắt giam những người khởi nghĩa, cụ đứng ra can thiệp, nhận là học trò của mình. Nhờ vậy, nhiều người được trả tự do. Hai bên nội ngoại như thế, nên việc Phan Đăng Lưu được hun đúc một ý chí, một tinh thần yêu nước thương dân, tìm con đường cách mạng như là điều tất yếu. Hai cha con đã đến nhà cha mẹ của cô gái tên là Nguyễn Thị Danh, còn gọi là cô Chín, vì Danh là con thứ 9 trong nhà. Nhà

gái được báo trước nên đã sửa soạn tinh tươm. Trên bàn có sẵn ấm nước chè xanh được ủ trong ấm tích bằng tre. Đĩa trầu cau để bên cạnh, một đĩa kẹo làm từ lạc rang và mật mía. Cha Lưu ngồi xuống đối diện với hai ông bà thông gia. Lưu đứng bên cạnh bỏ mũ ra, tay chắp trước bụng hết sức lễ độ. Thưa hai ông bà, nay tôi đưa cháu nó đến gọi là ra mắt, mong được ông bà rộng lòng đón cháu. Cha Lưu cất tiếng, bà chủ nhà xin phép vào nhà trong gọi con gái ra. Lưu có chút hồi hộp, anh cố thử hình dung xem cô gái ở phía sau tấm rèm cửa màu xanh có thêu những bông hoa nhỏ màu trắng kia như thế nào. Danh đi ra sau lưng mẹ, không thật bẽn lẽn dù đôi má đỏ bừng. Đến trước bàn uống nước, cô dừng lại, khoanh tay chào. Cháu chào bác, em chào anh ạ. Lưu đã đỡ căng thẳng, thở ra thật khẽ. Cô ấy gần giống như anh hình dung mấy phút trước, nhỏ nhắn, da rám nắng, nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Nghe đâu việc đồng áng cày bừa, trục lúa đều thông thạo và quán xuyến. Anh thầm nghĩ, rồi đây, khi mình đã dứt khoát một con đường đi đầy gian khổ, chắc cô ấy sẽ vất vả, thậm chí chịu nhiều thiệt thòi, mất mát lắm đây. Cảm xúc vui buồn, đan xen, lẫn lộn, sẽ còn đến với anh nhiều năm, nhiều đêm dài sau đó.

Phan Đăng Lưu ngồi đọc sách bên cửa sổ. Bên ngoài có mấy cây cao đang đơm hoa, mùi hoa cao thơm ngát. Gió từ cánh đồng trước nhà đưa vị đặc trưng của đồng quê, làm anh thấy dễ chịu. Anh vừa từ trại tơ tằm Thanh Ba về được vài ngày trước khi nhận công việc mới ở Diễn Châu. Vợ anh bụng đã nặng nề như sắp sinh đến nơi, mang cho anh một bát nước ngô luộc còn đang bốc khói. Anh uống đi cho mát ruột. Phan Đăng Lưu nheo mắt, đang nghi ngút thế kia mà bảo uống cho mát ruột. Vợ anh mím môi cười. Lưu là người hóm hình, thường thì người nào hóm hình chắc chắn là rất thông minh, nhưng không phải ai thông minh cũng có khiếu hài hước. Hai người lấy nhau chưa kịp quen chăn quen cối thì Lưu đã đi xa. Cha mẹ Lưu vốn là người hiểu biết, không nệ cổ giục con dâu ra trại tằm Thanh Ba, Phú Thọ thăm chồng. Đi một ngày đàng, nhất là ra xứ Bắc, sẽ mở mang nhiều thứ. Đó là lời cụ sư. Đứa con gái đầu lòng là Lê sinh ra ở trại tằm này. Phan Đăng Lưu được người dân quê Tràng Thành gọi là ông phán tằm, cũng là từ cái nghề mà anh đã chọn. Giờ vợ anh lại bụng mang dạ chửa đứa con thứ hai. Lần này được về làm việc ở gần nhà, anh nghĩ sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nghĩ thế rồi lại băn khoăn vì chưa chắc đã làm được. Công việc bộn bề quá, anh đang bắt đầu có sự kết nối ngày một sâu sắc hơn với những người có cùng chí hướng. Tấm lưới sẽ ngày càng rộng, và vì thế từng nút thắt đều phải hết sức chặt chẽ, cẩn trọng. Lưu uống một ngụm nước nhỏ ngô luộc rồi đặt bát nước xuống bàn. Chả phải của ngon vật lạ, nhưng sao uống ở nhà mình lại thấy nó dễ chịu đến thế. Từ ngoài ngõ, ba cậu em là Tài, Triều, Dương vào sân cất tiếng gọi. Anh Lưu ơi, anh Lưu. Nhìn thấy anh Lưu đang ngồi đọc sách, Phan Đăng Dương đưa ngón tay trỏ lên miệng. Này, em nói đúng không? Con mọt sách vẫn ngồi chỗ ấy. Phan Đăng Triều xịt. Thằng đi láo, anh Lưu mà nghe, anh ấy lại mắng cho. Phan Đăng Dương: thì em nói theo cách mà cha thường hay nói về anh Lưu đấy thôi. Cả ba cùng cười thích thú. Phát hiện ra ba cậu em tình nghịch, Phan Đăng Lưu rời mắt khỏi trang sách gọi Triều mến. Này, ba ông quỷ sứ, đã ăn hết bánh do Phú Thọ anh mang về chưa? Phan Đăng Dương nhanh nhảu: anh Triều và anh Tài chén sạch rồi, chỉ có em là còn giữ lại ngạ. Ăn hết đi thì tiếc lắm, bánh ngon ơi là ngon. Phan Đăng Tài lườm yêu cậu Dương: cái thằng Sanh toàn ăn trực phần của bọn em anh ạ. Còn của hắn, hắn giấu trong bột thóc, đúng không Dương? Xấu tính thế không biết. Phan Đăng Lưu nhìn cu Dương cười âu yếm: tích cốc phòng cơ, Dương nhỉ. Này, anh hỏi ba đứa, Phú Thọ là nơi có sự tích gì đáng nhớ, đáng tự hào nào? Phan Đăng Tài: em biết rồi, đó là đất tổ các vua hùng, là đất tổ người Việt mình, đúng không anh? Phan Đăng Triều: điều ấy thì ai mà chả biết. Thế thằng Dương có biết tại sao quê mình còn có tên gọi là kẻ dên không nào? Phan Đăng Dương: em nghe bà ngoại kể, thời nhà Đường họ chia Hoan Châu thành Châu Hoan và Châu Diễn. Vùng kẻ sừng, Quỳ Lăng, cách làng mình chừng 7 cây số là Lỵ Sở. Đến thời Tiền Lê, Lỵ Sở của Châu Diễn chuyển về kẻ dên, tức Tràng Thành quê mình bây giờ, phải không anh Lưu? Phan Đăng Lưu: khá khen cho cu Dương cọt, em nhớ đúng đấy. Thời Lê Long Toàn, ngài chọn vùng đất kẻ dên nhà mình đắp thành xưng đế, vì vậy Lê Long Toàn còn được gọi là vua dên. Dấu tích kẻ dên kinh đô cũ còn lưu lại cho đến hôm nay. Nếu các em chú ý quan sát sẽ thấy dấu người xưa còn hiển hiện ở làng mình. Nền thành, tường thành, hào nước, tiền nha, hậu nha, tiền đường, thượng thành, rồi hạ thành, bến tàu voi, hoa lâm, kho đụn. Anh Lưu kể chuyện cực thích, anh ở nhà lâu lâu hẵng đi nhé. Nghe Dương nói, Tài chen vào: hay chưa, anh đi làm việc lớn biết bao giờ mới xong mà bắt anh ở nhà chơi cùng. Đi ra ngoài kia trồng thóc cho mẹ, gà vào bới hết bây giờ. Anh ra mà trông. Dương lẻ lưỡi trêu anh. Phan Đăng Lưu chỉ cái ghế bên cạnh. Em ngồi xuống đây anh hỏi.
Tài ngồi xuống, mặt tỏ vẻ nghiêm nghị lắng nghe. Em có biết câu này của ai không? Giang Sơn Dĩ Tử, Ngộ Yên Đắc Thân Sinh, Thập Niên Lai Luyện Kiếm Ma Đao, Tráng Trí Thệ Phù Hồng Tổ Quốc, Vũ Dực Vị Thành, Sự Hốt Yên Trung Bại, Cửu Tuyền Hạ Điều Binh Khiển Tướng, Hương Hồn Ám Trợ Thiếu Niên Quân. Tài như ông cụ non. Câu đối này của cụ Nguyễn Thức Đường hiệu Càn Kiệm, khi đi du học thì đổi là Trần Hữu Lực. Cụ quê làng Đông Chữ, huyện Nghi Lộc, cách làng ta chưa đầy 40 cây số. Cụ Nguyễn tham gia Đông Du cùng cụ Phan Bội Châu, rồi về Trung Quốc, rồi sang Xiêm, bị chính quyền bảo hộ bắt, tra tấn, xử bắn ở trường bắn Bạch Mai. Nghĩa của câu đối này là... Tài chưa nói xong thì Dương cướp lời. Là non sông đã chết, ta há lẽ sống thừa. Suốt 10 năm luyện kiếm mài đao, chí lớn nguyện phò non nước tổ. Lông cánh chưa thành, việc bỗng đâu đã hỏng. Dưới chín suối điều quân khiển tướng, hồn thiêng ngầm giúp bạn thanh niên. Tài bực bội định mắng em, Lưu nháy mắt nên Tài dừng lại. Anh hỏi tiếp. Cô Dương giỏi lắm. Anh lại hỏi tiếp, câu đối sau đây là của ai? Ái quốc hà cô, di hữu tinh thần chung bất tử, xuất sư vị tiếp, cánh tương tâm sự, ký lai sinh. Lần này thì Dương còn đang suy nghĩ, Tài đáp luôn. Câu đối ấy của cụ Hoàng Trọng Mậu ạ, có nghĩa là yêu nước xá gì, chỉ có tinh thần còn sống mãi, ra quân chưa thắng, nguyện đem tâm sự gửi đời sau. Phan Đăng Lưu vỗ tay. Cả hai anh em đều giỏi, xứng đáng là con trai của cha. Cụ Dương láo táo. Và em của anh Lưu nữa. Tài nguyết em một cái rõ ràng. Vừa nhắc đến cha thì cha vào thật. Này anh cả, anh làm thế là sai. Anh đưa vào đầu óc các em những lời trăng trối khí khái ấy mà làm gì? Cứ để các em vô tư chăm lo đèn sách. Phan Đăng Lưu tử tốn đáp lời. Dạ thưa cha, các cụ xưa từng nói, trước cái chết mới rõ phẩm chất con người. Hai nhà yêu nước mà các em con vừa ca ngợi, trước khi chết vẫn giữ phong thái ung dung, một lòng yêu nước và tin tưởng vào tương lai. Như thế là rất tốt, chứ có sai gì đâu ạ.

mẹ anh từ ngoài sân nói vọng vào. Thế anh ở nhà mà dạy các em anh cho chúng nó trưởng thành luôn đi chứ. Cha anh bật cười bước ra ngoài. Khi cha vừa đi, Phan Đăng Lưu quay sang dạy các em một đoạn quốc ca Pháp. Cầm súng lên hỡi đồng bào, kết thành đội ngũ.

tiến lên, sao cho máu giặc hôi tanh thấm sâu luống cày chúng ta. Hai em thích thú lầm nhầm học theo. Theo gương anh, các em đều khá thông thạo tiếng Pháp. Phan Đăng Lưu nói thêm, bài ca này là của những người cách mạng Pháp, có từ cách đây hàng trăm năm. Các em có thấy thú vị không? Hóa ra là ở đâu cũng có những người yêu nước, nghĩa khí, trân trọng chính nghĩa. Ở đâu cũng có những người sẵn sàng vùng lên chống lại áp bức bóc lột. Đấy, nước Pháp tự hào là quốc gia văn minh, mang danh bảo hộ, khai hóa, để sang xâm lược, cướp bóc nước ta, tàn sát dân ta. Nhưng ở chính đất nước của chúng thì những kẻ cầm quyền cũng phải đối diện với dân chúng, yêu cầu chính nghĩa được tôn trọng. Các em của Lưu sớm có chí hướng như anh, còn nhỏ nhưng đều rất quan tâm đến những vấn đề mang tính sống còn của quốc gia, dân tộc. Có tiếng gọi từ ngoài ngõ. Ông kỹ sư canh nông mới về đấy phải không? Lưu nhận ra tiếng thầy giáo Trần Văn Tăng, thầy giáo Tăng quê ở Nghi Lộc. Cà có đuôi hay cà có cuồng? Tức là cá có đuôi hay cà có cuống? Tức là con cá và quả cà. Là giáo viên trường tiểu học Pháp Việt Yên Thành, hai người yêu quý nhau đã lâu. Phan Đăng Lưu vội vã đứng dậy ra đón khách quen. Chào thầy giáo, quý hóa quá, tôi cũng đang có ý đi tìm thầy đây. Thầy giáo Tăng ngồi xuống ghế, thì vợ Lưu mang ấm tích xuống bếp để om nước chè xanh. Từ ngày có con dâu, mẹ Lưu đã không còn phải bận tâm việc nước nôi mỗi khi nhà có khách. Cô dành nhanh nhẹn, đảm đang, là người rất hiểu lễ nghĩa, vừa quý trọng vừa ngưỡng mộ chồng. Lưu vội được ấm nước rồi ra hiệu cho vợ lui vào trong. Nhà cứ để tôi tự rót nước. Anh sắp có cháu thứ hai rồi nhỉ? Thầy giáo Tăng nhỏ nhẹ. Lưu cười dí dỏm. Mẹ cháu hơi mắn đẻ, may mà có cái đảm đang tháo phát bù lại thầy ạ. Cả hai cùng cười. Danh đã ra khỏi phòng khách, chạy nhanh xuống nhà dưới. Mà má thì đỏ chín vì xấu hổ. Thầy giáo Tăng rất quý mến Phan Đăng Lưu, trước hết là vì cả hai có chung một tình yêu sâu sắc với đất nước, với quê hương. Sau nữa là sự hiểu biết sâu rộng của Lưu về nhiều lĩnh vực. Không chỉ thế, Lưu còn có tài làm thơ. Đề tài gì khó mấy, hóc búa mấy, Lưu cũng làm được. Có lúc thầy Tăng nghĩ, giá Lưu mà làm thầy giáo thì biết bao nhiêu học trò được nhờ. Nhấp một ngụm trà nóng, thầy giáo Tăng nhìn thẳng vào Lưu, giọng háo hức. Tôi cứ mong anh về mãi, chỉ e anh đi lên tận nơi rừng xanh núi đỏ, rồi chưa biết khi nào mới về. Phan Đăng Lưu mỉm cười, cũng phải đi thì mới biết cái điều mình hình dung nó có đúng với thực tế không thầy ạ. Thầy uống nước đi. Phan Đăng Lưu nhấp một ngụm chè xanh thật đậm rồi nói tiếp. Thưa thầy, trong thời gian ở trại tạm Thanh Pa, lúc đầu tôi cũng hăng hái lắm. Có bao nhiêu kiến thức được học đều mang ra áp dụng vào thực tế. Nói chung về mặt công việc của một nhân viên trại tầm thì chẳng có gì phải phàn nàn. Nhưng sau một thời gian làm việc, tôi thấy công việc bàn giấy vô nghĩa quá. Muốn phát huy năng lực cũng không có cơ hội. Trước đây, lúc quyết định đi học canh nông, tôi luôn có ước mơ áp dụng các phương pháp trồng trọt mới, mở mang phát triển nông nghiệp cho nước nhà. Hóa ra, dưới chế độ thực dân này, nếu chỉ là một công chức bàn giấy thì không thể nào thực hiện được hoài bão lớn, có lợi cho dân, cho nước. Đời nào bọn thực dân để cho ta thực hiện chứ? Thầy giáo Tăng mỉm cười kiên nhẫn nghe Lưu nói. Thế nên tôi nghĩ là phải có một con đường khác. Và nó là gì? Thầy Tăng hỏi. Lưu chậm rãi. Tôi đang đọc tài liệu, rất nhiều loại, tất cả những gì có thể kiếm được. Chưa biết con đường cụ thể là gì, nhưng tôi tin chắc một điều, muốn thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào thì đều phải có kiến thức. Kiến thức không bao giờ là thừa. Tôi vẫn biết anh là người chịu đọc, chịu học. Cha anh gọi anh là con mọt sách có sai đâu. Thầy Tăng vừa cười vừa nói. Có điều này tôi muốn anh nói hộ tôi. Đó là cái ý nghĩa sâu xa của cách mạng Pháp năm 1789, 1799. Tôi cũng tìm đọc nhiều tài liệu, nhưng chưa thấy thỏa lắm. Gì chứ nói về những vấn đề của nước Pháp, thì Lưu am tường và đầy hào hứng. À, nó là như thế này thưa thầy. Nước Pháp vào giữa thế kỷ thứ 18 có vị trí chính trị, kinh tế, văn hóa hàng đầu châu Âu và thế giới.
Paris được coi là kinh đô ánh sáng, tiền vàng của Pháp được lưu hành khắp châu Âu và chiếm một nửa số lượng ngoại tệ giao dịch. Số lượng hàng hóa xuất cảng của Pháp qua các nước khác của châu Âu còn lớn hơn tổng lượng hàng hóa của Anh. Trong hoàn cảnh đang phát triển mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng rộng lớn như vậy, cuộc cách mạng Pháp bùng nổ đã lật đổ chế độ cũ bằng một xã hội mới và là một khuôn mẫu mà các phong trào cách mạng ở châu Âu và nhiều nơi trên thế giới sau này hướng vào.

Thầy Tăng gật gù tâm đắc. Theo tôi hiểu, đó là một sự kiện quan trọng trong lịch sử nước Pháp và thế giới. Thể chế của Pháp đã trải qua các giai đoạn Cộng Hòa, Đế Quốc và Quân Chủ trong 75 năm, sau khi đệ nhất Cộng Hòa bị Napoleon Bonaparte đảo chính, và cuộc cách mạng này đã kết thúc chế độ phong kiến lỗi thời. Nhờ đó, chế độ chuyên chế bị thu hẹp, sức mạnh của nhân dân được đề cao, biến họ từ thần dân thành công dân. Sức ảnh hưởng của cách mạng Pháp rất lớn lao, nhất là đối với các quốc gia theo chế độ phong kiến lúc bấy giờ. Theo anh, liệu ở xứ ta có thể làm theo cách mạng Pháp được không? Phan Đăng Lưu không ngần ngại đáp ngay. Được chứ, tôi tin là ta cũng như nhiều nơi khác có thể nhìn tấm gương của cách mạng Pháp và rút ra được những bài học cho riêng mình. Họ đi trước, và cái được nhất đối với những quốc gia như chúng ta chính là học được kinh nghiệm của họ thầy ạ. Tuy nhiên, không phải chỉ có bài học ấy mà đủ. Lưu rót thêm nước vào bát nước đã vơi của thầy Tăng. Bên ngoài rất yên tĩnh. Nhà có những vị khách như thầy Tăng thì không ai bảo ai, tất cả đều giữ yên tĩnh cho cuộc trò chuyện. Vì ai cũng biết, đó đều là những điều mới mẻ, quan trọng, nhiều ý nghĩa. Phan Đăng Lưu nói tiếp. Điều trước tiên là, thầy ạ, phải thức tỉnh giống nòi, phải trang bị cho dân ta vốn văn hóa và những hiểu biết nhất định. Nếu chỉ yêu nước hừng hực, cầm vũ khí đứng lên mà không có ngọn cờ anh minh, một chủ thuyết đúng đắn, thì dù anh dũng vô biên như cụ Phan Đình Phùng, cụ Hoàng Hoa Thám, hay ngay các cụ ở quê hương mình như cụ Nghè Nguyễn Xuân Ôn, cụ Phó Bảng Lê Doãn Nhã, cụ Lãnh Ngợi, cụ Cử Chu Trạc thì cũng khó thành công. Thầy giáo Tăng gật gù, Phan Đăng Lưu càng phân tích thì thầy càng thấy tâm đắc. Cái ham muốn hiểu biết thật kỳ lạ, nó luôn gây một thứ hưng phấn không giống với bất kỳ tác động nào. Thầy giáo Tăng hơi tựa vào ghế cho thoải mái, quay sang chuyện văn chương. Tôi có vinh hạnh về quê Yên Thành làm nghề gõ đầu trẻ, may mắn được đọc và suy ngẫm kỹ Ngọc Đường Thi Tập và Ngọc Đường Văn Tập của cụ Nghè Nguyễn Xuân Ôn. Thích nhất là các bài thơ Bột Hứng, Trung Dạ Khởi Tư, Thuật Hoài, Văn Tứ Trấn Thất Thủ Cảm Tác, Khắp Thanh Hóa, Hải Phòng Tham Biện, Nguyễn Phương Nghĩa Tử, Cảm Thuật, Điếu Trận Phong Tướng Sĩ của cụ Nghè. Phan Đăng Lưu mỉm cười đọc luôn. Báo Quốc Thần Tâm Bất Cảm Khuy, Nam Kham Nhân Sự Bỗi Tương Phi, Lâm Hiên Hữu Sách Quy Thần Sản, Chế Khổn Vô Tài Phụ Chủ Tri, Nhất Khứ Cố Kinh Dầu Điệp Vãn, Tái Lai Tân Sở Hiến Thư Trì, Thử Thân Vinh Nhục Hà Tu Quải, Địch Khái Đan Thầm Tử Bất Suy, Tinh Thần Báo Quốc Dám Đơn Sai, Ngán Nỗi Lòng Riêng Trái Việc Đời, Trước Bệ Tâu Bày Dầu Có Trước, Ngoài Biên Đánh Dẹp Thẹn Không Tài, Kinh Thành Nộp Sớ Hiềm Không Kịp, Tân Sở Dâng Thư Lại Quá Chầy, Vinh Nhục Thân Này Chi Giá Kể, Lòng Son Giết Giặc Chết Không Phai. Thầy Tăng tiếp lời. Tôi cũng thích một bài Thuật Hoài của cụ Nghè. Bài này cụ phê phán tư tưởng hữu khuynh mất cảnh giác dẫn đến mất nước. Những vua dựng nghiệp giỏi xưa nay, vốn biết dân yên gốc vững thay, xâm lược hết đâu không giặc dữ, lo toan cần phải có tôi hay. Vẽ rồng trên vách tha hồ khéo, thả hồ sổng chuồng dại chịu cay, xì ngốc những mong tây giúp khéo, ai ngờ kẻ địch chính là tây. Phan Đăng Lưu bất giác trầm giọng xuống. Cùng với niềm kính trọng khâm phục các bậc sĩ phụ ấy, tôi cũng rất biết ơn cảm phục ông ngoại.

0: Trần Danh Tiêu của mình. Cả tuổi thơ của tôi lớn lên trong những câu chuyện kể về ông ngoại. Tôi tự hào vì một phần dòng máu của ông đang chảy trong tôi đây. Phan Đăng Lưu đặt tay lên ngực trái. Thầy Tăng giọng xúc động. Tôi đã nghe rất nhiều người đọc và khen ngợi bài thơ Vua Con của cụ cử Trần Danh Tiêu.
1: Đâu đâu ai cũng bảo vua con, có biết cho chăng hỡi nước non, liều cỏ trong ngoài để mái tốt, miếng rau khuya sớm bột màu ngon. Sách xem chẳng nhớ văn nào giỏi, rượu uống không say tớ hãy còn. Mặc kẻ cậy thần người cậy thế, cô trung một tấm giữ vuông tròn. Thật đúng là vừa khiêm nhường vừa gan góc kiêu hãnh.
0: Cảm tạ thầy, Phan Đăng Lưu đáp lời. Ông ngoại tôi có nhiều bài thơ, cả mẹ tôi là người nhớ nhiều nhất các trước tác của cụ. Anh em tôi may mắn ít nhiều cũng có được cái khiếu thơ văn của cả hai bên nội ngoại. Ơn sinh thành có thể đền đáp phần nào, nhưng trí gan vàng dạ sắt thì thật khó sánh bì. Hai người còn đang say sưa chuyện trò đọc thơ thì mẹ Lưu bước vào.
2: Cũng đã muộn rồi, mời thầy giáo ở lại dùng bữa tối với gia đình. Lâu rồi anh Lưu mới có thời gian rảnh rỗi một chút, thầy ở lại đàm đạo cho trọn vẹn.
0: Thầy Tăng nhổm dậy định cất lời từ chối thì Phan Đăng Lưu đã vươn người qua bàn, đặt tay lên vai Tăng.
1: Mẹ tôi mời thật lòng đấy, không phải khách sáo đâu. Cơm canh không phải là thứ quan trọng. Cái hay là như mẹ tôi vừa nói, ta còn nhiều chuyện cần trao đổi nữa mà. Thầy cứ ở lại tự nhiên như người nhà là được.
0: Lưu đã nói đến thế thì thầy giáo Tăng cũng không thể từ chối.
1: Vâng, thế tôi xin chịu nghe lời bà với anh Lưu.
0: Cuộc trò chuyện giữa hai người còn kéo dài tới tận đêm khuya. Khi Lưu tiễn thầy Tăng ra ngõ thì trăng đã lên quá ngọn cao. Hai người đi bên nhau dường như vẫn chưa hết chuyện, vẫn còn lưu luyến. Từ một ngôi nhà ven đường, đèn đã tắt hết, bỗng cất lên một giọng hát ru con.
1: Ru con ngủ à ơi, trông cho con lớn nên người khôn ngoan, làm trai gánh vác giang san, mẹ cha trông xuống thế gian trông vào. Ru con ngủ đi nào, củ lao dưỡng dục biết bao cho cùng, làm trai quyết chí anh hùng, ra tay đánh giặc vẫy vùng nước non.
0: Thầy giáo Tăng nói khẽ. Anh quay vào đi, tôi tự về được rồi.
1: Vâng, thế tạm biệt thầy, thầy về cẩn thận.
0: Thầy Tăng đi được vài bước lại quay lại. Lưu đã cảm thấy thầy có điều gì muốn nói từ lúc chiều, nhưng thầy còn ngần ngại, anh kiên nhẫn chờ đợi. Dưới ánh trăng, Lưu nhận thấy đôi mắt thầy Tăng lấp lánh như có hai đốm lửa.
1: Anh Lưu có từng nghe thấy tên Hội Phục Việt chưa?
0: Tự dưng Phan Đăng Lưu thấy tim mình đập rộn ràng. Hình như điều anh đang chờ đợi nhất, mặc dù chưa rõ nó là gì đang đến.
1: Thầy có thể nói rõ hơn cho tôi nghe không?
0: Anh hãy cứ biết đó là tổ chức đầu tiên của những người như chúng ta, sát cánh bên nhau để tìm ra con đường chống lại thực dân Pháp và bọn quan lại cường hào, địa chủ phong kiến. Thầy Tăng nói rất nhỏ, nhưng Lưu vẫn nghe rõ từng chữ một. Anh nắm lấy tay thầy Tăng siết chặt.
1: Thầy làm tôi xúc động quá.
0: Tôi chỉ có thể nói đến thế. Sẽ có người làm rõ thêm với anh về chuyện này.
1: Tôi đi về đã nhé.
0: Lưu còn đứng đầu ngõ, nhìn hút theo cái bóng áo trắng của thầy giáo Tăng, cho đến tận khi thầy đã khuất ở ngã rẽ ra đường lớn. Tiếng ru con nhỏ dần, rồi dừng hẳn. Có lẽ em bé đã ngủ say. Đêm thanh vắng, xa xa núi Gám đen thẫm ghim vào nền trời trong, thoảng vài gợn mây óng ánh bạc. Lòng dạ Phan Đăng Lưu dấy lên một niềm yêu mến tuyệt vời với quê hương, với những người mà sắp tới rất có thể anh đang mong mỏi trở thành đồng chí. Ngày 14 tháng 7 năm 1925, tại rú Con Mèo, ngay phía sau núi Quyết của thị xã Vinh, Hội Phục Việt hay còn gọi là Đảng Phục Việt ra đời, sau đổi thành Hội Hưng Nam. Năm 1926 đổi thành Việt Nam Cách Mạng Đảng. Năm 1927 lại đổi thành Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội. Năm 1928, quyết định lấy tên là Tân Việt Cách mạng Đảng.

0: yên tĩnh của quê nhà, cái tên Hội Phục Việt lần đầu tiên được nhắc đến. Chỉ một lời hé mở của thầy Tăng nhưng đã khiến người thanh niên yêu nước Phan Đăng Lưu nhận ra rằng những trăn trở của mình không còn đơn độc. Ở đâu đó đã có những người cùng chung khát vọng, đang tìm cách sát cánh để đấu tranh cho một đất nước tự do. Đó cũng là điểm khép lại chương 3, đồng thời mở ra một dấu mốc mới trong cuộc đời nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, khi những suy tư và khát vọng bắt đầu tiến gần hơn đến hành động. Hành trình ấy sẽ tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong số tiếp theo của chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00 và 19:30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5:10 và 13:45 trạm cảm xúc Con đường mưa. 5:20 dòng chảy chính sách nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 nâng tiêu chí để phát triển bền vững. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình Thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc, sự thay đổi thần tượng âm nhạc V-pop qua các thế hệ. 7:30, 17:15 tạp chí Kinh tế cuối tuần, tín chỉ carbon, kinh tế xanh triển vọng ở Nghệ An. 7:45, 14:30 tác giả tác phẩm với Sông Lam. 8:00 tiếp chuyện bản nghe đài. 8:10 ca nhạc quốc tế, Arina Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới. 8:30 chương trình văn hóa xứ nghệ, Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc. 9:00 bản tin sáng, điểm báo. 9:10 tiếng dân tộc Thái, 9:25 tiếng dân tộc Mông, 9:40 chuyện tuổi Tin, tự học qua các nền tảng số, 10:35, 16:05 nhịp cầu nhân ái, người mẹ mang bạo bệnh và nỗi lo thắt lòng của cô con gái, 10:55 trang phát thanh quân khu 4, 11:05 bản tin tài chính, 11:10, 21:30 văn nghệ và đời sống, hương đất hương rừng, 12:00 tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, năm tháng mãi còn xanh, 13:30 nhịp sống đô thị, bẫy trên đường, hiểm họa mùa mưa bão. 13:50 Đảng trong cuộc sống hôm nay, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. 14:00 tiếng thơ tự hát, 14:45 chuyện của thôn, nhà nông liên kết chuyện vui từ làng quê. 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện Nghệ An với phong trào khuyến học khuyến tài. 18:00 tiếp âm Thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:40 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ đông an toàn. 20:20 dân ca ba miền, giáo sư soạn giả Hà Văn Cầu, cây đại thụ của sân khấu truyền thống Việt Nam. 20:50 bản tin thể thao. 21:50 văn hóa Đông Tây. 22:00 chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mười mấy ngày gần lại nhà cụ ấy.
3: Vâng.
2: Cùng nhiều đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn bầu, đàn sến, đàn tứ, đàn tam thập lục thì ngày xưa cũng sản xuất, nhưng bây giờ thì ít người chơi, đâm ra là cái đàn tam thập lục mình cũng ít sản xuất. Đàn tứ, đàn đáy ta trù ấy.
3: Vâng.
2: Tam đàn nhị, đàn hồ, đàn nhĩ, nó cũng đủ hết.
3: Rất nhiều loại đàn. Và xin hỏi nghệ nhân, khi phần nhiều người trong làng mình đã chuyển sang làm nghề khác để mưu sinh, thì áp lực hay là động lực nào đã giữ chân ông ở lại với xưởng làm đàn? Và có lẽ là bây giờ là cái xưởng duy nhất của làng, có phải không ạ?
2: Đúng rồi ạ. Vâng, bây giờ nói chung là vì áp lực kinh tế.
3: Và
2: thì cái nghề này nó không mang lại được cái kinh tế như các cái nghề khác, nên ra là một số hộ trong làng là người ta bỏ hết nghề
3: và
2: chuyển nghề khác. Thì còn bây giờ thì duy trì có một gia đình nhà tôi là đang giữ lại được cái nghề này.
3: Và
2: nói chung là cũng vì miếng cơm manh áo mà người ta phải bỏ nghề để người ta mưu sinh cuộc sống.
3: Dạ và
2: còn về phần gia đình nhà tôi thì thật sự ra mà nói là tôi cũng đầu tiên là cũng có ý định bỏ nghề.
3: Và
2: Thực sự mà nói là như thế, vì

0: sau này mình nghĩ đi nghĩ lại mình cảm thấy mình cái nghề nhà mình nó là cái nghề gia truyền mấy đời rồi, đâm ra mình tôi nghĩ tôi cũng tiếc chăn trở mãi, cuối cùng tôi cũng trước đây thì cũng đi làm với người khác để nuôi sống gia đình.
1: Và
0: sau đấy thì nghĩ đi nghĩ lại, bởi bây giờ đời ông đời bố tôi thì cũng nói chung là cũng tôi nghĩ là tôi tiếc gia đình là nghề quá quá lâu đời rồi.
1: Và
0: tôi nghĩ cứ tiếc thì tôi chăn trở mãi, tôi cũng quay về tôi học cái nghề của ông cụ.
1: Và trước đây thì ông đã đi làm rất nhiều cái nghề khác, công việc khác, nhưng cũng vì cái truyền thống của gia đình mà cái nghề cũng rất quý, có phải không ạ? Cho nên ông đã phải khắc phục rất nhiều để tiếp tục níu giữ, duy trì cái nghề truyền thống của cha ông mình đã làm, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, cái nghề truyền thống lâu đời của gia đình là một cái. Thứ hai nữa là tôi nghĩ là nếu như bây giờ mà cái làng nghề mà bây giờ được công nhận là làng nghề mà không còn ai duy trì sản xuất nữa thì làm sao mà gọi được là cái làng nghề. Tôi chở mãi, tôi mới quay về tôi học lại, giữ lại được cái nghề của gia truyền của gia đình là một cái. Thứ hai nữa là cũng có một phần đam mê ở trong đấy.
1: Và tiếp quản danh hiệu và cái bóng quá lớn từ người cha, đó là nghệ nhân ưu tú Đào Xuân Soạn, thì cũng là một cái thách thức, có phải không ạ?
0: Thật ra là học cái nghề này thì cũng nếu như mà không có lòng kiên trì thì rất nhiều người người ta đã học rồi xong người ta lại phải bỏ cuộc.
1: Và
0: riêng về phần tôi thì tôi nghĩ là cái truyền thống lâu đời là một cái. Thứ hai nữa là cái gia đình nhà mình đã bao nhiêu đời làm rồi, bây giờ mình không có người theo nữa thì mình tiếp nên là mình quyết tâm mình học, cho nên là cũng không có ý định là để mà chán nản hoặc là gì khác để theo người khác nữa.
1: Và vậy là ông cũng đã phải quyết tâm rất lớn, dù là cũng rất khó khăn, có phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vì thưa nghệ nhân, người ta nói đàn đào xá có âm thanh rất riêng. Vậy xin hỏi là những công đoạn nào trong quá trình làm thủ công quyết định lên cái ninh hồn và độ chuẩn của một cây đàn ạ?
0: Thật sự ra mà nói thì cái nghề này thì đúng là cái tiếng đàn của cái làng đào xá ấy nó khác hẳn với các nơi khác.
1: Và
0: vì mình làm theo nhu cầu âm thanh của khách chơi. Ví dụ như là khách người ta đặt một cây mà ví dụ như cây đàn nguyệt hoặc là cây đàn tranh để biểu diễn
1: và
0: đã đọc tấu ở trên sân khấu thì mình lại phải làm ra một cái âm thanh khác. Ví dụ như một cây đàn nguyệt mà để mà đi hát văn thì mình lại phải làm ra một cái âm thanh khác.
1: Và
0: là nó đặc sắc ở cái đoạn đấy. Ví dụ như cũng cùng một cái loại đàn nguyệt, đàn kìm, trên miền Nam gọi đàn kìm đấy.
1: Và
0: nhưng mà trong miền Nam người ta lại chuyên hát về cải lương nhiều, nên là người ta làm ra những cái đàn nguyệt thì nó có cái chất âm nó khác với cái đàn của làng đào xá này.
1: À, và vậy là không chỉ đơn giản là làm theo một cái độ chuẩn nào đó mà còn phải làm theo yêu cầu của các nghệ sĩ. Người ta mong muốn có thể là người ta giọng cao chẳng hạn thì cái âm sắc của cái đàn nó phải phù hợp để tôn cái giọng cao của họ lên, có phải không ạ?
0: Đúng rồi đấy. Vì và như các cụ đã nói, vì ví dụ như giọng nữ hát thì lại phải làm ra một cái đàn âm khác, giọng nam lại làm ra cái đàn âm nó khác,
1: và
0: hơi cái giọng hát của người ta
1: và phù hợp và nâng cái giọng hát của người ta lên, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và cái này thì rõ ràng là rất khó chứ không phải là khó đâu ạ. Bởi vì thường là các nghệ nhân từ Nhật Bản hay là nhiều nước khác họ chỉ sản xuất được một cái đàn tiêu chuẩn, cái âm nó rất hay thôi, chứ không phải là nó theo được từng người thì lại càng rất khó, không phải không ạ?
0: Đúng rồi. Ví dụ như cái đàn guitar của đấy nó là thuộc về dạng hàng Tây rồi.
1: Và
0: thế thì nó lại rất là dễ làm.
1: Và
0: vì nó sao, tất cả những cái cung phím của cái đàn guitar đấy là người ta đã có một cái cữ để người ta đặt vào đấy, là người ta sẻ rãnh là nó thành các cái cung phím của cái đàn. Thế nhưng mà riêng cái cây đàn dân tộc này thì nó lại mỗi cây nó lại một cái công đoạn khác nhau. Thế nên ra là khi sử dụng theo, ví dụ như ngày xưa các cụ gắn theo cữ, theo cái cữ như kiểu gắn phím guitar đấy thì nó chỉ là tương đối thôi.
1: Và
0: nói chung là nếu như mà gắn theo cái phong cách như kiểu của guitar thì nó sai lệch rất nhiều.
1: Vâng.
0: Thế nên cái hàng dân tộc của mình nó rất là khó, chứ không phải cây nào nó cũng giống cây nào.
1: Và xin hỏi ông là để chọn được một cái tấm gỗ cho một cái mặt đàn chuẩn thì người thợ đào xá phải dùng tai nghe hay mắt nhìn hay là nhiều cái kỹ thuật khác nữa?
0: Nói chung là để mà tìm ra được một cái mặt gỗ để mà theo yêu cầu của khách thì nó cộng cả hai cái yếu tố đó. Ví dụ như là người ta mắt nhìn cũng đã phân biệt được rồi, vì là trong cái quá trình làm là người ta đã quen rồi, người ta nhìn cái mặt gỗ xốp hoặc là mặt gỗ đanh như nào đấy là người ta đã biết rồi.
1: Và
0: khi mình vào thùng xong mình vẫn phải kiểm tra bằng tay nữa.
1: Và ông có thể nói qua về những cái công đoạn để sản xuất ra một cái đàn đấy ạ?
0: Cái công đoạn sản xuất ra một cái đàn thì bắt đầu từ lúc cái khâu mình chọn gỗ này, xong là mình cưa bào đục.
1: Vâng.
0: Wow. Nói chung là nó nhiều công đoạn lắm. Một cây đàn này nó ra quá nhiều công đoạn luôn.
1: Dạ,
0: xong
1: vậy.
0: Rồi vào khuôn, xong rồi lại vào cắt mặt buộc, xong rồi làm cần, đánh giấy giáp, đánh bóng, xong rồi mới gắn phím. Nó nhiều công đoạn lắm.
1: Vâng. Wow. Ông có thể chia sẻ là thời gian để sản xuất ra một cây đàn, để hoàn thiện được một cây đàn thì mất khoảng bao lâu ạ?
0: Ngày xưa các cụ làm thì lâu, máy móc không có máy móc hỗ trợ thì wow. Phải tầm ngày.
1: Vâng.
0: Bây giờ thì có thể là làm đơn trước thì nó mới lâu, chứ còn làm theo mà dây chuyền thì nó lại rất là nhanh. Nếu như mà làm theo cái kiểu mà keo khô nhanh thì chỉ tầm 2 ngày là xong một cây đàn.
1: Như vậy là nếu mà khách hàng người ta muốn đặt theo yêu cầu của người ta thì nhiều thì 1 tháng, còn không thì có thể là 2-3 ngày là cũng có một cây đàn, có phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Còn đâu cơ bản là mình sản xuất nhiều cái một lúc, cho nên là có thể là 2-3 tháng thì sẽ ra một loạt, có phải không ạ?
0: Đấy, đúng rồi, nó là như thế đấy.
1: Và
0: nếu mà sản xuất mình theo sản xuất theo dây chuyền là một lô mấy chục cái một, nó phải là hàng tháng.
1: Hàng tháng sẽ ra một cái loạt đàn, có phải không ạ?
0: Và
1: hiện nay ở trong xưởng đàn của mình thì có bao nhiêu người đang làm ạ?
0: Nói chung là trước đây thì tầm cũng độ gần chục người.
1: Và
0: nhưng mà bây giờ thì người ta cũng có một số người ta cũng đã chán nghề, người ta bỏ nghề rồi, đúng ra là bây giờ thì nội bộ trong gia đình, anh em trong gia đình thôi thì cũng chỉ tầm 4-5 người.
1: Vậy là cái việc mà có cái thế hệ kế cận để truyền nghề cũng rất là khó khăn, có phải không ạ?
0: Đúng rồi, quá khó. Theo như tôi nghĩ thì bây giờ thật sự ra mà nói này thì nó quá khó.
1: Và
0: vì là cái lớp trẻ, cái công việc bây giờ người ta kiếm tiền một cái cách khác, nó nhiều tiền hơn này.
1: Và
0: nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ hơn, đâm ra là lớp trẻ người ta không mặn mà đâu.
1: Dạ vâng. Xin cảm ơn nghệ nhân Đào Anh Tuấn về những chia sẻ vừa rồi. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn về làng nghề làm nhạc cụ dân tộc Đào Xá.
2: Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, làng nghề Đào Xá, xã Đồng Lỗ, huyện Ứng Hòa là bảo tàng sống lưu giữ thanh âm của nhạc cụ dân tộc Việt Nam với lịch sử hơn 200 năm. Nghề làm đàn Đào Xá gắn liền với danh tính của cụ tổ nghề Đào Xuân Lan. Từ một nghề phụ lúc nông nhàn, chế tác nhạc cụ nhanh chóng trở thành mạch sống chính của làng. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, thế kỷ thứ 19 đến đầu thế kỷ 20, làng có hơn 50 gia đình đỏ lửa quanh năm. Thợ tài hoa Đào Xá không chỉ lập phường nghề sầm uất tại phố Hàng Đàn, Kinh Kỳ, mà còn được tuyển thẳng vào cung đình Huế để làm và bảo dưỡng nhạc cụ cho đội nhã nhạc hoàng gia. Các loại đàn bầu, đàn nguyệt, đàn đáy, tỳ bà của làng vang danh khắp ba miền nhờ kỹ nghệ thủ công tinh xảo, âm thanh chuẩn mực. Mạch chảy làng nghề trải qua ba khúc quanh lớn khi xảy ra chiến tranh chống Mỹ và thời buổi kinh tế gieo neo, nhu cầu thưởng thức giảm, thợ làm đàn phải buông đục, bám ruộng mưu sinh. Thời kỳ bao cấp, khoảng 90% thợ giỏi rời làng lên nội đô làm việc cho các xưởng nhạc cụ quốc doanh. Mô hình gia đình bị thu hẹp. Thế kỷ 21, cơn lốc thị trường, sự bùng nổ của âm nhạc hiện đại và các khu công nghiệp khiến giới trẻ bỏ nghề. Giá gỗ quý như chắc, mun tăng cao, thu nhập bấp bênh khiến các hộ dân lần lượt đóng xưởng. Giữ cho đường tơ Đào Xá không đứt đoạn là công lao của các thế hệ nghệ nhân coi tiếng đàn như máu thịt. Cố nghệ nhân ưu tú Đào Xuân Soạn, người có công lớn nhất thế kỷ 20 trong việc phục dựng đàn cổ, bồi dưỡng thế hệ kế cận. Ông là người duy nhất tại Việt Nam nhận danh hiệu nghệ nhân dân gian cấp quốc gia trong lĩnh vực này. Nghệ nhân Đào Anh Tuấn, con trai cố nghệ nhân Đào Xuân Soạn. Sau thời gian bôn ba làm nghề khác, vì tiếc nuối di sản của cha ông nên ông đã trở về nối nghiệp. Hiện nay, xưởng nghề của ông Tuấn là đống lửa duy nhất còn đỏ tại Đào Xá. Ông vẫn kiên trì quy trình thủ công nghiêm ngặt, phơi mộc dòng dã 2 năm, đục đẽo và thẩm âm thủ công bằng tai để cho ra đời những cây đàn chất lượng cao phục vụ các nghệ sĩ chèo, cải lương, ca trù trên toàn quốc. Đứng trước nguy cơ mai một, xưởng đàn của nghệ nhân Đào Anh Tuấn đang mở ra hướng đi mới, sẵn sàng truyền nghề cho người ngoại tộc có tâm huyết thay vì giữ bí mật của dòng họ như trước kia. Đồng thời, việc kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm di sản văn hóa, sự truyền thông qua mạng xã hội hứa hẹn sẽ giúp tiếng đàn Đào Xá tiếp tục ngân vang.
1: Trở lại với cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân Đào Anh Tuấn. Thưa nghệ nhân, trong thời đại số, nhạc số và nhạc cụ phương Tây rất phổ biến hiện nay, thì xin hỏi cái khách hàng hiện tại của ông là những ai ạ?
0: Nói chung là khách hàng của tôi bây giờ là rất nhiều các cái giới văn nghệ sĩ, hoặc là kể cả trên khu nhạc viện người ta cũng về đây người ta mua.
1: Dạ vâng.
0: Kể cả những học sinh ở các trường, ví dụ như các cái trường nghề đấy, người ta cũng dạy kèm vào những cái nhạc cụ dân tộc của Việt Nam mình, thì trong quá trình là các qua các đài báo, các trang mạng xã hội người ta cũng biết để người ta tìm về đây người ta lấy.
1: Vậy làm thế nào để những người chơi nhạc, yêu âm nhạc biết và tìm đến với những cái đàn của ông ạ?
0: Nói chung là cũng có một số, đầu tiên thì cũng có một số các cái văn nghệ sĩ người ta về cái làng này, người ta đi công tác qua thôi, thì người ta lại phát hiện ra cái làng này là có cái nghề đấy. Cái người rất là cụ này thì trong nhiều lần người ta cứ giới thiệu cho người nọ người kia. Biết là bây giờ là cái thời buổi của công nghệ phát triển nữa, là nói chung là nói chung các cái trang mạng xã hội hoặc là trên đài báo TV là còn người ta cũng về đây người ta tìm hiểu thì cũng rất là nhiều người biết đến.
1: Và ví dụ như hôm nay chẳng hạn, cũng hy vọng là qua chương trình sẽ có thêm một số khách hàng nữa, họ cũng biết về gia đình nhà mình, biết cây đàn của Đào Xá và biết đến nghệ nhân Đào Anh Tuấn, có phải không ạ? Thưa nghệ nhân, trong cái thời buổi số ngày hôm nay, nghệ nhân có nghĩ là mình cần phải làm cái gì đó, cũng như là rất nhiều cái làng nghề khác, họ đã làm YouTube, làm TikTok và làm trên các trang mạng xã hội để lan tỏa cái hình ảnh của cái sản phẩm làng nghề của mình đến với đông đảo mọi người hơn không ạ?
0: Nói chung là cái ý nguyện của tôi thì cũng rất là mong các nhà báo hoặc là đài tiếng nói Việt Nam hoặc đài hình hoặc chẳng hạn, ví dụ như kể cả những cái chương trình của các cháu học sinh, người ta về người ta quay phim để người ta làm bài tập hoặc là để người ta lại đăng lên trên các trang mạng xã hội đấy. Nói chung là những cái đấy là lan tỏa đi khắp các nơi.
1: Dạ vâng.
0: Bản thân tôi rất là muốn làm những cái YouTube hoặc là quảng cáo trên Facebook, nhưng mà thật ra mà nói là cái tuổi của tôi với công nghệ nó không biết được nhiều, đâm ra là rất tiếc về cái công đoạn đấy.
1: Dạ vâng. Có nhiều người biết hơn thì sẽ có nhiều khách hàng hơn, có phải không ạ? Và qua đó thì giúp cuộc sống của mình tốt hơn và cũng có cái động lực tốt hơn để sản xuất đàn, có phải không ạ? Và hiện tại thì ông sản xuất cây đàn thủ công theo cách của các cụ truyền lại hay là có ứng dụng cái khoa học kỹ thuật gì không ạ?
0: Nói chung là bây giờ về các cái công nghệ thì nó có rất nhiều.
1: Và
0: ví dụ như ngày xưa các cụ làm thì tất cả nó đều bằng thủ công.
1: Và
0: nhưng mà bây giờ thì nó cũng có một phần máy móc nó hỗ trợ vào đấy để mình làm cho nó nhanh hơn.
1: Và cái máy móc nó cũng hỗ trợ nhanh hơn, cái độ chuẩn xác nó tốt hơn, có đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Thưa nghệ nhân, sự quan tâm của các bạn trẻ hiện nay và các chính sách bảo tồn của nhà nước, của thành phố Hà Nội thì có mang lại cho xưởng đàn của nghệ nhân những cơ hội mới nào không ạ?
0: Thật ra thì cái nghề này tôi theo như tôi nghĩ thì nhà nước thì cũng rất là nhiều lần cũng đã có những đoàn đến để muốn là duy trì và bảo tồn cái làng nghề nhạc cụ của Đào Xá này.
1: Và
0: rất nhiều đoàn đến rồi, nhưng mà thật sự ra mà nói thì trong tâm tôi thì tôi nghĩ là bây giờ cái tuổi mà để muốn duy trì cái làng nghề này bây giờ thì nó rất là hiếm. Nhưng mà tôi cũng mong là các cấp lãnh đạo có một cái phương pháp nào đấy để mà khuyến khích những người trẻ người ta học nghề.
1: Dạ vâng.
0: Để giữ lại cái nghề này và bảo tồn được cái nghề này. Nói chung là về các cấp thành phố là phải có một cái biện pháp hoặc hỗ trợ gì đấy cho cái làng nghề của mình duy trì được.
1: Thật ra là có chính sách, có định hướng, nhưng mà phải có những cái nó thiết thực, nó cụ thể, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đúng rồi. Thật ra mà nói là bây giờ cái lớp trẻ nó, người ta không, cái khu công nghiệp nó về đây, nên là cái lớp trẻ là người ta không cần học nghề. Học xong cấp 3 là có thể là người ta đã ra khu công nghiệp, người ta làm tháng đầu tiên người ta đã có tiền rồi. Ít nhiều thì người ta cũng có dăm triệu rồi. Bây giờ là mà học cái nghề này, học để mà làm được mười mấy loại nhạc cụ này thì cũng phải mất tầm 2 năm. Khi mà 2 năm đấy thì để mà người ta học nghề thì người ta lại không nuôi được cái bản thân người ta thì cái đấy là một cái mà suy nghĩ rất là khó khăn.
1: Cái rào cản.
0: Đúng rồi.
1: Và có lẽ là đây là cái điều rất là trăn trở về cái việc làm sao để có những cái thế hệ kế cận, có phải không ạ? Nghe nói trước đây thì cái việc mà truyền nghề thường là chỉ truyền cho những người ở trong họ, có phải không ạ?
0: Nói chung là trước đây cả làng này thì cụ mang nghề về, cụ truyền cho, đầu tiên là cụ truyền cho con cháu trong nhà. Cũng là cả làng những người nọ xin học, người kia xin học thì sau cụ cũng dạy cho cả làng.
1: Chứ không riêng gì họ Đào như mình, có phải không ạ?
0: Đến bây giờ thì thật sự ra mà nói thì nếu như có người đến đây mà học nghề thì tôi sẵn sàng là tôi dạy cho miễn phí. Nhưng mà lại thật sự ra mà nói những cái lớp để mà lớp trẻ người ta học nghề bây giờ thì lại không có ai để người ta học, không có ai người ta mặn mà lắm với cái nghề này.
1: Xin hỏi là ông có dự định hay mong muốn gì trong thời gian tới để đưa cái tiếng đàn Đào Xá có thể vang xa hơn không ạ?
0: Cái dự định thì nó phải đi đôi với thực tiễn. Cái dự định thì là muốn có một cái lớp trẻ người ta học nghề, nhưng mà bây giờ lại cái thực tiễn thực tế thì lại chả có ai học. Nhưng mà thật sự ra là tôi thì năm nay cũng xích xoát 60 rồi. Bây giờ thì nếu mà không có người học nghề thì cũng lan tỏa được cái nghề này để mà ra được cả nước ngoài thì chắc là bây giờ là cũng hơi khó để giữ lại hoặc là để phát triển thì cũng phải nhờ các cấp lãnh đạo của thành phố, của xã là có một cái hướng gì như nào đấy để mà duy trì và phát huy được. Dự định của mình thì rất nhiều cái dự định, có nhiều cái ý tưởng, nhưng mà về thực tế là không có người để làm, nên ra là những cái dự định đấy nó cũng chỉ là ở trong cái đầu óc mình thôi, chứ còn nó cũng rất là khó phát triển được.
1: Và cho nên bây giờ thì ông cũng chỉ có cứ duy trì thôi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, bây giờ thực ra mà nói là cái tuổi bây giờ nó cũng đang cao la thì nó cũng chưa phải là cao, mà trẻ thì cũng không phải là trẻ. Nhưng mà tôi thì mình cũng cố cái duy trì cái nghề của làng để cho nó, ví dụ như sau này có ai người ta học nghề chẳng hạn thì mình có thể là mình cũng lại truyền lại cho người ta để người ta giữ lại nghề, hoặc là ví dụ như các con các cháu mình ở trong nhà có ai sau này muốn thì mình cũng có thể là mình truyền lại cho được.
1: Trong cái xu hướng hiện đại ngày hôm nay thì âm nhạc dân tộc, nhạc cụ dân tộc cũng đang được lớp trẻ rất nhiều người quan tâm, yêu thích. Cho nên là cũng rất mong là trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa nhạc sĩ, những người yêu âm nhạc biết đến làng Đào Xá, biết đến nghệ nhân Đào Anh Tuấn để có thể sở hữu những cây đàn của ông, có phải không ạ? Và cũng là cái động lực để ông tiếp tục duy trì cái nghề rất là quý của cha ông đã để lại. Và xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân Đào Anh Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Xin chào biên tập viên và xin chào các quý vị khán giả.

quý vị và các bạn, âm nhạc của nhạc sĩ Tuấn Phương dung dị nhưng tình cảm và sâu lắng, say đắm và đầy xúc cảm. Những bài hát ông viết được chưng cất từ trải nghiệm cuộc đời, từ những chất chiêu vốn sống. Có lần nhạc sĩ Tuấn Phương đã chia sẻ rằng âm nhạc của ông dù buồn hay vui trước hết phải đẹp. Đó không chỉ là vẻ đẹp của ca từ, giai điệu mà là góc nhìn ấm áp yêu thương cuộc sống của ông. Vì thế nghe nhạc của ông, mỗi người đều tìm thấy một chút riêng của mình ở đó. Một quà tặng VOV đêm nay xin gửi tặng quý thính giả đang thức cùng VOV ca khúc Tình Đất, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương qua phần trình bày của ca sĩ Tân Nhàn.

đây, thời lượng dành cho chương trình Thức Cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh của các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu huy động người tài bằng những cách linh hoạt, việc lớn tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế. Các cơ quan có thể sử dụng nhóm nghiên cứu liên ngành, nhóm phản ứng nhanh, chuyên gia kinh nghiệm, biệt phái có thời hạn và tạo điều kiện trao đổi nhân lực giữa cơ quan tham mưu với cơ quan nghiên cứu. Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế cần được kết nối bằng nhiệm vụ cụ thể. Nhà khoa học trẻ cũng cần được mạnh dạn giao việc, trao quyền và hỗ trợ ban đầu. Việc mở rộng hợp tác phải đi cùng với yêu cầu bảo vệ dữ liệu, bí mật và lợi ích quốc gia. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị truyền thông chính sách phải chủ động nhưng phải dựa trên sự thật, thông tin chính xác, công khai thuận lợi, khó khăn và tác động, không né tránh tác động bất lợi đối với những nhóm cụ thể. Khi chính sách phát sinh bất cập, việc cần làm trước hết là nghiên cứu sửa bất cập, không phải tìm cách giải thích để bảo vệ bằng được một quyết định chưa phù hợp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương làm đúng chức năng tham mưu, định hướng, hướng dẫn, điều phối và kiểm tra, không làm thay trách nhiệm giải trình và sửa sai của cơ quan khác.
3: Phải làm cho thông tin về đời sống xã hội đến được nơi quyền quyết định và phải thúc đẩy giải quyết vấn đề. Phải nắm được những vấn đề người dân bức xúc và trách nhiệm của người giải quyết. Phải hình thành một cái quy trình từ lắng nghe, kiểm chứng, phân tích, chuyển đúng cơ quan đến xử lý, phản hồi và kiểm tra lại kết quả. Thông tin về tư tưởng, tâm trạng xã hội phải đi được vào quá trình ra quyết định. Phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm căn cơ lâu dài, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Phải phân biệt giữa phản biện có căn cứ với thông tin sai do nhầm lẫn hoặc là hành vi cố ý bịa đặt hoặc vi phạm pháp luật. Cái hiệu quả công tác tư tưởng phải được đo bằng chuyển biến từ thực tế trong nhận thức và tâm trạng nhân dân. Cần biết kết quả hiệu quả sau tuyên truyền cho cán bộ nhân dân hiểu gì hơn, đồng thuận ở mức nào.
2: Tại trụ sở Chính phủ, sáng nay Thường trực Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá, đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả công việc chính là căn cứ quan trọng nhất để bố trí, sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí lại cán bộ. Thủ tướng nêu rõ, Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm tạo đột phá trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng, né tránh, đùn đẩy và sợ trách nhiệm.
4: Đối với khối chính phủ, yêu cầu công việc của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ ngành trực thuộc Đảng ủy Chính phủ, khối lượng công việc rất nặng nề, cho nên là cái việc đánh giá cán bộ phải thường xuyên nhưng mà phải rất công tâm, khách quan. Cái khối lượng công việc rất cao, yêu cầu công việc tiến độ thời gian thì rất gấp, đánh giá được đúng cán bộ nhưng cũng phải khắc phục triệt để tình trạng là sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy.
2: Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là nhiệm vụ cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Kỳ họp này dự kiến sẽ thông qua 38 luật, nhiều nghị quyết quan trọng, có khoảng 7 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự án luật đất đai sửa đổi liên quan tới toàn bộ nền kinh tế và cuộc sống của người dân nên phải làm chặt, làm kỹ, đặt việc hoàn thiện dự án để thông qua tại kỳ họp này là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong dự thảo luật, Chính phủ đề xuất giữ 32 trường hợp nhà nước thu hồi đất vì các mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như luật hiện hành, nhưng bổ sung thêm 3 trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội. Các trường hợp mới gồm thực hiện điều ước quốc tế,

0: Việt Nam là thành viên phải thu hồi đất, dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách. Dự án trung tâm logistics phục vụ cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa có quy mô sử dụng đất trên 50 ha cũng được đề xuất để nhà nước thu hồi đất. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh có thể hỗ trợ tới 25 tỷ đồng đối với hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thông tin được ông Trần Ninh Đông, quyền trưởng phòng quản lý sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại họp báo kinh tế xã hội chiều nay. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
1: Theo ông Đông, tháng 9 năm 2026 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua các nghị quyết tập trung giải quyết một số điểm nghẽn chung nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố. Đáng chú ý, một nghị quyết tập trung giải quyết vướng mắc về nguồn vốn mồi với cơ chế hỗ trợ theo từng giai đoạn phát triển của dự án. Điều này giúp dự án tiếp cận nguồn lực phù hợp với mức độ trưởng thành, đồng thời tạo cơ sở đánh giá hiệu quả đầu ra, tiềm năng phát triển và mức độ đóng góp thực tế của từng dự án. Bên cạnh đó, về giải quyết thương mại hóa và mô hình doanh nghiệp trong viện trường, theo ông Đông, nghị quyết số 66 cho phép cơ sở đại học, viện nghiên cứu công lập sử dụng kết quả R&D và tài sản trí tuệ để góp vốn, thành lập doanh nghiệp spin-off, đồng thời cởi trói cho viên chức được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.
2: Thì nghị quyết này giải quyết cái điểm nghẽn về cách thức triển khai thực hiện mà có quyền tham gia với sự đồng ý của chính cái cơ sở giáo dục đào tạo, thì điều này sẽ giúp góp phần giải quyết cái bài toán của các anh chị đang là viên chức đang nghiên cứu tại các trung tâm thuộc các trường các viện.
1: Ngoài ra, nghị quyết số 65 của Hội đồng Nhân dân cũng giải quyết điểm nghẽn hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, thành phố quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ xây dựng, nâng cấp hạ tầng nghiên cứu và phát triển phục vụ các ngành công nghiệp chiến lược. Mức hỗ trợ có thể lên đến 25 tỷ đồng đối với nhóm hạ tầng hoặc đơn vị, tùy theo nội dung, quy mô và yêu cầu của từng dự án.
0: Hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng hài cốt một liệt sĩ được tìm kiếm quy tập trên địa bàn. Hài cốt liệt sĩ do đội K52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tìm kiếm quy tập tại Nghĩa địa Nhân dân tổ 5, khu phố 16. Đây là khu vực từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Các lực lượng làm nhiệm vụ hôm nay đã phát hiện quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 1 tháng 10, các lực lượng đã phát hiện và quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật. Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng với nhiều di vật tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Các vị trí phát hiện hài cốt nằm gần nhau trong phạm vi khoảng 2 mét. Di vật được tìm thấy còn có 2 xi lanh y tế, một hộp tiếp đạn AK cùng đạn AK, 2 dây thắt lưng, nhiều mảnh kim loại, 1 ly nhựa và 2 hộp nhựa màu trắng nghi là vật liệu nổ. Hai hài cốt liệt sĩ đã được đưa về phòng thờ liệt sĩ để bảo quản, thờ cúng theo quy định. Lực lượng chức năng tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu an táng theo quy định. Chuyển sang phần tin thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, chính phủ Nhật Bản kích hoạt một cơ chế an ninh mạng mới nhằm ngăn chặn các vụ tấn công mạng từ trong chính nước. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Bắt đầu từ hôm nay, cơ quan cảnh sát và lực lượng phòng vệ Nhật Bản có quyền truy cập và vô hiệu hóa các máy chủ tấn công nếu xác định có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng trọng yếu như điện lực, đường sắt, v.v. Các biện pháp vô hiệu hóa bao gồm dừng hoặc xóa các chương trình có nguy cơ cao. Thêm nữa, từ hôm nay, tất cả các nhà điều hành cơ sở hạ tầng trọng yếu có nghĩa vụ phải báo cáo các cuộc tấn công mạng cho chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định, trước khi triển khai hành động, các cơ quan chức năng cần có sự chấp thuận trước từ Ủy ban Quản lý Thông tin Truyền thông mạng độc lập. Đồng thời với cơ chế mới nêu trên, Tokyo cũng đang và sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ khác. Thông tin với báo chí về chính sách an ninh mạng của chính phủ, Bộ trưởng chuyên trách chuyển đổi số của Nhật Bản Furukawa Toshiharu nhấn mạnh.
4: Mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng ngày càng nghiêm trọng. Do đó, việc đảm bảo an ninh mạng đang trở thành vấn đề cấp thiết. Chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để tiếp tục nâng cao năng lực phòng thủ, đào tạo nguồn nhân lực, thắt chặt hợp tác quốc tế, hướng tới nâng cao hiệu quả của an ninh mạng.
0: Trung Quốc xác định phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng chất lượng cao là những định hướng trọng tâm trong giai đoạn mới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Ngày 30 tháng 9, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố báo cáo phát triển Trung Quốc năm 2026. Báo cáo nhấn mạnh, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới sẽ là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong đó, mở rộng nhu cầu trong nước, nhất là tiêu dùng dịch vụ, được xác định là một trong những hướng đi nhằm phát huy vai trò của thị trường nội địa. Báo cáo cũng dành nội dung đáng kể cho tác động của trí tuệ nhân tạo. Theo đó, AI được xem là công cụ quan trọng thúc đẩy đổi mới khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động và hỗ trợ chuyển đổi, nâng cấp các ngành sản xuất truyền thống. Trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, Trung Quốc đặt trọng tâm vào nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu phát điện, thúc đẩy phát triển điện gió, điện mặt trời và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý năng lượng. Báo cáo nhận định, quá trình chuyển đổi năng lượng vừa phục vụ mục tiêu giảm phát thải carbon, vừa có thể tạo thêm ngành nghề, cơ hội đầu tư và động lực tăng trưởng mới. Báo cáo cho thấy, Trung Quốc đang hướng tới một mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát huy sức mạnh của thị trường nội địa, nhằm duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.
0: Trong bối cảnh ứng dụng của AI ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đồng thời mang đến nhiều lo ngại về những rủi ro mà nó có thể mang lại. Bang Nam Australia của Australia vừa quyết định thành lập Ủy ban điều tra về AI để nghiên cứu về những lợi ích cũng như tác động của công nghệ này trước khi ban hành chính sách đối với việc sử dụng công nghệ này. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
6: Hôm nay, chính quyền bang Nam Australia của Australia vừa công bố việc thành lập Ủy ban điều tra về AI, đồng thời chỉ định 3 chuyên gia tham gia ủy ban này. Thủ hiến bang Nam Australia Peter Malinauskas cho biết, ủy ban này có nhiệm vụ đánh giá các cơ hội và tác động về mặt kinh tế xã hội của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với bang Nam Australia. Những khuyến nghị của ủy ban này sẽ được nghiên cứu để bang Nam Australia xây dựng chính sách AI phù hợp.
7: Mục tiêu của chúng tôi là đưa bang Nam Australia vào vị thế tiên phong thực sự trong việc hoạch định chính sách ở cấp độ địa phương, nhằm định hướng cách thức chúng ta sử dụng và ứng dụng công nghệ này, cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai ở mức tối đa có thể.
6: Cụ thể, ủy ban này sẽ đánh giá các cơ hội, rào cản, cơ chế chính sách liên quan đến AI nhằm giúp nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế. Qua đó, nâng cao khả năng cạnh tranh của bang Nam Australia ở cấp độ quốc gia và toàn cầu. Không chỉ vậy, ủy ban này cũng sẽ xem xét cách thức mà bang này có thể tận dụng những lợi ích xã hội mà AI mang lại, đồng thời bảo vệ người dân và xã hội trước các rủi ro và thách thức liên quan đến việc ứng dụng công nghệ này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2026. Giờ giới thiệu các chương trình 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng Hà Tĩnh tạo đột phá cho nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân phương tiện không người lái và yêu cầu đặt ra trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự câu chuyện thời sự nâng chất lượng nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, báo động an toàn dữ liệu tại Hàn Quốc khi hơn 48 triệu người ở nước này bị rò rỉ thông tin cá nhân, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, lắng nghe để kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri cần xây dựng hành lang pháp lý nhằm đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp văn hóa, 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, nhiều điểm mới trong ngày hội văn hóa Mông lần thứ tư, 10:30 vì an ninh tổ quốc, nhận diện hành vi xúc phạm làm nhục người khác trên mạng xã hội, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, loay hoay tìm lời giải bài toán thừa thiếu giáo viên, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh quyết liệt truy quét tội phạm ma túy, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, công nghệ làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, sức bật kinh tế sau đại hội lần thứ 14, thử nghiệm mô hình mới mở rộng không gian tăng trưởng, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, hồi sinh không gian xanh thủ đô, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết từ đại sứ ẩm thực quốc tế đến người mẹ của hàng nghìn học trò nghèo, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Thụy Sĩ nhìn nhận lại chính sách trung lập sau hàng thế kỷ, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chuẩn bị kỹ năng cho học tập hội nhập việc làm toàn cầu, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2 điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô, 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2030 từ quyết sách đến trách nhiệm thực thi, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyển đêm trò chuyện với Nguyễn Thành Long, người sáng lập xưởng quạt tự tâm của làng nghề truyền thống Tràng Sơn, Hà Nội, đưa chiếc quạt truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 23 về kiến tạo cơ chế, đồng hành để kiều bào đóng góp vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng hướng tới phát triển bền vững và bao trùm. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn giữ một vị trí đặc biệt. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 23 vào tháng 8 vừa qua đã thực sự đánh dấu một bước ngoặt về tư duy chiến lược. Lần đầu tiên, vị thế của kiều bào được đặt đúng tầm mức là nguồn lực chiến lược, trực tiếp tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết này mở ra cách tiếp cận mới trong công tác kiều bào, từ chăm lo, vận động sang đồng hành, kiến tạo cơ chế, tạo điều kiện để kiều bào tham gia sâu hơn vào các bài toán phát triển. Điểm quan trọng của nghị quyết này là từng chủ trương phải được chuyển hóa thành trách nhiệm cụ thể, cơ chế cụ thể và sản phẩm cụ thể.
3: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với những yêu cầu phát triển ngày càng cao, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Thực hiện nghị quyết của Đại hội 14 của Đảng, trên cơ sở kế thừa những quan điểm, tư tưởng xuyên suốt và còn nguyên giá trị của nghị quyết 36, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 23, xác định các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu lớn, thể hiện bước phát triển rõ nét về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là bước phát triển quan trọng đòi hỏi sự chuyển mạnh từ cách tiếp cận cộng đồng chủ yếu dưới góc độ đối tượng của chính sách sang cách tiếp cận coi người Việt Nam ở nước ngoài là chủ thể tham gia đối tác đồng hành và nguồn lực của quá trình phát triển đất nước. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ kiều bào ở Nga nhân chuyến công du tới Nga hồi tháng 9 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Đặc biệt mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội 14 và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.
4: Vừa qua thì các đồng chí và bà con cũng đã nghe Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra rất nhiều những nghị quyết, những quyết sách để phát triển đất nước, để kêu gọi sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào trong cái sự nghiệp phát triển đất nước này. Cái nghị quyết về cái mô hình phát triển của Việt Nam trong những năm tới đây là như thế nào, tầm nhìn cả trăm năm sau đấy, chứ không phải chỉ đến năm 2045. Cái cách thức phát triển thế nào, mô hình thế nào, dựa vào khoa học công nghệ thế nào, hội nhập quốc tế thế nào, phát triển các lĩnh vực như thế nào, đều đặt ra những mục tiêu.
3: Nghị quyết 23 mà Bộ Chính trị ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài còn nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm tư duy từ vận động tập hợp, chăm lo lên thành đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là một trong những điểm mới then chốt, đặt ra yêu cầu đổi mới không chỉ trong nhận thức mà cả trong cách tổ chức và triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
5: Đồng hành theo có nghĩa là tiếp tục công tác vận động, tập hợp chăm lo và phát triển công tác đó thực chất hơn. Nhà nước chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo, tạo môi trường, cơ chế, chính sách để đồng bào có thể lựa chọn cách đóng góp phù hợp nhất với năng lực, điều kiện và nguyện vọng của mình.
3: Cũng theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Nghị quyết 23 đặt công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tổng thể khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nghị quyết đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc, lấy tương đồng để tăng cường đoàn kết, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả những quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, xóa bỏ định kiến gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Nhìn nhận về sự chuyển biến này, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, Trung Quốc cho rằng
6: đây là một tin vui có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện rõ tư duy mới của Đảng và Nhà nước trong công tác huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ đơn thuần là tập hợp mà còn tạo điều kiện để cộng đồng được tham gia sâu hơn, cùng đồng hành vào quá trình hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh. Việc nghị quyết đề cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, huy động kiều bào trực tiếp tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới là định hướng thiết thực, thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc và tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò như những đại sứ văn hóa, góp phần giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
3: Nhiều bà con Việt Kiều cũng đã hoan nghênh nghị quyết 23 mà Bộ Chính trị ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng đây là bước phát triển mới trong nhận thức khi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được nhìn nhận là một cấu phần quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia. Ông Đào Mạnh Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị với Primorye, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Primorye Nga nhấn mạnh.
0: Trong nghị quyết số 23 này thì có một cái mới tôi thấy đó là gì? Ngoài cái việc khẳng định cộng đồng Việt Nam đó thì nhà nước muốn nêu lên nổi bật một cái vai trò mới đó là gì? Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài có vai trò xây dựng, phát triển và đặc biệt là bảo vệ Tổ quốc từ xa và có nhiệm vụ là đưa Việt Nam đến gần với các bạn trên thế giới hơn.
3: Có thể thấy, nghị quyết số 23 không chỉ mở ra một định hướng mới trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, mà quan trọng hơn đặt ra yêu cầu chuyển hóa tư duy thành hành động, biến chủ trương thành những cơ chế thực chất để kiều bào có thể đóng góp ngày càng sâu rộng cho đất nước. Khi những rào cản được tháo gỡ, những sáng kiến được lắng nghe và những đóng góp được trao cơ hội để phát huy nguồn lực của hơn 6 triệu người Việt Nam ở khắp năm châu sẽ được quy tụ và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

0: Thưa quý vị, những thành quả về tăng trưởng, thu hút đầu tư và hội nhập đang tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, là một trong những điểm sáng của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, để tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng nền kinh tế và đảm bảo thành quả phát triển đến với mọi người dân. Đâu là những ưu tiên để Việt Nam thực hiện những mục tiêu này và tiến tới trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa ông, kinh tế Việt Nam thì hiện đang duy trì đà tăng trưởng tích cực và ở trong báo cáo mới nhất thì ADB cũng vừa nâng dự báo tăng trưởng của năm nay. Vậy theo ông thì đâu là những cái động lực chính để duy trì đà tăng trưởng này và liệu có những rủi ro nào mà chúng ta cần phải lưu ý ạ?
2: ADB đánh giá kinh tế Việt Nam trong năm nay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá mạnh, là một trong những điểm sáng tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi vừa điều chỉnh nhẹ dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và dự báo tăng trưởng ở mức 7,6% trong năm 2027. Trong 7-8 tháng của năm nay, tăng trưởng diễn ra khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ tiêu dùng, thương mại đến đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro theo hướng bất lợi, trong đó có nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của Việt Nam, như diễn biến địa chính trị, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, giá năng lượng và giá lương thực, thực phẩm tăng, cũng như nhu cầu suy yếu từ một số đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam. Ở trong nước, tăng trưởng tín dụng cũng cần được theo dõi chặt chẽ, đồng thời cần đảm bảo động lực từ đầu tư công không suy giảm trong ngắn hạn, bởi đây là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Các chính sách và quy trình phù hợp cần được triển khai để duy trì sức mạnh mẽ của đầu tư công, tiêu dùng trong nước cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1: Vừa nhìn xa hơn thì hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam thì theo ADB ạ, Việt Nam cần ưu tiên những cải cách nào để có thể nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng suất của nền kinh tế ạ, thưa ông?
3: Essentially, we need to streamline processes.
2: Trước hết, Việt Nam cần tiếp tục tinh gọn các quy trình, thủ tục và bảo đảm môi trường kinh doanh có sức cạnh tranh tương đương, thậm chí tốt hơn các quốc gia trong khu vực để tiếp tục thu hút dòng vốn. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng chúng ta cũng thấy một số dự án hạ tầng quy mô lớn vẫn còn chậm tiến độ. Vì vậy, chính phủ cần tiếp tục tập trung vào đầu tư công và nâng cao hiệu quả triển khai các khoản đầu tư này. Về dài hạn, Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào nâng cao năng suất trong nước thay vì thu hút FDI chỉ đơn thuần để gia tăng quy mô dòng vốn. Bản thân việc chỉ thu hút FDI nếu xét riêng lẻ sẽ không mang nhiều ý nghĩa và cũng không bảo đảm tính bền vững. Vấn đề là nguồn vốn đó được sử dụng vào đâu, tạo ra những thành phẩm chất lượng như thế nào và liệu cơ sở hạ tầng có chất lượng có được hình thành hay không. Hiện nay chúng ta đang chứng kiến dòng vốn FDI lớn đổ vào lĩnh vực sản xuất, nhưng cá nhân tôi cho rằng chưa có nhiều FDI được đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Vì vậy, môi trường chính sách cần bảo đảm tính ổn định và khả năng dự đoán trong dài hạn để các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm khi đầu tư vào Việt Nam trong 20 năm tới và tạo dựng những tài sản có giá trị ngay tại Việt Nam. Các bạn cũng cần có thêm những tài sản được tạo ra ngay trong nước, từ đó góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và tăng cường tính bền vững trước những thách thức.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
6: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
5: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
6: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
5: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất. Nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
6: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
5: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
1: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
0: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí nếu có thể và lau dọn thường xuyên để giảm bụi bẩn.
1: Trồng thêm cây xanh quanh nhà giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.
0: Hãy bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
1: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
0: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
1: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo

Nghe lại ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta, sáng tác nhạc sĩ Long Hưng. Tuy rất yêu thích tác phẩm, nhưng chị cho biết mình ít khi nghe thấy tên tác giả Long Hưng và chưa biết nhiều thông tin về ông. Vì vậy, chị Thu Trang muốn nhờ chương trình giới thiệu thêm về nhạc sĩ cũng như câu chuyện phía sau ca khúc này. Thưa quý vị, có lẽ nhiều thính giả cũng sẽ bất ngờ khi biết Long Hưng là một trong những bút danh của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Ông là một trong những cánh chim đầu đàn của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Tình Bác Sáng Đời Ta được ông sáng tác năm 1969 sau khi nghe tin Bác Hồ qua đời. Trước nỗi đau buồn của toàn dân tộc, nhà thơ Diệp Minh Tuyền đã sáng tác một bài thơ nhỏ và đưa lại cho nhạc sĩ Lưu Hữu Phước xem. Từ những nỗi niềm và tình cảm dành cho vị lãnh tụ kính yêu cùng những áng thơ đầy xúc động, nhạc sĩ đã quyết định phát triển bài thơ thành ca khúc mang đậm âm hưởng miền Nam. Tình Bác Sáng Đời Ta đã ra đời từ đó, trở thành khúc tráng ca vừa hào hùng vừa chan chứa tình cảm kính yêu dành cho Bác Hồ. Với ca từ cô đọng, giai điệu mạnh mẽ giàu cảm xúc, Tình Bác Sáng Đời Ta mang đậm dấu ấn chất liệu dân gian Nam Bộ và đã tạo được một nét riêng so với những ca khúc về Bác trong cùng thời kỳ. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này qua tiếng hát nghệ sĩ Thanh Hương.

Nghe thính giả Minh Quân hỏi thì ở chương trình cũng đã tìm hiểu được rằng Mùa thu rồi ngày 23 là câu hát nhắc đến cột mốc lịch sử ngày 23 tháng 9 năm 1945, khi thời điểm Nam Bộ bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là dấu mốc mở đầu cho những ngày tháng chiến đấu đầy gian khổ nhưng hào hùng của quân và dân Nam Bộ. Nam Bộ kháng chiến được ví như một ký sự âm nhạc về những ngày đầu của cuộc kháng chiến. Bằng giai điệu hành khúc rộn ràng, ca từ giàu khí thế, nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn đã tái hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn quân, toàn dân Nam Bộ trong những ngày ấy. Và ngay sau đây xin mời quý vị quay ngược thời gian, trở về với mùa thu năm ấy qua ca khúc Nam.

thính giả Hoàng Huy ở Nam Định. Chúng muốn gửi tặng quý thính giả tổ hợp tốt nhạc ca khúc Đường Ra Mặt Trận do nhạc sĩ Huy Du phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Chính Hữu. Trong thơ, chú Huy cũng chia sẻ một điểm độc đáo làm nên sức sống của tác phẩm. Với tôi, điểm đặc sắc của ca khúc Đường Ra Mặt Trận nằm ở nhịp thơ. Hai khổ thơ đầu hầu như không dùng vần nhưng lại rất có nhịp, câu thơ ngắn dài linh hoạt liên tiếp nối nhau tạo cảm giác dồn dập hối hả như bước chân đoạt quân, cùng với những hình ảnh rất mộc mạc, rất thân thuộc với những người lính, với nhân dân ngày ấy như trống dục, xô nắm cơm bùng, tiếng cười hăm hở. Nhịp thơ đã tái hiện chân thực khí thế của toàn quân, toàn dân đang cùng nhau ra trận. Và tôi nghĩ rằng chính tiết tấu mới lạ ấy cùng giọng điệu giàu sức hồi của bài thơ đã tạo chất liệu để nhạc sĩ Huy Du chuyển hóa thành âm nhạc, làm nổi bật vẻ đẹp hào hùng của một thời kỳ lịch sử. Vâng, nghe chia sẻ của thính giả Hoàng Huy thì thấy rằng là chú rất yêu thích ca khúc này. Và thân nhân xin cảm ơn những chia sẻ của chú Hoàng Huy. Quả thực, Đường Ra Mặt Trận đã khắc họa được tinh thần của những ngày tháng năm 1965 khi thời điểm bài thơ được sáng tác. Khi ấy, cuộc kháng chiến chống Mỹ vẫn diễn ra ác liệt. Miền Bắc vừa sản xuất, xây dựng hậu phương, vừa trực tiếp chiến đấu và chi viện sức người sức của cho miền Nam ruột thịt. Từ nhịp thơ dồn dập và khí thế hào hùng ấy, ca sĩ Huy Du đã khéo léo chuyển hóa chất thơ thành chất nhạc để từng câu hát trong Đường Ra Mặt Trận như mang theo nhịp bước hành quân và sức sống của cả một thời đại. Mời quý vị cùng cảm nhận khí thế cả nước lên đường qua ca khúc Đường Ra Mặt Trận với giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoài Thu.

và các bạn đang nghe chương trình Thu âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp Thư âm nhạc, Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11 giờ thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của thính giả Ngọc Hương đến từ Cao Bằng. Chị muốn gửi tặng bạn nghe đài ca khúc Suối Lenin. Chị Hương tâm sự rằng mình rất yêu thích bài hát Suối Lenin, trước hết là bởi ca khúc viết về một địa danh lịch sử trên quê hương Cao Bằng, và chị càng ấn tượng hơn với giai điệu bài hát mang âm hưởng then của dân tộc Tày. Tuy nhiên, chị vẫn băn khoăn không biết Suối Lenin là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên hay nhạc sĩ Hoàng Đạo, và nhờ chương trình giải đáp. Thưa quý vị, để trả lời câu hỏi này, trước hết Thanh Nga xin giới thiệu tới quý khán giả tác phẩm gốc là bài thơ Suối Lenin do nhà thơ nhà báo Trần Văn Loa sáng tác vào năm 1969. Cảm hứng đến với ông trong một lần tham quan Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, đứng trước sàn bàn bắt bó nhìn những dòng Suối Lenin uốn lượn trên núi Cấp Mác, ông mừng tượng ra hình ảnh Bác Hồ trong những năm tháng người trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng tại căn cứ địa bắt bó. Điều thú vị là khi sáng tác bài thơ này, nhà thơ Trần Văn Loa chưa từng đặt chân đến Suối Lenin. Mãi đến năm 1971, ông mới có dịp lên thăm Bác Bó. Và khi ấy, khu di tích còn rất hoang sơ, men theo lối mòn ven suối, ngắm nhìn núi rừng, cảnh vật nơi Bác Hồ từng gây dựng phong trào cách mạng. Ông ngẩng lại những câu thơ đã viết và nhận ra rằng những hình ảnh, cảm xúc trong bài thơ vẫn hòa hợp với cảnh sắc và không khí nơi đây. Thưa quý vị, những câu thơ giàu hình tượng ấy đã khơi dậy nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Hoàng Đạo và Phạm Tuyên. Để rồi cả hai nhạc sĩ cùng phổ nhạc thành hai ca khúc mang tên Suối Lenin. Tuy nhiên, phiên bản mang âm hưởng làn điệu then mà thính giả Ngọc Hương vừa nhắc tới chính là bản phổ nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông cho ra mắt ca khúc này vào tháng 4 năm 1970 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà cách mạng Lenin. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Suối Lenin qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Suối Lenin, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên, phổ thơ nhà thơ Trần Văn Loa và do nghệ sĩ Tú Thúy Hà trình bày. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với tư âm nhạc của bác Văn Cường ở Hà Nội. Bác muốn gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc Sông Lô, hay còn được gọi là Trường Ca Sông Lô. Trong thư, bác cho biết mình từng đọc được thông tin rằng tác phẩm ra đời từ một tình bạn đặc biệt của nhạc sĩ Văn Cao. Bác muốn nhờ chương trình tìm hiểu và xác thực câu chuyện này. Thưa bác Văn Cường và quý thính giả, quả thực Trường Ca Sông Lô gắn với một mối duyên đặc biệt trong cuộc đời nhạc sĩ Văn Cao. Người khơi nguồn cảm hứng để ông viết nên tác phẩm này chính là Doãn Tuế, một chiến sĩ, một vị tướng anh dũng, từng chỉ huy lực lượng pháo binh chiến đấu trên dòng Lô Giang và được nhân dân kính nể gọi bằng biệt danh Vị Tướng Voi Gầm. Cuối năm 1947, sau chiến thắng Sông Lô, nhạc sĩ Văn Cao đã tìm đến chỉ huy Doãn Tuế để nghe người chỉ huy pháo binh ấy kể lại những trận đánh trên dòng sông. Qua những câu chuyện hào hùng mà chỉ huy Doãn Tuế kể lại, nhạc sĩ Văn Cao đã viết nên Trường Ca Sông Lô. Tác phẩm được đăng trên báo Văn Nghệ vào tháng 3 năm 1948 trong ca khúc là hình ảnh đồi núi, dòng sông, những bờ lau và dòng lô cập cành giữa đại ngàn, là niềm tự hào của đội quân chiến thắng và niềm vui của người dân sau những ngày chiến đấu, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ quê hương đất nước. Lời ca còn mang cả niềm vui xây dựng cuộc sống mới của bà con sau chiến tranh. Và cũng chính từ cuộc gặp gỡ ấy, nhạc sĩ Văn Cao và chỉ huy Doãn Tuế đã trở thành những người bạn thân thiết, coi nhau như anh em ruột thịt. Tình bạn ấy được hai ông gìn giữ suốt nhiều năm tháng sau này. Trường Ca Sông Lô qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng chính là món quà âm nhạc kết thúc số phát sóng hộp thư âm nhạc tuần này. Thế Nga xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Hộp thư âm nhạc vẫn luôn mở chờ đón những lá thư của quý vị. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe nhạc thật nhiều cảm xúc và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5 giờ 10 và 13 giờ 45 trạm cảm xúc con đường mưa, 5 giờ 20 dòng chảy chính sách nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 nâng tiêu chí để phát triển bền vững, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, sự thay đổi thần tượng âm nhạc V-pop qua các thế hệ, 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tiến trì carbon kinh tế xanh triển vọng ở Nghệ An, 7 giờ 45, 14 giờ 30 tác giả tác phẩm với Sông Lam, 8 giờ tiếp chuyện bản nghe đài, 8 giờ 10 ca nhạc quốc tế, Arena Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới, 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc, 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyện tuổi Tin, tự học qua các nền tảng số, 10 giờ 35, 16 giờ 05 nhịp cầu nhân ái, người mẹ mang bạo bệnh và nỗi lo thắt lòng của cô con gái, 10 giờ 55 trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 21 giờ 30 văn nghệ và đời sống, hương đất hương rừng, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, năm tháng mãi còn xanh, 13 giờ 30 nhịp sống đô thị, bẫy trên đường, hiểm họa mùa mưa bão, 13 giờ 50 Đảng trong cuộc sống hôm nay, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, 14 giờ tiếng thơ tự hát, 14 giờ 45 chuyện của thôn, nhà nông liên kết chuyện vui từ làng quê, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện Nghệ An với phong trào khuyến học khuyến tài, 18 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ đông an toàn, 20 giờ 20 dân ca ba miền, giáo sư soạn giả Hà Văn Cầu, cây đại thụ của sân khấu truyền thống Việt Nam, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và

Các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đau cổ vai gáy là tình trạng rất thường gặp. Có người chỉ thấy ê mỏi sau một ngày dài ngồi trước máy tính, có người lại đau kéo dài, cứng cổ, khó quay đầu, tê lan xuống vai, cánh tay và bàn tay. Khi cơn đau ảnh hưởng đến sinh hoạt, giấc ngủ hoặc công việc, nhiều người thường nghĩ ngay đến thuốc giảm đau. Vậy đau cổ vai gáy khi nào cần dùng thuốc? Những nhóm thuốc nào thường được sử dụng? Thuốc bôi có thực sự an toàn hơn thuốc uống? Tiêm corticoid có phải cứ đau là có thể tiêm? Và ngoài thuốc, chúng ta còn có những biện pháp như thế nào để giảm đau? Trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thuốc điều trị đau cổ vai gáy và những nguyên tắc quan trọng để sử dụng thuốc an toàn. Thưa quý vị và các bạn, đau cổ vai gáy có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó có thể là tình trạng căng cơ hoặc bong gân sau khi chơi thể thao, vận động quá sức, mang vác vật nặng hoặc duy trì tư thế không đúng trong thời gian. Một số trường hợp đau có thể liên quan đến trật khớp, gãy xương vùng cổ hoặc cánh tay trên. Cũng có trường hợp đau xuất phát từ dây thần kinh bị chèn ép, thường được gọi là bệnh lý rễ thần kinh. Biểu hiện của đau cổ vai gáy cũng rất đa dạng. Người bệnh có thể chỉ đau nhẹ, ê mỏi hoặc căng cứng cơ, nhưng ở mức độ nặng hơn có thể xuất hiện cảm giác ngứa ran, tê bì, co thắt cơ hoặc đau nhức kéo dài. Chính vì nguyên nhân khác nhau nên cách điều trị cũng không giống nhau. Không phải mọi trường hợp đau cổ vai gáy đều chỉ cần mua một viên thuốc giảm đau về uống. Nếu đau kéo dài, không thuyên giảm hoặc tái diễn thường xuyên, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, vì đây là thuốc rất phổ biến và có thể mua tương đối dễ dàng, nên không ít người có tâm lý cho rằng thuốc nhẹ có thể uống thường xuyên hoặc tăng liều khi đau nhiều. Đây là quan niệm cần hết sức thận trọng. Việc sử dụng acetaminophen quá mức có thể gây độc hại cho gan. Nguy cơ càng tăng nếu người bệnh sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng lại không biết rằng các sản phẩm đó đều có chứa paracetamol và acetaminophen. Không phải mọi cơn đau của vai gáy đều có cùng cơ chế. Cơn đau liên quan đến dây thần kinh bị chèn ép hoặc rối loạn thần kinh, bác sĩ có thể lựa chọn những nhóm thuốc tác động đến đường dẫn truyền tín hiệu đau. Trong tài liệu chuyên môn, một số thuốc chống trầm cảm, thuốc chống co giật hoặc thuốc phong bế thần kinh có thể được sử dụng trong những tình huống nhất định. Những thuốc này không phải loại thuốc mà người bệnh có thể tự mua và tự điều trị. Tác dụng không mong muốn có thể bao gồm buồn ngủ, khô miệng, bồn chồn, thay đổi cân nặng hoặc những biểu hiện khác tùy từng loại thuốc. Vì vậy, chỉ sử dụng khi có chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh thuốc uống, thuốc giảm đau, dạng bôi cũng được sử dụng khá phổ biến. Thuốc có thể ở dạng gel hoặc kem và được bôi trực tiếp lên vùng đau. Một số sản phẩm chứa hoạt chất chống viêm như là steroid hoặc piroxicam. Một số chế phẩm giảm đau tại chỗ có thể chứa castaxin. Ưu điểm của thuốc bôi là tác động chủ yếu tại vị trí sử dụng và nhìn chung có thể ít tác dụng toàn thân hơn so với dạng uống. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thuốc bôi hoàn toàn không có nguy cơ. Người sử dụng vẫn cần tuân thủ hướng dẫn, không bôi lên vùng da bị tổn thương nếu sản phẩm không được chỉ định cho tình trạng đó và không tự ý sử dụng quá nhiều hoặc kéo dài. Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là tiêm corticoid. Khi đau nhiều, có người mong muốn được tiêm một mũi để cơn đau nhanh chóng biến mất. Trong một trường hợp, tiêm corticoid tại chỗ có thể được bác sĩ sử dụng để giảm đau, đặc biệt với một số tình trạng viêm khớp ở vai. Thuốc có tác dụng chống viêm mạnh và có thể giúp giảm đau mạnh. Việc tiêm corticoid có thể gây nhiều tác dụng không mong muốn, nhất là khi sử dụng không phù hợp hoặc lặp lại thường xuyên. Tài liệu khuyến cáo không nên tiêm corticoid thường xuyên vì có thể làm tăng nguy cơ yếu xương và mô mềm tại vị trí tiêm. Những người có rối loạn đông máu hoặc đang sử dụng thuốc chống đông cần trao đổi với bác sĩ. Người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 hoặc đang có vết thương hở cũng cần được đánh giá kỹ trước khi sử dụng. Việc tiêm thuốc phải được thực hiện tại cơ sở y tế và theo chỉ định chuyên môn, không nên nghe theo mách bảo hoặc tự tìm nơi tiêm chỉ với mục đích giảm đau nhanh. Một nhóm thuốc khác thường gặp trong điều trị đau cổ vai gáy là thuốc giãn cơ. Khi vùng cơ cổ và vai bị co cứng, thuốc giãn cơ có thể được bác sĩ kê để giúp cơ thư giãn và hỗ trợ giảm đau.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề hôm nay là đau cổ vai gáy, dùng thuốc thế nào để giảm đau mà không rước thêm nguy cơ. Thưa quý vị và các bạn, điều trị đau cổ vai gáy không chỉ dựa vào thuốc. Với những trường hợp đau nhẹ, nhiều biện pháp không dùng thuốc có thể hỗ trợ giảm triệu chứng. Một trong những biện pháp được nhắc tới là chườm lạnh hoặc chườm ấm. Trong giai đoạn đầu của cơn đau, chườm lạnh có thể hỗ trợ giảm sưng. Khi chườm đá, không nên đặt đá trực tiếp lên da mà cần bọc bằng khăn để tránh tổn thương do lạnh. Chườm ấm có thể giúp vùng cơ đang căng cứng được thư giãn hơn. Bên cạnh đó, massage nhẹ nhàng vùng cổ và vai cũng có thể hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh từ nhẹ nhàng. Không nên tự ý bẻ, vặn cổ mạnh hoặc sử dụng những động tác quá mức khi chưa biết nguyên nhân của cơn đau, đặc biệt với người có bệnh lý cột sống hoặc chấn thương. Đối với người làm việc văn phòng, điều chỉnh tư thế có ý nghĩa rất quan trọng. Không nên ngồi bất động nhiều giờ liên tục. Sau một khoảng thời gian làm việc, nên đứng dậy đi lại, thả lỏng vai và thực hiện một vài động tác giãn cơ. Màn hình máy tính nên đặt ở độ cao phù hợp để tránh phải cúi cổ liên tục. Khi sử dụng điện thoại, hạn chế duy trì tư thế cúi đầu quá lâu. Nếu một hoạt động thể thao hoặc công việc khiến cơn đau nặng hơn, cần tạm thời giảm hoặc dừng hoạt động để vùng cổ vai gáy có thời gian phục hồi. Có một nguyên tắc rất quan trọng khi sử dụng thuốc điều trị đau cổ vai gáy, đó là đừng dùng thuốc theo kinh nghiệm của người khác. Một loại thuốc có thể phù hợp với người này nhưng lại không phù hợp với người khác. Không nên lấy đơn thuốc cũ ra dùng lại chỉ vì lần trước cũng có triệu chứng đau tương tự. Càng không nên sử dụng đơn thuốc của người thân, bạn bè hoặc hàng xóm. Đau cổ vai gáy tuy phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản. Phần lớn trường hợp có thể liên quan đến tư thế, căng cơ hoặc những vấn đề về xương khớp. Nhưng tài liệu cũng lưu ý rằng trong một số trường hợp, đau vùng cổ vai gáy có thể xuất hiện cùng những tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, nếu cơn đau dữ dội bất thường, xuất hiện đột ngột hoặc kèm theo các biểu hiện đáng lo ngại, người bệnh không nên chỉ uống thuốc giảm đau rồi tiếp tục theo dõi tại nhà mà cần được thăm khám. Tương tự, nếu đau kéo dài, tái diễn nhiều lần, tê lan xuống cánh tay, yếu tay hoặc ảnh hưởng rõ rệt đến vận động và sinh hoạt, việc xác định nguyên nhân là rất cần thiết. Thuốc có thể làm dịu cơn đau, nhưng muốn điều trị hiệu quả, cần biết vì sao cơn đau xuất hiện. Một người đau do ngồi sai tư thế sẽ cần thay đổi cách làm việc. Người đau do căng cơ sau vận động cần thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Người có dây thần kinh bị chèn ép hoặc bệnh lý cột sống lại cần cách điều trị khác. Nếu chỉ liên tục uống thuốc mà không giải quyết nguyên nhân, cơn đau có thể hết rồi lại quay trở lại. Bởi vậy, bên cạnh thuốc, hãy chú ý đến tư thế làm việc, tư thế ngủ, vận động, nghỉ ngơi và những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Với người phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, hãy dành những khoảng nghỉ ngắn để thay đổi tư thế. Với người thường xuyên mang vác hoặc làm việc nặng, cần chú ý kỹ thuật vận động và tránh quá sức. Với người đang có cơn đau, hãy cho vùng cổ vai gáy thời gian nghỉ ngơi phù hợp thay vì cố chịu đau để tiếp tục những hoạt động làm triệu chứng nặng thêm. Và khi cần sử dụng thuốc, hãy nhớ dùng đúng thuốc, đúng chỉ định và đúng thời gian luôn quan trọng hơn việc tìm một loại thuốc thật mạnh để cắt cơn đau thật nhanh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề đau cổ vai gáy dùng thuốc thế nào để giảm đau mà không rước thêm nguy cơ. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, biết sử dụng thuốc hợp lý an toàn và chủ động thăm khám khi những cơn đau kéo dài hoặc có biểu hiện bất thường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những con đường chỉ đơn giản là nơi chúng ta đi qua mỗi ngày, nhưng cũng có những con đường sau một cuộc gặp gỡ bỗng trở thành nơi cất giữ một phần ký ức. Chỉ cần một cơn mưa rơi xuống, một góc phố quen hiện ra hay một giai điệu tình cờ vang lên, tất cả những gì tưởng đã ngủ yên lại có thể trở

0: về. Có lẽ bởi tình yêu đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một ánh nhìn, một nụ cười, một lần tình cờ đi chung một con đường, và rồi khi tình yêu qua đi, chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành thứ khó quên nhất.
1: Đó cũng chính là câu chuyện được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung kể trong Con đường mưa, ca khúc gắn liền với tiếng hát của ca sĩ Cao Thái Sơn và trở thành một trong những bản tình ca được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc này trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, con đường mưa bắt đầu bằng một loạt câu hỏi về chữ nếu. Nếu ngày hôm ấy mình đi nhanh hơn một chút, nếu người ấy không mỉm cười, nếu hai người không gặp nhau, thì có lẽ một câu chuyện tình đã không bắt đầu và cũng sẽ không có một người phải mang theo nhiều năm tháng nhớ thương như thế.
1: Nhưng điều đặc biệt nằm ở chỗ người đang kể lại câu chuyện ấy không thực sự mong quá khứ thay đổi. Bởi đến cuối cùng, anh vẫn nói rằng nếu thời gian có quay trở về trước khi gặp em, anh vẫn xin đi cùng. Nếu ngày ấy mưa rơi trên lối về, anh vẫn không vội qua. Nghĩa là anh biết cuộc tình ấy đã mang đến đau buồn, biết sẽ có một ngày phải chia tay, biết mình đã từng rất khó khăn để quên một người. Nhưng nếu được lựa chọn lại, anh vẫn chọn gặp, vẫn chọn yêu. Có lẽ đây mới là điểm khiến Con đường mưa không chỉ đơn thuần là một ca khúc về chia tay. Với ca khúc này thì bạn Sa Bảo có chung tâm trạng như sau. Chiều nay, lại một chiều nữa tôi một mình trong căn phòng vắng. Bên ngoài trời đang mưa, những hạt mưa cuối thu lạnh lẽo. Bất chợt đâu đó vang lên một giọng hát quen thuộc. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ. Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không đau buồn. Đó là tiếng hát của ca sĩ Cao Thái Sơn với bài Con đường mưa của Nguyễn Văn Trung. Bài hát mà tôi yêu thích, từng lời ca như những sợi tơ buồn vây lấy trái tim tôi. Nó khơi dậy trong lòng tôi biết bao kỷ niệm mà tôi đã cố giấu trong sâu thẳm đáy lòng. Tôi lại nhớ em, nhớ những kỷ niệm đã đi qua không bao giờ phai nhạt ở trong trái tim tôi. Tôi nhớ những con đường ngày xưa chung bước. Và giờ đây, trên con đường quen thuộc đó, chỉ mình tôi còn níu kéo kỷ niệm khi mỗi buổi chiều về.
0: Thưa quý vị, đường xưa vẫn ở đó nhưng người đã không còn. Cảnh vật có thể chẳng thay đổi bao nhiêu, chỉ có người đi qua nó ngày hôm nay đã khác. Vậy nên câu hát, làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày, nghe như một mong muốn quên đi. Nhưng thực ra lại cho thấy một điều ngược lại, càng muốn xóa dấu chân, người ta càng nhận ra mình vẫn đang bước trên chính con đường của ký ức. Có những nơi chúng ta không còn muốn quay lại, không phải vì nơi ấy có điều gì buồn, mà bởi nơi ấy từng có một người, một quán quen, một con phố, một bài hát, một mùa trong năm. Tất cả đều có thể trở thành những chiếc hộp nhỏ cất giữ kỷ niệm. Có những lúc chúng ta tưởng chừng mình đã quên một người, cho đến khi một cơn mưa bất chợt khiến mình nhận ra, hóa ra ký ức chỉ đang nằm im ở một góc nào đó, chứ chưa bao giờ thực sự biến mất.

quý vị và các bạn, có người nghe Con Đường Mưa sẽ nhớ về một mối tình thời trẻ, có người nhớ về một người đã lâu không còn gặp, cũng có người đơn giản chỉ nhớ một mùa mưa nào đó của riêng mình. Không cần câu chuyện phải giống nhau, chỉ cần trong mỗi người từng có một con đường như thế. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 50 quy định áp dụng Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vậy Bộ Tiêu chí giai đoạn 2026-2030 có những điểm gì đáng chú ý? Các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai những giải pháp nào để nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững? Đây sẽ là nội dung chương trình Dòng chảy chính sách hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Theo quyết định số 50 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm 10 tiêu chí: quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Là một trong 10 địa phương đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2026, ngay sau khi có bộ tiêu chí mới, xã Kim Liên đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch thực hiện. Ông Thái Thế Kiên, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên cho biết.
2: Xã là chủ yếu tập trung vào các cái dự án về thu hút đầu tư, rồi là các cái hạ tầng như đường giao thông, rồi là các cái trường học, rồi là các cái nhà văn hóa, tập trung nguồn lực để xây dựng các cái kết cấu hạ tầng đồng bộ.
1: Châu Tiến là xã đầu tiên của huyện Quỳ Châu cũ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018 nên có nền tảng thuận lợi để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tuy nhiên, trước những yêu cầu cao hơn của giai đoạn mới và điều kiện nguồn lực còn hạn chế, địa phương chưa đăng ký về đích trong năm nay. Thay vào đó, xã chủ động rà soát, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí, xác định những tiêu chí còn khó khăn để xây dựng lộ trình phù hợp. Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến, hiện nay Châu Tiến đã đạt 3 trên 10 tiêu chí. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn ở mức cao, gần 51%. Là địa bàn miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, nên nhiều công trình hạ tầng giao thông được đầu tư trước đây đã xuống cấp. Trong khi đó, vấn đề phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội vẫn còn nhiều hạn chế.
3: Chúng tôi cũng phải căn cứ vào cái điều kiện thực lực của địa phương, cái nguồn lực của cấp trên và cái khả năng để hoàn thành các cái tiêu chí này để xây dựng một cái lộ trình, tập trung vào khai thác những cái lợi thế của Châu Tiến. Chúng tôi có được một cái địa bàn nó tương đối rộng và cái dư địa để phát triển nằm trong một cái giao thoa giữa huyện Quế Phong cũ và huyện Quỳ Châu, có cái trục đường của quốc lộ 48, rồi bên cạnh đó là cái văn hóa, đặc biệt là cái văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, thì Châu Tiến là một cái nôi. Và chúng tôi cũng xem đây lợi thế để chúng tôi phát triển cái du lịch gắn với cái bảo tồn văn hóa xã hội.
1: Từ thực tế của từng địa phương cho thấy, Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 không chỉ yêu cầu hoàn thành các tiêu chí mà chú trọng hơn đến chất lượng và hiệu quả phát triển. Trong đó, tiêu chí thông tin và truyền thông được nâng thành khoa học công nghệ và chuyển đổi số, với yêu cầu cao hơn về chính quyền số, số hóa dữ liệu nông nghiệp, môi trường và xây dựng nông thôn thông minh. Ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu và bà Phan Thị Hồng Thơm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp, nói.
4: An Châu được đánh giá là một trong những cái xã tương đối phát triển về mặt kinh tế. Cái thứ hai là cái cơ sở hạ tầng cũng tương đối. Tuy nhiên thì song song với đó thì nó còn nhiều cái thách thức. Chúng tôi đều phải nỗ lực thì mới đạt được. Đó là đặc biệt là từ cái vấn đề là đầu tư xây dựng hạ tầng, định hướng phát triển cho địa phương. Nhất là cái vấn đề là ứng dụng là cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trong cái thời gian tới, nhất là vào trong các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý.
5: Với cái suất phát điểm rất thấp, cái tiêu chí của nông thôn mới đặt ra cũng rất là cao. So với cái địa bàn miền núi thì rất là khó khăn, đặc biệt là tiêu chí về giảm nghèo, tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí về chuyển đổi số.
1: Đông Lộc là đơn vị cấp xã duy nhất của tỉnh Nghệ An đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong năm 2026. được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Khánh Hợp, Thịnh Trường và Nghi Thạch của huyện Nghi Lộc cũ. Đồng Lộc có nền tảng từ những địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngay khi bộ tiêu chí mới được ban hành, địa phương đã rà soát từng nội dung, xác định những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện để xây dựng lộ trình phù hợp. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Lộc cho biết.
6: Xã tập trung vào các cái nhiệm vụ giải pháp của xây dựng nông thôn mới. Cái thứ nhất là xây dựng quy hoạch làm cơ sở định hướng cho chiến lược phát triển trước mắt cũng như lâu dài về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Giải pháp thứ hai là tập trung đầu tư đồng bộ, kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, gắn với tiêu thụ liên kết, xây dựng các cái mô hình kinh tế gắn với sản phẩm OCOP.
1: Để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, bên cạnh sự nỗ lực đồng lòng của người dân, nguồn lực đầu tư là yếu tố quan trọng. Giai đoạn 2020-2025, Nghệ An được bố trí gần 10.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhưng giai đoạn 2026-2030, nguồn lực dự kiến chỉ còn khoảng 4.700 tỷ đồng, giảm hơn một nửa. Ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương và ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Lộc nói.
7: Xây dựng nông thôn mới đối với địa bàn miền núi thì ngoài những cái nhà nước, trung ương, tỉnh hỗ trợ thì một cái rất quan trọng đó là cái nguồn lực. Nguồn lực ở địa bàn miền núi thì nguồn thu đi cũng hạn hẹp. Ai nữa cái đối ứng đóng góp của nhân dân thì đã cũng hạn chế. Thì đó là những cái mà cũng sẽ cũng khó khăn hơn so với địa bàn đồng bằng.
8: Trong cái điều kiện ngân sách đối với một cái xã nông thôn thì rất là hạn chế. Cho nên trước hết là mình phải khơi dậy được cái nội lực trong cộng đồng dân cư, tăng cường công tác tuyên truyền vận động với người dân, doanh nghiệp, các cái nhà hảo tâm, những con em xa quê hướng về quê hương để người ta cùng đồng hành với địa phương, với người dân.
1: Xây dựng nông thôn mới không dừng lại ở việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà mục tiêu quan trọng hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chị Vi Thị Lan, bản Chào, xã Châu Tiến nói.
9: Khi xây dựng nông thôn mới thì người dân mong muốn là ngoài xây dựng cơ sở vật chất thì cũng có cái nhu cầu là về công ăn việc làm, tạo công ăn việc làm cho toàn thể nhân dân với lại thanh niên, làm sao cho có cái việc làm ổn định, thu nhập ổn định hơn.
1: Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 đề ra mục tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 65%, trong đó nông thôn mới hiện đại đạt 10%. Ông Phan Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Châu và ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến đề xuất.
10: Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động triển khai tổ chức các đề án để đạt được theo cái nghị quyết của Đảng bộ xã, xây dựng là cái lộ trình theo từng giai đoạn của 2026 đến 2030 và từng mục tiêu cho từng năm, lồng ghép là các chương trình dự án, đồng thời tranh thủ một số cái nguồn vốn của từ tỉnh và các nguồn vốn xã hội hóa, và cũng kiến nghị là trong cái hỗ trợ xi măng thì cũng có cái linh hoạt để đầu tư một số cái hạ tầng liên quan, không chỉ riêng cái hệ thống đường giao thông.
3: Thì với một cái xã mà cái tỷ lệ hộ nghèo rất còn cao và xã thuộc cái vùng đặc biệt khó khăn khu vực 3 thì cái nội lực của địa phương cũng rất là khó khăn. Về vấn đề này thì thứ nhất là về mặt cái cơ chế chính sách, rồi nguồn lực để tạo điều kiện cho địa phương để thực hiện những cái mục tiêu còn khó khăn, như từ cái vấn đề là đầu tư cái nguồn lực để phát triển kinh tế hạ tầng, thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia, thì chúng tôi cũng sẽ vận dụng linh hoạt cái nội dung này, nhưng mà cũng đề nghị là kiến nghị với lại cấp trên quan tâm hỗ trợ về các cái nội dung của cái nguồn lực để chúng tôi thực hiện cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới cái địa bàn.
1: Nông thôn mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân, nhất là vùng sâu vùng xa, được nâng lên. Những giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và môi trường sống được giữ gìn, đưa nông thôn Nghệ An phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững.
0: Chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
12: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu năm 2026.
1: Sở hữu gần 1 triệu hecta rừng cùng các mô hình lúa giảm phát thải, Nghệ An đang từng bước biến tiềm năng carbon thành nguồn lực tài chính, mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững và thúc đẩy kinh tế xanh.
0: Ngày 2 tháng 10, Ngày Khuyến học Việt Nam cùng tôn vinh truyền thống hiếu học và hành trình học tập suốt đời bắt đầu từ những điều giản dị trong mỗi gia đình.
1: Mục Thế giới quanh ta với các nội dung: Nhật Bản tăng gấp 20 lần phí xin lưu trú trọn đời cho người nước ngoài.
0: Hà Lan thử nghiệm trồng lúa để giải cứu vùng đất than bùn sụt lún.
1: Mục Thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Bản tình ca bên một dòng sông của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự sáng nay, thứ 6 ngày 2 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo số 891, thông báo Ủy ban Nhân dân về kết luận phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát những chỉ tiêu đạt thấp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng trong quý 4, đồng thời chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ, ứng phó thiên tai và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026. Tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, trong đó hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, thúc đẩy các dự án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Cùng với đó, tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, quy hoạch đô thị, hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, sắp xếp, bố trí giáo viên, trạm y tế và đẩy mạnh chuyển đổi số. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
0: Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt hơn 462 tỷ đô la, tăng hơn 45% so với năm 2020 và đứng thứ 32 trên 193 quốc gia. Số liệu đánh giá xếp hạng này được đưa ra bởi công ty tư vấn định giá thương hiệu độc lập hàng đầu thế giới Brand Finance. Đáng chú ý, trong top 10 năm nay, 5 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia đã chiếm gần 70% tổng giá trị của nhóm kết quả, cho thấy tiềm lực và sự trưởng thành của thương hiệu Việt. Xây dựng thương hiệu quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong khẳng định bản sắc và vị thế đất nước, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cải thiện vị trí trên bản đồ các trung tâm tài chính toàn cầu khi tăng 17 bậc, lên vị trí 67 trong chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 40, GFCI 40. Cùng với Đà Nẵng lần đầu góp mặt, Việt Nam đang mở rộng sự hiện diện trong mạng lưới trung tâm tài chính quốc tế. Theo chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 40, thành phố Hồ Chí Minh đạt 692 điểm, tăng 27 điểm so với kỳ đánh giá công bố tháng 3 năm 2026. Đây là kỳ tăng thứ hạng thứ 2 liên tiếp trong năm nay. Mức tăng 17 trong kỳ này cũng đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm có mức cải thiện thứ hạng lớn thứ 2 sau Copenhagen. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 15 trung tâm tài chính được người tham gia khảo sát kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng trong 2 đến 3 năm tới. Ở bảng xếp hạng Fintech, thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc lên vị trí 71. Trong khi đó, Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt đứng thứ 71 trong số 117 trung tâm tài chính được đưa vào bảng xếp hạng chính thức. Việc thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cải thiện thứ hạng cùng với lần đầu góp mặt của Đà Nẵng cho thấy sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ các trung tâm tài chính quốc tế đang được mở rộng.
0: Sở hữu gần 1 triệu hecta rừng cùng các mô hình canh tác lúa giảm phát thải, Nghệ An đang nắm giữ một trong những nguồn dự trữ carbon giàu tiềm năng. Khả năng hấp thụ khí nhà kính của rừng hiện đã bước đầu được quy đổi thành dòng tiền, giúp hàng chục ngàn hộ dân nâng cao sinh kế, biến tiềm năng thành nguồn lực tài chính bền vững. Hành trình này cần được chủ động, kiến tạo bằng những bước đi vững chắc, tạo không gian phát triển mới cho kinh tế xanh.
1: Hơn 356 tỷ đồng là số tiền Nghệ An đã giải ngân từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ. Nguồn kinh phí này được chuyển trực tiếp đến hàng chục ngàn tài khoản của người dân và chủ rừng. Theo ông Vi Văn Ngoan, bản Trung Chính, xã Môn Sơn, không chỉ giúp bà con vùng đệm ổn định cuộc sống, nguồn tiền này còn gắn chặt hơn trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh.
2: Trước đây thì người dân thì cũng vất vả, từ vào rừng để săn bắt hái lượm. Nhưng mà từ khi có cái chế độ của Vườn Quốc gia Pù Mát bàn giao cho bảo vệ, quản lý bảo vệ rừng, thì dân thì cũng nói chung là có bên chi trả. Một hộ dân đầu cuối năm thì nhận được 8,6 triệu một năm. Nói chung là cũng...

0: chúng tôi đã thí điểm thì sẽ thu được 4 đến 5 tín chỉ trên 1 hecta trên một vụ. Cũng dự kiến là khoảng 10 đô trên một tín chỉ, thì trên 1 hecta thì có thể một vụ có thể thu được khoảng 50 đô nữa.
1: Biến tài nguyên xanh thành dòng vốn thực tế chính là chìa khóa để Nghệ An bước vào thị trường tín chỉ carbon. Theo giáo sư, tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM, để chuẩn bị cho việc tham gia sàn giao dịch carbon quốc gia trong thời gian tới, rất cần những giải pháp đồng bộ và khoa học.
2: Việc đầu tiên tôi nghĩ rằng là phải tạo ra cái bản đồ số, xây dựng cái hệ thống MRV, là hệ thống đo đạc, báo cáo, đánh giá kiểm kê ở quy mô cấp tỉnh một cách hiện đại, sử dụng các cái công nghệ cao, theo dõi, đo đạc các cái trữ lượng carbon, sẵn sàng các cái danh mục dự án tín chỉ carbon để đăng ký lên hệ thống quốc gia và tham gia vào các cái sàn giao dịch carbon, đào tạo nguồn nhân lực để có thể xây dựng được các cái dự án, có thể tạo ra các cái hạ tầng kỹ thuật kiểm kê phát đài và các cái khả năng kỹ năng để giao dịch trên sàn tín chỉ carbon.
1: Với dư địa quy đổi hàng chục triệu tín chỉ carbon mỗi năm, thị trường tín chỉ carbon đang mở ra cơ hội mang về dòng tài chính hàng ngàn tỷ đồng. Việc chủ động tháo gỡ rào cản và chuẩn hóa công nghệ sẽ là nền tảng cơ bản giúp Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng kinh tế xanh, phát triển bền vững trong tương lai gần.
3: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 24 về triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả, thực chất, tỉnh yêu cầu ngành giáo dục tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá và 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy và học. Tỉnh ưu tiên nguồn lực hiện đại hóa cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thành đúng tiến độ 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đợt 2, tiếp tục phát triển hệ thống trường nội trú, bán trú ở khu vực miền núi. Cùng với đó, tập trung tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, thực hiện đầy đủ chính sách đối với nhà giáo và học sinh, nhất là học sinh vùng khó khăn, biên giới. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp, tăng cường công khai các khoản thu, chi đầu năm học và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hướng tới xây dựng một trường giáo dục hiện đại, an toàn và hội nhập.
3: Khoảng 4,5 triệu người sẽ được nâng mức thụ hưởng trợ cấp xã hội khi mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng 8%. Thông tin được Bộ Y tế cho biết, trong đó có khoảng 2 triệu đối tượng bảo trợ xã hội và 2,5 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Mức chuẩn mới cũng là căn cứ tính các khoản trợ cấp, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng. Cùng với đó, thủ tục thực hiện chính sách trợ giúp xã hội sẽ được đẩy mạnh trên môi trường điện tử, khai thác dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu dùng chung, góp phần đơn giản hóa hồ sơ cho người dân. Về chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030, Bộ Y tế định hướng chuyển từ chăm sóc y tế sang xã hội hòa nhập, mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế, sàng lọc, can thiệp sớm và hỗ trợ phục hồi chức năng.
1: Tại Ủy ban Nhân dân xã Hữu Kiệm, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP.HCM chi nhánh Nghệ An đã tổ chức tặng quà cho các trường và học sinh trên địa bàn xã. Tại buổi lễ, đoàn công tác đã trao tặng 4 chiếc TV 50 inch cho các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hữu Kiệm 1, Hữu Kiệm 2 và trường mầm non Hữu Kiệm 1, Hữu Kiệm 2. Cùng với đó là 20 suất quà dành cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng gửi tặng quà cho em Lương Thị Bình Yên là học sinh được cơ quan nhận đỡ đầu từ năm 2021, tổng giá trị các phần quà hơn 50 triệu đồng. Đây là số tiền được tích từ quỹ phúc lợi của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An.

0: nhằm hỗ trợ cho các trường học và người dân xã Hữu Kiệm.
1: Xã Yên Thành tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện mô hình câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật trong đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới. Được triển khai từ năm 2023, mô hình câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật đã trở thành một trong những giải pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật và phòng ngừa vi phạm trong thanh thiếu niên trên địa bàn. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Yên Thành tiếp tục củng cố kiện toàn mô hình tại 25 xóm với khoảng 300 thành viên. Trong 3 năm, câu lạc bộ đã tổ chức 230 hoạt động thu hút khoảng 7.000 lượt thanh thiếu niên tham gia, triển khai 14 cuộc thi tọa đàm giao lưu và 45 hoạt động tình nguyện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, phòng ngừa bạo lực học đường, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm của thanh thiếu niên trong giữ gìn an ninh trật tự. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an tỉnh Nghệ An và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành tặng giấy khen. 20 học sinh nghèo, vượt khó học giỏi được nhận quà của Bộ Công an. Hôm nay, mùng 2 tháng 10, ngày khuyến học Việt Nam là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học và tinh thần học tập suốt đời. Trong mỗi gia đình, việc học đôi khi được bắt đầu từ những điều rất giản dị, một câu chuyện, một thói quen hay sự đồng hành của cha mẹ trên hành trình trưởng thành của con.
0: Một ngày của gia đình chị Nguyễn Phương Loan luôn dành nhiều thời gian cho việc học của các con. Có khi là một bài toán khó ở lớp, có khi là những điều các con muốn kể sau một ngày đến trường. Cả hai vợ chồng đều làm nghề giáo, nhưng rời bục giảng trở về nhà, anh chị không đặt mình vào vai những người thầy, người cô. Thay vào đó, việc học được nối dài qua những cuộc trò chuyện, những câu chuyện gợi mở và sự lắng nghe để cha mẹ hiểu con hơn. Cô giáo Nguyễn Phương Loan, trường phổ thông trung học dân tộc nội trú Nghệ An cho biết.
2: Tôi cũng luôn luôn nỗ lực cố gắng trong công việc cũng như trong trau dồi cái kiến thức của mình. Nỗ lực cố gắng để hoàn thành thì ở đấy nó chỉ mới dừng lại ở việc gia đình và của việc trường. Vậy thì tôi cũng mong muốn rằng là hãy lấy những cái tấm gương đó để tôi cùng lan tỏa.
0: Từ nền tảng học tập được vun đắp trong gia đình, các con của chị Loan từng bước tạo dấu ấn riêng trên hành trình trưởng thành. Những giải thưởng tại các kỳ Olympic 30 tháng 4, Olympic Làng Sen, cuộc thi khoa học kỹ thuật tổ chức tại Hàn Quốc, Cúp học giả thế giới, hay những dự án khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên đều là kết quả của một quá trình học tập, tìm tòi và không ngừng thử sức của các con. Em Nguyễn Thị Kim Chi, lớp 11, trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu cho hay. Quan trọng hơn, qua mỗi sân chơi, các em có thêm cơ hội khám phá năng lực, nuôi dưỡng đam mê và tự tin bước đi trên con đường mình lựa chọn.
3: Để tập trung vào việc hỏi han hay là kiểu hỏi như là an ủi em về những cái việc trên lớp, xem là em học tập có tốt không hay là kiểm tra điểm số của em. Những cái dự án hay là những cái công việc cần tư duy lãnh đạo, tư duy chiến lược hay là cần cái độ khó cao thì em thường sẽ nhờ bố trợ giúp.
0: Từ câu chuyện của gia đình mình, chị Loan mong muốn lan tỏa tinh thần học tập đến nhiều gia đình khác. Chị tích cực tham gia các hoạt động của hội khuyến học về xây dựng gia đình học tập. Bởi với chị, giá trị của một gia đình học tập không chỉ nằm ở những thành tích đạt được, mà còn ở cách mỗi thành viên biết học hỏi, cùng nhau tiến bộ.
2: Hãy xin các cái tổ chức thiện nguyện để hỗ trợ các em học sinh vùng sâu vùng xa có được một cái ước mơ đầu đại học và hoàn thành cái học đại học ở cho các cái đại học, thành cái ước mơ học đại học của các con.
0: Một xã hội học tập không được tạo nên chỉ từ nhà trường, đó là sự góp sức của gia đình, nhà trường và cộng đồng, trong đó mỗi người đều có thể trở thành một mắt xích của việc học tập suốt đời. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khẳng định:
4: trên cơ sở phát triển nhiều cái loại hình khuyến học trong dòng họ, trong gia đình, trong các cơ quan đơn vị, và với cái phương châm là cả cái tấm lòng vàng gắn liền với địa chỉ đỏ để làm sao chúng ta có cơ hội để hỗ trợ cho các cháu vươn lên để thực hiện tốt cái nhiệm vụ học tập của bản thân, đóng góp cho gia đình và quê hương.
0: Gia đình học tập là hạt nhân lan tỏa tinh thần hiếu học, từ một mái nhà biết khơi dậy khát vọng học tập, những giá trị tốt đẹp sẽ được nhân lên, góp phần xây dựng một xã hội học tập bền vững.

0: Theo dòng thời sự.
1: Theo dòng thời sự.
2: Chủ đề của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, ngày 1 tháng 10 là đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Để thực hiện được điều này, đổi mới sáng tạo phải trở thành nét văn hóa trong doanh nghiệp, trong mỗi người lao động để khuyến khích tư duy mới, hành động mới, tinh thần thử nghiệm và khả năng thích ứng. Mục Theo dòng thời sự tác giả Hoàng Lâm có bài viết sau.
3: Ở góc độ doanh nghiệp, văn hóa đổi mới sáng tạo đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam Hà Nội, với 2.299 người lao động đã có nhiều giải pháp khuyến khích hoạt động sáng tạo. Đặc biệt, công ty đã xây dựng quy chế khen thưởng cho các cá nhân có thành tích vượt trội trong sáng kiến cải tiến. Qua các phong trào, đã có 70.703 sáng kiến cải tiến đã được đề xuất, có trên 60.000 sáng kiến đã được áp dụng vào thực tế tiết kiệm và làm lợi cho công ty mỗi năm hàng tỷ đồng. Câu chuyện trên cho thấy, quá trình đổi mới sáng tạo của quốc gia không thể tách rời đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và trong từng người lao động. Trong nhiều năm, khi nói đến đổi mới sáng tạo, người ta thường nghĩ đến những nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia công nghệ. Tuy nhiên, thực tế sản xuất cho thấy một nguồn lực sáng tạo rất lớn đang nằm ngay trong đội ngũ người lao động trực tiếp. Để người lao động tham gia sâu hơn vào quá trình đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp cũng đóng vai trò quyết định, không thể yêu cầu người lao động sáng tạo nếu môi trường làm việc chỉ khuyến khích sự tuân thủ mà không tạo điều kiện cho thử nghiệm, đề xuất và cải tiến. Một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cần xây dựng văn hóa, trong đó sáng kiến của người lao động được lắng nghe, được đánh giá và có cơ hội triển khai. Điều quan trọng không phải chỉ là số lượng sáng kiến mà là khả năng biến sáng kiến thành giá trị thực tế. Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cuối tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai. Đây không chỉ là yêu cầu với toàn bộ lực lượng lao động mà còn khẳng định vai trò của lao động sáng tạo. Mỗi vị trí việc làm đều có thể trở thành một không gian đổi mới sáng tạo nếu con người được trao cơ hội và được khuyến khích phát huy năng lực. Khi mỗi người lao động trở thành một chủ thể sáng tạo, mỗi doanh nghiệp trở thành một trung tâm đổi mới, xã hội sẽ hình thành một nền văn hóa sáng tạo rộng khắp. Đó chính là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
2: Nhằm tăng cường kiểm soát nhập cư, chính phủ Nhật Bản vừa chính thức thắt chặt các điều kiện đối với người nước ngoài muốn xin tư cách thường trú. Quy định mới không chỉ nâng cao tiêu chuẩn về thu nhập, năng lực tiếng Nhật, mà còn đẩy mức lệ phí nộp hồ sơ tăng vọt gấp 20 lần. Theo đó, từ ngày 1 tháng 10, Nhật Bản chính thức tăng lệ phí đối với người nước ngoài nộp hồ sơ xin chuyển đổi hoặc gia hạn tư cách lưu trú. Các quy định mới sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Cư dân nước ngoài muốn sinh sống vĩnh viễn tại Nhật Bản phải chứng minh thu nhập hàng năm đạt mức trên trung bình và có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Nhật. Bên cạnh đó, ứng viên cần thể hiện sự thấu hiểu các quy tắc xã hội và chứng minh mức hưởng lương hưu dự kiến tương đương một người đã đóng bảo hiểm hưu trí suốt 30 năm. Đáng chú ý, lệ phí nộp đơn xin tư cách thường trú sẽ tăng đột biến từ 10.000 yên lên 200.000 yên, khoảng 1.275 đô la Mỹ.
3: Một kiệt tác phong cảnh của danh họa lãng mạn người Anh Turner đang được trưng bày tại Rome, Italia trước khi đưa ra đấu giá. Tác phẩm được kỳ vọng có thể đạt mức giá từ 50 triệu euro, tương đương với gần 57 triệu đô la. Bức tranh mang tên Rome, nhìn từ đồi Aventine, được Turner hoàn thành năm 1836. Tác phẩm khắc họa toàn cảnh Rome từ đồi Aventine với sông Tiber uốn quanh thành phố, bên cạnh hình ảnh một cây thông lớn, một tu sĩ và một phụ nữ nông dân. Theo nhà đấu giá Sotheby's, bức tranh vẫn giữ được tình trạng bảo quản đặc biệt tốt, giúp người xem quan sát rõ kỹ thuật hội họa tinh tế của Turner. Tác phẩm được trưng bày tại cung điện Rodinidi ở trung tâm Rome từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 trước khi được đấu giá tại London vào ngày 9 tháng 12 tới. Năm 2014, tác phẩm từng được bán với giá 47,6 triệu đô la. Nếu vượt mốc 50 triệu euro trong phiên đấu giá sắp tới, bức tranh có thể thiết lập một kỷ lục mới.
2: Từ chiếc lư hương hình linh thú có niên đại gần 1.000 năm đến bức tranh phong cảnh nổi tiếng về núi Inhwang, hơn 100 hiện vật đang kể lại hành trình phát triển của nghệ thuật Hàn Quốc tại Bảo tàng Anh. Nhiều tác phẩm trong số này được xếp hạng quốc bảo và hiếm khi được phép rời khỏi Hàn Quốc. Được tạo tác từ khoảng năm 1100, chiếc lư hương gốm mang hình linh thú Green cho thấy kỹ thuật thủ công tinh xảo của những nghệ nhân Hàn Quốc xưa. Sau hành trình dài từ Seoul, hiện vật quý giá này đang có mặt tại London. Đây là triển lãm quy mô lớn đầu tiên về nghệ thuật và lịch sử Hàn Quốc được Bảo tàng Anh tổ chức trong hơn 40 năm. Không gian trưng bày quy tụ hơn 100 hiện vật, phần lớn được cho mượn từ Hàn Quốc. Trong số đó có hơn 20 quốc bảo và bảo vật được chính phủ Hàn Quốc công nhận. Các hiện vật đưa người xem ngược dòng lịch sử tới khoảng năm 300 trước công nguyên. Triển lãm mở cửa từ ngày 1 tháng 10 và kéo dài đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2027.
3: Công tác phá rỡ rạp Uvashi huyền thoại với 1.200 chỗ ngồi tại Bengaluru đang đánh dấu hồi kết đầy tiếc nuối cho kỷ nguyên rạp chiếu phim một phòng chiếu tại Ấn Độ. Từng là những cung điện điện ảnh đầy áp tiếng reo hò của bao thế hệ khán giả, các biểu tượng văn hóa này đang dần biến mất hoàn toàn. Theo các nhà nghiên cứu, số lượng rạp chiếu phim đơn tại Ấn Độ đã sụt giảm từ khoảng 14.000 rạp vào thập niên 1980 xuống còn 2.000 rạp ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân chính xuất phát từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của các cụm rạp đa phòng chiếu hiện đại và các dịch vụ phát trực tuyến. Bên cạnh đó, giá bất động sản leo thang cùng chi phí bảo trì quá đắt đỏ cho cơ sở vật chất xuống cấp đã đẩy các rạp phim truyền thống vào cảnh phá sản. Sự sụp đổ của mô hình này không chỉ xóa bỏ một nét kiến trúc hoài niệm, mà còn làm mất đi bầu không khí sinh hoạt cộng đồng gắn kết hàng nghìn khán giả, một trải nghiệm độc đáo mà các cụm rạp hiện đại khó lòng thay thế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh, sinh năm 1998, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, về tội lừa dối khách hàng. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh của Mạnh tại phường Yên Bái, phát hiện đối tượng bán các mặt hàng thảo mộc và quảng cáo trực tuyến qua 4 tài khoản Facebook. Mạnh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc một số sản phẩm như quả trâu cổ khô, dòi thân tím và rau mương khô. Theo điều tra, dù không có chuyên môn bằng cấp về y dược, Mạnh đã tự quay video, quảng cáo sai sự thật về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng sản phẩm để tạo niềm tin với khách hàng. Từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026, Mạnh đã bán hàng cho hơn 4.800 khách, thu hơn 1,4 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 178 triệu đồng. Vụ việc đang được các cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa cảnh báo về tình trạng giả mạo đơn vị này để lừa đảo nhà đầu tư. Theo HOSE, một số đối tượng đã sử dụng trái phép tên, hình ảnh, logo của HOSE, đồng thời làm giả con dấu, chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo các văn bản giả mạo, đưa thông tin sai lệch về việc cấp phép hoạt động đầu tư nhằm dụ dỗ người dân tham gia. HOSE khẳng định không ban hành và không liên quan đến các văn bản, tài liệu nói trên, đồng thời không sử dụng những hình ảnh này để cấp phép, xác nhận hay bảo đảm cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào. HOSE khuyến cáo nhà đầu tư nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng, tổ chức chưa được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an và cơ quan chức năng để được xử lý.

Bản tình ca bên một dòng sông là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo ra đời vào đầu những năm 1980. Tác phẩm mang giai điệu êm đềm sâu lắng cùng ca từ nên thơ. Bài hát là lời tâm sự ngọt ngào của cô gái muốn đưa người thương về thăm làng quê bên sông, nơi có đồng xanh, ngói mới và hạt lúa vàng. Cố nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo từng kể, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa đặt ông viết độc quyền bài hát Bản tình ca bên một dòng sông vào đầu thập niên 1980. Một số ca sĩ sau đó đã bí mật ghi âm ca khúc này và trình diễn, nhờ đó bài hát trở nên phổ biến. Mời quý thính giả nghe ca khúc qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thanh Nga, Xuân Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lê Ninh, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 10, tức ngày 22 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.

0: khai mạc lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai. Chính phủ ban hành bộ chỉ số đánh giá phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Bộ Y tế công bố dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, thống nhất đầu mối quản lý và phân định rõ trách nhiệm của từng bộ ngành thay vì để các cơ quan quản lý chồng chéo. Bà Nguyễn Thị Lan Anh trở thành thẩm phán đầu tiên của Việt Nam và nữ thẩm phán đầu tiên của Đông Nam Á tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển. Thủ tướng Israel cho biết cơ phó liên quan đến vụ tấn công trên chuyến bay Fly Dubai có tư tưởng cực đoan và có khả năng đã tìm cách khiến máy bay rơi. Tấn công mạng khiến khoảng 25.000 khách hàng của ngân hàng Shinhan của Hàn Quốc bị rò rỉ dữ liệu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Việt Nam đề nghị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC kết nối nguồn lực tài chính, thu hút đầu tư chất lượng cao vào các lĩnh vực phát triển chiến lược. Đây là nội dung được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị JBIC Maeda Tadashi vào chiều qua tại Hà Nội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị JBIC thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, thu hút các tổ chức tài chính Ngân hàng Nhật Bản tham gia trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Về năng lượng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy các dự án thuộc cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á, trao đổi khả năng hợp tác xây dựng kho dự trữ năng lượng chiến lược. Ông Maeda Tadashi cho biết, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống dữ liệu trữ dự dầu thô. JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu đô la Mỹ để xây dựng hệ thống truyền tải điện.
0: Chương trình nghệ thuật Hòa âm Trung Việt diễn ra tối qua tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng đại diện phía Trung Quốc.
1: Nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy đảm nhiệm chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Các nghệ sĩ hai nước giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, Trung Quốc và âm nhạc kinh điển thế giới. Chương trình khép lại với tác phẩm Việt Nam Trung Hoa của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần biểu diễn chung của nghệ sĩ hai nước. Thông qua âm nhạc, chương trình mở thêm cơ hội giao lưu cùng sáng tạo, giới thiệu bản sắc văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.
0: Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 khai mạc tối qua tại Hoàng Thành Thăng Long. Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phóng viên Bích Ngọc đưa tin.
2: Lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa di sản của đất nước đến với bạn bè thế giới. Ông Lazare Elowundu Asumo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, nhấn mạnh. Việc hơn 50 quốc gia cùng hội tụ tại đây mang đến những nét tinh túy nhất trong bản sắc và biểu đạt văn hóa của mình, cùng chia sẻ niềm vui chung trong hòa bình, chính là một hành động đầy ý nghĩa để phụng sự cho sứ mệnh đó. Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 quy tụ 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực, chương trình điện ảnh với 20 quốc gia tham gia, cùng triển lãm thời trang trình diễn trang phục truyền thống từ 15 quốc gia. Sự góp mặt của 19 đoàn nghệ thuật quốc tế hứa hẹn mang đến những không gian giao lưu âm nhạc đa sắc màu. Những con số ấn tượng này khẳng định sức hút ngày càng mạnh mẽ của sự kiện.
0: Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào, nhưng nhiều giá trị vẫn dừng ở bảo tồn, trưng bày hoặc khai thác đơn lẻ. Làm thế nào để những chất liệu ấy được kể lại, sáng tạo và hình thành các tài sản trí tuệ có đời sống lâu dài? Vấn đề này được đặt ra tại hội thảo trong khuôn khổ iTech Expo 2020.

0: 2026 vào chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Kiều Anh.
1: Theo bà Nguyễn Khắc Xuân Thi, giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, tại bảo tàng hiện nay, một hiện vật có thể được kể lại bằng video ngắn, trở thành nội dung giáo dục hoặc phát triển thành chủ đề trải nghiệm.
2: Về phía bảo tàng, chủ yếu chỉ có những người làm nội dung, có cái chất liệu, nhưng cần phải có cái sự phối hợp với các nhà sáng tạo và những cái người đưa sản phẩm đó để mà ra thị trường, đáp ứng cái yêu cầu là phục vụ rộng rãi, nhiều đối tượng công chúng hơn.
1: Số hóa giúp hiện vật có thể được tiếp cận ở nhiều không gian hơn. Công nghệ 3D mở thêm góc nhìn, các công cụ sáng tạo số hỗ trợ kể chuyện bằng hình thức mới. Bài toán cuối cùng không phải là thương mại hóa di sản bằng mọi giá, mà là tạo ra một chuỗi giá trị để di sản văn hóa có thể tiếp tục được nhận diện, sáng tạo và phát triển.
0: Lần đầu tiên trong 30 năm hoạt động Tòa án Quốc tế về Luật Biển có thẩm phán người Việt Nam, hôm qua tại Hamburg, Đức, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh đã tuyên thệ nhậm chức bắt đầu nhiệm kỳ 2026 đến 2035.
3: Bà Nguyễn Thị Lan Anh cũng là nữ thẩm phán đầu tiên của Đông Nam Á tại cơ quan tài phán này. Trước đó, tại hội nghị các nước thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển cách đây 4 tháng, bà trúng cử ngay vòng bỏ phiếu đầu tiên với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là dấu mốc trong tiến trình hội nhập luật pháp quốc tế của Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với năng lực chuyên gia pháp lý Việt Nam và những đóng góp thúc đẩy thượng tôn pháp luật quốc tế. Tòa án Quốc tế về Luật Biển gồm 21 thẩm phán độc lập. Trên cương vị thẩm phán độc lập, bà Nguyễn Thị Lan Anh có điều kiện đóng góp trực tiếp vào việc giải thích, áp dụng thống nhất Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, giải quyết hòa bình các tranh chấp, củng cố trật tự pháp lý ở trên biển.
0: Báo cáo không có tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhưng cơ quan có thẩm quyền khác lại phát hiện có vi phạm sẽ bị trừ điểm đánh giá. Đây là nội dung đáng chú ý trong bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực vừa được ban hành theo quyết định 47 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9.
3: Bộ chỉ số áp dụng thang điểm 100 đánh giá 4 nhóm nội dung: xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện vi phạm, xử lý và thu hồi tài sản. Kết quả được xếp từ cao xuống thấp, riêng cho khối bộ và khối địa phương. Cơ chế trừ điểm còn áp dụng với việc không thực hiện hoặc chậm nộp báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, minh chứng không chính xác. Các trường hợp thu hồi tài sản vượt chỉ tiêu, chủ động kiến nghị xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc kiến nghị biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản được xem xét cộng điểm. Tổng điểm sau khi cộng trừ không vượt quá 100. Bộ chỉ số cũng đánh giá kết quả công khai minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.
0: Hàng nghìn cơ sở nhà đất công chưa hoàn thiện hồ sơ, có khu đất bỏ hoang, bỏ trống tới 21 năm. Đây là những tồn tại vừa được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong quản lý sử dụng tài sản công tại Đà Nẵng.
3: Theo kết luận, gần 1.400 cơ sở chưa được lập quản lý đầy đủ hồ sơ, hơn 1.000 cơ sở chưa hoàn thành xác định giá trị tài sản. Đáng chú ý, hai lô đất do công ty sổ số và dịch vụ in Đà Nẵng quản lý bỏ trống từ 18 đến 21 năm. Tại nhà hát tuồng Nguyễn Xiển Dĩnh, hơn 1.800 m² đất bị lấn chiếm, sử dụng trái phép. 4 doanh nghiệp nhà nước còn nợ gần 18 tỷ đồng tiền thuê đất tính đến cuối năm ngoái. Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố ra soát toàn bộ nhà đất công, ưu tiên xử lý cơ sở bỏ trống sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, đồng thời thu hồi đất bị lấn chiếm, đôn đốc thu nợ tiền thuê đất và sớm đưa tài sản vào khai thác, tránh tiếp tục lãng phí nguồn lực.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi lần người dân bớt phải đi lại làm thủ tục là một bước chính quyền đến gần dân hơn. Ở Đồng Nai, cán bộ đã xuống tận nhà và ra tận đồng để hỗ trợ cấp sổ đỏ. Những điểm trường bỏ hoang được khởi công cải tạo thành nơi sinh hoạt cộng đồng. Đó là những việc làm cụ thể đưa nghị quyết 16 của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
4: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ lần đầu tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số xưa nay chưa bao giờ là việc dễ dàng. Rào cản ngôn ngữ, hạn chế về nhận thức cùng sự thiếu hụt giấy tờ nguồn gốc đất qua nhiều thế hệ là những nút thắt lớn nhất. Trước niềm mong mỏi chính đáng của bà con, chính quyền xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai đã phát động chiến dịch 180 ngày thực hiện đề án hỗ trợ nhân dân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Mô hình cán bộ địa bàn bám thôn ấp ra đời, bất kể ngày hay đêm, thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ, các tổ công tác lưu động không ngại nắng mưa đến tận nhà, ra tận đồng, rà soát, xác minh cho người dân. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, gần 1.100 thửa đất đã được định vị, hơn 800 thửa được kiểm tra, rà soát. 38 sổ đỏ đầu tiên đủ điều kiện đã được lãnh đạo xã trao tận tay người dân ngay tại nhà. Cầm trên tay tấm sổ đỏ vừa được lãnh đạo xã trao gửi, ông Điểu Kim xúc động.
5: Trước đây là làm cũng vẫn khó khăn vì 1-2 sào chẳng hạn 1-2 hết. Đây là đi lên đi xuống, nhiều cái này là cấp trên thì hỗ trợ giúp đỡ cho bà con cũng phấn khởi.
4: Tại xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai, điểm trường tiểu học Nha Bích thuộc ấp 1 rộng khoảng 3.000 m² bị bỏ hoang từ năm 2019. Mới đây, điểm trường này đã được khởi công xây dựng lại thành điểm sinh hoạt văn hóa thể thao cộng đồng với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Dự án gồm nhà truyền thống, phòng sinh hoạt các câu lạc bộ, sân chơi thể thao, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Ông Thạch Bình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tại ấp 1, chia sẻ.
6: Vào đây sinh hoạt cái văn hóa, nó có cái hệ thống hơn, nâng cao cái hiểu biết của bà con nhân dân.
4: Nhiều địa phương mạnh dạn cắt giảm thủ tục hành chính phức tạp, lực lượng công an các xã không quản ngại đường xá, đến tận nhà người già yếu, khó khăn đi lại để hoàn tất thủ tục làm căn cước công dân. Hay mô hình cà phê sáng cùng chính quyền được triển khai tại nhiều nơi đã trở thành không gian cởi mở, nơi lãnh đạo địa phương trực tiếp lắng nghe, nắm bắt và tháo gỡ tức thì những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Hiệu quả của nghị quyết không đo bằng những báo cáo tích cực, mà đo bằng nụ cười và sự hài lòng của nhân dân.
0: Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, 41 người đã bị khởi tố trong vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng và 4 cán bộ giám sát của Bộ Giáo dục Đào tạo.
7: Các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao. Cái sai phạm như sau. Thứ nhất là bố trí đám thi, coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Thứ hai là giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án hướng dẫn cho các thí sinh làm bài thi. Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả các phòng thi và với tất cả các môn thi.
0: Công an cũng vừa khởi tố 9 người trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiết bị Y tế Việt Mỹ về 3 tội nhận hối lộ, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này, C03 đã khởi tố tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Lê Đình Thanh Sơn cùng với tội nhận hối lộ. Công an đã thu hồi 261.000 đô la Mỹ và 118 tỷ đồng. Liên quan đến vấn đề quản lý giá thiết bị y tế sau vụ việc này, Bộ Y tế đang xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế nhằm quản lý chặt giá thiết bị y tế từ khâu nhập khẩu đến bệnh viện. Phóng viên Văn Hải và cộng tác viên Anh Dũng thông tin.
8: Theo cáo buộc bước đầu của cơ quan điều tra, cơ chế mua bán lòng vòng để đẩy giá thuốc và giá thiết bị y tế lên cao được Công ty Đầu tư Y tế Việt Mỹ thực hiện bằng cách dựng lên một chuỗi pháp nhân trung gian trong và ngoài nước. Qua đó, thiết bị được mua đi bán lại nhiều lần, mỗi lần lại được cộng thêm chênh lệch, khiến giá trị thiết bị y tế khi về đến Việt Nam bị đội lên so với giá gốc thực tế. Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị Y tế Bộ Y tế cho biết.
9: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế thì khi mà đã tiếp cận, liên thông, chia sẻ dữ liệu gắn với mã định danh của thiết bị y tế thì sẽ góp phần minh bạch cái chuỗi cung ứng và truy xuất được nguồn gốc trong cái quá trình lưu thông sử dụng của thiết bị y tế. Mục tiêu là làm thế nào để đưa về được giá đúng.
8: Thực tế thời gian qua cũng cho thấy có tình trạng trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính, khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác. Đây cũng là lỗ hổng mà Bộ Y tế cần có biện pháp để phòng chống.
0: Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến lĩnh vực y tế. Bộ Y tế vừa công bố dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, trong đó thống nhất đầu mối quản lý và phân định rõ trách nhiệm của từng bộ ngành, thay vì để các cơ quan quản lý chồng chéo như hiện nay.
3: Luật an toàn thực phẩm sửa đổi với thay đổi căn bản là chuyển từ kiểm soát riêng lẻ từng khâu sản xuất sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm, từ sản xuất ban đầu đến bàn ăn dựa trên mức độ nguy cơ. Theo Thứ trưởng Y tế Vũ Mạnh Hà, tư duy này khắc phục bất cập khi chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp và nhiều sản phẩm nằm ở vùng giao thoa giữa các lĩnh vực quản lý. Hiện ba bộ Y tế, Công thương và Nông nghiệp Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân cấp quản lý an toàn thực phẩm theo luật năm 2010. Mô hình này tạo ra tình trạng được ví von là một mâm cơm ba bộ quản lý, gây rối loạn trong quản lý, nhất là khi sản phẩm liên quan đến nhiều ngành. Theo dự thảo, Bộ Y tế sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm trên toàn quốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý an toàn thực phẩm trong khâu sản xuất ban đầu như trồng trọt và chăn nuôi. Bộ Công thương chịu trách nhiệm về gian lận thương mại và chất lượng trong phạm vi được giao. Bộ Công an phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm gian lận liên quan đến an toàn thực phẩm. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ. Ở địa phương, dự thảo phân cấp tối đa cho Ủy ban nhân dân các cấp gắn trách nhiệm quản lý với từng địa bàn.
0: Vào tối qua, cổng chào phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh đã bị dông lốc quật gãy, đổ sập xuống đường. Rất may là không xảy ra tai nạn đáng tiếc.
3: Cơn mưa lớn bắt đầu từ lúc hơn 17 giờ chiều qua, kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến giao thông khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bị đảo lộn. Dòng xe ùn dài hơn 4 km từ khu vực Hàng Xanh đến cầu Sài Gòn. Đây là tuyến huyết mạch nối trung tâm thành phố với Thủ Đức qua đường Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội. Gần đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng ùn tắc kéo dài với những dòng xe nối dài trong mưa. Tại chợ Tân Xuân Nhất, nước ngập hơn nửa mét, nhiều khu vực ngập sâu làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
0: Mưa lớn đường ngập, người dân chôn chân nhiều giờ đồng hồ. Những hình ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh đêm qua lại gợi nỗi lo về một hành trình trở về nhà đầy bất trắc. Với các đô thị lớn như là thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, chống ngập phải trở thành thước đo năng lực quản trị của chính quyền địa phương.
3: Khi bắt đầu từ quy hoạch, giữ hồ, bảo vệ kênh rạch, dành đất trữ nước và tăng bề mặt thấm, mỗi dự án đô thị phải chứng minh khả năng tiêu thoát nước, kể cả tác động tới khu vực lân cận. Không thể nâng đường cho khô rồi đẩy nước vào nhà dân. Đầu tư phải đồng bộ theo lưu vực. Hà Nội cần kết nối hiệu quả từ hồ điều hòa, cống và trạm bơm. Thành phố Hồ Chí Minh phải tính đồng thời mưa lớn, chiều cường và sụt lún. Tăng công suất bơm sẽ khó phát huy tác dụng nếu đường dẫn nước vẫn còn tắc nghẽn. Trước mắt cần nạo vét khơi thông dòng chảy, cảnh báo sớm điểm ngập, phân luồng kịp thời, bố trí cứu hộ. Cây xanh, cổng chào và hệ thống điện phải được kiểm tra an toàn trước mưa bão. Mỗi điểm ngập phải có cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý và kết quả công khai. Phải làm rõ trách nhiệm khi dự án chậm tiến độ hoặc thi công gây tắc dòng chảy. Hiệu quả đầu tư cần đo bằng độ sâu ngập, thời gian nước rút và số hộ bị ảnh hưởng trong những trận mưa tương đương. Người dân cần bỏ rác đúng nơi, giữ thông miệng cống. Trách nhiệm xây dựng hệ thống chống ngập hiệu quả thuộc về chính quyền và các đơn vị quản lý. Người dân có thể chờ một cơn mưa tạnh nhưng không thể chờ hết mùa mưa này sang mùa mưa khác để có một con đường về nhà an toàn và không mắc kẹt giữa những cơn mưa như chút và con đường mênh mông nước.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh quân sự NATO vừa được trao giải thưởng hòa bình Westphalia tại Đức. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
12: Giải thưởng hòa bình Westphalia là giải thưởng quốc tế uy tín, gắn liền với địa danh ký kết hòa ước Westphalia lịch sử cách đây hơn 3 thế kỷ. Việc trao giải thưởng năm nay ghi nhận sự nỗ lực của NATO trong việc duy trì cấu trúc an ninh và ổn định khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định giải thưởng là sự tôn vinh dành cho những nỗ lực chung vì an ninh và ổn định. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục tiến bước để bảo vệ vững chắc không gian an ninh chung, luôn sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức từ bất kỳ hướng nào. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nước chủ nhà Friedrich Merz kêu gọi các bên hướng tới một giải pháp ngoại giao hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine.
0: Tổng thống Nga Putin vừa có bài phát biểu đáng chú ý tại phiên họp thường niên lần thứ 23 Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Nga, đưa tin.
13: Về tình hình Ukraine, ông tiếp tục khẳng định lập trường của Nga rằng xung đột hiện nay là kết quả của một quá trình đối đầu kéo dài và cho rằng việc theo đuổi mục tiêu đánh bại chiến lược Nga sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột chuyển sang giai đoạn khốc liệt hơn. Về các cuộc tập trận của NATO ở biển Baltic và những tuyên bố liên quan đến Kaliningrad, Tổng thống Putin nói Nga không đe dọa ai mà đang phản ứng trước những gì Nga coi là các mối đe dọa. Nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp vào Nga, trong đó có trường hợp nhằm vào Kaliningrad, Nga sẽ phải đặt vấn đề sử dụng tất cả các lực lượng và phương tiện mà nước này có. Ông đặc biệt đề cập đến việc trí tuệ nhân tạo ngày càng được đưa vào lĩnh vực quân sự và quá trình ra quyết định. Ông kêu gọi xây dựng những quy tắc mới nhằm kiểm soát công nghệ quân sự và đảm bảo các nguyên tắc nhân đạo trong chiến tranh. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, ý tưởng về đối tác Á-Âu lớn do Nga đề xuất có ý nghĩa đặc biệt. Cuộc đối đầu quân sự và chính trị đang làm gián đoạn chuỗi sản xuất, vận tải, logistics và thương mại. Vì vậy, các quốc gia Á-Âu cần tăng cường kết nối, bảo vệ không gian này trước những rủi ro toàn cầu và tận dụng các cơ hội công nghệ để mở rộng hợp tác.
0: Một siêu tàu chở dầu vừa bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
14: Phương tiện bị tập kích là siêu tàu chở dầu có công suất lên tới 2,5 triệu thùng dầu thô. Con tàu bị tấn công tại vị trí cách bờ biển của Oman khoảng 8 km khi đang lưu thông trên tuyến không do Iran cấp phép. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch con tàu và tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai tổ hợp tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến

0: Trung Đông, bổ sung thêm khoảng 9 đến 10.000 binh sĩ. Lực lượng tăng cường dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 11 năm nay. Iran chưa đưa ra phản ứng với việc điều động lực lượng tăng cường của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, khi bình luận về sự kiện Mỹ chấm dứt hoàn toàn hiện diện quân sự tại Iraq sau 23 năm, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua cho rằng Mỹ cần rút hết lực lượng ra khỏi Trung Đông.
1: Trong diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần nhiên liệu diesel trong kho dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá cả. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
2: Giá diesel trung bình tại Mỹ đã tăng khoảng 70% kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu hồi cuối tháng 2 vừa qua, lên mức trung bình khoảng 6,38 đô la mỗi gallon trong ngày 1 tháng 10. Giá nhiên liệu tăng mạnh đang gây sức ép lên ngành vận tải, sản xuất và nông nghiệp Mỹ, đặc biệt khi nước này đang bước vào vụ thu hoạch. Diesel đắt đỏ còn có thể làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa và tiếp tục đẩy giá tiêu dùng lên cao. Chỉ còn chưa đầy 5 tuần nữa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, chính quyền của Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa đang tìm cách hạ nhiệt nhanh chóng giá nhiên liệu trong nước. Một trong những phương án được Washington xem xét là phối hợp với châu Âu để đưa lượng diesel dự trữ ra thị trường. Vấn đề nguồn cung diesel dự kiến cũng sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 diễn ra trong tuần này. Phía Liên minh châu Âu phản ứng khá thận trọng. Lệnh cấm này có thể giúp thêm nhiên liệu cho thị trường Mỹ và giảm giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia cùng đại diện ngành dầu khí cảnh báo, biện pháp này có thể làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy lọc dầu, đẩy giá nhiên liệu thế giới lên cao và cuối cùng tác động ngược đối với người tiêu dùng Mỹ.
1: Trưởng công tố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa chỉ thị điều tra vụ việc xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Fly Dubai từ Dubai đến Tel Aviv vào ngày 30 tháng 9 vừa qua, sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út do cơ phó dùng dao đâm cơ trưởng bị thương.
3: Cuộc điều tra sẽ làm rõ các tình tiết và động cơ của vụ việc, trong đó xem xét khả năng vụ tấn công có liên quan đến hoạt động khủng bố hay được lên kế hoạch hoặc chỉ đạo từ trước hay không. Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay chở 174 hành khách, đa số là người Israel, đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Ả Rập Xê Út sau khi máy bay phát tín hiệu khẩn cấp. Thủ tướng Israel cho biết viên cơ phó này từng bị tác động bởi tư tưởng Hồi giáo cực đoan và có khả năng đã tìm cách khiến máy bay rơi. Tổng thống Israel đã trao giải thưởng cho 4 công dân Israel đã tham gia khống chế cơ phó trên chuyến bay, qua đó ngăn một thảm họa khủng khiếp. Tổng thống cũng ca ngợi cơ trưởng người Ấn Độ Smit Matra, dù bị đâm, vẫn cố mở được cửa buồng lái để hành khách và phi hành đoàn vào ứng cứu. Hiện hãng hàng không Fly Dubai tạm đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian điều tra. Hãng Emirates của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng sẽ không làm thủ tục cho hành khách có Tel Aviv là điểm đến cuối cùng cho đến khi có thông báo mới. Trong ngày hôm nay, hãng hàng không quốc gia Israel sẽ thực hiện chuyến bay từ Dubai về Tel Aviv nhằm đưa hàng nghìn công dân Israel đang bị mắc kẹt tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở về nước.
1: Thông tin cá nhân của khoảng 25.000 khách hàng của ngân hàng Shinhan Hàn Quốc đã bị rò rỉ, khiến cơ quan giám sát tài chính nước này phải cử đoàn thanh tra trực tiếp đến trụ sở của Shinhan.
3: Các tin tặc ở nước ngoài đã lợi dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến để thực hiện vụ tấn công. Sự việc này một lần nữa là hồi chuông cảnh báo các tổ chức tài chính khác cần nâng cao cảnh giác và kịp thời ngăn chặn những hành vi xâm nhập bất thường. Theo các chuyên gia, toàn bộ lĩnh vực tài chính đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của các đợt tấn công do tác nhân AI hỗ trợ. Do đó, các tổ chức tài chính cần khẩn trương tự ra soát vấn đề an ninh để kịp thời khắc phục những lỗ hổng tiềm ẩn.
1: Một tua bin gió cao 365 mét vượt cả tháp Eiffel vừa được hoàn thiện tại miền đông nước Đức.
3: Công trình được kỳ vọng khai thác những luồng gió mạnh và ổn định hơn ở độ cao lớn, đồng thời mở ra hướng phát triển điện gió mới trong bối cảnh Đức ngày càng thiếu quỹ đất. Dự án do Gicom, một công ty kỹ thuật của Đức phát triển. Điểm đặc biệt của công trình là công nghệ tháp lồng trong tháp, giúp đưa tua bin lên độ cao chưa từng có. Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Gicom cho hay, việc đưa tua bin lên cao không chỉ nhằm kỷ lục ở độ cao lớn, gió mạnh và ổn định hơn, qua đó giúp tăng đáng kể lượng điện tạo ra.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại ASEAN với sự tiếc nuối khi niềm hy vọng số 1 Phạm Quang Huy dừng bước ở vị trí thứ 4 chung kết nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Như vậy, bắn súng Việt Nam rời ASEAN 20 chỉ với một tấm huy chương đồng ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, không hoàn thành chỉ tiêu giành tối thiểu một huy chương vàng. Trong trận đấu đêm qua, chủ nhà Indonesia đã ghi liền 2 bàn ở phút bù giờ để thắng Bangladesh với tỷ số 9-2, qua đó vượt hiệu số so với Malaysia và giành ngôi đầu bảng A FIFA ASEAN Cup, giành vé vào chung kết gặp Thái Lan. Malaysia đội sẽ gặp đội nhì bảng B, nhiều khả năng là Việt Nam ở trận tranh vị trí thứ 3. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý của UEFA Nations League diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam.

0: Đan Mạch thất thủ 2-4 trước Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Hà Lan hòa 2 đều. 2-2 cũng là kết quả trận đấu giữa Ireland và Áo.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Báo cáo không có tham nhũng lãng phí tiêu cực nhưng cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện có vi phạm sẽ bị trừ điểm đánh giá. Đây là nội dung đáng chú ý trong bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Lần đầu tiên trong 30 năm hoạt động, Tòa án Quốc tế về Luật Biển có thẩm phán người Việt Nam, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh. Bà Lan Anh cũng là nữ thẩm phán đầu tiên của Đông Nam Á tại cơ quan tài phán này. Thủ tướng Israel cho biết cơ phó liên quan đến vụ tấn công trên chuyến bay Fly Dubai có tư tưởng cực đoan và có khả năng đã tìm cách khiến máy bay bị rơi. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội.
6: giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: phỏng vấn chính ủy Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai về phát huy vai trò của bộ đội biên phòng trong việc giúp dân phát triển kinh tế vùng biên giới.
0: Tiếp đó là phóng sự phương tiện không người lái và yêu cầu đặt ra trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
1: Cuối chương trình, mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có bài những mô hình hiệu quả trong tuyên truyền pháp luật ở lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân.
0: Trước hết mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 1 tháng 10 tại phường Bắc Cạn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc đại diện cử tri 37 xã phường phía Bắc tỉnh Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
3: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thể chế hóa các định hướng chiến lược, các quyết sách của Đảng. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, dự kiến xem xét cho ý kiến và quyết định 45 dự án luật, nghị quyết bao quát các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội. Những nội dung của kỳ họp cũng là những vấn đề quan tâm của cử tri tỉnh Thái Nguyên và được nêu tại buổi tiếp xúc. Ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên sẽ nghiêm túc tổng hợp phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi giám sát việc xem xét giải quyết và thông tin lại với cử tri theo quy định. Thông tin nhanh tới cử tri một số vấn đề về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong nước và quốc tế, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh. Trước những diễn biến mới của tình hình, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận. Việc kiện toàn tổ chức quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện đồng bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Thái Nguyên cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên thành chỉ tiêu tiến độ và trách nhiệm của từng ngành, từng địa bàn và trong từng dự án. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2: Sáng ngày 1 tháng 10 tại Hà Nội, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
3: Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội luôn trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lập nhiều thành tích vẻ vang, vun đắp nên truyền thống trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, hiệp đồng, tích cực bảo vệ mình, chủ động tiến công địch. Những năm qua, Cục đã chủ động nghiên cứu dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, thực hiện hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh an toàn trên không gian mạng, đồng thời đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội vinh dự lần thứ 2 nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp nối danh hiệu cao quý từng được trao tặng vào năm 2000. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Bảo vệ An ninh Quân đội trong những năm qua, đồng thời yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quân đội phải nâng cao tính chủ động, nhạy bén, nhận diện và phòng ngừa nguy cơ từ sớm từ xa, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Trong đó cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần sẵn sàng vượt mọi khó khăn cho cán bộ chiến sĩ. Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ cục vững mạnh toàn diện theo tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, đào tạo

0: Cơ quan đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, hoạt động quần chúng. Tập trung tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng và những sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội. Đó là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị giao ban tháng 9 năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Tổng cục Chính trị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng, nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Trong tháng 10, các cơ quan đơn vị cần tập trung nắm chắc, dự báo đúng tình hình tư tưởng, dư luận, chủ động thông tin tuyên truyền, định hướng nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy và chế độ sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, chủ động rà soát các chương trình kế hoạch công tác năm 2026, tập trung hoàn thành những nhiệm vụ còn lại với chất lượng tiến độ cao, chuẩn bị tốt các nội dung công tác cuối năm nay, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh Đất Lửa. Đây là dự án điện ảnh trọng điểm nhằm tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ ý nghĩa tên phim Đất Lửa, trao đổi về kịch bản, nghiên cứu tư liệu, khảo sát bối cảnh, thiết kế mỹ thuật, tổ chức sản xuất, kiện toàn ban cố vấn lịch sử và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của điện ảnh Quân đội Nhân dân trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu của dự án. Nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ phim Đất Lửa, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu điện ảnh Quân đội Nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện phim, bảo đảm cụ thể, khoa học, chặt chẽ, bao quát từ khâu chuẩn bị, tổ chức sản xuất đến phát hành, tuyên truyền sau khi phim hoàn thành. Cùng với đó, cần sớm thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban cố vấn lịch sử quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn, am hiểu lịch sử, đồng thời phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng ban, cơ quan, bộ phận, cá nhân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, biến những triền đồi thành vùng nông sản đặc trưng mang chuẩn OCOP, đưa thương hiệu dứa, chuối, lê vươn xa từ biên ải đến muôn nơi nhờ công nghệ số hay tạo sinh kế bền vững ngay tại cửa khẩu quốc tế. Đó là những dấu ấn nổi bật trong hành trình hỗ trợ bà con vùng biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Những cách làm, những mô hình thiết thực ấy đã giúp đời sống người dân nơi đây từng bước được cải thiện, đồng thời cũng là cách những người lính quân hàm xanh củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc. Xoay quanh nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
5: Thưa Đại tá Trần Quang Tùng, xuất phát từ thực tế đời sống đồng bào các dân tộc vùng biên giới thì còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phát huy vai trò đội quân công tác ra sao để mà hỗ trợ người dân nơi đây phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là khai thác được tiềm năng và các lợi thế trên địa bàn tỉnh.
6: Chúng tôi có nghị quyết, có kế hoạch để tổ chức triển khai, chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trên cơ sở cái thổ nhưỡng, cái địa bàn để lựa chọn những cái mô hình, những cái công trình, những phần việc mà nó thực chất, nó hiệu quả để đem lại cái đời sống ấm no cho đồng bào các dân tộc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang triển khai 27 mô hình chương trình giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhiều chương trình đã và đang đem lại hiệu quả rất là thiết thực. Nhiều mô hình chương trình được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao. Nhiều mô hình chương trình là được tỉnh ủy Lào Cai xác định nhân rộng trên toàn địa bàn. Đó là hỗ trợ nhân dân trồng cây dứa, trồng chuối và xây dựng các cái mô hình như là nuôi dê, nuôi ngựa bạch, nuôi cá tầm, cá hồi ở trên địa bàn.
5: việc chuyển đổi từ tư duy và tập quán canh tác

0: các truyền thống sang sản xuất hàng hóa theo kỹ thuật mới thì chưa bao giờ là cái điều dễ dàng với bà con vùng cao. Các đồng chí đã trực tiếp hỗ trợ như thế nào để giúp bà con vượt qua khó khăn này?
1: Trước đây thì bà con các dân tộc khu vực biên giới tỉnh Lào Cai thì sản phẩm mà chủ yếu là cây lúa nương, cây ngô ở trồng ở trên đồi. Thì để có được cái sản phẩm như ngày hôm nay, có thương hiệu và nhiều sản phẩm đạt được cái OCOP đang mang cái tính đặc trưng của vùng biên của Lào Cai như là quả dứa Bản Lầu, quả chuối Bản Lầu Nậm Chảy, quả lê quả cam Mường Khương. Thế thì cái thay đổi tư duy của bà con cũng không phải một sớm một chiều. Chúng tôi đã chỉ đạo các đồn biên phòng thì khảo sát lựa chọn và học tập kinh nghiệm kỹ thuật ở các cái trung tâm về để trực tiếp đồng hành cùng với bà con xuống từng thôn bản, từng gia đình, hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ từ cái việc là trồng như thế nào, chăm bón ra làm sao. Và trong suốt quá trình đó thì chúng tôi cũng cử cán bộ chiến sĩ là đồng hành trong suốt quá trình từ việc trồng cây giống, nuôi con giống đến lúc phát triển và đến khi có cái sản phẩm đầu ra. Và đầu tiên họ chưa tin là sẽ có những sản phẩm lại có được thương hiệu như bây giờ. Tôi nhớ những cái ngày khi tôi về công tác ở đồn phòng Bản Lầu, cái đồi chọc còn rất nhiều, nhưng sau đó là bằng cái sự tích lũy, sự học hỏi kinh nghiệm của các nơi về thì đến ngày hôm nay cái cây dứa và cây chuối của Bản Lầu rất là đẹp và đã thành thương hiệu của Mường Khương.
0: Vâng, thưa đồng chí chính ủy, được mùa mất giá, được giá mất mùa hay là bài toán tiêu thụ nông sản luôn là trăn trở lớn nhất của người nông dân. Với vai trò là điểm tựa của bà con, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã có những giải pháp gì để ổn định đầu ra và bảo vệ giá trị nông sản cho đồng bào?
1: Đối với những sản phẩm mà chúng tôi đã cùng với các vị chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, cũng như là sản phẩm ra bây giờ có nhiều sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn OCOP rồi, thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ để phối hợp với các trung tâm, các cái cơ quan, các cái đơn vị để thu mua bà con, tức là tính toán đầu ra cho bà con. Thì có rất nhiều các cái công ty, rất nhiều doanh nghiệp lên trực tiếp ký và bao tiêu sản phẩm cho bà con, tránh cái tình trạng là bị ép giá. Và còn bà con bây giờ có những mặt hàng qua sự hướng dẫn của Bộ đội phòng, của các cấp, các ngành và cái sự phát triển của công nghệ, thì cái việc bán hàng live stream của bà con ở trên địa bàn cũng bây giờ rất là đa dạng, rất là phong phú.
0: Bên cạnh phương thức tiêu thụ truyền thống thì live stream bán hàng đang mở ra hướng đi mới giàu tiềm năng. Tuy nhiên, để bà con vừa tiếp cận được công nghệ, vừa kinh doanh đúng pháp luật và giữ gìn được nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc mình, thì các đồng chí có sự đồng hành, định hướng như thế nào?
1: Thế thì chúng tôi cũng đã có phối hợp với các ngành, các lực lượng để hướng dẫn bà con trong việc là live stream thế nào cho đúng pháp luật, đúng với phong tục tập quán, không có những hình ảnh là lố lăng, phản cảm ở trên nền tảng, và cũng hướng dẫn cho bà con biết cách live stream thế nào để thu hút được cái lượng đông đảo người xem và tương tác với mình. Trên khu vực biên giới của tỉnh thì có những mặt hàng như bây giờ quả cam, quả lê, tương ớt Mường Khương bây giờ được trên live stream và bán hàng trên mạng được từ Nam chí Bắc là người ta đặt hàng.
0: Vâng, thưa đại tá Trần Quang Tùng, khu vực biên giới tỉnh Lào Cai thì có lợi thế rất lớn từ hệ thống cửa khẩu, đặc biệt là hoạt động giao thương nhộn nhịp tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành. Các đồng chí khai thác lợi thế này ra sao để tạo sinh kế, việc làm, giúp người dân khu vực biên giới ổn định cuộc sống?
1: Với cái lượng hàng hóa giao thương của khu vực cửa khẩu Kim Thành rất là lớn, thì trong quá trình tổ chức phối hợp với các ngành tổ chức kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu thì chúng tôi cũng quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân ở khu vực biên giới tham gia vào các hoạt động trong việc như là bốc vác, như là vận chuyển hàng hóa trong khu vực cửa khẩu, và cũng là một trong những vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực khẩu thì chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực khẩu, nhất là đối với những người làm công tác bốc phát ở cửa khẩu, đảm bảo là không vi phạm pháp luật ở khu vực này.
0: Bên cạnh hiệu quả rõ nét về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thì những mô hình, chương trình mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang hỗ trợ cho bà con có ý nghĩa như thế nào trong việc củng cố và xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới, thưa đồng chí?
1: Những cái mô hình, chương trình mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, cùng với đồng bào dân tộc nơi biên giới của tỉnh Lào Cai, đây là những cái hoạt động là xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới, và qua đó gắn kết thêm cái mối quan hệ bền chặt quân với dân một ý chí quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
0: Xin cảm ơn đại tá Trần Quang Tùng, chính ủy ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã trả lời phỏng vấn của phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, phương tiện không người lái đang được sử dụng rộng rãi để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, vận chuyển và tiến công trong các cuộc chiến tranh xung đột quân sự gần đây trên thế giới. Trong bối cảnh đó, quân đội ta cần chuẩn bị những gì để vừa nhanh chóng làm chủ vũ khí công nghệ mới, vừa xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc trước nguy cơ tập kích từ trên không? Phóng sự sau của Trường Giang sẽ phân tích những yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hiện nay.
3: Năm 1917, Mỹ đã phát triển một phương tiện bay không có người điều khiển. Mẫu phương tiện bay này chưa được sử dụng để tham chiến. Hơn một thế kỷ sau, máy bay không người lái, thường gọi là UAV, đã được sử dụng cho các nhiệm vụ từ quan sát đến trực tiếp tấn công. Trong xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, UAV truyền hình ảnh từ trận địa, giúp phát hiện mục tiêu, hiệu chỉnh hỏa lực pháo binh và trực tiếp tấn công. Từ trên cao, một phương tiện nhỏ có thể theo dõi đường cơ động của đội hình dưới đất. Do vậy, nơi tập kết, chuyển quân, vị trí vũ khí, các trận địa hỏa lực hay các hoạt động tiếp tế đều phải tính tới nguy cơ bị quan sát. Đại tá Tạ Xuân Hòa, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam phân tích quá trình phát triển và phạm vi sử dụng của loại phương tiện này.
4: Thực ra thì máy bay không người lái thì đã được xuất hiện rất lâu rồi. Thế và nó đã có trải qua khá nhiều cái biến thể đấy, và được gọi theo nhiều cái tên khác nhau. Ví dụ như là UAS, UAV, rồi là Đôn, rồi là Flycam, vân vân. Thế thì trong quá trình phát triển của máy bay không người lái thì người ta sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Trong lĩnh vực quân sự nó mang lại nhiều cái hiệu quả, đặc biệt là trong thực hiện trong các nhiệm vụ như là trinh sát này, giám sát, tình báo, rồi cung cấp thông tin, rồi là cứu hộ cứu nạn, rồi là tải thương, rồi chi viện tấn công hoặc là trực tiếp tấn công vào cái mục tiêu khi cần thiết. Đến giai đoạn hiện nay thì máy bay không người lái đã được sử dụng rộng rãi và có rất nhiều nước đã và đang sử dụng, và hiện nay có khoảng trên 50 nước đang sử dụng. Chính vì đó mà hiện nay cái vấn đề quản lý kiểm soát máy bay không người lái rất là phức tạp.
3: Phương tiện không người lái còn có loại hoạt động trên mặt đất, mặt nước. Khi đưa vào biên chế, mỗi loại được gắn với nhiệm vụ, địa bàn và lực lượng cụ thể. Dữ liệu thu được từ phương tiện sẽ truyền đến người chỉ huy và đơn vị tác chiến. Do vậy, chậm truyền tin, thông tin ngắt quãng hay thông tin thiếu chính xác đều có thể làm giảm tác dụng, hiệu năng của vũ khí và quyết định tác chiến. Ngày 11 tháng 6 năm 2026, Bộ Tổng Tham mưu công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện không người lái. Việc thành lập lực lượng này nhằm thống nhất quản lý, chỉ đạo, gắn phát triển trang bị với xây dựng lực lượng và phương thức sử dụng các phương tiện không người lái. Đại tá Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Phương tiện không người lái, Bộ Tổng Tham mưu khẳng định.
5: Việc thành lập Cục Phương tiện không người lái đóng vai trò trung tâm, mang tính bước ngoặt và định hình, hoàn thiện phương thức, chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lực lượng không người lái trong toàn quân, tối ưu hóa sức mạnh tác chiến từ cấp chiến lược, cấp chiến dịch và cấp chiến thuật. Việc thành lập lực lượng không người lái sẽ giúp cảnh báo sớm về khả năng giám sát chủ quyền quốc gia, làm thay đổi căn bản về phương thức tác chiến, nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước những cái thách thức về an ninh phi truyền thống trong tình hiện nay.
3: Cùng với xây dựng lực lượng, các đơn vị trong toàn quân cũng đã tập trung huấn luyện để bộ đội có khả năng phát hiện và ngăn chặn các phương tiện xâm nhập. Hai nhiệm vụ này được tính toán trong cùng một phương án. Khi một đơn vị đưa UAV lên làm nhiệm vụ, lực lượng phòng không và tác chiến điện tử có thông tin để hiệp đồng tác chiến. Theo Thiếu tướng Trần Khôi Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Điện tử, Bộ Tổng Tham mưu, để đối phó hiệu quả với các phương tiện không người lái, yêu cầu trước tiên là phải phát hiện từ sớm từ xa. UAV có nhiều kích thước, cách điều khiển và đặc điểm hoạt động. Chỉ sử dụng một nguồn quan sát đơn lẻ sẽ khó bao quát đầy đủ các loại mục tiêu. Do vậy, cần kết hợp nhiều lực lượng phương tiện trinh sát đa tầng, đa lớp để có thông tin sớm hơn.
6: Cần tiếp tục tăng cường củng cố hệ thống trinh sát, chế áp điện tử nhiều tầng, nhiều lớp, bao gồm trinh sát các đường thông tin điều khiển, truyền số liệu, các hệ thống radar tầm thấp có độ phân giải cao, kết hợp với hệ thống trinh sát âm thanh, hồng ngoại, trinh sát quang điện tử, tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng phát hiện, phân loại, định hướng, định vị các cái chủng loại UAV từ loại bay thấp, nhỏ cho đến các loại trung bình và lớn, từ sớm, từ xa.
3: Ngày 4 tháng 8 năm 2026, Trường Sĩ quan Không quân công bố quyết định thành lập Trung tâm huấn luyện thực hành phương tiện không người lái. Một trong những yêu cầu đặt ra cho đơn vị là nghiên cứu nghệ thuật tác chiến, ứng dụng công nghệ mới và bảo đảm công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị. Có phương tiện trong biên chế đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị chu đáo đội ngũ khai thác, đội ngũ kỹ thuật và người chỉ huy thực sự am hiểu tính năng giới hạn của trang bị. Với đơn vị sử dụng UAV, nội dung huấn luyện cần bao gồm cả tình huống từ mất kết nối đường truyền, tín hiệu hình ảnh bị gián đoạn cho đến phương án ứng phó khi phương tiện gặp sự cố. Người điều khiển cần biết báo cáo và xử trí theo quy trình. Với lực lượng bảo vệ mục tiêu, cần luyện tập diễn tập việc tiếp nhận, đối chiếu thông tin và hiệp đồng xử lý. Từ nghiên cứu các cuộc chiến tranh gần đây, Trung tướng Nguyễn Huy Cảnh, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu nhấn mạnh, việc đưa nội dung mới, nội dung khó vào huấn luyện diễn tập gắn với phương án tác chiến trên từng địa bàn.
7: Để sẵn sàng đối phó hiệu quả với chiến tranh xâm lược trong tình hình mới, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục kế thừa tinh hoa cái nghệ thuật quân sự Việt Nam, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập các cuộc diễn tập chiến lược, chiến dịch, phòng thủ quân khu, khu phòng thủ khu vực, trong đó cần chú trọng vào các nội dung khó, nội dung mới, diễn tập cho các đơn vị sát nhập, thành lập mới, gắn với diễn tập luyện tập các phương án, kế hoạch, tác chiến trên các hướng, địa bàn chiến lược.
3: Thực tế, ngày 17 tháng 2 năm 2026, vụ việc hai thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay Đà Nẵng đã buộc 17 chuyến bay phải bay chờ, một chuyến chuyển sang sân bay dự bị. Với sân bay quân sự hoặc sân bay dùng chung, những sự cố tương tự không chỉ uy hiếp an toàn bay mà còn trực tiếp làm gián đoạn kế hoạch huấn luyện, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, quản lý phương tiện phải gắn với kiểm soát vùng trời và hoạt động bay. Quân đội, công an và hàng không cần thống nhất đầu mối điều hành, trách nhiệm xử lý khi có tín hiệu cảnh báo để bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, không để Tổ quốc bị động bất ngờ trước mọi phương thức tác chiến mới từ trên không.
8: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, trên vùng biển trời phía Nam của Tổ quốc, cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân đang tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Từ những mô hình sáng tạo trong nội bộ đơn vị đến hoạt động tuyên truyền, phát tờ rơi trực tiếp giữa trùng khơi cho ngư dân, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội đang trở thành nét đẹp văn hóa, là điểm tựa vững chắc để cán bộ chiến sĩ Hải quân cùng nhân dân giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Phạm An. Chúng ta cùng nghe.
2: Trên boong tàu 626, Hải đội 811, buổi sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở. Không còn những cuốn tài liệu dày cộp hay những bài giảng lý thuyết khô khan. các tình huống pháp lý được cán bộ chiến sĩ chuyển thể thành những tiểu phẩm sân khấu hóa, dí dòm, thực tế và

0: dễ tiếp thu. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Lê Thế Quyền, chính trị viên tàu 626 hào hứng chia sẻ, hiện đơn vị duy trì hiệu quả mô hình mỗi tuần một điều luật và ngày pháp luật hàng tháng, giúp bộ đội nắm chắc các quy định liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ và đời sống.
1: Mô hình mỗi tuần một điều luật, hàng tuần cán bộ chiến sĩ được giới thiệu quán triệt những nội dung pháp luật cơ bản liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xã hội, đời sống. Các nội dung được lựa chọn chắt lọc sát thực tiễn với đơn vị. Thứ hai, ngày pháp luật hàng tháng được đơn vị duy trì nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như tuyên truyền tập trung, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa, xử lý tình huống pháp lý, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội đến tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ chiến sĩ.
0: Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai mô hình chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm gồm đoàn kết tốt, học tập tốt, công tác tốt, rèn luyện tốt và kỷ luật nghiêm, gắn với tổ chức cho 100% quân nhân ký cam kết không vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông hàng quý. Thực tế tại các tàu thuộc Lữ đoàn 125 cho thấy, sự linh hoạt trong phương pháp tuyên truyền đã giúp những quy định pháp luật vốn khô khan, khuôn mẫu trở thành nhu cầu tìm hiểu tự thân của mỗi cán bộ chiến sĩ. Tham gia các đợt sinh hoạt pháp luật trên biển, Trung sĩ La Văn Hoàng, chiến sĩ tín hiệu tàu 935 Hải đội 811 vui vẻ cho biết.
2: Mô hình mỗi tuần học một điều luật giúp chúng tôi thường xuyên được học tập, củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành điều lệnh, điều lệ, quy định của quân đội và pháp luật của nhà nước. Mỗi buổi học không chỉ mang tính chất tuyên truyền những lý thuyết đơn thuần mà còn trở thành dịp sinh hoạt chính trị, góp phần xây dựng nếp sống chính quy, kỷ luật nghiêm minh trên tàu.
0: Không chỉ nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đơn vị, Lữ đoàn 125 còn đưa pháp luật đến với nhân dân, đặc biệt là các ngư dân đang ngày đêm đánh bắt hải sản trên vùng biển phía Nam. Giữa trùng khơi sóng gió, mỗi lần gặp tàu cá của bà con ngư dân, các biên đội tàu của Lữ đoàn 125 luôn chủ động tiếp cận, kịp thời hỗ trợ và tiếp thêm niềm tin cho bà con yên tâm vươn khơi. Những bản tin ngắn gọn, dễ hiểu về luật biển Việt Nam, luật thủy sản hay các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU được phát đều đặn qua sóng đàm. Khi điều kiện thời tiết cho phép, tổ công tác của tàu lại hạ xuồng cập mạn tàu cá, trao tận tay bà con từng lá cờ tổ quốc, cùng những cuốn cẩm nang, tờ rơi pháp luật được tóm lược ngắn gọn, dễ hiểu và được in màu sắc nét bền đẹp. Đánh giá về những nét nổi bật trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân của đơn vị, Đại tá Phạm Minh Chiến, chính ủy Lữ đoàn 125 khẳng định.
3: Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp trên các vùng biển của vùng 2 được phân công. Thì các tàu khi làm nhiệm vụ trên biển đã thường xuyên tiếp cận tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân trên biển về luật biển Việt Nam, luật thủy sản, rồi các quy định chống khai thác bất hợp pháp IUU và các điều ước quốc tế có liên quan. Hình thức tuyên truyền thì chúng tôi chọn những hình thức tuyên truyền linh hoạt thông qua máy bộ đàm, máy thông tin, loa phát thanh và những tài liệu pháp luật, rồi tờ rơi. Rồi bộ loa tuyên truyền đặc biệt để giúp ngư dân vừa lao động sản xuất, vươn khơi đánh bắt thủy sản, vừa nắm bắt kịp thời các cái quy định của nhà nước, yên tâm bám biển, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước.
0: Giữa trùng khơi sóng gió, những âm thanh quen thuộc từ hệ thống loa phát thanh tàu hải quân không chỉ giúp thắt chặt tình đoàn kết quân dân, mà còn khắc họa đậm nét hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân, luôn là điểm tựa vững vàng, đồng hành cùng ngư dân giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Lê Mai và Thanh Long rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Quý vị thân mến, âm nhạc cũng như là đời sống.